0: ော်အဲ့တော့တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့တော့တရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကံမှာမတုံမလုံနေသွားနိုင်ပါစေလို့ပဲမေတ္တာပို့ပါတယ်
1: ကတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2563ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1382ခုတပူတွဲလာပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း15ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ပြည့်ရဖောင်းမုံတိုင်းဇေအနီမုံတိုင်းလမ်းဆောင်ကွင်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်ကောဇကံတွင်တရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်တန်ဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြို့မီမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍မဲဆိုင်မြို့လူမှုကရုဏာလူမှုကူညီရေးအသင်းကြီး29ကြိမ်မြောက်အထူးဓမ္မပူဇနီယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ဒါချိလိမ့်မျိုးကိုမောင်စောမတ်ငယ်လေးမိသားစုနှင့်တကွကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခြင်းပြီးဖြစ်သောမွေးတဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဝိသိဉ္ဇီမျက်မှောက်သူယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောသ တန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

ကဲဦးဇင်းတို့တို့တရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မစကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအားရှိဥစွာပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတရားတော်ဖြင့်ပူဇော်ကြတော့ပါမယ်ဒုရဂါရမအားလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်တော်ဆုံးမဩဝါဒကထာကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆံကြားနာပူဇော်ခွင့်ရကြပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုသလသဥပတံပဒံသစိတ်တပရိယောတပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိဋ္ဌာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနာဟိပပစီတောပရူပဂာတိနသမနောဟောတိဝိဟေထယံတောအနုပဝါတောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခေသသံဝရောမတိညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သဒယနာတနံအဓိစိတ်တိသအာယောဂောဟိတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောက္ခေအခါတာရောယေသဗုဒ္ဓအတိတာသယေသဗုဒ္ဓအနာဂတာပိစုပ္ပန္နာသယေဗုဒ္ဓသဗ္ဗေဝန္တာမိတေအဟံသဗ္ဗပပတအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုယာဥပသံပဒာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောတပနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏ဣတံဤအဆုံးမဘော

တိတိတ်ခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ကိလေသာမှငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညံပန်နှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာတာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်ဤချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွတ်ဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မညင်းစဲမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းဗာတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တိညုတာစအတိုင်းရှိကိုတည်သည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စတယနာတနံစိတ်ငြိယဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအဓိစိတ်တည်းစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟူသောအဓိစိတ်တာသိခာပရ၌အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဓိရှိ၏ဣတံဤအဆုံးမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏

ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးအတ္တိတာကင်္ဂဝါလူသေစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဘုဒ္ဓါစအကျဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအနာဂတနောင်ပွင့်တော်မူလက်တန့်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဘုဒ္ဓါစအကျဉ်အရှင်မစ်တေယအစရှိကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်း

0: တရားလုံးတို့တက္ကရမဏီဒီကွင်းမြင်ကြီးထဲမှာလေတွေကတိုက်အေးရအေးနဲ့မလာလုံနေကြဟင်တရားဩအေးအေးတရားမလုံဖို့နာဟင်နေလို့ကအဲ့ဒီတရားနာတာငါဒီမှာအပေါ်မှာတယောက်တည်းအေးလိုက်တယ်နေလို့ကအောက်မှာအကုန်လုံးစုဝေးပြီးထိုင်နေကြတော့တော်သေးတယ်ဒီမှာတယောက်တည်းတိုက်သမျှလေးအကုန်လုံးကိုယ်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကရုံးလေးနဲ့ကျင်းနေတာအာအာရရာတရားလာနာဘာလို့ဟုတ်ဟင်ဘယ်လို့ပြောတက္ကမကြီးဘာရကြလို့ဟင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရကြလို့အဲမှတ်ထားကြတရားနာတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာထက်နော်ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော့အခုကတော့ပြန်ကြဆိုရပြီခုနကနေလို့ဩဃာသာဆိုပြီးအနန္တောအနန္တ၅ပါးမကြော့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီကြော့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်တဲ့နော်အနန္တကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တတကုရှင်အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအမြတ်ဆုံးယရဏ၃ပါးမကြုံလားအဲ့ဒီကြော့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းနော်အရေးအတွက်ဖြင့်အားဖြင့်ရည်တွက်လို့တောင်မရလောက်အောင်အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေဩဃာသာကြော့ကလေးကရပြီးပြီနောက်တစ်ခါခုနကတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၈ပါးသီလမယူကြဘူးလားအေးတရဏဂုံ၃ပါးစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲ၈ပါးသီလခတ်ယူစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမင်းတို့ဘဝပေါင်းအသင်ချေအသင်ချเนาะအကျိုးပေးတော့မှာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေရည်တွက်လို့ရနိုင်သေးလားမရနိုင်ဘူးခုနကဦးစင်းကဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကြီးမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်တော်တို့တွေညီညီလေးထိုင်ပြီးတော့နားမထောင်ဘူးလားအဲဘာမှညာမှတော့မသိပါဘူးနော်ဓာတုခေါ်ဆိုတာနဲ့ခေါ်ချလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဗာမဉာဏ်မသိပဲထိုင်နာထောင်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရပြီပြန်ကြစို့အေးတယ်ဟင်တရားနာတာကုသိုလ်ရယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးကွအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတရားနာတာတရားတိကြဖို့ဘာလို့ကြဖို့နောက်ကိုမှတ်ထားနော်တရားဘာလို့ဖို့နာသလဲလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲတရားသိဖို့နာတာနော်တရားသိပြီးရင်ဘာလို့ကြအဲလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာသာသနာပဏ္ဏယရှိတယ်၃ယသာသနာပဏ္ဏယလဲပါရလေမအဲ့ဒီအဆုံးမဘယ်နှပါးရှိလဲဆို၃ပါးပါရလေလို့မင်းရင်သီလသာသနာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ကနေနော်ကိုရင်လေးတွေ၁၀ပါးသီလယဟန်တော်တွေ129တွေသောသိက္ခာပုတ်အပါဝင်တလောကလုံးကျင့်သုံးဆောင်ထိန်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေမိဘမှာမိဘရဲ့ကျင့်ဝတ်ကျင့်ဝတ်သင်္လာတွေမလိုအပ်ဘူးလားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကျင့်ဝတ်သီလစည်းကမ်းဥပဒေရှိဘူးလားဥပဒေဆိုတာစည်းကမ်းပဲနော်စည်းကမ်းဆိုတာသီလပဲအဲ့တော့သီလဟာနိုင်ငံမှာရောမလိုအပ်ဘူးလားမိသားစုမှာရောရက်ွက်တရက်ွက်မှာရောအဲ့တော့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားခဲ့တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုသီလသာသနာပြန်ပြောစမ်းသီလသာသနာ နင်တို့နဲ့ငါနဲ့ကဝေးနေတယ်စင်ကြီးရကြီးနော်ဆောင်းပေါက်အတန်ကလုံလောက်မှုမရှိတော့နင်တို့နဲ့ငါနဲ့အလန်းဝေးသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အားလုံးနင်တို့အော်မအဆင်ပြေမယ်အော်ရင်ချွေးလဲသွေးဘူးလေ့ကျင့်ကလည်းရတယ်အချမ်းလဲသက်သာတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အားလုံးသာသနာပနည်းရှိလေဟုတ်ပြီဘာတွေလဲသီလအိကံအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးအောင်မြင်မလဲအဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တာပဲနော်ပညာခဏတဖြုတ်ကလေးပညာတတ်တဲ့လူနဲ့အမြဲပညာတတ်တဲ့လူပညာရှိတဲ့လူဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အဆင့်တန်းမြင်မလဲအမြဲတမ်းပညာနဲ့နေတဲ့လူကအစင်တန်းပုံမြင့်နေအဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားတမာတိဆိုတာတည်ငါတခဏပဲလောက်ရမလားသာဝရလောက်ရမလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒါသီလသာသနာတမာတိသာသနာနောက်ပါလေပညာသာသနာသာသနာပနိယတ်တို့ဟုတ်ပြီဓမ္မမိပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲတို့တရားဓမ္မတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တော့အဲ့ဒီသာသနာတွေကိုတည်ဒဏ်နာကြိုက်သလားမတည်ဒဏ်နာကြိုက်ဩအဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေလို့တခါတလေကြီးကြီးကြီးလျှောက်អော်လေအမျိုးရှေ့မှာခတ်တီနဲ့လူခွဲပြီးတိုင်နေတဲ့ဘွယ်ရှိရသူတို့ဖြေခိုင်းပါတယ်ဟမ်ဒီဘွယ်ဟိုဘွယ်နောက်ကဘွယ်နဲ့တူပုံမရအောင်သူပြိုင်ပြီးနေမှာဟမ်ငါသူတို့ဖြေခိုင်းလိုက်မယ်သာသနာတည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဘလို့လိုက်နာကျင်တော့ဆက်ဖြေတယ်ဟိုကောင်လက်တို့နေမင်းငါမြင်တယ်နော်အလုံးမင်းတို့ဒီမှာလာတဲ့လူတွေကလူငယ်တွေများတယ်အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြနဲ့နော်သာသနာတည်တံ့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဤခုနမင်းတို့ယမ်းអော်သွားတယ်နော်သာသနာကိုဘလို့တီအောင်ဘလို့ခိုင်ကန်းအောင်ဘလို့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်နီလန်3မျိုးရှိတယ်။နီလန်ဘယ်နှမျိုးလဲ။အဲ့3မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ခုနမင်းတို့ရန်អော်သွားတဲ့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာပြန်ပြောသားပရိယတ္တိသာသနာသာသနာမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးပြုခြင်းပရိယတ္တိဆိုတာဘာလဲသိအောင်ပြုခြင်းအဲ့တော့သာသနာကိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုသာသနာတည်ခြင်းရင်ဒါကြောင့်စောစောကဘုံဘုံကမေးတာမင်းတို့တရားဘာလုပ်ဖို့တရားနာကျင်တာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ဘာလုပ်ဖို့တရားနာကြတယ်တရားသိဖို့တရားနာတာဟုတ်ကလားဒါတဲ့တန်တရာပြတ်မှကောင်းမယ်လို့အလုံးမသိဘူးလားတိကပါလေဘာလို့သိရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းလဲသိရမယ်ပညာအကြောင်းလဲသိရဟုတ်ပြီနော်သိပြီးတော့မှနောက်နမနစ်ကဘာလုပ်မလဲကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်မလဲသိတဲ့အတိုင်းကျင့်မယ်နင်တို့သေချာမှတ်မထားဘူးငါသိတယ်နော်ပฏิပတ္တိသာသနာဆိုတာသိသည့်အတိုင်းငါလွယ်လွယ်လေးပဲမေးမယ်နေလို့မှုသားပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့နေလို့နေတိုင်းစကားမပြောဘူးလားပြောတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်စကားပြောနေတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှုသားကင်းအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ဂုံးမတိုက်မိအောင်ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေမပအောင်လို့တော်လိုက်ကြတာနော်ကဲလောင်းကစားလောက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားရှင်းမထုတ်ဘူးလား သာဓုသာဓုသာအဲ့ဒါပဲနင်တို့သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျင့်တဲ့လူနဲ့မကျင့်တဲ့လူဘယ်တည်းရမလားအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နှစ်ကသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ရမယ်နံပါတ်3ပฏิဝေဒသာသနာတဲ့ဗါတယ်လေသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပฏิဝေဒမိမိတန်တန်၌တည်တန့်ခိုင်မြဲစေခြင်းတဲ့ဒါကစာလို့ပြောတာမြန်မာလိုပြောရင်တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ကျင့်ရမှာလားအမြဲတမ်းကျင့်ရမှာလားကိုယ်တန်တန်မှာခဏတစ်ဖြုတ်ဖွဲလိုတဲ့အချိန်သုံးရမှာလားအမြဲဆောင်ထားရမှာလားဟောဒီလိုတော့ပြောတတ်တယ်ဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်သုံးဖို့လားသာဝရဆောင်ထားဖို့လားအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိလဲ။ဟုတ်ပြီတရားအမြဲကိန်းတဲ့လူနဲ့မကိန်းတဲ့လူဘယ်သူကချမ်းသာလဲ။အမြဲကိန်းတဲ့လူကယုံသလား။ယုံရင်တရားဆိုတာကျင့်တာခဏတစ်ဖြုတ်လေ့ကျင့်ရမှာလားအမြဲဆောင်နိုင်ဖို့ကျင့်ရလားလား။ဒါဖြင့်ကျင့်ပြီးရင်ဆောင်ရမယ်။ကျင့်ပြီးရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆောင်မလုံးလို့မေးရင်ကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ထားပါဗါတဲ့တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်ကွာဒီထဲမှာမင်းတို့ကတော့ဒီဘက်နိုင်ငံမှာအနေများတဲ့လူတွေဆိုတော့တရားစခန်းနေပါတွေဝင်မှုတဲ့လူတော့နင်းမှာပေါ့နော်တရားစခန်းနေပါတွေအာထုပ်မှုတဲ့လူဒီထဲပါလားအေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ပါလိမ့်မယ်နော်တရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပါလားပါမယ်နော်ပါရင်အဲ့တရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပြောကြည့်စမ်းပါတရားကျင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်မှာနေတဲ့စိတ်တူလားတရားကျင့်နေတဲ့အကျင့်နဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အကျင့်တူလားအေးသာဓုသာဓုဒါဖြင့်တရားဘယ်မှာရှိဟမ်ဟာကိုမရှိရင်အိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့အတူတူဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာဟင်ကိုမမရှိလို့မင်းတို့မတူတာပေါ့အခုတရားနာနေတော့မင်းတို့စိတ်နဲ့တောင်တရားနာပြီးပြန်တဲ့စိတ်အခါတူသေးလားဒါဖြင့်အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်တာကောင်းလားအမြဲတမ်းတည်တတ်နေတာကောင်းလားအဲဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲထားမှလားအမြဲဆောင်ထားမထအမြဲဆောင်မှအောင်မြင်မယ်တဲ့ဗါတဲ့အဲ့တော့ဘဝကိုတတော်ကောင်းတို့အခုတရားလာနာတဲ့လူတွေကိုဘဝကိုရှုံးနေတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားအောင်မြင်တဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ပြီနော်ဒါဖြင့်မြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မင်းတို့တရားတွေတော့အခုခေတ်မှာနာတော့နာနေကြတာပဲတရားမနာတတ်တဲ့လူကများတရားကိုစနစ်တကျမနာတတ်ဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာဘူးအခုလည်းအခုချိန်ထိဥစဉ်အကဲခတ်နေတယ်မင်းတို့ပြောနေဆိုနေကြတာတွေအားလုံးကဝတ်ကြည်တန်းကြီးပဲအလေးအနက်မရှိဘူးအခုရှေ့ပိုင်းမှာဘုံဘုံတို့မေးခဲ့ဖြေခဲ့တာတွေကိုစနစ်တကျမင်းတို့ကြကြနနမှတ်ထားရင်အခုလက်ငင်းမေးနေတဲ့အမေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျချက်ခနဲ့တခါတည်းဖြေနိုင်ရမယ်စောစောကပြောတယ်တရားဆောင်မအောင်မယ်လို့ဘုံဘုံဏိကုံးကျုံမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကဖြစ်ချင်ရင်တရားဆောင်နိုင်သူလို့ဒီတလုံးလေးမင်းတို့ထွက်ပေးရင်ကိုမင်းတို့အားလုံးကိုငါသာဓုခေါ်မှာဒါလူတော်တွေလို့ပြောမှာအခုတော့တရားနာနေပေမဲ့မင်းတို့ဒီအထက်တန်းစားတွေမဖြစ်သေးဘူး
1: တမင်ညเนาะအလွန်ညံ့ဖျင်းသူတွေအဖြစ်ပဲငါတို့ယက်တီနေနိုင်သေးတယ်လို့မှတ်ထားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားကိုဂယုနစိုက်မနာတတ်သေးဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာတတ်သေးဘူးလိုလိုချင်းချင်းမနာတတ်သေးဘူးဒါကြောင့်တရားနာတာဘာလို့ဖို့လို့ပြောတော့ချစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတပုတ်ကိုဦးစင်းကဥပမာပေးပြီးတော့တို့တော်ကောင်းတို့ကိုဒီနေ့တရားလက်ဆောင်ပေးမယ်မှတ်သားနော်တို့တို့ချင်းချင်းနဲ့လူရင်းရောက်အောင်အဓိကထားပြောပေးမယ်အဓိကတော့ငါအေးလို့နော်တို့တို့ပဲမြန်မြန်ဟောမှဖြစ်မယ်နှုတ်မွေးငါဒီပေါ်မှာရည်ခဲတုံးဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကဲမင်းတို့အကင်၍မြင်းတကောင်ရမယ်ဆိုရင်တန်မှန်မြင်းမျိုးလိုခြင်းလားအာဇာနီမြင်းမျိုးလိုခြင်းလားနေတာပေါ့ကောင်းတာပဲလိုခြင်းကြတယ်မင်းတို့နော်ကောင်းတာလိုခြင်းရင်ကောင်းတာရပါရစေလို့ဆူတောင်းနေုံနဲ့ပြီးမလားကောင်းပြီကဲအာဇာနီမြင်းမျိုးလိုခြင်းရင်အာဇာနီမြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မင်းတို့သိလားမသိရင်ဘယ်လိုလို့အာဇာနည်မြင်းရအောင်ရှာမလဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဓိကပဲအဲ့တော့ခုနကတကယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဖုံဖုံပြောတဲ့တရားကိုတည်တည်ချာချာနာနေတာဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနတူတူလေးဖြေတာကနော်တရားဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါတူတူလေးဖြေတယ်ဖြေတာအစလေအဆုံးကြာကြာနာနာနားထောင်ထားတဲ့လူဆိုရင်တပည့်တော်တို့သီလတမာတိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတည်ဆောက်ပါမယ်ဖေဟာဒီလိုဖြေရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတွေမြင့်အာဇာနည်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာပေးတယ်ဆိုတာတလိ္ဆံမြင့်မယ်အစွမ်းရှိမယ်ထက်မြက်မယ်တန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရင်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိပတိအကြီးအကဲကဒီမြင်းကိုရွေးပရင်သုံးတိုက်တဲ့မြင်းအာဇာနည်အာဇာနည်မြင်းဖြစ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီမြင်းမှာလိုအပ်တဲ့အချက်ကတစ်အစင်းလှရမယ်နှစ်ကခွန်အားရှိရမယ်သုံးကလျင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုရှိရမယ်ဗါတဲ့အချက်ပဲနှစ်ချက်တစ်ကအစင်းလာရမယ်နှစ်ကခွန်အားရှိရမယ်သုံးလင်းမြန်အချက်ပဲနှစ်ချက်လေအများကြီးဆိုမင်းတို့မမှတ်နိုင်ပါဆိုလို့ငါအ ਨੇ ဆုံးယူလာနော်ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းဟာအာဇာနည်မြင်းအဖြစ်တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့ယရနာတပါးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီအချက်၃ချက်မပြည့်စုံရင်တော့တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့မြင်းအာဇာနီမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပလားဒါဥပမာပေးတာဘာပေးတာဥပမာပေးတာဥပမေးရကမင်းတို့ငါတို့တွေမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝဖြစ်ချင်ရင်ဟောဒီမြင်းအာဇာနည်လိုပဲတစ်အစင်းလာရမယ်နှစ်ခွားရှိရမယ်သုံးဒီသုံးပါးသောအင်္ဂါရက်ကိုမင်းတို့ငါတို့ဆောင်းနိုင်ရင်လဲတို့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြင်းတကောင်အဖိုးတန်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းလာရမင်းအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်းတကောင်ဖြစ်ဖို့အင်္ဂါရဘယ်နှချက်လိုလဲဒါကမြင်းဥပမာခုမင်းတို့ငါတို့ဘဝတွေတန်ဖိုးရှိဖို့ရောဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းရှိအစင်းလာရမင်းခွန်အားရှိရမင်းလင်မြန်ပြန်ပြောကွာနောက်တစ်ခေါက်
0: ဟုတ်ပြီအခုဟောတဲ့တရားကိုဘသူဟာဟောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ပြီဘသူအတွက်ဟောတာလဲဟမ်အေးဩဘကမဟာပညာကျော်ကတတ္တဝါတွေတဲ့ထားဩတယ်နော်အဲ့ဒါနာလပိန်တုံးကောင်ပြောတာနော်အခုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုဘသူကြားနေရတာဒါပြင်ဘသူအတွက်ဟောတာလဲအေးကိုယ်အတွက်လို့ခံယူထားမှကိုရမှာဘောဟဲ့ငတုံးရဲ့နော်ကိုယ်လို့ကိုမလို့ဖဲနဲ့ဟိုတတ္တဝါတွေအတွက်ပြောလို့ပြောဟိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ဆိုနော်ဘုရားအဆုံးအမကိုအခုကိုကြားရရင်အဲ့ဒါဘသူအတွက်တော့ကိုယ်တွေ့အဲ့ဒါတိကနိဗ္ဗအင်္ဂုတ်ထူပါဠိတော်လောနကပန္လဝက်မှာအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးတော့တသုတ်တည်းဟောခဲ့တာမဟုတ်ပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးဟောသွားတာစကားကိုနှခုံးမပြောတဲ့ဘုရားနှခါပြန်မပြောဘူးနော်တစ်ချိန်နဲ့အကျိုးရှိတာကိုသာပြောတဲ့စကားကဒီတရားတစ်ပုတ်သေးကိုသုံးကပြန်ဟောသွားဒါဖြင့်ဒါအရင်ကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လားလိုအပ်လို့လားမလိုအပ်လို့လားအဲ့တော့အရင်မကြည့်ရင်တန်ဖိုးမရှိရင်ပြုံးတောင်မပြုံးတဲ့ဖရာကဒီတရားကိုဆက်ခါဆက်ခါဘယ်နှကြိမ်ဟောသွားပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဒီလိုဟောသွားတာအဲ့တော့တို့တွေကလေးလေးစားစားမှတ်သားရတော့မယ်အချက်က၃ချက်ထည့်ရဗာလဲတိကြည်ရတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းကိုဥပမာပေးသလိုမြင်းတကောင်ကလည်းနော်ရှင်ဘုရင်သုံးမဲ့အဖိုးတန်မြင်းဟာလုံးအလုံးအရက်အဆင်းအယောင်မလှပရင်မင်္ဂမင်းသားတွေမှာတင့်တယ်ပါမလားရှင်ဘုရင်စီးလို့ရောအဆင်ပြေပါမလားရှင်မင်းမြင်းပိန်မြင်းပိန်လေးဝဲဆွဲနေတဲ့မြင်းစီးသွားရင်အဆင်ပြေပါမလားတင့်တယ်ပါမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလုပ်ဖို့လို့အဆင်လာဖို့လို့နောက်တစ်ချက်ကရှင်မင်းသုံးတဲ့မြင်းဟာတခြားတမန်သူတွေသုံးတဲ့မြင်းထက်ကိုဘာဖြစ်နေရခွန်အားရှိနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့အတထုံမြင်းတို့ဆိုတာရှင်မင်းကတိုင်ကန်လဲလဲခြင်းနဲ့စကြဝဠာမင်းတို့သုံးတဲ့အတထုံမြင်းမျိုးဆိုရင်ဒီမြင်းနဲ့မနဲ့လင်းလင်းချင်းအာယုံနနက်စာစားပြီးတော့တိုင်ကန်လဲလဲလိုက်တယ်စကြဝဠာမင်းပိုင်နေဆိုတာကလေးကျွန်းတမြင့်မှုနော်ကျိုးငယ်ပေါင်း2000ကျော်ပိုင်နေအဲ့ဒီကျိုးငယ်2000ကိုမနဲ့ခင်းနော်နနဲ့အာယုံတက်စာစားပြီးတော့ရှင်ဘင်းကမြင်းမော်တက်ပြီးတိုင်ကန်လဲလိုက်တာနေ့လယ်ထမင်းစားတဲ့အချိန်အမိတိုင်ကန်လဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်းအဲ့လောက်မြန်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီမြင်းသည်ခွန်အားပြည့်ဝနေဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ခွန်အားမရှိရင်အသုံးချလို့ရမလားတန်ဖိုးရရှိမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာရှိရမလဲခွန်အားရှိရမလားနံပါတ်3လင်းမြန်ဖြတ်လာရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်လုပ်နိုင်မှစစ်တိုက်တယ်နော်ရန်သူခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ရှေးတုန်းကဆိုရင်စာပေတွေဖတ်ဖို့တဲ့လူလေ့လာဖို့တဲ့လူတွေတိမာပေါ့ခေါပနီတက်ကြီးနဲ့ဟိုဘက်တက်ဒီဘက်တက်ရင်ဆိုင်ထားတယ်ဒီဘက်ကမြင်းအာဇာနိုင်အာဇာနီရှိတဲ့တက်ဆိုရင်ဒီမြင်းကမလုပ်တလဲဆိုတော့ဖះအလောင်းအတထုမြင်းတို့တုံးကသူ့သခင်ရှင်မင်းကြီးကိုအန္တရာယ်ကြရောက်လာပြီဆိုတော့မပူပါနဲ့တဲ့တရတပါသောမင်းနေရာဝိုင်းရံထားတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ကြံအဲ့ဒီမှာဒီမြင်းကကျန်တဲ့စစ်သားတွေလေးတီတော်တွေနော်လှမ်းတီတော်တွေစစ်တီတော်တွေဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်ဖြတ်ဆိုသူ့နေရာနဲ့ထလွှားကနေပြေးသွားလိုက်ပြီးဟိုဘက်ကရန်သူကောင်းဆောင်ရှင်ဘီရင်တပားကိုချက်ချင်းသွားဖမ်းစစ်သူကြီးနဲ့ပြန်လာဖို့တခါခုံပြန်ကြော်သွားအရေးကလေးပဲမြင်လိုက်ရတယ်ဟိုလူတွေများပြစ်ချိန်မရလိုက်မြန်လွန်းလို့အမတန်မြန်တဲ့အတွက်သူဒီဒီတိုက်ပွဲကိုမြန်မြန်အဆုံးတတ်နိုင်အောင်သူလုံးမပေးနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မြင်းဆိုတာမြန်လေတန်ဖို့ရှိတယ်ဂျင်နက်ကလားဘာလို့ပြောချင်တာအေးအဲ့ဒါတရားနာတတ်တဲ့ခေါ်တယ်နော်ငါတို့ကိုပြောနေပါလားငါတို့မှဒီဦးဇင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ချမ်းကအမျိုးသားတွေတက်သာသွားပြီလို့ပြောရမယ်နော်ကြည့် အရှင်းဆိုတာဥစဉ်ကတလုံးနဲ့ပြောရင်သီလကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျင့်ဝတ်သီလစီကံရှိတဲ့သူနဲ့စီကံမရှိတဲ့လူဘဝဘယ်ဘဝကလှမလဲအယူယူလေးပဲပြောခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘယ်ဟာလှမင်းတို့ထိုင်းမှာနေတာပြောပေါ့ငါဗမာပြည်လူလာလဲလူအရှက်ကွဲအောင်လို့ထိုင်းရပါလို့လာဩတေဟုတ်ပါဒါတော့ဩရသပဲဟမ်နာလဘိန်တုံးကအခုရှင်ဒီဒီဘက်ကဗမာဘယ်ဘက်ညာဘက်ကကောင်းတယ်အပြင်းအရင်ပဲနော်တုံပြင်းတုံရင်ပဲနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံအလှပနော်စီကန်းရှိလေလေလှလေလေဥစဉ်အလှဆုံးတိုင်းပြည်တပြည်ကိုရောက်ဖူးတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကမင်းတို့ထိုင်းလှတယ်ဆိုတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်

0: အာမီလမ်းလျှောက်တဲ့အခါလမ်းပေါ်မှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဘာလို့နေကြလဲဆိုတော့လမ်းသွားရင်းနဲ့တူလီမိုလီနော်ဆေးလိပ်တူလီတွေလို့သူတို့နိုင်ငံမှာအမိုက်များများဆန်းဆန်းမရှိဘူးနော်လေထဲလွင့်ပြီးပါလာတဲ့ဟိုတတ်ထုဘူးကွန်လေးတွေလို့အဆရှိသဖြင့်တစနှစရှိတာလိုက်ကောက်မင်းရဲ့ဘာဖြစ်လို့ကောက်တာလဲအိုးဒါငါတို့နိုင်ငံလေးတဲ့ငါတို့နေတဲ့နေရာတဲ့ငါတို့နေတဲ့နေရာအမိုက်တစ်ခုကြာနေလဲငါတို့အောက်တန်းကြာတာပဲတဲ့ငါတို့အနောက်ရှက်ဖြစ်တာပဲတဲ့ငါတို့မလမပဖြစ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကအသက်ကြီးပြီတဲ့ကျန်တာတွေမလုံနိုင်တော့ဘူးကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တော့လုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာဟောသူတို့ကဒီလိုခံယူချက်ရှိသူတို့အများဆုံးပစ္စည်းတွေယထာတွေဘတ်စကားတွေအိုးတန့်ပြန့်ပြီးလှနေတာဆိုဖာတွေဗမာပြည်လူတို့တော့ဓာတ်နဲ့ခွဲထားအံ့နဲ့ဖောက်ထားနော်ဟိုဂိုင်းပြုတ်ဒီဂိုင်းပြုတ်ဘာမှမရှိတိတ်လှလာသူတို့ပစ္စည်းကိုသူတို့တန်ဖိုးထားပြီးတုံးတယ်စီကန့်ရှိနေရာတိုင်းမှာစီကန့်ရှိစီကန့်ဟာအသက်ပဲအဲ့တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့လာဝကကလာဝကစီကန့်ရှိတယ်ကတ်စတမ်ကကတ်စတမ်စီကန့်ရှိတယ်နော်အင်ဂျင်နီယာကအင်ဂျင်နီယာစီကန့်ရှိတယ်နော်စီစီရေးဖွဲ့ကစီစီရေးစီကန့်ရှိတယ်စီရင်စစ်ဖွဲ့ကစီရင်စစ်စီကန့်ရှိတယ်စီကန့်တကြတိဆောက်ထားတော့သူ့နိုင်ငံအမြဲတမ်းလှနေအဲ့ဒီကနေဗမာပြည်ပြန်ရောက်လာရင်ဗယံပရာအုတ်ကြမြက်ပေါက်ကလေးကဝတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားအဲ့တော့မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံလှတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဂျပန်မမီသေးဘူးထိုင်းကိုလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗမာပြည်တက်ဆိုင်အများကြီးလှနေတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကကူးတာနဲ့ကိုမတူတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုစင်ကာပူရောက်သွားတယ်အာထိုင်းနေခဲ့တော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်နော်စင်ကာပူကပိုလှနေတယ်သရွေးထွေးစရာနေရာတော့မရှိဘူးတန့်ပြန့်နေတာအဲ့ဒီတော့ဖုံဖုံစထွက်သွားတော့ကွန်းစားတယ်။ကွန်းဝါထားပြီးကွန်းထွေးစရာနေရာရှာမရဘူး။သိတ်တန့်ရှင်းနေတော့ကွန်းထွေးဖို့ကိုမထွေးရဘူး။ထွေးဖို့ကိုမထွေးရတော့။သိတ်လား။ဘာဖြစ်လို့စီကန်။နော်။အဲ့တော့အားလုံးဟာစီကန်ရှိကြမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့ဟာနေရာမှာစီကန်ဟာအလှတရားပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့စီကန်းကိုတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေအကုန်လုံးအကြီးတန်သွားပြီအယုတ်ဆိုးသွားပြီရှင်းလားဒါဖြင့်တီလာမရှိတဲ့ဘဝနဲ့တီလာရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတော့အေးတီလာမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တီလာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအေးချမ်းတယ်လဲအေးကျင်းဝတ်တီလာမရှိတော့ဟိုနိုင်ငံကြည့်လေဒီနိုင်ငံနဲ့ဟိုနိုင်ငံကိုကြည့်ကျင်းဝတ်သီလဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးပို့တယ်ဒီကလည်းအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ထိုင်းကြောင်းလဲနော်ဟိုဘက်နဲ့ဆိုင်ဒီဘက်ကနည်းနည်းပို့တော့နည်းနည်းအေးချမ်းတယ်ဟုတ်ကလားဟိုဘက်ကနည်းနည်းမှမရှိတော့နည်းနည်းမှမအေးချမ်းဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါမနေ့ပြန်ပြန်မှာပဲအခုပြောတယ်အကုန်ပြောလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဦးသေးကဘာလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ဒါအရှက်ကွဲအောင်ထိုင်ပြောနေတာလားဟင်ဦးစင်းတို့တိတ်ချစ်တာပေါ့ဦးစင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတိတ်ချစ်တာချစ်လို့လို့မင်းတို့လူတော်ဒီဘက်လာမနေဘူးနော်ငါနိုင်ငံမှာငါနေတာနော်ဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘလောက်နှိမ့်ချနှိမ့်ချဆင်းရဲတဲ့အထဲမှာပျော်လို့မဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခြင်းလို့ရုံနှိမ့်နေတာကိုမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ငါတတ်နိုင်သလောက်ငါအသက်နဲ့ငါခန္ဓာမြဲနေသူကြီးကဲမယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်အဲ့တော့တကယ်အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုထုတ်တိုင်းပြီးစီကံပြက်သွားလို့လုံးဝဗျံပရာတိုင်းပြီဖြစ်သွားလာဝကလာဝကစီကံမရှိဘူးပတ်စံပေးအကုန်ရဟုတ်ကလားကာစံကာစံစီကံမရှိဘူးသူ့ပေးလိုက်နိုင်ငံတော်ဘာမှမရဘူးသူတို့ပဲအကုန်ယူသွားတယ်ဟင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဘယ်သူမှစီကံမရှိဘူးအဲ့တော့စီကံမရှိတဲ့တိုင်းပြီဟာအလှပါရှိတော့လူတွေကအလူတကာကပတ်ဝန်းကျင်ကအဆင့်မြင့်တဲ့လူတွေလာတိုင်းအော်နှလုံးနာတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကြောင်ယုံထိတ်လန့်နေရတယ်သူ့အလုပ်သူစနစ်တကျမလုပ်ကြတဲ့အတွက်ရှင်းလားဘာပြက်သွားလို့အဲ့တော့ကျင်းဝတ်သီလဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားလူမှန်ရင်လူဘဝတာယာလှပခြင်းရင်လူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငါးပါးသီလလုံခြုံရမယ်နောက်မိသားစုတစုမှာ တည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့မိသားစုတစုဆိုတာမိသားတစုလုံးစီကံရှိမှအဖေစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဖျော်ဖျက်ဖြစ်သွားတာပဲအမေစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုပြတ်တာပဲသားသမီးစီကံဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဆင်းရဲတာပဲရှင်းလားအဲ့တော့တမိသားစုလုံးစီကံရှိနေတဲ့မိသားစုဆိုရင်ဘလောက်ဖဲအသက်အရွယ်ဒီအိုမင်းရင့်ရော်လာလာအဲ့ဒီမိသားစုကတည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်သာယာနေတယ်ရှင်းလားဟဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဘဝရဲ့အလှတရားဒီပါလဲဟေးသီလသာဓုသာဓုဘဝရဲ့အလှဒီဂျင်းနဲ့တော့အဲ့တော့ကိုဘဝကိုလှပတ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဘဝလှခြင်းရင်ဗာနဲ့အလှဆင်သီလကိုခြင်းတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိဘကမိဘကျင့်ဝတ်သာသမီကသာသမီကျင့်ဝတ်ဆရာကဆရာကျင့်ဝတ်တပည့်ကတပည့်တပည့်ကျင့်ဝတ်မရှိဘူးလားအေးကြောင်တစ်ကြောင်လှတယ်ဆိုတော့လေစီကံရှိတဲ့ကြောင်လှတာပဲစီကံမဲ့တဲ့ကြောင်ပြက်တာပဲဒီနဲ့သလားအိမ်တဲ့အိမ်လှတယ်ဆိုတော့လေဒါပဲအဲ့တော့စီကံဟာအရေးမကြီးဘူးလားကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုဘဝလှပရေးတွေ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလအခြေခံပြီးတော့ဘဝလှအောင်ကျင့်ဆောင်ရမယ်ကျင့်ရကြလားသဘောပေါက်ပြီလားလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးနားပါဘဝကိုဗယံပရာပဲတည်ဆောက်ရင်ဗယံပရာဘဝပဲရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့မလှပတဲ့ဘဝနဲ့နေခြင်းသလားလှပတဲ့ဘဝရခြင်းလားမတီငိမ့်တဲ့ဘဝတွေနဲ့အဆုံးသက်ခြင်းလားတီတီငိမ့်ငိမ့်အဆုံးသက်ခြင်းလားဒါပြန်ဗာနဲ့အလှဆင်ဂျီနက်ကလာနမနေမြင်းအာဇာနေသည်ဘာရှိရအေးသာဓုသာဓုဒါပြန်ဒုဒ္ဓရီအားလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့ပါရှိရအေးခွန်အားအဲ့ဒီခွန်အားမှာဦးစင်ကတမာရီကိုရည်ညွှန်းမယ်နော်တမာရီဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဗါတယ်ဗါတယ်ဒုရီလူလောကထဲမှာနေကြတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမလွဲမသွေကြုံရရမယ်လောကဒံတရားတွေရှိလားမရှိဘူးလားလောကဒံနဲ့လွတ်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်းလောကဒံ၈ပါးနဲ့မလွတ်ဘူးလာဘောအလာဘောနော်သုံးကုန်းနေလူရမ်းပဲလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးတခါတဲ့အလျံပဲအလူအရက်လူနေတဲ့အချိန်ရှိသလိုဆုံးတယောက်မှမလောင်းမဲ့အချိန်လဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမြင်းစာပြောင်းနေစာပြီးတော့တဝါတွင်းလုံးနေခဲ့ရတဲ့ကာလရှိတယ်လူမဲ့လူမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်ရသောအရာသောနော်အချွေရံများခြင်းအချွေရံနေခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာတန်ဃာတွေတသိန်းလောက်နှစ်သိန်းလောက်ခြံရံပြီးနေတဲ့အချိန်လဲရှိတယ်လို့အနားမှာအလုတ်ကျွေးပြုမဲ့လူတပါးမှမရှိဘဲအလုတ်ကျွေးပြုမဲ့ကိုတော်ကသူ့ရဲ့သပိတ်သင်္ကန်းအမြဲကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသပိတ်နဲ့သင်္ကန်းကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချပြီးရော့အရှင်ဖျားရဲ့သင်္ကန်းတပိတော့သွားပြီဆိုပြီးပစ်ချသွားတဲ့အခါလဲရှိတယ်ခမရမြတ်စွာဘုရားဘုရားတောင်မလို့ဘူးရှင်းတယ်နော်လာဘောအလာဘောရသောအရာသောနေနာပတန်သာဒုက္ခံဒုက္ခံဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါလဲရှိတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အခါရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတမျိုးလုံးကဝိုင်းဆဲနေတဲ့အခါလဲရှိတယ်ခမညာမျိုးလုံးကျိုးဆဲနေလို့အရှင်အာနန္ဒာကအရှင်ဘုရားဒီမျိုးကဆဲနေတယ်အရှင်အဆင်မပြေဘူးတဲ့တခြားမျိုးသွားကြစို့တဲ့ဆိုတာဆိုမင်းသူများတခြားမျိုးရောက်တော့ထပ်ဆဲရောဘယ်လိုလုပ်မလဲတောက်တမျိုးပြောင်းတာပေါ့ဘုရားတဲ့နော်မင်းတကဘာလုံးကုံအောင်ပြောင်းမင်းအဆဲလွတ်မယ်မထင်နဲ့တဲ့နော်လောကရန်ဆိုတာရှိမြဲပဲကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရ ချီမွန်9ရက်ကဲ့ရဲ့9ရက်ပါกว่าဒီသံမကြခင်စိတ်သုံးသွားมาပါမင်းသီးခံဆိုပြီးတော့မမမမတီတီတန့်တန့်ရက်တန့်ကြော်လွားပေးခဲ့လို့ဒီနေ့နင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့တာနှုတ်မဝင်အဲ့ဒီကလေးကွယ်သွားပြီရှင်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှလောကဓာတ်နဲ့လွတ်သလားမလွတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့လဲမလွတ်ဘူးအစဉ်ပြေတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အခုအယောင်းဝယ်တွေပါလာတော့အစဉ်ပဲနဲ့တော့မပြေဘူးဒီထက်မပြေတဲ့ကာလတွေလာအောင်ပါနော်မပူနဲ့ဘာလို့ဒီတရုတ်ကပြဿနာလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်နော်မပြီးရင်နောက်ထပ်အရှုပ်တွေလာအောင်ဗမာပြည်ကလည်းမကြခင်ရွေးကောက်ပွဲလာတော့မှဆိုတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်မယ်မသူတော်တွေကအခုချိန်ကလေးပြင်ဆင်ပြီးရှုပ်နေပြီနော်အမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားထားကြဖို့ပဲလိုတယ်ဟိုမသူတော်တွေကတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်ဘယုဒုက္ခဖြစ်အောင်ဝယုံဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲလုပ်နေတာပဲခုကစနေပြီအဲ့တော့အစဉ်မပြေမှုတွေကကြုံမလားမကြုံဘူးလားကဲဘလောက်အစဉ်မပြေမှုကြုံကြုံကိုသီလကိုစင်ရည်သည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအပြက်ခံတဲ့မခံတဲ့အလှပြက်မခံကြနဲ့ဘာလဲဘာလဲခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအာကုသို့အလုတ်ကိုအာကုသို့အလုံမှန်သိရင်ရွရွချွန်ချွန်ဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်ကုသို့အလုတ်ကိုကုသို့အလုံမှန်သိရင်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်အခုဆိုရာသီဥတုမအေးဘူးလားအေးတယ်လေလဲတိုင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီထဲကနေနေလို့ဘာလိုချင်လို့ထိုင်နေကြတရားလိုချင်တော့နော်ရာသီဥတုအံမတူအောင်လားတူရတယ်အဲ့ဒါခွန်အားပဲနော်ဒါကိုတွတ်ဆုပ်သွားပြီလေတိုက်တယ်တော်ပြီငါပြန်တော့မယ်ဆိုရင်အခုဒီနေ့ငါပြောသလောက်သိပါဦးမလားရပါဦးမလားခြေနဲ့သလားအဲ့တော့ကိုဘွားအတွက်တန်ဖိုးရှိဖို့ရကြံ့ကြံ့ခံဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလောကရန်ကိုသီးခံနိုင်ရမယ်ခန္တီပရမန်တဘောတိတ္တခသီးခံခြင်းဟာအမြတ်ဆုံးအကျင့်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ကပြောပါတယ်လို့စောစောကဩဝါဒပါဠိမှာမှာဥစဉ်မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့သီးခံတယ်သီးခံတယ်ဆိုတာဘာကိုသီးခံရမလဲလောကရန်ရှိပါဘယ်လိုသီးခံမလဲဒီကျင့်ကြံဘယ်လိုခံမလဲကျင့်ကြံခံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲအတိတ်ပဲဟုတ်ပါမအော်ရတော့ငြိမ်သွားပြီနော်တကယ်တော့အရင်မြစ်ကနော်သိသိဆဆနားထောင်တော့အရေးကြီးတယ်နော်ကွင်းမြင့်ကြီးထဲမှာတရားဟောရတာသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုမင်းတို့အာယုံတွေပြန့်လွင့်နေဟိုဘက်ကဖြတ်သွားလဲဟိုဘက်ရောက်သွားဒီဘက်ကဖြတ်သွားလဲဒီဘက်ရောက်သွားလေတိုက်လဲလေနောက်ရောက်လာအနံ့ပါလာလဲအနံ့နဲ့ရောက်သွားသိပြန့်လွင့်နေဒီတရားတော်တွေကအမတန်မှနည်းနည်းတယ်သိမ့်မွေ့တယ်တကယ်ဒီနေရာ၃ခုလုံးကအရေးကြီးဆုံးကသီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှဘဝလှသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှဘဝခွန်အားရှိအဲ့တော့ဒီမှာသီလသမာဓိပညာမန်တိုင်ကိုသမာဓိချထားတာသမာဓိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းလောကရန်นี่ဘလို့ကြုံကြုံကိုယ်သီလကိုကိုယ်အပြည့်မခံဘူးအဲ့ဒါတိခဏ်နဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်သမารီအပြည့်မခံဘူးကိုယ်ပညာအပြည့်မခံဘူးကုသတော်ကောင်းတို့တွေကုသို့အာကုသို့မသိဘူးလားသိရင်ကုသို့ရွေးလုံမလားအာကုသို့ရွေးလုံမလားအေးလောကရန်ဘလောက်ဖဲထူထောင်ထူထောင်အာကုသို့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးကဲငတ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ခိုးစားမလားလိန်စားမလားအေးဒီမှာဘဝအလှဆိုတာဒါဘဝအလှပိုင်ရှင်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေရောက်နေကိုဘဝကိုယုံညံ့တဲ့ဘဝဖြစ်အောင်ခိုးစားသူလိန်စားသူတောင်းစားသူလူစားသူဟမ်အဖြစ်မခံဘူးအဲ့ဒါဘဝလှတယ်ပြောတာတို့မြန်မာနိုင်ငံအလှပြက်သွားတယ်ဆိုတာတရောင်းစားနဲ့တခိုးကြီးများနေတာဟမ် ဟုတ်လားမဟုတ်လားယုံဝနာအလုံးတခုတရောင်းစားသူ့သပွဲဝင်ရောက်ရင်မတောင်းမနဲ့မစားဘူးအကုန်တောင်းစားတယ်ပြီးမှလုပ်တယ်ပုံမှလေးဟင်အဲတရောင်းစားတွေကျွဲအဲသူတို့လှသေးလားလူတကာကအထင်သေးအမြင်သေးရှုံချပုတ်ခတ်တို့ကမြန်မာ passport ကိုကင်ပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးသွားနေတယ်ဒီ passport အယောင်မြင်တာနဲ့တွေကိုလူတွေကအထင်သေးခံရှင်းလားမလာတော့ဘူးဘွားအကြီးတန်နေပြီအယုတ်ဆိုးနေပြီတိမ်ငယ်နေရပြီအောက်တန်းကျနေရဘာပြတ်သွားလို့သီလပြတ်သွားလို့အဲ့ဒီသီလကိုကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ဘူးသူများချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟင်သူများယာရုတွေတက်တယ်လို့ကိုယ်လည်းရာထူးတက်ခြင်းနဲ့အထက်ဖားအောက်ဖိထုံးစံတိုင်းလို့မဟုတ်မမှန်နဲ့လမ်းနဲ့ဘာပညာမှမတက်ဖက်နဲ့ရာထူးကြီးကြီးယူသွားတော့တိုင်းပြည်လည်းပြက်ကြရောထုံနည်းတူစွာပဲမင်းတို့ဘဝတွေလေသူများချမ်းသာသလိုချမ်းသာကျင်တာနဲ့မဟုတ်မမှန်မတရားတဲ့စီးပွားရှာနည်းတွေနဲ့ရှားရင်ဘဝလှမလားဘဝပြက်မလားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါခွန်အားမရှိဘူးစိတ်တက်ခွန်အားမရှိတော့ယုံညံ့တဲ့အလုတ်ကိုအလွယ်တကူလုပ်တယ်။ခိုးစားမယ်၊လိန်စားမယ်၊တောင်းစားမယ်၊မူရီစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးစားမယ်၊လောင်းကစားလုပ်ပြီးစားမယ်။ဟင်။အဲ့ဒီဘွားတွေတန်ဖိုးရှိအောင်မလား။အေးအဲ့တော့ဘလို့သီးခံမလဲဆိုတော့ကိုယ်စီလာသမာဓိပညာမပျက်စီးအောင်သီးခံရမယ်။ပြန်ပြော။အဲ့တော့ကိုယ်ဘွားတန်ဖိုးကိုကိုယ်အပြည့်ခံမလား။နေသီခံသီခံဆိုတာဘဝတန်ဖိုးမပြည့်စည်အောင်မလုပ်မလဲအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဆင်းရဲလွန်းလို့မင်းဒါလေးခိုးလိုက်ကွာခိုးရင်အစားချောင်တယ်ခိုးပလားလိမ့်လိုက်ကွာနည်းနည်းပါးပါးလိမ့်လိုက်မင်းဒါရသွားမှာပဲလိမ့်မလားအဲတရားပွဲတွေတော့ဟုတ်နေတာပဲနော်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လောက်ဖဲလောကဓာတ်နေကြုံကြုံကိုယ်တိလကိုအပြည့်မခံဘူးနားလည်ပြီလားအဲ့တော့ခွန်အားမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ခွန်အားရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝတန်ဖို့ရှိလဲခွန်အားဆိုတာပိဋကချင်း90တထောင်ဒီလိုမနိုင်တာပြောရလားဘာခွန်အားလဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတမာတိအားဟုတ်ပြီနော်တမာတိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယ်ဘဝကိုတည်ကြည်ဖြောင့်ပြောင်းမတ်မတ်တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့ကဲဒါပြန်နံပါတ်3ကပါတယ်တော့လင်မြန်တက်လာရမယ်ကဲအဲ့ဒါကိုမပြောရဘူးပညာကိုပြောချင်တာကဲပညာဆိုတာဘာလဲဟဲ့ဟုတ်ပြီထွက်လာပြီအကောင်းအဆူအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာကိုပြင်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတက္ကသိုလ်ဒီတက္ကသိုလ်ကဘုရားသားနဲ့လက်မှတ်တွေကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးပညာဆိုတာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရမယ်ကောင်းပြီလင်မြန်ဖြတ်လတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလဲအဲ့ပညာလीအဲ့ပညာနဲ့ပြောပြဘလို့လုပ်ရင်လင်မြန်တယ်ကဲအကောင်းဆိုးသိပြီဘာလုပ်မလဲအဲ့ပိုင်းခြားနိုင်ပြီဘာလုပ်မလဲကဲငါအနေလို့ယူရီးယားရောက်နေလို့လူလေတွေလို့မှတ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးလားဘာမြန်မြန်လုပ်မလဲအခုကြမှာငါအော်မထအောင်နော် လင်မြန်ရမယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာအေးဣဇေဝကိစ္စမာတ္တဗံကောဇင်ညာမရဏံတုဝေတဲ့နေသိမလားညာသိမလားမသိဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာကဲသီလဆိုတာနောက်နေ့မှစောင့်တရားမလားအခုစောင့်တရားမလားအဲ့လုံတင်လုံထိုက်တာကိုညံညံလုံနိုင်ရမလို့ရမယ်ဖျားကြတော့မယ်ဒီနေ့တော့ပြင်းနေညောင်းလိုက်နှက်ဖျားမှာဟင်ရအောင်မလားအဲ့ကုသိုလ်ဂျင်းတ်သလားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာအကြာကြီးနေရမှာလားခဏလေးလားဒါမြင်လုံတင်တာကိုကောင်းပြီအခုနင်တို့ကိုကိုကိုစဉ်းစားပြီးဖြေစမ်းနင်တို့မှာမကောင်းတဲ့ကာယကံအကျင့်ရှိမရှိပယ်ပြီလားအေးမပယ်ပဲသေးပယ်သွားမှာတင်ဒေအိုးအေးမမေ့နဲ့နော်အခုနင်တို့ဝစီကံစင်ကြယ်ပြီလားအေးဘယ်တော့စင်ကြယ်မှာဟမ်ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်လက်ဖြံမလို့ရမလားခုလို့အေးမလုံနိုင်ခင်သေသွားရင်ဩဒုက္ခပဲကဲနင်တို့စိတ်တွေရောစင်ကြယ်ပြီလားစိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအမလီ1500သောကိလေသာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသိသဘောပေါက်ရလားဒါပြင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်အလုပ်တွေဟာဖြည်းဖြည်းပယ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာမြန်မြန်လုပ်ရမှာဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကပြောမှုတဲ့အသေးမဦးခင်မလီအော်ရလိုက်ကြတာနော်သူတို့အပြင်မရှိဘူးပြီးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဟင်ဟုတ်တယ်နော်အခုနင်တို့အပယ်တကားပိတ်ပြီလားဩအေးအေးသာဓုသာဓုသွားကြနင်တို့နောက်တော့ငါမလိုက်တော့ဘူးပြန်တော့ကြည်စံသူတို့စိတ်ဒါတောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်သေးတယ်တရားနော်မပယ်သေးပါဘူးဗျာဘာလို့သူတို့ဒေဝူပျော်ပျော်သွားမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကောင်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဆိုတာနေရွှေ့ရက်ရွှေ့ရမလားချက်ချင်းလောက်ရမလားမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာနေရွှေ့ရက်ရွှေ့နေရမှာချက်ချင်းပယ်ရမှာအဲ့ဒါလင်မြန်ဖြန့်တတ်မှုနော်စောစောကဥစဉ်ကဥပမာပေးလိုက်တာအတ္တထိုမြင်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့တရားတစ်ပါးသောမင်းကြီးကသူ့အရှင်သခင်ဗာရာဏသီပြည်ကြီးကိုဝိုင်းထားဝိုင်းထားတော့သခင်ကလည်းဒီမြင်းကိုတိတ်တန်မှုထားတော့မတုံးရက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်းကဘုရားအလောင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်ကအရှင်အနန္ဒအလောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘာမှကြောင်းကြနေတော့မမူပါနဲ့တဲ့ဒီကိစ္စလောက်ကတပည့်တော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလေသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မြင်းစီတရေတယောက်ကိုပေးပါဆိုတာမြင်းကမြန်တယ်လို့စစ်သူကြီးကနေနေလဲပွဲရသိမ့်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့စစ်သူကြီးဆိုတာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းနော်အဲ့တော့စစ်သူကြီးပေးပါဆိုတော့စစ်သူကြီးပေးလိုက်တော့စစ်သူကြီးကဒီမြင်းနဲ့မြင်းမော်တက်စီပြီးအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တရတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုနိုင်ဝိုင်းတွင်ပြီးအောင်ဖမ်းမလိုက်အဲ့တော့စာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်မြင်းအာဇာဏီကသူ့ကိစ္စကိုသူပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတရတစ်ပါးလို့ပြောတော့တရားပေါ့ကွာနော်ခွန်တပြည်တော်မင်းဆိုရင်မင်း6ပါးပေါ့တစ်ပါးအလို့မှာမင်းတရားဖမ်းပြီးပြီတစ်ပါးပဲလို့တော့တယ်အဲ့ဒါ66ရောက်တော့မင်းကိုဖမ်းတဲ့ချိန်မှာစစ်တီတော်တွေကနည်းနည်းရိတ်မိလာပြီးတော့လှုပ်ခနဲ့မြင်တာနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတဲ့အခါအတထုံမြင်းများတန်ထီများတန်ထီတော့ပြန်လာတော့ပုံတော့တယောက်ခွဲကြံတော့တာမပူနဲ့တော့မင်းမသွားနဲ့တော့ ချောင်းဝန်တသားတွေချုပ်ပြီးပြုစုမယ်လို့တော့တခြားမြင်းနဲ့သွန်တန့်ရင်ပွဲရမှာအောင်မအောင်ခဲ့ရင်ပွဲရှိမှာပွဲရှိရင်သူ့တိုင်းပြည်ကြမှာတရားဒီတခြားတိုင်းပြည်တရားတမားကဝိုင်းထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းကမြင်းကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအလုတ်ကသူဝဲလုံနိုင်တယ်တဲ့ကြံတဲ့လူမလုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပြီးဒဏ်ရာကိုဆေးစီးချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပတ်ပြီးတော့မှကဲစစ်သူကြီးတက်ရအောင်ဖမ်းပေးတယ်ပွဲကိုမြန်မြန်သိမ့်ပလိုက်မြန်မြန်သိမ့်ပလိုက်တော့အများဒုက္ခရောက်သေးလားဟိုဘက်ကစစ်သည်တွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဒီဘက်ကစစ်သည်တွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့တိုင်းပြည်အားလုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးလားလှုပ်တင်တာကိုမြန်မြန်လှုပ်လုတ်တင်တာကိုအခုလည်းနေလို့ကုသိုလ်ဘယ်တော့လုပ်ဟင်အခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခိုက်မှာမဲ့ညံဖူညံဆိုတဲ့မဲ့ကုသိုလ်ဖူကုသိုလ်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ပဲမရနိုင်ဘူးလားဘယ်တော့ယူမလဲဟင်အရေးတကြီးယူရမယ်မြန်မြန်ယူရမယ်ဟုတ်ကလားနောက်ကြနေရင်ညံမဥပဲနဲ့အသေးဥသွားရင်တော့ဂျင်းနကလားကဲဒဲဥသွားခြင်းလားလွတ်အောင်ယုံလားဘယ်လိုလုပ်မြန်မြန်လုပ်အဲ့တော့ပညာရှိဟန်ရယူတဲ့အရာကိုချက်ချင်းရအောင်ယူတယ်ဖယ်ရှားတဲ့အရာကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားတယ်လေရှိရွှေကျင်နကလားဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့တော့ငါနံပါတ်1ငါတို့ပါရှိရမယ်အစင်းလာရမယ်အစင်းကဘာလဲလို့သီလသီလနဲ့ပြည့်စုံမှအစင်းလာမယ်နှစ်ခွန်အားရှိရမယ်ခွန်အားကဘာလဲတမာရီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတဲ့လူကလောကရန်ဘလို့ပဲကြုံကြုံကိုယ့်အကျင့်သီလကိုအပြက်စီခံမှုကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုအပြောင်းအခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာပန်းနိုင်ရှိမရှိတခြားဘယ်ဘာသာနဲ့မှမတူဘူးတော့တို့ဘာသာမှာပန်းနိုင်တို့ပန်းနိုင်ရပါလေနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့လုတ်တဲ့အလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းနေ့စဉ်လုတ်နေသမျှအလုတ်ကဘယ်ရောက်ဖို့ဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒါခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာလုတ်လုတ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုတ်တယ်ထမင်းစားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်စားတယ်ရှင်းလားရေချိုးရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်ချိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဩပလွန်ထေရီမတို့ဆိုရင်မိအောင်ကြည်ပြီးတော့မှရတယ်သောနာထေရီမတို့ဆိုရင်ခြေောက်ရေဆေးပြီးတော့ခြေောက်ကိုရေလောင်းချလိုက်တယ်လောင်းလိုက်တဲ့ရေလေးတွေခြေောက်မှာတဖြတ်ဖြတ်စီးသွားတာလေးကြည်ပြီးတော့သင်္ခါရအိဋ္ဌတရားကိုမြင်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားရှင်းလားအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဂျင်းနက်ကလားအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာပညာရှိသည်လှုပ်ထိုက်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရမယ်။ပယ်သင့်တာကိုမြန်မြန်ပယ်ရမယ်။အခုမင်းတို့ကိလေသာတန်းလန်းနဲ့နေတာအေးချမ်းသလားပူလောင်သလား။အဲ့ကုသနာမှာမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေတာဟာပူလောင်ခြင်းလားအေးချမ်းခြင်းလား။ချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလား။အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်တွေကိုတုံပြီးသိမ်းဆီးထားမှလားမြန်မြန်ဖယ်ရှား။အဲ့တော့လင်းမြန်ဖြတ်လတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘာရှိရမလဲ။ပညာရှိရဗာရှိရမယ်အဲ့တော့အစင်းလာတာကသီလခွန်အားရှိတာကငယ်တာနဲ့ကိုဘဝကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့အခုမြင်းအာဇာနီနဲ့နမူနာပြလိုက်တယ်တို့တွေလည်းလူအာဇာနီတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တန်မှန်လူတန်းစားတယောက်ဖြစ်နေပဲသိသွားမလားအာဇာနီဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအာဇာနီဆိုတာသူများသတ်လို့သိတဲ့ကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောပါလားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနီနေ့ကိုအလေးပြုတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုးဗမာစကားမတတ်တဲ့အရာကနေရာတွားပြီးတော့အလေးပြုတော့တကယ်အာဇာနီကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအာဇာနီကောင်းဆောင်ကြီးများအလေးပြုလို့ပြောရမယ်အစားတော့ဘာပြောလို့ဆိုသူသိတာသူပြောတာသူများတတ်လို့သိတဲ့ကောင်းတွေကိုအလေးပြုနော်နော်သူများတတ်လို့အသိခံတာကိုအာဇာနီပြောတာလားဟုတ်ဘူးအာဇာနီဆိုတာစာလို့ပြောရင်ပါဠိလို့မင်းတို့ခဏသိခံနာတော့ အဘုသောဇာနန္တိတိအာဇန္နီဒါကဝိဇ္ဇုဖွင့်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာအာဇန္နီကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာနော်တိသင်တိထိုက်တော်တရားကိုသူတကားဒီတဲ့ပို့ပြီးသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိလို့အာဇန္နီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘဝအလှတရားဟာဘာလဲသီလဘဝအလှတရားဟာအခုမင်းတို့မသိဘူးလားသူများမသိတာမင်းတို့သိပြီဆိုမင်းတို့ပါလိုက်အာဇာနီဖြစ်ပြီရှင်းလားဘဝခွန်အားပါလဲတမာရီခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘာရှိတဲ့လူတမာရီရှိတဲ့လူကိုဘယ်သူမှတူးဖြိုဖျက်ဆီးလို့မရအခုငါတို့ပျက်စီးသွားကြတယ်ဆိုတာတမာရီမရှိလို့ငွေနဲ့ပြပြက်ယာရုနဲ့ပြပြက်ဘွဲတစ်သိန်းနဲ့ပြတစ်သိန်းနောက်လိုက်ရင်ပြက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတပုံကြီးပဲလူရှင်ယဟန်မြန်မာပြည်မှာဒစိတ်ကလေးပြပြီးဖြက်စီးလိုက်တာအကုန်ပြက်ဗာဒစိတ်ညာဒစိတ်ဗာဘွဲ့ညာဘွဲ့လှုပ်ပြီးတာအဟုတ်ထင်ပြီးလူတစုရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတကောက်ကောက်လိုက်သွားတာကိုသီလသမားသိပညာအကုန်ကုန်ရှင်းလားဒါပြင်အဲ့ဒီသီလသမားသိပညာပြက်ပြီးဆိုရင်တို့ဘဝလှသေးလားခွန်အားရှိတဲ့ဘဝလားခွန်အားမဲ့တဲ့ဘဝရှက်စရာကောင်းတယ်ငွေနဲ့တိလို့တွေ့လို့ကိုယ်တီလာပြက်သွားတာရှစ်ဆရာကောင်းလိုက်တယ်။ငွေနဲ့တွေ့လို့ကိုယ်ပညာအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာရှစ်ဆရာကောင်းလိုက်တယ်။ရှင်းလား။ရှင်းရမှာကိုရှစ်တက်ကောင်းမှရှင်းရကောင်းမှမသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအလှပလဲမရှိတော့ခွန်အားလဲလင်းမြန်မှုလဲအဲ့တော့သူ့ဘဝအောင်မြင်လားကြရှုံးအထက်တန်းစားလားအောက်တန်းစားလားဘယ်လိုအောက်တန်းစားဖြစ်ချင်းလားကျင်နကလာကိုဘဝကိုအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှနဲ့မြင့်မြတ်သောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်ရင်သီလတမာတိပညာအစင်းလာခြင်းခွန်အားရှိခြင်းလျင်မြန်ဖြတ်လတ်ခြင်းဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယူသိယူတိုက်တာကိုရအောင်ယူရမယ်အဲ့တော့တို့မပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိမရှိအေးတို့တွေအားလုံးတဏ္ဏကုသိုလ်ဖရားတည်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ဖရားတကကြောင်းတကယဟန်တကကြောင်းမယဟန်မတွေအကုန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီမင်းတို့ငါတို့မရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကမဲ့ကုသိုလ်ခိုကုသိုလ်မှတ်ထားဒီနေ့အဲ့ဒီလုံးမှတ်ထားဗါလဲအဲ့တော့မင်းတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးလားအဲ့မမြင်ဘူးသေးတာအဲ့ဒီမဲ့ကုသိုလ်ခိုကုသိုလ်မရသေးလို့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီဘဝရကိုက်ကလေးမှာနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရင်ဘာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်မဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်ပြန်ပြောဂျင်းနေပြီနော်ကဲကောင်းပြီခုနမြင်းအာဇာနီနဲ့နမူနာပေးလိုက်တာဒုဗဝမှာအချက်ပဲတစ်ချက်လို့ဘာလောက်အောင်လုပ်အဲ့လိုလှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာကိုနေနေလုပ်မလားမြင်မြန်လုပ်မြင်မြန်လုပ်မဆိုမင်းတို့တွေမဲ့ဖို့ရဖို့အတွက်တကယ်ကြည့်ရမှာကဘသူခန္ဓာကြည့်သူများလိုက်ကြည့်မလားကိုကိုကိုကြည့်မလားခုနဟိုဘက်ကောင်နေဖြေလိုက်ပါတယ်တရားရှာဘယ်မှာတွေ့ကိုဘာတွေ့တရားဘယ်မှာရှိတော့ကိုဘာရှိတယ်ကိုဘာရှိတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးကြားဘူးတယ်ဒါကြားဘူးတာကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အခြေချုပ်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပြောပြောဘယ်နှပါးအဲအဲ့တော့ယုတ်တရားနန္တရားအခုမင်းတို့ငုတ်တို့ထိုင်နေတဲ့ယုတ်တရားကြီးမြဲသလားတရားနာလာခါစားနဲ့အခုတရားနာနေကြတာတို့တဏှာကြီးကွဲတဏှာကြီးရှိသွားပြီဘယ်ဟာသေးကနီးတော့အခုဟာသေကဝေးသွားလာလားနီးလာလားလားမြဲလို့လားမမြဲလို့လားအဲ့ဒါကိုအသေးမနီးအောင်နောက်နည်းနည်းပြန်ဆုပ်ရမလားတရားနာခါစားနဲ့အခုဘယ်ဟာပိုးအိုးတော့ခုပိုးအိုးနှစ်နာရီစာပိုးအိုးသွားပြီရှင်းလားအိုဘီးရင်အခုတော်တော်တောင်နားနေပြီနော်ဘုန်းကြီးကတရားပွဲမပြီးသေးလို့ဒီမှာချက်ကျိတ်မိတ်ပြီးခံနေရတာပြန်ညင်လာမနာဘူးလားနားသလားဘာသစ္စာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားတယောက်ထဲနားရလားအကုန်လုံးနားတယောက်ထဲအိုရလားအကုန်လုံးအိုရလားတယောက်ထဲသေကနေရလားအကုန်သေကနေရလားကဲနောက်ဒီတရားလူတွေတော့နောက်တော့90လောက်ဆိုရင်ဒီလူတွေစုံစုံနေနေရှိအောင်မလား90ပဲမပြောနဲ့နောက်10နှစ်တောင်မသေးကြဘူးဟမ်အကုန်လစ်ကုန်ပြီပြန်တွေ့အောင်မလားဒ
1: ဒါဖြင့်လောကကြီးမှာခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဟုတ်ပါဘူး။ဗတ္တစ္စာတိတဲ့ညာကအေးမဲ့ဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိနေရင်ဒီမဲ့ညာဖုန်ညာရမလားမရဘူးလားရပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာပါအောင်မလားတကယ်အခုဒီယုံတန်သည်ဩရတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်တည်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုယုံတန်ရရင်ကောင်းလဲဟမ်နောက်ထပ်လူပြန်ဖြစ်တာကောင်းလားနတ်ပြန်ဖြစ်တာလူလည်းယုတ်တရားနဲ့နတ်လည်းယုတ်တရားနဲ့ခဲ့ဒါပဲပိတ္တာဖြစ်ကြကွာပိတ္တာလည်းပါတယ်ယုတ်တရားနဲ့ဒါပြတိလိษံလို့ယုတ်တရားနဲ့ဘာသစ္စာဒါပြတို့ဘာပြန်ဖြစ်ရရင်ကောင်းအေးယုတ်နံချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်တာကိုဘာခေါ်တော့နေပါအဲ့တော့ဒီယုံຫນံရနေတာကဒီသမှုရိယာဆိုတဲ့လိုခြင်းလို့ရတာမလိုခြင်းရင်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာလိုခြင်းစရာရောရှိလားနှစ်သက်စရာရောအဲ့တော့အပညာလေးနဲ့တခါလဲသိကြလိုက်မယ်ယုံຫນံခန္ဓာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုလောဘဒေါသမောဟမာမာနတွေလာအောင်မလားသိတာကသမှုရိယာသစ္စာနောင်ဒုက္ခမရတော့တာကเอ้นิพพานนิพพานဆိုတာဒီလိုဒုက္ခမရှိတာကိုပါခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းတာကိုပါခေါ်လဲဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့နေရတာကျိမ့်လားကောင်းလားဒုက္ခသိမ်းတာကောင်းလားအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့နေရတာကြိုက်လားဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာကြိုက်လားဒါဖြင့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်မယ်ကိုကိုကြည့်ဖို့အချက်ပဲတစ်ချက်လို့1အစင်းလာမယ်2 3အဲဒီသုံးချက်သာပြည့်စုံရင်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းအဲတော့မြန်မြန်ကြည့်စမ်းခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်ပြီးပြတာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကသမှုရိယအကြောင်းသိပြီသမှုရိယဆိုတာအကြောင်းသိရင်နောက်အကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကเอ้ยသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းใกล้มาตาเนี่ยตันเตยวุฑิ้งก็ลุกขึ้นมาဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ်ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမိမိတို့ဘဝကိုအမျက်ဆုံးဘဝတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘဝအာဇန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲသိပြီးသားပညာကိုဖြည်းဖြည်းလောက်ရမလားမြန်မြန်လောက်ရမလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီသိထားတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုကြည့်ရရင်မကောင်းဘူးလားကဲ10မိနစ်လောက်ကိုထိုင်ကြည့်မယ်အရိယာဘုတ်ပြင်းပါဒင်မလင်ခွေထိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထားလက်ဖွာနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယာဘုစိတ်တိုင်းကြရင်မျက်လွာလေးချနာသီးဆုံးမှာတတိကလေးလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်အဲ့ကောင်လေးဆက်လိုက်ဝါဝါရှုမယ်ဝါဝါထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့

လေလေးတိုက်လို့အေးလာရင်အေးနေတယ်လို့သိ။ညောင်းရင်ညောင်းတယ်သိ။နာရင်နာတယ်သိ။တတိလေးကနာနေတာယုတ်နံနှပါငါမဟုတ်ဘူး။ငါနာနေတာဆိုရင်ဟိတ်ကောင်မနာနဲ့လို့ပြောလိုက်။အေးနေတာယုတ်နံနှပါငါမဟုတ်ဘူး။ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယုတ်နံတက်တက်ပဲ။ယုတ်တရားနဲ့နံတရားငါယုတ်တစ်ခုတည်းအေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ယုတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းအေးနေတာ။ငါယုတ်တစ်ခုတည်းနာနေတာမဟုတ်ဘူး။နံယုတ်ရှိတဲ့နာတတ်တဲ့သဘောရှိတိုင်းနာနေတာ။ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတသက်ပါလားလို့သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီပေါ်မှာတွေ့တန်တတ်မဲ့နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မြင်သိမြင်တတ်ရသိရတတ်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားကိုအတိတရားနဲ့ kait ဖို့ပဲလုပ်ရတယ်ရှိကိုအတိနဲ့ kait အောင်လုပ်တာဝိပဿနာတတိလည်းမလုပ်ပါစေနဲ့။ဘောင်းမှုရှုံထားတော့ရှိအေးတယ်

0: လောကရဲ့အလဘဘဝရဲ့အလဘတိလပါအခုတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုကခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးထိုင်နေတာအဲ့ဒါအလတရားပဲကာယကံတိလဝစီကံတိလအလုံးစကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲနဲ့ပါးစပ်ပိတ်မျက်စိပိတ်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတာဘေးကလာပြီးအကဲခတ်ကြည့်တဲ့လူတွေကကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှိန်သွားတယ်ကြီးညိုသွားတယ်လေးစားသွားတယ်အလှတရားတွေအလှတရားတွေငြိမ်သက်စွာတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်ကျင့်ဝတ်သီလရဲ့အလှတရားဘယ်လိုနေရာတော်တော်များများမှာဒီလိုတရားဟောပြီးလို့တရားအထုတ်ကြတဲ့အခါဒိသအာဏပိုင်းတွေကသူတို့ထောက်လန်းစုံစမ်းမှုလာကြတယ်လူတွေအများကြီးဘာလုပ်ကြလဲဘာတွေလုပ်နေလဲဒီတရားအထုတ်တာကိုတွေ့သွားရင်သူတို့သိပြီးလေးစားသွားတယ်သိပြီးတံပိုးထားသွားကြတယ်ဟိုးမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာတောင်ဒေသအာဏာပိုင်တွေအားလုံးလေးစားပြီးတော့နောင်ကိုလည်းလာပါဒီလိုပဲဟောပါဒီလိုပဲလှုပ်ပါဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရအလှတရားသီလရဲ့အလှတရားနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လာပြင်းကြီးမှလေးတွေတိုက်နေတယ်ဒီကလမ်းမနဲ့နီးတော့အာယုံတွေပြန့်လွင့်နေကြတယ်ဒီတွေဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ပြောတိုင်းတာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတိတိကျကျပြောလို့အခွင့်မစားခဲ့ဘူးသီလရဲ့အလှတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီအချင်းသီလရှိရင်သိလားတိတ်လားဥစဉ်ကလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသိဖြစ်စီခြင်းတာသိလားစီခြင်းတာကျင့်ဝတ်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်တဲ့ဘဝအလှတရားကိုမျက်မျက်နိုးနိုးရရှိစီခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစီခြင်းနဲ့ချမ်းသာစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီသီလလတရားအတွက်တကယ်အင်အားကတမာတိခွန်အားရှိရမယ်ဆိုတာတို့လောကကြီးပျက်စီးသွားတာကသီလတမာတိပညာကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့တို့စာလို့တော့လာဘတက္ကာယတိလောကလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်စီစိန်ဥစ္စာရဲ့ယာဒူးဂုံသိရဲ့ယာဒူးရဲ့ပွဲတစိတ်တည်းရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဟာခွန်အားတွေကိုဆုတ်ယုတ်သွားစေတယ်တိလမန္တန်ကြီးကိုရိုက်ချိုးပလိုက်တာအဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေတိလကိုချင်းသီလခိုင်မြဲခြင်းရဲ့အလှတရားကိုမသိတော့ငွေနဲ့အလဲတကူရောင်းစားပလိုက်ကြတယ်။ယာရုနဲ့အလဲအလဲလုတ်လိုက်ကြတယ်။ယာရုအကြီးကြီးယူပြီးတော့လူမပိသတဲ့ဘဝ။အောက်တန်းစားဘဝ။ရုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြောပြောကြီးခုံဆင်းလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေနော်အင်အားမရှိတဲ့တိုင်းပြည်အင်အားမရှိတဲ့မိသားစုခွန်အားမရှိတဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒါပဲလောကရန်တရားကြောင့်ကိုယ်သီလကိုရောင်းစားပလိုက်တယ်သီလကိုအဖြည့်စီးခံလိုက်တဲ့အတွက်တလောကလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုကျင့်သီလမရှိတော့ငွေဘုံကြီးနဲ့လူလောကအလဲမထွက်ရဲအရှင်းတကွဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေတဘုံကြီးပဲငွေဘုံကြီးတဘုံကြီးယာဒူးတွေတစိတ်တွေ တဒန်းကြီးနဲ့လူဘုံအလဲမထွက်ရဲမသွားရဲမလာရဲမသွားရမသွားမလာရတဲ့လူတွေတဘုံကြီးပဲဒါပြည့်သူ့ဘဝဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလဲဘာနှစ်သာရရှိသေးလဲဘယ်မှာလဲတန်ဖို့လူတကာကအော်နှလုံးနာယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းဘဝဘယ်မှာလဲအလှတရားယောဂီတို့လူလိန်လူညာတခိုးချဘိုးကိုဘသူကမှဘယ်ခက်မှမှတန်ဖိုးမထဘူးပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးခွန်အားရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါမွဲခြင်းတလောက်မွဲငတ်ခြင်းတလောက်ငတ်ကိုခြင်းတရားအပြစ်မခံကြနဲ့အသက်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်တောင်းကိုသီလကိုမစွန့်လွတ်ကြနဲ့ဘဝတစ်ခုလှပပါခြင်းရေခွန်အားရှိအောင်ကြိုးစားတမာရီခွန်အားနဲ့ပညာရဲ့လျင်မြန်ဖြန့်လတ်ခြင်းပညာရှိဟာအချိန်မဖြုံးဘူးရရှိတဲ့အချိန်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရည်အချိန်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိနေတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများအတွက်ပြင်းရည်ချင်းအားလတ်ချင်းမရှိပါဘူးအချိန်တိုင်းအသုံးချနေတယ်အချိန်တိုင်းအချိုးရှိနေတယ်လင်းလင်းမြန်မြန်ပြပြလတ်လတ်အာဇဏီမြင်းတို့ရဲ့အင်္ဂါရတ္တိနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝလမ်းညွှန်မှုကိုပေးသွားခဲ့ပြီကိုယ်ဘဝကိုလှပတိလမန်တိုင်းခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါကိုယ်ဘဝကိုခွန်အားရှိအောင်တမာတိမန်တိုင်းကြီးကိုခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါတမာတိစိတ်ဓာတ်ခွန်အားဒီပြေဝတ်အောင်မရင်းရင်အောင်ကျူစားကြလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြတ်ဖြတ်လန့်လန့်နဲ့ပညာရှိတွေသိတဲ့နာကိုမြန်မြန်သိအောင်လုပ်ကျင့်တဲ့နာကိုမြန်မြန်ကျင့်ရယူတဲ့နာကိုမြန်မြန်ယူနောက်ခါမှာမင်းတို့တစ်သက်လုံးရှာတဲ့ငွေတပြားမှကိုမပိုင်ဘူးအကုန်ထားခဲ့ရမှာမင်းတို့တစ်သက်လုံးတန်ဖိုးထားနေတဲ့ထင်ပေါ်မှုကြော်ကြမ်းမှုအရာရောက်မှုဘာတစ်ခုမှအဖတ်မတင်ဘူးမင်းမရှိရင်နောက်လူလာလိမ့်မယ်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးငါမရှိရင်မရတည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးအလုံးဟာလောကကြီးဟာရှိလူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကောင်းပြီးတော့နောက်လူတွေဒီတိုင်းဆက်လက်ယက်တည်သွားကြတာမင်းကိုလည်းဘသူကမှတတိယနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးမှတ်တာဒါကြောင့်ကို့အတွက်အရာယူသင့်ဆုံးအရာဟာကို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကို့အတွက်ကို့နောက်ပါလာမဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေသာလျင်ကို့ရဲ့ကို့ပိုင်တရားအတိသီလအတိစိတ်ဓာတ်ဒီပညာအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုလန်းကင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှမင်းတို့ဒီဘဝတကယ်အာဇာနီယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်မိန်းမကောင်းမိန်းမမြတ်ဒီဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယံပရလမ်းမဆုံးစီနေကိုဘဝကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ကြိုးစားကြသတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့မကြခင်ချိန်တွင်းမှာတရားချပါမယ်တရားချတဲ့အခါမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားတရားချလိုက်တာယုတ်တရားယုတ်နံတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တရားချပေးပါအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဝါဇုလာဇန်9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့10ရက်9လ2019စ စင်ကာပူနိုင်ငံစင်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာသီဝိပဒနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်2နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့မစ္စည်းမနိကေမှာလာတဲ့ကနကမုဂ္ဂလနာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောနှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်သစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအောင်ကမ္မတကာရကောနတိဝိပါကသသဝေတကောတုဒ္ဓဓမ္မပောတန္တိဧဝိတံသမ္မဓတ္တနံဣတိနသေစိနသူဝတိဟောတုကမ္မတကံအာကာရကောပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိဝိပါကသအကျိုးတရားအဝေတကောသခန္ဓာတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိတုဒ္ဓဓမ္မငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းတို့မှစိတ်သုံးသောယုံနံဓမ္မတက်တက်တို့သည်သာလျှင်ပောတန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဧဝိတံဤသို့သောသဘောတရားသည်တမ္မဓာတနာမှန်ကန်သောအသိဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပါ၏ဣတိနသစ္စာဝိဇိနာဤသို့နှုတ်တန်ဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဝပါဏိနောလူရယယနာဖျားဖျားမြမမကျွင်းခမင်းဥတ်တုံလုံးစုံကုန်သောဇနာတတ္တဝဟုနဲ့လူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနဲ့မြမတတ္တဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသမိယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအသောကာသမညုမမိန်တကုရှင်၍ဆိုဤမနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်ဟွန်းတို့ယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လိုင်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းဉာဏ်သာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

ဒါလေးရှင်းနေတယ်တို့ကမ္မတကံအားကာရကောပြည့်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နှက်ထီမရှိလို့အဲ့လိုယောဂီတို့ကကြားလိုက်ရလို့ရှင်ယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့အခုဟောနေတာအခုပြောတာဟာသမုဒိတစ္ဆာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောနေတာတရားနာရင်းနဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုဝေဖန်သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာဒီလိုလေးပြောရင်ပညာကိုပြောတာလားပရမတ်ကိုပြောတာလားဒါလည်းသူကယဉ်ဉဏ်ထဲမှာခွဲခြားနောက်တစ်ခါနိတ္တထကိုပြောတာလားနိတ္တတဆိုတာဓာတ်ရိုက်ပေါ့တဲ့တဲ့မမကံကဟာဒါမို့လို့ရှင်နေယထတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတာလားဒီလိုတရားနာတဲ့အချိန်ခါနိတ္တထဆိုတာဥမာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေမကြဘူးဟေ့ဓာတ်ရိုက်ပဲကျင်းနေပဲအဲ့ဒါအာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှု၆အပေမကြနိုင်ဘူးပေမကြဘူးလို့ယတိပြပြောလို့မရအပေမကြနိုင်ဘူးတွယ်ဝိုက်ပြောတာဧကံအနေကံပေါ့ဒါကဧကံဒါအနေကံပေါ့အဲ့လိုသိရမယ်ခုနပြောသလိုအခုဟောတာကဩဒါသမုဒိတစ္ဆာနဲ့ဟောတယ်အာခုနပြောတာကပရမတ္ထတစ္ဆာနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရောရီတို့ကတရားနာရင်းနဲ့ခွဲသိရမယ်သိနိုင်အောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းဒါကတရားစင်ကိုပြောတယ်ဟာဒါကတော့လုပ်ငန်းစင်ကိုပြောတယ်တရားစင်ဆိုတာဓမ္မဗဟုသုတအခုပြောနေတာဓမ္မဗဟုသုတအသေးချာရှုပါမှတ်ပါစုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်မှလည်းမှတ်ကြည့်လည်းကြည့်အဲ့လိုပြောဟောတာလုပ်ငန်းစင်ပြောတာပဲတရားစင်လားလုပ်ငန်းစင်လားဖွဲရအခုကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝိရကောတုဒ္ဓဓမ္မပောတန္တိဧဝေတံသမ္မဓတနံဆိုတာဟောဒီထဲမှာဟဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရားစင်ကိုပြောတာသူတော့ဘာကိုပြောတာပါလိမ့်ဓမ္မဗဟုသုတတရားစင်ဟောတစ္ဆာကြတော့ပရမတ္ထတစ္ဆာယုတ်တည်နိုင်တယ်ကိုပြောတာ။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အပေါ်ယုတ်တည်နိုင်တယ်ကိုပြောတာ။ကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ပြောတာ။တို့သမုဒိနယ်မှာတော့အာကုသိုလ်ကံနေပြုကြတယ်။အခုယောဂီတို့အာဝန်စွန်းနေလှူကြနေစွန်းနေလှူကြဘသူတွေဘသူတွေအာဝန်စွန်းလှူကြပါတယ်ဘသူတွေဘသူတွေနေစွန်းလှူကြပါတယ်။ဝေယဝိဆရတွေကဘသူတွေလှူကြပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှူကြပါတယ်။ဟောယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်။ဘေတ္တစ္ဆာရလဲဆိုတော့သမုဋ္ဌိတစ္ဆာပြညတ်နယ်ကံနယ်အာသူတို့ဝေယဝိသလုံးနေကြတယ်ဒဂိုင်းဥမြဆိုးတို့ဒဂိုင်းဥထင်ကျော်တို့ဝေယဝိသတွေလုံးနေကြတယ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးနေကြတယ်ဒါကပြညတ်အနေနဲ့ပြောတာပရမတ်အနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီနာမည်တွေမရှိတော့ဥမြဆိုးတို့ဥထင်ကျော်တို့ဒီနာမည်တွေမရှိတော့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေဟုတ်တယ်မလားယုတ်တည်နံနေသဘောတွေဖြစ်သွားတယ်ကမ္မတကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်နယ်ကိုပြောတာပါလဲပရမတ္ထနယ်ပရမတ္ထနယ်ပရမတ္ထတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးနော်ပရမတ္ထတစ္ဆာတစ္ဆာ၃မျိုးလေသူတော့သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာဆိုတာပညာပရမတ္ထတစ္ဆာဆိုတာပရမတ်အရိယတစ္ဆာဒုက္ခသမုဒိယအနိရောဓမက္ခအရိယတစ္ဆာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရမယ်တစ္ဆာဒီ၃အခုပြောလိုက်တာကပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောတာသမုဒိတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောတာကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ကဩ
ကံပြုတာဘယ်လိုပြုတာလဲဟေးဆိုစေရနာပြုတာပေါ့ယုတ်တည်နေနေပြုတာဟုတ်တယ်မလားယောဂီ

0: ယုတ်တည်နံနေဟောတာလဲယုတ်တည်နံမဲ့နာနေတယ်လဲယုတ်တည်နံနေပဲဘာဟုအခုရည်ပဲပြီးပြောနေတာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ဘာနဲ့ပယ်ဖို့လဲဆိုတော့အတိနဲ့ပယ်ဖို့အပွားနဲ့မဟုတ်သေးဘူးပွားရာယောဂီတို့ထိုင်မှတ်ပွားများနေတာပွားနဲ့ပယ်တာလေအခုဟာကတရားနာသောအဖြစ်အတိနဲ့ပယ်ဖို့ညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ကမတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့ပရမတ်နေရာပြောတာပြုကျင်တာကစေရနာကပြုတာလူပေးမဲ့ကမ်းမဲ့လူကျင်တဲ့တန်းကျင်တဲ့စေရနာမလားတို့အောင်အဲ့ဒီစေရနာအလျောက်စေရနာနဲ့စေရနာလေးနာနေကိန်းနဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့ဝဲဟဲချမ်းဟဲလောက်ဟဲကံဟဲချဲ့ဟဲပြုတ်ဝဲလောက်ကြတာမလားအဲ့တော့စေရနာနံတရားသူမှီးနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကယုတ်တရားအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ယုတ်နဲ့နံမရတာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူကကုသိုလ်ရှင်ဟာစေတနာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသွားပြီးခံစားမှာကဝေဒနာပရမတ်နယ်ပြောတာလေပရမတ်နယ်ကိုပြောတာနော်ယောဂီတို့အဲကုသိုလ်ရှင်ကစေတနာအဲ့ဒီအကျိုးကိုခံစားမှာကဝေဒနာနောက်ကလည်းသူယုံနိုင်ရအောင်မလားယုံနိုင်ရတော့ဝေဒနာပါတယ်မလားဆိုတော့အဲစေတနာနဲ့ဝေဒနာကမတ္တကာရကောနာတိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဝိပါကတ္တအကျိုးတရားအာဝေဒကောစခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်နတ္ထိမရှိဘူးသုတ္တဓမ္မစင်ကြယ်တယ်ငါငါဥစ္စာတို့မှာစင်ကြယ်တဲ့ငါငါဥစ္စာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြာကောင်အာလုံးတို့မှာစင်ကြယ်တဲ့သုတ္တဓမ္မယုတ်နံဓမ္မတက်တက်တို့ဒီတာလင်းဩတန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဧဝိတ္တအင်ကဲ့သို့သောအယူဆသဘောတရားသည်တမတတနာမံကံသောအယူဆပဲအဲ့ဒီအယူဆအမှန်ကိုယောဂီတို့ကယင်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးယူဆရမယ်ပညာနယ်ကပြောလို့ချင်းသံဃာတော်တွေကတရားဟောနေတယ်ယောဂီတရားတရားနာနေတယ်ပရမတ်နယ်ကပြောတဲ့အခါကျတော့ယုတ်တိဏ္ဏီကတရားဟောနေတယ်ယုတ်တိဏ္ဏီတရားနာနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးလားအတကောင်တကောင်လေးပြကောင်ရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအတိနဲ့ပယ်တာတော်အောင်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရင်တဲ့တို့ဟိုနေ့ကပြောရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆွဲရင်ယူရင်ပညာဆွဲလို့ခေါ်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အတကောင်တကောင်လေးပြကောင်လို့ဆွဲမှတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရုံနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မသီးဆရာတော်ဖျားရဲ့ဗိဓမာတရားတော်မှာမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေနှစ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုမေတ္တာပို့တာမလားအဲ့လိုမေတ္တာပို့နေတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်အဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ရှင်လို့မရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကအကုသိုလ်ကိုရှင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူတာပြောတာဟာတဲ့ပညာဆွဲပါတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်အောင်လို့ဆွဲရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မတွေလေ့လာပါများလို့ရှိရင်နံပါတ်1မဇ္ဈိမပဋိပဒါအလေလန်းကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ယူတတ်တယ်နံပါတ်2ပြုသူကပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲသို့မဟုတ်ပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့ဒီလိုအစွန်းရောက်တဲ့အယူဝါဒမျိုးကလည်းလွတ်ကင်းတယ်ဟုတ်တယ်ခါငါသူယောက်ျားမိမပြညတ်တွေကိုလည်းပဲအကြီးအကျယ်မဆွဲဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ခါငါသူယောက်ျားမိမလို့ခေါ်တဲ့ပြညတ်တွေကိုလည်းပဲမပယ်ဘူးတဲ့ခတ်စင်စင်လေးတွေတော့ယောဂီတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်တရားဓမ္မတွေအကြောင်းကျိုးတဘာဝတွေလိလတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မဇ္ဈိမပဋိပဒအလယ်လန်းအကျင့်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဒီเจ้าညောင်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်ဒီเจ้าညောင်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်เจ้าကျိုးတဘာဝတွေကိုသိလို့ရှိရင်မစ္စည်းမပရိပဒါမစ္စည်းမပရိပဒါဆိုတာလောဘဆုံးဒေါသဆုံးဈာတဲ့ကတတိပညာနဲ့သွားတဲ့လမ်းမလားဒုက္ခရှုမှတ်နေတဲ့တတိပညာလေလောဘဆုံးလည်းမဟုတ်ဒေါသဆုံးလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါချက်တရားတွေကအများကြီးထားလိုက်အောင်နောက်နံပါတ်2ကကံပြုသူလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲတယောက်တည်းယူတာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတ်တတ်စီယူတာ တယောက်တည်းယူတာကတတ္တရဒိဋ္ဌိသဘောတခြားစီယူတာကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသဘောအဲ့နှစ်ခုသလုံးကိုလွတ်မြောက်အောင်ယူတတ်တယ်တို့ဝိပဿနာသဘောတွေကြောင်းကျိုးသဘောတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနှစ်မျိုးယူတတ်တယ်ပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲအဲ့လို့ဆိုတယောက်တည်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲတတ္တရဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာနောက်တကပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့လို့ဆိုရင်လည်းပဲဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်နေမလားအဲ့နှစ်ခုကိုလွတ်အောင်ယူတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတဲ့အဆွဲကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတဲ့အဆွဲအမတန်မကြီးကျယ်တော့ဘူးအဆွဲလမ်းမကြီးတော့ဘူးတဲ့။ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တက္ကဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတာဟာဘာဆွဲလဲဆိုတော့ပညာဆွဲ။အဲ့ပညာဆွဲဆိုရင်မာနတို့တဏှာတို့လာတတ်တယ်။ငါသားငါသမီးငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်မွန်းဆိုတော့ဒီတဏှာတွေဥပါဒဏ်တွေအကြီးကျယ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအစွဲတွေလည်းယော့သွားတယ်တရားဓမ္မကိုသဘောပေါက်ရင်ပြောတာဟုတ်လားနော်နောက်တော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲဖို့လည်းမပယ်ရဘူးတဲ့သူ့နေရာနဲ့သူသုံးရမယ်တဲ့ဒါနအရာသီလအရာသမထအရာသူတို့ကောင်းတို့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်လို့ရပါเออตมุติติสสาแล้วเว้ยตู้เนี่ยเนี่ยตู้ต้องอ่ะเปรโลไม่อยากอูไอ้4แจกหาจ้องโจตบาวะเตยธรรมฤกูลิลาจ้วงจินเนี่ยปู่กูอ่ะไอ้4แจกอโจยะเด้ทีนี้4မျိုးตัวก็อันแน่ๆนี่เปลี่ยนเยอะบ่าวมั้ยมิสิมาปริปดาโอตบาวปอกเด้โดกุโจตอาถุ่นนี่ดาเบลั้นมาเลยมิสิมาปริปดาลั้นมิสิมาปริปดาลั้นเนาะตัวก็เนาะမဇိမပရိပဒါဆိုအလေလန်းဓမ္မစကြာမှာဆိုထားတယ်မလားသူတော်ကောင်းဒွေမေဘိက္ခွေအန္တပပသိတေနနသေဝိတ္တပါကတမေဒွေယောဆယံကာမေတုကာမတုခံလိကအနုယောကောဟီနောကံမောပောတုဇနိကောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောယောဆယံအတ္တကိလမထအနုယောကောဒုက္ခောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောကာမတုခံလိကအနုယောကအစွန်းနဲ့အတ္တကိလမထာနိယောကအစွန်အဲ့နှစ်ခုအစွန်နှစ်ခုကိုပယ်ပြီးတော့အလဲကောင်းအောင်သွားတာအဲ့ဒါမဇ္ဈိမပရိပဒါမလားအဲ့ဒါကိုအတိုချုပ်ပြောရင်လောဘစွန်နဲ့ဒေါသစွန်လောဘစွန်ကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဒေါသစွန်ကိုလည်းရှောင်ရအလဲလန်းသွားတတိပညာလန်းတတိယဥဆောင်နဲ့နောက်ကပညာလိုက်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမကင်ရှိပါနဲ့ပြောတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပညာပေါ့နောက်ကပါလိုက်လေဆိုတော့တမာဓိတို့သီလတို့လိုက်သီလတမာဓိပညာမလားသီလတမာဓိပညာဟာအလေလန်းဆိုတော့အလေလန်းဟာဘာတွေပါလိုက်အဲသီလတမာဓိပညာလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပြောတော့တတိနဲ့ပညာတတိယတမာဓိမကင်ထဲမှာပါတယ်ပညာကပညာမကင်ထဲမှာပါတယ်တတိနဲ့ပညာကာရကမဲ့ကင်၅ပါးဥဒါပေးပြောတာအဲ့ဒါအလေလန်းပဲလောဘဆွန်းလဲမလိုက်နဲ့ဒေါသဆွန်းလဲမလိုက်နဲ့အချင်းချုပ်ပြောပါဦးလောဘဆွန်းလောဘဆွန်းအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားနေတာလောဘဆွန်းမလားလောဘလို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားနေဒီတရားကျင့်လို့ရပါ့ဘူးရှိဘတိလာထိန်းထားတယ်လေရှိဘတိလာထိန်းထားတာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမလိုက်စားဖို့ထိန်းထားတာမလားအယုံငါဘကာမုံတရားကိုလည်းမလိုက်စားဘူးကိုကိုကိုလည်းမညှင်းသေးဘူးအတ္တကိလမထာနိယောကဆိုကိုကိုညှင်းသေးတာလေကိုကိုညှင်းသေးတယ်နေပူတဲ့အချိန်ခါမှာမိဘုံကြီးလေးဘုံချားမှနေတယ်နောက်တစ်ခါချမ်းတဲ့ခါမှာရေစင်းစိမ်နေတုံးခုံနဲ့ဇဲခတ်တယ်အဝတ်မွတ်ဖဲနဲ့နေတယ်ခွေးတွေလိုနွားတွေလိုလုတ်တယ်စတရားပြန်ကိုကိုညှင်းသေးတာလေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီကိုယ်ကိုညှင်းနေတာလည်းမလုံးနဲ့အာယုံ၅ပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့အဲ့တော့တို့ကသီလသမာဓိပညာဆိုတော့ကြားတဲ့အလေလန်းဖြစ်မနေဘူးလားယောဂီတို့တရားဓမ္မတွေလေ့လာရင်ဒီသဘောကိုသိရမယ်နော်ဒီသဘောသိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနာကြတရားတွေလေ့လာနေရဩမသိမပရိပဒါဆိုတာဒီလန်းကိုလောဘဇွန်းလည်းရှောင်ရမယ်ဒေါသဇွန်းလည်းရှောင်ရမယ်ခုနအကြအဖြစ်ပြောတာကကာမဂုဏ်နဲ့မခံစားဖို့ပြောတာအခုယောဂီတို့ပြောအောင်ယောဂီတို့ကကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုညှာရင်လောဘဆွန်းတော့တော်အောင် လောဘဆုံးတဲ့ဒေါသဆုံးကိုပြန်ပြောပါအောင်မယ်ခုနတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားတယ်ကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားနေလောဘဆုံးခွေးလိုနွားလိုကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်တော်လုံးချုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုညှင်းနေဒေါသဆုံးဒါအကျမ်းသားတွေပြောတာဟဟလားခုတခါအလတ်စားအမှုသားတော့ပြောပါလောဘဆုံးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှာတာလောဘဆုံးဆိုတာပါပါလေယောဂီတို့ကတဏှာကြီးတရားထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့နိုင်ဘက်နဲ့ဖြုတ်ပြတယ်ထိုင်လို့ရရဲ့သားနဲ့ဆက်မထိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ညှာရမရဘူးလားအဲ့ဒါလောဘဆုံးပဲတရားမရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ညှာတဲ့သူတရားမရဘူးအချိန်ပြည့်ထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့အချိန်ပြည့်မထိုင်ဘဲနဲ့အိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ညှာရမရဘူးလားအဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ညှာတဲ့သူတရားမရဘူးသူကအလေလန်းသွားမှတရားရမှာဘူးဗျသဘောပါရဲ့လားသဘောပါရဲ့ကဲနောက်တစ်ခါကိုယ့်ကိုညှာတာကိုအနုစိတ်ကလေးပြောပါအောင်အနုစိတ်ခုနကအလတ်စားပေါ့အနုစိတ်ပြောအောင်သတော်ကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုညှာတာယောဂီတို့မှတ်နိုင်ပါရဲ့လားနဲ့တေချာမှတ်မှတ်ဘူးမှတ်တယ်လွတ်နိုင်မရှိဘူးလားသွားလာလာလာလေးလာထိုင်နေစားတာတောက်တာအသေးသေးအမှုပြမှတ်ရင်မရဘူးလားဗျာကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်ကိုယ်တယ်ဆိုင်ရင်ဆန်းနေဆန်းနေဆန်းနေကြည့်လေကြည့်တယ်ကြည့်တယ်စသည်အားဖြင့်လှဲ့လေလှဲ့လေလှဲ့တယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ကြိုးစားမှရမရဘူးလားရပါဘူးရရဲ့သားနဲ့မမှတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာရောရို့ဟိုတော့လုံးလဲပြီးခေါ်ခေါ်နဲ့အဲ့ဒီမှာညာတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမနရဲ့သားနဲ့အသေးစိတ်အမှုရာမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုညှာတာမလားယောဂီနောက်တခါယောဂီတို့ဝေဒနာတွေတက်လာတယ်တဲ့ကြီးခံပြီးထိုင်နေရဲ့သားနဲ့ပြင်ပစ်တယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်လို့ပြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှန်ရရဲ့သားနဲ့ဟိုပြင်ဒီပြင်ပြင်ပစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှာတာမလားကိုယ့်ကိုညှာတာလောဘဆုံးပဲယောဂီတို့နေထိုင်ရင်လည်းအမြဲတမ်းပါလို့နေရရှုမှတ်နေရမယ်မရှုမမှတ်ဘူးတဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေရင်ကိုယ်ကိုညာတာပဲတရားဟာအမတန်အနုစိတ်တယ်သူတော်အမတန်အနုစိတ်တယ်အမတန်အောဘကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေတန်တရာထဲမှာဂုရတိမထွက်နိုင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ပယ်တာအကျမ်းသားလောက်သာပယ်နိုင်တာအဲ့တော့မပြူဘူးဟေးဆိုတာအကျမ်းသားပဲရှိသေးတယ်အလတ်စားအနုစားကြံသေးတယ်အိမ်တော်တော့မပြုတ်ပါဘူးတဲ့တရားမထိုင်မင်းနဲ့ဟိုသွားဒီသွားရှောက်သွားနေမဟိုလုတ်ဒီလုတ်တော့မတရားရပါအဲတရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့တရားစခန်းနေလဲဝင်ပါတယ်တရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှမပါဘူးဆိုရင်လည်းပဲရရပါမလားကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့ရမှာပေါ့ဒီဘဝမှာချက်ချင်းတရားမရအဲ့ဒါဘယ်အဆုံးရောက်နေလို့လောဘဆုံးသတော်ကောင်းလို့လွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်သတော်ကောင်းလွယ်မြောင်နဲ့ခက်တယ်တိမ်မြောင်နဲ့နဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဘုရားတရားဟာအဖို့တန်တာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးဆိုရင်လူတိုင်းတရားတွေရကုန်မှာပေါ့လူတိုင်းတရားရမယ်ဆိုဟောတဲ့သူကအရင်စရသူများဟောနေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောသလောက်မရသလဲဆိုတော့နဲ့နဲတယ်ခက်ခဲတယ်မလားသူတော်ကောင်းနဲ့နဲတယ်ခက်ခဲတယ်ကြိုးစားနိုင်မှရတယ်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါကလောဘဆုံးဒေါသဆုံးသွားဒေါသဆုံးကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမညာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မညင်းသေးပါနဲ့မညင်းသေးပါနဲ့လို့ပြောထားရတဲ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ညင်းသေးတာတွေရှိသေးတယ်ကိုကဘလို့မှမရှုမှတ်နိုင်တော့ဘူးထိုင်နာနာကျင်ကြိုက်ခဲနဲ့မရှုမှတ်နိုင်တော့ဘလို့မှမရှုမှတ်နိုင်လို့ရှင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမှာမလားယောဂီတို့သေချာနားထောင်တော့ထိုင်နာကြားနေတဲ့အခါကျတော့မချိမဆန့်နားလာတော့အင်းအင်းအင်းနဲ့ဘာမှမရှုမှတ်နိုင်တော့ဘာမှမရှုမှတ်နိုင်မဲနဲ့တရားရပါမလားရှုမှတ်နိုင်ယောဂီတို့ဆယ်ရက်ဆက်ထိုင်ယောဂီတို့ဘလောက်ထိုင်ထိုင်ကျင်တလောက်ထိုင်ဘာမှမမှန်နိုင်ပဲနဲ့အသက်လူကြီးအင်းအင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာတတိလည်းမရှိဘူးဘာပညာလည်းမရှိဘူးရပါမလားရပါပါယောဂီတို့သဘောကျမှလက်ခံမကျလက်မခံနဲ့ လက်ဆော်ဘုရားရဲ့တရားဆိုကြိုက်ယူမကြိုက်မယူနဲ့လမ်းမှန်ကိုရှင်းပြတာဟုတ်လားကိုယ်ကတရားထုတ်နေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောင်းနေပိန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာပါဒဆိုလို့ဝင်နေထွက်နေပဲဖြစ်တခုခုကိုမှတ်နိုင်တယ်နားရင်လဲနားလဲနားလဲစိုက်မှတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမှတ်နိုင်လို့ရှင်တတ်နိုင်သလောက်ထိုင်10ရက်ထိုင်နိုင်15ရက်ထိုင်နိုင်ထိုင်ရတယ်ဘာမှမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအသက်လိုကြီးခါတယ်အင်းအဲနဲ့ဖြစ်တချို့လည်းပဲကာမဂုဏ်တွေတွေးနေနာယီပြည့်အောင်နာယီပြည့်အောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ကြည့်အဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုတော့ကိလေသာခေါင်းမအောင်ထိုင်တာအချိန်ပိုတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိလေသာလောဘဒေါသမောဟတွေနည်းအောင်လုပ်တာမလားအဲ့ထိုင်ပြီးတော့အချိန်ရအောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ဆိုတော့ခိုင်ရကျိုးနှပ်ပါ့မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောလို့ကိုကိုကိုနှင်းစေရင်လည်းပဲလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားကိုယ်ကိုညင်းတဲ့လေလမ်းမပဲအထိုက်လျောက်အာဟာရဆိုတာတင့်တော်ရင်တင့်တော်သလိုသုံးဆောင်ရတယ်လုံးလုံးမသုံးဆောင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်ကိုညင်းတဲ့ရရောက်တယ်စသရာရာပေါ့ဗျာကိုယ်ကိုညင်းတဲ့တာလေဒေါသဖြစ်ပြီးဒေါသအင်းနဲ့ကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့တခါလေဘာမှလည်းမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သူတော်မရသေးတယ်ငါဘာလို့မရမလဲဆိုတော့ဒေါသအင်းနဲ့တရားကိုကြိုးစားမှတ်ရမှာဂုံတုကိုပြန်လှုပ်ဖို့မလိုဘူးကိုယ်လည်းပဲမှကိုယ်လည်းသူလည်းမှသူလည်းမှကိုယ်လည်းမှတရားမှတ်နိုင်မို့ရေးကြည့်တာတရားမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ချောအပေါ်ယံချိန်လောက်ရရင်ပြီရောဆိုလို့ကြားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်တော့ကတော့ခံနိုင်တာပဲနောက်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာလေးဖြစ်ကုန်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမညင်းသေးဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုမညာဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုမညင်းသေးဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြိုင်ညွှန်ကြားထားတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးသံကြီးခံပါတဲ့ညာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှာဘလို့မှတန်ကြီးခံလို့မရရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှာဘလို့မှတန်ကြီးမခံနိုင်လို့ခိုင်လို့မရလို့ရှိရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြုပြင်ပေးရတယ်အမြဲတမ်းကြီးထိုင်နေလဲသေမှာပဲအမြဲတမ်းကြီးမတ်တက်ရနေလဲသေမှာပဲအမြဲတမ်းကြီးတစ်ခုလဲလုပ်လို့မရဘူးပြင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့တဏှိခံမှာတဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတဏှိခံမှာလောဘဆုံးမှာလွတ်မှာပေါ့တဏှိခံနိုင်တာနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာမှမချွတ်မမှတ်နိုင်ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပေးတင်နေလို့ရှိရင်ဘယ်ဆုံးရအောင်ဒေါသဆုံးရအောင်ယောဂီတို့ကိုညံတဲ့ကိုဝေဘာညယောဂီတို့ကိုအတင်းအာရမဓာယူရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးကိုတိုင်းလက်တွေလှုပ်လက်တွေလှုပ်ပြီးလက်တွေသဘောကျရင်ယူသဘောမကျမယူနဲ့ဒါပဲလမ်းမှန်ကိုပြောရတာဟာလားအဲ့ဒီတိုင်းကြည်ညာကျုပ်ကိုအားထုတ်လို့တရားတွေရသွားကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုသိပြီးတော့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာပါလိမ့်မစ္စည်းမပฏิပဒါမစ္စည်းမပฏิပဒါကိုနားလည်သွားတယ်ကျင့်တတ်သွားတယ်သူများမြောက်တိုင်းလည်းမမြောက်ဘူးသူများခြောက်တိုင်းလည်းမကြောက်ဘူးသူများချော့တိုင်းလည်းမပြော့ဘူးသူများပြောတိုင်းနားမရောဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမစ္စည်းမပฏิပဒါလူတွေပါပြောပြောမရှိမှပြိပဒတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမယ်ဘလို့မှတန်ကြီးခံလို့မရရင်ပြင်မယ်ပြင်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ကြိုးစားမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရှင်ကြီးကအဓိကအမှတ်ဆက်ဖို့အမှတ်ဆက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားတက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်မယ်နောက်ပြီးဆုံးကြတော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရမယ်ရနိုင်လို့ဟောထားတာသူတော်ကောင်းမရနိုင်ရင်မဟောဘူးအမှတ်တာဆက်မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ကိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်လို့အဲ့ဒါအမှတ်မဆက်ဘူးတချို့ထိုင်တဲ့ခါကျတအားထိုင်တာထိုင်လဲပြီးတော့လှုပ်ပလိုက်ကောထသွားဒီတိုင်းပဲပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်အကြည့်အကျယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ထိုင်နေတော့မှတ်တယ်လို့ထသွားလဲမှတ်သွားအမှတ်ကပါသွားရေချိုးလဲအမှတ်ပါဘာလို့လို့အပေါ်ပါသွားလဲအမှတ်ပါနောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ရင်အမှတ်ကတခါအချိန်နဲ့ပြန်ပါလာတခါတည်းအမှတ်ကကောင်းသွားတက်လာတာဒီရေများတက်တယ်လို့အမှတ်ကတခါတက်လာချောထိုင်နေတော့ထိုင်နေအများကြီးထိုင်နေကော3နိုင်4နိုင်ပြီးလဲပြီးတော့ဖြုတ်ပလိုက်ကောပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်မှတခါပြန်ထိုင်ဂျားထဲမှာပြတ်မနေဘူးလားအေးအဲသူနီးသူဟန်နဲ့ဘောသူဟန်နဲ့သူပေါ့တို့နီးရတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်မတတ်နိုင်ရင်ပြင်းလမ်းလျှောက်ဈဉ္ညာလျှောက်မှအဲအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှရုံရုံကြီးကြီးမှဇွဲနဲ့မှဇွဲနဲ့မမိုက်ရင်တော့မရဘူးပေါ့ကိုလုတ်တာ5 6ရက်ကလေးလုတ်ပြီးတော့ဟာဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာမရပါဘူးကိုလုတ်တာနည်းနည်းလေးလုတ်ပြီးတော့ရပါမလားလို့မရပါဘူးအဲသူများတွေရတယ်ဆိုတာနှစ်နဲ့ချီလောက်ရတယ် တလာခွဲတလာခွဲတလာခွဲတလာခွဲဟာ2လ3လ4လ5လ6လ8လ7လ9လ10လတနှစ်တနှစ်ခွဲဆက်လုံးဆက်လုံးဆက်လုံးဟောနောက်ကြတော့ရရောရနိုင်တဲ့တရားမလုတ်ဖြစ်လို့မရကြတာအမှန်တန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်နော်သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပါရဲ့သားနဲ့ဒီပြင်ဟာဒီပတ်ဆက်ရဖို့ကြီးရှောက်လို့ရတာနဲ့တရားမရတော့အဲ့ဒါလုတ်ရင်ရတယ်ဒီထရယောဂီတွေအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အတိတ်ကြတော့မပြောနိုင်ဘူးဗောဖရားလိုမှမဟုတ်ဘူးဖရားလိုတပညုတ္တညာမှမရှိတာတကယ်ကြိုးစားရင်ရနိုင်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လည်းရှိတယ်ဉာဏ်ပညာတွေလည်းရှိအဲ့ဒါရှိရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရကြတာလဲအမတ်မဆက်လို့အခုကိုရဆိုပြန်တော့မယ်လေကိုရဆိုပြန်ပြီးတော့မှရည်ရင်ကြောမျောရောရည်ရောမျောရောဆိုရှိသမျှအမတ်ကလေးတွေကုန်ပါလေရောဗျာအဲ့တော့ဘယ်လို့ရမလဲအဲ့ဒါဆက်သွားရမယ်တခါလေကိုရကိုရပြီးကိုရကိုရပြီးကိုရကိုရပြီးကိုရဝိဇ္ဇနာဟိုမှာစိတ်ငြိမ်အောင်ဝင်တော့ငါ၄ငါ၆လဝင်တယ်ဆိုတော့မဲကိုကိုတော်တော်ဟုတ်နေအောင်မေးငါ၆လငါတော်တော်ဟုတ်တာပဲမဘဝင်နဲ့အမေရိကန်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မေးကြည့်တယ်အမေရိကန်ကြီးဘယ်တော့ကြာပြီ3မိနစ်ရှိပြီတဲ့အမေရိကန်ကြီးမေးချက်3မိနစ်ရှိပြီကိုက၄ငါ၆လကိုအမလေးတော်တော်ဟုတ်နေတယ်အောင်မေးနာသူများနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တော့မှဘာမှမဟုတ်သေးဘူးယောဂီတို့သူများနိုင်ငံတွေကအဝေးရအောင်လာအားထုတ်တယ်ဗျာ3လနှစ်လာအားထုတ်တယ်အကုန်စွန့်ပြစ်ထားပြီးတော့ဒေါ်လာတွေအများကြီးရတဲ့အလုပ်တွေအကုန်စွန့်ပြစ်ထားတာအဲ့ဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံပုံကိုတည်းလောက်ကြီးဝင်ဝင်လဲရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြိုးစားပန်းသားများအားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုံညာမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါစိတ်ကူးပဲသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားတာလဲဒီစိတ်နဲ့သွားတာပဲဂျလပတ်လဲတာလဲစိတ်ပဲအောက်သွားရလဲစိတ်ပဲစိတ်ကလေးဖြောင့်မှုရေးကြည့်တယ်နော်ဆိုတော့ယထာဘာရမဒါမင်းကြီးမပြိပိတာပြီးသွားပြီနော်မင်းကြီးမပြိပိတာပြီးသွားတော့အမနဲ့ကပြုသူလဲငါပဲခံစားသူလဲငါပဲဟာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတရနဲ့အုပ်စေတာကိုလဲပယ်နိုင်တယ်တဲ့ရောကြီးဟိုနေ့ကလဲပြောထားတယ်ထပ်ပြောပါဦးဥမာဒီဘဝမှာရောကြီးတို့အခုဒီမှာအာယုံစွန်းနေနေစွန်းနေလှူတယ်ရောကြီးဥလှယောဂီတော်မြဥပမာဆိုပါတော့ဗျာဥလာတို့တော်မြတို့ကအာယုံဆုံးလူတွေနေဆုံးလူတွေဒီဥလာတော်မြနောက်ကြတဲ့နောက်ဘုရားကျတော့သွားပြီးနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗာတ္တစာနဲ့ပြောနေပါလိမ့်တမုတိတစ္ဆာဥလာတော်မြလေဥလာတော်မြနာမည်ရီတမုတိတစ္ဆာမလားအဲ့လှူလို့ပြီးတော့ဟိုမှာနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြုသူနဲ့ခံစားသူနဲ့တထက်တည်းလို့ဖြစ်ပြုသူနဲ့ခံစားသူတထက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တရားပြုတဲ့အတ္တကောင်တက်ကောင်လေးကမသေးဘူးဟေဓမ္မပြုတာလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲဆိုတော့တယောက်တည်းလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲတယောက်တည်းလို့ဖြစ်နေတတရတိတိဖြစ်သွားမယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥမာဆိုပါတော့ဒီခဏထားလိုက်ဒါတပည့်ဘဝဒါတပည့်ဘဝကဒါကမ္မဘဝကုသိုလ်ကံနေလို့တော့ဗောဗျာကမ္မဘဝတပတ်ကကမ္မဘဝပြီးတော့တပတ်ကဇာတိဒီကမ္မဘဝဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကမ္မဝတ်ထဲမှာပါတယ်သင်္ခါရကမ္မဘဝဆိုတာကမ္မဝတ်နှစ်ပါးတပတ်ကဇာတိရတယ်ဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ်ဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒလနာဖတ်တဝေဒနာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ်ဒါကကမ္မဝတ်ဒါဝိပါကဝတ်အတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကကမ္မဘဝဒါကဇာတိဒီကြားတော့မှာဘဝချားနေနော်ယောဂီဒီကမ္မဘဝပြုပြီးတော့သုတိစိတ်ကြလို့ဓမ္မဇာတိဖြစ်တာမလားကမ္မဘဝတုန်းကယုတ်တယ်နဲ့နေရတတ်တတ်ပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြုကုသိုလ်ပြုတုန်းကယုတ်တယ်နဲ့ချုပ်ခဲ့ပြီဒီဘက်ကိုတို့ရစပါရဲ့လားမပါဘူးချုပ်ပြတ်သွားပြီဒါအတိတ်ထဖြစ်တာလေဒီကမ္မတတိကြောင့်တော့မှယုတ်နယ်အတိတ်ဖြစ်တာမလားတထက်တည်းဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးတထက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိမှတတတဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပြုသူပင်ခံစားရတယ်လို့အဲ့လိုမပြောဘူးဒီယုံနဲ့ဓမ္မနဲ့ဖြစ်တယ်ဓမ္မနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဓမ္မယုံနဲ့အသိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနသအင်ယောနသတော तू မဟုတ်ဘူးတဲ့ तू တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်နတ်ဆအင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ တရားတော်နဲ့ဆိုင်တယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူလည်းမဟုတ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကအပြက်ကိုမြင်လို့သူမဟုတ်ဘူးပြောတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာဒါပြင်တခြားလူလားတခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီယုံနံနဲ့ဒီယုံနံเนี่ยတန်တတိအစင်ဟာဆက်နေတယ်ကုသိုလ်ပြုတုန်းကလည်းဒီယုံနံဖြစ်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒီယုံနံနေပြက်သွားတဲ့ခါဓမ္မယုံနံအသစ်ဖြစ်တယ်တန်တတိအစင်ဆက်မနေဘူးလားဆက်နေပါအဲ့ဒါကြောင်းကျိုးလို့ပြောတာဆိုတော့ကောင်းဒီပြင်းယုံနံကနေလာပြီးတော့လာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယုံနံကနေဒီယုံနံကိုဖြစ်တာယုံနံတန်တတိဖြစ်ပြက်အစင်ဆက်မနေဘူးလားဆိုတော့ကောင်းဖြစ်ပြက်အစဉ်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပဲတဲ့တခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်စိုးပြုတဲ့သူပဲတဲ့ယုံနံတော့တထက်ထဲမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်တဆက်ထဲမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ္တစီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရနော်ခုနကတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်အခုကဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တယ်မလားကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခုနကတော့အပြက်ကိုမြင်တော့တသရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယူတတ်ရမယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတရားသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုယူတတ်ကဲရှင်းအောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်မှန်ရှိမှလူတယောက်လာရက်တယ်မှန်ရှိမှလူလာရက်တယ်မှန်နဲ့မှအရေးမထင်ဘူးလားဟုတ်မှန်ရှိရလူနဲ့မှန်နေရလူနဲ့အတူတူလားတထထဲလားတခြားသီလားအတူတူလားတခြားသီလားအတူတူပြောလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားစီပြောလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယူရမယ်ဒီကလူလေဒီကအရေးလေလူနဲ့အရေးနဲ့တူပါမလားလို့အဲ့မတူဘူးမတူတာကိုယူမှသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်လူနဲ့အရေးတော့မတူဓမ္မအဖြူဝတ်ထားရဓမ္မဘာပေါ်မလဲအမဲပေါ်ပါဟောတူတော့မတူဘူးတဲ့မတူဘင်းနဲ့ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်မနေဘူးလားအယုတ်နဲ့အရေးနဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်ဒီယုတ်ကအဖြူဝတ်ထားရင်ဓမ္မအဖြူပေါ်တယ်ဓမ္မအမဲဝတ်ထားရင်ဓမ္မအမဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ तू ကအစင်ဆက်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်တဲ့ကြောင်းကျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ခုနကတော့တသက်စီဖြစ်တာကိုမြင်မှတသက်တာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်တာကိုမြင်မှဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဘောပါရဲ့လားဘောပါရဲ့တယောက်တည်းလို့လည်းယူလို့မရဘူးတခြားစီလိုလည်းယူလို့မရဘူးကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ယုံ난တဘာဝတန်တတိဖြစ်ပြက်အစင်ပဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဂံဗီရပဲနက္ခတ္တဘေဒင်နေတဲ့နေဆိုင်နေလက္ခဏာတို့ဘေဒင်တို့အင်္ဂဝိဇ္ဇာတို့သူဟာနဲ့သူနဲ့တာပဲဂံဗီရတွေအဲ့ဒါတွေတဲ့ဂံဗီရဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုသိမှသစ္စာကိုသွားမှာမလားသူတော်ကောင်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့မှတတ္တရနဲ့ဥစ္စေဓာကိုပယ်နိုင်မှာမလားသတ္တနနဲ့ဥစ္စေဓာကိုဒလိုတရားစင်အားဖြင့်အသိနဲ့ပယ်နိုင်မှအပွားနဲ့တခါထပ်ပယ်ရတာဒါအသိနဲ့ပယ်တာလေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တစီလို့သိလို့ရှင်သတ္တရစင်လေသို့တော်လည်းပဲကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ဟောင်းပြက်ပြီးတော့အသိပြန်ဖြစ်တာကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဲ့တော့သတ္တရလည်းစင်တယ်ဥစ္စေဓာလည်းစင်တယ်ဂျာဘာလန်းလေမဇ္ဈိမပရိပဒာလံတမ္မာဒိဋ္ဌိလံအခုစင်တာကညာတပရိညာနဲ့စင်တာတရားစင်နဲ့စင်တာအသိနဲ့စင်တာရုပ်လိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါကျတော့မှအပွားနဲ့စင်တာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပထမဖောင်းတာလေးနဲ့နောက်ဖောင်းတာလေးနဲ့အတူတူပဲလားပထမဖောင်းတာပထမဖောင်းတာပြည့်သွားပြီလေနောက်တစ်ခါဖောင်းတာနောက်တစ်ခါဖောင်းတာမလားယုံနံသူကသူပြက်သွားပြီပထမဟာပြက်သွားပြီနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါအစ်စ်ပေါ်လာတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီယုံနံဒီယုံနံမဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပြက်ကိုမြင်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိစင်နေယောဂီတို့တွေးမနေနဲ့အပြက်ကိုမြင်တော့ဗာစင်မာလိတ်သို့တော်လည်းပဲဒီဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ယုတ်အစင်ဟာဒီပြင်လူတွေရဲ့ယုတ်အစင်မဟုတ်ဘူးဒီနာကိုယ့်ဘိုက်ကယုတ်အစင်မလားဒီယုတ်တွေပဲဓမ္မဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ယုတ်အဟောင်းပြက်သွားတဲ့နေရာမှာယုတ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်တာတနေရာမှာသွားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပဲဖြစ်တာမလားယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်တာလေယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာပဲအဟောင်းပြက်အစ်စ်ဆက်ဟောင်းပြက်အစ်စ်ဆက်ဟောင်းပြက်တာမြင်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်အစ်စ်ဖြစ်တာမြင်တော့ဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဲ့တော့အလေကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်ဟမ် ယုတ်တဲ့နန်လေးဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဲ့နန်လေးတန်တိအရှင်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဲ့နန်လေးဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အေးတန်တိအရှင်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ချက်လိုက်ရောရေယုတ်တဲ့နန်လေးကမမြဲဘူးယုတ်တဲ့နန်လေးကအဆိုးမရဘူးယုတ်တဲ့နန်လေးကဆင်းရဲတယ်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တစီပြန်မရောက်ဘူးလားအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုတစ်လုံးတည်းပြောလိုက်သစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိရမယ်လို့ပြောတယ်မလားအာအိုရာရင်နာရာတွေဒုက္ခတွေပဲဟေးငါကားတွေမှောက်လို့ဟေးဆေးုံတွေတက်ရတဲ့ဒုက္ခပဲဟေးအာဟိုမှာရေတွေကြီးလို့လဲဟေးမိတွေလောင်လို့လဲဟေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအထက်ဒရတ်တွေနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကတန်ဝေကသဘောမျိုးပြညတ်ဒုက္ခသဘောမျိုးတွေအဲ့ဒါကပိုင်ခြားသိတာမဟုတ်ဘူးတံဝေကကြောက်เสียရတယ်ယူရတော့ဩအာဟုသူတွေရောက်လို့ဖြစ်ရတယ်အာဟုသူတွေရှောင်မှပဲကုသိုလ်လုံးမှပဲတံဝေကဖြစ်ဖို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါမညံဖုံညာနဲ့ဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးအဲ့တံဝေကကိုယူပြီးဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တဏ္ဍာနေရခုဖြစ်လိုက်ခုပြက်လိုက်ခုဖြစ်လိုက်ခုပြက်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလို့မလားဆိုတော့အောင်လို့ထိုင်းနေရင်းနဲ့ကိုပဲဒုက္ခရောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့မီးလောင်လို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပြက်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပိလက်နာထောနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရလို့ဆင်းရဲတယ်ဒါကိုပြောတာလေသူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီဆင်းရဲအစ်စ်ကိုသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဆိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစက်ကြမှာဟိုးနောက်ဆုံးကြမှာဟောတာမလားရှင်းသုံးမှာပါဟောလဲဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအပိယဟိတံပယောကောဒုက္ခပိယဟိဝိပယောကောဒုက္ခယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခပြီးတော့မှတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနေခန္ဓာဒုက္ခဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်တကယ်တော့ဒုက္ခပါပဲတဲ့အချင်းအဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပါပဲရုပ်တည်နေတယ်ကိုပြောတာလေဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာဖြစ်ပြက်နေတာပြောတာရုပ်တည်နေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်မလားဆိုတော့အောင်လို့အေးတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနေခန္ဓာဒုက္ခပစ္စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာယုတ်တည်နံတွေကိုပြောတာဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပြက်တာကိုပြောတာယုတ်တည်နံတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲဗျာပြောင်းနေတာမတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်တယ်ပဲပြောင်းနေဆိုတာဖြစ်ပြက်ပြက်ဆိုဆိုလည်းပဲဖြစ်ပြက်လို့မဆုံးနဲ့အောင်ရိုးရိုးလေးပဲဆုံးနောက်မှဖြစ်ပြက်တယ်ကြာရဏနာမြင်လာလိမ့်မယ်အခုကိုကနေအပေါ်ကနေဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်မမြင်မဲနဲ့မြင်သလိုထင်သွားတတ်တယ်ဒီနီလာကိုပြောတာဒါပြနီလာသူကသူကြိုက်တယ်လို့မှတ်ပေါ့ဖိုင်ဖောင်းနမပိပိနမရရဓမ္မနာနာဓမ္မကိုက်ကိုက်ဓမ္မအဲ့လိုမှတ်တာပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်တာပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာအဖြစ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်နိုင်တော့မှနောက်ကျတော့အဖြစ်နဲ့တွဲပြီးဘာဘာသိလာလဲအပြက်ပါသိလာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲသိတယ်အပြက်ကြီးမသိသေးဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲပြီးတော့အကြာကြီးသိပြီးတော့မှနောက်ကျတော့ဖြစ်တာတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်အဖြစ်မတွေ့တော့အပြည့်အကြီးပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့မှအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပျက်ကြီးမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်ပြောနေအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပျက်မြင်တာမဟုတ်ဘူးစမြင်မြင်ချင်းကအဖြစ်ကိုမြင်တာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါများတော့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တော့မှဖြစ်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ပြက်တာလေးပါမြင်လာဟောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဟောပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်အဲ့မှာပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့မှာကြီးကျယ်နောက်ကျတော့ပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာမှပေါ်တာကတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်ပြက်တာကထင်ရှားပေါ်တာကမိမ့်မိမ့်ပြက်တာကထင်ရှားနောက်ကျတော့အပြဲကြီးပဲဘင်္ဂညာဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်တာရောယူဟုတ်လားဒါလုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုမြင်ရအောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မစ္စည်းမပฏิပဒတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသည်လည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ပြက်နေလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်ခုနရောက်ရောက်ရီတို့တရားစနာခါစားကယုံနံနဲ့အခုယုံနံနဲ့တူသေးရလားပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီရောက်ရီတို့စနာခါစားနုနုနဲ့နဲ့အခုရင်းကျက်သွားပြီအိုသွားပြီဟုတ်လားမလားပြက်သွားပြီတဲ့ပြက်သွားတာမြင်တယ်ကောင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆတ်တော့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆတ်အင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခြားသူလားတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီယုံနံပဲပြန်ဖြစ်နေတာမလားဒီယုံဉာဏ်ပြက်ပြီးတဲ့နေရာမှာဒီယုံဉာဏ်နေရာမှာပဲယုံဉာဏ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်တာမလားအဟောင်းပြက်တာကိုမြင်တော့တသရဆင်တယ်အစ်စ်ဆက်တာကိုမြင်တော့ ဩစေတာတတိစင်နဲ့အဟောင်းနဲ့အပြက်တွေသူ့တဘာဝနိယာမယဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဘလုံးဘယ်ဖရာသခင်မှဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံနံရလိုက်ဖြစ်ပြက်နေတာသူ့တဘာဝပဲနိယာမတရားပဲသူ့ဘာသူ့တဘာဝဓမ္မနိယာမဖြစ်ပြက်နေတာပဲအဲ့ဓမ္မနိယာမသူ့တဘာဝအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်လို့ရှုတာမှတ်တာအားထုတ်တာဝိပဿနာဩတဘာဝဩတာယုတ်တရားနံတရားတွေတဘာဝတရားတွေယုတ်တရားနံတရားတွေဘာဖြစ်နေသလဲပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်တဘာဝတရားတွေလေတဘာဝတရားတွေကိုသိတာတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တဘာဝလက္ခဏာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်တော့မှတ်ပါများတော့ပေါ်တာပြောက်တာသိလာတယ်မလားပေါ်တာပြောက်တာသိလာတော့လက္ခဏာ၃ပါးပါမလားဘူးလားဟုတ်တာပြောက်တာဆိုဖြစ်တာပြက်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တာပြက်တာလေးမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဩမမြဲပါလားဩဆင်းရဲပါလားဩအဆိုးမရပါလားသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါတာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းယောဂီတို့ညံတက်သွားရင်အဲ့ဒါရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဦးနာတော့ကတရားဓမ္မတွေနာကြပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဇ္ဈိမပရိပဒါလမ်းစဉ်လည်းသိတယ်လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်ပြီးတော့အလယ်ကနေပြီးတော့မဇ္ဈိမပရိပဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲမညာဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညင်သေးဘူးတတိပညာနဲ့ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှတ်တယ်ဘလို့မှတန်ကြီးခံလို့မရရင်ဆက်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ရှုမှတ်တယ်အဲ့တော့မိသီမပြိပရာမကြဘူးလားကြပါဘူးလုပ်ငန်းဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လုပ်ငန်းပိုင်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမိသီမပြိပရာကြတော့မိသီမပြိပရာကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဘယ်လူဘယ်နဲ့မှလာပြီးတော့လာပြီးတော့လွဲအောင်ချော့အောင်ဘလို့မှချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးမင်းတို့အဲ့လိုလုပ်နေဘလို့တရားရပါမလဲမင်းတို့ထိုင်တာလေးကနည်းနည်းလေးနဲ့ပြောလူမဟုတ်ဘူးဟောကောင်းကင်ဗျာမာကြီးဆင်းပြောတော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလမ်းစဉ်နဲ့ကိုယ်ကတရားရထားတာမလားယောဂီတို့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့အားထုတ်နေသမာဓိတွေထိုက်လျောက်မရဘူးလားမရပါဘူးအဲသမာဓိရထားရင်ဘာဒီဒီလိုမှန်နေသမာဓိရတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားပဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားတရားကိုယုံကြည်ပြီးသားဘလူးမှလာပြီးတော့ဆွဲလို့လည်းမရဘူးခြောက်လို့လည်းမရဘူးမြောက်လို့လည်းမရဘူးဘာမှလို့လို့ပြောမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဟာလို့မင်းတို့မင်းတို့ကောင်းတဲ့ဟာလို့လို့ချေကိုကြိုက်တာကိုလို့ဒီလမ်းကတော့အမှန်သမာဓိလည်းရတယ်ပညာလည်းရတယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောရတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူများကိုလည်းပြန်ပြီးသင်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့သင်ပေးရလဲမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်တဲ့ကျင်းသေးတို့ကျင်းသေးတို့သင်ပေးရတာမကျင်းသေးဘဲနဲ့သွားသင်လို့ရပါမလားအာကျင်းသေးတယ်ကျင်းသေးတော့ရှင်မာစီဆရာတော်ဘာကြီးကိုယ်တိုင်ရထားလို့ပြန်သင်ပေးထားတာဒီလန့်ကျင်းနေရတယ်ဒါပဲနဲ့ပုံကိုတရားနဲ့တရားမတူဘူးပေါ့ဗျာခက်ကြမ်းကြမ်းသမားခက်ကြမ်းကြမ်းလို့ဝါမဇေယိုက်တရားမတူဘူးလေအချို့ကလည်းပဲအနုပညာသမားလည်းအနုပညာလေးလို့ပြောလဲတရားဟောတာတော့မတူဘူးလေအရှင်းဆိုမှကြိုက်တဲ့သူကလည်းရှိသေးတာဟုတ်ဗျဟဲ့လားနိုင်ငံရေးလို့ဒေါ်နဲ့မောနဲ့ပြောတဲ့လူအဲ့ဒါမှကြိုက်တာလည်းရှိသေးတာဟုတ်ရိုးရိုးလေးပြောမှကြိုက်တာလည်းရှိတယောက်တယောက်မတူဘူးတယောက်တယောက်အကြိုက်ချင်းမှတူမှမတူပဲဒါမိသိမပရိပရာဆိုတာကြိုက်တာမကြိုက်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမှန်မို့ကြောင်းမှန်မို့ကအရေးကြီးတယ်နော်။ဒါအရေးကြီးပါလေ။မှန်မို့အရေးကြီးတယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမို့အရေးကြီးတယ်။တရားတော်လုပ်တာပဲဘေးရန်အန္တရာယ်များရင်မကောင်းဘူး။မသမထလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။သမထအမှန်ကောင်းတယ်။အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အများကြီးသာသနာပြုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်မများဘူးလား။ဘေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လုပ်မှာ။သမားကောင်းနဲ့မလို့ချင်းဘေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့လူနည်းတယ်ကြရှုံးသွားတာများတယ်ဝိပဿနာလဲဘေးရန်အန္တရာယ်တော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဝိပဿနာကအခုဒီမှာဆရာတော်ဖရာကြီးတွေမိန့်ကြထားတော့နီးလန့်နေရမှန်ကန်နေတော့လမ်းမှားတရားမရှိဘူးလမ်းမှန်ပဲကိုယ့်ဘကိုယ်ကိုတက်တက်အမှလိုက်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတော့အမှန်ပဲမြစည်းမပရိပဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညင်းသေးနဲ့အမတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားဗာကြိုးစားရမလဲအမတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရောဤတို့ကိုပေါ့ကိုစမ်းတက်ကြည့်ပါဗျာအခုကြံတဲ့၃ရက်၄ရက်တည်းမှာအမတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားကြည့်သိတာရယ်ရောဤတို့ကျင်းသေးအာမခံတယ်အမတ်ဆက်အောင်သာကြိုးစားတမာရီတွေရလားပညာမရတာထားအောင်လမ်းသွားရတာတို့မှာအရသာရှိတာလေလမ်းသွားရင်းနဲ့ကိုမြုပ်ဝင်သွားသလိုအပေါ်တက်သွားသလိုတမာရီကအမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နိုင်ရန်တစ်ခုမြန်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖျဆိုခါဖြစ်သွားသလိုသမารီရလာရင်ပြောတာဆိုတော့ဟောင်းလို့ဟဟလားဘလို့နေနေတခါတည်းဘလို့နေထူးထူးဆန်းဆန်းနေကိုဖြစ်နိုင်ရင်ကြည့်လိုက်နိုင်ရင်ရဝေးဝေးဝေးဝေးဆိုတော့ပြန်နီးနီးနီးနီးနီးနီးလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတ်ဆက်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်အမတ်ဆက်လို့ပါဗျာအမတ်ဆက်လို့အမတ်ဆက်လို့အံဩစရာတွေအများကြီးပဲတော်အောင်လို့ဒါသမထမဟုတ်ဝိပဿနာကိုပြောတာဟဟလား အဲ့တော့မိသမပြိပိတာလည်းသိရမယ်တယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲသတ္တရနဲ့ဥစေတာကိုပဲတာမလားညာတပริญญาနဲ့ပဲနေတာတော့သူတော်ကောင်းတော့နောက်တစ်ခါငါသူယောက်ျားမိမပုပ်ကိုအစွဲကိုလည်းအစွဲမကြည့်ဘူးတဲ့ဒီလေးချက်ကိုသေချာမှတ်ထားတော့သူတော်ကောင်းတော့သွားမှာဟိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားမလို့အခုဒါနှလုံးသွင်းမှန်တာပြောနေတာနော်ယောက်ျားမိမပုပ်ကိုသတ္တဝါအစွဲလည်းပဲမကြည့်ဘူးအစွဲလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဆွဲလန်းကြီးနေကောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆွဲလို့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆွဲရင်ပညာဆွဲပညာဆွဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတွေမာနတွေလာတတ်တယ်နော်သတော်အောင်ငါသားပဲငါသမီးပဲဆွဲပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးသိပိဋ္တံဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါအရင်မဆွဲနဲ့အဆွဲမကြည့်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မဘ ഹു တုတ္တရလားအရင်မဆွဲရကိုယ်သားမယောက်ကျွေးတရားရှိကျွေးပေးတရားရှိပေးကူညီတရားရှိကူညီကိုယ်ဝတ္တရားရကူညီကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကူညီတရားရှိတာကူညီငါဆွေမျိုးငါဆွေမျိုးငါတူမငါတူအယံမဆွဲနဲ့အယံဆွဲရင်နောက်ကဘာလိုက်လာတဏှာတွေမာနတွေမျိုးမလိုက်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုလိုက်နိုင်အာဟုဆိုတွေများဘူးလားဗျာအဲ့တော့အယံမဆွဲနဲ့ကူညီတရားရှိတာကူညီပံ့ပိုးတရားရှိတာပံ့ပိုးမဆွဲနဲ့ဆွဲတင်တာဘာဆွဲတင်လဲတော်ဝိပဿနာတရားပေါ်ဗျဘာဆွဲတင်ပါလိမ့်ဝိပဿနာတရားမညံဖုံညံပေးမှာမလားလို့ဘယ်လိုကောင်းတော်တော်စဉ်းစားနေရတယ်မညံဖုံညံဘယ်လိုကပေးမလဲဝိပဿနာတရားအားထုတ်မှာမညံဖုံညံရမှာမလားဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့မဆွဲတင်ဘူးလားတော်ကောင်းလို့အဲဟိုတုန်းကတော့မသိခင်တော့တမထဆွဲတယ်တမထကိုအမြဲတမ်းဆွဲတာဂါထာကိုအမြဲတမ်းညွတ်နေတာပဲသူကလည်းသူကောင်းတာပဲထူးခြားတာပဲဒါပဲနဲ့မညံဖုံညံမရဘူးထူးကြတာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာကိုဆွဲရင်မညံဖုံညံအမတန်နီးတယ်ဆင်းရဲနေကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်နေမြင်နေမှကြားကြားတော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပျောက်နေမြင်ဩဘယ်မှမမြဲပါလားအနိစ္စတွေပါလားဆိုတော့မညံဖုံညံနဲ့နီးမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွဲမဲ့ဆွဲရင်ဝိပဿနာအားထုတ်တာကိုဆွဲပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားငါသူယောက်ျားမိန်းမအဆွဲကိုမဆွဲနဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ရပါလဲဆိုတော့မအားယောက်ျားမိန်းမပညာတွေကိုလည်းမပယ်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးတော့တချို့ကအယံပယ်တာပဲငါတို့မထင်နဲ့ယောက်ျားလို့မထင်နဲ့ဒါယုတ်နေတာနေပဲနေရတကယုတ်နိုင်ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရတယ်ဗလားဥမဒါနပြုတယ်ဆိုလည်းပဲဖရက်တရားတန်ကယတနာမြတ်ဆုံးမရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေယူဆပြီးတော့ဒါနပြုတယ်ရှ िख ိုးတာတို့လုပ်တာမလားနေရတကမှမအားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်ပယ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးသူ့နေရာနဲ့သူသုံးမှာနေရတကယံမပယ်နဲ့တဲ့အများသုံးတဲ့ပြဉ္ညာကိုမပယ်နဲ့သူ့နေရာသူ့ဒေသမှာသုံးတာတွေရှိတယ်မလားသတော်ကောင်းလို့သူ့နေရာသူ့ဒေသနဲ့သုံးတဲ့ပြဉ္ညာကိုမပယ်နဲ့ဒီလေးချက်ကိုပြောချင်တာသတော်ကောင်းလို့ဒီလေးချက်ဟာဘယ်ကြောင့်ဒီလေးချက်အကျိုးတူတွေရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလေ့လာပါများရင်အာထုပ်ပါများရင်အဲ့ဒီအကျိုးတူတွေရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကရောဂီတို့တရားအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းကပြောတာခုသွားမှကနှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်လို့ဆိုကြည့်ပါဦးသလုံးန
1: ေမှာရှင်စေမှာနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည
0: ်နောက်တစ်ခေါက
1: ်သလုံးနေမှာရှင်စေမှာနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည
0: ်နှလုံးသွင်းမှန်လားနည်းနည်းတော့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားဘယ်ကဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့တပ္ပုရိသတန်သေးဝတတ္တမတဝနသူနောက်ကခြံရံထားရတာကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဒါနှလုံးသွင်းမှန်လားဒါကနှလုံးသွင်းမှန်လားယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုအတွက်တပ္ပုရိသတန်သေးဝဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမှီဝဲစည်းကပ်ပါတတ္တမတဝနသူတော်ကောင်းတွေတရားကိုထက်ခထက်ခထက်ခထက်ခနာကြပါအဲ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာလဲကြိုးစားအထုတ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနှလုံးသွင်းမှန်ပဲတဲ့ယောနိသောမနတိကာရအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်တာကအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကဘာလာမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်ဉာဏ်ပညာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရလိမ့်မယ်အကြောင်းကျိုးခုနတုန်းကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ဖို့လဲအကြောင်းဘယ်နှချက်လဲသုံးချက်အခုယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ရင်လည်းအကျိုးတရားကဒါအကျင့်ကိုပြောတာချက်လိုက်အများကြီးပေါ့ဗျာ ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တာနဲ့ကုသိုလ်ရတာပဲနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်ဩဒါအကုသိုလ်တွေပဲရှောင်မှပဲဒါကုသိုလ်တရားပဲဒုသပြုလို့မှပဲနှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ရလားအခုသူတော်အောင်လို့လေးပြန်တန်နေကြားနေတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကြည့်အောင်တော်ဆူတာပဲနှလုံးသွင်းမှန်မှအမျိုးမျိုးနှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီတန်လည်းအခုကြားနေတယ်ကြားပြီဘာဖြစ်သွားလဲကြားပြီပြတ်သွားတာပဲအရှုခံနေမလားအရှုခံနေမထင်ရှားဘူးလားမတို့တရားရှုဖို့အတွက်ဟေးလာပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါလို့တို့ကလာပြီးတော့ပင်မန်းခံပြီးတို့ဘောကိုလာဝဲပြကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်တော့တဲဆူတာပဲကွာအလကားနေလုံးချုပ်နေတာပဲဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဆိုဒေါသဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာလေဟုတ်တယ်မလားပြောပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုခံထင်ရှားရင်မှတ်ရမှာမလားဝိပဿနာယောဂီကိုမှတ်ထားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုခံကိုလိုက်ရှာနေရတာလေဘာအရှုခံဖြစ်မှတ်ရမှာမလားတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာရလဲအရှုခံရှာတာမလားအဲ့တော့မကြားတာထင်ရှားတယ်အရှုခံမထင်ရှားဘူးလားတော်ဟာအဲ့ဒါမှတ်လိုက်ရင်ပဲကြားတယ်ဩဒလဇက်ပြက်နေတာပဲအပြက်တွေပဲကြာပြီပြက်သွားတာပဲကြာသီးသီးကလေးပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်ကြာသီးသီးလည်းပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်ဩအပြက်တွေပဲဟေးသင်္ခါရတရားတွေဟာဝရဓမ္မသင်္ခါရအပြက်တွေဆိုတာတဲမှန်တာပဲဟောဉာဏ်ပညာမရဘူးလားကုသိုလ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရတယ်သူတော်ကလို့နှလုံးသွင်းမှန်တန်ဝေကလည်းရတယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်အများကြီးရတယ်ပင်လည်းပြင်းကြီးတွေ့တယ်တန်ဝေကရအောင်နှလုံးသွင်းကြောက်အဲ့ဒီပင်လေပင်ကရေတွေတဲ့မကဘူးတို့မျက်ရည်ကြားခဲ့ရတာမလားဟုတ်ပါဘူး။ဩပင်လေပင်တွေကရေတွေအများကြီးပဲတတ္တဝါတူတူရောမျက်လုံးသေးသေးလေးတွေကထွက်လာတဲ့မျက်ရည်ဟာသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေတဲ့များတယ်တဲ့။ဒေချာတွေးကြည့်တန်းရောကြီးတို့တန်တရာလဲရတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ရောကြီးတို့ဒီဘဝမှာထွက်လာတဲ့ရေကတဖလားတော့မရဘူးလား။ခံတာရလေ။တရားအားထုတ်ကြတာဘုရားမျက်ရည်ကျရတယ်ဗျာအံ့ရောဒီပြင်ဟာတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့တာရည်မရာရည်ကြောင့်ကျတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကျကျတရားအားထုတ်ကြတာဘုရားပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ကျရတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမျက်ကိုစုထားဘယ်တော့ကျပါလဲဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာရှိလို့ကျရတာမလားဘုသူကြောင့်ဘယ်ဝကြောင့်ဘုသူမတရားပြောလို့ငါမတရားပြောအဲ့ဒါတွေမတွက်နဲ့ခန္ဓာရှိလို့ကြားရတာမလားခန္ဓာဘာပြောလို့ရှိနေရတာလဲဆိုတော့ကိလေသာကိုအောင်မလုပ်လို့မလားကိလေသာကိုအောင်မလုပ်ဘူးတိုက်တယ်နဲ့ဘာတွေညာတွေနဲ့ပြောနေကြတာမလားပြောနေမျက်ရည်ဆက်ကြမှာပဲဘာမှဘယ်တွေမတွက်နဲ့အဲ့ဒါမျက်ရည်ကြောက်အောင်မှာပဲအဲ့ဒါဒီလောကကြီးကိုယွံမုံမှလွန်မြောက်မှဒီကိလေသာတွေကုန်ခန်းခန္ဓာခြုံရင်းမှမျက်ရည်သိမ်းမှာမလားဒီခန္ဓာရရင်မျက်ရည်ရကြဘွားတော့မကျိမ့်သေးဘူးလားဗျာအေးတံဝေကယူစရာတွေတံဝေကယူရပင်လေကြီးလိုက်ရင်လဲဩသွေးတွေကြားခဲ့ရတယ်မျက်ရည်ကြားခဲ့ရတယ်ပင်လေရင်မကတော့အမျိုးမျိုးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်မျက်ရည်ကြားအဖေကြောင့်အမေကြောင့်အဲယောက်ျားကြောင့်မိန်းမကြောင့်မျက်ရည်တွေကြားလိုက်ရတာအမျိုးမျိုးပဲလူသိအောင်လဲကြားလူမသိအောင်လဲကြားရမျက်ရည်တွေကြားရလက်ကင်မွားတွေလဲအကုန်လုံးဆိုးရွှဲကုန်အဲ့လိုလေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်လားအဲ့ဒါဒီခန္ဓာရပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြာကြာနာနာအားမထုတ်လို့မလားအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာသူများပြောပြတိုင်းုံနဲ့ပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျရဟန္တာဖြစ်မှပြီးတာမလားဥဒ္ဓရောဟုသူများတရားဟောနေတယ်စာကျက်ပြီးဟောနေတာစာကျက်ပြီးဟောနေုံနဲ့ကိစ္စပြီးပါမလားမပြီးဘူးလက်မဲ့လေးဖို့ရမှာကိစ္စပြီးတာမလားဆိုတော့အောင်ဟုတ်ကကျုံတဲ့အခါကျတော့သူများလျှောက်ပြောနေတယ်ကိုပြောင်းမလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရရဲ့မျက်ရည်ကင်းမှာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတို့မြင်တတ်မယ်ကြားတတ်မယ်ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်လည်းရပညာလည်းရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရကြောင့်ဘာကြောင့်မလေးယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်တာတင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းယောနိသောမနတိကာရကိုပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်တာကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ဗဒ္ဓထံကုသိုလ်ကောမှုမှန်သမျှရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းဟာယောနိသောမနတိကာရ လောနိသောမနတိကာလရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအမြဲတမ်းရတယ်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နာကြတာနာနာဆားတာအကုန်လုံးနောက်တစ်ခါဉာဏ်ပညာလည်းမရဘူးလားဗျာ။နှလုံးသွင်းမှလို့ຢာတာယုတ်တင်တန်တွေပဲအကြောင်းတွေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲခဏခဏနှလုံးသွင်းနေဉာဏ်ပညာမရဘူးလားဗျာ။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေရင်းကြတော့မညံဖုံညာမရနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရကြောင့်အဲ့ဒါမလို့ယောနိသောမနတိကာရမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှန်အောင်သူရှိကနှစ်ချက်ရှိတယ်ဘာနဲ့ပါပါလိမ့်တပ္ပုရိတတန်သေးဝတတ္တမတဝနာသူတော်ကောင်းတွေကိုစိကပ်ပါသူတော်ကောင်းတရားတွေနာပါသူနောက်ကကတ်နေတာကဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ဒီဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပါဒီသုံးခုစလုံးကသူ့ကိုလှမ်းအကုန်လုံးဝိုင်းထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီသုံးခုလုံးကတပ္ပုရိတတန်သေးဝတတ္တမတဝနာနမနုဓမ္မပฏิပတ်တိအဲ့ဒီ၃ချက်ကယောနိသောမနတိကာရကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ယောနိသောမနတိကာရသို့၃ချက်ကိုပြန်ထောက်ပံ့ပေးတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲပြန်လှန်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စကမ်းသွားမယ်ဆိုရင်မညံဖုံညာတိမရနိုင်ဘူးလား။အေးနှလုံးသွင်းမှန်သောအားဖြင့်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်သောအားဖြင့်ကိုယ်စီကိုယ်ငှမညံဖုံညာနေထရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။
2: ကောဇာတက္ကရေ1366ခုနှစ်တတော်လပ်ပြီကျော်တရက်နေ့ညစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နေသာပညာဒါနချောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်သည့်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူအမည်ရှိတရားဒေသနာတော်ဘဝကူအလှဆင်မြည်သူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝကိုအလှဆင်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူရှိတယ်လို့ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့လူလည်းရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းအောင်လုပ်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘဝကိုယုံဆိုးအချီးတန်အောင်လုပ်သူမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်သူသာဖြစ်စေသင့်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ဘဝကိုအလှဆင်ခြင်းရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့အလှဆင်ကြလဲ။လောကဟာလူတိုင်းလူတိုင်းလှခြင်းပခြင်းညက်မြို့တွေရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲလန်းသဘင်ရှိအလှဆင်ကြတယ်နော်။တကယ်လောကကြီးကိုဘာဒီနဲ့အလှဆင်ညမရောကိုကိုကိုလည်းဘာနဲ့အလှဆင်မရောဆိုတာကိုဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့ဟောမှာပါဘုန်းကြီးရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောတာပါသို့တော်လည်းအမည်နာမပေးပြီးတော့စေဝင်စားပွားရာဖြစ်အောင်တင်ပြကုန်တင်ပြနေတော့စီစဉ်ရအခုဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးကဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာကင်္ဂုတ္တရနိကေမာလာရှိတဲ့အန္တသုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောမှာပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားပါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ။အေးလောကကြီးကိုအလှဆင်မဲ့သူဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မလဲ။ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်ကလေးတွေကိုအရင်ကြည့်ရ။ကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်ကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်အာမံအပြီတတိမကွာပညာမျောမြင်အလုံးဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဘဝကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲကောင်းဆိုးလောကဒံကြံ့ကြံ့ခံနဲ့အဲ့ဒီအကောင်းလောကဒံနဲ့အဆိုးလောကဒံဒီနှစ်ခုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့အကောင်းလောကဒံရှိတယ်လို့အဆိုးလောကဒံလည်းရှိတယ်အများစုကတော့အဆိုးနဲ့ဂျုံမှလောကရန်ခံရတယ်လို့ပြောတာအကောင်းနဲ့သာဂျုံလို့ရှင်မှိတ်ချိတ်ပြီးတော့နေကြတာနော်ဘယ်သူမှလောကရန်ခံရတယ်လို့ဘယ်သူမှမငြင်းဘူး စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့လူတယောက်ကငါလောကရန်ခံနေရတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးလောကရန်ဆိုတာလာဘအလာဘစီးပွားတိုးတက်မှုကိုရတယ်ပညာတိုးတက်မှုကိုရတယ်တိုးတက်မှုမှန်သမျှရရှိတာလာဘအလာဘဆိုတာတိုးတက်မှုတွေမရရှိဘူးတဲ့ဆိုရုပ်တည်းအဲ့ဒါကအလာဘယတအာယတအချမ်းရရှိတယ်အချမ်းရမရှိဘူးနေတာပတ္တန္တာအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ချီးမွမ်းခံရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်လောကဓမ္မလို့ဆိုတယ်လောကဓမ္မလူသားတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့သဘာဝလို့ဆိုလိုပါတယ်လောကရဲ့သဘာဝကိုလောကဓံလို့လောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုကြည့်ပြီးလောကဓံလို့ဒီလိုခေါ်တာဓံဆိုတဲ့နေရာမှာဓံပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဓံကြတော့ဓာတွေးကိုနှာကြီးတက်ပြီးတော့ရေးရတဲ့ဒန္တကမ္မဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလာလာလောကဓံကြတော့လောကဓမ္မကလာတာဖြစ်သောကြောင့်ရေးထုံးအလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်အောက်ခြိုက်ကိုမတ်တက်ပြီးတော့ရေးမယ်သို့မဟုတ်ဓာတ်အောက်ခြိုက်ကိုသေးသေးတင်ပြီးတော့ရေးရဓာတ်တွေနဲ့မရေးရဘူးလောကဓာတ်လောကဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကသဘာဝလို့သူတို့ဆိုလိုပါတယ်လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလောကရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကသဘာဝနဲ့ဆုံရမယ်ဆိုတာညင်းလို့ပယ်လို့မရဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပင်လင်းလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းလောကသားဖြစ်သည့်အတွက်လောကသဘာဝတွေကြုံတွေ့ရလောကသဘာဝဆိုတာတခါတရံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရတဲ့အခါရှိသလိုမရတဲ့အခါလည်းရှိမယ်အချမ်းရံကြော်စိုးတွေများတဲ့အခါရှိသလိုနည်းတဲ့အခါရှိမယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါရှိသလိုကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းရှိမယ်ချမ်းသာတဲ့အခါရှိသလိုဆင်းရဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးလောကရဲ့သဘာဝကြုံတွေ့ကြအဲဒါလိုကြုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ရင်ဘာဖြစ်အကောင်းလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မောက်မာလာတယ်ငါလူလူစဘူးရှိသေးလားဆိုပြီးလက်မထောင်းတယ်အဲ့ဒါလောကရန်မခံနိုင်တာလို့ခေါ်တယ်နော်သို့တော်လည်းလောကမှာလူတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေချီးမွမ်းနေခံနေရတယ်ဂုံပြုခံနေရမယ်ချမ်းသာနေမယ်အချမ်းရနေများနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှညီးပေါ်မရဘူးငါလောကရန်ခံနေရတယ်ပြောလားပြောဘူးအစင်မပြေပြီဆိုမှဖြင့်အမလီလောကရန်လောကရန်နဲ့ပြောတာနော်အစင်မပြေတဲ့အခါမှာလောကဓာတ်လို့ပြောတာအစင်ပြေနေတာလဲလောကသဘာဝအစင်မပြေတာလဲလောကသဘာဝထိုလောကရဲ့သဘာဝတွေကြံ့ကြံ့ခံနေဆိုတာဘယ်လိုခံတာတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲမောက်မာခြင်းတက်ကြွခြင်းမရှိဘူးဆိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပြည့်ခြင်းအားငယ်ခြင်းမရှိဘူးလောကမှာလူတွေကစိတ်ပြည့်အားငယ်လွယ်တယ်အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဝမ်းသာလွယ်တယ်နော်စိတ်ပြည့်တာကို depression လို့ခေါ်တယ်စိတ်ပြည့်တယ်အားငယ်တယ်စိတ်ထက်တည်ကြတယ် depression ဖြစ်တယ်အိုးလောကရမခံနိုင်လို့တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်အဆုံးစီရင်depression ပြင်းထန်လာလို့ရှိတယ်။အေးလောကရန်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီပညာဒါနကျောင်းဆိုတော့ကလေးတွေမှတ်ရအောင်လို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးလည်းနည်းနည်းပါးပါးထည့်ပြီးတော့ပြောပါနော်။လောကရန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ the nature of လောကလို့မပြန်ဘူး vicissitude လို့ပြန်တယ်။ vicissitude ဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းအဆိုးအလှဲ့အပြောင်းအနိုင်အမြင်အတက်အကျ vicissitude or log and answer vicissitude up and down တခါတခါလူကထက်ရောက်တခါတခါအောက်ရောက် အဲ့ဒါတွေဂယုဆိုင်ဆရာမလို့ဘူးလောကနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေမင်းကြီးတောင်ကြည့်ပေါ့နနေမိုးတော့အလေးရောက်တဲ့အခါနေမင်းကြီးထွက်လာညနေကျတော့ဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားမနေ့ပိုင်းကျတော့အတက်ညနေပိုင်းကျတော့အကြဩအတက်အကြဆိုရှိတာ

ဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲတဲ့အရိယသာဝကလို့ဆိုတဲ့သောတာပန်တဂရကံအနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းလောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲနှစ်ဦးစလုံးဟာလောကထဲမှာနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်လောကထံနဲ့တွေ့ဘယ်လိုထူးတုံးနဲ့ဘာများထူးခြားချက်ရှိတုံးတွေ့ကြတာချင်းတော့ထူးထူးပဲထူးခြားပုံချင်းကဘယ်လိုလောကထံအပေါ်မှာသဘောထားချင်းกว่า aptitude towards vicissitude aptitude စိတ်သဘောထားကိုပြောတာเนาะစိတ်သဘောထားပုံလောကရံအပေါ်မှာသဘောထားပုံချင်းမတူဘူးမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ကြတော့လောကရံလေလှိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာတုံလှုပ်တယ်ဖယားရဟန္တာတွေကြတော့မတုံလှုပ်ကြောက်အတိပြီးတဲ့တောင်ကြီးဟာမုန်တိုင်းတွေဘလောက်တိုက်တိုက်လှုပ်သလားအေးတစ်ပင်ကြီးတွေကြတော့လေတိုက်ရင်လှုပ်တယ်နော်ကြောက်တောင်ကြီးကြတော့မလှုပ်ဘူးထို့တူပဲစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်မလှုပ်ရှားဘူးကောင်းတာနဲ့တွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်လဲဝမ်းသာလုံးမဆုပ်ဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့ချက်တို့ရှင်လဲပဲဝမ်းမနေဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တယ်ကြောက်တောင်ကြီးများသည်ဘုံတိုင်းထံကိုကြံ့ကြံ့ခံသလိုပဲတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဓာတ်တုံလုံးမှုမတုံလုံးမှုမှာသွားပြီးကွဲပြားခြားနားသွားကြတယ်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်တုံလှုပ်ပြီးတော့စိတ်အတက်အကျဖြစ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်မတုံလှုပ်ဘဲနဲ့စိတ်အတက်အကျမဖြစ်ရသလဲဆိုတော့တွေးအခေါ်กว่าတော့များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့အခုလူတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာကြတယ်စပိသင်ကြားကြတယ်ဆိုတာအတွေးခေါ်မှန်ဖို့လူလောကမှာလူရည်လူဖြစ်လာလို့ရှင်တွေးတာခေါ်တာမှန်အတွေးခေါ်မှန်မှအသိဉာဏ်မှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတွေးခေါ်ကွာသွားတယ်ဒါဖြင့်ပုထုဇဉ်တွေကဘယ်လိုတွေးလောကရံနဲ့တွေးရတဲ့အခါပုထုဇဉ်တွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဖြစ်ရလေခြင်းတဲ့မကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ဖြစ်ရလေခြင်းဝမ်းနဲ့ဝမ်းနဲ့စကားပြောတယ်ကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားမတွေးဘူးလားအဲ့ဒါတမ်အပ်လက်မထောင်နဲ့လို့ပြောတယ်လောကရံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကောင်းတဲ့လောကရံတွေ့ရင်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားဆိုတဲ့အတွေးချောက်စိတ်အားတွေတက်ချွတ်မာမာနတွေတက်ဟောမကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့ပဲနဲ့ဟောဝမ်းပူနေသွား depression တွေဖြစ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အတွေးခေါ်ဘလို့တွေးအေးလောကတံဆိုတာလောကရဲ့တဘာဝလောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတက်အကျအနှိမ့်အမြင့်ဆိုတာရှိစမြဲပဲနှိမ့်တဲ့အခါလဲနှိမ့်ပါစေမြင့်တဲ့အခါလဲမြင့်ပါစေဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးနေမင်းကြီးတော်မှအရှိကအထွဲ့အနောက်ဝင်တက်လာတဲ့အချိန်ရှိသလိုကျသွားတဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်တို့ဟာလဲဒီလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းသူတို့ကိုဂယုဆိုင်နေစရာမလိုဘူးကိုလှုပ်เสียရှိတာလောက။အလုံးဟာဘာမှမြဲတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဝိပရိနာမဓမ္မလို့စဉ်းစားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဟုတ်ကဲ့လား။ကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးကွမကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူး။လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမြဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းတာဆိုတာလည်းခဏပဲမကောင်းမှုဆိုတာလည်းခဏလာဘရရှိခြင်းခဏပဲအလာဘမရတာလည်းခဏနိဒ္ဓပတ္တနာကဲ့ရဲ့ခံရရင်လည်းခဏပဲချီးမွမ်းခံရရင်လည်းခဏပဲယသအာယသအချမ်းရန်ရှိတဲ့အခါဆိုတာလည်းခဏအချမ်းရန်မဲ့တယ်ဆိုတာလည်းခဏဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခဏပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခဏပဲဘယ်အရာမှထာဝရတည်မြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုဝမ်းနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ depression ဒီနှမျိုးစလုံးမဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်เนาะကဲတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုအလှဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကဒီလိုစဉ်းစားပြီးလောကရန်ကြံ့ညံ့ခံနိုင်ရမယ်တဲ့เนาะကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ညံ့ခံ၍

အပြိအားနဲ့မန်နဲ့လောကရန်ကြံ့ညံ့ခံဖို့ဆိုတာပြော့ညံ့ညံ့နဲ့ကြံ့ညံ့ခံလို့မရဘူးအားနဲ့မန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရမှာအင်းအားရှိတဲ့မန်မမာနဆိုတာလောကမှာတေဝိတ္တပမာနအတ္တဝိတ္တပမာနထားတဲ့မာနမထားတဲ့မာနနှစ်မျိုးရှိလောကလူတွေကပြောကြတယ်အေးမာနကြီးလိုက်တာမာနကြီးလိုက်တာမာနမကောင်းဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့မာနတော့မကောင်းအကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ပဲသို့တော်လေရှိတဲ့တဲ့မာနမရှိတဲ့တဲ့မာနနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမရဲ့အလောင်းတော်သူမိတာယသိဟာထားတဲ့တဲ့မာနထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာနော်အေးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီတပည့်ခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရဟနာဖြစ်ဖို့အလွယ်ကလေးရဲ့သို့တော်လည်းသူကရဟနာဖြစ်ဖို့သူများရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ရဟနာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုမတွေးပဲနဲ့ဂိမေဧကေနာဒိဋ္ဌေနာပုရိသေနာသမ္မာဒတိနာသဗ္ဗညုတံပါပုနေတဝါတန္တာရိတံသတေဝကံငါလိုစွန့်ဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယ်တတ္တိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဌာမထတ်တိကိုယ်စွန့်ကိုသိတယ်ကိုယ်စွန့်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလိုစွန့်ဤတတ္တိကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလိုယုံပြီးတော့တယောက်တည်းဘဝတန်တရားကနေထွက်မြောက်သွားလို့ပါကျူးရှိတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဖျားရှင်ဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့မမနာဒါသေဝိတ္တပမနာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမမနာဥတီပြီးတော့ဖရာလောင်းတော့ဖရာဘဝဖရာစုပန်ခဲ့တာအေးဒါကြောင့်မလို့ထားတဲ့နဲ့မာနထားရတယ်မထားတဲ့နဲ့မာနဘာတော့မိဘဆရာသမားတွေပုံမှာအေးငါအမေဖေတွေကငါလောက်စံတက်ဖို့ငါရဲ့အဖိုးဖွားတွေငါလောက်စံတက်ဘူးငါလို့နားမလဲဘူးသူတို့ကအအတွေဘာညာနဲ့ဒီလူမစော်ကားတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စော်ကားပြီးမာမာနထားတာမျိုးကြတယ်မထားကောင်းဘူးအဲ့ဒီမာနာမျိုးပါနော်လူကြီးတော်မတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေပေါ်မှာမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လှုပ်တဲ့မာနာမျိုးပါမထားအပ်တဲ့မာနာအသေးဝိတ္တပမာနာမထားရမယ့်မာနာပညာသင်မောပညာသင်ဘက်တငယ်ချင်းချင်းတယောက်ကနှိမ့်ကြတယ်တယောက်ကမြင့်တယ်ဒီကောင်သိမ့်ညံ့တာပဲသူ့ကိုအထင်သေးအမြင်သေးဆိုငါကတော့လူတော်ပဲလို့ဒီလိုမာနာမျိုးမထအပ်ဘူးအဲ့ဒီမာနာမျိုးအေးသူတောင်ဆောင်ဝဲအောင်နေတာပဲငါလည်းအောင်လုပ်မယ်သူတောင်ဂုံတူးတွေနဲ့ရတာငါလည်းဂုံတူးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မာနာမျိုးထားတဲ့တယ်အဲ့ဒီမာနာမျိုးကတော့မွေးကိုမွေးရတေဝိတ္တပမာနာလို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာမန်အပြည့်ဆိုတာထားတဲ့ထားလိုက်တဲ့မာမာနာအပြည့်ဝဒီတစ်ချိန်ငါဆောင်ဝဲမအောင်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဂုံလူနဲ့အောင်စေရမှာ။သူတို့တောင်တတ်သေးတာငါဘာလို့မတတ်။ငါပညာနဲ့ကဘာကျော်အောင်လုပ်။လောကဟာလူတွေကမွေးလာကြတဲ့အတက်လာကြတာမဟုတ်ဘူး။သင်လို့တတ်တယ်ငါလည်းတတ်ရမယ်။ဟော။ဒီလိုမာမာနာမျိုးတော့မွေးရမယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီမာနာမျိုးမှမမွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လောကကြီးကိုအလှမဆင်နိုင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအလှမဆင်နိုင်ဘူး။လူညံ့ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာမန်အပြည့်မမာနထားရမယ်မမာနတွေအပြည့်ဝထားပြီးအားရှိပါရှိနေဘာလို့ရမလဲဆိုတတိမကွာပညာမျှော်မြင်တတိကောင်းကောင်းထားအရာရာမှာလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာတတိတတိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပညာကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအပျော်အပါဖက်ကိုစိတ်ကိုလွတ်လိုက်ရင်ဒါတတိလွတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။မိမိသင်ရမယ့်ပညာရပ်တွေကိုစိတ်ဆိုင်ထားလို့ရှိရင်ဒါတတိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။ပမာဒနဲ့အပမာဒ။အပမာဒပမာဒောသဗ္ဗအပမာဒောသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံမူလံ။အပမာဒမမိတ်မလျော်ခြင်းလို့ဆိုရဲအပမာဒခေါ်တဲ့တတိတရားဟာသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုအာလုံတို့ရဲ့မူလံအကြောင်းရင်းစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပေတော့၏။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအပမာဒအမတ္တပဒံတတိရှင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဟောထားတာနော်။
ေးရထကရာဆရာကြီးကအပမတော်သဗ္ဗတံပတ္တိနံမူလံနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်အပမတာစိတ်ကိုအပျော်ပါးထဲမှာလွတ်မထားဘူးတဲ့ကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင်သင်ရကြားရမဲ့ပညာထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင် business တမားတယ်ထို့တူပဲမြေတိကိစ္စနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်စာပေသင်ကြားပေးချတဲ့တပည့်များကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့ဆရာဆရာမကြီးတွေဆိုပညာရေးကိုအာယုံဆိုင်ဒါတတိမကွာတာလို့ခေါ်တယ်နော်အပျော်ပါးတွေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်မထားဘူးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘူးပညာရေးတိုးတက်မှုရှိမရှိအမြဲတမ်းမိမိရဲ့သင်ကြားပို့ချက်မှုတက္ကနေဟာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတိုးတက်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားတပည့်တွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုနည်းစနစ်ဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားစသဖြင့်အမြဲတမ်းတတိရှိနေတာအဲ့ဒါလို့တတိရှိနေအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့တတိမကွာပညာမျှော်မြင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းဒီအချက်တည်းဟာအမတ္တမအရေးကြီးလို့မဟာတတိပ္ပဏနာတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အာတာပိတံပဇာနောတတိမာဒီ၃မျိုးကိုအဓိကထားဟောတာအာတာပိတံပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကိဘိသံဓောမနတံမဟာတတိပ္ပဏနာတော့အတပိတဲ့ကြိုးစားရမယ်တမ္ပဇာလို့အရာရာမှာအစဉ်ရင်တိုင်းထွာမှုရှိရတတိမှာတတိထားရအဲ့ဒီအယီသွေး၃မျိုးဟာခိုးတဏ္ဍာမှာ၄ချင်းပေးရမယ်အယီသွေးတွေဘဝကိုအလှဆင်ခြင်းဟောဒီအယီသွေးတွေမပါဘဲနဲ့အလှဆင်လို့မရဘူးเนาะဘဝကိုအလှဆင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟောဒီအယီသွေးတွေကိုရှိရဒါကြောင့်မို့လို့ပညာမျောမြင်ဆိုတာတံပဇာနာကိုပြောတာပညာနဲ့မျောမျောမြင်တတ်တဲ့ပညာမျောမြင်တဲ့ပညာဆိုတာမျောကြည့်တတ်တဲ့ပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလုံးတဲ့လားမလုံးတဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်မလဲမဖြစ်ဘူးလားစသဖြင့်မျောပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ပညာမျိုးမျောမြင်အမျောမြင်ရှိတယ်ပညာမျောမြင်အလောဝင်းနဲ့အလောဝင်းစာအတာပီကျူးစားတာကိုလောက်ရမယ်အလောကျူးစားတာကျောင်းသားဆိုလို့ရင်စာကျူးစားတာဒါအလောဝင်းတာပဲเนาะအိုးအယောင်းဝယ်သမားဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်ခရူးဆိုင်တာဒါအလောဝင်းတခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတခြားလုပ်ငန်းတွေကျူးစားတာဒါအလောဝင်းတာပဲဆရာဆရာမတွေသင်တန်းပို့ချပေးတာဒါအလောဝင်းတာကိုဆိုင်ရဆိုင်ရအလောအေးဆိုင်ရဆိုင်ရအလုတ်တွေပညာမျောမြင်ပြီးအလုတ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှတို့ရဲ့ဘဝအလှဆင်လို့ရမယ်တဲ့เนาะဒါကိုစွန့်လို့တာ

0: တတိမကွာပညာမျောမြင
1: ်
0: အလုံးဝင
1: ်
0: အလှဆင်ကြဒုဘဝ
1: က
0: ောင်းစွာလောကရန
1: ်

ဘဝကိုအလှဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောဒီအည်သွေးတွေကယူလို့ရတဲ့အည်သွေးတွေကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီအည်သွေးတွေရှိလာဘဝကိုအလှဆင်ဒါဖြင့်ကောင်းပြီဘဝကိုအလှဆင်မြဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေလိုအပ်ဒီရည်သွေးတွေရဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲအဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်လောကမှာလူတွေကိုအမျိုးအစားခွဲကြည့်ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုအလှဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပါမမသိဘူးစီးပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးပညာလည်းမရှာတတ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကိုအလှမဆင်နိုင်ဘူးပဂရိမျက်စိရှိပေမဲ့လို့သူဟာဘဝကိုအလှဆင်လို့မရဘူးဘဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာဟာအကန့်အသတ်ရှိဘဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာသည်သူ့မြင်ကွင်းထဲရှိတာကိုသာမြင်လို့ရတယ်ဟုတ်အနာဂတ်ကိုကြော်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းလို့သူ့မှာမရှိဘူးအလင်းရောင်ရဲ့အခုညီနဲ့တကယ်ရှိတဲ့အရာကိုသာမြင်တယ်အပေါ်ယံကိုသာမြင်တယ်အတွင်းကြကြမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန္တပုဂ္ဂိုလ်blind ပေါ့ blind to everything အကုန်လုံးမှသူဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလှမဆင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတော့ဟောထားတာရှိတယ်တထာရူပံပိသသက္ခုဏဟောတိယထာရူပေနသက္ခုဏအနာဓိကတံဝါဘောဂံဒီကိစေယာဓိကတံဝါဘောဂံဖာတိန်ကရေယအနာတိကတံဝါဘောဂံမယအသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲယထာရူပိနသက္ခုဏာအခြင်းကဲ့သို့သောပညာမျက်စိမူမျိုးဖြင့်အနာတိကတံဝါဘောဂံမယအသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဒီကစီယရနိုင်ရာ၏အဓိကတံဝါဘောဂံရပြီးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဘုဒ္ဓင်ကြီးပွားအောင်ကတုံပြုခြင်းငါသက္ခုဏေယဆွမ်းနိုင်ရာ၏တထာရူပံထူးသောသဘောရှိတဲ့သက္ခုပညာမျက်စိမျိုးသည်နတ်တိမရှိမရသေးတဲ့စိတ်စိတ်ချမ်းသာရအောင်ရှာဖို့ရပြီးသားစိတ်စိတ်ချမ်းသာအောင်တိုးပေါင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ပညာမျက်စိသူ့မှာမရှိဘူးဆိုလိုတာကစီးပွားရေးမျက်စိမရှိဘူးလောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှင်စီးပွားရှာတတ်ရမယ်စီးပွားရှာဆိုတဲ့နေရာမှာတရားနိလံမပြည့်စေတဲ့စီးပွားရှာနည်းမျိုးနော်အေးလောကမှာစီးပွားရှာတဲ့မျက်စိတစ်လုံးဟိုနာဒီနာသွားလို့ရခိုဟာဒီဟာကြီးလို့ရဟောဒီလိုပညာမျက်စိမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အမေပေးထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့စီးပွားရှာတော့မရဘူးနော်ပညာမျက်စိလိုအပ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပညာဒါနဆိုပညာမျက်လုံးတက်ပြီးနေတာပညာမျက်လုံးတက်ပြီနေပဂရိမျက်စိနဲ့မလုံလောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပညာမျက်စိလိုအပ်တယ်ပညာမျက်စိကလည်းပဂရိမျက်စိပြီးနှလုံးရှိတယ်လို့ပညာမျက်စိကလည်းနှလုံးရှိရမယ်တစ်လုံးနဲ့မပြည့်စုံအခုနံပါတ်1မျက်စိကဘာလို့နံပါတ်1မျက်လုံးဟာမရသေးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာတတ်တယ်ရပြီးသားစီစိန်ဥစ္စာဘလို့တိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ပညာမျက်စိမျိုးရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိကန်းနေပြီသူနော်အဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာယထာရူပိနာကျင့်သူသဘောရှိသောသက္ခုဏမျက်စိဖြင့်ကုသလာကုသလီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုဇာနေရာသိရ၏သာဝိဇာနာဝိစေပြည့်ရှိတဲ့တရားပြည့်မရှိတဲ့တရားတို့ကိုဇာနေရာသိရ၏ကုသိုလ်မှန်အကုသိုလ်မှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့မျက်လုံးနဲ့လူသေးတယ်ဒါဒုတိယမျက်လုံးပထမမျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးဒုတိယမျက်လုံးကအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတဲ့မျက်လုံးနဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးနှလုံးစလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို blind under ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တာနော်
blind to everything ပဲ blind to all အားလုံးက तू ကကွဲနေတာပဲ तू ဖို့အဲ့ဒီပုံကမျိုးဟာဘယ်လိုပုံကမျိုးဖြစ်လောကကြီးမှာနှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကမျိုးခေါ်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကမျိုးเนาะအန္တပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပယထကလိကာဟောအန္တသဟတသကုဏောဟတသကုဏောပျက်စီးသောပညာမျက်စိရှိတဲ့အန္တသအန္တပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပယထနှစ်ဖက်လုံးမှာပင်လင်ကလေးကဟောအရှုံးကိုယ်သာရယူရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့တွေဖြစ်ပါပေတော့၏စီးပွားရေးဘက်ကလည်းသူအရှုံးနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမျက်လုံးပညာမျက်လုံးကလည်းအရှုံးစီပွားရှာတဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးအကောင်ဆိုးကြောင်ကျိုးတည်တတ်တဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးမျက်လုံးနှလုံးမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တပုဂ္ဂိုလ်ပထမအစစ်ပဲဗကရိမျက်လုံးရှိနေုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမျက်စိရှိသူလို့မဟောဘူးเนาะဘဝကိုလှဆင်မှုအတွက်မျက်လုံးနှလုံးအမေပွေးတဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မလုံးလောက်ဘူးတဲ့ဟောဒီပညာမျက်စိနှလုံးရှိအောင်လေနံပါတ်1မျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးနံပါတ်2မျက်လုံးကကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းဆုံးခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်လုံးလေအဲ့ဒီမျက်လုံးကနှလုံးစလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန္တပုဂ္ဂိုလ်ကဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စီးပွားတော့ရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးမျက်လုံးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဧကဆက်ခု one eye နဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိအဲ့တော့တလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကန်းနေပြီပေါ့နော်မျက်စိတလုံးတည်းနဲ့တစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမျက်စိတလုံးတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုထေရေနဘုဒ္ဓဝါဒေနစုပယံကုသလောဟောတိတံဃာတုံကမ္မဘောဂီသမနောဣတောသောနိရယံကန္တဝါဧကသခုဝိဟိညတိမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားတော့သိရှာတတ်တယ်ဒီဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သူမသိမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘာနှစ်ဖူးတိုက်တူးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပတ်စံရရင်ပြီးရောစီးပွားရရင်ပြီးရောဘာလို့ရလို့ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်မြင်တဲ့မျက်လုံးသူမရှိဘူးသေးရင်နာခိုးဝဲချင်းဖြင့်၎င်းကုတကမေနာကောက်ချစ်ဆင်လေတဲ့ဤဖြင့်၎င်းမူတာဝါရေနာလိမ့်လီစီလိမ့်လီလဲစားပြောကြခြင်းဖြင့်၎င်းဥပယံဥပယေဟိမကောင်းတဲ့ဤနှမျိုးတို့ဖြင့်ခိုးမယ်လိမ့်မယ်ကောက်ချစ်ဆင်လဲမယ်လိမ့်မယ်ဟောဒီဤတွေတုံးပြီးတော့ကုတလောဟောတိသင်္ကာတုံကမ္မဘောဂိသမနောသင်္ကာတုံစီးပွားရှာဖို့ရာအတွက်ကုတလောလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားရှာသိလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေဘာနဲ့လောကလောကစီးပွားရပြီးရောဣတောသောနိရိယံကန္တဝါဧကသကုဝိဟိညတိဧကသကုတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတောဤဘဝမှာနိရိယံငရဲ့သို့ကန္တဝါသွားရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟိညတိပင်မှန်ဆင်းရဲရလေတော့ဤစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထရေးရာမျက်လုံးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ချင်ရလို့ရစီးပွားတွေစုဆောင်ထိုးစီးပွားတွေသုံးဖြုံသုံးမမသုံးရမစွဲရစုပြီးတည်တဲ့အခါကျဘယ်ရောက်တော့ငရဲကြသွားရှာရာဇဂျူမျိုးကဈေးတယ်မကြီး၄ယောက်ကလေးမျိုးတော့မပြောပါဘူးဘုန်းကြီးရာဇဂျူမျိုးဟာပြောတယ်နော်ရာဇဂျူမျိုးကဈေးတယ်မကြီး၄ယောက်ဟောဒီလိုဧကဆက်ခုစီးပွားရှာသိကောင်းတယ်အယောင်းဝယ်သိကောင်းရောင်းတတ်တယ်ဝယ်တတ်တယ်ရိုးရိုးမရောင်းဘူးတော့အလေးခိုးတယ်လေအလေးခိုးပြီးတော့ရောင်းတာသူတို့ကောင်းအောင်ကောင်းဝယ်မလုပ်ဖဲနဲ့စီးပွားတွေဖြည်းပြီးတော့စီးပွားတွေဆုလိုက်ကြတာတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားကြတော့ပြိတ္တဘဝရောက်ပြိတ္တဘဝရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံအဲ့ဒီပြိတ္တဘဝရောက်တဲ့အခါသူတို့ကညှိကြွတွားလိုက်ကြတာဘာပြောတော့ဆို
မယံဘောဂေတံဟရိမသမေနဝိသမေနသတေအင်းညေပရိဘုံဇန္တိမယံဒုက္ခသဘာခိနီသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးမယံငါတို့ဟာသမေနတရားနီးလန့်ကြတဲ့ဤဖြင့်၎င်းဝိသမေနမတရားတဲ့ဖြင့်ဤဖြင့်၎င်းဘောဂေစီစိန်ဥစ္စာတို့တံဟရိမရှာဝေစုဆောင်ကြကြရကုန်၏တိထုငါတို့ရှာထားခဲ့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတို့အင်းကြီးတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဘုံဇန္တိအသုံးဆွဲ၍နေကြလေကုန်ပြီပြိတ္တဘဝကနေလှန့်ကြည့်တာမလေးတို့ကတော့လေအငတ်ခံပြီးရှာလိုက်ရတာဒီမျိုးစုံနဲ့ပစ္စည်းတွေရှာပြီးစုဆောင်ထားအဲ့ဒါတွေအခုနောက်လူတွေကအမြိုက်သာခံပြီးစားနေကြမယံငါတို့သည်ကဒုက္ခသာဆင်းရဲဒုက္ခ၏ဘာဂိနီအဖို့ရှိကြကုန်သည်အမှဖြစ်ကြရလေကုန်ပြီဝန်နဲ့ပဲနဲ့ဖြစ်နေကြပြီဟုတ်ကဲ့ရှာလဲရတာတို့ကတော့စီးပွားရှာလဲရတာကောင်းတဲ့နီးနေရောမကောင်းတဲ့နီးရောရပြီးရောဆိုပြီးစီးပွားရှာလိုက်ကြအခုတို့ရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုအမြိုက်သားထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကစားနေကြပြီတို့ကြတော့ဒီမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြတယ်ပြိတ္တဘဝဟုတ်ပိတဝတ္ထုမှာပါရတာကနော်ရာဇဂျိုမြို့ကစေတယ်မာကြီးလေးဦးဟာကိတ္တဘွားရောက်တဲ့အခါညှိတွားကြဘာဖြစ်လို့ဧကဆက်ခုသူတို့ကစီးပွားရှာတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရာရောမတရားရာရောနားမလဲဘူးပစံရပြီးရောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေရောခုခဲ့မရှိပြီဘူးလားအေးအဲ့ဒီဧကသက္ခုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဤတော်သောနေရယံကန္တဝါဧကသက္ခုဝိဟညတိသောဧကသက္ခုထိုမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာစီးပွားရေးမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤတော်ဤဘဝမှာနေရယံငရဲသို့ကန္တဝါရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟညတိပင်မောင်းဆင်းရဲရလေတော်ဤဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့နောက်ဘဝကျအေးဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီစံ

စီစိန်ဥစ္စာတို့ဖြင့်တထာတိတိထသင်္ကပ္ပဒါနံအလူဒါနကိုတိထသင်္ကပ္ပကောင်းမြတ်သောစိတ်ကူးအကြံစီသည်ရှိသည်ဖြစ်၍တထာတိပေးလူဒိသခုလို့ဆိုရက်စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်အကောင်းဆုံးကြောင်းကျိုးခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိသခုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါယထာရူပေနာကျင်သူသဘောရှိသောသက္ခုနာပညာမျက်စိဖြင့်အနာတိကတဝါဘောကံမရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲအဓိကစေရရလျာဤအဓိကတဝါဘောကံရရှိပြီးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဖာတင်ကြီးပွားသည်ဟုကာတုံပြုခြင်းကသက္ခုနေယဆွမ်းနိုင်၌တထာရူပံထိုသူသဘောရှိသောသက္ခုပညာမျက်စိသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္တိရှိပါပေတော့၏ယထာရူပေနာကျင်သူသဘောရှိသောသက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ကုသလကုသလီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ဇာနေယသိယတထာရူပံပိထိုသူသဘောရှိသည်မည်ဖြစ်သောသက္ခုပညာမျက်စိသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္ထိရှိလေဣတိဤဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ဋ္ဌိစက္ခုပညာမျက်စိနှမျိုးရှိစီးပွားရေးလည်းရှာရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းသိတယ်အော်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နေနဲ့မရှာဘူးကုသိုလ်ဖြစ်နေနေနဲ့ပဲရှာတယ်မျက်စိကနှစ်ခုရှိတော့နှစ်ဖက်မျှကြည့်တတ်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ပဲကြည့်နှစ်ဖက်မကြည့်တတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရှာကုသိုလ်ပြီးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာလူဟာမျက်စိနှလုံးရှိရတစ်လုံးနဲ့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးတဲ့အေးမျက်စိတစ်လုံးနဲ့မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲမျက်ကန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စီးပွားရေးလည်းမရှတ်တတ်ဘူးပညာရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်ဗာရဏသီပြည်ကတထေသတည်းဦးမိဘတွေတိတ်တတိထားဖို့ကောင်းတော့တထေသတည်းဦးနဲ့တထေသမီးတည်းဦးမိဘတွေရဲ့စိတ်ကူးခြင်းတူတယ်တထေသရဲ့မိဘကလည်းချမ်းသာလိုက်တာကြည်ကြည်တဲ့တထေသမီးရဲ့မိဘတွေကလည်းသိတ်ချမ်းသာတယ်သူတို့ကဘလို့တွေ့တုံဆိုဒါလောက်တို့အိမ်မှာဂရေ40တို့ဂရေ80တို့ကျွဲဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတားလေးကတယောက်တည်းဟိုတစ်ဖက်ကလည်းသမီးလေးကတယောက်တည်းဘယ်လို့မှစားမကုန်စားမကုန်တော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကြောင်းမထားတော့ပါဘူးပညာသင်မလွတ်ဘူးအိမ်မှာပဲအိုးမကွာအိမ်မှာပါနေပြောချင်တိုင်းပြောအေးငါသားလေးပြောပြောနေတတ်အောင်ငါသမီးလေးပြောပြောနေတတ်အောင်အိမ်ခေါ်ပြီးစံတရားဆရာနဲ့စံတရားတီးသင်စောင်းဆရာခေါ်စောင်းတီးသင်ပေးအဆိုးအကဒါတော့ပဲသင်စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ပဲဟုတ်ကဲ့အယောင်ဝယ်ကိစ္စလည်းဘာမှသင်မပေးဘူးပညာရေးဆိုဘာမှသင်မပေးဘူးစိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ဆိုဒယုံကရယုံတီးထုတ်တီးထက်မှုတ်တတ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးတာနောက်ကြတော့တထေသနဲ့တပီးတထေသမီးအိမ်တော်ရဲ့သားချလိုက်မိဘတွေကမခိုင်းရဲ့မပြုတ်ရဲ့သူတို့နှုတ်အေးစီစီချမ်းချမ်းသာသာနေကြတယ်မိဘတွေရှိတုန်းကတော့မိဘတွေကပဲစီးပွားရေးတွေစီမံအုပ်ချုပ်သွားကြတာကိုနောက်မိဘနှစ်ပါးနှစ်ဖက်မိဘတွေမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တထေသရဲ့စီးပွားရေးတထေသဘက်ကမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေတထေသမီးမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေဟောစီးပွားရေးနှစ်ခုဥဆောင်ကြရအောင်ပဲသူတို့အားမလုပ်တတ်တော့အဲ့ကြောင့်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ blind to everything ဘာမှသူတို့မှပညာမျက်စိမရှိဘူးဒီစီးပွားဥစ္စာတွေဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဘာဆိုဘာမှမသိဘူးသူတို့သိတာဘာလို့ဘယ်လိုသချင်းဆိုရမလဲစံတရားဘယ်လိုတည်ရမလဲစောင်းဘယ်လိုတည်ရမလဲဒါတော့ပဲသိတယ်အဆိုးအကလေးတော့ပဲသူတို့သိတယ်ဒီပြင်ဘာမှမလုပ်တတ်မလုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မိဘလက်ထက်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရောက်သွားလဲအေးပစ္စည်းချမ်းသာလို့တထေးရထူတော့ရဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့တထေးဆိုတာဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့နေ့စဉ်တွေ့ရတရက်တော့ဒီတရေသာဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါလမ်းမေးကသူ့ကိုဘသူတွေကမိတ်ဖွဲ့တယ်ဆိုအတော့စမအတော့စားသမားတွေကမိတ်ဖွဲ့အရသမားတွေကမိတ်ဖွဲ့သူတို့ကအကြံဉာဏ်နဲ့ဟောဒီတထေကသိချမ်းသာတယ်သိချမ်းသာတယ်ဘာမှလည်းအတိညာဏ်မရှိဘူးတို့သူ့မိတ်ဖွဲ့သူသာအတော့စားဝါဒနာပါလာလို့ရှိရင်တို့ကောင်းကောင်းတော့ကောင်းကောင်းစားမယ်ဟောသူတို့စိတ်ကူပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့တထေသာပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ကအရက်ခွက်ကလေးတွေမြောက်မြောက်ပြီးတော့ပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တိုးစ်လောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဆူတောင်းကြဆူတောင်းကြအဲတထေးသားကလည်းသူ့နောက်ကပါလာတဲ့သူ့ရဲ့ BA ပေါ့လေအဲ့ဒီလူကိုမေးလိုက်တယ်သူတို့ဘာတွေပြောနေကြဘာတွေတောက်ကြတာတော့ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောတော့ဆိုသူတို့တောက်တဲ့အရာဟာကမ္ဘာလောကမှာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုသူတို့တောက်နေကြတယ်။
အဖျော်ရမကတဲမှာတော့အကောင်းဆုံးအဖျော်ရမကလူဖြစ်လို့မှအဲ့ဒါလေးတောက်မကြည့်လို့ရှင်လူဖြစ်ကြိုးမနှက်ဘူးအဲ့ဒီလူလည်းငွေထိုးထားသလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလူတထေးသားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟေးဒါလောက်ဆန်းတဲ့ဒါလောက်မင်းပြောတဲ့အယတ္တရှိတဲ့ဒီအဖျော်ရမကဆိုတာငါမတောက်ဘူးပေါ့နည်းနည်းလောက်ယူစမ်းပါကွာမင်းပြောသလိုဆိုလူဖြစ်ချိုးတော်မနှက်ဘူးဆိုတော့ကဲငါလူဖြစ်ချိုးနောက်နည်းနည်းမြည်ချီအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့မြည်ချီရင်မြည်ချီရင်ကနေနောက်ပြီးတော့အယတ္တမဘွားရောက်သွားတယ်ဆိုတာအယတ္တမဘွားရောက်သွားတာထုံးစံတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအယတ္တမဘွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခொဏကအယက်တောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကသူ့စီကိုမြောက်ပင်ပြီးတော့ဝိုင်းတောက်လိုက်ကြစားလိုက်ကြတာခொဏတော့ကခုခေတ်လူဆိုလို့ချင်းပေါ့အဆိုတော်တွေခေါ်ကခိုင်းတချင်းဆူခိုင်းပန်းကုံတွေဆွဟာလားစုတွေချနေအဲ့ဒါလို့ပြောခြင်းတိုင်းပြောတောက်ခြင်းတိုင်းတောက်စားခြင်းတိုင်းစားလိုက်တာမိဘဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်မကုန်နိုင်ဘူးလို့ယင်အထင်ထားတာနော်အေးထို့တူပဲကုန်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတထေးသမီးဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးမြန်ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းကုန်သွားရောရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလုပ်ချန်တွေလဲတွေမြေတွေအကုန်လုံးရောင်းပောင်ပြီးတော့တောက်စားပြလိုက်တာနောက်ဆုံးဟာတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းဆာရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်တဲ့အန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝကိုအလှမစင်နိုင်ဘူးဘဝအကြီးတန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတာအစရိတဝဗျမ္မာစရိယံအလတ္ထာယုပနေတနံဘဝဆိုတာရလာတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြီးအလုံးလောက်ရတယ်အစရိတဝဗျမ္မာစရိယံအလတ္ထာယုပနေတနံစေနကွန်ဇာဝစာယံတိခိနမိစေဝပန္လလီအဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကြော်တို့ဟာစားစရာတောက်စရာမရှိတဲ့အခါခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းဆရတဲ့အနေမျိုးရောက်သွားကျွေးတွေကတက်အိမ်တွေအကုန်လုံးရောင်းချပေါင်းပစ်နေချာမရှိတော့ပယ်သွားနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေးခေတ်ရဲ့ထုံးစံပေါ့တောရကျောင်းတွေကကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာတောထီအောင်မပြန်နိုင်ဘူးဆွန့်ခံပြီးတဲ့အခါမြို့ရင်းရာထဲမှာဆောက်ထားတဲ့ဆရာကတုံးတွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆွန့်ဖုံးပေးကြရတယ်အဲ့ဒီဇယကရုံးနေအောင်နာလေးမှာယဟန်နေဆွန်းစားပြီးတော့ဆွမ်းကြံကွမ်းကြံလေးတွေဆွန့်သွားတာတောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းဘေးမှာထိုင်နေကြစီးပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးဘာမှအကြဉာဏ်လည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးကခွက်လက်ဆွဲတောင်းစားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်အနန္ဒာနဲ့ဆွမ်းကြံကြွားရင်အဲ့ဒီနာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတထေးကြီးလင်မယားကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတာသိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားပြုံးလိုက်တာကိုရှင်အနန္ဒာကတတိပြုလိုက်လို့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတထေးကြီးတထေးကတော့ဘဝကလာတဲ့တရောင်းစားတွေကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတာဘယ်လိုကြောက်မှလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာတဲ့အကယ်၍သာပညာမျက်စိရှိပြီးတော့ပထမအရွယ်မှာစီးပွားဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတတိဇနိမောင်နှံဟာဒီနိုင်ငံမှာပထမတန်းတတိဖြစ်မှာတဲ့ပထမအရွယ်မှာကြိုးစားရင်ပထမတန်းတတိဖြစ်တယ်လေနော်အေးငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားပညာကြိုးစားတဲ့အခါမှာငယ်တဲ့အချိန်ကြိုးစားမှအထက်တန်းရောက်တယ်အရွယ်လွန်မှမကြိုးစားနဲ့နော်40ကျော်အရွယ်နှောင်းကမှတကြွယ်လောင်းလှုပ်ခြင်းဆိုတာနှအိုကြီးအမော့တင်းသလိုဆိုကြားဘူးလားမဟုတ်လားအေးနှအိုဖြစ်မှတော့အမော့မတင်နဲ့တော့လေဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာလို့40ကျော်ဆိုရင်တောင်မှအရွယ်နှောင်းသွားပြီတဲ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားပဲရှာရပထမအရွယ်ရှာလို့ရှင်ပထမတန်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟောဒီဇာလန်အရာအေးပထမအရွယ်တို့ဟာကလိုက်ဆိုလိုက်ပြောလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ကုံသွားပြီဒုတိယအရွယ်ရောက်ဒုတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားပြီရပြီစီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယတန်းတတိဖြစ်ပါတယ်ပထမအရွယ်တုန်းကအေးစီးပွားမရှာဘူး
သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်တရားချင်းချံချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယဟန်တာဖြစ်နိုင်တယ်တူတို့ဒုတိယဒံဒုတိယအရွယ်ရောက်လာလို့ပစ္စည်းရှာလိုက်ရင်ဒုတိယဒံတတိဖြစ်နိုင်တယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုချင်းချံချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်အဆင့်လောက်တော့ရောက်သွားမယ်ဟောဟောရီဇာလန်ကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းရုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြဟုတ်ကဲ့လားပထမအရွယ်ကြိုးစားတာတဲ့ဒုတိယအရွယ်ကြိုးစားတာအဆင့်မမီတော့ပထမအရွယ်ကြိုးစားမှအဆင့်အမြင့်ဆုံးရနိုင်တယ်။ဟောတတိယအရွယ်ပထမအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီဒုတိယအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီတတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားရအတိတရားရပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တတိယဓာတ်တစ်ထေလောက်တော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်။ပထမဓာတ်မဖြစ်ဘူးဒုတိယဓာတ်မဖြစ်ဘူးတတိယအဆင့်လောက်တော့ရနိုင်တယ်။သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယန္တရားချင်းချင်ကြုတ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟောဓမ္မဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးတယ်တတိယအရွယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့ဒီကနေ့ခေတ္တရားဓာတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်ကနေ33နှစ်ကိုပထမအရွယ်လို့ခေါ်တယ်နော်34ကနေ66ဒုတိယအရွယ်68ကနေပြီးတော့အထက်ကိုတတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရွယ်သုံးပါးပိုင်းခြားထားတဲ့အတိုင်းပထမအရွယ်33နှစ်တွင်စီးပွားရှာရင်လည်းပဲအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်ပညာသင်ရင်လည်းထက်တန်းရောက်နိုင်တယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအထက်တန်းစားရနိုင်တယ်ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီတဲ့30ကျော်သွားပြီ34နှစ်5နှစ်ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဓာတ်လောက်ပဲဖြစ်တော့မယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့အရွယ်ဟာယုတ်လျော့ယုတ်လျော့သွားတာဒါဘာကြောင့်ယုတ်လျော့လဲဆိုအရွယ်ကယုတ်လျော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးအသေးတွေလည်းယုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲကိုပြောတာနော်လွတ်အပ်တဲ့အကြီးအသေးတွေရှိမှထိုအကြီးအသေးကိုအသုံးချမှအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တာတတိယအရွယ်ရောက်တဲ့အခါအကြီးအသေးတွေကအများကြီးယုတ်သွားတယ်ဟောအခုအာနန္ဒာဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဟာပထမအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီတဲ့ဒုတိယအရွယ်လည်းလွန်ခဲ့ပြီအခုအိုမင်းမစွမ်းတတိယအရွယ်ကုံကံဒီအချိန်မှာဘာသွားလို့တော့မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအာစရိတဝါပြမ္မာစရိယံအလတ္ထာယုပနေဒနံစေနာကွန်စာဝါဇာယံတိခိနာမစ္စေဝပန္လလေယုပနေအရွယ်ရှိစဉ်ခါကာလတုန်းကဗြဟ္မစရိယမြတ်တော်ခြင်းကိုအာစရိတဝါမကျင့်လိုက်ပါပဲယုတ်ပနီအရွယ်နုပြုစဉ်ခါကာလကဒဏ္ဏစီစဉ်ဥစ္စာကိုအလတ္တမရလိုက်ပါပဲအလတ္တမရခဲ့လေသောကြောင့်ခိဏမစ္စေဝပန္လလေငါးရီကုံသွားတဲ့အိုင်ငယ်ထဲမှာစိဏကွန်စာအတောင်ကျွပြီးချိုးကြအိုကြီးတို့ကဲ့သို့ဒေထုတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံတို့သည်ဇာယန္တိမုတ်ချမပိုင်ကြံမှိုင်၍နေကြရလေကုန်မည်ဣတိဤသို့ဘဂဝါရှေဖုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

အေးငားရီကုန်းနေတဲ့အိုင်ငယ်လေးထိုအိုင်လေးကရေတွေလည်းခန့်ပြီးငားတွေလည်းကုန်သွားပြီတခြားအိုင်ကိုရွှေ့ဖို့ရာအတွက်အတောင်တွေကလည်းကျွတ်ကုန်ကြိုးကြအိုကြီးမပြနိုင်တော့ဘူးမပြနိုင်တော့စားစရာကလည်းမရှိအတောင်ကျွတ်လို့တခြားလည်းမပြောင်းနိုင်ဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားပြီလို့ဆိုတာနော်အေးအန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းဆုံးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုတဲ့ဒီအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရယ် blind နေအလှမစင်နိုင်ဘူးအန္တပုဂ္ဂိုလ်အလှမစင်နိုင်သလိုပဲမျက်စိတစ်ဖက်သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲလောကကိုအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရှာတယ်ရှာတယ်နီးနဲ့လှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့နီးနဲ့လှုပ်တယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့လှုပ်တယ်လောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အန္တပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတယ်ဧကစက္ခုဆိုတဲ့တစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတယ်ဒီစက္ခုလို့ဆိုရဲမျက်စိနှစ်ဖက်အမြင်ရှိရအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစီးပွားလဲရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်လဲလုပ်တတ်တယ်စီးပွားရှာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝမှာတင်းတောင်းတင်းနေရှိကုသိုလ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကလားပတ်ဝန်းကျင်မှာတာတော့တာရဖြစ်စီလောကကြီးကိုချိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒီစကုပ္ပနာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥတရာတိတိထသင်္ကပ္ပောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥဋ္ဌာနာတိကတံတနံတရာတိတိထသင်္ကပ္ပောအဘေကမနသောနရောဥပေတိပတ္တကံဌာနံယထကန္တဝါနသောစရိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒွိစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒွိစက္ခုပဏာအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဒွိစက္ခုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍တထာဂတိနမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည့်အခါတော်ကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏တောထုမျက်စိနှလုံးအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိတရားသဖြင့်ရရှိသောစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ဖြင့်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေတရားသဖြင့်ရရှိသောစည်းစိမ်တို့ဖြင့်ဘောဂံစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပြိပုံစေတိသုံးဆောင်ရလေတော့၏ဥဋ္ဌာနာတိကတံဒနံထကြွလုံးလဝိရိယဖြင့်ရရှိတဲ့ဒနံဥစ္စာကိုဩဌာနာတိကတံထကြလုံးလဝိရိယဖြင့်ရတတနာဥစ္စာဝတိထသင်္ကပ္ပောထူးမြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြံစီရှိသည့်ဖြစ်ဖြင့်ဒါနံတရာတိအလှပေး၏စီးပွားလည်းရှာတတ်တယ်စီးပွားတွေရလာတော့ရလာတဲ့တရားသဖြင့်ရအပ်တဲ့ကျိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်နော်အလှဒါနပေးတဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်တရာတိတင်္ထသင်္ကပ္ပောအဘေကမနသောနရောအဘေကမနာသောပြန့်လွင်သောစိတ်ဓာတ်ကင်းသည့်ဖြစ်ဖြင့်အဘေကမနသောပြန့်လွင်သောပြန့်လွင်ခြင်းကင်းသောစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်ဖြင့်ဒါနံတရာတိအလှပေး၏တောထုတ္တိစက္ခုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပေတိဗတ္တကံဌာနံအလွန်တရာကောင်းမြတ်လာတဲ့နတ်ပြည့်အယတ်တို့သာလင်ကပ်ရောက်ရပါပေတော့ဤဟု၍

ဥပိတိဗတ္တကံဌာနယထခန္ဓဝါနတောစရိအပူပံမရှိတဲ့နေရာမျိုးရောက်ရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲစီးပွားရေးမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရှာတတ်တယ်ရလာတဲ့စီးပွားတွေကိုလည်းပဲစိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့ဌာနမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဘဝဟာလည်းပဲအပူပံစရာမရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ blind လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူး၊ကုသအမှုတို့ခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်။အန္တစီးပွားရေးမျက်စိတစ်မျိုးသာရှိပြီးတော့ကုသအကုသို့ခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူး။ဒိသခုတဲ့။စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်၊ကုသအမှုတို့ခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလင်လောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် idea person လို့ခေါ်တယ် idea person လောကမှာထူးခြားတဲ့ဘဝကိုအလတ်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒိသကုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအမေမွေးပေးလိုက်တဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့စီးပွားရေးမျက်လုံးရှိရမယ်ကုသိုလ်ရေးမျက်လုံးရှိရမယ်ယနေ့ခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလည်းလုပ်တယ်ဘာသာရေးလည်းလုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ဘာသာရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်နှစ်ဖက်စလုံးတော်တယ်စီးပွားရှာတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲအတော်ရှာတတ်တယ်ဘာသာရေးကိစ္စတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိသကုပုဂ္ဂိုလ်ပဲအန္တင်္စဧကသကုံးစအာရကပရိဝိဇယေဒိသကုံပါဏာတိဝေထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံဒီတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို၎င်းအရကပရိဝေဇေယဝေဝေကရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်အောင်ပညာသင်ကြားရတဲ့ကလေးတွေကြောင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖြစ်ကလွတ်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအရကပရိဝေဇေယဝေစွာရှောင်ကျင်ကြရမယ်ဝေစွာရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒိသကုံပါဏတိဝေထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံတိထံအမြတ်ဆုံးသောဝါချင်းမွန်းတိုက်တိုက်ပုရိသပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတဲ့ဒိသကုံပါဏမျက်စိအမြင်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသေဝေထမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိဝေပေါင်းသိမ်းရ၏ဣတိဤသောဘဂဝါရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: အေးဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာဘာသူပါလဲမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှစ်ဖက်ရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံ၍အာမံအပိတတိမကွာပညာမျောမြင်လောဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်တို့ရောစဉ်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စည်းပွားရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါ။ဘာသာရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါ။မျက်စိနှလုံးရှိမှသာလေမိမိတို့ဘဝနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညဟောပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိနှလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: သိချင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဒီနေတယ်ကိုချင်းမှုသိချင်းမှုဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါဗျာ
1: တခါတည်းရုပ်တရားကိုအကြောင်းပြုရင်ရှင်ပြချမ်းသာတယ်မဟုတ်လားလို့မေးခြင်းရှိတယ်ချမ်းသာမှုလေးဒီခဏလေးပဲချမ်းသာမှုလေးကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးတာနဲ့နောက်ဘာဖြစ်သွားလဲပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်သူကဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တယ်ဘောနော
2: ်
1: နောက်တစ်ခုကြည့်ဦးဒီရုပ်တရားကိုတေချာစွတ်စိုက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီရုပ်တရားကသင်္ခါရဒုက္ခကြီးတဲ့ပြင်ပေးမှလည်းဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းမြင်တဲ့သူကအမြဲတမ်းအနှိမ့်စေခံရရည်ဟုတ်တယ်မလား မှန်ပါဗျာအမြဲတမ်းသူ့ကိုရေချိုးပေးရမယ်လိမ့်ကြံပေးရမယ်ဆုံနေပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဣရိယာပုဟိုဘက်ပြောင်းပေးဒီဘက်ပြောင်းပေးစသည်ဖြင့်ပြုပြင်ပေးနိုင်မှသူကအသက်ရှိမှာဒီယုတ်တရားကနော်မှန
2: ်
1: ပါပြုပြင်မှုတွေသာရက်ဆိုင်သွားမယ်ပြုပြင်မပေးနိုင်တဲ့တနည်းဘာဖြစ်မလဲဒီယုတ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြစီသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလား
2: မှန်ပါဗျ
1: ာအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမှာအဓိကမြင်ရမှာကတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြင့်အမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ကဲဒုက္ခလက္ခဏာပြီးစီနော်အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကတော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေကတာမီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့သူတို့လက်ခံယုံကြည်တယ်။မိမိကယုတ်တရားပဲရှိတယ်။ဟိုနန္တရားပိုင်းရောက်ရင်လည်းနန္တရားပေါ့နော
2: ်။
1: ယုတ်နာပဲဟိုတိုင်းမှာသာရှိတယ်။ယုတ်နာကလည်းဘာမှမရှိဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာရှိတယ်။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကလည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဟိုတိုင်းမှာဆိုသိပြီးတဲ့အခါအမြဲနေထိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်လို့သွားရှာကြည့်တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးအဲ့မတွေ့အောင်ရှာရမယ်ဒါအနတ္တနော
2: ်
1: နော်မိဝတိတဲ့တာမီဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်မိဝတိခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေတဲ့အတ္တနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတ္တခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေထိုင်နေတဲ့အတ္တအဲ့ဒီအမြဲနေထိုင်တဲ့အတ္တဆိုတာကတော့တချို့တချို့ယူဆတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသွားပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးကမပျက်စီးဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုအကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတာကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကိုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတဲ့လူတွေတတ္တဝါတွေကရှောက်လုံးနေရတာအဲဒါကြောင့်အထက်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့ပြုလုပ်တတ်တဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့ဒီလက်ခံယုံကြည်ကြတယ်ဒါမိစ္ဆာတိတိအဲ့ဒီမိစ္ဆာတိတိအရာမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာဟိုတိုင်းမှာဆိုသိအောင်ရှားရရှားပြီးတော့အတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါအနတ္တညာဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအနတ္တအနေနဲ့လည်းမြင်အောင်ရှုပါဝေဒကခံစားတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကခံစားတယ်ငါကခံစားတယ်သူကခံစားတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပြောကြတယ်အတ္တလေးဆိုတာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့အတ္တလေးလည်းမရှိဘူးဆိုတာဟိုတိုင်းမှာဆိုသိအောင်ရှုအဓိဋ္ဌာယကတီမံခံခွဲနေတယ်ဒါလှုပ်လိုက်ဟိုကလှုပ်လိုက်စသဖြင့်အမိန်ပေးပြီးတီမံခံခွဲနေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကယူဆကြတယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုတိုင်းမှာဆိုမရှိဘူးဆိုတာသိအောင်ဉာဏ်မြင်ပေါ့အောင်ရှုပါကဲဒါအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်တတိမံကာယအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောကန္နတောအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္နတောတန်လတောအကတောအဘာဒတောပရတောဘလောကတောသုံးညာတောအနတ္တတောသမနုပတ္တတောယောကာယသမိကာယဆံတောကာယတိနိဟောကာယနတ္တတောပဟိယတိဣမံကာယဤရူပကာယကိုအနိစ္စတောမမြဲသောသဘောအဖြစ်ဒုက္ခတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြစ်ဒုက္ခတောချမ်းသာမှကျင်းသောသဘောအဖြစ်ရောဂတောအနာရောဂနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်ခန္ဓာတောအိမ်အမနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်သံဃာတောညောင်တသိနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်အဂတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြစ်အဘာဒတောထိုးကျင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောအဖြစ်ပရတောသူသိမ့်ပြင်ပနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်ဘလောကတော်အိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတရားတို့ကြောင့်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအဖြစ်ဒုညာတော်အတ္တမဆိုင်သောသဘောအဖြစ်အနတ္တတော်အတ္တမဟုတ်သောသဘောအဖြစ် တတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တတော်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောကာယတမိရူပကာယ၌ယောကာယဆန္ဒအကျဉ်းရူပကာယကိုခင်၍ဖြစ်သောနှစ်သက်လိုလားတောင့်တတ်သောတဏ္ဍဆန္ဒတရားသည်ယောကာယတည်နေဟောအကျဉ်းရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်၍ဖြစ်တတ်သောလိုလားတမေတတ်သောတဏ္ဍအစီသည်ကာယတမိရူပကာယ၌ယာကာယနာတာအကျဉ်းရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်၍ဖြစ်ပေါ်တတ်သောကိလေသာအပေါင်းသည်အထိရှိသာထိုတဏ္ဍဆန္ဒတဏ္ဍဆန္ဒနှင့်တကွာသောကိလေသာအပေါင်းကိုဘိယတိပေတ္တနိုင်၏အနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပေါ်မှာလိုလားတောင့်တနေတဲ့တဏှာဆန္ဒပြေတာမေမောနေတဲ့တဏှာအစေကျွင့်ကြံနေတဲ့ဒေတခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစဉ်လိုက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပေါင်းကိုပေတ္တနိုင်မယ်ဘယ်လိုပေတ္တနိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိတိကျကျစွတ်စွတ်ဆဲဆဲကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီအကျိုးတရားတွေလည်း29မျိုးသောယုတ်တွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီအဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါထိုယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးလို့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်တင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှဘာဖြစ်လာကြလဲဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောသာရှိနေတာကိုမြင်တဲ့အတွေ့သုတ္တနာမှာငါဆိုတာရှိသေးလားသူစရာကမရှိငါကရာမရှိတဲ့အတွက်ငါငါလို့တထောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနတရားရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးတဲ့မာနပြောက်သွားနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရောရှိပြီးပြက်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝလေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအကျေခက်အမြဲတည်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတာလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတော့ယုတ်တရားကိုစွတ်စွတ်ဆဲဆဲကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအော်ဒီယုတ်တရားကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်အော်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြင့်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားပါလားဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာနော်ဘယ်တော့တော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကလည်းမျက်စိတမိလျှာတစ်ပြက်အတွင်းမှာအရင်ဂရေနဲ့ချီပြီးဖြစ်ပြပြီးနှိမ့်ဆက်နေဘယ်တော့တော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြင့်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတခုကိုနှစ်သက်မှုဉာဏ်လုံးမှုဆိုတာပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာငါဟာလို့သွားဆွဲယူမလားမဆွဲတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငါဟာလို့ဆွဲလောက်တဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးပေါ်လာပြီတာနဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီတာနဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတာငါဟာလို့သွားဆွဲယူနေလဲယူလို့ရတော့မလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတဏှာဆက်ပြုတ်တဏှာပြုတ်ပြီမာနပြုတ်နော်မှန်ပါဘူးဆင်းရဲတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားချက်ချင်းပြက်ချင်းပြက်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့အခါသူ့ဘုံမှာတွေ့တာတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်လာတယ်နော်မှန်ပါဘူးဒုက္ခသဘောချက်ချင်းပြက်ချင်းပြက်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်တဲ့အခါငါဟာလို့ဆွဲနှမ်းတဲ့သဘောတဏှာဆက်ပြုတ်သွားတယ်အနိစ္စတရားတွေပဲဖြစ်ပြနေတဲ့အနိစ္စတရားတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အခါငါဆိုတာမရှိဘူးလို့သွားသိလိုက်တော့ငါလို့ဆွဲလန်းပြီးတထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနာဆွဲလဲပြုတ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုစွတ်စွတ်ဆဲဆဲယုတ်တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကြည့်ရှုနေတော့ပေါ်လာပြီးတာနဲ့ပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတာရှိတယ်။အကြောင်းတရားတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေဖြစ်တယ်။အကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဉာဏ်ထဲမှာအကျေခဲအစိုင်အမအမျက်တည်နေတဲ့အနှစ်သာရအတ္တလေးရှိပါတယ်လို့ပေါ့လက်ခံအောင်မလားလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအတ္တဆိုပြုတ်ပါတဏှာလည်းပြုတ်သွားပြီမာနလည်းပြုတ်သွားပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တလည်းပြုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်နဲ့တို့ရဲ့အပေါင်းပါကိလေသာတွေလည်းအကုန်လုံးဂုံတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမြင်အောင်ဒုက္ခကိုမြင်အောင်အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုပါရှုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနာကမထံကိုဆက်ဟောတယ်။ဘယ်လိုဟောလဲ။ဒိဋ္ဌခောဒိဋ္ဌခောဣမဧကေဝတ္တနာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအတုက္ခမတုက္ခဝေဒနာဧကေဝတ္တနာဧကေဝတ္တနာအနွယ်နဲ့ဖြစ်တော်တကားတော်ပြပိုက်ဝေဒနာဝေဒနာတို့သည်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းအတုက္ခမတုက္ခအတုက္ခမတုက္ခဝေဒနာ၎င်းဣမတိတ်သောဤသုံးပါးတို့ပင်သည်ဝေဒနာကမ္မထံကိုစဟောတယ်နော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒီနေရာမှာတော့ပြောစရာလေးတွေတော်ခမ်းမြမ်းများနေတယ်ဒီထဲတရားနာပရိသတ်အစ်တတွေလည်းပါနေတော့ငဲ့ညာပြီးတော့ထပ်ပြောရအောင်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နာဗုဒ္ဓမံပေါ့နာဗုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နာဗုဒ္ဓမံလို့နှလုံးထားမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တရားဘယ်နှမျိုးအရှုခိုင်းသွားတယ်28မျိုးနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာအရှုခိုင်းကြည့်ပြီးရှုခိုင်းတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားနဲ့တကွာအရှုခိုင်းတယ်နော်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်ရှုခိုင်းလိုက်ပြီ။အဲဒီတော့ယုတ်တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်။ဒါပထမဆင့်အကြောင်းတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်။ဒုတိယဆင့် အနိစ္စတို့အကြောင်းကြားနေတကွာတော့ယုတ်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုသိရမယ်တတိယအချက်နော်မှန်ပါဗျာ၃ဆင့်ပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီအချက်

0: သရုပ်ပိစ္ဆပရိသိဉ္စိတောအနိစ္စတိတောပတ္တိအဘောအခြားတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုပေယုတ်ကမထ၌အဘိနိဝိတ္တိစာရေနှလုံးသွင်းရှုပါ၏အဘိနိဝိတ္တိတဝါနှလုံးသွင်းရှုပါသည်ဘုဒ္ဓရူပိစ္ဆဘုရယုတ်ကို၎င်းဘုဒ္ဓရူပိစ္ဆဓာတ်ကြီး၄ပါးဟုခေါ်ဆိုသောဘုရယုတ်ကို၎င်းဥပါဒရူပိစ္ဆတို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာသော24မျိုးသောဥပါဒယုတ်ကို၎င်းပရိသိဉ္စိတဝါကွဲကွဲပြားပြားတိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအဖြင့်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူယုတ်ကမထံကနေသူကစပြီးနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွင်းလဲဘူဒ္ဓရူပင်္စဥပါဒရူပင်္စပြိဋ္ဌိန်လေးတော်ဓာတိလေးပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘူဒ္ဓယုတ်လေးပါကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှာဆိုသိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ထိုဓာတိလေးပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘူဒ္ဓယုတ်ကိုမှီတွယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှာဆိုသိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ရှုတယ်ရှုပြီးတဲ့အခါထိုဘူတယုတ်ဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့28မျိုးသောယုတ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအားဖြင့်သိအောင်မြင်အောင်ရှုတယ်။ရှုပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြီးရောလား။ဒီနေရာမှာတော့အကြောင်းတရားကိုသဘောတူလို့ပေါင်းပြီးဟောထားတယ်လို့မှတ်ပါနော်။အကြောင်းတရားနဲ့တကောရှုတယ်လို့မှတ်။ရှုပြီးရင်ပြီးရောလားတဲ့။မဉဏ်ဆိုင်ပလား။ဒါမင်းရဲ့ရှိပါ။အဲ့ဒါကိုအထက်ကလားကဆက်ပြီးပြတယ်။ယသမဘာနာနာသုတ္တရူပံတဒနာမတ္တိနေဝဥထာဏဟောတိအရူပံပိတတ္တဗမေဝယသမပဏာအချင်းကြောင့်ကသုတ္တရူပံတဒနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတသက်ကိုရှုနေယုံမျှဖြင့်ပင်လျင်ဥထာဏဥထာဏဂ ामी နေဝိပဒနာနေဝမညံဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်အရူပံပိနန္တရာကိုလီတတ္တဗမေဝရှုရမည်သာဘူဒီယဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်အောင်မြင်အောင်ရှုတယ်ရှုရအဲ့ဒီလိုယုတ်ကမထမ်းတဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့ဘုဋ္ဌာဏဂါမိနေဝိပဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုဋ္ဌာဏဂါမိနေဝိပဒနာအပြင်မှာပါလာတဲ့မဉ္ဇဉ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါယုတ်တရားတဲ့ရှုနေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးမပြုတ်နိုင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲနန္တရားကိုလည်းဆက်ပြီးရှုပါဘယ်နန္တရားတွေရှုရမလဲသတ္တမတာရူပံအာရမဏကတဝဥပ္ပန္နံဝေရဏံပညာသင်္ခါရေဝိညာဉ်နိစ္စဣဒံအရူပံဒီပရိသိဉ္စိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တတိသတ္တမထိုကြောင့်တာရူပံထိုမိမိရှုပွားသုံးသပ်ထားတဲ့ဘူတယုတ်ဥပါဒာယုတ်ဟုဆိုသောယုတ်တရားကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြု၍ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝေရဏိစ္စဝေရဏတရားကို၎င်းပညာစ္စပညာတရားကို၎င်းသင်္ခါရေစ္စစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့ကို၎င်းဝိညာဉ်နိစ္စအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကို၎င်းဣဒံဤဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားအပေါင်းသည်အရူပံဒီနန္တရားဟု၍ပရိသိဉ္စိတဝါကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအချင်းပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယုတ်တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့တော့မညံမဆိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံပြု၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားလေးတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတဲ့အခါထိုနန္တရားတို့ဤအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုလည်းရှုပါတဲ့။ကဲဒီအဆုံးဖြတ်ကဘာပြောသလဲ။ယုတ်တရားတတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာမဆိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်နန္တရားကိုဆက်ပြီးရှုပါ။နန္တရားရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုရမလဲ။ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉေလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှသာကိုယ်ကပြပြသိအောင်ပထမရှုပါ။ဒုတိယအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိအောင်ရှုပါ။တတိယအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိအောင်ရှုပါဒီလိုပြောလို့ရနော်
1: ဆန္ဒပ
0: ါကဲအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားအရယုတ်ကမထံတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့မဉဏ်မဆိုင်နိုင်ဘူးနာမ်ကိုပြောင်းရှုရမယ်လို့ဒီလိုသဘောကျထားတစ်ချက်နော်
1: ဆန္ဒပ
0: ါအဲ့ဒီလိုသဘောကျထားလို့ရှိရင်နာမ်ကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းလေးတစ်ခုရှိလာတယ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးကိုလည်းပြောရအောင်ဒါကဒီစည်းကမ်းကဘယ်မှာပါလဲပါတယ်ဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယဘက်မှာပါပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဂံလို့အောင်မိတယ်အဲ့ဒီမှာပါတယ်နော
1: ်သမ္မာပ
0: ါဒ။နန္တရားကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာဤ၃နည်းရှိပါတယ်။ခုဒီတုတ်တံမှာဤက၃နည်းကဒီလိုသတ္တကာနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းဒီနည်းဝေဒနာကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းဒီနည်းအတိစိတ်ဝิญဉဏ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းဒီနည်းဆိုပြီး၃နည်းရှိတယ်ဘယ်နည်းရှိလဲ
1: ၃
0: နည်းပါပဲ။သတ္တလေးကမိမိအတိညာမှာထင်ရှားရင်သတ္တကာနေစပြီးနန္တရားတွေကိုသိသိရတယ်။ဝေဒနာကအတိညာမှာထင်ရှားရင်ဝေဒနာကနေစပြီးနန္တရားတွေကိုသိသိရတယ်အတိစိတ်ကမိမိရဲ့အတိညာမှာသိထင်ရှားနေရင်လည်းအဲ့ဒီအတိစိတ်ကနေစပြီးတော့နံတရားတွေကိုသိကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီသိစီနီး၃မျိုးရှိတဲ့အ내ခုဒီကနကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားလေဝေဒနာကနေစပြီးသိစီတဲ့နည်းကိုညွှန်ကြားနေတယ်လို့မှတ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖတ်တာတို့အတိစိတ်တို့တက်ကိုဝေဒနာကပိုပြီးထင်ရှားတယ်။ဝမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေကိုယ့်အကူလည်းမသိဘူးလား
1: ။သိပါတယ
0: ်။ဝမ်းနေပြီဆိုရင
1: ်
0: သူကတော်တော်လေးထင်ရှားတယ်။ဖတ်တာနဲ့အတိစိတ်ကတော့ရှုရတယ်နည်းနည်းလေးသူ့လောက်မထင်ရှားတတ်ဘူးတဲ့နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြီးယုတ်ကမထံကိုဟောပြီးတဲ့အခါနံကမထံကိုပြောင်းရှုခံဤမှာများသောအဖြစ်ရေပုံရနီးအဖြစ်တော့ဝေဒနာကမထံကနေစဟောရုံးရှိတက္ကပညာတုတ်တံမှာလည်းဟောတယ်သုလဝေဒနာတုတ်တံမဟာဝေဒနာတုတ်တံသုလတဏ္ဍသင်္ခယတုတ်တံမဟာတဏ္ဍသင်္ခယတုတ်တံအဲ့ဒီတုတ်တံဒီမှာလည်းဟောတယ်အလားတူပဲဝေဒနာတန်ရုပ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဝေဒနာကနေစပြီးဟောထားတယ်အများစွာရှိထင်ရှားလုံးလို့ထင်ရှားလုံးလို့နော်မှန်ပါဗျာနံကမထံထဲမှာသူကထင်ရှားလုံးလို့အဲ့ဒီလိုသိသိနီး၃မျိုးရှိနေတော့သိသိနီး၃မျိုးကိုဖတ်တာကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းဝေဒနာကနေစသိသိတဲ့နည်းအသိစိတ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းသုံးနည်းထဲမှာဝေဒနာကနေစသိသိပြီးဆိုကြဆိုသိသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုအင်္ဂါရပ်တွေပြည့်စုံရမလဲအဲ့ဒါကိုခုနကဝိသုဒ္ဓိမထေရကရှင်းပြထားတယ်ဧဝံသူဣတောတာရူပပရိက္ခာတိဝါတ္တအရူပဓမ္မတိဟာကရေဟိဘဂတဟောတိဧဝံဤသောသူဣတောတာရူပပရိက္ခာတိဝါတ္တယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အဋ္ဌညာ၌သာလျှင်အရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တိဟာကရေဟိသုံးမျိုးသောချင်းဟာတို့ဖြင့်ဘဂတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြကုန်၏ယုတ်ကမထဘူတယုတ်ဥပါဒယုတ်နော်ဘူတယုတ်ဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိထားပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဋ္ဌညာမှာသာလျှင်နန္တရားတို့သည်သုံးမျိုးသောအချင်းဟာအဖြင့်ထင်ရှားလာသည်သုံးမျိုးသောအချင်းအားဆိုတာကဖတ်တာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်ဝေဒနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်အသိစိတ်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဖတ်တာကနေစပြီးသိသိရင်လည်းနန္တရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်ဝေဒနာကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနန္တရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်အသိစိတ်ကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနန္တရားတွေဒီတစတစထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာတဲ့အတွေ့ရုပ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှထင်ရှားလဲယုတ်ကမထံကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မှန်တာထင်ရှားတယ်နော်ဒါကခုလို့ပြောလိုက်တာကတော့ဘုရင်တို့ဇံကအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဇံကိုအမထုတ်ခဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရရှုနေတည့်ရအားထုတ်ခြင်းနဲ့ယောဂီအတွက်သမထယာနိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကမထံကိုပိုင်အောင်သိသိပြီးမှနန္တရားတွေဒီ၃မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲသတ္တမသူဣတ္တောဒါရူပပရိက္ခယေနိသူဣတ္တောဒါရူပပရိက္ခယေနိဝအရူပပရိက္ခာယယောဂောကတ္တဘောသတ္တမထိုသောထင်ရှားသည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်သူဣတ္တောဒါရူပပရိက္ခယေနိဝယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထုခြင်းကိုကတ္တဘောပြုတင်ပြုတတ်ပေ၏နဣတရေနဣတရေနယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထုခြင်းကိုနကတ္တဘောမပြုတ်တဲ့မပြုတ်တတ်ပေ။ယုတ်တရားတွေ28မျိုးသောယုတ်တရားတွေကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်နန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိဖို့ရန်ကျိုးစားအထုပါတဲ့။ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိတဲ့လုပ်ငန်းကိုမပြုတ်တဲ့မပြုတ်တတ်ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?သစေဧကတမေဝရူပတမေဥပါတိတေဒီတုဝါရူပံပဟာယအရူပံအရူပပရိကဟံအာရဘတိကမ္မထာနာတောပရိဟာယတိကမ္မထာနာတောပရိဟာယတိပထဝီကတိနာဘာဝနာယဥဒ္ဒပကာရပပရိယသာဝိဝိယဧကတမေဝရူပတမေတခုသောယုတ်တရားဒီတော်လိဥပါတိတေထင်ရှားခဲ့သောဒီတုဝါရူပတမေတုသမျိုးသောယုတ်တရားတို့ဒီမူလိဥပါတိတေတုထင်ရှားလက်ကုံသောရူပံယုတ်တရားကိုပဟာယပယ်ထားခဲ့၍အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိအရူပပရိက္ခာနန္တရားကိုသိသိခြင်းကိုသစေအရဗတိအကယ်၍အထုတ်မိသည်ဖြစ်အံကမ္မထာနာတောကမ္မထံမှပရိဟာယတိဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးတတ်၏ယုတ်တရားလေးတစ်ခုလောက်နော်အတိညာမှာထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာပြီတဲ့အခါယုတ်တရားလေးတစ်လုံးလောက်သိသိလဲပြီးရောယုတ်တရားသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုဆိုင်းလိုက်ဆိုင်းပြီးနန္တရားကိုပြောင်းသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမ္မထာမှာဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးတတ်တယ်။ဒါနမုနာလေးပြောနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒုက္ကံလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒတ်လေးတခု။ဒါယုတ်တရားထဲမှာဘယ်နှခုလဲ?တခု။ဝါယောဒတ်နော်။မှန်
1: ပါဗျာ။
0: ဒီဒုက္ကံလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒတ်ကလေးတခုလောက်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရှုပြီးတာနဲ့သိတတ်တဲ့သဘောသုံးဖို့ နာကမ္မထံတစ်ခုခုပေါ့နော
1: ်
0: နာကမ္မထံကိုပြောင်းအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲကမ္မထံမှာဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်သဘောပေါက်လားသဘော
1: ပေါက်ပါဗျာ
0: တွန်းကလှုပ်ရှားနေတာလေးကဝါယောတယုတ်တရားသိတာလေးကနန္တရားဒါယုတ်နံဆိုပြီးတော့ပြောင်းရှုလိုက်နော်မှန်ပါဗျာတွန်းကလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောတကလေးတစ်ခုသိုံလေးနဲ့နန္တရားသိတဲ့နန္တရားလေးကိုပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထံကဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကျောင်းဒွေတုဝါရုပဓမေတုဥပတိတေတုတဲ့ယုတ်တရားတဲ့ကနှလုံးတော်ရှုပြီးနှလုံးတော်အဋ္ဌညာမှာထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုနှလုံးတော်အဋ္ဌညာထင်ရှားလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုတ်တရားကိုဆက်လက်မသိသိပဲယုတ်တရားကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဖယ်ထားပြီးနံတရားကိုပြောင်းသိသိမယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကမ္မထာမှာဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ယုတ်တရားနှလုံးကဲထင်ရှားတာလေးပြောကြရအောင်ဟူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲဒီသောတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲဝါယောတပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ဓာတ်နှစ်ပါးသိသိပြီးပြီနော်ယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးပြီအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တရားသိသိတဲ့လုံဆက်လက်ပြီးသိသိရမယ့်လုံငန်းရတဲ့ကိုခိတ္တဘေးဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့သူကနာမ်ကိုပြောင်းသိသိတယ်ဘာလဲချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဝေဒနာနော်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ဒါကယုတ်ကမထာဓာတ်နှလုံးပိုင်းနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကဝေဒနာနန္တရားဟုတ်တယ်မလားယုတ်တရားနှလုံးလောက်ပိုင်းပြီးနန္တရားဝေဒနာနန္တရားကိုကြောင်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထာမှာဆုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ဒါကဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကပြောနေတာဟုတ်တယ်မလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: စာမျက်နှာနဲ့တကွာအတိအကျဦးဇင်းပြောဖို့ပဲအဲ့ဒါဒီမှာဆက်ထမှုစာအုပ်ကလည်းမရှိဘူးရှိတာကရှေးဟောင်းမူကြီးတွေရှိတော့စာမျက်နှာသွားပြောလိုက်ရင်ရှားလို့မတွေ့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာကဲရှိသေးတော့ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ချင်းသူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနန္တရားကိုကြောင်းသိသိရမယ်ပြောနေတယ်လေယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာနန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိပါတဲ့ဒီလိုပြောနေနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအကယ်၍ယုတ်တလုံးလောက်သို့မဟုတ်နှလုံးလောက်ထင်ရှားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံဆုံးယုတ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးယုတ်ပျက်စီးသလဲအဲ့ဒါကိုပထဝီကတိနာဘာဝနာယပထဝီကတိနာဘာဝနာ၌ဘုဒ္ဓပကရာဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသောအပြားရှိသောသဗ္ဗတရားဂာဝိဝိယတောင်၌ကျေစားသောနောမကဲ့သို့ပရိဟာယတိဆုံးယုတ်ပျက်စီးတတ်၏ဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီဥပမာလေးကသူကပထဝီကတိနာနိဒေသမှာလည်းသူပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဥပမာလေးဒီဥပမာလေးကိုအထကရာဆရာတော်ကသူကိုယ်တိုင်ကြံစပြီးပြောသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဥပမာကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဥပမာပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဆိုလိုသလဲဆိုတော့နွားမတကောသူကတောင်တောတောင်ထူတတ်တဲ့ဒေသမှာကျက်စားတဲ့နွားမအဲ့ဒီနွားမကဒီနေ့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးကျက်စားရင်းနဲ့တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုးခလန်းလန်းမှာရေခံလေးတစ်ခုသွားတွေ့ရေခံကလည်းရေတွေကကြည်လင်စိမ့်ညနေတယ်အဲ့ဒီရေခံပေါင်းခြင်းမှာဆက်လက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မဖြစ်ရေကလည်းတိတ်သွားသိရတဲ့နုနုတွေကလည်းတိတ်ပေါ်တာကိုတောင်ပေါ်ကလှမ်းကြည့်တော့သူကမြင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့သူကဘာလုပ်တယ်လဲတောင်ပေါ်ကနေဆင်းဖို့သူကကြိုးစားတယ်ဆင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုဆင်းတယ်လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှေ့ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုနင်းခွင်ကောင်းကောင်းမှာမြဲအောင်မထောက်ဖဲနဲ့နောက်ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုသူကကြွလိုက်တယ်ရှေ့ချီတော့ကမမြဲတော့နောက်ချီတော့ကလည်းကြွလဲကြွလိုက်ကောဘာဖြစ်သွားလဲအဲပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူမျောလိနေတဲ့ရေကြီးကိုတောက်ရလားမတောက်ရတော့သူမျောလိနေတဲ့မျက်နှာလူလူကိုစားရလိမ့်လားမစားရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲယုတ်ကမထံကိုမပိုင်သေးတဲ့ယောဂီတယောက်ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီတယောက်ယုတ်ကလေးတစ်လုံးနှလုံးတော့သိသိပြီးတဲ့ယောဂီတယောက်အဲ့ဒီယောဂီတယောက်ကယုတ်တရားကိုပယ်ထားပြီးနာကမထံကိုကြောင်းအားထုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီနွားမပျက်စီးတယ်လို့ပျက်စီးသွားတတ်တယ်ကမထံကဆုံးယုတ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲဧဝံသူဣဒ္ဓတာရူပပရိက္ခာဝတေနအရူပပရိက္ခာယယောဂောယောဂံကရောတောကမ္မထာနာဟုတ်တယ်ဝိရုံလေဝေပုံလံပါပုဏ္ဏတိဟုတ်တယ်ဝိရုံလေပါပုဏ္ဏတိဧဝံဤသောခမိသောဤအဖြင့်သူဣဒ္ဓတာရူပပရိက္ခာဝတေနယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသည့်အစွမ်းဖြင့်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂံကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုကရောတောပြုသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ကမ္မထာနာကမ္မထံတိဟုတ်ကဲ့ကြည်ပွားခြင်းတို့ဝိရုံလေးမညာဖုန်ညာရသည့်တိုင်အောင်တို့တည်းစီပင်ခြင်းတို့ဘာဘုနာတိရောက်နိုင်၏ခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနော
1: ်
0: ဘုဒ္ဓယောဥပဒါယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့အခါကျမှနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသ သိသိဖို့ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္မထန်တိတိုးတက်သွားနိုင်တယ်မဲ့ညာဖုံညာရောက်တည်တဲ့ဟောကြီးပွားသွားနိုင်တယ်ဆက်ရောက်သွားမဲ့ညာဖုံညာကိုဆက်ရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာဒါဝိတ္တိမဲ့အထက်ကရာကတတိပိချက်ပဲနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါဒီတတိပိချက်အရာကဲနှလုံးထားပြီးတော့မိမိတို့ကရုပ်ကိုမပိုင်သေးပဲနဲ့တော့နာမ်ကိုတော့ကြောင်းပြီအာမထုတ်ကြပါနဲ့လို့ဒါတတိပိပါတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာကဲပြီးသေးနံကိုကြောက်လို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာနံကဝေဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတတ်တယ်ဝေဒနာကလည်းစတင်းစီရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်ဖတ်တာကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်အတိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လည်းအတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတဲ့၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးတည်းကခုဒီဒီကနှစ်ခါတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဘာကစတင်းစီဖို့ညွှန်ကြားတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကလည်းစတင်းစီဖို့ညွှန်ကြားနေတယ်လို့မှတ်ပါကဲဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဒါလေးနည်းနည်းပြောကြရအောင်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကောဝိဒယတိဘယ်သူခံစားတယ်နာကောစီတတဝါပုဂ္ဂလောဝဝိဒယတိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတဝါမှဒဇုံတယောက်တော့သူမှခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမြဲကဲဝေဒနာဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတဝါမှခံစားနေတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူရဲ့ဝေဒနာဖြစ်မလဲကတ္တဝေဒနာနာကတစီတတဝါပုဂ္ဂလတဝါဝေဒနာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါရဲ့ဝေဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကဲဒါမြဲကိဉ္ကရဏဝေဒနာဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဝဋ္ဌာရမနာသဗ္ဗနတဝေဒနာဝဋ္ဌုနဲ့အာယုံဝဋ္ဌုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကတော့အကြောင်းရင်းကိုပြောလိုက်တယ်လို့မှနော်။မှန်ပါလ
1: ား
0: ။ဝဋ္ဌုနဲ့အာယုံဆိုတာကဘုရားရှင်ကပြောခဲ့ပြီ။ယုတ်တရားတွေကိုသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိမှာဘူဒီယဥပါဒါယုံ၊နားမှာဘူဒီယဥပါဒါယုံ၊နှာခေါင်းမှာဘူဒီယဥပါဒါယုံ၊လျှာမှာဘူဒီယဥပါဒါယုံ၊ခန္ဓာကိုယ်မှာဘူဒီယဥပါဒါယုံ၊နှလုံးမှာဘူဒီယဥပါဒါယုံ၆ဌာနနဲ့သိသိလိုက်အဲ့ဒီသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်နှလုံးအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့စာပေနဲ့ကဝဋ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလို့ဝဋ္ထုခေါ်လဲဆိုတော့စိတ်စိတ်တွေကလေးတွေမှီတင်းဖြစ်တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတယ်နော်
1: ။ပြီးတော
0: ့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဒီစိတ်တွေကလေးဖြစ်တဲ့နေရာဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲ
2: ?6 မျိုး
0: ။ဘာလဲ?မျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်နှလုံး။နှလုံးတော့မကြည့်နဲ့နှလုံးပဲနော
1: ်
0: ။ဟုတ်တယ်မလား?မှန
1: ်ပါ
0: ဗျ။အဲ့ဒီ6ဌာနရှိတယ်ဒါကိုဝဋ္ထုခေါ်တယ်အဲ့ဒီ6ဌာနမှာဘာကလာတိုက်ခတ်တယ်လဲဆိုတော့အပြင်ကအတိုက်ဓာတ်ကစေယူပါယောအတန်တတယောအနံဌာနယောအရတာအရတာယောအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာယောနော်ဓမ္မသဘောဓမ္မယောနော်ပေါင်း6ခုအစေယူပါယောကဘယ်မှာလာပြီးတိုက်တယ်လဲမျက်စိမှာတိုက်အစေယူပါယောလည်းမရှိဘူးမျက်စိအကြည်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်မျက်စိမှာဝေဒနာပေါ်နိုင်မှာ
1: မ
0: ပေါ်နိုင်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မျက်စိအကြည်လေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အချင်းယူပါယုံလေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းလာပြီးရိုက်ခတ်တယ်နော်အမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့သဘောအပေါ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကခေါင်းဆုံးတွားကြတယ်အဲ့ဒီကြတဲ့သဘောလေးကဖတ်တယ်နော်အမှန
1: ်
0: ပါအချင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးကမျက်လုံးလာရိုက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့အချင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးခေါင်းဆုံးတွားပြီးကြတဲ့သဘောထိုအာယုံလေးနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွားတွေ့ထိတဲ့သဘောလေးကဘာလဲဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာကြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာကိုအခြေခံ၍ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။သဘောပေါက်မလား
1: ?သဘောပေါက်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝဋ္ထုစက္ခုအကြည်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုဟောယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိရမယ်နော်။မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ။ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဈာထဲမှာဘာခံလဲ?ဖတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား?ဖတ်တာကအကူကြီးပေးတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒီတော့ပြောကြလို့ဆိုရင်တော့ဝဋ္ထုအာယုံဖတ်တာဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖတ်တာသိသိတာကိုမပြောလို့သေးဘူးဝေဒနာသိသိတာကိုပြဏာထပြောလို့တဲ့အတွက်ဖတ်တာကိုညှုတ်လိုက်နော်
1: ည
0: ှုတ်ပြီးတော့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာလေးကိုသိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းလှမ်းပြီးဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိအောင်သိကြရမယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကဲဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိတော့မျက်စိတစ်ခုပြောရင်ကျန်တဲ့6ဌာနသဘောပေါက်ပြီတော့နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိတယ်ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံဒီဝေဒနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲဆိုရင်ဝဋ္ထုအာယုံကတခြားဝေဒနာကတခြားသဘောပေါက်သွားပြီနော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဝေဒနာကတခြားဝဋ္ထုအာယုံကတခြားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာဟာဘယ်လိုဘယ်သူကခံစားလဲဘယ်သူမှခံစားရတယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူရဝေဒနာလဲဘယ်သူဝေဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဒီလိုမေ့စရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာသတမအေတာအေဝံပါသနာတိတန်တန်ဒုက္ခတိနဝဋ္ထုအာရမဏကတဝဝေဒနာဝဝေရယတိတိဝေဒနာဝဝေရယတိတိပါသနာတိအေတာအေသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တန်ဒုက္ခတိနဝဋ္ထုထိုဒုက္ခစသည်ဖြစ်လောက်သောဝဋ္ထုအာယုံကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြုတဲ့ဝေဒနာဝဝေဒနာတိပင်လင်းဝေဒယတိတိခံစား၍နေဤဟူ၍ပဇာနာတိတိခုတရားနာနေတယ်ဥစဉ်ဟောနေတဲ့အတန်အာယုံယူကြည့်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ ါ
0: အတန်လေးကြားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထဲချမ်းသာတယ်ပြောပေါ်လေမချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတော့ဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့သဘောလေးပေါ်တယ်ဒီအတန်လေးကြားနေရတရားခံလေးမဟုတ်လေနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုရားဟောတဲ့တရားတန်လေးကြားနေရတော့စိတ်လေးအေးနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်လာတာဟောဒီကအတန်ကိုအကြောင်းပြုနော်အဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ်းအာယုံယူရတဲ့ဟုတ်တယ်မလားမှန
1: ်ပါ
0: ဝေဒနာကပဲခံစားနေတယ်အတန်လေးကိုအာယုံပြုရင်ခံစားတာကဘယ်လိုခံစားလဲ
1: ဝေ
0: ဒနာကပဲခံစားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဇာပင်နဲ့အနည်းနဲ့အတိအကျပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေကိုဖြည့်ရှင်းတယ
2: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်စနေရက်စနေ့လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဘေးကြီးလေးပါတရားတော
3: ်ဆိုင်မဲတဲ့ဘေးကြီးလေးပါသင်နေတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်သင်နေတာကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့ရရရတယ်မပြောမဆိုလို့ရှိရင်သိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘေးကြီးလေးပါသင်ဘေးဒီကာကနေတာသရုကနိဗ္ဗာန်အငုတ်ဓမ္မသေးသေးချာချာဖျားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဟောတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ဘေဘေသင်ဒီဘယ်နေရာများရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝေဖန်ပြီးဒီကလာကိုရင်တိမှဘေသင်ရင်တို့ရှိရင်ဘေးလွတ်ရာရှောင်ခြင်းနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာမှပြောင်းခြင်းတယ်ဘေသင်သာတိမှဘေးလွတ်ရာပြည့်ခြင်းနော
1: ်
3: ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းမှန်တိမှနေရာရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းထုံးစံပါပဲဒါကြောင့်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတာကဒကာရမတို့ဇာတိဘေးဆိုတာပရိသေနေတဲ့ဘေးနော
1: ်
3: ဒါဘေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိသေနေရတာပဲလို့မှတ်ပ
1: ါ
3: ဘေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိဘေးဆိုတာပရိသေနေမိလို့ရှင်မအိုခြင်းပါဘူးဆိုလို့ဒကာတဲ့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ရပါမလားမရပါဘ
1: ူး
3: မနာခြင်းပါဘူးဆိုရင်ရပ
1: ါ
3: မရပါဘူးမသေးခြင်းပါဘူးဆိုရင်ရပ
1: ါ
3: အော်ဒကာဓမ္မတွေယခုငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘေးတင်နေတာပါလားဆိုတော့သိလာပြီ
1: ။
3: ဘာဘေးတင်နေကြုံလို့မဲလို့ရှင်ဇာတိဘေးစရာဘေးဗျာဒီဘေးမရဏဘေးဆိုတော့ဘေးလေးဘေးတင်ဒီကားလာနေကြတာဘေးတင်တာဒီမှာဘေးလွတ်ရာပြည့်စုံကြမှာပဲ
1: ။
3: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမေးရတဲ့အခုဘေးဘယ်နှဘေးတင်နေကြလဲ။ဒီ
1: ဘေးဘေးပါဘူး။
3: လေးဘေးမှာလည်းအခုဇာတိဘေးကပြင်မဲ့ရောက်လာခဲ့တော့အမေဘုန်းကပြင်မဲ့ရောက်လာခဲ့တော့ဇာတိဘေးကတော့လွတ်ခဲ့ပြီးဇရာဘေးနဲ့တွေ့နေရပြီမှန
1: ်
3: ပါဗျာဇရာဘေးကလည်းဘယ်ဒီအောင်သူအရောက်ဖို့မလဲဆိုတာဥပအောင်တို့စဉ်းစားဖို့လို့လာမှန
1: ်
3: ပါဗျာဩအဲ့ရဖျားကအနာရောက်တဲ့စီကြအောင်တော့ဇရာဘေးကရောက်အောင်လိုက်ဖို့မှာပဲဆိုတာလည်းညင်းဖို့မလိုပါဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
3: ဒီဗျာဒီဘဲကလည်းသူဒီနာတယ်ပဲဗျာဒီနဲ့ပဲဇတ်သိမ်းမှလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သင်္မင်းထိုးအရာမှကျုပ်တာဝန်ရှိသေးတယ
1: ်
3: ဗျာဒီဘဲဖြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသင်္မင်းထိုးအပ်ဖို့ကျုပ်တာဝန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုပြည့်စုံမရှိမရွေးအလုံးစုံကုန်ဆင်းရဲသားဆင်းရဲသမီးအလုံးစုံကုန်မရွေးဗျာဒီကလည်းမရဏလက်ကျွမ်းကိုတဲ့ဆက်ရမှာပဲဆိုတာလဲအမှန်ပါပဲ။အမှန
1: ်ပ
3: ါဗျာ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယခုဘေးတဲ့လမ်းသွားနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချအောင်။အမှန်ပ
1: ါ
3: ဗျာ။ဇာတိဘေးကလွတ်လာပြီတော့ဘုရားကျိုးတို့အနေဥလာဘုရို့ခြေနေဆုံးဩဇရာဘေးတဲ့ရောက်ပြီ
1: ။ရောက
3: ်ပြီပါဗျာ။ဇာတိဘေးတဲ့တခါတလေရောက်ခဲ့ပြီဗျာ။
1: ရောက်ပြီ။
3: ဒါတော့အယောက်မပို့သေးလို့မရဏစီအယောက်မပို့သေးလို့ဒါတဲတဲ့ကြံရတာကိုအဲ့တော့ဂုတရားနန်းလေးတဲ့တရားဓမ္မရေတရားဟောနေတဲ့ခွန်ကြီးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘေးလေးဘေးထဲမှာအကျံပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မြည်သူတူတယောက်မှမလွဲပါဘူ
1: း
3: ဘေးလေးဘေးထဲမှာအကျံလျှောက်ပြည့်နေကြတယ်ဆိုရင်လွဲသေးလား
1: လွ
3: ဲပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒီဘေးတွေဟာသူတောင်းอยู่ကောင်းကလားမတောင်းပြီးမอยู่ကောင်းဘူးလားဆိုတာလဲစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ဇာတိကလည်းသစ္စာဖွဲ့ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာဇရာကဒုက္ခသစ္စာဗျာဒိကဒုက္ခသစ္စာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဘယ်သူတောင်းอยู่ရင်ဒုက္ခသစ္စာရမှာဘူ
1: း
3: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြွေသိဒ္ဓနာစရာကောင်းတယ်ကောင်းပါဘူ
1: း
3: န နဗျာဘာလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဝိသသင်တော့မယ်ဇာတိဝိသသင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သုံးဘေးကိုလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မှာပြေးန
4: ိုင်ပါဘူ
3: းအကုန်မိခံရမှာပဲဟောဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးအလိုတော်သည့်တရားဆရာများကလည်းတယောဘဝေအတုကရံဝိယတတ္တဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးဖြင့်ကွာထောင်ပြောင်းကြတာမင်းတို့ဒီမွှေ့ကျင်ပါနဲ့ဘုံသုံးပါးကထွက်ကြပါဆိုတာများဟောတဲ့မူလကအေးဒါရင်ညာလက်ကြည့်တော့မှယခုကိုနေရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖဲလဲဖေးတဲ့နေတာပဲလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်ပ
1: ါ
3: ဖေးပင်လည်းဖေးတဲ့နေပါလေလေးပဲမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမှာပဲသင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ပြီးဂုံပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာပဲဒါကြောင့်ဘေးစီရင်ဘေးလွတ်ရာရှိပါတယ်ဆိုတာအဇာတိန်အဇရံအဗျာရိန်အမတန်ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်အဇာတိန်ပြိဿရေနေခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဇရံအိုခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဗျာရိန်အနာနှိမ့်ဆက်ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အမတန်မသေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘေးရှိမှဘေးတဲ့ရောက်နေမှဒီမှာဘေးလွတ်ရာကိုကျတော့ခမည်းတော်သွားရှင်ကြမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတိုင်းလာဆိုတော့ချင်းဘယ်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကားသိရုပ်ရှားပဲပြောတော့မှာမှန်ပါဗျ
1: ာ
3: လင်းဒပြောပြောဆိုလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
3: လင်းဒခွေးသားရလေပြောလေလေဖြစ်နေတယ
1: ်
3: မှန်ပါဗျာလင်းဒဘာရလေလေပြောလေလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
3: ဘယ်ကနေအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တော့ဩအဖြစ်ကလည်းလင်းဒသာရလည်းခွေးသားပြောစရာတကွမှမရှိပါလားဆိုတာအမှန်တမ်းမသင်ရှားဘူးလား အဲဒီမှာလေအရိယာမျိုးလုံးလေးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတို့ဘာပဲသင့်နေတယ်ဘယ်လေးပဲသင့်နေမသင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်ရမှာပဲတခါသိရဘယ်လေးပဲသင့်နေတာသိတော့ဘယ်ကနေကြည့်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဩလင်းကနဲ့ခွေးသားပြောနေတာကိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့ခွေးသားကိုပြန
1: ်
3: ကိုယ်ကလည်းလင်းတာသဘောဖြစ်နေတယ်ဒီထဲပြောနေရင်လေမှန်ပါဗျ
1: ာ
3: ဒီထဲပြောနေရင်ကိုယ်ကဘယ်သဘောဖြစ်တုံ
1: း
3: ရတဲ့ပစ္စည်းကဘာဖြစ်နေခွေးသားကောင်သဘောဖြစ်နေတော့ဘယ်ကနေပြီးဒီကလာလူပညာရှိဒီကကြည့်လိုက်တော့အင်းအခုလူတွေပြောပြီးဒီကလာနေကြတာလင်းတာပြောနေတာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဥပအောင်မလွယ်ဘူးဗျာသို့တော်ပြောပြမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုလည်းလင်းတာလို့မသိဘူးကိုရတဲ့သာသမီနေပစ္စည်းတွေလည်းခွေးသိကောင်းဖို့သဘောရဲ့လို့မသိပါဘူ
1: းမသ
3: ိပါဘူးအခုတော့တေချာညာနဲ့ရှိတော့ဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သိတော့ဘေးသင့်တဲ့အထဲမှာပျော်ပြီးဒီကရသာလန်ကမွန်စီဝါရေးနဲ့ပျော်ပြီးဒီကရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ
1: ်
3: လင်းတာဘာရလို့ပါလဲလင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဩမသိပြောမိုက်ပြောမလိမ္မာပြောဆိုတဲ့အသွားအဖြစ်တို့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းပေါ်ရောက
1: ်
3: မသိပြောမလိမ္မာပြောမိုက်ပြောဖြစ်ပါရဲ့လား ဒါတည်းသေချာနားထောင်နော်မှန်ပ
1: ါပါ
3: ဗျာအင်းလို့တို့မလာလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောလို့တခါဘေးဆင်းနေတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာပြောနေတာလင်းတာဘဝမှာလွတ်ချင်တယ်ကျွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာဖို့တော်ခင်းနေခင
1: ်ဗျာ
3: အခုတော့ပြန်ဘေးဆင်းပြောပြီးကြတာနေတာသိတော့အင်းဇာတိဘေးဆင်းမြန်တော့ဇာတိလွတ်ရရှားမှပဲဇရာဘေးဆင်းမြန်တော့ဘောဇာတိဘေးဆင်းမြန်တော့ဘောဇာတိဘေးလွတ်ရရှားမှပဲမရဏဘေးဆင်းမာဧကံဖြစ်နေတော့ဘောဘုရားတရားဓမ္မတွေမရဏဘေးသင်းတော်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်စေတမသာအာဟုတော်တယ
1: ်
3: မရဏမှာလွတ်ရဖြစ်တယ်မကန်လမ်းမတော်ဘောအရောက်သွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမလာရာကျွတ်တို့အမှားတော်ဘုံကြီးတယ်လို့ပဲဆွဲချက်တင်ရမလာရာပါပါလိမ့်မယ်ဟမ
1: ်
3: မှားတော်ဘုံကြီးတယ်လို့ဆွဲချက်တင်ရလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတွေဒါပါကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘေးသင်းတာမသိသောကြောင့်ဘေးလွတ်ရမရှာတာပဲဘေးသင့်တာမသိသောကြောင
1: ့
3: ်ဘေးလွတ်ရမရှာတာပဲဆိုတော့ကြာကြွတို့ထူတဲ့အရလို့ဆိုရင်ခံယုံပဲဗ
1: ျ
3: ခံယုံပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘေးလေးပဲသင့်နေတဲ့ဥစ္စာဇာတိဆိုတာအမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာအစားလည်းမစားရအဝတ်လည်းမဟုတ်ရဗျာကျင်းကြီးတွေဘောအမေကျင်းကြီးဘောလည်းထိုင်ခဲ့ရသေးတယ်အမေစားတဲ့ခွေးအမနဲ့တူရဲ့စားတွေကလည်းကိုကောင်းမှမှာစီးပြီးဒီကလာကြရသေးတယ် အသက်ရှူပေါက်ကလည်းမပါလာဘူးဆိုတော့ဘာပဲသင်နေတာလဲဒီကနေ့ပြန်မလဲရနေရရင်ရင်းကျက်လာပြီးကြတာနာလဲရနေရဒံချက်တွေခါပြန်တော့လဲစရာပဲသင်တာပဲနောက်ကြတာနေဘူးလေဘူးကြောင့်မအေးရကြကနာစီချောင်းစိုးအင်းဘာနာအစရှိရဆွဲပြန်တော့ဖြာဒီပဲသင်ဒီကနေ့ဆရာတွေလက်လို့ရတော့မရဏပဲသင်ကြွတည်းလာခြင်းကပြန်အစမကောင်းအလယ်မကောင်းဆုံးမကောင်းဘေးထဲမှာကဘေးပေါင်းနေတာဖြင့်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ပြီးပေါင်းနေရတယ
1: ်
3: ဘယ်ပါ့မလ
1: ား
3: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလူဘဝအရတော်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်အင်းဒိဋ္ဌံဘဝနဲ့ဆိုင်တော်သေးရဲ့ပေါ့ဗျာရှင်စုတော်ဖြင့်ဘေးလွတ်ပါရလ
1: ား
3: ဘယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘေးလွတ်ရာရှားကြပါတော့ဘေးဖြင့်လေးဘေးသင့်နေပြီဘေးလွတ်ရာသာယနေ့ရှားကြပါတော့ဆိုတဲ့တရားကိုဘေးလွတ်ရာလမ်းပြမယ်တရားတကားကျွေးနားမှာပဲတော့ပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘေးသင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာပါ
1: ဩ
3: မသိလို့လူဘဝဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့တောင်းလိုက်ဘူးတောင်းလိုက်တော့ဘာသစ္စာကြီးရပါလဲဒီကအဝိဇ္ဇာဇံကျက်ပြင့်တာပဲဥပအောင်ဗာဇံကျက်ပါလေမသိလို့တောင်းတော့ကြည်ဓာဇာတိဝေးတဲ့ကျတော့ခုံစင်းမလို့မကြဘူးဒါကြွယ်ဒီတရားမျိုးတွေကအမတန်နိဗ္ဗာန်ရရတာသိမှပြောကောင်းတယ်နော
1: ်
3: ကဲဒါဖြင့်ဒကာသိတို့ဒီလူဘဝရပါလို့ဆိုတော့ဇာတိဝေးသိရပါလို့ဤဘာမသိလို့တောင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းဆိုင်အင်းဒီတောင်းတဲ့သူ့တန်ကြည့်လာတော့ဇရာပဲကြည့်တာကြည့်ပါဗျာ။ယာရီပဲ
1: ကြည
3: ့်ပါဗျာ။မရဏပဲ
1: ကြည
3: ့်ပါဗျာ။ကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတာလဲဘယ်သူမှမပေးရဘူး။သူ့စုတောင်းတိုင်းဒုက္ခံကလမ်းစဉ်တိုင်းကြည့်တာပဲ
1: ။
3: မှန်ပါဗျာ။ကြည့်ကြဘူ
1: း။ကြည့်ပါဗျာ
3: ။ဒီသေးကနေပြီးတခါသစ္စာတခါကျော်ရဦးလာဘုရုကဩဒီဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှင်နောက်ဘဝဟောဘုံဒီဘုံပြောင်းញံမြန်သေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ဗျာမသိရံဘူ
1: း
3: မသိလို့ဘေးကိုတောင်းကြယူတော့မှာပဲ
1: ဒ
3: ီကဲဆိုရင်နှစ်ထပ်နာသုံးထပ်နာမနာပဲပြန
1: ်
3: အဲ့ဒါကြောင့်ဘေးလို့ရဒုက္ခကိစ္စမသိသေးနေကာလပတ်လုံးဘေးလို့ရရှင်냐ကလည်းဘေးသာလင်ရမယ်ဆိုတာသုံးရက်ချက်ချပ
1: ါ
3: ဘေးလို့ရရှင်냐တော့လေဘေးသာရမယ်တခါသိဘာအောင်လဲကျင့်တတ်ပါလားကျင
1: ့်တ
3: တ်ပါဒါဖြင့်ဘာများရေးကြည့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘေးလွတ်ရာကိုသိဖို့ရဟာတော့သစ္စာသိမှဘေးလွတ်ရာသိဩဒုက္ခသစ္စာရှိရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့သစ္စာရှိသေးတာပဲဆိုတာသစ္စာသိမှဘေးလွတ်ရာလည်းသိတယ
1: ်
3: ဘေးသိခြင်းနဲ့သစ္စာသိမှပဲဘေးလွတ်ရာသိခြင်းလို့ရှိရင်လည
1: ်း
3: ဒါကြောင့်သစ္စာမသိတန်ត្រာရှည်တကွလို့ဘုရားတော်မူတာကြီးအပြင်တကယ်ကျွဲသေချာမှတ်ပြီတော့
1: မှန်ပါ
3: ဗျာအမတန်မှန်တယ
1: ်
3: မှန်ပါဗျာမှန်ရဘူးလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
3: အခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မတို့ပြိတ္တိနေခဲ့ရဓမ္မလည်းသင်ရလိုက်ကြအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့မေ့ကုန်လို့သာဘူးမှန်ပါဗျာအခုတနေ့ကျအုံမင်းရင်ရောပိရိကာရလာလိုက်တာလည်းမျက်စိမောခခိုင်နာဆိုင်နဲ့ဩမဟုတ်လိုက်တာသေချာလိုက်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာကိုတွေ့ပါဘူး။ဒါကြအဲ့ရဆရာကလည်းနာကျင်ရကြက်ရခဲရ။အင်းဒါလည်းအင်းဘေးသင့်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာကိုတွေ့ပါဘူး။ဒါကြသေကနည်းတွေနဲ့ဖြစ်အောင်မဲ့ခြေနေသေးရမယ်။ခြေနေတွေကလည်းကိုယ်ဧကံပါပိဒကလာနေတော့မလွဲရန်တွေ့ရမှာကလည်းမသိကြလား။မသိပ
1: ါဘ
3: ူး။ဒါကလည်းသူများပြောတာကိုကိုကိုပဲသုံးပြည့်ချက်ရှာပြီးသားလား
1: ။ကိုကိုကိုပဲ
3: နာဝေနေနဲ့မဆိုသိရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက
1: ်
3: ဒီလိုသိရတဲ့အခါနဲ့ဓာရီဇာတိကဘေးပါပဲဇရာဘေးပါပဲဗျာဒီယဘေးပါပဲမရဏဘေးပါပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာဘေးတွေသိနေတယ်မသိသေးကာလပတ်လုံးတကယ်သိတို့ဒီဘဝမကောင်ဟိုဘဝကြောင်းကျင်တဲ့ဥစ္စာလာလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘဝမကောင်ဟိုဘဝကြောင်းကျင်ပါလိမ့်ဘေးသစ္စာမသိလို့ဘယ်လိုမှကြံဘေးသစ္စာမသိလို့သိုးရလိုက်တာနော်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးလည်းဘယ်ပုံပြောင်းပြောင်းกว่าထောင်ကြတာပဲဘယ်ပုံပြောင်းပြောင
1: ်း
3: ဩခင်ဗျားတို့ထောင်ပြောင်းစုပြင်ဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မတောင်းနဲ့ပါဘူးထောင်ကျွတ်စုပြင်တောင်းကြပါထောင်ပြောင်းစုပြင်
1: မတ
3: ထောင်ကျဆုဖြင့
1: ်
3: အဲအဲ့ဒါထောင်မမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်သိရထောင်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောလာပါ့မ
1: လား
3: ဘုရားဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားဘုရားအရုကရံဝိယဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့သုံးပါးသောဘုံကြီးဟာနှောင်းရင်ကြီးกว่าထောင်ကြီးသုံးခုกว่าသဘောက
1: ျ
3: ကဲဘုံရောက်ပြန်တော့လည်းအင်းနတ်ပြည်ရောက်သွားတာအကောင်းဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ရောက်ရောက်ချင်းသာဒီဝိသန်မှန
1: ်
3: ပါဘုရားဒေါရကျသရာဘေးကမှန
1: ်
3: ပါဘုရားဒေါရကျဗျာဒီဘေးက
1: မှ
3: န်ပါဘုရားဒေါရကျမရဏဘေးက
1: မှ
3: န်ပါဘုရားဩတဲ့ဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင်းဝိသန်တာကြီးပါလားမှန်ပါဘုရ
1: ား
3: ဒါကြောင့်အဇဒိန်ဆိုတဲ့နေရာကြွားချက်စုအဇရံဆိုတဲ့နေရာကြွားမှာအဗျာရင်ဆိုတဲ့နေရာအမတန်ဆိုတဲ့နေရာဒါကအခုဆရာတော်သမောင်းနဲ့တွေ့လို့ဒီသံလေးကြွားရမှာပါပဲဖေဟာဆိုတာလေးပြောရသေးတယ်နော
1: ်
3: ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းဘေးသင့်ပြီးပြောထောင်ထဲမှာပြောဘေးသင့်ပြီးကလာတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားထောင်ထဲပြောနေတယ်ဆိုရင်မသေးပါဘ
1: ူး
3: လူပုံထောင်ကြီးထဲမှာဗျာဩဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ကြတော့လဲဒီထောင်ထဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘေးသင့်တာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဆွဲထုတ်မတော့တကားကျွဲအတော်ခင
1: ်
3: းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတောင်းမှဘုရားသမားကောင်းကနေတိုင်းညွန်လို့လမ်းညွန်ကြနေတာတောင်းတခါကလေးကိုယ်င်ကိုရမြတ်ရောက်သွားတဲ့အခါပျော်သလိုလူလာသေးတယ်။မှန
1: ်ပါ
3: ဘူး။တရားမောင်းနဲ့အမှန်တွေ့ရင်လည်းနော
1: ်။
3: မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုလူနေရထိုင်ရလို့ရှိရင်တော်သေးရဲ့ကွာဆိုတဲ့တဏှာကမြဝင်မြချော့လိုက်သေးတယ်။မှန
1: ်
3: ပါဘူး။ဘယ်တော့ဝင်ချော့လိုက်ပါ။မှန်ပါဘ
1: ူး။
3: တော်သေးရဲ့လူလေးဖြစ်ရညာတော်လဲစားဖို့တောက်ဖို့မတော့မတမကြောက်မကြံနေဖို့တိုင်းဖို့လုံလုံချုံချုံနဲ့သွားဖို့လာဖို့ကာအဆရှိသေးလို့နဲ့လူတဲ့လူတဲ့ဘုံကိုစိန်ရွှေလေးတော်သေးရဲ့ဆိုတာအာမရဘေးတဲ့နေတဲ့လူကတော်သေးရဲ့များဖြစ်လာသေးတဲ့ဥစ္စာအဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါတော့အဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိစဉ
1: ်
3: းစားပါဘုရားကြီးတဲ့တခါတည်းအိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းပြုံးတဲ့အခါပါသေးတယ်နော
1: ်
3: ဘုရားကိုင်းကြည့်လိုက်ဒီအိမ်ကြည့်လိုက်တို့အိမ်ကပါသေးဆိုတာလေးနဲ့များတခါတည်းတို့ကပြုံးလိုက်သေးတယ
1: ်
3: အာမရထောင်ကျနေတဲ့လူကဘာတော့ပြုံးတ
1: ာပါဘုရား
3: ကောင်းကြနေတဲ့အပြုံပေးစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
1: ပြုံ
3: းပါဘူး။ဩကုလာဘူးခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါဘူး။န
1: ား
3: မလည်ဘူး။အမဒါမသူစိတ်ထဲမှာဒီဥစ္စာဒီဘေးလေးဘေးကိုနားမလည်တဲ့ဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုနားမလည်တဲ့ဖြစ်ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးပါးကိုနားမလည်တဲ့ဖြစ်ကလည်းလိုက်တော့ရှိပါသေးကလားလို့ဆိုလို့ချင်းညင်းဖို့မလိုတော့ပါဘူ
1: း။
3: ဒါကြောင့်ရောက်ရမှာပြောတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကသမုဒယသစ္စာရောက်ရဘေးတဲ့ပြောနေရဗာသစ္စာဘေးတဲ့တွန့်ချလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဘေးတဲ့အပြောခိုင်းတာကခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒကာရမတို့ယန္တုနှစ်ယောက်တော့ယနေ့တော့ဖမ်းမိပြီဘေးတဲ့တွန့်ချလိုက်တာကအ
1: ဝိဇ္ဇာ
3: ရောက်ရမှာဘေးတဲ့မှာဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကအဲဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆူကြသလိုသဘောကြဘယ်သူပါလိမ့်မလဲဒါကြောင့်ဟိုရင်သွားကြည့်ခန္ဓာသားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြုံရောင်းဝင်နဲ့ပြုံအကြောင်းမင်းကြီးလို့ရံဖြစ်ကြမြေရဲရဲမှာတခါကြွယ်တာမရှိတာရံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကြောင်းမင်းကြီးလို့ရံဖြစ်တာတို့သူများပြောသလိုမပြောရလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲပါတယ်အ
1: ာ
3: မေနအဲဒါသူနဲ့ဘဝတဏအကြောင်းပဲဆင်တော်လို့ပ
1: ါ
3: ဘဝတဏသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဆင်ဖြင့်တခါသေးရံဖြစ်တဲ့ငယ်ကသူများပြောသလိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတာတယောက်ပြောအသားနဲ့အဲခမမနဲ့ခမယောက်ျားနဲ့မတည့်ကြဘူးဒါတွေသမီးတွေနဲ့အရှင်းမပြေကြဘူးဟောပါဖြစ်တာတော့ဆိုသူများပြောသလိုမပြောရလို့သူများပြောသလိုဘဝတိုင်းပြောခြင်းတာကိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတယ်ရံပွဲမဆုံးနိုင်ဘူးလား
1: ဟုတ်တယ်ပါဘုရား
3: အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်တော့ဩမသိပြောပြောနေတယ်မရင်းငါပြောပြောနေတယ်လူပိုက်ပြောပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗကသစ္စာမသိတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကလာအခုပြောတဲ့လူပိုက်ပြောပြောတဲ့သုံးပြောဟာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းဆံမအောင်မှန်းနေတယ
1: ်
3: ဆိုနိုင်ကြဆိုန
1: ိုင်ပါဘ
3: ူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုဘေးဘယ်ဘေးရှိပါလိမ့်ဘေးရဲ့ရောက်တွန်းချလိုက်တာကဘယ်လိုပါလိမ့
1: ်
3: ဘေးရဲ့ရောက်တဲ့အခါဘေးမှမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကတဏှာပဲ ဩဒါကြောင့်ပဲရန်သူနှစ်ယောက်တော့ဖြင့်ဒကာဥလာဘုမိပြီဗျာမ
1: ှ
3: န်ပါဘူးဗျာဘယ်တွန်းချလိုက်တာက
1: ဝိဇ္ဇာ
3: ဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဆူတောင်းဟဲ့
1: မှန်ပါ
3: တို့ဒီအဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးကြလားမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာသူတောင်းလို့တောင်းလိုက်တာကတဏှာတခါရောက်ရမှာပြောခိုင်းတာကလည်းတဏှာဒီလိုမနေဘူးလား
1: မနေပါဘူး
3: ဗျာ။ဩခင်ဗျားတို့ဒီလူမိုက်နေရနှစ်ယောက်နဲ့ဒီတရားမိုက်နေရတရားမိုက်နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်ဆံပြီးကြလားတဏှာလုံးနေခဲ့ရတော့ကျွတ်တော့ဒီမသိပြောနဲ့ထောင်ပြောပဲရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါမသိပြောနဲ့ထောင်ပြောမှတော့ဘာရှိသေးလ
1: ဲ
3: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မလို့ဘယ်သောကာလမှချစ်တို့မသိပြောလဲမဖယ်နိုင်တပည့်ကြမသိပြောမဖော်နိုင်တော့ဘယ်လို့ရရှာပါမ
1: ရှာပါဘူး
3: ထောင်လွတ်ရကိုကြံစီပါအဲ့ဒါမကြံစီနိုင်တာကတဏှာဆွမ်းရည်တတ္တိထောင်ချလိုက်ကြကဝိဇ္ဇာကပြောခိုင်းတာကတဏှာကဆိုဖြင့်ဒီရှင်ရသာကြောမွဲမှာတော့ဖြင့်လူရဲ့ကျွေးမရှိပါဘူ
1: း
3: ရှိပါပါဘုရားရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါပါဘုရား
3: ထောင်ချလိုက်ကြကဝိဇ္ဇာထောင်ထဲပြောခိုင်းတာကရှိပ
1: ါပါဘ
3: ုရားအင်းဘေးရဲ့တွန်းပို့လိုက်တာကရှိပ
1: ါပ
3: ါဘုရားဘေးရဲ့မှဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကရှိ
1: ပါပါဘ
3: ုရားကဲဒီကသည်ဒီလက်တယ်မြောက်ကိုမေ့အောင်မဖမ်းနိုင်ကြေကာလပတ်လုံးနဲ့ဒကာကျွေးဒီတဲ့ကိုကျူးနေတော့မရှိဘူးရှိပါပါဘု
1: ရား
3: ယခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီလက်ပင်မြောက်မိပါဗလားမိပါဗျာထောင်ချတာဘယ်လိုပါလဲမိပ
1: ါ
3: ဗျာဘယ်သင်အောင်လုပ်တာမ
1: ိပါဗျ
3: ာအဝိဇ္ဇာပဲနော်ထောင်ချတာဘယ်လိုလဲမိပ
1: ါဗျ
3: ာအင်းသူကြောင့်ကျွတ်ထောင်ချတာမိပါဗျ
1: ာ
3: သူကလူပြေကောင်းတော့กว่าလူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးပေးလိုက်တော့ဒကာလည်းလူပြေလည်းကျွတ်တော့ခုံချလိုက်တယ်အဲ့တော့လူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးလို့ခုံချပြစ်တာဘောလို့ဆိုခြင်းအဲထောင်ချလိုက်တာဘယ်လိုတော့
1: ဝိသနာ
3: ပါဗျာသဘောကျဘေးနဲ့တွန်းပို့လိုက်တာဝ
1: ိသန
3: ာပါဗျာခါထောင်ထဲပြောဘေးနဲ့ပြောခိုင်းတာကသ
1: ဘ
3: ောကျပါဗျာအဲဒါကသေးလက်သက်နှစ်ယောက်တော့တွေ့ပြီ
1: ဒ
3: ကာဓမ္မတို့ဘာတွေ့တော့လက်သက်နှစ်ယောက်တော့တွေ့ပါပြီတဲ့အဲ့ဒါယနေ့ကစပြီးကလာပြုံးမဲ့ကြရင်စဉ်းစားစမ်းပါနော်ဟာဘေးနဲ့ပြောတဲ့အယူလားဟာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးထောင်ထဲကျနေတဲ့အယူလားဟာနင်ပြုံးငိမ်မဟုတ်ပဲနဲ့နင်ပြုံးနေတာလွန်လာကြည်လားဟာလို့အခုဆရာသမားကနှီးပေးသဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍံကျက်မှမလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်ပြီးဒီကာလနေတာထောင်ထဲပျော်ဘေးထဲပျော်ဆိုတော့ဥပအောင်ဟုတ်မဟုတ်ကလား ဟုတ်ပါပါဘုရားရှင်းက
1: ြရှင်းပါဘုရ
3: ားဒါပဲဟိတရားတွေနည်းနည်းနည်းနည်းပဲပြောရတော့မယ်တဲ့လူရဲ့ကျေးသေးရှားရှားတော့မယ်တော်တော်လူရဲ့ကျေးရဲ့ကိုပြောတာကဒါတော့မခက်ဘူးညစီနှစ်ကွင်းမိုးရေကအလင်းမရတော့ဝန်းတဲ့ကလေးကအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ဘေးမသိတာဘေးပေါ်ပြောရတာကကြားတယ်ဆောင်းနေကြနေတာကြာမှမသိအောင်ပြောရတာကလည
1: ်း
3: ကြားတယ်တဲ့ခိုင်းတာဖြင့်အခုဘေးလေးပဲသိနေပဲဘေးလေးပဲသိကြတယ်ဒကာရမတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်သုံးလို့လက်တယ်ရှားချက်လက်ကဲရှားကြတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဘက်ကလာခဲ့အတိတ်ဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင
1: ်
3: လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဩအဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီလေးချက်ကိုပဲမသိအောင်ပဲသူပဲဖုံးလွှမ်းထားတယ်သူပဲအုပ်ချုပ်ထားတယ်သူပဲကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလ
1: ား
3: အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇုံလုံးကမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရား
3: နောက်ဘဝကဇုံလုံးကနေကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သွားမိသွားရသွားရပဲဆိုပြီးသင်္ခါရပေါ်လာမှန်ပါဘုရ
1: ား
3: သွားမိသွားရလုံမိလုံရလုံမှန်ပါဘုရ
1: ား
3: လုံတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာမှန်ပါဘုရားဩအဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကဇုံလုံးကမှသွားမိသွားရသွားလိုက်တော့ဝိဘဝတောင့်ကြတဲ့ဇာတိဘေးတွေရမယ်ကုသိုလ်တွေပြုဇာတိဘေးတွေမရရအောင်အရယူခြင်းနဲ့သံဃာတဏှာနဲ့တောင်းတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဇာတိဘေးဇာတိဆိုတဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဇာတိပါပဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဝိညာဏဆိုတာပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ကိုဗျအဲပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိညာဉ်နဲ့နေတာမဟုတ်ပါဘူးကင်သောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ
1: ်
3: သဘောပါတောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်လေးပဲဘုရုကြောင့်တက်မှာလဲမလို့ဆိုတော့ ဇုံလုံးကလမ်းသွားလွဲလို့ဖြစ်ရသည
1: ်
3: ဒါကြွယ်ဆုံးပြည့်စုံချက်လ
1: ား
3: ဒီကဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကဒီကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားမိသွားရသွားလုံးမိလို့ရလို့တော့ပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့စူတောင်းဘဝတွေတောင်းချလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိရနဲ့မတောင်းဘူးဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဇာတိပဲလားတဲ့
1: ။
3: ပေါ်က
1: ြ။
3: သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဘာပဲတဲ့မှာ
1: ။
3: ဟောဇာတိပဲတဲ့တော့ပြေလို့ဆိုသေးလားဇာတိပဲ။ဇာတိပဲ
1: ။
3: မရဏပဲ
1: ။
3: ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘေးလေးပဲတဲ့တဲ့ကျွတ်တို့အတိတ်အကြောင်းဖြင့်ကောင်းကောင်းသိပါပြီ
1: ။
3: ဝိညာသင်္ခါရပဲဟိ
1: ။
3: ဘယ်လိုမှကြံ
1: ။ဝိညာသင်္ခါရ
3: အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဲဆိုတာသဘောက
1: ျ။
3: ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမချုပ်ပြီကာလပတ်လုံးဇာတိပဲချုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ချုပ
1: ်ပါ
3: ဘူး။ဇရာပဲ
1: ချုပ်ပါဘ
3: ူး။ဗျာတိပဲ
1: ချုပ်ပါဘ
3: ူး။မရဏပဲ
1: ချုပ်ပါ
3: ဘူး။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှာနေရာကြမယ်။ချုပ်ပါဘူ
1: း
3: ။အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တယ
1: ်။
3: သင်္ခါရချုပ်တဲ့ခါကျတော့အတ္တငတသွားဖြစ်တယ
1: ်။
3: သဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတို့ဒီရေးဟာမနေ့ကတော့မိုက်ပုံရှင်းတာပါယနေ့တော့ဖြင့်မိုက်တာကိုရှင်းဥစွာပြပြီလင်္ကာကိုလမ်းကိုပြတော့မယ်ခိုင်းအားလုံးတရားတော်လုံးဓမ္မဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားခေးဆိုင်ပြီးမှတ်ပါဘယ်လိုပဲသင်တာဘုရုကြောင့်တို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ရှင်းက
1: ြ
3: မျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဟောဒီမှာချော်လဲပ
1: ါ
3: မျက်စိမမြင်တဲ့လမ်းသွားလို့ပြိတိမဝအောင်လည်းကိုလျှော်လဲတာပဲမှန်ပါဗျာမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လျှော်လဲတဲ့ဇာတိဘေးသင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
3: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင
1: ့်
3: လျှော်လဲတဲ့ဇာတိဘေးသင်မှန်ပါဗျာအဲလျှော်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာမရပါမလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါရိမ့်ရိုင်နေပါမလားဆိုတဲ့ဇာတိဘေးကမသိရဘူးမှန်ပါဗျာကျော်လဲလို့ရှိရင်တခုခုတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့ဥမဲမစွန်းတော့ဖြစ်ရတာမဖြစ
1: ်ပါ
3: ဘူး။ဥမဲမစွန်းလဲလို့ရှိတယ်ရှင်ဖြင့်နာမဲမစွန်းကလည်းလာတော့
1: ။
3: သေမဲမစွန်းကလည
1: ်း
3: လာပါဘူး။ဩဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ကျော်လဲနေလို့ကျော်လဲတာဘယ်နဲ့ရောက်လဲပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ညံ့မမြင်လမ်းသွားလို့ဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘူ
1: း။
3: ညံ့မမြင်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလမ်းသွားတယ်လမ်းသွားလို့ဇာတိဘေးသင်ပြီးချော်လဲရချော်လဲတဲ့ဒီဘက်မှာအနာရဒီဘက်မှာအနာရလို့အိုင်းအမာတွေထပြီးဒီဘက်သေဖို့ဝင်ရအကောင်းကိုပါသေ
1: း
3: ညာနဲ့နှထောင်းမညာနဲ့နှထောင်းမဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအတူနဲ့ချင်းပြတာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပ
1: ါ
3: ခဲတာဖြင့်မျက်မမြင်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသွားမိသွားရသွားဝိညာဏကချော်လဲဒါကတော့ဘေးသင်မတင်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဘေးသင့်ပါပြီဘေးသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာရလို့တခါတော့ငန်းနေမနေကြွအနာရတာကဆိုတာပေါ့ဗျာငန်းနေမနေကြတာကဗျာဒိပေါ့ဆေးသမားလက်လက်ရတာကမရဏဩကျွတ်တို့တသံတရားလုံးမှာဖြင့်မျက်စိမမြင်လမ်းသွားချော်လဲအနာရငန်းမကြွပြီသေပွဲကြီးဝင်ခဲ့ရတယ
1: ်
3: ဘယ်သူမှပြင်ပေးမဲ့လူကမလာဘူ
1: း
3: နဲ့နားလိုက်ကြတကားကျဲ
1: သ
3: ေသေးချာချာတကားရမှညနေစဉ်းစားကြည့်ရမှငါတို့နောက်တုန်းကဗျာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆိုက်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့စေကျိုးလေးမန္တတေမြဖြစ်ခဲ့လေဟောလားဒါဖြစ်တာမဖြစ်တာကတော့ဖြင့်ပုဂ္ဂဏီနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအေကံဖြစ်ခဲ့တာပြောရစီဆိုတော့ဘုရားကမျက်မမြင်လမ်းသွားချော်လဲပဲကွာသဘောက
1: ျ
3: မျက်မမြင်လမ်းသွား
1: ချော်လဲပါ
3: တော်လဲတော့အနာရတော့ငမ်းမှန်းကြွငမ်းမှန်းကြွတော့သေဘောဝင်ဒါပဲပြည့်စုံခဲ့တယ
1: ်
3: ပေါ်က
1: ြ
3: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒီဘောမှာမကြွတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟောဒီကအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝဟောဒီနှစ်ခုကကာမဝဟောဒီလေးခုကဝိပါကဝဝသုံးပါးလာတဲ့သဘောကျဒီအဝိဇ္ဇာကဘာဝပါလဲဟောဒီကံဒီမျက်စိမမြင်လမ်းသွားတဲ့နှစ်ခုကဘာပါလဲဟောဒီလေးခုကဘာတော့ဟောခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့ဝတ်ကောင်မှဟုတ်ပါရဲ့လား တကယ်သိရှင်းသွားပြီ
1: ရ
3: ှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီတရားဓမ္မတို့ဩတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားပါလားဆိုတာဥပဝင်နာကြည့်ကြည့်နဲ့ထောင်းမှနော်
1: ဟုတ်ပါဘူး
3: တရားဓမ္မတို့ ဘေးတင်တာသေးကြဘူးလား
1: သ
3: ေပါဘူးတယောက်ကအတုကရံဝိယဆိုရတဲ့ဝတ်တင်တာတော့သေးကြဘူးလ
1: ား
3: ဩဘာကြောင့်ဒီဘေးတင်ပါလိမ့်ဘာကြောင့်ဒီဘုမချွတ်ပါလိမ့်မလို့တကယ်သိစဉ်းစားလိုက်တော့အမျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလွဲလာတော့ဘူးဗျာမျက်ရှိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်ရှိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာလမ်းသွားလဲတာကသင်္ခါရသဘောက
1: ျ
3: မျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလဲလိုက်တာချော်လဲတဲ့ပွဲနဲ့ကြီးတွေ့သဘောကသွားပြန်တော့ဘယ်သူပဲနဲ့ကြောင်ပါလိမ့်ညာမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းသွားနေတော့ချော်လဲတဲ့ပွဲကြီးတွေ့ရတကယ်ကျချော်လဲတဲ့ပွဲဘလို့မရတွေ့ဘူးလဲအင်းဒါကြဘယ်တော့မှမျက်စိနှကွင်းလည်းမရခဲ့ဘူးဗောအဲဒီတခါလည်းမရလို့ရှင်းပြန်ကိုကျူးကြီးနဲ့ဗောဒီခါလည်းမရရင်ဗောက
1: ြ
3: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှဇာတိဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းမသိဘူး။ဇရာဒုက္ခသစ္စာလို့လည်း
1: မသိဘူး
3: ။ယာရိဒုက္ခသစ္စာလို့လည
1: ်း
3: မသိဘူး။မရဏဒုက္ခသစ္စာလို့လည
1: ်းမသ
3: ိဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲ။ကိုယ့်ဘဝနောက်ဘဝကဇုံလုံးကမသိဘူး။ကိုယ်ကျင်လေကိုယ်မိသွားရသွားလာခဲ့တဲ့သင်္ခါရနဲ့သွားခဲ့တာဘူ
1: း။
3: သွားလို့ချော်လဲတော့လေသူထုံးစံတိုင်းချော်လဲတယ်လို့ပဲအောင်းမဲ့နေကြပဲ
1: ။
3: ချော်မလဲတဲ့နေရာရှိဖို့မရပါဘူးလို့လည်းသူမသိပါဘူး။ဘယ်သိမလို့ဒီဃာဓမ္မတွေဒီဘုရားရောက်လာတဲ့မျက်စိနှကွင်းကအလင်းမရဘူ
1: း။
3: ဘုရားရောက်လာတဲ့မျက်စိနှကွင်းအလင်းမရလို့သွားမိသွားရသွားပြီးဒီချော်လဲ
1: ။
3: ချော်လဲတဲ့အချိန်မှာမျက်စိချော်လဲလို့တခါဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပါလားဆိုတော့ကလျာဏမိတ်ကသူတော်ကောင်းတွေကမတွေ့ကြဘူး။တွေ့သေးရဲ
1: ့။
3: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယခုတွေ့ချိန်လေးကိုမျက်စိနှကွင်းအလင်းရရင်ရတခါကျွဲ
1: ။
3: နောက်ကြတော့ငါးမွန်းကြွပြီသေဘောဝင်မှတော့ရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့တော့ကျော်လဲပြီးဒီကလာဒဏ်ရာရနေတော့ကိုမြန်မြန်နဲ့စီလေးကုပင်းလိုက်ဆရာမြန်မြန်ရှာရင်ရှာပ
1: ါ
3: မရှာရင်သေးတဲ့ကိုရိုးကြီးနေတာတော့ဖြင့်ပြောเสียမှာမရှိတော့ဘူးသဘောပါကြပါလားဘိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကိုယ့်အယောင်းဝယ်နဲ့ကိုပြည့်စုံတာလေးဟာဒကာသစ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတော့
1: သိကြပါဘူး
3: ထောင်သေးပြောဘေးသင့်ပြောဘာပါလိမ့်မယ်အာမေသေသေးချာချာညာနဲ့တွေးမှတခါကျွဲတို့ကအင်းကိုအကြောင်းလေးညင်ညွတ်နေတယ်တခါသစ်တို့ကအကြောင်းလေးညင်ညွတ်နေတယ်ဆိုတော့တော်ပါလေးရဲ့ဖေဟာလို့များသွားမလုပ်နဲ့နော
1: ်
3: တော်ပါလေးဆိုတဲ့အံထွက်လို့ရှိရင်ဘေးသင့်ပြောပဲသဘောကျအင်းထောင်သေးပြောထောင်သေးပြောလဲမှန်တာပဲဘေးသင့်ပြောလဲမှန်တာပဲဒီဥစ္စာအမှန်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သစ္စာကိုပြ။မှန်ပါဗျာ။ဇာတိဘေးကဘေးမရဏဘေးဗျာဒီမရဏဘေးကြောင့်ပါဘေးတွေပဲ
1: ။
3: ခင်ဗျားတို့ပါရီကဘေးလေးပဲသင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတွေကပြုံးလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့ညာ။မှန်ပါဗျာ။အမှန်မှဆိုးရဘူးလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
3: ဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တောင်မှလူမားအနေနဲ့ထပြုံးတဲ့အခါကျတော့သေကံကြီးပြုံးထမရဲ့
1: ။
3: မှန်ပါဗျာ။အင်းသေကံကြီးမှသုတ်ဆက်တဲ့သဘောထမရဲ့။ဒီဘယံမရာတခါတည်းသူဒီသတိလွတ်ပြီးပြုံးတာထမရဲ့မထင်ညာဘူးလား
1: မထင်ပါဘူး
3: ဒီတောင်ကမတက်ဘူးထင်တဲ့လူကများထားမများပြုံးနေတော့ဥပအောင်တော့ကဲခတ်တော့ဒီတိုင်းမခတ်ပဲဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းဒီကံကြီးပြုံးမှာကွာတဲ့ဆိုမင်းတို့မျောလင်းချက်မရှိပါဘူ
1: း
3: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့လည်းသားလေးနဲ့ပြောလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပစ္စည်းလေးနဲ့ရတိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တိုက်တာကားလေးနဲ့ပြောလိုက်ဆင်းရွှေလေးနဲ့ပြောလိုက်ဟောပါတော့ဆိုဘေးသင်ပြောနေတာဟိသေးကံဤဟုတ်လားကြီးတဲ့ငရဲကြငရဲကြကံဤကိုသိပ်ပြော်လိုက်တဲ့ရှင်ဟိဆိုလိုက်ရင်တော့ပါအဲ့တော့ခမရဲ့တက်တော့မှာဖြင့်ကလျာဏမိတ်္တကလျာဏကကောင်းတာမိတ်္တကအွှေခင်မောခုလိုမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ငါကောင်းတဲ့မှာမတွေ့ဘူးရှင်ဖြင့်ဒါဘေးသင့်ပြော်ပဲဟောင်းနေပြော်ပဲဒါကကျွဲဆိုးလိုက်ပြန်ဆိုးတ
1: ာပါ
3: အဲ့ဒါအားလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဩပြုံးခြင်းပြောခြင်းမဟုတ်သေးပါကလားလူရဲ့ကျွေရဲ့သေးချာမှပြုံးခြင်းပြောခြင်းပါလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအခုအချိန်မှာဖြင့်ယူပြောနှမ်းပြောမှတပါးတူပါအောင်ပါရှိသေ
1: း
3: သဘောပါက
1: ြ
3: ခိုင်းတာဖြင့်ဒီတောင်ကြတယ်လို့ဘယ်သူပါလဲမလဲလို့မဲတဲ့အခါကြတာဖြင့်မျက်စိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ သွားမိသွားရသွားတဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုသူတို့လက်တယ်ပဲပေါ်က
1: ြ
3: ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘာတော့ဘယ်ပြင်အောင်လုပ်ကြလဲသူတို့ပဲထောင်ထဲမှာနေခိုင်းတာလဲထောင်ထဲကြောင်မှာသူတို့လိုက်ပြီးဒီကရပြုံးဟဲ့ဆိုပြီးဒီကရအယံပြုံးခိုင်းတာတော့သူတို့တတ်ကြရတာထောင်ကြတာတော့ကြောင်မှာမသိဘူးစိတ်ရှင်ကြကန်ဒီတော့ပြုံးနိုင်အောင်ဟာဒေဂန်ဒီတော့နေသားသမီးမှားလိုက်အောင်နေသားသမီးတွေကသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြစ်ပြုတ်ကြတယ်ဒီရှာရက်တဲ့ကလေးတွေဆိုပြီးဒီကရခပ်ပြုံးပြုံးလေးပေးခဲ့အောင်ဟာအမလေးလွန်လာကြည်လားနောက်ပေါ်ကထောင်ချိုက်ကြတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီဘဝဒေဂန်ကြီးအစမ်းတော့မလို့လာတာလဲရောတကယ်ကျွဲရန်သူအကြီးဆုံးတော့ယနေ့ဖမ်းမိတာပဲမိသေးဘူးလားဟောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်သင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်ရသင်္ခါရက
1: အသင်္ခါရ
3: အဲဝိဇ္ဇာကလည်းဘော
1: ဝိဇ္ဇာ
3: သင်္ခါရက
1: အ
3: သင်္ခါရဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကျွတ်တည်းပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဖေးလွတ်ပြီထောင်လွတ်ပြီဆိုနိုင်ရဘာကဘာဖြစ်မှဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့အဆုံးဟောတော်မယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရသင်္ခါရကသင်္ခါရကလည်းအသင်္ခါရမပြည့်ပြည့်နိုင်အောင်ကိုလို့ရမယ်ဒီတောင်မချနိုင်အောင်လို့ရမယ
1: ်
3: ဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မျက်လုံးမြင်ရမယ
1: ်
3: မျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းပြောက်သွားနိုင်တဲ့သင်္ခါရဖြစ်အောင်လို့ရတယ
1: ်
3: မလို့ရဘူ
1: း
3: လမ်းပြောက်သွားနိုင်တာကတော့ဖြင့်အသင်္ခါရဖြစ်မှာပဲမပြည့်ပြည့်မှပဲလမ်းပြောက်ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီနေ့ဟောတဲ့တရားဒီဝတ္တကုသိုလ်တွေကိုဆိုသည
1: ်
3: သူတော်မှကိုဝတ္တကုသိုလ်လုပ်ပြီးသူတော်မားကိုဆိုသည
1: ်
3: တပည့်ကြဝိဝတ္တကုသိုလ်မျိုးကိုဆိုသည်လို့ဒီလိုမယူနဲ့ရှင်းမလားတိုင်းတာဖြင့်တရားဤကုန်းချုပ်ဖို့နေပြီ15မိနစ်ပဲကြံတော့အဲ့ဒီတော့ဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရမလဲဟင်သင်္ခါရကအေးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနိယောရသင်္ခါရနိယောရဖြစ်မှကြိုက်မယ
1: ်
3: အဝိဇ္ဇာနိယောရဝိဇ္ဇာနိယောရသင်္ခါရနိယောရဖြစ်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှာဝိဇ္ဇာအသင်္ခါရပေါ်က
1: ြ
3: အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်သင်္ခါရချုပ်တော့အသင်္ခါရဖြစ်မယ
1: ်
3: ရှင်းညာဒါင်းဒါဖြင့်နောက်ဘဝကချုပ်တာပဲစိတ်တို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်တို့ကလည်းအကန်းသွားသွားလို့ဟုတ်လားအကန်းကြီးသွားမိသွားသွားလို့ချော်တော့လဲနေချော်လဲတဲ့နေရာမှာငါချော်လဲတာကြီးအကောင်းလဲလားဆိုးလဲလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ပဲရည်ကြည့်တော့သဘောက
1: ျ
3: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ကလည်းဇာတိဘေးတဲ့နေမှာဝေဖန်နိုင
1: ်
3: ဟောဒီဇရာဘေးနဲ့ဗျာဒီဘေးမရောက်ခင်ကြားလေးဝေဖန်ရမှာဇရာဘေးနဲ့အဲဇာတိဘေးနဲ့ဇာတိကတော့ဇရာဘေးနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်တော့ဇရာဆိုတာကအိုတော်ဘူး။ယာရီဆိုတော့ဗိုင်းမင်းလေး။အဲ့တော့ဗိုင်းမင်းလေးမှလည်းလမ်းချမယ်ဆိုရင်မတွေ့ပါဘူ
1: း။
3: အဲ့တော့အိုတော်ကိုမလဲခင်လမ်းချပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတရားနာနိုင်တော့မြန်မြန်ချလိုက
1: ်။
3: ရှေ့အချိန်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
1: ါ။
3: ရှေ့အချိန်ရှိသေးလား
1: ။ရှိပါဗျ
3: ာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်ပြီးတုတ်ပြလုပ်ပါလို့ဘုန်းကြီးကသူတရားကိုတုတ်ပြီးတုတ်ပြလုပ်ပါလို့ပြောတယ်လို့မထင်နဲ့။သူတရားသုတ်တိတုတ်ပြလှုပ်စေခြင်းလို့လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ရင်မိုးရွပစ်တာလေခင်ဗျားတို့ဆိုလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
3: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီပြေးနေလို့ဉာဏ်ဉာဏ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါဗျ
3: ာသဘောက
1: ျ
3: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကစရာတော့ဖယ်ပြေးနေတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
3: သူကလဲမဲ့စီစီပြေးနေတာတကားကျွေးရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမလဲတွင်လေဘုန်းကြီးကတွန့်ပေးရတာ
1: မှန်ပါဗျ
3: ာဒီကလေးကတော့ဘာမှသိတဲ့ကလေးနဲ့မတူဘူးပြေးပြီးပြေးရပြေးနေတာပဲ
1: မှန်ပါ
3: ဗျာခင်ဗျားတို့ကတာမန်လေးတောင်းကြည့်ပြေးလိုက်တောင်းကြည့်ကမန်လေးပြန်လိုက်အံပြေးပြီးပြေးရပြေးနေတာမထည်သေးကောင်းကောင်းသလိုမကောင်းမကောင်းသလိုပြေးနေတာပဲခင်ဗျားတို့ပြေးနေတာကိစ္စမရှိဘူးဟိုမှဒဏ်ရာရဖို့ကားနေပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူ
1: း
3: မသိတော့ဒကာကျွေးဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးညံညာမျက်စိနှစ်ခွင်အလင်းရပြီအကွာမမအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရှိမျက်စိနှစ်ခွင်အလင်းရပြီတော့အကောင်မမအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ
1: ်
3: ။သဘောကျ
1: ။
3: ဂိုင်းဒါပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ဆိုတော့ရှင်းပြပါတော့မယ်။က ကာယင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့အခုဇာတိပြိသိနေတုန်းကဝိပဿနာရှိပါဆိုလို့ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: း။
3: သဘောကျ။ဒါဖြင့်အခုအချိန်မှာဖြင့်ဒကာရမတို့ဇရာရေရောက်နေပြီ
1: ။
3: မရောက်သေးဘူးလား
1: ။

တို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲဇရာကနေတရားဤသွားမှုသွားမှုကရက်စဲနေတရာသွားရင်မယူရမှာပဲလားသိသိချာချာညာနဲ့စဉ်းစားပါသွားရင်ယူရမှာနော်လွယ်လားလားလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကနှက်ပြင်တပည့်တွေပါနေနဲ့လာရင်းနေကြီးတွေကသူ့အမှန်သွားနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကသင်ပြီးကြလားနှက်ပြင်ဆိုပြီးကြလားအဲနှက်ပြင်နေထွက်ဆိုတော့နေကိုခင်ဗျားတို့ကနှက်ပြင်လတ်ထွက်နေရင်းတွေကအမှန်သွားနေတာကဗတ်နေရင်မှခန္ဓာရဲ့နေရင်မှမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရဲ့နှက်ပြင်ပြာရိပဲခုနိုင်တယ်နေရင်းတွေကခင်ဗျားတို့ကနှက်ပြင်သဘက်ဆိုတော့နေရပြောနေတာနေရကတော့ခင်ဗျားတို့ကဗတ်ပြန်မရှင်းရှိနေမှာပဲနေရကတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီလောက်ဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနေရတိုင်တယ်ပြီးနှက်ပြင်နေထွက်တော့ကဗတ်နေထွက်တော့ကနေထွက်ပြောနေတာဥပအောင်ညာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့နေနဲ့တူသလားဟုတ်ပါဘူးဟောကဘာပြက်မှပြက်မှခင်ဗျားတို့ကနှက်ပြန်တစ်ပဲ့ပြက်မှအဲ့ဒီတော့ဒရာကဗျာဒီအခုမှလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ချက်တင်းလိုက်ရင်ဘိုင်းနဲ့လဲလဲလို့ရှင်းဖြင့်ငမန်းထတော့မယ်ငမန်းထရင်အခုဆရာလက်လွှဲရမယ်သေဘွဲရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဒကာကျွေအချိန်မစွဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာဟောတဲ့မောတဲ့ညာရောက်ကြရောက်ပါဘူးတိုင်းတာဖြင့်ဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးအလုပ်လုပ်ကြပြီဘယ်ချိန်လုံးလို့မှာပါလိမ့်အဲ့ဒီချိန်လမ်းခွဲလေးဆရာဘုန်းကြီးကပြပေးတယ်ဒီလမ်းခွဲမှာခင်ဗျားတို့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလုံးကံဘွယ်ပြန်နှွှဲတော့နောက်ဆုံးလုံးကံဘွယ်ပြန်နှွှဲရမယ်မနှွှဲရပဲဘူးလားဆုံးလုံးကံဘွယ်လမ်းတော်လွယ်ကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့လုံးကြအောင်ပါပဲလုံးလုံးကံလမ်းသွားလွဲကိုလေဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကတော့ပြန်လို့နေမယ်ပြန်လို့ရင်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်မရောက်ခင်ဥပါဝေဇရာနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်လေးဝိပဿနာလုပ်လိုက်ဆံပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်နဲ့ပဲမရောက်ခင်ပါလေဇရာနဲ့ဇရာကသွားတော့သွားနေတယ်ဗျာဒီကိုမရောက်ခင်လေးပေါ့ဗျာမရောက်ခင်လေးဆိုတော့ဒီတရားတော်ကလုံးမှာနေပြင်ဗျာဒီဓမ္မရှိနေတယ်။နေပြင်ဒီတရားဘောမလာနိုင်တဲ့လူရှိလို့မဲ့။ဗျာဒီဘောနှွှဲရတာနဲ့။သဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစလို့ဒီချိန်ကစလို့ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲ။ရှင်းမလား။ဒါရင်အဝိဇ္ဇာကနဲ့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့သင်္ခါရအသင်္ခါရဖြစ်ဖို့လောက်ကြရောဆိုတော့ဒီသရခန္ဓာကိုရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ရမယ်။သရဘယ်နှပါးရှိသရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဇရာဆိုတဲ့တရားပေါင်းခေါ်တော့ဇရာဖြန့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရ။ဖြန့်လိုက်တော့ဘာပြန်ရ။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုညံသွင်းပါ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ကညံသွင်းရမယ်တဲ့ဇရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗျာဒိမရောက်ခင်ညံသွင်းရမယ်။ဇရာခန္ဓာကိုယ်ကိုญาติเหมี่ยวเข็นปุพพะภาคะแม่เสร็จอุปัคคณะแม่ญาณทวินครับตบจักดีกะเฉยบาซ้อมมาญาติจักรทวินแล้วยะเลยมรณะจักรเลยดีกะเฉยมาบายเนาะไม่ยะครับดิขันธ์5บาโตธรรมะดิกะบาติสสารงโนเมไล่ดิโอ้ท้องไล่จักรธรรมะโนกูก็ยะรากู तू อ่ะขันธ์5บาหลุไล่ยะรากูอ่ะบาติสสารตู้ဖြန့်ไล่တော့บาริဖြန့်ไล่ဒုက္ခသစ္စာပြန်ဖြန့်လိုက်။သဘောပါဗလား။တခြားကအပြန့်လာတာသူ့ကိုပဲဖြန့်လိုက်တာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဇရာဆိုတာလေဥပါဒဇရာတွေပါဒီအပါဒအဲ့ဒါတွေကတံဝေကပဲဟောတာ။အခုကဝိပဿနာပဲခေါ်မှဖြစ်နေလို့ဇရာခန္ဓာပဲနှပါတော့။ရုပ်ဣဇရာနိုင်ဇရာလို့ရှိနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်သွားတာပေါ့။သဘောကျ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာ။အဲဒါကြောင့်ပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါကိုပြဲလဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါပြဲလဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါပေါ်လဲအဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်လဲဘယ်နဲ့လောက်ကြာပြဲလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လဲဟောဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာပဲရှုပေးရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကူကအဲဒီခန္ဓာကြီးဟာလူခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စာအခုတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်မသွားဘူးမကောင်းလို့ဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခொနဲ့ကဒီတဲ့မဲ့ငါးပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမရှိလို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တမာရိရှိပေါ်လာ
ပေါ်လာသေးဘူးလား

0: ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်မသွားသေးဘူ
1: း
0: ဖြစ်သွားပြီဓမ္မတော့အင်းမျက်လုံးလေးတော့မြင်မေ
1: း
0: မျက်လုံးတော့မြင်ပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ဇရာခန္ဓာကြီးကိုသိချာမြင်ပြီဘာသစ္စာလို့မြင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဒုက္ခသစ္စာရှိဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်တာတော့ဘာရှိသတိပ္ပံ၄ပါးတဲ့ဝန္ဒကြီးပဲသစ္စာကိုရှိရင်သတိကြံတဲ့သစ္စာသတိပ္ပံ၃ပါးသစ္စာတဲ့အကုန်လားဝန္ဒပဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ဟတိဗရောပမ၃ပါးသင်္ချီယာကသစ္စာရှိရင်ကုန်ပါတယ်ဆိုတာရင်းပြီလားဒါဒါဖြင့်ဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့သစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာသိကလေးဖြစ်ဖြစ်တို့ပြန
1: ်
0: ဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာဖြစ်တာလည
1: ်
0: းဟောဒီဒီလိုသိသွားပြီဇရာရာကိုပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာလည်းသိသွားတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာကိုသိတာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တော့သူသိကျင်လို့သိရတာလားဆိုတော့သူနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့သမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပပေါင်းပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကြည့်လို့သိတာသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပါလို့ခောက်ပြလို့သမာဓိရှိကမြင်တာကိုသဘောကျဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မှသာလင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိတယ
1: ်
0: ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မ
1: ှ
0: ပေါ်ပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါပြန်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပါလ
1: ား
0: ရပြီမျက်စိနှကွင်းအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမိသွားရသွားမလားတဲ့မဲ့ခင်လမ်းမတော်ဘောသွားမလ
1: ား
0: ဟောမဲ့ခင်လမ်းမတော်ဘောသွားတော့ကြောင်းတဲ့ဒီဟာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါအဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကသမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာအဲတတိထာရဝရိယစိုက်တာတည်ကြည်တာတွေကဒကာဒကမတို့သိတဲ့စဉ်သတိဝရိယပြင်သမာဓိပေါ့ဗျာဟောဒီသမာဓိမဲ့ကံ၃ပါးရှိဟူသောလမ်းမတော်ပေါ်လဲခင်ဗျားတွေရောက်ပါပြီသဘောကျအဲသစ္စာမြင်လို့မဲ့ကံလမ်းမကြီးပေါ်လာပြီသစ္စာမြင်လာပြီမဲ့ကံလမ်းမတော်ပေါ်လာအတူတူပဲသဘောကျအဲ့တော့လဲလမ်းမတော်ပေါ်ရဲခေါင်းကအဲသွားမိသွားရသွားတဲ့အဲပုံညာပိသင်္ကာရပြုပြီးအပုံညာပိသင်္ကာရနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါအောင
1: ်
0: မလုပ်တော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ကံ၅ပါးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုရလိုက်တဲ့အတွက်မျက်စိမြင်ပြီးမျက်စိနှကွင်းလဲလင်းရပါပြီဟုတ်လားသွားမိသွားရတော့သွားပါအောင်မလ
1: ား
0: ဒုက္ခသစ္စာတဲ့သူသွားပါအောင်မလ
1: ား
0: ဘုံဘွားတွေလိုချင်တဲ့တဲ့ကိုမသွားတော့မကင်နာပါလမ်းမတော်ဒီပေါ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါဘူ
1: း
0: သင်္ခါရတွေလည်းချုပ်သွားဘူ
1: း
0: မချုပ်သေးဘူးလားတကယ်ဘယ်ဘုံဘွားကျင်နေတယ်ဒီလိုရှင်ရင်မှတ်တယ်နဲ့မသွားကျင်ဖြင့်ခေါင်းကသင်္ခါရနှစ်ခုမချုပ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ချုပ်တော့ဖြင့်နဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တာဒီမကင်နာပါပဲဒီမကင်နာပါအလုံးလုံးလို့ရှင်ရင်ဖြင့်မျက်စိနှကွင်းလဲလင်းရရမ်းလည်းမသွားတော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုရမ်းသွားပါဦးမလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုနဲ့ဒီကန္နာကြီးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့တဘာဝကိုစိုက်ရှုစိတ်ကြရင်စိတ်ရှုစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာနဲ့ရှုပေးဝေဒနာကြရင်ရုပ်ကြရင
1: ်
0: ရှုပေးတော့ဘာသစ္စာတွေတွေ့အဲဒုက္ခသစ္စာတွေတွေ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌တည်ကြည်တော့ဟိုးတဲ့မကင်၅ပါးလမ်းမတော်တရားကြီးပေါ်လာတော့အရင်တော့ကိုယ်ထောင်းတဲ့လမ်းတွေဟုတ်သေးရဲ့
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ခဲသင်္ခါရလုပ်တွေကလုပ်ဖြစ်သေးရဲ့လား အဲဒီလိုမလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကချော်လဲစရာဒီဘက်ကဇာတိတွေချုပ်မချုပ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးတဏှာဥပါဒံကာမမလာဘဲနဲ့ဇာတိဘယ်နဲ့တ
1: ော့
0: ချုပ်ရတော့မှဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရအဲလမ်းကွယ်လေးစီတော့များများခွဲလိုက်ပါဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုပေးပါပြုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ယခုဘဝချော့တဲ့အဝိယခုဘဝမသိအောင်ခုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ယခုဘဝထောင်နေချာပြီးချော့ထားတဲ့တဏှာကလာသေးရဲ့ဒီဘဝအဝိဇ္ဇာတဏှာကမချုပ်လားအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကချုပ်တဲ့အစ်စ်ချုပ်ဖို့တော့မဲ့ခင်ရှင်းပါပြည့်အောင်လုပ်ကြပေါ့ဗျာအဲဒီလောက်ဆိုရင်မျက်စိနှကွင်းတော့ရေးမြင်ပါပြီတဲ့ပူစရာမရှိပါဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဒီဘဝချော့ရတဲ့တဏှာဒီဘဝကိုမသိအောင်ခုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာကောမချုပ်သေးဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ရောက်ချုပ်တော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အတ္တင်္ဒအလုတ်ကိုလုံနေလို့အတ္တင်္ဒအလုတ်ကိုမလုတ်သေးဘူးလားလုတ်တော့တဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကဏဘယ်နဲ့နေတယ်ဝိဇ္ဇာကဏချုပ်တော့ဥပါဒံကံစာတိသရမရဏတွေဩအနောက်ချော်လဲစရာအဲ နောက်တန်ရရစရာနောက်ငမန်းကြွစရာနောက်သေးဘောဝင်စရာအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုပြီးမျက်ရှိနှကွယ်အလင်းရပြီးလမ်းသွားမှန်လို့မျက်ရှိနှကွယ်အလင်းရပြီးတော့အဲ့မျက်ရှိနှကွယ်အလင်းရတာကဥစ္စာနဲ့ဒီသမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပအဲလမ်းသွားမှန်တာကခုနကသတိတို့ဝိရိယတို့သမာဓိတို့ပေါ်လာတဲ့တွေ့သတိကလည်းထားပါတော့လမ်းမကောင်းလားသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းမှာကြောက်ရမယ်နောက်လမ်းသွားမယ်လို့ဆိုကြလို့သေးလားဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းမှာမသေးလမ်းနဲ့ကျန်တဲ့လမ်းမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးအားမဆိုင်ပြီဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီမဂ္ဂင်၅ပါးပုဗ္ဗဘာဂမဲ့ရရင်ဘုမက်ကအလိုလိုလာမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတော့ကဖြစ်ပြနေအောင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြနေအောင်ရှုပါဒီကကြက်လာလို့ရှင်ဖြစ်ပြမောင်းရှုပါအင်းဒီကကြက်လာလို့ရှင်ဒီဖြစ်ပြတွေကိုဆုံးသင့်ကြအောင်ရှုလို့ရှင်လေဒီညာဇာတိမရှိတဲ့နေရာကရာမရှိတဲ့နေရာဇာတိကောမရဏမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဘေးလေးဘေးလွတ်ပြီးထောင်မှရှုတဲ့နေရာကိုမြင်အောင်လုပ်ပါလုံးမမြင်ပါနှမရင်မြင်ကြအကြောင်းရှိဘူးရှင်းမလားဒါပြန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒီရ၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာဒီဘက်ကယခုဘုရားလက်စားမဝိဇ္ဇာကနာတွေကမဆုံးသေးဘူးလားအဲ့ဒါကသမှုရိယသေးတာနောက်လာမယ့်ဇာတိဘေးကရာဘေးပြာတိဘေးမရဏဘေးလွတ်သွားတာကနိဝရသစ္စာရှင်းမလားဒါရင်ဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ
2: ဘဒ္ဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်း23ပညာရှိဆိုတာတစ်ခါတည်းကိုဒုက္ခမပေးပဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေအောင်လွတ်မြောက်အောင်ကြံဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းကိုဒုက္ခရောက်အောင်သိတဲ့တန်ရုပ်ဖြစ်အောင်အသက်ဆုံးရှုံးအောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာပညာရှိမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့စွန့်ဤတတိတွေဟာစစ်ပွဲကြီးမြည်မြကြုံတွေ့ကမူသွေးတစ်ဆက်မှမထွက်စေဘဲနဲ့စစ်ပြီးဆုံးသွားအောင်ကြံဆောင်နိုင်တဲ့စွန့်ဤတတိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာစစ်ပွဲတော့ဝဲနိုင်တိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေထောင်ပေါင်းသိန်းပေါင်းများစွာတိကျပစ္စည်းရမှနိုင်ရကြတာအဲ့ဒီလိုဟာပညာရှိမဟုတ်ဘူးမောဒရာပညာရှိကလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပြီးတော့ဒုက္ခကလွမြောက်စေအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာရှိသူဖြစ်တယ်အောင်သေးတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ထဲမှာစိတ်ခတ်ပြီးတရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုအသေးတက်ဖို့ရှုဝဲစီမံထားတာကိုလည်းပဲထိုးစီမံချက်ပြတ်သွားပြီးအသက်မတည်ရအောင်ကဲတင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပညာရှိရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကဘာလဲဥပမာတူတော့ဆိုရင်လက်ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးပလက်လန်ထားတာမျိုးသာလုပ်တယ်ဘယ်လိုမှပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်ပညာရှိဆိုတာလက်ကိုပလက်လန်ထားသလိုကိုယ်ကိုမတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးသို့တော်လက်ဟာတည်မသွားဘူးနော်အဲ့လိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှတကယ်ပညာရှိအေးဘောဓရာပညာရှိကအနာဂတ်ကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့ကေဝပုံနာကြီးနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတာကိုရှင်းနှမှုမရှိဘူးအကောက်ကျန်နဲ့ရောက်လာတာဆိုတာမန်းဆသီးယုံနဲ့မန်းဆကြည်ယုံနဲ့သိနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသောသောအပြောကောင်းလို့ရှိရင်လူဆိုတာယုံတတ်တယ်ဝိရိယမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိအမကြီးလေးယောက်ကတော့ကေဝပုံနာကြီးကရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့ဆုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့သမီးကညာဆက်သမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်ဒုဗျင်ကြီးရဲ့ဘုံတကူချောင်းတိုင်းကြီးပြည်ကြီးကသမီးကညာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်တယ်လို့ရှင်သာလအောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့ယုံညာမောဟဒရာကလုံးဝမယုံဘူးဒါဟာဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ငဇာမှာအတွင်းကငမြားချိတ်ထည့်ထားတာနဲ့တူတယ် ငမားချိတ်ထည့်ထားတဲ့ငစားချတာနဲ့တူတူပဲမစစ်မခြင်းတွားပြီးတော့ငစားကိုမင်းပြီးတော့ဟတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ငမားချိတ်စူးမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးမြင်ထားတယ်သို့တော့သူကိုယ်တိုင်အတတ်သိတာလားလို့တော့မဟုတ်ဘူးတွေးကြည့်တာနဲ့ပဲပညာရှိကအရေးကိုတွေးကြည့်အောင်နဲ့သိတယ်ပေါ့ဒီဟာမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဆိုသို့တော့ဝိထေယမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးလျောကတော့ဒါတကယ်ကိုရနိုင်တဲ့ရလာတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးပဲဒါကိုလက်မလွန်စေရဘူးမယုံကြည်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်စွာလက်ခံနေကြမောဟဒရာကပြောတော့ဝိထေယမင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်လောကမှာမင်းတယောက်ပဲပညာရှိတယ်မင်းဟာငါတို့ဘုံချက်တည်းဘယင်းနေရဲ့ဘုံကံကိုမင်းနားမလဲဘူးမင်းဟာထွန်းနှုံထမ်းပြီးတော့ကြီးလာတဲ့တောသားမင်းနားလဲတာထွန်းနှုံမင်းနားလဲတယ်လို့ငေါ့ငန်းပြီးဒီတောသားကိုလက်ကုပ်ဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ကြတာလို့ဘယင်းကြီးကဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတော့လဲပဲမောဒရာပညာရှိကသူစုံတယောက်ကမှမောင်းထုတ်တာမရှိတော့အေးအကံရည်သာဘုရင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းငါလေကုန်းဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံရမယ်ဆိုရင်ငါဘဝဟာတသက်လုံးရှက်စရာကြုံတွေ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးမောဒရာပညာရှိကသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့ဟာသူထသွားတယ်ထသွားတယ်ဘုရင်ကြီးဒေါသထွက်လို့ပြောတာပဲဆိုပြီးထသွားပြီးအိမ်ပြန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေးနှစ်စင်သာပညာရှိဆိုတာဟာအရှိမျော်ပြီးတော့ကြီးတတ်သူအတိညာဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှအလွယ်တကူလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်အယံရာဇဘာလုံးဒီမင်းကြီးရဲ့တော်တော်မိတ်မဲတာပဲဘာလို့လဲဆိုလောကမှာဒီလိုမြားပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုတာတည်းကရှားဆွဲမှရှိတယ်လေသမီးကညာဆက်ချင်လို့ဟာဆိုပြီးတော့မြားခေါ်ပြီးတက်လာအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးလားအယံရာဇာပါလုံးဒီမင်းကြီးဟာအသိပညာအလွန်နည်းတယ်ဗမာစကားမှာဘာလာကိုမိုက်တယ်လို့ပြန်တဲ့အခါမှာခုခေတ်ကမိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရားနေပြန်ရောနော်ဆိုလိုတဲ့ဘာလာမိုက်တယ်ဆိုတာအမျော်မြင်မရှိတာကိုပြောတာနော်လောကမှာအမျော်မြင်မရှိတဲ့လူဟာအဆိုးဆုံးပဲအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့သူဟာအဆိုးဆုံးပဲအဲ့တော့အသိဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာကအသိဉာဏ်လဲကျောင်းဒီမှာသင်တဲ့ပညာကအသိဉာဏ်လားနော်အဲ့တော့ကျောင်းဒီမှာသင်တဲ့ပညာက subject matter တွေကိုသင်တာဆိုတော့ knowledge လို့ပဲခေါ်မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်တယ် knowledge ကျောင်းနေတက္ကသိုလ်တွေမှာသင်တဲ့ပညာရသည် subject matter ကိုသင်တာအဲဒီ subject matter ကိုသုတ္တလို့ပဲခေါ်တယ်ပညာလို့မခေါ်ဘူးသို့တော်ခုခေတ်ကတော့ပညာသင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာလို့ပြောနေကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူကပညာရဲ့အခြေခံရှေ့ပြေးမြတာဖြစ်သေးတယ် knowledge အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့subject matter ကိုကိုယ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအလောက်ခွင်မှာစဉ်းစားပြီးလုပ်တတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပညာဆိုလာပါ wisdom ပေါ့ ability experience ခေါ်ရပါတော့เนาะအဲ့ဒါကျမှပညာအဲ့ဒီမှာတော့လုံးပြီးတော့ပြောကြတယ်သုတ္တနဲ့ပညာမကွဲဘူးသုတ္တဆိုတာအเจ้าမှသင်တာကသုတ္တအဲ့ဒီသုတ္တကိုအသုံးချပြီးဆိုမှပညာသုတ္တပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်တက်ပြီးဆိုမှဒီပညာဆိုဖြစ်တယ်။ wisdom ဆိုတာအတွေ့အကြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တက်ပညာသင်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆေးကုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်တာသူက။သင်ယုံနဲ့မရသေးဘူး experience ခေါ်တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ experience နဲ့ရလာတဲ့ ability ကြတော့မှ wisdom လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မှပညာဖြစ်တယ်။တော်တော်အဲ့ဒီပညာဟာ သင်ယူခြင်းမပါပဲနဲ့ရနိုင်လားဆိုမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သင်ယူခြင်းကိုပဲပညာလို့ပြောလိုက်ကြတာအလွယ်တကူ။ဟုတ်ပညာသင်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သုတ္တနဲ့ပညာတခြားစီ knowledge နဲ့ wisdom နဲ့တခြားစီလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်။အေးမောဇရာပညာရှိကြတော့တကယ်လို့အကြောင်းအတွက်မဟုတ်ပေမဲ့လို့သူကြတော့ wisdom ဆိုတဲ့စင်စားညာနဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီး experience ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ဒီလိုပြောပါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးယုံလောက်အောင်ပြောလာပြီးဆိုရင်သူကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာဒါမျိုးဟာတမိုင်းကြောင်းမှလည်းပဲယုံလောက်အောင်ပြောပြီးသွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှုခံရတာတွေအများရှိတယ်ဒါကတစ်ချိန်လုံးကတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့အခေါ်ပိတိစစ်တပ်ကြီးနဲ့ဝန်ရံမှုတဲ့ဆုလနီပြမတာမင်းကြီးဟာအခုချိန်မှာတိုင်းငယ်ပြည်ငယ်များသာဖြစ်တဲ့ဝိရိယဘိညင်းကိုသမီးဆက်သားမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတမန်အဖြစ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာဒါအကောက်ညံတစ်ခုပဲစစ်တိုက်လို့မအောင်ရင်တခြားနည်းနဲ့အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာရံအောင်ရောဥပေဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်ရန်အောင်ကြောင့်ဥပ္ပယ်၄မျိုးဟာဌာနလို့ခေါ်တဲ့လက်နဲ့အာကိုပြီးတော့တိုက်တာတစ်ခု။တာမလို့ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြောပြီးတော့အနိုင်ယူတာကတစ်ခု။ဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပေးကမ်းပြီးတော့အနိုင်ယူတာတစ်ခု။ဗေဒလို့ခေါ်တဲ့အချင်းချင်းကွဲပြားသွားအောင်ခုံးတိုက်သွေးခွဲတတ်ရှုသွေးခွဲပြီးတော့အနိုင်ယူတာကတစ်ခုလို့။တပည့်ရန်ကိုနိုင်ယူရတဲ့ဒီ၄နှစ်ရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့ခင်မှလည်းဒါတွေက၃နှစ်ရဲ့ပဲရှိနေပြီနမေသာမတူတာเนาะဘေထဥပေဆိုတော့သတ်ရှုသွေးခွဲတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်လို့ဒါဤတနည်းဌာနဥပေဆိုတာလက်နဲ့နဲ့ဘိုင်ဖို့စ်လောက်တာအချက်ကိုင်းတာတာမဥပေဆိုတာတုံးနဲ့တူချစ်ချစ်ရေးလောက်တာဒါနဥပေဆိုတာပေးတာကံအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်တိုင်းနေတိုင်းပြည်တွေဟာတကူနဲ့တူနဲ့တူဟာဆက်ဆံရေးကောင်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးတွေဒါလည်းအနိုင်ယူတဲ့သဘောတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးကောင်းလှုပ်ချတယ်အဲ့တော့အခုကိစ္စကအကောမနီစစ်တပ်ကြီးအဲ့လာဝိုင်းတော့ကလည်းပဲကိုအဝတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့အလုံးဝတ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့ထွက်ပြေးကြရတဲ့စစ်တပ်ကြီးရဖြုတ်ပြေးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့အနေထားကြီးနဲ့လည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလူကအခုတခါလာပြီးအဲ့ဒီဘရင်ကသမီးကညာဆက်မယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမအောင်နိုင်မအောင်နဲ့လက်နဲ့နဲ့လူအင်အားနဲ့တိုက်လို့မအောင်နဲ့စစ်ပွဲကိုနောက်ဥပေတမီအဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့အစတုံးအောင်လုပ်မယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တမျိုးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟောဒရာစဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့အယံရာဇာဘာလုံးဒီမင်းဟာတဲပြီးတော့ပညာနဲတာပဲ။မိုက်မဲတာပဲ။အတ္တနောဟိတာဟိတံနာသနာတိ။ကို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာလေးတောင်မစဉ်းစားတတ်ပါလား။ကာမခိတ်တော်ဟုတ်တော်ဟာတတ္တထိတရံလဘိတာမိယေဝတိအနာဂတဗယံအာဇာနိတဝခိသံတော်မဟာဝိနတံပပုနေတတိသူတယောက်တည်းစဉ်းစားကြည့်တာကာမခိတ္တရုံတော့အောင်ဟိုကလောက်တယ်လေဆုလနီပြေမရမင်းကြီးရဲ့သမီးပင်ဆန္ဒစန္ဒီဟာဘလောက်ချောတယ်ဆိုတာတေးဆရာတွေကိုရေးခိုင်းပြီးတော့အဆိုတော်တွေနဲ့ဒီသချင်းခစ်စားလာအောင်ရှေးခေတ်ကလည်းလှုပ်တာပဲเนาะအခုလည်းဒီတိုင်းပဲပါထူးရှေးခေတ်ကလည်းပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်လှုပ်တာပင်စာလဆန်ကြီးရဲ့အချောလှကိုဖွဲ့ဆိုထားတဲ့သချင်းအဲ့ဒီသချင်းကိုလူတိုင်းပါစားဖြားရောက်အောင်ပြင်းကြီးကကြံဆောင်လိုက်တာနောက်ဆုံးဝိတေဟနိုင်ငံထိအောင်ရောက်လာတဲ့ဒီသချင်းကအခုလည်းပဲကိုရီးယားတစ်ချက်ကဗမာပြည်ထိရောက်တာပဲလေ ရောက်တာပဲဟုတ်နောက်တရားသခြင်းတွေလည်းရောက်တာပဲလေဒီအလူတွေလည်းမြောက်ဆွားမြောက်ဆွားတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒါတည်းမကဘူးဝိရိယဘယင်ကြီးတည်ကြတော့သုလနီပြမရမင်းကြီးကသူ့ရဲ့သမီးတော်နဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့သမီးတော်ကိုဆက်သဖို့ရာအတွက်ကျန်နေဘယင်းနေကတော့သူ့လက်အောင်ရောက်ကုန်ပြီဝိရိဟဘယင်းကြီးတပါးပဲသူ့လက်အောင်မရောက်တာအဲ့တော့ဝိရိဟဘယင်းကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယုံလောင်းအောင်ပြောတော့ဒီလူကြီးကသဘောကျတာပေါ့ယုံတာပေါ့နော်သမီးတော်ဆက်သမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်သူကအဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကစဉ်းစားတယ်ကာမခိတောအတွေးနဲ့လွမ်းနေပြီဒီလူကြီးကနော်လွမ်းပြဖြားနေပြီအတန်ကြာယုံနဲ့လူတွေဟာတချို့ကသဝနတန်တက္ခလို့ခေါ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညှိတယ်ဆိုတာတန်တက္ခဆိုညှိတာပြောတာနော်ကိုလိုညှိတာမဟုတ်ဒီလိုညှိတာဒါသဝနတန်တက္ခဆိုတာအတန်ကြာယုံနဲ့ညှိသွားတန္တနာတန်တေကကမြင်ညိတမုံလာဘနာတန်တေကကစကားစမြည်လေးပြောရင်လည်းညိသွားတတ်တယ်အခုကသူကစကားလည်းမပြောဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးအတန်နဲ့လည်းညိနေပြီတော့အဲ့ဒါကိုကာမပခိတ်တော်တကယ်ကိုအတွေးနဲ့အိမ်မထဲမှလို့အပြောနဲ့လွမ်းတတ်တဲ့ဘယင်းကြီးဟာတေချာပေါ့သူ့ကိုသမီးကညာဆက်တာပြီးတော့တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်လို့ဟောမိတ်ဆွေပဲနိုင်ငံအဖြစ်လှုပ်ချင်လို့လို့စိတ်ထဲမှာယုံနေယုံကြည်နေတယ်သူကယုံကြည်နေပြီးကိုကြုံတွေ့ရမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဟောကကေဝဘုံသားကြီးကလာပြီးတော့ချောင်းလန်းနေအချိန်မဆွဲပါနဲ့မြန်မြန်လှုပ်ပါနော်သမီးကညာကိုလက်ခံမှုဒီဘယင်းကြီးကိုသူတို့နိုင်ငံကိုကြွပါလို့ပြင်သွားတာလေပြောလိုက်တာစပွန်ဆာပေးသွားတာပေါ့နော်စပွန်ဆာပေးသွားတာကြွပါဆိုတော့ဒီကကြွကျင်တာဖင်တကြွားကြောက်ကိုဖြစ်အဲ့ဒါကိုမဟောဒရာကဒါကငစားချတာတမင်ကြီးသေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မကျေနပ်ဘူးဒီကောင်မောင်းထုတ်ဆန်းဆိုပြီးတော့ဆဲရေးပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံလိုက်တာခိုင်းတာဖြစ်အဲ့ဒါကိုမောဒရာကအိမ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အင်းသူဒုက္ခရောက်တော့မယ်ရပညာရှိဆိုတာဒုက္ခရောက်ရင်ရောက်ချင်ရောက်ပါစေငါဒီလူကြီးဓမ္မမှတ်မယ်ကြည့်နေလိုက်မယ်လို့မလုပ်ဘူးသူကနော်နတ္တကထံဟရိယကတောဝတ္တတိငါ့ကိုနိနိနာနာပြောတယ်တောသားထွန်တုံးထမ်းပြီးလှုပ်လှုပ်လာတဲ့ကောင်မင်းထွန်တုံးအကြောင်းပဲသိမှာပေါ့နော်ရွှေနန်းရွှေလန်းဝေလန်းဖောက်တဲ့နန်းတော်ရဲ့အတုံးနှုံးနေနန်းဆန္ဒတွေကိုမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုမောဟဒရာကစိတ်ထဲမှာမှတ်မထားဘူးမှတ်မထားတော့ဘူးအကယ်၍နာမည်ဆိုရင်နာရမှာပေါ့သို့တော့နတ္တကထံဟရိယကတုံသူပြောတဲ့စကားကိုအညိုတေးထားဖို့မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ပဟုပကရောမေဧတာဒီပင်ကြီးကသူ့ပုံမှာသိချေစုများတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တောရွာစနဘုံမှာနေတဲ့တာမန်တထေသတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့စိတ္တနာပတိယာဓုထီအောင်တိုင်းပြည်မှာအကြီးဆုံးရာဓုနောက်ဆုံးမှာအင်းရှင်မင်းရာဓုအဆင့်လောက်ထိအောင်ပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့အဖေကိုလည်းပဲမျိုးစားရာဓုပေးပြီးတော့ကြီးရွာပေါင်းပုံမှာအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒီလူကြီးတယောက်ခန့်ထားတာဆိုအဲ့တော့ဘယင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်မြှောက်စားထားတာဖြစ်လို့ငါတို့ပုံမှာကျေးဇူးရှိတယ်ရသတာရဲ့ကောစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဣမတ္တမယ ပစ္စေနာကဏ္ဍဝတ္တိငါသူ့ကိုအကူအညီပေးတဲ့ဒါပညာရှိတွေစဉ်းစားမှုပဲနော်ဘလောက်ဖဲနာကြည့်အောင်ပြောပြောငါရင်ထဲမှာတိမ်မထားလို့မရဘူးငါပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ပညာရှိဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုမချေချဲရဘူးမေတ္တာထုတ်ပြီးမိတ်ဆွေဆိုတာမပြင်းမရဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတစ်ပင်လေးတစ်ပင်အောင်ဝင်ပြီးတော့အရေးခုမိရင်တောင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုတယ်မြမပြေမှာတော့အရေးရောအခက်ရောအကုန်ချိုးအမြစ်ပါတူးလိုက်တဲ့အခါပူလောင်ခံနေကြရောပေါ့ဒါကမိတ္တဒုတ်ဖီနော်မိတ်ဆွေကိုပြမလို့ခုမှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ဩနေကြပူအောင်မဲနောက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ပင်နေခိုးရင်နောက်ဆက်ပြီးအောင်မှာပူအောင်မှာအတိတ်ပူအောင်မှာနောက်နှစ်ခါကြအဲ့တော့ခုတော့မှပူလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ကြောကောအောင်ဩနေကြတယ်အေးမေတ္တာဒုတ်ပြီးလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုအရေးပေးတဲ့တစ်ပင်တွေပေါ်မှာသစ္စာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ခုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မန္တလေးမြို့တောင်တက္ကမကြီးတယောက်ဘုန်းကြီးတို့ရှောက်ဖူးတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်သူတရုတ်ပြည်ကနေမန္တလေးကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမန္တလေးမြို့ဟာတစ်ပင်ကြီးဝပင်ကြီးတွေနဲ့အလွန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုအမတန်အေးတယ်လို့ပြောတယ်ဟာဒီထဲမိလိုက်တဲ့လူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်နော်မိလိုက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကမကြီးကအသက်60ကျော်ပြီပြောတဲ့ကမကြီးကမန္တလေးမြို့ကအေးတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေးလိုက်တော့မန္တလေးရဲ့ဂုံကဘာလို့ဆိုနေပူဖုံထမိုးရွာဘွက်ထဆိုရအဲ့ဒီဂုံရောက်လာပြီအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာအခုချိန်ဆိုတခါကြောကောက်အောင်ပူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တော့ဆိုရင်တပင်ဝပင်းနေနေတော့လို့ပဲရန်ကုန်မြို့ဆိုလဲဘုန်းကြီးတို့18နှစ်သားရန်ကုန်ပထမဆုံးရောက်ဖို့တယ်ရှောင်းတုံးကရန်ကုန်မြို့လေးဟာအင်တန်မအေးချမ်းရာသီဥတုလေးကမြတ်တာပူလဲမပူအေးလဲမအေးတကယ်ကိုမြတ်တာတဲ့ရာသီဥတုလေးမှာစားရတဲ့ထမင်းကလည်းပဲဒီအောက်ဆန်နဲ့ဟင်းရလဲငါတလောက်ဆိုတော့အတော်တော်ကိုကောင်းတာအညာသားဟာမျက်စိတော်လဲသွားလောက်အောင်ကောင်းရှားလဲသွားလောက်အောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အခုရန်ကုန်ကအဲ့ဒီဟာမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ရရန်ကုန်သွားရေတစ်ခါချိုးထားပြီးနောက်တစ်ခါကိုယ်အသားလေးကိုပုတ်ကြည့်ကြီးကိုတစ်စက်မှမထွက်တော့နော်တမုံမှမထွက်တော့တစ်ခါပဲရေချိုးလိုက်ရတယ်ရန်ကုန်သားဝင်းသွားတာတစ်ခါနဲ့အခုတော့ပဲဟုတ်မလဲဒီနေ့ချိုးနေပြန်ကကြီးအလိမ့်လိမ့်ကပြောင်းသွားပြီရန်ကုန်ကလည်းရာသီဥတုကလည်းပူလိုက်တာဖုံကလည်းထားလိုက်တာပြောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်လေးဆိုတော့ပြောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းတတ်တယ်အေးလောကမှာအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးမလုံးရဘူးမိတ္တဒုဗ္ဗောဟိပပကောကိုယ်အချိုးပြုတ်နေတဲ့အရာတခုကိုပြက်လို့ပျက်စီးလုံးတာဟာမိတ်ဆွေကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့တူတူပဲဖျက်ဆီးရင်ကိုယ်ပဲခံရမယ်ဆိုတဲ့နိယာမအတိုင်းပဲဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ခုအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကသူကပညာရှိမှုမိတ်ဆွေဖျက်ဆီးတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူးပြမတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးငါပေါ်မှာကျေစုရှိတဲ့ဘုရားကြီးသူလိုချင်တာလဲရစေမယ်ဒုက္ခလည်းမရောက်စေရဘူးဆိုတော့အကြံမျိုးသူကြံဒါပညာရှိရဲ့စွမ်းရည်ခေါ်တယ်ဆုရဏီပြမတမင်းကိုသွားပြီးအနိုင်တိုက်ဖို့ရသူတို့မှစေရင်အားမရှိဘူးသို့တော့ပညာရှိကြံလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်စေရင်အားပဲကြီးကြီးကိုယ်အနိုင်လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးလက်ပဲလက်လန့်ထားတဲ့အနေထားမျိုးပဲကိုယ်ဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်သူကလှုပ်ထားလိုက်တာပေါ့သူလည်းသိအောင်မလုပ်ဘူးဒီဘက်ကလိုချင်တာလည်းရအောင်ဆိုပြီးပညာရှိနည်းနဲ့သူကြံဆောင်မှုအကြံတစ်ခုရလာတယ်အကြံတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာသူသွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးကျုံးလိုက်ရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကလွတ်အောင်သူကြံဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အမှန်သိအောင်သူတို့ အခုလိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်ဆိုပြီးသမိကညာဆက်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာရိုးသားမှုတကယ်ရှိရလားအကောက်ကြံတာရှိသလားဆိုတာတေချာသိအောင်တမန်လွတ်ပဲပေါ့သို့တော်လူသားတယောက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတမန်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကြံဉဏ်ကိုသုလနီပြမရမင်းနဲ့ကေဝပုံနာကြီးတို့ကဘယင်ကြီးအိတ်ဆက်တဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပြောတဲ့စိတ်ကူးပဲနှစ်ယောက်ထဲချမှတ်ထားတဲ့ပလန်ကြီးပေါ့နော်သို့တော်အဲ့ထဲမှာဒီကြာရတာစတုကန္နလို့ခေါ်တယ်နားလေးဘက်တိုင်မင်းနေနှစ်ယောက်ထဲတိုင်မင်းရင်စတုကန္နဒုတိယမှာနားနှစ်ဖက်ရှိတာအဲ့တော့နှစ်ယောက်ထဲတိုင်မင်းနေသို့တော်လူမဟုတ်တဲ့တရဝါတကောင်ကအဲ့ဒီအိတ်ခမ်းထဲမှာရှိနေတယ်။အိမ်မြောင်တော့မဟုတ်ဘူး။တာလိကာဆိုတဲ့ငှက်မလေးတကောင်ရှိတယ်။ဘုရင်ကမွေးထားတဲ့တာလိကာငှက်မလေးကဘုရင်အိယာစောင့်တဲ့အနေနဲ့သူကဘုရင်ကမွေးထား။ဘုရင်အိယာနဲ့ဘသူဝင်နေဆို CCTV တတ်ထားတဲ့သိချာတဲ့သူကနော်ဘသူဝင်နေဘသူပါပြောတယ်ဆိုတာအကုန်သတင်းပေးတယ်သူကဘရင်အိယာထဲမှာအိတ်ခမ်းထဲမှာနေတာအဲ့တာလိကမှာအကုန်သိတယ်အကုန်သိသမျှဘရင်ကြီးစီအစင်ခမ်းနေအဲ့ဒီထဲဝင်ပြီးတော့သုရဏိပြမရမင်းကြီးနဲ့ကေဝပုံနာကြီးတော့တိုင်မင်းလာလေနာနာကပ်ပြီးဘာတွေတိုင်မင်းလို့ဆိုရှင်မင်းကြီးမပင်မပန်းနဲ့ဝိရိဟဘရင်နဲ့မဟောတရာတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အလွဲတကူသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်စတုံးအောင်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှအောင်သေးတောက်ကြရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်စတုံးအောင်ဖြောက်မယ်အလွယ်တကူပဲစစ်တိုက်စရာလည်းမလိုဘူးသူတို့ခေါ်လိုက်မယ်တမိကညာဆက်မယ်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်အေကန်လာမှာပဲဒီဘီယင်ကြီးကလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအသာလေးဖမ်းပြီးတော့တတ်ယုံမယ်အဲ့ဒီလိုအကောင့်ကျန်တဲ့တိုင်ပင်ထားတာသူတို့ကအဲ့ဒီတိုင်မင်းသားကိုလူတဲကဒီနှစ်ယောက်သာသိတယ်လူသားမဟုတ်တဲ့တရိษံတကောင်ကအဲ့ဒါကိုသိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒီကိစ္စတာမန်လူတယောက်သွားလို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့သူကလည်းမောဒရာပညာရှိကလည်းပဲခြေသားလေးတစ်ခေါက်မွေထားတာရှိတယ်အမတန်နေမအောင်တင်ထားတယ်ဒါကပုံပြင်မဟုတ်ဘူးခုခေတ်မှာလည်းပဲခိုးတော်မှမွေးထားတာရှိတယ်လေခွေးလည်းလွတ်တာပဲခိုးလည်းလွတ်တာပဲလက်ထအောင်လွတ်တယ်ခုခေတ်ဟုတ်စီရေးစီရထောက်လိုင်းရေးတွေမှာအကုန်သုံးတယ်လေခွေးတွေရွှန်းဆောင်မှုကဘလောက်ကောင်းလို့လူအနှမ်းခံလို့မရတဲ့ဘိန်းတွေပါတယ်ခွေးရရှာပေးတယ်လေခဏိခေတ်မှာတရိစ္ဆာန်တွေအသုံးချတာခဏိခေတ်မှာအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးမောဟဒရာလက်ထက်ကလည်းမောဟဒရာကိုယ်တိုင်တိရစ္ဆာန်ကိုအသုံးချခဲ့ဘူးလေပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လူသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိတ်တိတ်တိုင်မင်ထားတဲ့အတိုင်မင်ဟာပေါ့ချားမှမဟုတ်ဘူးလေဘယ်သူမှပြောမလို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူ့မွေးထားတဲ့ခြေသားလေးကိုခေါ်တိရစ္ဆာန်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလူလို့မဟုတ်ဘူးခိုင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုချော့ရတယ် तू ကြိုက်တဲ့အစာလေးကျွေးရတယ်နော်အင်းနဲ့ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေတွေ့တယ်မို့လားကြောင်လေးကိုခုန်ခိုင်းရင်သူကြိုက်တဲ့ဟာလေးကျွေးတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီတရိษံလေးကိုပြတဲ့ဇကတ်ဆိုဇကတ်ပွဲလေးမှာလေဇကတ်ပွဲလေးမှာတရိษံလေးကိုခိုင်းမယ်ဆိုပါဇက်ထဲကအစာလေးထည့်ရတယ်သူကပါဇက်ထဲကိုအစာလေးထည့်ထည့်ပြီးမှခိုင်းတာတရိษံဆိုတာအစာကြိုက်တယ်လေသူကြိုက်တာလေးကျွေးရင်ခိုင်းတာလုပ်တယ်ခိုင်းတာလုပ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်အောင်ဒီသူမွေးထားတဲ့ကျင်းကက်ကလေးကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ချိုးချိုးသာသာပြောပြားရည်ဆန်းထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ကလေးတွေကိုသူကြိုက်ထားလေးတွေကိုကျွေးတယ်ကျွေးပြီးတော့မင်းငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးစမ်းပါငါအလုပ်တစ်ခုလူသားသွားလို့မရဘူးမင်းသွားမှဖြစ်မယ်ဘာကိစ္စတော့လို့ဆိုတဲ့အခါသုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာအိတ်ခမ်းဆောင်တဲ့တာလိကာဆိုတဲ့ငှက်မလေးတစ်ကောင်ရှိတယ် မင်းအဲ့ဒီငမလေးသွားသွားလူပြိုလှက်ကွာသူစီကသတင်းတွေရအောင်အစ်ခက်ဒါသူမှားလိုက်တာပဲเนาะဟိုကောင်လေးကလည်းလဲတယ်ချင်းငယ်ကလေးကလည်းလဲတယ်လဲတော့သူကဘာလုပ်တော့စင်ကောင်းပါပြီဆိုပြီးလက်ခံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားတော့ဆိုတိဝိတိုင်းဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်မိထီလာဝိဓေဟာတိုင်းကလာရာလို့မထင်ရအောင်တခြားအယံမျက်နှာတစ်ခုမှရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပြန်သွားလိုက်တယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေတစ်ချူနားပြီးတဲ့အခါမှာပင်ဆာလာဥတ္တရပင်ဆာလာသုဒနီပြည်ဗြဟ္မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံကိုသူကပြန်တန်းသွားတယ်ပြန်တန်းသွားပြီးတော့သုဒနီပြည်ဗြဟ္မင်းကြီးရဲ့နန္ဒောထုပိကာအပေါ်ထုကစိန်တောင်တို့ထုပိကာတို့ခေါ်တဲ့ပုံမှာသူနားတယ်နော်ကျင့်ခက်ကလေးကအဲ့ဒီမှာနားပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ဆာလပင်ဆာလဥတ္တရပင်ဆာလဘယင်းသုနေနိပြမရမင်းကြီးရဲ့ဒီပါဠိကမှာအိတ်ခမ်းနဲ့အနည်းဆုံးအခမ်းနေရာကနေပြီးအမိုးပေါ်ကနေပြီးတော့သူကအတန်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူအတန်ပေးတာလေးကဘလို့အတန်ပေးတာတော့လို့ဆိုငက်တရားလဲသူအတန်နဲ့သူရှိတယ်နော်ငက်တရားလဲသူအတန်နဲ့သူတို့ချင်းချင်းတော့နားလဲတာပေါ့ဒီပြည်လူကတော့ပဲနားလဲအဲ့ဒီမှာသူကပါဠိကမလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အတန်ပေးတယ်ကစ္စည်းတေသူကရေခမဏိယကစ္စည်းဝိတ္တေအနမယအိမ်လှလှလေးမှာနေတဲ့ကလေးမမင်းကျမ်းမာရလားတဲ့သူတို့အချင်းချင်းပြောတာနော်အေးဝိတ္တမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးမမင်းရောယောဂါတွေကင်းရလားကစ္စည်းတေမဓုရလာစာလဘတိသူကရေတူအောင်မင်းရောပန်ပေါက်ပေါက်အချိုလေးတွေပေါက်ပေါက်ဆုပ်အချိုလေးတွေပြားရည်နဲ့ဆုပ်ထားတဲ့ပန်ပေါက်လောက်ဆောင်လေးတွေရောမင်းမှန်မှန်စားရရဲ့လားမကြားကြအောင်အပေါ်ကခြေကတရှိရှိអော်ပေးနေတာနော်အတန်ပေးနေတာငှက်ကလည်းတိတယ်အဲ့လိုအတန်ပေးနေတော့ပါဠိကမှလည်းအတန်ကြားတယ်အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့သူကပြန်ပြောတယ်ကုသလင်စေဝမေတ္တာနေကောင်းပါလေကျမ်းမာပါလေဒီမှာနေရတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းအစာကောင်းကောင်းနဲ့စားပါလေအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကုတောနုတ္တမအာဂမကတ္တဝပဟိတောတုနာသမေတိဤတော်ပုဗ္ဗေဒိဋ္ဌောယတိဝတုတောအဆွေတော်တဲ့ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲတဲ့ဒါဟိုငတိကလူစကားပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့အထိပယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လူသားရေးပြထားတဲ့စကားเนาะငတိကဒီလိုဒီအထိပယ်နဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့တယ်သူတို့အချင်းချင်းနားလဲတဲ့စကားလေးပေါ့ဘယ်ရက်ကလာခဲ့တော့ဘသူကလှုပ်လိုက်တာတော့ဘသူရဲ့တမန်တော်နာသမေတိဣတော်ပုဗ္ဗေရှေးရခင်ကတခါမှလည်းမလာဘူးဘူးတဲ့သူမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဘယ်သူကလွှတ်လိုက်လို့ဒီကိုရောက်လာတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ချက်တူကြီးခြေသားငှက်ကလေးကလိန်ပြောတယ်သူလည်းလိန်တတ်တယ်ဝိရိယနိုင်ငံကဝိရိယနိုင်ငံကလာတာပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရှုပ်ဝဲချက်ကိုအစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံလွှဲပြီးတော့ပြောတယ်အဟောသိမ့်သီဝိရာသတ္တပါတာတိသယနာပါဠိကောတတောသောဓမ္မိကောရာဇဗတ္တိမောစေတိပန္နနာသူဟာတဲ့ဝိသီဝိဘယင်ကြီးရဲ့အိယာဆောင်သီဝိမင်းကြီးမွေးထားတဲ့ချက်တူရေးလေးပါတဲ့ခြင်းခက်လေးပါအဲ့ဒီဘယင်ကြီးကအလုံးကိုအကျင့်တရားရှိလို့လူငိမ့်ချမ်းသာတွင်ပေးလိုက်လို့သူဟာ အနောက်ဘက်ကလွတ်လာခဲ့တာပါလို့သူတို့ပြောတယ်။ငှက်တွေလည်းတစ်ခါတစ်ခါကျတော့လွတ်ငင်းချမ်းသာတွင်ပေးတယ်လေ။ငှက်လွတ်ပွဲလုံးတယ်မော်လားဘာမှပြောလဲ။ငါလွတ်ပွဲလုံးငှက်လွတ်ပွဲလုံးအဲ့လွတ်ငင်းချမ်းသာတွင်ပေးလိုက်တယ်ဘာမှပြေတော့ထောင်ထဲကလူတွေလွတ်ပေးသေးတာပဲ။အဲ့တော့သီဝိဘီရင်ကြီးကအလွန်အကျဉ်းနာတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သွားခြင်းရသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သူဟာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်လာတာတိဝိတိုင်းကသူလာခဲ့ပါတယ်လို့သူဖြေတယ်ဖြေတော့ပါဠိကမေးတယ်ဟုတ်ပြီဘာကိစ္စနဲ့လာတာတော့ဒီကိုရောက်လာတာဘာကိစ္စနဲ့လာတော့ဆိုတော့လိမ်ပြောတာသူကသူလိုက်ရင်ကိစ္စကိုမပြောဘူးအတ္တမေကာဒုတိယတိပါဠိကမေစုပန္နိကာတန်တထအဝေတိသေနောပိခတိသူကရိမမနော်အိမ်အလှလေးမှာစမ်းနေတဲ့ဦးနှမငယ်သူဟာတဲ့ဒီသူမှာတဲ့ပါဠိကဆိုတဲ့ဇနီးတဲ့တယောက်ရှိပါတယ်ပါဠိကလေးတူရှိပါတယ်ပါဠိကဆိုမြင်မှုကြားလိုက်ခရကဲလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ခရကဲစရက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะခရကဲလို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်သူကစရက်နဲ့တော့တူတယ်လုံးဝတော့တူတာတော့မဟုတ်ဘူးအိုအောလို့လို့အဲ့လိုကောင်မျိုးစကားအမတန်တတ်တဲ့တာလိကာဆိုတာချက်တူရည်နဲ့မတူဘူးချက်တူရည်မနဲ့မတူဘူးစရက်မျိုးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့စရက်လို့နှုတ်သီးမဝါဘူးနှုတ်သီးနှခမ်းနေတွေမဝါဘူးအသားမဲတယ်နော်သူအတောင်ကမဲတယ်ခရကဲဆိုရဲကောင်းပါဠိလိုတာလိကာဖမာလည်းတာလိကာလိုပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငှက်စကားအမတန်တတ်တယ်တခါတော့မလေးရှားသွားတော့ကတိလာရှင်တရုတ်တိလာရှင်တပါးမွေးထားတဲ့တာလိကာတကောင်းကအဲ့ထဲဝင်သွားတော့သူကဟယ်လိုဟယ်လိုနဲ့လို့တာငါဟယ်လိုလို့တာဘယ်သူကလဲလို့ခြေလိုက်တော့တာလိကာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေးချွန်တယ်လေးချွန်ပြီးတော့နမောအမိတပါလို့လည်းဆိုတယ်သူတတ်တယ်တော်တော်ကိုစကားတွေတတ်တယ်နမောအမိတပါသူတို့တရုတ်တွေဘုရားရှိခိုးတဲ့စကားလုံးကိုလည်းသူဆိုနိုင်ပြီပြီသားသားကြီးကိုဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိကချက်တူရေးလေးကပြောတယ်သူမှတဲ့ပါဠိကဆိုတဲ့အဖို့ဒုတိဇနီးတဲ့ရှိပါတယ်အမတန်မှအတန်ကောင်းပြီးချိုချိုသားသားပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလှခြင်းတော့တိမ့်ငဲ့တကောင်ကသူ့ဇနီးတာလိကာကိုဖမ်းတုပ်ပြီးတော့တတ်စားသွားပါတယ်ဟောဂျိုးသိမ့်နေပါလေရှိတယ်လေငဲ့ငဲ့ချင်းစားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကအသေးစိတ်ပြောပြတာနော်အသေးစိတ်ပြောပြတာလုံးလောက်အောင်ပြောတာပေါ့သူကတဲခဲဖွဲ့တာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်ကိုသူကပြောပြတယ်သူတို့သီဝိဘီညင်းအားတဲ့ဒီနေ့မှာဒီတကြံခေါ်ပြီးတော့ရေထဲမှာမြစ်ထဲသွားပြီးတော့ရေချိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါလည်းခေါ်သွားတယ်တဲ့ဒုနှစ်ယောက်လည်းပါသွားကြတယ်ပေါ့ပါသွားပြီးဟိုမှာရေမိုးချိုးအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအတောင်လေးတွေချောင်းအောင်လို့နန်းတော်အမိုးပေါ်မှာတက်ပြီးခဏနေဦးစားလုံးနေတော့ရုတ်တရက်သိမ့်ငက်ကနေပြီးတော့ထိုးတုပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူကတော့ပေါ့ပါပါမှုထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်သူဇနီးသားကတော့မပေါ့မပါမှုသိမ့်ငက်ဖမ်းနှံခံရလို့သူကြည့်နေတော့မဲ့တေပွဲဝင်သွားတယ်ဆိုမဲ့သူကဇလန်းကအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တာအားအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တယ်တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်တီးတာအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်သားကကရုဏာတက်သွားအောင်သူလှုပ်တယ်အဲ့တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဘယင်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတနာတယ်သူကငိုတယ်တဲ့ကျက်တူရေးဘလို့ငိုတယ်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ငိုတဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကမင်းကွာနောက်တစ်ယောက်အသက်ရှာတာပေါ့ငိုပြီပါနဲ့နောက်တစ်ယောက်အသက်ရှာပါလို့ဆိုလို့သူဟာဘယင်ကြီးကပြောတယ်ဆုလနီပြမရမင်းရဲ့ဧဖန်သောပါဠိကမာလေးကချောလဲချောတယ်သဘောလဲကောင်းတယ် အဲ့ဒါလိမ္မာရေးချလက်ရှိတယ်မင်းသူစီသွားပါလားလို့ဘုရင်ကြီးကလမ်းညွှန်လိုက်လို့သူလာခဲ့တာပါဟာတဲ့အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီတာလိကမလေးအခုလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တာလိကမဘာပြန်ပြောတော့ဆိုစတူရွေးနဲ့တာလိကချင်းငက်နဲ့တာလိကဆိုတာမျိုးရိုးချင်းမတူပါဘူးတဲ့ငှက်တော့ငှက်ချင်းပေါ့နော်ငှက်ချင်းတော့တူတယ်မျိုးဆက်ချင်းကကွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့မျိုးဆက်ချင်းကတော့စတူရွေးဆိုရင်စတူရွေးမလေးနဲ့ပဲကောင်းပါတယ်တာလိကဆိုရင်တာလိကမနဲ့ပဲကောင်းတယ်သူတို့ဟာမျိုးဆက်မတူလို့မစင်းစားပါနဲ့လို့ဟန်လုပ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘောဓရာရဲ့ကြီးကလည်းလူလေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကသူကချစ်ခင်မှုတာဗရဏပါလူမျိုးကွဲတာဗရဏမဟုတ်ပါဘူးဆိုကလားလည်းယူတာပဲတရုပ်လည်းယူတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲလေအဲ့တော့သူကလူမျိုးကွဲတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုငှက်ကလည်းအမျိုးကွဲပြီမလို့ငှက်ငှက်ချင်းပဲကိစ္စမရှိပါဘူးသူကပုံဝှဒုလေးတွေပြောပြသေးတယ်ဒွါရဝတိမျိုးကဘယင်းကြီးဟာဒွါရဝတိကဘယင်းကြီးဟာတရောင်းသမားနဲ့လက်ထပ်တာတရောင်းသမားလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့တရောင်းသမားလေးကမွေးတဲ့သားဟာအဲ့ဒီဒွါရဝတိမျိုးမှာတိဝီဆိုတဲ့မင်းသားဘယင်းတော်မှဖြစ်သွားတာရှိတယ်ပေါ့မျိုးဆက်ချင်းဟာအမတန်မှကိုယ်ပြားဌာနတယ်ဖယင်းမျိုးကသရောင်းသားမနဲ့တောင်မှအိမ်တော်ပြုသေးတာပဲတို့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့လွန်လောက်အောင်ပြောတယ်နောက်ပုံမြင်တစ်ခုကတော့ဝိသဆိုတဲ့ယသိဟာဒီကိန်းနီမလေးနဲ့အိမ်တော်ပြုတာဖြစ်ဖူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတော့ပုံမြင်လေးကပါတော့ဆိုရင်လူသားတယောက်ကဝိသဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာတော်ထဲမှာယသိဝုတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုယသိဝုတ်နေတဲ့အခါမှာကိန္ဒရာတွေကိန္ဒရီတွေနေတဲ့လိုင်ကောင်းကြီးကိုပင်းကူအချီးကြီးကနေပိတ်ပြီးတော့ကိန္ဒရာကိန္ဒရီရဲ့အုံနောက်ကိုဖောက်စားတယ်ကိန္ဒရာကိန္ဒရီတွေကအမှန်တမ်းကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်အားမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယသိစီသွားတောင်းမှန်တယ်ဒီပင်ကိုကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါလို့သူတို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ပင်ကိုကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါဆိုအဲ့ဒီယသိကဟာငါကရှင်သေယဟန်ပြုနေတာသူများအသက်မတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိန္ဒရီမချောချောလေးတယောက်ကိုအဝဆတ်တစားလေးဆင်ပြီးယသိစီပို့တဲ့အခါကျတော့ယသိကသဘောကျသွားသဘောကျတော့အဲ့ဒီကိန္ဒရီမလေးကိုဆွဲမဲ့ပြီးသူတို့ခိုင်းတာလုတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပင်ကူကြီးကိုတွားပြီးတော့တူနဲ့ထုသက်တာ။တူနဲ့ထုသက်ပြီးတော့သူတို့ကိုရှေ့တို့ကမရောက်အောင်ကတ်တင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုပြောပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့လူသားနဲ့ကိန္ဒရီမတို့တောင်မှပဲပေါင်းဖက်ကြသေးတာပဲ။အခုဟာကစတူရည်နဲ့တာလိကပေါင်းဖက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သဘောကျသွားပြီနောက်ဆုံးမှလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုနော်လက်ခံလိုက်ပြီးညမှာတူတူနေခြင်းကနေပြီးတော့တာလိကမလေးချီကသတင်းကိုအစ်တော်တာပဲအဲ့ကြတော့မှနော်အဲ့ဒီကြမှာသတင်းအစ်တယ်သူကြားနေတယ်တဲ့ပိဇလဆန်ဒီမင်းသမီးကအမတမချောတယ်ဆိုတာတချင်းနေတချင်းနေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်နေပြီးတော့လဲပိဇာလဆန်ဒီမင်းသမီးလေးကိုဝိရိယဘုရင်ကြီးနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ပြီးတော့တမိကညာဆက်မယ်ဝိရိယဘုရင်ကြီးကိုဆက်ပြီးရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်လို့သတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီသတင်းဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုတ်လားဆိုတော့ဒါဒီမပြောရင်ကောင်းပါတယ်လို့သူကမပြောချင်ဘူးတာလိကမလေးကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းငါမပြောရင်ဘသူပြောမှလဲငါသိချင်လို့ပါလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျင်းငယ်နေရမေးတဲ့အခါကျတော့သူပြောတယ်ရှင်မဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့တမိကညာဆက်တယ်ဆိုတာလိမ့်လေလှည့်ပြားပြီးတော့ ဝိရိယဘရင်နဲ့မဟောဒရာကိုဒီရောက်အောင်ခေါ်มาတဲ့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သမီးကညာဆက်မလဲတဲ့သူတို့ကိုတတ်မှာလိမ့်နေပြီးတော့ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိရိယဘရင်နဲ့ဒီမဟောဒရာကိုတတ်ဖို့ကေဝုပုံနာနဲ့သုဒ္ဓနိပြမရမင်းကြီးတို့တိုင်မြင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အစီအမံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရတည်တည်ချာချာသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကခြေသားလေးကနောက်ရကြတော့မသိကြအောင်ဆိုကဲတော့တော့တရားတွေမပြောတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်ပြီးပြန်သွားတယ်ခဏပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တိဝိတိုင်းမဲ့ကိုခဏပြန်တယ်တိဝိတိုင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတိုင်းမဲ့ကိုပြန်သွားတယ်ဟိုလဲရောက်ရောမောသရပညာရှိရဲ့ပခုံးပေါ်သွားနာတယ်နာတော့မောသရပညာရှိကရှင်ငယ်ကလေးကပခုံးပေါ်နားရင်သူနဲ့နှစ်ကိုကြားပဲပြောရမယ်။ရှင်ဝင်နဲ့နားရင်အမရယာဒေဝိပါကြားလို့ရတယ်။ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာနားရင်အလုံးကြားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ကေတနဲ့သူပခုံးပေါ်မှာနားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ွက်ရသွားပြီးတော့နားထောင်တော့ဒီအကြောင်းလေးအကုန်လုံးပြန်ပြောပြတော့အကုန်သိသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုလူသားတွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုကျင့်ငက်ကလေးရစွမ်းဆောင်စွမ်းဆောင်ပြီးတော့သတင်းအမှန်တွေရတယ်သတင်းအမှန်တွေကြားရောအဲ့ဒီလူသတင်းအမှန်တွေကြားတဲ့အခါမှာမောဒရာကစဉ်းစားတယ်ဖီးကြီးကတဲ့ငါကမသွားပါနဲ့ဆိုတော့သွားမှာပဲသူကြည်ရတာတော်တော်ကိုအိပ်မပျော်စားမဝင်ဖြစ်နေပင်ဇာလစန္ဒီရှားဖို့အတွက်သူကသွားကိုသွားမှာပဲသွားရင်တော့သူလုံးဝသိချင်ပျက်စီးလိုက်မယ်နော်သူသေးတာတဲ့သူသေးုံနဲ့မကဘူးမဟောဒရာလူပညာရှိတယောက်ရှိရတဲ့တန်းနဲ့ဘုရင်ကြီးကိုရအောင်မတားနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုလည်းကဲရရှုတ်ချကြလိုက်မယ်ဘာပညာရှိလဲနော်ဆင်းရဲဒုက္ခလောအောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုသူ့ကိုကဲကြလိုက်မယ်အဲ့တော့ငါလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာချောက်ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးဟာအသက်ဆုံးရမလဲအသက်ဆုံးခံရမလဲဆိုပြီးဆုံးမခံဘူးငါကိုယ်တိုင်ရှင်သူကိုလိတ်ပက်လက်လှန်ထားသလိုဘယ်လိုမှတော့အရေးမယူနိုင်အောင်ရန်သူကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့သူလိုချင်တာလဲရအောင်ငါကြံဆောင်မယ်ဆိုပြီးကောင်းတဲ့မှာဘလို့လုံးမယ်ဆိုတာဒီပါစီမံဆောင်ရွက်ပြီးဖီညီစီခါသာဝင်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုတွေးရင်းနဲ့မောဒရာကဘလောက်ထီအောင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကျဉ်းနူးမှုတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယတ်တိဝခရေဘုံစေးရဘောကတတ်တိဝအထံပုရိသောစရိယတဲ့ဒီအိမ်မှာစားတော့နေရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့အကျိုးကိုပဲဆောင်ရွက်ရမယ်ပညာရှိဆိုတာဟာကိုယ်ယေရှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်ရဘူးသူ့အကျိုးစီးပွားရှိအောင်လောကမှာငါလောကလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့သူတို့သွားရင်အသက်ခံရမှာလိန်ခေါ်တာကိုယုံပြီးသွားလိုက်ရင်တတ်ခံရမယ်သို့တော့မတတ်နိုင်အောင်လိန်များကိုပဲလက်လှမ်းထားသလိုသုနဏိပြမရမင်းကြီးသူ့တို့ဘလို့မအေးအေးယူလို့မရအောင်သူချန်ဆောင်မှုဆိုပြီးကြွတင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဝိရိယမင်းကြီးစီအခါသားဝင်တယ်ကိန့်ဒီဝကိစ္စိတ္ထဥတ္တရပိဿလနဲ့ကဲအရှင်မင်းကြီးဥတ္တရပိဿလမြို့ကိုကြွားမှလာလို့သွားမှလာလို့ဆိုတော့အာမတတတာငါသားသွားမှပေါ်กว่าပိဿလစန္ဒေအလဘန္တတကိန့်မမရေးစိနာပိဿလစန္ဒေမင်းသမီးမမရရင်ငါတက်ရှင်ရကျိုးမနဲ့ဘူးတဲ့တိုင်းပြည်နေလို့ဘာကျိုးရှိမှာတော့အားဆွဲလန်းနေပြီသူကနော်အတန်နဲ့တင်လွားနေတာမမပြိဿစီမင်းလည်းငါ့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မသွားပါနဲ့တဲ့ မယံတတ္တိယေဝအိဟိငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့သူကသွားကိုသွားမယ်

တမင်လာပြီးတော့တို့ဖိတ်တာမသွားပဲနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘုရင်ကြီးကနော်သွားကိုသွားရမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်တာအဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်ုပ်ကျွတ်တင်ပြီးတော့သွားပြရစေကျွတ်တင်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲလက်ထက်နန်းကိုအရင်ဆောင်လို့စီမံပြီးပြီဆိုမှကျွန်ုပ်ကလာခဲ့ပါဆိုမှရှင်မင်းကြီးလာခဲ့ပါအားလုံးအစီအစဉ်တွေကျွန်ုပ်သွားပြီးတော့ကျွတ်တင်လောက်ပါမယ်ဆိုမောဒရာကအဲ့မှာဘီရင်ကြီးစီခွင်တောင်းတယ်သဘောကျတာပေါ့ဘီရင်ကြီးကအေးသွားသွားမင်းကျွတ်တင်ပြီးတော့သွားနဲ့ဘာလို့ခြင်းသေးတော့ဆိုသူသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ယုံစစ်တပ်ကြီးကိုခေါ်သွားမယ်ဒါလည်းမကဘူးထောင်ထဲကလူတွေထုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်တဲ့ခိုင်းဖို့လူတွေခေါ်သွားမှာရဲဘက်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကစပေါ်လာတာနော်ထောင်ထဲကလူတွေခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာထောင်ထဲကလူတွေလည်းအကုန်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျတော့အလုတ်ခိုင်းဖို့ဆိုပြီးမောဒရာပညာရှိကအကုန်လုံးလူတွေအနောင်ဖွဲ့တွေအကုန်ဖြုတ်ပြီးသူ့နဲ့လိုက်ပြီးတော့အမှုတော်ထမ်းရဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်သူခေါ်သွားတဲ့လူကစစ်သားကြီးမဟုတ်ဘူးသူစစ်တပ်လည်းပါတယ်စစ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကပါနေတော့စင်ပယံပါတယ်လက်သမားပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေကုန်ပါတယ်အဲ့မှာနော်တစ်ခုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်လေးဆက်တဲ့လူတွေပါတယ်ပကြီးဆရာတွေပါတယ်အုပ်ဖုတ်တဲ့လူတွေပါတယ်အကုန်လုံးပညာရှင်တွေအလုံးစုပြီးတော့လူပေါင်းများစွာနဲ့ဒီပိစလာဥဒရာပိစလာနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ခွာပြီးတော့သွားတယ်ထွက်ခွာသွားတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့သဘောတရင်ပို့တယ်လက်ထက်နန်းတော်ဆောက်လုပ်ဖို့ကျွတ်တင်စီမံဖို့အတွက်မဟောဒရာကိုယ်တိုင်လာပြီးဆိုတော့ပိစုရဏိပြေပရိုင်းကြီးကသဘောကိုကြားတာအေးလာပါစေဒီကြရင်အေးစိစိဖမ်းပြီးတော့ဝိရိယဘယင်ကြီးကပါလာတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သဘောရကြတယ်နော်အဲ့လိုမောဒရာရောက်လာတဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံကြားမှာခင်းကမြစ်ကိုဖြတ်ကူးရတယ်မောဒရာတို့ဘက်ကဝိဒေဟနိုင်ငံကခင်းကမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်အဲ့တော့ဆုရဏိပြေရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကလည်းခင်းကမြစ်နဲ့သိပ်မဝေးဘူးသူ့နိုင်ငံအဲ့တော့ခင်းကမြစ်ကိုလှေဆိုင်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိဟာသူ့ရဲ့နောက်ပါစစ်တပ်ပုံပါတွေကိုခင်းကမြစ်ကမ်းမှာချပြီးအဲ့ထက်မဲ့သူ့ရဲ့လူယုံတော်အနန္ဒာဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုမင်းကခင်းကမြစ်အညာကိုတက်တစ်ခုပြီးလေအစီး300လောက်ရအောင်ဆက်နန်းတော်ဆောက်ဖို့တစ်တွေကိုလည်းပဲအစင်းသိဖြစ်အောင်သွားလှုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကိုလွတ်လိုက်တာချက်ချင်းလက်သမား300တိခုတ်သမား300ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပညာတက်ပြီးတိခုတ်ကြတယ်။ဆင်းနှင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတယ်။မောဒရာပညာရှိရတော့ခင်းကမြစ်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်းကမြစ်ကနေပြီးစုရဏိပြေမရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာသူကမှတ်သွားတယ်။နော်ခြေလမ်းဘလောက်လဲဆိုတာအတိုင်းတာသွားတယ်တခါ။တော့ရှင်းကပညာရှိတွေဟာခြေလမ်းနဲ့တင်တိုင်းကြဘူးတဲ့မန္လေးမြို့နန်းတော်ကြီးဟာခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်နေလို့ကြာပေချိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့အခုနန်းမြို့ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနန်းမြို့ကိုတည်တဲ့တာဝန်ခံအမတ်ကြီးကခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်တာအခုမန္လေးနန်းတော်ကြီးကခြေလမ်းနဲ့ပဲတိုင်သွားတာအဲ့တော့လေးဘက်လေးထံပြရိုးတွေဟာတကယ်ကိုအတိုင်းတာမှန်ကန်ပြီးတော့ဖြောက်နေအောင်လှုပ်တာအံ့ဩဝဲရတခုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီပထမပြန်ဆောင်ပွဲကျင်းပတဲ့သူတို့မှာဇေယတန်းဆိုတာရှိတယ်။အဲဇေယတန်းကလည်းအရင်တော့ဇေယတေအစုံရှိတဲ့အခါမှာထိတ်ကဇေယကနေကြည့်လိုက်ရင်ဇေယတေအားလုံးဟာတဆောင်တည်းလို့မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတိုင်းနေရာလဲတဖြောင်းနေဆောက်ထားတာလဲတဖြောင်းနေကြည့်လိုက်ရင်တဆောင်တည်းလို့မြင်နေရအောင်အဲ့လိုတန်းနေအောင်ဆောက်ထားတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတမိုင်းဆရာတွေကရေးကြတယ်မျက်လုံးမှာပေးတံပါသူတဲ့နော်အခုခေတ်ပေးတံနဲ့တိုင်းတာတော့မချော်နေအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့နေပဲတိုင်းပြီးတော့သွားတာအဲ့

မန္တလေးမြို့ကြီးကအဲ့ဒါလိုလှုပ်ထားတာဖြောက်မတ်နေအောင်လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မောသရပညာရှိကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေချိုးဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးခင်းကမြင့်ကနေပြီးတော့သုလနီပြမရာမင်းကြီးစီတရင်ဖို့တယ်ကျွတင်စီစဉ်ဖို့မောသရရောက်လာပါပြီဆိုတော့တရင်ဖို့ထားပြီအလုံးခြေလန်းတိုင်သွားတယ်ဘယ်နှမှာမလှုပ်ပဲဘယ်နှမှာမလှုပ်ပဲတခါတည်းမျက်စိနဲ့တည်းပဲသူကအကုန်လုံးတိုင်တာတွေလှုပ်သွားတယ်လုံးတော်ကြီးဘယင်းနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကသုရဏိပြောတော့မင်းကြီးကအခါသာဝင်စေဆိုတဲ့အခါမှာလေသူကနန်းတော်လှေကားကိုမှတ်သားထားတယ်နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဘယင်းစီတက်တယ်ဘယင်းစီတက်တော့အကျိုးအကြောင်းတွေပြောဘယင်းကြီးကသဘောတွေကြပြီးသူ့အကြံအောင်တော့မယ်ပေါ့သူ့အကြံအောင်တော့မယ်လက်ထပ်ပွဲကျင်းပကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့တတ်မယ်ပေါ့သူ့အကြံကဒီလိုနော်လက်ထပ်ပွဲလှုပ်ပြီးတော့တတ်မယ်အဲ့တော့သဘောရီကြပြီးတော့မောသရာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်နေပေးတယ်မောသရာကဘာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တက်တဲ့လှေကားဟာတိတ်မကောင်းဘူးအပြစ်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးပြင်ပေးရမလားလို့ဆိုဟာပြင်ပေးပါလား तू ကတော့အကြံဉာဏ်နဲ့နန်းတော်လှေကားအောက်မှာအုံးမိန်လိုင်ကောင်းတူဖို့စိတ်ကူးတာ तू ကအဲ့ဒီမှာပြင်းနေတဲ့တည်တည်ချာချာခင်းပြီးတော့သူ့လူတွေနဲ့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်လိုက်တယ်။နန်းတော်လေးကအောင်မှာအုံးမင်းလိုင်ကောင်းတူးမယ်ဆိုပြီးကြွတင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဘယင်းကြီးစီခွင်တောင်းနေလက်ထက်တဲနန်းဆောက်ဖို့မြို့ထဲမှာနေရရချင်ပါတယ်ဆိုမင်းကြိုက်တဲ့အိမ်ရွေးလို့ဆိုတော့မောဒရာရဲ့လူတွေကရွေးတယ်ပထမဆုံးမိဘရင်မေတော်ကြီးအိမ်သွားရွေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုတိမ့်နေသွားပြီးတော့ခုခေတ်မှာတိမ့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းတိမ့်တာပဲနော်တိမ့်ပြီးတော့အိမ်ကိုဖြတ်မလို့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဖြတ်တာတော့ဆိုတော့ဒါဘရင်အမိတ်နဲ့လှုပ်တာဝိရိယဘရင်ကြီးနဲ့ပင်ဆလာစနီတို့လက်ထနန်းဆောက်ဖို့ရအတွက်ဒီအိမ်နေရာကိုတိမ့်နေဆိုမလှုပ်ကြပါနဲ့ငါအိမ်တော့မလှုပ်ပါနဲ့ဆိုငွေတသိန်းလက်ထိုးသွားတယ်အခုကိစ္စအာတိနဲ့ဖန်ခံရမယ်။ငွေတသိန်းလက်ထိုးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကေဝပုံနာကြီးအိမ်သွားသိမ်းအဲ့ဒီကလည်းငွေတသိန်းလက်ထိုးဟိုအိမ်သိမ်းဒီအိမ်သိမ်းအကုန်လုံးခြံဝင်းချေချေဖန်သည်မြလူကြီးတွေအိမ်အကုန်လိုက်သိမ်းတာပဲ။သဘောကတော့အဲ့တော့လိမ့်သိမ်းတော့ပတ်စံရတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါက9ဘီလီယံရတယ်။အဲ့လိုက်သိမ်းလိုက်လို့လက်ထိုးလို့ရတဲ့ငွေက9ဘီလီယံရှိတဲ့။နောက်ဆုံးကျတော့မောဒရာကဘီယင်းကြီးစီရှင်မင်းကြီးမြို့ထဲကအိမ်နေရတော့သူများအိမ်နေကိုယူရတော့တိတ်အဆင်ပြေပါဘူးသူတို့လည်းဟိုစိတ်ဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့ထဲကအိမ်ကိုမလုံတော့ပါဘူး။မြို့ပြင်ကင်းကပြင်းနဲ့နှီးတဲ့နေရာမှာနေရာတစ်ခုယူပြရသေးဆိုပြီးတော့တက်ထက်တန်းတန်းဆောင်မဲ့နေရာကိုခင်းကမြစ်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်။အဘိညာကလည်းသူ့အတွင်းနဲ့သူသဘောကျတယ်။မောဟဒရာကလည်းကဲထုတ်ဖို့အတွက်မြစ်ကိုတုံးချတယ်။အုံးမင်းလိုင်ကောင်းတူပြီးမြစ်ကိုတုံးချမှာဆိုတော့သူကလည်းသူ့ကြံနဲ့သူလှုပ်တာ။ဘိညာကလည်းအေးမြို့တဲ့တဲ့အပြင်မှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးဖမ်းဖို့တတ်ဖို့ပို့ကောင်းတဲ့ပေါ့လေ။တက်ကွင်းပို့ကောင်းတဲ့ပေါ့အပြင်ဘက်ကဆိုပြီးတော့ဘိညာကလည်းသဘောကျတယ်။အဲ့ဒီမှာမောဟဒရာပညာရှိကဒီဘီယင်းကြီးကိုအလုံးခွင့်တောင်းထားတယ်။ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဆင်းနေမြင်းနေဆင်းနေရတဲ့ရေကြိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးရောက်တဲ့အခါခင်းကမြင့်ရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းမှာဆင်တက်ကြီးကိုအဲ့ဒီမှာထားပါမယ်။ဆင်းနေကရေတဲကိုဆင်းတဲ့အခါမှာမြင့်ရီတွေနောက်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တဲ့အခါလူတွေက complaint တက်လိုက်မယ်။အခုချိန်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒပြလိုက်မယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့အေးမြူပါနဲ့။ကုန်လုံးထားပြီးသားသူကအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးမိသိအောင်ဘီယင်းကြီးရှေ့အခွင့်လန်းနေအကုန်လုံးတောင်းတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်ထက်တန်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်လုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဆောက်တာအင်တန်မှနှီးပညာနဲ့လူ6000စစ်သား6000ကိုသူ့နောက်ကပါလာတဲ့ဘိုးဘွား6000ကိုတုံးချပြီးဥမင်လိုင်ကောင်းတူတယ်မြေစာတွေထွက်လာတာတွေကိုသေရေအိတ်တွေနဲ့ထဲပြီးတော့မြစ်ထဲကိုအကုန်စွန့်ပစ်တယ်
စင်နေနဲ့နေပြီးတော့မြည်တယ်ကိုမျောပြစ်တယ်အဲ့ဒီတခါနန်းတော်အောက်ကနေပြီးတော့မြောင်းဖောက်တဲ့အခါဥမင်ငယ်လေးဖောက်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့မြည်တွေကိုအလုံးသေးသေးပြီးတော့လက်ထပ်နန်းတော်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအုပ်အဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုတုံချတယ်အုပ်ရိုက်တဲ့လူတွေကိုအုပ်ရိုက်ခိုင်းပြီးတော့နန်းတော်ဒတိုင်းတွေလှုပ်တယ်ဒီအုပ်အဖြစ်တုံချလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလူ300ကဥမင်လိုင်ကောင်အသေးကိုဆောက်တဲ့နေရာမှာလူ300ကိုတုံချပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟိုဥမင်လိုင်ကောင်အကျယ်ကြီးခင်းကမြေဘက်ကိုထွက်တဲ့ဟာကြတော့လူ6000နဲ့လှုပ်တယ်လေးလကြာအောင်ဥမင်လိုင်ကောင်ဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာလေးလကြာမှပြည့်စည်သွားတယ်ဟောသရာကအဲ့ဒါလိုလှုပ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြံစီနဲ့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းခံရလို့ရှိရင်ဥမင်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားဖို့ရအတွက်ကြွတင်ကြံစီမှုသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိရိယဖျင်းကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းခံရတဲ့အခါမှာဥမင်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ဆင်းသွားပြီးခင်းကမြေကျော်ကအစင်းသင်းစောင့်နေတဲ့လေတွေနဲ့သွားလို့ရအောင်အလုံးကိုစီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပညာရှိရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့အမျောမြင်နေရှိတဲ့အနေနဲ့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အေးမောဒရာပညာရှိရဲ့ဒီဥမင်ကဇက်ဥမင်လိုင်ကောင်ဖောက်တဲ့အနေထားတွေဟာထိုခေတ်ရန်သူကလေးလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်လို့ပညာရှိဆိုတာဟာဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်အောင်ဘယ်သူမှတိတ်ဆုံးခြင်းမဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာလည်းရစေမယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းလွတ်မြောက်စေမယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်တွေကိုစီမံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြော်အမြင်ရှိပြီးတော့အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်လို့ပညာဆိုတဲ့အတတ်ပညာမျိုးရရှိဖို့ရအတွက်အမှတ်တမဲ့မနေပဲဒုတွေအရာရာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ကြီးစွာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးပညာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပိတ္တပို့ရအောင်

ငမမနောတရတိတဗိတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗိတံခြင်းမဲ့ဥတ္တလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအမြချီတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဖောလန္ဒဝန္တာရှင်မြို့မုံလူလျက်ကျဉ်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟူသောယနန်တို့သည်

0: ီဘုံဘုံကလည်းမကြသေးရင်ကကိုကိုတိုင်းဂျုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အဒီဖျားနာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့ကြမှာရေးကြောင်းပဲကုတလော်တော်များများတွေးမိတယ်အဲဆာအုပ်ဒီဖတ်တော့လည်းပဲကုတလော်ကြမှာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေချမ်းတွေပဲမအုပ်လောက်ဖတ်မိတယ်ဒီဆာအုပ်ဆိုင်ကိုရောက်တော့လည်းပဲစေချမ်းတွေအများကြီးတွေ့တာကိုတွေ့တော့အဲဒီ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆာအုပ်ပြီးတော့အိတ်မပြောတဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆာအုပ် stress နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆာအုပ်အဲ now Charles psychology ဆာအုပ်တို့တွေ့တယ်ဒါလည်းပဲဖတ်ကြည့်နေတာနော်ဒီထက်ကဒီထက်မှဒေါက်တာလည်းပါနေတော့နော် clinical pharmacology ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေလို့လဲအဲ့လာကြီးလည်းပဲယူလာပြီးတော့နည်းနည်းနည်းနည်းဖတ်နေတာအရင်လည်းပဲအဲ့ကလေးကဒါနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးနည်းနည်းဖတ်ဖူးပါလေနော်အဲ့တော့အသက်က50နာတော်တော်လေးနီးနေပြီပြည့်ကနေပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်နဲ့မတူတော့တာတိထားမိတယ်ကျန်းမာရေးကိူးဆိုင်ဖို့တော့တော်တော်အရေးကြီးပြီတော်တော်လိုအပ်ပြီပေါ့နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပိုတိထားမိတယ်ငငယ်တော့ကတော့ဒီဖုံဖုံကတော်တော်ပေးပေးတည်နေတဲ့လူနော်အဲ့တော့ယင်းနီနီဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒကာဒကမတွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်ကိုကိုကိုဘယ်လောက်ထိအောင်အထင်ကြီးလဲဆိုရင်ကုတုသုံးပါးခံသည်ဆိုတဲ့ဆောင်းဘုတ်ကိုယူထားလိုက်တာနော်ညမှာမှန်ပြောရင်ဒီဘုန်းတော်ငယ်တုန်းကမိจิตတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမိจิตမှာရေးထားတယ်ကုတုသုံးပါးခံသည်နော်ကိုကိုလည်းပဲငါလည်းဥတုသုံးပါးခံသည်ပဲဘိုးရွာရင်ထီမဆောင်နေဘူးလည်းထီမဆောင်စောင်းနေလည်းအနှွေးတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုအမတန်ပေပေတည်တည်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲယဟန်ဖြစ်လာတော့လည်းပဲတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနော်ဖြစ်တယ်လို့တဲကလေးတလုံးထိုးပြီးတော့ဝါကုပ်ပြေကလေးနဲ့လက်တခါတင်နေတာပဲနော်အမိုးကတက်ခဲ့အကားလည်းတက်ခဲ့ပဲအောက်ကဝါချန်ခင်းကကျဲကျဲအဲ့ဒီမှာတော့ဤတောင်ကြီးထဲမှာနော်ခြင်တော်မရှိဘူးစောင်းမရှိဘူးခေါင်းမရှိဘူးဖြားမရှိဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်နေတာပဲလက်အချင်းဒီကြမ်းမြုံမှာပဲကလဲလိုက်တာပဲနော်စားတော့လည်းပဲတော်တဲ့တောင်ထဲကသမတန်ဆင်းရဲနှုံးမတဲ့ဂရင်ရွာတွေရှမ်းရွာတွေနားမှာနေတာများတာဆိုတော့သူတို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှရှိတာချက်ပြုတ်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တာကိုပဲစားရတာပဲပြောရရင်တော့မိုးချိန်ကြရင်မိုးပဲစားရတယ်ညှင့်ချိန်ကြရင်ညှင့်ပဲစားရတယ်ညာသွားပြင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ကြုံရစားတာပဲဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့တာပဲငငယ်တုန်းကတော့တော်တော်ပဲကြန့်ခိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာရင်တော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကြားလာတော့မခံနိုင်ဘူးနော်ဖျက်ဖျားလို့ဘာလို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကအာတော်နေသွားတယ်အရင်လိုအေးမခံနိုင်တော့ဘူးအပူလည်းမခံနိုင်ဘူးအစားမှားလည်းမခံနိုင်ဘူးဒီလိုတွေဖြစ်လာတာနော်အခုအသက်50နာတော်တော်လေးနီးတော့ငါအရင်လိုပြပြတတီနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့နားလည်လားနော်ဒီခဏကိုကြီးကိုမတရားနိုင်ခြင်းလို့တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲကုသလောတခြားကြောင်းနေပဲတငင်ချင်းနေတိတဲ့တကားဒကမတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါလဲကျမ်းမာရေးအကြောင်းပဲတော်တော်လေးပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဟောပါဠိတော်ထဲမှာလည်းပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဆောင်းပုတ်လေးတစ်ခုဂါထာလေးတစ်ပုတ်မှာတစ်ပိုက်ပါတာရှိတယ်ဘုရားများအဲ့ဒါကိုဆိုပြနိုင်မလဲ။ကျမ်းမာရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုး။အေးဟုတ်တယ်နော်။အာရောဂျပရမလာဘာတဲ့။တချို့ကျတော့လေအာရောဂျံပရမလာဘံလို့ဒါလိုလဲဆိုကြတာရှိတယ်။တော်တော်စာပေထဲမှာတော့အာရောဂျပရမလာဘာလို့ပြောရပါတယ်နော်။လာဘာဆိုတာလက်ဆိုတာရတာကိုပြောတာနော်။မိမိရရှိလာတဲ့အရာတွေထဲမှာကျမ်းမာရေးကအမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးပါတဲ့နော်အရောကျပါရမလာပါမကြမှာရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတော့ဒီဘုံဘုံဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒဇင်းကျိုးလာတုန်းကအကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တော့အရင်ကတည်းကတရားနှလုံးသွင်းခဲ့တဲ့အခံတော်တော်လေးအားကောင်းလို့သာပါတို့မဟုတ်ရင်တော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တေလောက်တယ်ဖျားတဲ့ဖျားကလည်းသုံးခါဆက်တိုက်ဖျားသွားတာနော်ပထမဦးဆုံးဖျားတဲ့ဖျားယောဂါကကြားတော့မကြဘူးနောက်မှပဲဆရာဝန်တွေလည်းပြောလို့စောက်တယ်လည်းပြန်ရှာဖတ်တယ်လို့တွေ့ရတာပါနော်virus infection to you သူက lymph တွေအကုန်လုံးရောင်လာတယ်အသေးရောင်တယ်ဗေးလုံးတွေရောင်တယ်ဦးတွေရောင်တယ်မျက်လုံးတောင်ရောင်တယ်တကူလုံးက immediate ကိတ်ခဲနာကျင်တာပဲဘယ်နေရာမှမကျင်ဘူးအိတ်လို့လည်းမရဘူးစားလို့လည်းမရဘူးစားရင်ပြန်အန်းတယ်အဲ့လိုနဲ့ရစ်တီကြာလာတော့တဖြည်းတဖြည်းအားနေလာတယ်မစားလည်းမစားဘူးအဖျားလည်းတရသုံးတရလေးတိတ်မကြဘူးဆိုတော့ရက်ကြာတော့ immediate အားနေသွားတာနော်အဲ့ဒီအဖျားတက်တာသွားတဲ့ချိန်မှာငှဖျားဖျားပြန်တယ်ငါကိုယ်ရေငှက်ပြအခါအရှိနေတော့နော်တွေးဖောက်ပစစ်စစ်ကြည့်တော့မလေးရီးယားပိုစတစ်တွေ့နေတယ်။ဒါနဲ့တခါငှက်ပြအတွက်ဆေးတွေလည်းတွန်းရတယ်နော် drip တွေတွန်းတယ် quinine drip တွေတွန်းတယ်။ဒါအစားအလည်းမစားနိုင်ဘူးဒီဆေးတွေကလည်းအမတန်ပြင်းထန်တယ်။နော်အဲ့လိုလည်းမရတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုယောဂါကိုတာရှိခါတော့ငှက်ပြပျောက်တော့တဲ့အချိန်ကျတော့လည်းပဲလူကတော်တော်ကိုအာနေသွားပြီနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအကင်အစားစားရပါပြီ။စားကြည့်ပါဆိုလို့စားလိုက်တော့ အစားအစားမှပိုဖျားပြန်ရောနော
1: ်
0: အရင်တော့အရေးလောက်တောက်တာရေလေးတွေစွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ဂလူကို့စ်ကိုစွန်းနဲ့တောက်ရတယ်ပလက်အိတ်ပြီးဗစက်တဲ့တယောက်ကထဲပေးမှရတော့လားလုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့တပြင်းနဲ့မောတာမခံနိုင်ဘူးအမောကျလာတာမောဆုတ်လာတယ်အသက်ရှူလို့မဟုတ်ပါဘူးသူအားအမတန်နေသွားတယ်ဟီမိုဂလိုဘင်က 67% ပဲရှိတယ်အမတန်အားနေနေတဲ့ချိန်မှာနော်အဲ့ဒီချိန်မှာတခါတိုက်ပွိုက်လိုမျိုးပြန်ဖျားနေတယ်အစာရင်တို့ဦးတို့အသေးတို့ကရောင်းနေတာဆိုတော့သူ့လက္ခဏာတိုက်ဖွဲ့နေတော်တော်တူးနေတယ်နော်အဲအဲ့တော့သုံးငါဇက်တက်ရက်လက်တော်ကြာတယ်အစာလည်းမစားနိုင်တာဆိုတော့အယုတ်ပေါ်ရည်တင်မဲ့ကြံတော့တယ်အမတန်အားနေသွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရမကရတော့တတိနေကပ်လို့နေတဲ့ခါမှာတတိအမတန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းသက်သာရရတယ်နော်နည်းနည်းလေးတတိအားနေသွားလို့ရှိရင်နားလိုက်တာကိုက်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာရေးဝဲစိတ်ကမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အေးချမ်းသွားတဲ့ခါမှာခံနိုင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်။မငြိညူတော့ပျောက်ရှင်စောလည်းမကြည့်ဘူး။စိတ်လည်းမညစ်ဘူး။အဲ့လိုစိတ်ကတင်းငင်အေးချမ်းပြီးနေတဲ့ချိန်မှာတော်တော်နေလို့တက်တာတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နေကောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲကျမကြီးပူဘလော့ကြီးစိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။နေမကောင်းတော့ကလည်းပဲငါဒီတစ်ခါနေကောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမကြီးကိုအထူးကြီးစိုက်တယ်။အဲ့တော့နေမကောင်းတဲ့လူတွေအကြောင်းကြားရရင်လည်းပဲတို့တို့မပေါ့သေးခြင်းဘူးနော်ကျမကြီးကိုအထူးကြီးဆိုင်ပါမင်းများနေကောင်းအောင်ကြိုးစားပါအဖက်ဖက်ကပြုပြင်ပါအဲ့လိုတွေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလေနော်ကျမကြီးပိုအရေးကြီးမှလည်းသိထားမိတာဒါပေမဲ့ခုတစ်ခေါက်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါကြီးကတော့တိတဲ့တက္ကရာကမတချို့မေးကြည့်တော့တချို့ဟာတယောက်ကဟတ်တိုက်နဲ့ဆုံးသွားပြီနော်တယောက်ကဘုံတော့ကြောပြပြီး stroke နဲ့ဆုံးသွားပြီအသက်မကွာဘူးရွယ်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့အရင်ကတည်းကနည်းနည်းပါးပါးတတိပေးဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါကြီးတေကမာကြီးတွေကအလုတ်စောတိတ်ပြင်းထန်လုံးတယ်။ဟမ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးဘက်ကတိတ်စိတ်ကထက်တန်လုံးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်တော့ဘူး။နည်းနည်းလျှော့ပါနားပါလို့။ तू က feedback signal စီပေးနေပြီမဲ့နားမထောင်။ဇွတ်တိုးတာပဲ။ဟမ်ဇွတ်တိုးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဆိုမခံနိုင်တော့မတည်သင့်မဲနဲ့အတက်ငင်ငင်နဲ့တည်သွားကြရတာနော်ဒီပုံမောကတော့တို့တို့ကအမတန်နှမျောပါလေတို့တို့ကတကယ်တော့တရားကိုထိထိရောက်ဘာမှလုံးမသွားကြရအောင်နော်တို့ရဲ့မိဆွေချမ်းကြီးခဲ့တဲ့မိသားစုတို့တို့ဒကမာကြီးတွေတချို့လည်းဒကာကြီးတွေပေါ့ချမ်းကြီးခဲ့တာဟိုတယောက်ကဒကမာကြီးသူက heart attack နဲ့ဆုံးသွားတာဒကာကြီးကချမ်းကြီးခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကဒကာကြီးက stroke ရပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဒကမာကြီးကချမ်းကြီးခဲ့တယ်တို့နဲ့တွေ့တော့တို့ဝန်ထဲပန်းနဲ့ပြောတယ်ဘာမှတရားမထုတ်သွားကြရပါဘူးစိတ်မကောင်းလို့လို့ပါအဲ့တော့တို့တို့မိသားစုနဲ့တူတူဖုံဖုံလဲနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ကရုဏာလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ချင်းကြီးခဲ့တဲ့မိသားစုလည်းအမနတနာကလေးလေးငငယ်လေးတွေချင်းရစ်တယ်တချို့အဖေမရှိတော့ဘူးတယောက်ကအမေမရှိတော့ဘူးတကူကနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကိုထူးထူးဆိုက်ဖို့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့တရားဘာဝနာနဲ့ကိုလည်းပဲတွဲပြီးတော့လှုပ်သွားစေချင်တယ်နော်ဒီတရားဘာဝနာဘဝမှာနေရာတိုင်းမှာသူကထောက်ဖို့ပြုတယ်ဘယ်နေရာမှမကြံနေရာအတိုင်းမှာထောက်ကူပြုအင်မတန်အားကိုးထိုက်တဲ့တရားပါနော်အဲ့တော့တိတိယောက်ကြိုးစားထုတ်ရင်တော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရခင်ဒီကြားထဲမှာပဲအင်မတန်သက်သာရပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်းပြောပြချင်တာလေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ပါနော်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီတရားဘာဝနာဝေဒနာနုပတနာရှုထောင့်ကနေလည်းပဲကြည့်ရမှာနော်တို့တော့ဒီဝေဒနာနုပတနာကိုထိထိမိမိလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုပဲကျမ်းမာယူတက်ပါကြည်ပီးတာပြုပြင်ပြီးတာဖြစ်သွားမှာပါနှစ်ခုကိုနှစ်မျိုးလုပ်ဖို့မလိုဘူးနော်ဒီနှစ်ခုစုံကိုတစ်မျိုးတည်းလုပ်ရုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးအင်တာမြားတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ဖို့ပြောချင်တာနော်ကိုကိုကိုပြန်မေးပါ I frequently worry youငါဟာမကြမကြတောကမြတ်တဲ့လားနော်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါတောကဟာအနည်းနဲ့များတော့ဘယ်သူမှဆွေရှိပါလေနော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေရဲ့တောကဘေးကိုချထားလို့မရအောင်မိထားလို့မရအောင်အချိန်ကြီးဒီတောကယူပေါင်းလို့မှထားပြီးနေတယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာတင်မမှုဘလောက်များသလဲဆိုတော့သိဖို့ရအခုပြောတဲ့အချက်နောက်လည်းဆက်ပြောပြမယ့်ချက်တွေကိုတိကျဟာဟိုမှတ်ထားပါနော်ဒီမေးဒီဒီစကားလုံးလေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ yes လား no လားဆိုတော့ကိုကိုအမှတ်ပေးကြည့်ပါဘာနော် I frequently worry ငါမကြမကြတော့ကများတတ်တူဖြစ်တလားနော်အဲ့ဒီတော့ကများလိုက်ကိုမလုပ်မလဲ ကိုမတော့ကများနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တောကဖြစ်เสียတခုကိုတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ပူနေတယ်တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်ငါမှတောကတော်တော်များနေပြီတတိထားမိပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဒီ
1: ဆိုပါမှာနေလား
0: အေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပစ္စုပန်မှာကိုယ်စိတ်ထမှာအခုတောကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲပထမကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်အော်စိတ်ညစ်စရာကိုတွေးနေတယ်စိုးရင်စရာကိုတွေးနေတယ်အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတခုကိုတွေးနေတယ်အဆင်ပြေပါမလားအဆင်မပြေတော့ဒုက္ခပါပဲစသည်ဖြင့်တွေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲထိထိမိမိပစ္စုပန်တက်အောင်ပြန်ကြည့်ပါအဲ့တော့တောကစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဘယ်လိုတည်တာတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်လဲသတိထားမိကြလား
1: ဖြစ်ကြောကောင်းလို့ပုံလာ
0: ဟင်
1: ကျော်
0: နေတယ်ဖြစ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇက်ကျော်တက်လာမယ်ခေါင်းအောင်လာမယ်ခေါင်းထဲမှာတင်းလာမယ်ခေါင်းထဲမှာပိုင်းတန်းတန်းဖြစ်လာမယ်ယင်းထဲမှာနည်းနည်းမောလိုဘာလိုဖြစ်လာမယ်နော်နေရာထဲကတိတ်မကောင်းဘူးနော်တိတ်တော့ကအားကြည့်ရင်ခြေဝန်းလက်ပန်းမှာကြားတယ်ခြေလက်တွေကအားမရှိဘူးအဲ့လိုထိအောင်ဖြစ်လာနေတယ်အဲ့မပြောတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်လာမယ်နော်ဒါတွေကနောက်ဆက်သွဲမျိုးကိုနေပါအောင်ပါပါနော်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကတတိထားတော့ကြည့်လိုက်ပါတောကများလာရင်ခေါင်းထဲမှာအုံလာတယ်ခေါင်းထဲမှာတင်းလာတယ်တောကတွေဇက်ကျော်တွေတင်းလာတယ်အသက်ရှူတာမမှန်ဘူးနှလုံးခုန်တာမမှန်ဘူးဒီလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတခြားကြည့်ပါပစ္စုပန်တက်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကယော့ပါသွားတယ်စိတ်လည်းပဲတောကနည်းနည်းယော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီတတိဟာ positive ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးသူကအပြုတ်သဘောမျိုးရှိတယ်နော်အဆိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းတတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆိုးကတက်တာသွားတာပဲနော်အဲ့တော့အရင်တပတ်ကတချို့တရားဒီမတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီဖုံးဖုံးရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ပည့်တယောက်လားယောဂအမြန်ကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအမြန်ယောဂကြီးပြီမဲ့သူတရားကိုထိထိမကြိုးစားထုတ်တော့သူပြောတယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာခံစားနေတဲ့ကြားတွေကသူ့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြားတွေကသူ့စိတ်ကတော့ကြည်လင်ချမ်းသာနေပါတယ်သူပျော်တော်ပျော်နေတယ်တဲ့နော်အမှန်ကြီးလင်းချမ်းသာတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်တာနော်စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်တာလေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တောကဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီတောကကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘဲနဲ့လှိမ့်ပြီးတော့ခံနေဖို့မလိုပါဘူးသူ့ကိုပဲတက်တက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူနည်းနည်းတက်တာတော့လိမ့်မယ်အဲ့တောကဖြစ်เสียအတွေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီအတွေးတွေကိုတခြားကြည့်ပါတခါလေကိစ္စကလည်းတော့ကြီးချောက်เสียကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကအကြောက်လွန်နေတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုလည်းပဲကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါကိုကပူတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါကောကအကြောက်လွန်တတ်တာပါနော်ဒီဖြစ်မဲ့ကိစ္စကတော့ကြီးဆိုရင်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုပြန်ဖြေတင့်တယ်အဲအနားမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေဘာတွေရှိနေလဲဆိုရင်လည်းပဲအမှန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းကိုပြောပြပါကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုခင်ပွန်ကိုဇနီးအဲသူတို့ကလည်းတူဦးသူနားလေတဲ့သူဆိုရင်တော့တယောက်တယောက်ဖွင့်ပြောပါတချို့တကာကြီးတွေကကို့မှာတော့ကတစ်ခုဖြစ်လာရင်အင်းကဇနီးကိုမပြောဘူးမပြောတာကငါပြောလဲသူစိတ်ညစ်သွားမှာပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပိုင်းရင်ပါမယ်နော်တခါကြီးကြောက်လဲပဲသူ့ပြောလဲသူကဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာမှကူညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားမကိုတဲ့သဘောမျိုးလဲပါတတ်တယ်နော်အဲ့လိုပါတတ်တော့မပြောမပြောနဲ့တရားအောင်ထဲကြိတ်ခံတော့အဲ့တရားထဲကြိတ်ခံတာကပိုဆိုးပါလေနော်ကြိတ်ခံတတ်တဲ့လူကယောဂပိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖွင့်ပြောထိုက်တဲ့သူကိုဖွင့်ပြောပြောပါအဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဘာတွေရှိရင်လည်းပဲပြောပါအကယ်၍ဆရာဝန်တွေဘာလို့လဲတိုင်ပင်မှုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောပါတိုင်ပင်ပါနော်အဖက်ဘက်ကလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တိုင်မနေနဲ့အဲ့ဒါအမှန်တန်ဆိုးပါတယ်နော်အချင်းနေအမှန်တန်လုံသွားမှအခုနောက်တကားကြီးလိုမဆိုစတရုတ်တွေဘာတွေပါရတော့ heart attack တွေဘာတွေရတော့အမှန်တန်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်မတည်တည်မနေတည်သွားရတာနော် I often feel nervous nervous ဆိုတာဘာလဲတော့မငြိမ်မှုလူလည်းမငြိမ်စိတ်လည်းမငြိမ်ခဏမငြိမ်ဖြစ်တယ်နော်ကိုတခုခုလောက်မယ်ဆိုရင်တရားလုံးလုံးမပြီးသေးဘူးเนาะတခုခုရောက်ချင်နေပြီเนาะပြာရခတ်နေတာမတည်ငြိမ်တာเนาะကိုကိုကိုပြန်မလို့တိထားကြည့်ပါငါအင်မတန်ပြာရခတ်တတ်သလားအေးအေးဆေးဆေးလောက်တတ်သလားဟိုဟာလိုလိုဒီဟာလိုလိုနဲ့ဘယ်မှမပြီးအောင်လောက်တတ်သလားအကယ် yes ဆိုရင်တော့ငါမှာတောကဖြစ်စည်းမှုတွေရှိနေပြီเนาะအဲ့တော့တောကနေတဲ့သူဟာဘာလို့လို့သူအေးအေးဆေးဆေးလောက်နိုင်တယ်နော်စကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတလုံးပြီးတလုံးစီကစင်ကအေးအေးဆေးဆေးလေးသာမမှန်လေးနဲ့မနှိမ့်မမြန်ပြောလို့ရတယ်နော်တောကနဲ့နည်းနည်းနဲ့မရနေတဲ့လူဟာသူတစ်ခုခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားမဆုံးရင်နောက်တစ်ခုရောက်သွားတတ်တယ်နော်တစ်ခါလေးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူဘာပြောမှမသိမိသွားတယ်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ stress များလာရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမကပါဘူးဒီဖုန်းဖုန်းတွေလည်းတစ်ခါတလေအင်တာအလုပ်များအင်တာပြန်မတဲ့ခါမှာတခြားကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့များနေတဲ့ခါမှာစကားဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တခါလေးပြောရင်ပြောရင်လည်းပါဆက်ပြောမှမတည်တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတူတူကိုကိုဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလေအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ်ဗျာများနေတယ်ဗျာရခတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗျာရခတ်နေတာကိုပဲပြန်ကြည့်ပါနော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတော်တော်ယူအတန်ရှင်းပါတယ်သူကအခုဖြစ်နေတာကိုတည့်တည့်ကြည့်ဒါပဲသူ့ကိုမဖြစ်အောင်တားဖို့မဟုတ်နော်တော့ကိုယ်စိတ်ကကနာမင်းဖြစ်နေတယ်ဗျာရခတ်နေတယ်ဘာလို့အမှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကဟိုတွေးဒီတွေးနေတော်တော်ကိုရောက်ရခတ်နေပြီအဲ့လိုတေချာတဲ့ကြည့်တဲ့အချင်းရသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုမြင်နိုင်တယ်ပဲသူကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားတယ်အေးသွားတယ်ဟုတ်တက်တာရရသွားတယ်မပြောက်တော့မှအရင်လောက်မဆိုးတော့ဘူးနော်ချက်ချင်းကြီးပြောက်သွားမလို့မဆိုးလို့ဘူးနော်ပြောက်သွားဖို့ကတော့အရေးမကြီးဘူးသူ့အခြေအနေသူ့သဘာဝကိုတေချာသိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောက်ချင်းစိုးအားကြီးနေလည်းပဲစိတ်ကကနာမြင်ပြန်ဖြစ်သွားနေတယ်နော်မအေးချမ်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုပဲသူကသူပြောက်ချင်တဲ့အချိန်ပြောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့သူ့ကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုပြီးကြည့်ပါဘယ်အချိန်ဘယ်ခါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားစီးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာပြီးစိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါစိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်လာရင်ရုပ်မှာလည်းပဲအပြောင်းလဲဆိုတာရှိတာပဲနော်ဒီရုပ်နဲ့ဒီစိတ်ကအမတန်ဆက်ဆက်နေတာအဟောစရာအမတန်ကောင်းနေနော်ခဏခဏပြောပြဖို့တဲ့ဥမာလေးတစ်ခုရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့ psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့research တွေလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူသူ့ခန္ဓာကိုယ်တနေရာမှာ electronic နဲ့နော်ခေတ်ပေါ် electronic နဲ့တိုင်းတာတဲ့ကိရိယာလေးနဲ့သူ့ကိုတိုင်းထားတယ်တတ်ထားပြီးတယ်နော်ကိရိယာလေးတတ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းနေမေးတယ်အဲ့မေးခွန်းနေတဲ့မှာတစ်ခုခုကိုတော့လိန်ပြောပါလို့ဒီလိုမှားထားတာနော်အဲ့တော့ဒီဖြေတဲ့လူကဖြေရင်ဖြေရင်နဲ့ပထမတော့အမှန်နေဖြေသွားရင်နဲ့ရတော့မှသူလိန်နာတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်သူအဲ့ဒီလိန်နာတစ်ခုထည့်တဲ့နေပြန်နဲ့သူ့တိုင်းတာတဲ့ကိရိယာမှာအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်သူလိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုတော့ကအမှန်တိုင်းပြောတော့ကသူ့တိုင်းထားတဲ့ကိရိယာမှာပုံမှန်လိုင်းနေလေးပေါ်နေတယ်လိမ့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုင်းတွေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာမတာဖြစ်လာတယ်နော်လိုင်းတွေခက်ကြမ်းကြမ်းထလာတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းထားတဲ့ကိရိယာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပညာရှင်ကသိတယ်အခုနမေကုန်းကလိမ့်တာတဲ့သူတန်းပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့လောက်ထိအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကဆက်ဆက်နေတာနော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘယ်နေရာမှမကြံဘူးဟိုခေါင်းကနေခြေပြားထိလက်ပြားထိအကုန်လုံးဟာချောက်ချားသွားတယ်နော်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါက်ပြန်သွားတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းတွေလည်းအများကြီးပြောင်းနေတယ်နော် endocrine system ဆိုတာနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းအမျိုးမျိုးထုတ်ပေးတဲ့ system ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်အေဂျင့်နေသူကဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်နေတယ်စိတ်ထဲမှာတောကတွေများလာမယ်ကြောက်လာမယ်စိုးရိမ်လာမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အတွေ့တစ်ခုကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တော့မှထွက်လာတယ်ကြည်လင်နေအေးချမ်းနေတယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာစိုးရင်စရာကြောက်စရာတစ်ခုခုပေါ့နော်မတင်ငါတာတို့ဘာလို့ယုံမှဖြစ်တာတို့အဲ့လိုဘယ်လိုအတွေ့မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတစ်ခုခုတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုဆိုးတဲ့ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်ပဲဆိုပါတော့နော်မကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ် stress ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေခဏခဏထွက်နေမှဆိုရင်ဒီလိုကကြားမှာရေးအကြည့်ကျက်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်နော်တခါပြန်ကတော့ဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်မှာပါနော်ဘဝတစ်ခုရထားတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကတောကဖြစ်စရာတွေကကျွမ်းရတော့မှာပဲနော်လောကဓာတ်တရားတွေကအကောင်းဆုံးအမြင့်မြင့်ကျွမ်းရတော့မှာပဲတို့တော့ကျွမ်းရတဲ့ခါမှာသတိရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုချုပ်မှတ်ပြီးတော့သူချုပ်ငင်းသွားတဲ့ခါမှာစိတ်အေးချမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့လူတွေကဘာမှအထူးအကြောင်းကိစ္စမရှိလဲပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလကားနေကြောက်နေတာစိုးရင်နေတာကိုသူတို့အင်္ဂလိပ်လို anxiety လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုစိုးရင်စရာကြောက်စရာကိစ္စတစ်ခုရှိလို့တိတိကျကျသိပြီးတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ငါမှစိုးရင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိနေရရင်အဲ့ဒါကလည်းနည်းနည်းတော်သေးတယ်တဲ့နော်ငါစိတ်မအေးတာဘာကြောင့်လို့တိကျပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးစိတ်ကမအေးဘူးတည်ငြိမ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကပိုဆိုးတယ်တချို့ကကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုတည့်တည့်ရင်မဆန်ဘူးဖုံးမှုစူးစားတယ်မေ့ဖို့စူးစားတယ်အဲ့တော့မေ့တယ်လို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖော်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုခါမှာစိတ်ထမအေးသွားလားဆိုတော့မအေးဘူး anxiety ကကျန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီ anxiety တွေမရလာရင်တို့ anxiety neurosis လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးအမြဲတမ်းစိတ်မအေးဘူးစိတ်မချဘူးသူ့မှာ insecurity အမြဲတမ်းကြီးနေတယ်နော်မလုံခြုံတဲ့သဘောမျိုးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့သူကရေရှည်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့အေးတော့အောင်တရားနဲ့လုပ်တင်တယ်နော်။ Bothersome thoughts run through my mind ်ဒါတော့ခုနဒီထက်မှပြောရင်လည်းပါသွားပြီနော်စိတ်ညစ်เสียတောကဖြစ်เสียအတွေ့တွေဟာခေါင်းထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်သွားနေတယ်မိတ်ထားလို့မရအောင်ဟိုတပ်ပြတ်တစ်ခုအကြောင်းထပ်နေတယ်လို့ပဲပြီးသွားရင်အဆက်အနေပြန်တွေ့တာပဲဘယ်တော့မှမိတ်လို့မရအောင်အဲ့လိုတပည့်လေးတယောက်လောကသူဖြစ်တာလေးပြောပြတယ်အဲ့လိုပဲသူကတောကမြားလုံးလို့ဘယ်လို့မှအိတ်လို့မရအောင်အိတ်ဆေးကိုတောက်နေကြမဟုတ်ဘူးနော်6ပြားသောက်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါအိတ်လို့မပြောဘူးစားလို့လည်းမရအောင်စားလိုက်ပြန်အန်နေတယ်။ဘာလို့တော့သူကတောကအားကြီးနေတာနော်။တောကအားကြီးတော့အသက်ရှူတာတွေရောနှလုံးခုန်တာတွေရော blood pressure တွေရောအကုန်လုံးပြောင်းနေတာ။သူအစာရင်ထဲမှာ acid တွေပါတွေရစားပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့အစာစားလိုက်သူပြန်အန်တယ်။တော့နောက်ဆုံးသူမတက်နိုင်တော့ဘူး။မေးပလိုက်ချင်တယ်၊အိပ်ပလိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးကြိုးစားတယ်။အိတ်ဆေး6ပြားတော့တော့ပလိုက်တယ်။အဲ့လိုမပြောဘူး။အဲ့လိုပြောတော့ပိုဆိုးနေတယ်။ဘယ်တော့ပြောင်းဆိုးလဲဆိုတော့သူကသူထပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရအောင်သူတယောက်ကတွဲပြီးမှရတော့လားသူခြေလက်တွေသူမတင်နိုင်တော့ဘူးနော်ခေါင်းမထွန်းနိုင်ဘူးစကားကိုပြီးပြီးသားမပြောနိုင်တော့အဲ့လောက်ထိအောင်အချင်းကြီးဆိုးလာတာနော်တောကဖီစီးမှုဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့လားအဲ့လောက်တောကဖီစီးနေတာကိုတနည်းနည်းနဲ့တစ်ခုခုမှမလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲနော်မကြခင်သူအကြီးကျယ်ဆိုးရင်စရာတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်သူမှမစားနိုင်တော့ဘူးမအိတ်နိုင်တော့ဘူးတောကကြောင့်စားရင်လည်းအန်တယ်အဲ့လိုလည်းမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်သက်သာမှုရအောင်တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့ပြောပြရတယ်ဖြောင်းပြရတယ်ตัวตุละไปช่วยซ้ํามายากกว่านะเออเส้นညစ်เสียอ่ะด้วยดิโหไม่ด้วยผู้อําดันโหลบาเลยตะชั่วกิสสะดิก็อัจฉิปานี่โหลบาสึกกาเอเจนเนี่ยอัจฉิยะตวายเองแหละเว้ยตูเอเอเว้ยนี่ดัดดิเนาะปูได้อัจฉิยะตวายเองแหละเว้ยตูปูเสียโหเสียไปแล้วด้วยดัดดิตะชั่วหลูดิอ่ะตลอดตะนาเสียกางเลยเนาะตูไอ้หลูปูเสียดิด้วยปรอตูป้องจินมาเชื่อหลูดิโหตูมาบลาปูอ่ะบาเลยสรเอาตะนี่ลงပြောနေခြင်းเนี่ยအဲ့လိုပြောနေရမှပဲသူကနေတတ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သူစိတ်ကအကောင်းကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူး။သူ့ကိုပြောနေတဲ့အမူအရာမျိုးအင်တန်တွေ့ရခဲ့တယ်။ဗတ္တမင်းကကိုယ့်အကူငါအင်တန်ဆေးဆင်းရင်းနေပါတယ်။ငါအင်တန်တောကရောက်နေပါတယ်။ငါ့ကိုတနာကြပါညာကြပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေလားမပြောတတ်ဘူး။နော်။သူတစ်ပါးရဲ့အပြုစုဥရာကိုခံကျင်တာသူတစ်ပါးရဲ့ attention ကိုလိုချင်တာဒါလိုလည်းရှိတယ်နော်။ကိုနေမကောင်းမှကိုယ့်ကိုသူများတနာမယ်။လာပြီးတော့အနာမပြုစုပေးမယ်။ကိုယ့်ကိုချိုးချိုးသာသာပြောမယ်။ဂရုစိုက်မယ်။အဲ့လိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ကိုဆင်းရဲနေတယ်နေမကောင်းဘူးအဲ့လိုအမူအရာမျိုးလောက်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲစိတ်ယောဂမှာတော့နာမည်တတ်တာတစ်ခုရှိတယ် hypochondria လို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်တော့သူ့မှာယောဂကြီးကြီးမရှိဘူးသူ့မှာကြုံတွေ့နေတဲ့တောကလည်းပဲသူများတောကနဲ့တန်းတူလောက်ပဲရှိတယ်သူများထက်သူပုံမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကသူ့တောကကိုမှအင်မတန်ကြီးကျယ်ပါလေလို့သူပုံကြီးချက်ခြင်းတယ်နော်ဒီလိုကဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘာလို့မဆိုးတခါတည်းကနည်းနည်းလို့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုစိတ်ကိုကိုကြည့်လို့တိတ်သွားရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ဥမာခုနဒီဖုံဖုံကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကပဲတခုပြောပြပြောပါဆိုဖုံဖုံကတော့ကိုယ့်အကူနေမကောင်းဖြစ်အောင်လုံမလုံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့နေကောင်းပြီကစားမှာအင်မတန်အားနေတယ်နော်ထားမယ်ဆိုတရားကထူပေးမှရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအားရှိရနေပြန်နဲ့တော်ပြီးငါမထူနေတော့နော်ကိုယ့်အကူဘေးကိုလှည့်တယ်လက်ကိုထောက်တယ်အားယူပြီးအတင်းတွန်းပြီးတော့ထထိုင်လာတယ်အကူညီကိုလိုတော့မှတော့ယူတယ်မလိုတဲ့ချိန်မှမယူဘူးနော်အဲ့တော့မလိုအပ်ပဲနဲ့သူတစ်ပါးအကူညီကိုတိတ်လိုချင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိတွေညံ့သွားတယ်စိတ်တတ္တိပြော့ညံ့သွားတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ထိုင်နေတဲ့ချိန်မှထိုင်တယ်မတက်ရနေတဲ့ချိန်မှအာယူပြီးမတက်ရတယ်အစမှမတက်ရလိုက်ရင်ကောင်းမှုလားလဲ blood pressure က90-55ပဲရှိတယ်တိုင်းကြည့်တော့နော်မတက်ရလိုက်တဲ့နေမင်းနဲ့ကောင်းမှိုင်းနဲ့ပြီးမိုးသွားတယ်တတိထားတယ်ငါမတက်ရလိုက်ရင်လဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးတတိလေးနဲ့မတက်ရတာပဲခဏနေတော့မှမှန်ရှူနေနေလေးနေတာဒါပေမဲ့မရဘူးပရက်ရှာတိတ်နေနေတော့ခေါင်းထဲမှာဟာတတရင်ထဲမှာဟာတတဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပြန်ထိုင်နေနော်ကျိုးစားပြီးတော့အစားတောက်ကိုစားရတယ်အရေးတောက်နေအရေးတောက်တယ်ဆုပ်တောက်နေဆုပ်တောက်တယ်ဆံပြုတ်တောက်နေတဲ့ချိန်မှာဆံပြုတ်တောက်တာပဲနော်အဖတ်ကိုစားနေတဲ့ချိန်မှာတေးချက်ကြီးညင်းအောင်ဝါပြီးတော့စားတာပဲပြီးရင်လေငါလှမ်းလောက်ရှောင်းနေတဲ့ချိန်မှာလေငါလှမ်းလှမ်းတာပဲလှမ်းပြီးရင်ပြန်လာပြီးပြန်ထိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လှည့်အေးရတော့ဒါမတက်နိုင်တော့ဘူးခဏကိုတိတ်ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမလျှော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲ10လား15လားအဲ1မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်4မိနစ်အဲ့လိုရအောင်လမ်းလျှောက်တာနော်အဲ့တော့စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်စားလိုက်နားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်နေတဖြည်းဖြည်းအမွေတာနော်တပည့်တွေကလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကလည်းအမှန်တနာကြပါလေမေတ္တာကရုဏာအမှန်ကြီးတယ်နော်ဟိုဒီလောက်ဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ခံစားရတာကိုသူတို့အချို့ဆိုငိုတော့ငိုကြတယ်နောက်တော့နည်းနည်းလေးနေကောင်းတဲ့ခါမှာလူမလာမင်းကြီးကိုတိတ်ကစိတ်ကတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတော့ဒီနေ့တော့သူတို့တက်တက်ပဲပြောလိုက်ရတာဒီနေ့ကစားပြီးတော့နေကောင်းပြီလို့ပဲမှတ်လိုက်တော့လူမမမင်းနဲ့တော့သူများကိုလူမားလို့သဘောထားနေကိုကလည်းလူမားလုံနေရတော့အမှန်တက်တာတာဟိုအဆအဆရအကုန်လုံးသူများလုတ်ပေးနေတာတက်တာခိုးလို့ရတာဟိုအဲ့လိုတက်တာခိုးလိုက်ရင် နေကောင်းဖို့ဟာတော်တော်ကြာသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့တတခိုးပြီးတော့အပြည့်စုခံလိုက်နေတော်နဲ့နလန်ထူမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အသက်ရှိတဲ့ကျမ်းမာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတချို့ကမေးကြည့်တယ်ဆရာတော်တို့ဘာလို့လောက်အသက်ရှိလဲကျမ်းမာလဲဆိုတော့သူတို့အစားအသောက်လည်းဂရုစိုက်တယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲလမ်းဒီပါတွေရှောက်တယ်တချို့လည်းစွန့်ခံစားတယ်တဲ့နော်ဒီထက်မှနောက်တစ်ခုပါပြောသေးလက်သေးလားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်တယ်တဲ့တိတ်အပြည့်စုမခံဘူးအဲ့တော့တိတ်အပြည့်စုခံခြင်းလုံးတဲ့လူဟာလေသူ့ကိုယ်သူပြော့ညံ့အောင်အမူအရာမျိုးလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအမူအရာမျိုးကကြာသွားရင်တကယ်ဖြစ်သွားတယ်သူတကယ်ပဲခံနိုင်ရင်မရှိတော့နော်အဲ့တော့တတိထားဖို့ရနော်ဒါကိုအကြောင်းကိုသိဖို့အတန်ရေးကြည့်တယ်နော်တကယ်ကြမ်းမာခြင်းကိုယ့်ကိစ္စကိုတတ်နိုင်လောက်ထားလို့ပါသူတစ်ပါးကိုသိအားမကိုပါနဲ့နော်ဟိုသူတစ်ပါးကိုဟိုအားကိုရမှာဟိုဂုံငယ်တဲ့ချင်းလို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လိုတဲ့အချိန်မှာအားကိုပါမလိုဘဲနဲ့အားမကိုပါနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်အားကိုကိုပါဒီကိုယ့်အားကိုကိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကြံ့ခိုင်တယ်ရိထားပါနော်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါစိတ်ကအငဲတတ်တယ်နည်းနည်းလေးနေမကောင်းရင်ငါအဲ့ရတယ်မှာအိတ်ချင်တယ်တချို့ဆိုရင်ဟိုတိတဲ့ညီတယောက်ဆိုရင်အသက်တော်တော်ကြီးပါပြီဒေသနာနီးနေပြီနည်းနည်းနေမကောင်းရင်အဲ့ရတယ်မှာအိတ်ပြီးတော့ငိုတော့တာပဲနော်သူ့အနာမလာရင်ဘသူကငါနာမလာဘူးဆိုပြီးသူငိုတာပဲဟုတ်အပြည့်စုံအမှန်ခံရင်လည်းလူမှအမှန်တလို့ချင်တယ်အဲ့ဒီအချင်းကမကောင်းဘူးနော်I often imagine frightening scenes. ကိုယ်စိတ်ထဲမှာချောက်ချားစရာနော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတို့ပြိုကျတာတို့ကားတိုက်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေခဏခဏတွေးတတ်သလားနော်အဲ့တော့တပည့်တယောက်အင်ဂျင်နီယာပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကအောင်နာတော်လေးနောက်ကျတယ်နော်အဲ့တပည့်တယောက်ကသူ့ဘဝမှာတော့ကဖြစ်စရာနည်းနည်းများလာတဲ့ခါကျတော့ तू ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တဲ့ကားစီးပြီးတော့တွားရင်းနဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုတွေ့တွေ့ပြီးတော့တခါကျရင်တိတ်ပူတယ်တဲ့သူပူတာတကယ်တော့ကိုယ်စရာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်သူကလေးကရေနဲ့ဆော့ရင်လည်းရေစီပိုင်းနဲ့ကြာသွားမလား။လမ်းမော်ထွက်သွားရင်ကားတိုက်မလား။တခါပြမျက်စီတွေမှာသူကလေးကားတိုက်သွားတယ်လို့မျက်စီတွေမြင်နေတယ်။အဲ့လောက်တိအောင်ဆိုးတာနော်။သူစိတ်ကအဆိုးတွေကိုအမြန်တွေးတတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဘဝမှာဒီလိုအခက်ခဲတောကပြဿနာတွေများလာတဲ့ခါမှာလူစိတ်ကကြံကြံဖန်ဖန်အဆိုးတွေကိုရှားရှားရှားရှားပြီးတွေးတတ်တယ်။အဲ့ဒါသတိထားဖို့ရ။တခါတလေသူတို့အတွေ့ရဘလောက်ထိအောင်ပြင်းထန်လဲဆိုရင်မျက်စိထဲမှာတကယ်တိုက်လိုက်လို့ကားတိုက်လိုက်လို့ခါလေခြေတော့တွေကျိုးကုန်တာကိုယ်အထွက်ကုန်တာနော်တွေးတွေတန်နေနဲ့ရဲနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပုံပန်းတန်တိကျပြန်မြင်ရတယ်အလောက်ထိအောင်သူတို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းခါနေမတိထန်ပြီးဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ကြောက်တယ်တရားတော့အိမ်ကနေအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အိမ်မှာနေရင်လည်းသူတို့ကယောဂါရတော့မယ်အပြင်ထွက်သွားတဲ့လူကဘာဖြစ်ပြီးညာဖြစ်ပြီးသိဆိုရင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာကြောက်စရာလန့်စရာတွေကိုတွေးတတ်သလားဆိုတာသတိထားကြည့်ပါအဲ့ဒီတွေးလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုတာရှည်လက်ခံမထားပါနဲ့နော် I can't concentrate well နော်တခုခုအာယုံဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တာရှည်အာယုံဆိုင်လို့မရဘူးမခက်ခဲတဲ့စာအုပ်တော့ကိုတခြားဖတ်လို့မရဘူးစဉ်းနေပါတွေ့မယ်ဆိုရင်တချို့တွေ့လို့မရဘူးနော်အာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲသတိထားပါသူစိတ်ထဲမှာတောကတော်တော်များနေပြီနော်ဒါတို့တခုခုမမြန်လို့တော့မလို့မဖြစ်တော့ဘူးတချို့တတိမိတယ်အခုတပည့်တယောက်ဆိုရင်သူဟိုတလောကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ပြင်းမှန်းသွားတယ်နော်အချင်းတူတူလေးတွေ့မှသူ့အထက်ကလူကြီးကဒီကိစ္စဒီအချင်းတွေ့မှပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးအတင်းတွန်းတာ哦တွန်းတော့သူတခါတည်းမှအိတ်မင်းစူးစမ်းပြီးလုပ်ရတာနောက်ဆုံးလမ်းတော့မလျှော့တော့လေကတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်ခြေကုန်လက်ပန်းကျတယ်နော်အဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီးတဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူစိတ်ကဘာမှအာရုံစိုက်လို့မရတော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့သူ့အဖေကအဝေးကနေတယ်လီဖုန်းဆက်တာသူ့အဖေကဝေးမှနေတာ။ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပါဘာလုပ်ပါဆိုတော့မှားတယ်။သူကတော့ဒီရန်ကုန်မှာအခုရှိနေတာ။သူ့အဖေကအဝေးရောက်။မှားတော့ဥမာဘဲဆိုင်ကိုသူကဘာပစ္စည်းဘာပစ္စည်းကိုဝယ်ခဲ့အဲ့လိုစီးရင်နေနဲ့မှားတာ။စိုင်းနာမယ်နဲ့ပစ္စည်းစီးရင်နေ။သူကတယ်လီဖုန်းနဲ့နားထောင်နေတာ။သူ့အဖေလည်းပြောလို့ပြီးသွားရောဘာပြောလိုက်မှသူမသိဘူး။လုံးဝမှတ်လို့မရတော့ဘူး။ဒီလိုရဲအင်ဂျင်နီယာပဲနော်ဒီတပည့်လေးရဲအင်ဂျင်နီယာပဲနော်သူလုံးဝမှတ်လို့မရဘူးတဲ့ concentration လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူနဲ့တွေ့ဖို့ရရက်ရက်တော့ရေးပြီးတော့ချိန်ထားလိမ့်တယ်သူ့ကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးပြောကြည့်တယ်သူ့အခြေအနေကနည်းနည်းဆိုးရင်စရာဖြစ်နေပြီနော် stress တွေများလုံးတော့ anxiety တွေတိတ်များပြီးတော့ဟိုဘာမှလုပ်ချင်ကြင်စိတ်မရှိဘူးအခုသူအလုပ်ခွင့်ယူထားတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မှာသူပြေပြေရှင်ရှင်နေလို့ရတယ်အခုတော့သူမပြောဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့လူဟာတရားထုတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြည်နေပြီနော်ဟိုစိတ်ကြည်စည်တွေအိတ်စည်တွေပါလေတောက်ရင်တော့ပိုဆိုးသွားမယ်နော် ခဏတည့်ရက်နှစ်ရက်လောက်တောက်တယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးရေရှည်တောက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတခုခုအာယုံမဆက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သတိထားပါငါဒါကိုပေါ့လို့မဖြစ်ဘူးနော်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ယူပါစိတ်ကိုကြည်လင်အကြောင်းထားပါအစိုးရကိုရှာမတွေ့နဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တံမင်မှာစကားပြောပါမိတ်ဆွေတဲ့အရေးကြီးတယ်နော်တယောက်ထဲနေရင်တော့ကပိုကြီးလာတယ်ပိုကြောက်လာတယ်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတက်တာရသွားတယ်လက်မရှိဘူးပြောရမှသူရှိဘူး My heart frequently races နှလုံးကထားထားနဲ့ခုန်တက်တယ်နှလုံးခုန်မြန်တက်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုသတိထားကြည့်ပါငါမကြာခဏနှလုံးခုန်မြန်တက်သလားရင်တုံတတ်လားမောတတ်လားသိထားကြည့်ပါအဲ့ဒီရင်တုံတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းအန္တရာယ်ရေးကြည့်နေပြီဒါခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ပြောနေတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကသူမခံနိုင်ရင်သူပြန်ပြောတာပဲအဲ့တော့စိတ်ပင်မမှုကိုယ်ပင်မမှုများလွန်းနေပြီရှော့ပါအောင်နားပါအောင်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်ပါအောင်လို့သူကပြန်ပြောနေပြီအဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြည့်ရနော်ဒီလိုအချိန်ကြီးတော့မှဇွတ်ရှိကိုမတိုးပါနဲ့ဇွတ်ရှိတိုးလို့ရှိရင်ခုနစောစောတော့ပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်I get chest pains. No? I get chest pain, no? ဒီကကြီးဟိုဒီကတော့ chest pain ဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ तू ကဒီစာထဲမှာ तू က bracket နဲ့ထည့်ပေးထားတယ်နော်။ I get chest pains. My doctor says my heart is fine. ဆီအောင်တော့ပြရတယ်ဆီအောင်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ECG ရကြည့်တယ် ECG က normal တဲ့။ဒါတကယ်ဖြစ်တယ်နော်။တကယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာ heart specialist ဆရာဝန်ကြီးတယောက်နော်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်က heart department တစ်ခုကိုအရင်တော့မရှိသေးတဲ့ဆေးရုံမှာသူက department တစ်ခုကိုသူဟာသူစူးစမ်းပြီးတော့တည်ထောင်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ DNA တွေအနှံ့အပြားကိုလည်းပဲခီးသွားပြီးတော့ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေသူပေးတယ်အထူးသဖြင့်သူနေတဲ့အပြင်နယ်မှာအဲ့ဒီဆေးရုံတွေအကုန်လုံးလှည့်ပြီးတော့သူသင်တန်းပေးတယ်သူ heart ဆေးရုံကိုသူကအဆင့်မြင့်နေတာကိုအဆင့်မြင့်မှုဆိုရင်ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရလို့ရှိရင်ဘတ်ဂျက်ကထုတ်ပေးမှာအဲ့လိုဆိုတော့ तू အဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်ဆိုတော့ခီးထောသွားပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုတင်နှံပေးတယ်လူနာတွေကိုလည်း तू အမြဲတမ်းရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်ကိုပြောပါနော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်ကငါပြည်နယ်ကလူများစုကဒါကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင် तू ကဘတ်ဂျက်ရအောင်ထုတ်ပေးလို့စီစဉ်လို့ရတာပေါ့နော်သူအဲ့လိုခီးသွားပြီးအကုန်လုံးလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင် heart specialist cholesterol တိုင်းကြည့်ရင် cholesterol normal နော် ECG ကြည့် normal heart ကိုအကုန်လုံးတိုင်းကြည့်အကုန်လုံး normal blood pressure မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြုံးနေတဲ့ heart တရားနော်ပြုံးနေစရာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဒီဖုန်းဖုန်းဖတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ကိုသိတယ်နော်သူဆရာဝန်ကိုအားမကိုးရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်တခါတလေဆရာဝန်ကတိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းပဲနော်ကိုကကိုအပြင်လောကမှာတွိုင်းနေလို့ရင်ခိုင်နေတစ်ချက်တစ်ချက် heart pain ရလာ chest pain ရလာအဲ့တော့အဲ့လို chest pain ရလာပြီဆိုရင်တော့မပေါ့ပါနဲ့ဇွတ်မတိုးနဲ့နော်အလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပါအနားနည်းနည်းယူပါစိတ်အေးချမ်းအောင်တရားထုတ်ပါနော်တောကတွေကိုရှုမှတ်ပါနော် I have a tense stomach အခုနပြောတဲ့တပည့်လေးနော်သူစိတ်ထဲမှာတောကများတော့သူတစ်ခုစိုင်းပြန်အမ်းနေသူအစာအိမ်ရောသူ chest ကောတင်းနေတယ်တခါလေကြက်နေတယ်နော်ဘယ်လိုမှသူ short ချလို့မရဘူးတောကကြောင့်နော်အစာအိမ်မှာတင်းနေတယ်ဗတိထားကြည့်တောကများလာရင်ဒီအစာအိမ်ရောဒီ chest ကော free မဖြစ်တော့ဘူး muscles ရဲ့ tense ဖြစ်နေတယ်အသက်ရှူရတာမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော် I vomit for no apparent reason နော်အဲ့နေဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအစာမှားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အလကားနေနေအဲ့နေအဲ့ဒါ stress ရဲ့လက္ခဏာပဲနော်I often get diarrhea. တခါတလေဝန်းသွားတယ်။ခဏခဏဝန်းသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဆောင်းဝန်းနီးလိုက်ရင် stress များပြီးတော့စိုးရင်စိတ်များပြီးတော့ဝန်းသွားတယ်။အဲ့ဒါသတိထားကြပါဦးလားနော်။ Sometimes I feel as if I'm being smothered. Smothered ဆိုတာအသက်ရှူလို့မရအောင်။နှာခေါင်းပိတ်နေလို့ပဲကိုယ်တစ်ယောက်ကမျက်နှာမှာလာပြီးခေါင်းအင်းနဲ့အုပ်ထားပေးတယ်လို့ပဲအသက်ရှူမဝဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲဖြစ်စီမှု stress anxiety တောကလေအင်မတန်များနေပြီဆိုတဲ့ဘောပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကူအသက်ရှူတဲ့ခါ chest ကိုသတိထားကြည့် diaphragm ကိုသတိထားကြည့်နော်ဒီအသက်ရှူတဲ့ခါမှာဒီ intercostal မဆော်စေရှိတယ်နော်ဒီနိုင်ရုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာနိုင်ရုံးတွေအများကြီးကြားထဲမှာမဆော်စေရှိတယ်အဲ့ဒီမဆော်ကဆွဲယူတယ်နော်ပြီးတော့ diaphragm ကလည်းတင်းအောင်သူကဆွဲပေးတယ်နော်တို့နှစ်ခုကတင်းလိုက်လျှော့လိုက်တင်းလိုက်လျှော့လိုက်ဒီလိုလုပ်ရတာနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာအဆုတ်ထဲကိုလေကဝင်လာတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တော့ကမြန်တဲ့လူကဒီ muscle တွေက free မဖြစ် relax မဖြစ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတင်းနေတယ်အောင်ဆုံးထိရောက်သွားအောင်ရှော့ချလို့မရအောင်အဲ့လိုရှော့ချလို့မရလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မောရတာဖြစ်လာတယ်နော်အသက်ရှင်ရတာလည်းပဲဒီမှာဆော့ကရီလက်စ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အားဆက်ရလို့ဖြစ်တယ်ပို့ပင်ပန်းတယ်နော်ဆိုတော့အသက်ရှင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ဘတ်နဲ့အဲ့ဒီ diaphragm လို့ခေါ်တဲ့အမေးပြားကိုအာရုံပြုတ်ကြည့်ပါနော်တတိထားတဲ့အလေ့ကျင့်များတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီယင်ဘတ်မှာအသက်ရှင်ရင်းနဲ့တင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာရယ်ဟိုဘိုက်ထဲမှာတင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်တာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကိုပဲrelax ဖြစ်တလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။ရှော့လို့ရတလားမရဘူးလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။တော့သူ့ကိုအချိန်ကြာကြာလေးပေးပြီးတော့ဒီအာနာပါနကိုတေချာလုပ်ပါ။နော်။အသက်ကိုဝအောင်ယူရှော့ချ။ရှော့ချတဲ့ကောင်မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရော့သွားနေတာလေးကိုလိုက်သိပါ။နော်။တဖြည်းဖြည်းတင်းနေရနေ relax ဖြစ်သွားတယ် relax ဖြစ်သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်နော်။နောက်ဆုံးအသက်ရှူတာလေးလေးကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးလုံးကြီးရော့နေတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနေလိုက်ပါခဏနားသလိုလေးနေလိုက်ပါနော်ပြီးမှနောက်တစ်ခါပြန်ရှူပါအသက်ကိုဝအောင်ရှူပါဒါအသက်ရှူမဝလို့ရှိရင်မြန်မြန်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ရေရှည်အဲ့ဒါအသက်ရှူမဝရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနှလုံးခုန်မှာမမှန်ဖြစ်လာတယ်နော်အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်အောင်မရလို့ရှိရင် heart ကဒုက္ခရောက်လာပြီသူ့မှာအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးမရှိလို့ရှိရင် तू မမြန်ခုန်လာတယ်နော်ဒီနှစ်ခုစလုံးမမှန်တော့ဘူးဆိုရင်အချိန်တည်းကသူကဒစ်ရှက်ဆာကယ်လိုဖြစ်လာတယ်နှလုံးခုန်မမှန်အသက်ရှင်မမှန်အသက်ရှင်မမှန်နှလုံးခုန်မမှန်နှလုံးခုန်မမှန်ရင်အသက်ရှူရလဲမောတယ်အသက်ရှူတာမမှန်ရင်နှလုံးကပိုးခုန်တယ်အဲ့ဒါအများကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်တတိမိသွားနိုင်တယ်မူးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အသက်ကိုဝအောင်ရှူတတိနဲ့ရှူပြန်ရှော့ချပါ relax relax relax တိတ်ရေးကြည့်တယ်လား relax လုပ်ပါကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနဲ့တစ်စက္ကန့်ပြီးပြန်ရှူတော့တတိလေးပါကတ်ချလို့ရှိရင်စိတ်ကဒီအသက်ရှူတဲ့အာယုံမှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောကောက်ကိုမတွေးပြီ။အဲ့တော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တောကောက်ကိုမတွေးဘဲနေလိုက်ရုံနဲ့ခဏကွန်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းလာတယ်။ခဏကွန်းမှာ adrenaline level ကနည်းနည်းလျော့သွားတယ်နော်။အဲ့တောကောက်တစ်ခုခုစိတ်ထဲဝင်လာရင် adrenaline များလာတယ်။ adrenaline များရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ခဏကွန်း energy အများကြီးကုန်တယ်နော် sugar တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်အာကုံလိုဖြစ်သွားတာနော်။တော့တရားဘာဝနာကိုပွားများခြင်းအပြင်တောကနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ငြင်းချမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် adrenaline ထွက်တာနည်းသွားတယ်။ endorphin ထွက်တာများလာတယ်။နော်။ endorphin ကခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုယ်ရောငြင်းချမ်းစေတယ်၊ကြည်လင်စေတယ်။နော်။တော့တရားထိုင်ရင် endorphin ထွက်တာများတယ်။နော်။အမောပန်းပြေတဲ့စိတ်ကြည်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ် function တိမ်မှန်းနေတယ်။နော်။အာကုန်တာအများကြီးတက်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကစန့်ကျင်ပဲနော် adrenaline နဲ့ endorphin က adrenaline ကို stress hormone လို့ခေါ်တယ်နော်သူကပင်ပန်းတယ်သူကတော့လိုအပ်လို့တုံးရတာနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးအကြောင်းတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ပြေးဖို့လွှားဖို့ဆိုရင် adrenaline တို့ပဲသူရှိမှလည်းပဲတရားတက်တဲ့ glucose နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ energy ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကထိုင်ရက်နဲ့တောကများနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြေးဖို့မလိုဘူးနော်ပြေးလို့လည်းမရဘူးဒီနေရာရင်ထိုင်ပြီးတော့တောကများစရာတွေ့တယ်နှလုံးနေခုံတယ်ရင်နေခုံတယ်အသက်ရှူတယ်မြန်လာတယ် adrenaline တွေအများကြီးများတယ်ဒီတောကကိုမဖြေနိုင်ဒီ adrenaline level ကတက်နေတယ်အများအားတက်နေတယ်ကြမတော့ဘူးနော်ဒါကိုပေါ်တတိသဘောမထားစေချင်ဘူးနော်တေးချလေးလေးနဲ့စဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီ adrenaline level ကကြမတော့လို့ရှိရင်ကြာလေးလေးအချိန်ကြီးဆိုးလေးဖြစ်လာတယ်အခုခေတ်လူတွေမှာ adrenaline level ကလိုတာထက်အမြဲတမ်းများနေတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်စရာပဲအမြဲတမ်းများတယ်တော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ short ပါနော်မ short လို့ရှိရင် stress တွေများပြီးတော့ heart attack တွေဘာလို့ဖြစ်မလဲနော်အဲ့ဒီသွေးတိုးယောဂါလို့ဘာလို့ဖြစ်မလဲနော် I have a habit of sighing sigh ဆိုတာ sigh နော်တပြင်းချတာတချို့ကအသက်ကိုအောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်နော်တောကတခုခုများစရာတွေးနေနေအသက်မရှူမိဘူးပြီးမှအဲ့လိုအသက်ပြင်းချတယ်တက်ပြင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအမောပြေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်ပြင်းမချခင်မှာတော့အသက်ကိုနည်းနည်းအားနဲ့ရှူလိုက်ရသေးတာလေနော်တက်ပြင်းချတဲ့အကျင့်ရှိသလားတက်ပြင်းရဲ့လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုပေါ်ပြနေတာနော်စိတ်ပူပင်ပန်းလေလေတက်ပြင်းများများချနေပဲI get dizzy for no apparent reason. ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ခေါင်းခဏခဏမိုးတယ်နော်ဒါတူတူငါငါနဲ့အနေနဲ့များတော့ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်လားတကားကြီးကို
2: တိတ်တော့မဖြစ်ဘူး
0: တိတ်မဖြစ်ဘူး
2: တယ်လို့ခဏပြောတယ်လို့သိရှုချက်အ
0: များကြီးများတဲ့ခါမှာဖြစ်မယ်အိပ်ပြက်လာမယ်အစားပြက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်နော်ဒကမကြီးကလည်းပြောတယ်ဒကကြီးအစားမမှန်ဘူးဒီ
2: မှာဒါတော့နိမ့်နေတာတော့သိတယ
0: ်အေးအဲ့တော့အစားမမှန်ဖြစ်လာပြီအိပ်မမှန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူကတဖြည်းဖြည်းဒဏ်ခံရတော့မှာနော်ဖြည်းစည်းမှုဒဏ်ခံရတော့မှာအများကြီးတတိထားမှာ When upset I sometimes feel like fainting faint ဆိုတာတတိလစ်ချင်တယ်နော်တော့တခုခုတော့ကများလာပြီဆိုရင်တတိလိချင်းလည်းဖြစ်လာတယ်နော်အများကြီးတတိထားပါနော် I frequently have headaches မကြာခဏခေါင်းကိုက်တတ်တယ်နော် stress headache ဆိုတာရှိတယ်နော်တော့ကများလာရင် stress များလာရင်ခေါင်းကိုက်လာတယ်အဲ့လိုခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကတော့ခေါင်းကိုက်ပြက်စေးတောက်တယ်ပိုနောက်နိုင်ငံမှာခေါင်းကိုက်ပြက်စေးတောက်တယ်လူသိပ်များတယ်ထူးထူးဩစတြေးလျမှာသိပ်ခေါင်းကိုက်ပြက်စေးတောက်တယ်လူများတယ်ခေါင်းကိုက်ပြက်စေးတောက်တယ်လူများလို့ kidney ပြက်စီးရလို့လည်းပုံများလာတယ်နော်အက်စပရင်တိတ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒွိုင်းတော့တောက်ရတာပေါ့နော်ပရာစီတမောကလည်းပဲအသေးဒုက္ခပေးတယ်နော်အက်စပရင်ကအစာအိမ်နဲ့ kidney တွေကတော့ထိခိုက်တယ်နော်ပရာစီတမောက liver ကိုထိခိုက်တယ်နော်တခြားတခြားလည်းဒီလိုပါပဲဗက်ဆေးဖြစ်ဖြစ်အကောင်းကျိုးတစ်ခုပေးရင်ဆိုးကျိုးတစ်ခုတော့ပေးတာပါပဲသူတို့မှ side effect ကတော့ရှိတာပဲနော်တချို့ကတော့ diazepam တို့ကတော့တောက်တယ်တချို့လူတွေပြောတယ်ခေါင်းကိုက် diazepam တောက်ရင်တက်တာတယ်လေဘယ်လိုဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဲတန်ရှင်ရော့သွားလို့နော်စိတ်ကိုရှော့လိုက်လို့ဒီဖုန်းကတော့အဲ့ဒါတွေသိမ့်မတုံးဘူးတော့သူတို့ကြောင်ကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကြောင်ခေါင်းကိုက်လာရင်ဆေးနဲ့ကုလို့ကတော့အပေါ်ရမယ်ရမယ်နော်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိဖို့အင်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒါကြောင့်တရားကြီးတို့ဒကမကြီးတို့အများအားသတိပေးတာမနေ့စောစောစစ်စစ်တရားထုတ်ပါစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်နူးညံ့တော့အေးအေးအောင်လုပ်ပါပြီးမှအလုပ်ကိုသွားအလုပ်ကိုသွားရင်းနဲ့လည်းပဲတတိနဲ့တရားရှိမှန်းရင်းနဲ့သွားတဏီကုံခဏခဏတတိထားပြီးတော့တရားပြန်ထုတ်ပါလုတ်ကလေးကို10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နားလိုက်ပါနားပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်ရှူပြီးတော့တရားမှတ်ပါနော်တဏီမှာ10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပါဒီကြားထဲမှာလည်းလုံရင်ကင်နေအဲ့ဒီလက်ကဆာစာရီရေးနေတာတို့မွေတယ်လီဖုန်းဆက်နေတာတို့မွေတက်ပြိုင်နေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လုတ်တဲ့လုတ်ကိုတီးပြီးတော့လုတ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကနည်းနည်းအနားရရတယ်နော်များသောအားဖြင့်လူတွေကဒီလုတ်တစ်ခုကိုလုံရင်နဲ့နောက်တော့ကဖြစ်เสียတစ်ခုကိုတွေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါအမှန်ဆိုးတာပဲနော်အဲ့ဒါလို့တနည်းတားလုံးတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေသွားလို့ရှိရင် stress အများကြီးနေသွားလိမ့်မယ်နော်ညနေအိမ်ပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲစားတော့ပြီးရင်ခဏလေးတရားရှိမှပါတချို့တကယ်ကြီးဒီကမာကြီးဆိုရင်တိတ်တော်တာပဲတပိတော်တော်ကတော့တဲ့အလုတ်ကပြန်လာလို့အိမ်ရောက်တဲ့တပြင်းနဲ့တခြားဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အိမ်ထဲဝင်မျက်နှာတိအခြေလက်ဆေးပြီးတော့တခါတည်းဖျားကောင်းဝီဒီယားထင်လာတယ်ဘသူနဲ့မှဘာမှမပြောသေးဘူးအဲ့ဒီအိမ်မှာအမေလို့ဖေးလို့ရှိရင်တော့ခဏတော့ထွက်ဆက်လိုက်တာပေါ့အိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့လူရှိရင်တော့သူ့ကိုခဏတခွန်းတခွန်းပြောလိုက်တယ်ကပြန်ချက်ချင်းဘုရားကနေဝီဒီယားထင်တာတချို့တကယ်ကြီးဒကမကြီးဆိုရင်တို့အိမ်ကအနောက်ဘက်ကနေဝင်လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်အိမ်ကအောက်ထပ်မှာအနောက်ဘက်ကဒီကပေါ်တက်လို့ရတာရှိနေတယ်ဆိုတော့တို့အိမ်ရှိကောင်းမဝင်ဘူးဘယ်လိုလို့ဆိုရင်တဲ့အိမ်ရှိကောင်းဝင်လိုက်ရင်အလုပ်ကိစ္စကအစင်းနဲ့ရောက်ချင်းရောက်နေတာဟုတ်စားတို့ဘာလို့ရောက်နေမလဲတယ်လီဖုန်းရောက်ရောက်ထားတာဒီမှတ်ထားတာတွေရှိမှာမဝင်ဘူးတဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကနေလှည့်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်တက်တက်ပြီးဘုရားကမှတော့ပြီးတော့တရားအရင်ထင်လိုက်တယ်ပြီးမှ15မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်မိနစ်20ဖြစ်ဖြစ်တရားထင်ပြီးမှနည်းနည်းလေးစိတ်အေးမှဆင်းလာပြတော့ဘာကိစ္စရှိလဲဆိုတော့မေးတယ်เนาะအလုတ်များလေလေဒါကကိစ္စဆိုတာအမြဲတမ်းလိုလိုရှိလေလေပဲဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအလုတ်ကြရလို့ကြားရင်တော့ဒီဘုံကအမြဲတမ်းဝန်းတာတယ်ဟောငါတကာဒကမာကြီးတွေတို့ဒီလိုစိတ်တက်တာအောင်နေတတ်ရင်တော့အသက်ရှည်ရှည်ချမ်းချမ်းမှနေရအောင်ပါပဲเนาะတရားလည်းပို့ပြီးတော့အထုတ်ပြစ်တော့မှာပဲအကျမ်းမကြီးမကောင်းရင်တော့အသက်ရှည်ဖို့မလွယ်ဘူးကျမ်းမဖို့မလွယ်ဘူးတရားထုတ်ပြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးเนาะI perspire a lot. ชวยသိထွက်တယ်เนาะအဲ့ဒီชวยအများကြီးထွက်တာလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲเนาะတတိထားကြည့်ဒိုင်းကနေစိတ်စင်းရဲတစ်ခုတို့လိုက်တဲ့နေမျိုးနဲ့ချက်ချင်းชวยတွေယူကြလာတယ်เนาะအဲ့တော့ခဏခဏชวยအများကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတောကဖြည်းစည်းနေပြီဆိုတာသိနေတဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းပဲတတိထားပါชวยထွက်လာပြီပူးလာပြီတောကဖြစ်ရတစ်ခုတို့တွေးနေပြီအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့စိတ်ကို short ချလိုက်ပါစိတ်ကိုအေးအောင်လုပ်ပါI frequently get chills in the spine. ကျောရမှာစိတ်ငင်းနေစိတ်ငင်းနေအေးသွားတတ်တယ်နော်။အဲလိုဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲတောကရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲ။နော်။အမှန်တမ်းများတယ်နော်။တောကရဲ့လက္ခဏာတွေဘလောက်များလဲဆိုတာကြည့်။အဲ့တော့တစ်ခုမို့တစ်ခုကတော့ဖြစ်နေမှာ။အဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းသူကသူယော့သွားလိမ့်မယ်။နော်။ often belittle myself. Belittle ဆိုတာဘာလဲတော့ကိုကိုကိုအတော့မကြဘူးအလကားပဲနော်အဲ့လိုကိုကိုကိုဟိုအားမရတာမကျေနပ်တာစိတ်ပြက်တာအထင်သေးတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သိငဲတာအင်းနော်ကိုကိုကိုသိငဲတဲ့စိတ်ခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်လည်းဒီလိုပဲတောကတွေသိများလာလို့ရှိရင်လူကအဲ့လိုပဲကိုကိုကိုထင်တတ်လာတယ်ငါဘောကမပြက်စံတာတွေကများလိုက်တာငါမနိုင်မနှင်းကိုဖြစ်နေပါဘူး

0: ဆက်ခိုင်းလို့မဖြစ်တော့သူတခြားတနေရာပို့မှဖြစ်တော့မယ်ဒီတောင်ဝန်သူမနိုင်ပါဘူးတော့တပည့်တယောက်အဲ့လိုဖြစ်ဘူးတဲ့ငုံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကသူ့ကိုရာထူးချလိုက်တယ်သူ့နေရာကိုသူ့လောက်လုတ်တယ်မရှိတဲ့အသက်ငယ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တာသူအကြီးအကျယ် depression ဖြစ်တော့တာပဲအမှန်တော့သူ depression နေများနေလို့ငိုတယ်ကသူ depression ပထမစတာကတော့အိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေတာစတာအဲ့ depression အိမ်တော်ရေးကြောင့်အဆင်မပြေတာစရင်ကနေလုပ်ငန်းမှာတွားထိခိုက်တယ်လုပ်ငန်းမှာထိခိုက်တော့သူ့အထက်လူကြီးတွေကကြာတော့သူမနိုင်တာကိုသိတော့သူ့အနေနဲ့ဖယ်လိုက်ရတာပေါ့အလုတ်ကအင်တန်တန်ဝန်ကြီးတဲ့လူတွေများဆိုရဲအသက်ကိုလည်းဟိုထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာပေါ့သူ့အနေနဲ့ဖယ်တော့သူပိုပြီးတော့ depression ဖြစ်သွားတယ်တော်ကြာကြာသူ့ကို counseling လုပ်ပေးရတယ်ခဏခဏသူ့ကိုလာခိုင်းရတယ်မကြမ်းမြသူ့စကားပြောပေးရတယ်အခုတော့သူတော်တော်အဆင်ပြေသွားပါပြီဟုတ်တခြားလူတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်သူ့နိုင်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လက်ဆောင်ဝင်လည်းပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဆိုးတွေအများကြီးတွေးနေပြီဆိုရင်တေချာတတိထားပါပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုရှုမှတ်ပြောဖယ်လိုက်ပါအခုလောလောဆယ်မှာငါ့မှာအဆင်မပြေတွေရှိပေမဲ့ငါစိတ်အေးအေးထားလိုက်အောင်မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဒီအလုပ်မှာအဆင်မပြေရင်ဒီအလုပ်ကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်တခြားအဆင်ပြေမဲ့လို့တခုပြောင်းလုပ်မယ်ဒါအသက်ကြီးရင်ပြောင်းတင်ပြောင်းရတာပဲနော် It takes me a lot of time to make a decision တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်ခြေတုံချတုံဖြစ်နေတယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးနော်မှားတော့မှတိတ်ဆိုးရင်လေအဲ့တော့တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမှာတိတ်အချိန်ကြာနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါမှတောကဖြည့်ဆည်းမှုတွေများနေလို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပါနော်တော့တရားကိုပိုအားထုတ်ပါစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူဟာလေတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုတက်ခနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမှန်းနေတာပဲတိတ်အချိန်မကြာဘူးနော်သူကအချိန်လေးကိုခြုံပြီးတော့မြင်တတ်တယ်တခါလေးကျတော့ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်တယ်တခါလေးအကြမ်းမြင်ရလို့ကိုမြင်တယ်ဒီစိတ်ရဲ့တကောကအတန်အဟောစရာကောင်းတယ်နော်အများအားစိတ်ကြည်လင်နေတဲ့လူဟာတခုခုစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြေရထွက်တယ် I don't feel happy ဒါတော့အမှန်တန်ရှင်းပါတယ်နော်စိတ်ထဲမှာမပြောမရှင်ဖြစ်နေတယ် I frequently blush လူကြားထဲမှာနေလို့ရှိရင်ခဏခဏမျက်နှာရဲကနေရှက်တယ်လို့လိုပါလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်စကားတစ်ခုပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မပြောရဘူးပြောပြီးရင်လည်းတခွန်းတခွန်းပြောပြီးတော့စကားမဆုံးမနဲ့ရပ်သွားပြီးတော့တခါရှက်တယ်အမူအရာကြီးမျက်နှာရဲရဲသွားတယ်နော်I cry over minor things. ဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းပဲငိုတတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ချုပ်တကားကြီးတကမကြီးတွေပို့ဖြစ်တယ်အသက်ကြီးသွားတော့လေ။ဒီကနေ့တစ်ခုဖြစ်ရင်ငိုပြီးရတာနော် minor things. My body often become immobilized. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုအခြေအနေကဆိုးတယ်နော်။တခါတလေလှုပ်လို့မရဘူး။ပုတ်ရှားလို့မရတော့ဘူး။တော့ကများပြီးတော့ထိုင်ရနေထားရမယ်ဆိုရင်ဘုံထားလို့မရဘူး။အကြောက်လွန်တာတို့ကတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော် I fidget around a lot ခဏမြင်ဖြစ်တယ်ထိုင်နေတိတ်မငြိဘူးနော်ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ခဏခဏလှုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲစိတ်မငြိတဲ့လက္ခဏာပဲနော် Frequently my whole body feels jittery နော်မကြာခဏပဲတကူလုံးပဲနော်တလုံးကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော်I often pace around. So pace around ဆိုတာဟိုထသွားဒီထသွားနော်ရှောက်သွားရတာ။တနေ့မှငြိမ်းစင်ထိုင်လို့မရဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒါစိတ်မငြိမ်းတဲ့လက္ခဏာ၊တောကတမများနေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်နေပြီ။ Anxiety တော်တော်များနေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲ။ I often have no energy. ညသောအပြင်ခွန်အားမရှိဘူး။အားကုန်နေတယ်ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေတယ်တချို့လူတွေကခုမှတောကဖြည့်စည်းမှုရှိလို့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကနေပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြောင့်တောကဖြည့်စည်းနေလို့ခြေကုန်လက်ပန်းကျလို့အားမရှိလို့ဖြစ်နေတာကိုဆရာဝန်စီခဏခဏတော့ပြော B12 ထိုးခြင်းနဲ့ဆရာဂလူကို့စ်လေးသွင်းပေးပါအောင်ဟမ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကသိရဒီဂလူကို့စ်တွေဒီ B12 တွေတော့အများကြီးထိုးနေဖို့မလိုဘူးတချို့ဆိုဘလောက်ထိအောင်ကျလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းဆရာဝန်စီတော့ပြော AC ထိုးရတယ်မထိုးရင်နေလို့မကောင်းဘူးအမှန်တော့သူ့ပြဿနာစိတ်ထဲမှာရှိတာပါနော်သူ့လုံရိပ်ကံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေလည်မှုတွေရှိတယ်ဒီမပြေလည်မှုကိုသူရင်မဆိုင်ဘူးသူမဖြေရှင်းဘူးသူ့စိတ်ကိုသူတေချာမကြည့်တတ်ဘူးမကြည့်တတ်တော့အားနည်းတဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆေးပဲတော့ထုတ်တယ်ဆေးထုတ်ရင်ခဏတော့ရပါလေဂလူကို့စ်တွေအများကြီးခဏကိုယ်ထဲရောက်လာတယ်ဗီတာမင် B တွေဗီတာမင် B12 တွေအများကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့အားရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာပြဿနာမပြေလည်နိုင်ဘူးI tire easily ခဏလေးနဲ့မော်တော်တက်တယ်နော် I have trouble sleeping အဲ့ဒါအမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးနော် အဲ့တော့အိမ်မပြောတာကြာလာလို့ရှိရင်သူကအုံနောက်မကြည့်တော့စိတ်က rest မမရပဲအိမ်မပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်နေလဲစဉ်းစားနေတယ်နော်စဉ်းစားရင်လည်းဘယ်လိုကိစ္စကိုစဉ်းစားမလဲမကောင်းတာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပဲ तू စဉ်းစားတော့မှာပဲနော်အမှန်တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေစဉ်းစားလို့ကိုအဲ့လိုမပြောတာပဲစိတ်မငြင်းချမ်းလို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလို့အဲ့လိုမပြောတာနော်အဲ့တော့အိမ်မပြောတာကြာလေလေသူကပိုးပင်မန်းလေလေပဲနော်ခဏကိုအာကုံသွားလိမ့်တယ်။အဲ့တော့နောက်နေ့မှာကိရိအလုတ်ကလည်းလောက်အောင်မှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိတ်မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲနောက်ထပ်တော့ကတခုတိုးလာတယ်။ငမနက်ပါခေါင်းကြည်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ငမနက်ပါအလုတ်လို့ဆရာကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလဲ။အဲ့ဒါလို့ကတရက်လည်းမဟုတ်၊နေ့လည်းမဟုတ်၊သုံးရက်လည်းမဟုတ်ရက်တွေကြာလာရင်မနဲ့နေမလဲ။နော်ပေါ်တည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ပြဿနာအင်မတန်ကြီးလာပြီးစေယောဂဖြစ်နိုင်ပြီနော်။ကြာရင် hallucination ဖြစ်လာတယ်။နော်အိတ်ပြက်တာကြာရင်စိတ်ထဲမှာကြောင်ကတန်းတွေမြင်လာတယ်၊ကြားလာတယ်။နော်ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hallucination တွေဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာလည်းပဲဟိုအမျိုးမျိုးပုံပုံမြင်တတ်တယ်အဆိုးတွေပဲပုံပုံမြင်တတ်တယ်အဲ့လို hallucination တွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရင်တုန်းကလည်းပဲအိတ်မပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့ရတဲ့မှာအရင်နဲ့တကူလုံးကိုရှော့ပါနော်ခေါင်းကနေခြေထောက်ထိနှဖူးမှာတင်းနေတာမျက်လုံးနေတင်းနေတာပါးတွေမှာတင်းနေတာဗစက်တွေတင်းနေတာဂုတ်မှာတင်းနေတာရင်မထင်မှာတင်းနေလက်တွေခြေတွေခါတွေပေါင်းနေအကုန်လုံးတင်းတာတွေကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တင်းမှန်းသိနေတယ်လျှော့ချလိုက်တယ်ရှော့ချလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းရှော့မှာအမှန်တော့စိတ်တင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းတာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှော့ချလိုက်စိတ်ကိုလည်းရှော့ချလိုက်ပြီးရင်အသက်ကိုဝအောင်တေချာရှူပြီးတော့အသက်ရှူရမှာသတိကပါတော်တော်ကြာကြာအသက်ရှူရမှာသတိကပြီးရင်ပြန်ကြည့်နှဖူးတွေတင်းနေလားမျက်လုံးတွေတင်းနေလားပါးတွေတင်းနေလားကုတ်တွေမှာတင်းနေလားတင်းနေမှန်းသိလို့ရှိရင်သိတာနဲ့ကိုယ်ကသူကနည်းနည်းလေးတော့ရှော့လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုရှော့လိုက်မှာ stress တွေရောပြီးတော့ငြင်းချမ်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ I don't have a good appetite ဆောက်တော့လို့မကောင်းဘူးဒါလည်းပဲတာရှည်ဖြစ်လာရင်ဆက်မကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်နော်အလောက်ကန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ I frequently stammer or have difficulty with my speech stammer ဆိုတာစကားထစ်တာထက်ကထက်ကပြန်ပြန်ပြောနေတာအဲ့လိုလူဒိဋ္ဌာကြီးသူတို့မှ tension တများတယ်စိတ်ထဲမှာတင်းကြပ်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလောလောလာအေးအေးဆေးဆေးမပြောနိုင်ဘူး။ဒီပြောပြီးသားစကားကိုပဲထက်ခါထက်ခါထက်ခါတကပြန်ပြောပြီးမှ၃ခါလောက်ထပ်ပြီးမှရှေ့ဆက်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲတောကအမြတ်များတဲ့လက္ခဏာပဲတဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေကိုယ်မှာကြုံတွေ့ရတာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာတရားရောက်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်စေတွေ့လို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့တဏမနေပဲနဲ့စိတ်ငြင်းချမ်းအောင်အရင်ဆုံးတရားထုတ်ခိုင်းပါနော်။ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လည်းတရားထုတ်ပါဆေးဥကြီးတိတ်အာမကူပါနဲ့ဆေးကခဏတော့တက်တောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ရေရှည်တက်တောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးဆေးကိုအာကူပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကစိတ်ကိုအေးချောင်းမလုပ်လို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာပိုကြီးလာတယ်ဆေးဟာတကယ်တော့ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲပြဿနာကိုပြောင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာကိုဖုံးတာပဲတော့ပြဿနာကိုဖုံးထားတာကြာရင်ပြဿနာပိုဆိုးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးလုံးကင်လို့ပိုပြီးတော့မလွယ်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာနေတွင်းရင်ကနေအမျိုးမျိုးတွေ့နေကြုံနေရတာတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့တက်တာမှုရအောင်လုပ်ကြပါနော်အဲ့လိုကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ပြီးမှတရားကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တိုးတက်မှုရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တရားကတော့အမှန်တော့တည်တည်ထိအားထုတ်ရမှာပါနော်ဘယ်တော့မှပြီးသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးဒီကနေ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေသွားမှာနော်အဲ့တော့ဟိုတလောကနေထိုင်မကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်ကသူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါလာလို့ဖတ်ပြီးတော့ပြောပြဘူးလေနော်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျောလင်းလဲဆိုတော့သူဒီကနေ့မှာဘာကူမှတွေ့တယ်မှုဆွဲလမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ငင်းချင်းချင်းလေးသိကျင်တယ်တဲ့သူဒီကနေ့မှာသူအနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲသူတေမာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေသူတေမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ချင်းတော့ကမဖြစ်တဲ့သူတွေသူ့ကိုလည်းပဲဘာကူမှမစွဲလမ်းဖို့တတိပေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲတော့ကမများချင်ဘူးသူနားလူလည်းတော့ကမများချင်ဘူးအဲ့တော့နေတဲ့ခိုက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုနေသွားရင်သိကောင်းတယ်နော်ကိုလည်းတော့ကမများဘူးကိုအနားမှာရှိလူလည်းတော့ကမများဘူးလောက်ဆရာရှိတာကတော့တတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တို့တော့နေရမှာပဲဖြစ်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်မယ်မဖြစ်တာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့တရားကိုပို့ပြီးတော့အထုတ်လေလေလောကဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးလေးဖြစ်လေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်တောကဖြစ်เสียကအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာပါနော်ကိုယ့်ဘဝထဲမှာအများတိုင်းရှိနေတယ်ရှိပြင်ရှိတော့လည်းပဲကိုကခန္ဓာကြီးရှိလို့ရှိရင်သူ့ဒဏ်ချက်ကမပြင်းထန်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာနော်ဥပမာအခုကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိပေမဲ့သူ့ရောဂါမဖြစ်ဘူး နော်သူမို့လည်းပဲတချို့ကဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဒီယောဂကတစ်ခါဖြစ်ပူးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကို့မှာတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့တကယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်နော်အသိဉာဏ်ပေါက်အောင်ရှုမှတ်နေတဲ့လူဆိုရင်ဒီဟာမျိုးလောကဓာတ်နောက်ထပ်ကြုံလဲပဲသူသိမခံရတော့ဘူးခန္ဓာရင်ပိုရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်ဟာကိုကကိုကိုခန္ဓာရင်ပိုရှိလာအောင်ပိုရင်းကျက်လာအောင်တနည်းအားဖြင့်အခြေအနေဖန်တီးပြတာလို့ဒီလိုမြင်စေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတတိနဲ့ကြည်ကြည်ကြည်ကြည်ပြီးတော့ကြော်လောသွားလို့ရှိရင်တစ်ခါကြော်သွားတိုင်းတစ်ခါကြော်သွားတိုင်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုတက်လာတယ်ဒီလိုဒီလောက်ကတော့ငါခန္ဓာရင်ရှိပြီဒီလောက်တော့ငါမကြောက်တော့မစွရင်တော့နော်အဲ့တော့ကိုကိုယုံကြည်မှုပိုတက်လာလေလေနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရမယ့်လောကဓာတ်တရားတွေပိုပြီးတော့ခန္ဓာရင်ရှိလေလေပဲနော်သူတို့ကခုက vicious cycle လိုပဲဖြစ်သွားတာနော်ကြာလေလေခန္ဓာရင်ရှိနေကြာလေလေခန္ဓာရင်ရှိနေဖြစ်လာပြီနောက်ဆုံးဘလောက်ကြီးမားတဲ့လောကဓာတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မတုံမလှုပ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ခန္ဓာရင်ရှိသွားနိုင်တယ်နော်ကိုရဟန္တာများရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာယနတ်တုထမှာပါတယ်နော်ဖုတ်ထက်တာလောကဓာမိဟိစိတ်တံယတနကံပတိနော်လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကမတုံ့လှုပ်ဘူးဒါတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်တာပါနော်အဲ့တော့တရားကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံ့မလှုပ်နေသွားနိုင်ပါစေလို့ပဲမေတ္တာပို့ပါတယ်
1: ကတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွန်းစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1382ခုတပူတွဲလာပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း15ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ပြည်ဖောင်းမုံတိုင်းစီအနီးမုံတိုင်းလမ်းဆောင်ကွင်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်ဂောဇဂံတွင်တရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်တန်ဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူချင်းမင်းများအားအမှုထား၍မဲဆိုင်မြို့လူမှုကရုဏာလူမှုကွန်ကြီးရေးအသင်းကြီးဤ29ကြိမ်မြောက်အထူးဓမ္မပူဇနီယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ဒါချိလိမျိုးကိုမောင်စောမတ်ငယ်လေးမိသားစုနှင့်တကွကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆေယမကုသယံဘူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သော ဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤခုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခြင်းပြီးဖြစ်သောမွေးသဖကင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးကင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဝဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

ကဲဦးဇင်းတို့တွေတရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မစကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားရှိဦးစွာပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတရားတော်ဖြင့်ပူဇော်ကြတော်ပါမယ်ဒုရဂဓမ္မအလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်တော်ဆုံးမဩဝါဒကထာကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆံကြားနာပူဇော်ခွင့်ရကြပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုတလသာဥပတံပဒံသစိတ်တပရိယောတပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိဋ္ဌခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရူပဂာတိနတမနောဟောတိဝိဟေထယံတောအနုပဝါတောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတ္တင်ညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သဒယနာတနံအတိစိတ်တိသအာယောဂောဟိတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောက္ခေအခါတာရောယေသဗုဒ္ဓအတိတာသယေသဗုဒ္ဓအနာဂတာပိစုတ်ဗန္နာသယေဗုဒ္ဓသဗ္ဗေဝန္တာမိတေအဟံသဗ္ဗပပတအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုယာဥပသံပဒာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဓပနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏

ဘုရားရှင်တို့ဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိတ်ခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတပ္ပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမှငြိမ်းအခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်ဤဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာတာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်၏ချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မညင်းဆဲမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်စွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တညုတာစအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စတယနာတနံစိတ်ငြိမ်ရာဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအဓိစိတ်သည်စိတ်ကိုအစိုးရခြင်းသည်ဟုသောအဓိစိတ်တာသိက္ခာပရ၌အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်း

တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးအတ္တိတာကင်္ဃဝါလူသေစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအနာဂတနောင်ပွင့်တော်မူလက်တန့်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်အရှင်မစ်တေယအစရှိကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းပိစုတ်ဗန္နာပွင့်တော်မူစေဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်အရှင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းတန်တိထင်ရှားပုံသေးရှိတော်မူကြပါပေကုန်၏အဟံ

0: တရားလုံးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီကွင်းမြင်းကြီးထဲမှာလေတွေကတိုက်အေးရအေးနဲ့မလာလုံနေကြဟင်တရားဩအေးအေးတရားဘာလို့ဟုတ်နာနေလို့ကအဲ့ဒီတရားနာတာငါဒီမှာအပေါ်မှာတယောက်တည်းအေးလိုက်တယ်နေလို့ကအောက်မှာအကုန်လုံးစုဝေးပြီးထိုင်နေကြတော့တော်သေးတယ်ဒီမှာတယောက်တည်းတိုက်သမျှလေးအကုန်လုံးကိုယ်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကရုံးလေးနဲ့ကျင်းနေတာအာအာရရတရားလာနာဘာလို့ဟုတ်ဟင်ဘယ်လို့ပြောတက္ကမကြီးဘာရကြလို့ဟင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရကြလို့အဲမှတ်ထားကြတရားနာတယ်ဆိုတဲ့အလောက်ကကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာထက်နော်ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော့အခုကတော့ပြန်ကြဆိုရပြီခုနကတို့ဩဃာသဆိုပြီးအနန္တောအနန္တ၅ပါးမကြော့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီကြော့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်တဲ့နော်အနန္တကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တတကုရှင်အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအမြတ်ဆုံးယရဏ၃ပါးမကြောဘူးလားအဲ့ဒီကြောတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းနော်အရေးအတွက်ဖြင့်အဖြစ်ရေတွက်လို့တောင်မရလောက်အောင်အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေဩဃာသကြောကလေးကရပြီးပြီနောက်တစ်ခါခုနကတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၈ပါးသီလမယူကြဘူးလားအေးတရဏဂုံ၃ပါးစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲ၈ပါးသီလခတ်ယူစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမင်းတို့ဘဝပေါင်းအသင်ချေအသင်ချเนาะအကျိုးပေးတော့မှာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေရည်တွက်လို့ရနိုင်သေးလားမရနိုင်ဘူးခုနကဥစဉ်ကဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကြီးမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်တော်တို့တွေညီညီလေးထိုင်ပြီးတော့နားမထောင်ဘူးလားအဲဘာမှညာမှန်းတော့မသိပါဘူးနော်ဓာတုခေါ်ဆိုတာနဲ့ခေါ်ချလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဗာမဉာဏ်မှမသိပဲထိုင်နားထောင်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရပြီပြန်ကြစို့အေးတယ်ဟင်တရားနာတာကုသိုလ်ရယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးကွအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတရားနာတာတရားသိကြဖို့ဘာလို့ကြဖို့နောက်ကိုမှတ်ထားနော်တရားဘာလို့ဖို့နာတယ်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲတရားသိဖို့နာတာနော်တရားသိပြီးရင်ဘာလို့ကြအဲလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာသာသနာပဏ္ဍရရှိတယ်၃ရသာသနာပဏ္ဍရလဲပါရီလေမှာအဲ့ဒီအဆုံးအမဘယ်နှပါရှိလဲဆို၃ပါးပါရီလေလို့မင်းရင်သီလသာသနာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ကနေနော်ကိုရင်လေးတွေ၁၀ပါးသီလယဟန်တော်တွေ129ပဲသောသိက္ခာပုဒ်အပါဝင်တလောကလုံးကျင့်သုံးဆောင်ထိန်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေမိဘမှာမိဖို့မိဘရဲ့ကျင့်ဝတ်ကျင့်ဝတ်သီလတွေမလိုအပ်ဘူးလားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကျင့်ဝတ်သီလစီကံဥပရိရှိဘူးလားဥပရိဆိုတာစီကံပဲနော်စီကံဆိုတာသီလပဲအဲ့တော့သီလဟာနိုင်ငံမှာရောမလိုအပ်ဘူးလားမိသားစုမှာရောရက်ွက်တရက်ွက်မှာရောအဲ့တော့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားခဲ့တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုသီလသာသနာပြန်ပြောစမ်းသီလ နင်တို့နဲ့ငါနဲ့ကဝေးနေတယ်စင်ကြီးရကြီးနော်ဆောင်းပေါက်အတန်ကလုံလောက်မှုမရှိတော့နင်တို့နဲ့ငါနဲ့အလန်းဝေးသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အားလုံးနင်တို့အော်မအဆင်ပြေမယ်အော်ရင်ချွေးလဲသွေးဘူးလေးချင်းကလည်းရတယ်အချမ်းလဲသက်တာတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အားလုံးသာသနာပနေရရှိလေဟုတ်ပြီဘာတွေလဲသီလဒီကံအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးအောင်မြင်မလဲအဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တာပဲနော်ပညာခဏတဖြုတ်ကလေးပညာတတ်တဲ့လူနဲ့အမြဲပညာတတ်တဲ့လူပညာရှိတဲ့လူဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အဆင့်တန်းမြင်မလဲအမြဲတမ်းပညာနဲ့နေတဲ့လူကအစင်တန်းပုံမြင့်နေအဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားတမာတိဆိုတာတတင်ကတခဏပဲလောက်ရမှာလားထာဝရလောက်ရမှာလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒါသီလသာသနာတမာတိသာသနာနောက်ပါလေပညာသာသနာသာသနာပနရတုံးဟုတ်ပြီဓမ္မမိပြီနော်ဟုတ်ပြီကတုဒကာဓမ္မတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တော့အဲ့ဒီသာသနာတွေကိုတည်ဒဏ်နာကြိုက်သလားမတည်ဒဏ်နာကြိုက်ဩအဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်နေလို့တခါတလေကြီးကြီးကြီးရှောက်អော်រលីအမျိုးရှေ့မှာခတ်တီနဲ့လူခွဲပြီးတိုင်နေတဲ့ဘွဲရှိရသူတို့ဖြေခိုင်းပါတယ်ဟမ်နော်ဒီဘွဲကဟိုဘွဲနောက်ကဘွဲနဲ့တူပုံမရအောင်သူပြိုင်ပြီးနေနေမှာဟမ်ငါသူတို့ဖြေခိုင်းလိုက်မယ်သာသနာတည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဘလို့လိုက်နိုင်ခြင်းတော့ဆက်ဖြည်တယ်ဟိုကောင်လက်တို့နေမေးငါမြင်တယ်နော်အလုံးမင်းတို့ဒီမှာလာတဲ့လူတွေကလူငယ်တွေများတယ်အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြနဲ့နော်သာသနာတည်တံ့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဤခုနမင်းတို့ရမ်းអော်သွားတယ်နော်သာသနာကိုဘလို့တီးအောင်ဘလို့ခိုင်ကန်းအောင်ဘလို့ပြန့်ပွားအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်နီလန်3မျိုးရှိတယ်နီလန်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့3မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ခုနမင်းတို့ရန်អော်သွားတဲ့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာပြန်ပြောသားပရိယတ္တိသာသနာသာသနာမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးပြုခြင်းပရိယတ္တိဆိုတာဘာလဲသိအောင်ပြုခြင်းအဲ့တော့သာသနာကိုအရင်ဆုံးပါလုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုသာသနာတည်ခြင်းရင်ဒါကြောင့်စောစောကဘုံဘောကမေးတာမင်းတို့တရားဘာလို့ဖို့တရားနာကျင်တာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ဘာလို့ဖို့တရားနာကြလဲတရားသိဖို့တရားနာတာဟုတ်ကလားဒါပေတန်တရာပြတ်မှကောင်းမယ်လို့အားလုံးမသိဘူးလားဒီကပါလေဘာလို့သိရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းလဲသိရမယ်ပညာကြောင်းလဲသိရဟုတ်ပြီနော်သိပြီးတော့မှနောက်နမနစ်ကဘာလုပ်မလဲကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်မလဲသိတဲ့အတိုင်းကျင့်မယ်နင်တို့သိချာမှတ်မထားဘူးငါသိတယ်နော်ပฏิပတ်တိသာသနာဆိုတာသိသည့်အတိုင်းငါလွယ်လွယ်လေးပဲမေးမယ်နေလို့မှုသားပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့နေလို့နေတိုင်းစကားမပြောဘူးလားပြောတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်စကားပြောနေတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှုသားကင်းအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ဂုံးမတိုက်မိအောင်ယုံရင်ကျန်တဲ့စကားတွေမပတ်အောင်လို့တော်လိုက်ကြတာနော်ကဲလောင်းကစားလောက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိဘူးလားရှင်းမထုတ်ဘူးလား သာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒါပဲနင်တို့တီးတော့တီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျင့်တယ်လူလည်းမကျင့်တဲ့လူပဲတဲ့ဟာမြာအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နှစ်ကတီးတဲ့အတိုင်းကျင့်ရမယ်နံပါတ်3ပฏิဝေဒသာသနာတဲ့ဗါတယ်လေသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပฏิဝေဒမိမိတန်တန်၌တည်တန့်ခိုင်မြဲစေခြင်းတဲ့ဒါကစာလို့ပြောတာမြန်မာလို့ပြောရင်တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ကျင့်ရမှာလားအမြဲတမ်းကျင့်ရမှာလားကိုယ်တန်တန်မှာခဏတစ်ဖြုတ်ဖယ်လို့တဲ့အချိန်တုံးရမှာလားအမြဲဆောင်ထားရမှာလားဟောဒီလိုတော့ပြောတတ်တယ်ဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်သုံးဖို့လားသာဝရဆောင်ထားဖို့လားအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိလဲဟုတ်ပြီတရားအမြဲကိန်းတဲ့လူနဲ့မကိန်းတဲ့လူဘယ်သူကချမ်းသာလဲအမြဲကိန်းတဲ့လူကယုံသလားယုံရင်တရားဆိုတာကျင့်တာခဏတစ်ဖြုတ်လေ့ကျင့်ရမှာလားအမြဲဆောင်နိုင်ဖို့ကျင့်ရမှာလားဒါဖြင့်ကျင့်ပြီးရင်ဆောင်ရမယ်ကျင့်ပြီးရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆောင်မလို့လို့မေးရင်ကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ထားပါဗါတဲ့တို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်ကွာဒီထဲမှာမင်းတို့ကတော့ဒီဘက်နိုင်ငံမှာအနေများတဲ့လူတွေဆိုတော့တရားစခန်းနေပါတယ်ဝင်မှုတဲ့လူတော့နင်းမှာပေါ့နော်တရားစခန်းနေပါတယ်အာထုပ်မှုတဲ့လူဒီထဲပါလားเออเนเน่ป้าๆတော့ပါလိမ့်မယ်เนาะတရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပါလားပါမယ်เนาะပါရင်ไอ้တရားကျင့်မှုတဲ့လူတွေပြောကြည့်စမ်းပါတရားကျင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်မှာနေတဲ့စိတ်တူလားတရားကျင့်နေတဲ့အကျင့်နဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အကျင့်တူလားအေးသာဓုသာဓုဒါဖြင့်တရားဘယ်မှာရှိဟမ်အကူမရှိရင်အိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့အတူတူဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာဟမ်ကိုမမရှိလို့မင်းတို့မတူတာပေါ့အခုတရားနာနေတော့မင်းတို့စိတ်နဲ့တောင်တရားနာပြီးပြန်တဲ့စိတ်အခါတူသေးလားဒါဖြင့်အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်တာကောင်းလားအမြဲတမ်းတည်တတ်နေတာကောင်းလားအဲဒါဖြင့်တရားဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲထားရမှာလားအမြဲဆောင်ထားမတအမြဲဆောင်မအောင်မြင်မယ်တဲ့ဗါတဲ့အဲ့တော့ဘဝကိုသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားလာနာတဲ့လူတွေကိုဘဝကိုရှုံးနေတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားအောင်မြင်တဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ပြီနော်ဒါဖြင့်မြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မင်းတို့တရားတွေတော့အခုခေတ်မှာနာတော့နာနေကြတာပဲတရားမနာတတ်တဲ့လူကများတရားကိုစနစ်တကျမနာတတ်ဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာဘူးအခုလဲအခုချိန်ထိဥစဉ်အကဲခတ်နေတယ်မင်းတို့ပြောနေဆိုနေကြတာတွေအားလုံးကဝုတ်ကြည်တန်းကြည်ပဲအလေးအနက်မရှိဘူးအခုရှေ့ပိုင်းမှာဘုံဘုံတို့မေးခဲ့ဖြေခဲ့တာတွေကိုစနစ်တကျမင်းတို့ကြာကြာနာနာမှတ်ထားရင်အခုလက်ငင်းမေးနေတဲ့အမေမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျချက်ခနဲ့တခါလည်းဖြေနိုင်ရမယ်စောစောကပြောတယ်တရားဆောင်မအောင်မယ်လို့ဘုံဘုံဤကုန်းကျုံမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကဖြစ်ချင်ရင်တရားဆောင်နိုင်သူလို့ဒီတလုံးလေးမင်းတို့ထွက်ပေးရင်ကိုမင်းတို့အားလုံးကငါသာဓုခေါ်မှာဒါလူတော်တွေလို့ပြောမှာအခုတော့တရားနာနေပေမဲ့မင်းတို့ဒီအထက်တန်းစားတွေမဖြစ်သေးဘူး
1: တမင်ညနော်အလွန်ညံ့ဖျင်းသူတွေအဖြစ်ဖဲငါတို့ယက်တီနေနိုင်သေးတယ်လို့မှတ်ထားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားကိုဂယုနဲ့စိုက်မနာတတ်သေးဘူးကြိုးကြိုးစားစားမနာတတ်သေးဘူးလိုလိုချင်းချင်းမနာတတ်သေးဘူးဒါကြောင့်တရားနာတာဘာလို့ဖို့လို့ပြောတော့ချစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတပုတ်ကိုဦးစင်းကဥပမာပေးပြီးတော့တို့တော်ကောင်းတို့ကိုဒီနေ့တရားလက်ဆောင်ပေးမယ်မှတ်သားနော်တို့ချင်းချင်းနဲ့လူရင်းရောက်အောင်အဓိကထားပြောပေးမယ်အဓိကတော့ငါအေးလို့နော်တို့ပဲမြန်မြန်ဟောမှဖြစ်မယ်နှုတ်မွေးငါဒီပေါ်မှာရည်ခဲတုံးဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကဲမင်းတို့အကင်၍မြင်းတကောင်ရမယ်ဆိုရင်တန်မှန်မြင်းမျိုးလိုခြင်းလားအာဇာနီမြင်းမျိုးလိုခြင်းလားနေတာပေါ့ကောင်းတာပဲလိုခြင်းကြတယ်မင်းတို့နော်ကောင်းတာလိုခြင်းရင်ကောင်းတာရပါရစီလို့ဆူတောင်းနေုံနဲ့ပြီးမလားကောင်းပြီကဲအာဇာနီမြင်းမျိုးလိုခြင်းရင်အာဇာနီမြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မင်းတို့လာမသိရင်ဘယ်လိုလုပ်အာဇာနည်မြင်ရအောင်ရှာမလဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဓိကပဲအဲ့တော့ခုနကတကယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဖုံဖုံပြောတဲ့တရားကိုတည်တည်ချာချာနာနေတာဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနတူတူလေးဖြေတာကနော်တရားဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါတူတူလေးဖြေတယ်ဖြေတာအစလေအဆုံးကြာကြာနာနာနားထောင်ထားတဲ့လူဆိုရင်တပည့်တော်တို့သီလတမာတိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတည်ဆောက်ပါမယ်ဖခင်ဒီလိုဖြေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတည်းမြင့်အာဇန်နီမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာပေးတယ်ဆိုတာတလိ့ဆန်မြင့်မယ်အစွမ်းရှိမယ်ထက်မြက်မယ်တန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရင်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိပတိအကြီးအကဲကဒီမြင်းကိုရွေးပရင်သုံးထိုက်တဲ့မြင်းအာဇာနီအာဇာနီမြင်းဖြစ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီမြင်းမှာလိုအပ်တဲ့အချက်က1အစင်းလှရမယ်2ကခွန်အားရှိရမယ်3ကလျင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုရှိရမယ်ဗါတဲ့အချက်ပဲနှစ်ချက်တကအစင်းလာမယ်နှစ်ကခွန်အားရှိရမယ်သုံးလင်းမြန်အချက်ပဲနှစ်ချက်လေအများကြီးဆိုမင်းတို့မမှတ်နိုင်ပါဆိုလို့ငါအနည်းဆုံးယူလာနော်ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းဟာအာဇာနီမြင်းအဖြစ်တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့ယရနာတပါဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီအချက်သုံးချက်မပြည့်စုံရင်တော့တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့မြင်းအာဇာနီမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဤဒါဥပမာပေးတာဗာပေးတာဥပမာပေးတာဥပမေးရကမင်းတို့ငါတို့တွေမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝဖြစ်ချင်ရင်ဟောဒီမြင်းအာဇာနီလိုပဲ1အစင်းလာရမယ်2ခွားရှိရမယ်3ဒီ3ပါသောအင်္ဂါရက်ကိုမင်းတို့ငါတို့ဆောင်းနိုင်ရင်လဲတို့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြင်းတကောင်အဖိုးတန်ဖိုးဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းလာရမင်းအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်းတကောင်ဖြစ်ဖို့အင်္ဂါရဘယ်နှချက်လိုလဲဒါကမြင်းဥပမာခုမင်းတို့ငါတို့ဘဝတွေတန်ဖိုးရှိဖို့ရောဘာတွေလိုအပ်လဲအစင်းရှိအစင်းလာရမင်းခွန်အားရှိရမင်းလင်မြန်ပြန်ပြောကွာနောက်တစ်ခါ
0: ဟုတ်ပြီအခုဟောတဲ့တရားကိုဘယ်သူဟာဟောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ပြီဘယ်သူအတွက်ဟောတာလဲဟမ်အေးဟိုဘက်ကမဟာပညာရောသတ္တဝါတွေတဲ့ထာဩနော်အဲ့ဒါနာလပိန်တုံးကောင်ပြောတာနော်အခုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုဘယ်သူကြားနေရတာဒါပြင်ဘယ်သူအတွက်ဟောတာလဲအေးကိုယ်အတွက်လို့ခံယူထားမှကိုရမှာပေါ့ဟဲ့ငတုံးရဲ့နော်ကိုယ်လို့ကိုမလို့ဖဲနဲ့ဟိုသတ္တဝါတွေအတွက်ပြောလို့ပြောဟိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ဆိုနော်ဘုရားအဆုံးအမကိုအခုကိုကြားရရင်အဲ့ဒါဘယ်သူအတွက်တော့ကိုယ်တွေ့အဲ့ဒါတိကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ်ထုပါဠိတော်လောနကပန္လဝက်မှာအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးတော့တသုတ်တည်းဟောခဲ့တာမဟုတ်ပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဆိုပြီးဟောသွားတာစကားကိုနှခွန်းမပြောတဲ့ဘုရားနှခါပြန်မပြောဘူးနော်တစ်ချိန်နဲ့အကျိုးရှိတာကိုသာပြောတဲ့စကားကဒီတရားတပုတ်သေးကို၃ခါပြန်ဟောသွားဒါဖြင့်ဒါအရင်ကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လားလိုအပ်လို့လားမလိုအပ်လို့လားအဲ့တော့အရင်မကြည့်ရင်တန်ဖိုးမရှိရင်ပြုံးတောင်မပြုံးတဲ့ဖရာကဒီတရားကိုဆက်ခါဆက်ခါဘယ်နှကြိမ်ဟောသွားပထမအာဇာနီယသုတ်ဒုတိယအာဇာနီယသုတ်တတိယအာဇာနီယသုတ်ဒီလိုဟောသွားတာအဲ့တော့တို့တွေကလေးလေးစားစားမှတ်သားရတော့မယ်အချက်က၃ချက်ထည့်ရဲ့ဗာလဲတိကြည်ရတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းကိုဥပမာပေးသလိုမြင်းတကောင်ကလည်းနော်ရှင်ဘီရင်သုံးမဲ့အဖိုးတန်မြင်းဟာလုံအလုံးအရက်အဆင်းအယောင်မလပရင်မင်းကမင်းသားတွေမှာတင့်တယ်ပါမလားရှင်ဘီရင်စီးလို့ရောအဆင်ပြေပါမလားရှင်မင်းမြင်းပိန်မြင်းပိန်လေးဝဲဆွဲနေတဲ့မြင်းစီးသွားရင်အဆင်ပြေပါမလားတင့်တယ်ပါမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလုပ်ဖို့လို့အဆင်လာဖို့လို့နောက်တစ်ချက်ကရှင်မင်းသုံးတဲ့မြင်းဟာတခြားတမန်သူတွေသုံးတဲ့မြင်းထက်ကိုဘာဖြစ်နေရခွန်အားရှိနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တထုံမြင်းလို့ဆိုတာရှင်မင်းကတိုင်ကန်လဲ့လဲ့ခြင်းနဲ့စကြဝဠာမင်းတို့သုံးတဲ့အတ္တထုံမြင်းမျိုးဆိုရင်ဒီမြင်းနဲ့မနဲ့လင်းလင်းချင်းအာယုံနဲ့နဲ့စာစားပြီးတော့တိုင်ကန်လဲ့လဲလိုက်တယ်စကြဝဠာမင်းပိုင်နေဆိုတာကလေးကျွန်းတမြင့်မှုနော်ကျိုးငယ်ပေါင်း2000ကျော်ပိုင်နေအဲ့ဒီကျိုးငယ်2000ကိုမနဲ့ခင်းနော်နဲ့နဲ့အာယုံတက်စာစားပြီးတော့ရှင်ဘီရင်ကမြင်းမော်တက်ပြီးတိုင်ကန်လဲ့လိုက်တာနေ့လယ်ထမင်းစားတဲ့အချိန်အမိတိုင်ကန်လဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်းအဲ့လောက်မြန်တယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီမြင်းသည်ခွန်အားပြည့်ဝနေဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ခွန်အားမရှိရင်အတုံးချလို့ရမလားတန်ဖိုးရရှိမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာရှိရမလဲခွန်အားရှိရမလားနံပါတ်3လင်းမြန်ဖြတ်လာရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်လုပ်နိုင်မှစစ်တိုက်တယ်နော်ရန်သူခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ရှေးတုန်းကဆိုရင်စာပေတွေဖတ်ဖို့တဲ့လူလေ့လာဖို့တဲ့လူတွေတိမာပေါ့ခေါပဏိတက်ကြီးနဲ့ဟိုဘက်တက်ဒီဘက်တက်ရင်ဆိုင်ထားတယ်ဒီဘက်ကမြင်းအာဇာနိုင်အာဇာနီရှိတဲ့တပ်ဆိုရင်ဒီမြင်းကမလုပ်တဲ့လေဆိုဖရားအလောင်းအတထုံမြင်းတို့တုန်းကသူ့တခင်ရှင်မင်းကြီးကိုအန္တရာယ်ကြောက်လာပြီဆိုတော့မပူပါနဲ့တဲ့တရားတပါးသောမင်းနေရာဝိုင်းရံထားတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ကြံအဲ့ဒီမှာဒီမြင်းကကျန်တဲ့စစ်သားတွေလေးတီတော်တွေနော်လှမ်းတီတော်တွေစစ်တီတော်တွေဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်ဖြတ်ဆိုသူ့နေရာနဲ့ထလွှားကနေပြေးသွားလိုက်ပြီဟိုဘက်ကရန်သူကောင်းဆောင်ရှင်ဘီရင်တပားကိုချက်ချင်းတော်ဖန်းစစ်သူကြီးနဲ့ပြန်လာဖို့တခါခုံပြန်ကြော်သွားအရေးကလေးပဲမြင်လိုက်ရတယ်ဟိုလူတွေများပြစ်ချိန်မရလိုက်မြန်လွန်းလို့အမတန်မြန်တဲ့အတွက်သူသည်ဒီတိုက်ပွဲကိုမြန်မြန်အဆုံးတတ်နိုင်အောင်သူလုံးမပေးနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မြင်းဆိုတာမြန်လေတန်ဖို့ရှိတယ်ဂျင်နက်ကလားဘာလို့ပြောချင်တာအေးအဲ့ဒါတရားနာတတ်တယ်ခေါ်တယ်နော်ငါတို့ကိုပြောနေပါလားငါတို့မှဒီဦးဇင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ချမ်းကအမျိုးသားတွေထက်တာသွားပြီလို့ပြောရမှာနော်ကြည့် အစင်းဆိုတာဥစဉ်ကတလုံးနဲ့ပြောရင်တီလကိုပြောခြင်းဗါတယ်ဟုတ်ပြီကျင့်ဝတ်တီလစီကံရှိတဲ့သူနဲ့စီကံမရှိတဲ့လူဘဝဘယ်ဘဝကလှမလဲဒီယူယူလေးပဲပြောခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘယ်ဟာလှမင်းတို့ထိုင်းမှာနေတာပြောပေါ့ငါဗမာပြည်ကလူလာလဲလူအချက်ကွဲအောင်လို့ထိုင်းရပါလို့လာဩတေဟုတ်ပါဒါတော့ဩရသပဲဟမ်နာလဘိန်းတုံးကအခုရှင်ဒီဒီဘက်ကဗမာဘယ်ဘက်ညာဘက်ကကောင်းတယ်အပြင်းအရင်ပဲနော်တုံပြင်းတုံရင်ပဲနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံအလှပနော်စီကန်းရှိလေလေလှလေလေဦးစဉ်အလှဆုံးတိုင်းပြည်တပြည်ကိုရောက်ဖူးတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကမင်းတို့ထိုင်းလှတယ်ဆိုတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်နော်ဂျပန်နိုင်ငံနော်လူတွေလည်းလှတယ်လမ်းတွေလည်းလှတယ်နော်တိုက်ပြီးတစ်ခုလုံးလည်းလှတယ်လူတွေလှတယ်လို့ပြောတာလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းစီကန်းရှိတယ်သူတိုက်ပြီးဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်လှတယ်စနစ်ကြတယ်စီကန်းအတိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဗမာပြည်ကဗယံဗရာကောင်တွေကပြောဆိုသူတို့ကစာအုပ်ကြီးသမားတွေဘာလို့သူတို့စီးတဲ့ကန်းထဲမှာမနေတတ်ပဲဦးဇင်းတို့မနေ့စောစောထားပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါလမ်းပေါ်မှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဘာလို့နေကြလဲဆိုတော့လမ်းသွားရင်းနဲ့တိုလီမိုလီနော်ဆိတ်လိတ်တိုလီတွေလို့တို့တို့နိုင်ငံမှာအမိုက်များများဆန်းဆန်းမရှိဘူးနော်လေတွေလွင့်ပြီးပါလာတဲ့ဟိုတတ်ထုဘူးကွန်လေးတွေလို့အဆရှိသဖြင့်တစနှစရှိတာလိုက်ကောက်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောက်တာလဲဟိုဒါငါတို့နိုင်ငံလေးတဲ့ငါတို့နေတဲ့နေရာတဲ့ငါတို့နေတဲ့နေရာအမိုက်တစ်ခုကျနေလဲငါတို့အောက်တန်းကျတာပဲတဲ့ငါတို့အနောက်ရှက်ဖြစ်တာပဲတဲ့ငါတို့မလမပဖြစ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကအသက်ကြီးပြီတဲ့ကျန်တာတွေမလုံနိုင်တော့ဘူးကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တော့လုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာဟောသူတို့ကဒီလိုခံယူချက်ရှိတယ်သူတို့အများဆုံးပစ္စည်းတွေယထာတွေဘတ်စကားတွေโอ้ตั้นเปลี่ยนไปล่ะนี่ล่ะโซฟาดิบะมาปีโลเนาะฐานเนี่ยควยทาอั้นเนี่ยผอกทาเนาะโหไก่ปยุกดีไก่ปยุกบ่ไม่ชูตึกล่ะล่ะตรุปิสิอยู่ตรุตันโบทาไปต้งเนี่ยสีกั้นสิเนียไดมาสีกั้นสิสีกั้นหาอัตถะเปเออตาวนทั้นส่องได้ได้ใต้ปีตาวนทั้นส่องได้ได้ลาวกะก็ลาวกะสีกั้นสิคัสตอมก็คัสตอมสีกั้นสิเนาะอินจิเนียร์ก็อินจิเนียร์สีกั้นสิเนาะစီစီရေးဖွဲ့ကစီစီရေးစီကန်းရှိတယ်။စရင်စစ်ဖွဲ့ကစရင်စစ်စီကန်းရှိတယ်။စီကန်းတကြတိဆောက်ထားတော့သူ့နိုင်ငံအမြဲတမ်းလှနေတယ်။အဲ့ဒီကနေဗမာပြည်ပြန်ရောက်လာရင်ဗယံဗရာအုတ်ကြားမြက်ပေါက်ကလီကဝတိုင်းပြည်ဖြစ်သွား။အဲ့တော့မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံလှတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဂျပန်မမီသေးဘူး။ထိုင်းကိုလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗမာပြည်တဲ့ဆိုင်အများကြီးလှနေတယ်ဥစဉ်တို့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကကူးတာနဲ့ကိုမတူတော့ဘူး။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုစင်ကာပူရောက်သွားတယ်အားထိုင်းနေခဲ့တော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်နော်စင်ကာပူကပိုလှနေတယ်သရွေးထွေးစရာနေရာတော့မရှိဘူးတန့်ပြန့်နေတာအဲ့ဒီတော့ကဘုံဘုံစထွက်သွားတော့ကကွန်းစားတယ်ကွန်းဝါးထားပြီးကွန်းထွေးစရာနေရာရှာမရဘူးသိတန့်ရှင်းနေတော့ကွန်းထွေးဖို့ကိုမထွေးရဘူးထွေးဖို့ကိုမထွေးရတော့တာသိလှဘာဖြစ်လို့စီကန်နော်အဲ့တော့အားလုံးဟာစီကံရှိကြမှာသူ့နေရာနဲ့သူဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့ဟာနေရာမှာစီကံဟာအလတရားပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စီကံကိုတန်ဖိုးမရှိမထားတော့ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေအကုန်လုံးအကြီးတန်သွားပြီအယုတ်ဆိုးသွားပြီရှင်းလားဒါဖြင့်သီလမရှိတဲ့ဘဝနဲ့သီလရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတော့အေးသီလမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သီလရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအေးချမ်းတယ်အေးကျင့်ဝတ်သီလမရှိတော့ဟိုနိုင်ငံကြည့်လေဒီနိုင်ငံနဲ့ဟိုနိုင်ငံကိုကြည့်က ကျင်းဝတ်သီလဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးပို့တယ်ဒီကလည်းအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ထိုင်းကြောင်းလဲနော်ဟိုဘက်နဲ့ဆိုင်ဒီဘက်ကနည်းနည်းပို့တော့နည်းနည်းအေးချမ်းတယ်ဟုတ်ကလားဟိုဘက်ကနည်းနည်းမှမရှိတော့နည်းနည်းမှမအေးချမ်းဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါမနေ့ပြန်ပြန်မှာပဲအခုပြောတယ်အကုန်ပြောလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဦးသေးကဘာလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ဒါအရှက်ကွဲအောင်ထိုင်ပြောနေတာလားဟွန်းဦးစိုးတိတ်ချက်တာပေါ့ဦးစိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုတိတ်ချက်တာချစ်လွတ်လွတ်မေးလို့လို့တော့ဒီဘက်လာမနေဘူးနော်ငါနိုင်ငံမှာငါနေတာနော်ဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘလောက်နှိမ့်ချနှိမ့်ချဆင်းရဲတဲ့အထဲမှာပျော်လို့မဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခြင်းလို့ရုံနှိမ့်နေတာကိုမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ငါတတ်နိုင်သလောက်ငါအသက်နဲ့ငါခန္ဓာမြဲနေသူကြီးကယ်မယ်ဆိုပြီးပြောနေအဲ့တော့တကယ်အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတို့တိုင်းပြီးစီကံပြက်သွားလို့လုံးဝဗျံပရာတိုင်းပြီဖြစ်သွားလာဝကလာဝကစီကံမရှိဘူးပတ်စံပေးအကုန်ရဟုတ်ကလားကာဆန်ကာဆန်စီကံမရှိဘူးသူ့ပေးလိုက်နိုင်ငံတော်ဘာမှမရဘူးသူတို့ပဲအကုန်ယူသွားတယ်ဟင်ဘယ်နေရာကြီးကြီးဘယ်သူမှစီကံမရှိဘူးအဲ့တော့စီကံမရှိတဲ့တိုင်းပြီကအလှပါမရှိတော့လူတွေကလူတကာကပတ်ဝန်းကျင်ကအဆင်မြင့်တဲ့လူတွေလာတိုင်းအော်နှလုံးနာတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေရတယ်သူ့အလုပ်သူစနစ်တကျမလုပ်ကြတဲ့အတွက်ရှင်းလားဘာပြက်သွားလို့အဲ့တော့ကျင့်ဝတ်သီလဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားလူမှန်ရင်လူဘဝတာယာလှပခြင်းရင်လူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့၅ပါးသီလလုံခြုံရမယ်နောက်မိသားစုတစုမှာတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့မိသားစုတစုဆိုတာမိသားတစုလုံးစည်းကမ်းရှိမှအဖေစည်းကမ်းဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားတာပဲအမေစည်းကမ်းဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုပြက်တာပဲသားသမီးစည်းကမ်းဖောက်လဲအဲ့ဒီမိသားစုဆင်းရဲတာပဲရှင်းလားအဲ့တော့တမိသားစုလုံးစည်းကမ်းရှိနေတဲ့မိသားစုဆိုရင်ဘလောက်ဖဲအသက်အရွယ်ဒီအိုမင်းရင့်ရောလာလာအဲ့ဒီမိသားစုကတည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်တာယာနေတယ်ရှင်းရလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဘဝရဲ့အလှတရားဒီပါလဲဘေးသီလသာဓုသာဓုဘဝရဲ့အလှဒီဂျင်းနဲ့တော့အဲ့တော့ကိုဘဝကိုလှပတ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဘဝလှခြင်းရင်ဘာနဲ့အလှဆင်သီလကိုခြင်းတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိဘကမိဘကျင့်ဝတ်သားသမီးကသားသမီးကျင့်ဝတ်ဆရာကဆရာကျင့်ဝတ်တပည့်ကတပည့်ကျင့်ဝတ်မရှိဘူးလားအေးကြောင်းတစ်ကြောင်းလှတယ်ဆိုတော့လေစီကံရှိတဲ့ကြောင်းလှတာပဲစီကံမဲ့တဲ့ကြောင်းပြက်တာပဲဂျင်းနဲ့သလားအိမ်တဲ့အိမ်လှတယ်ဆိုတော့လည်းဒါပဲအဲ့တော့စီကံဟာအရေးမကြီးဘူးလားကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုဘဝလှပရေးတွေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလအခြေခံပြီးတော့ဘဝလှအောင်ကျင့်ဆောင်ရမယ်ကျင့်ရကြလားသဘောပေါက်ပြီလားလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးနားပါဘဝကိုဗယံပရာပဲတိဆောက်ရင်ဗယံပရာဘဝပဲရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့မလှပတဲ့ဘဝနဲ့နေခြင်းသလားလှပတဲ့ဘဝရခြင်းလားမတီငိမ့်တဲ့ဘဝတွေနဲ့အဆုံးသက်ခြင်းလားတီတီငိမ့်ငိမ့်အဆုံးသက်ခြင်းလားဒါပြန်ဘာနဲ့အလှဆင်ဂျင်းနက်ကလာနမနေမြင်းအာဇာနေသည်ဘာရှိရအေးသာဓုသာဓုဒါပြန်ဒုဒ္ဓရီအာလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအထက်တန်းစားဘဝတွေဖြစ်ခြင်းယင်ပါရှိရအေးခွန်အားအဲ့ဒီခွန်အားမှာဥစဉ်ကတမာရီကိုရည်ညွှန်းမယ်နော်တမာရီဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဗါတယ်ဗါတယ်ဒုရီလူလောကထဲမှာနေကြတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမလွဲမသွေကြုံရရမယ်လောကဒံတရားတွေရှိလားမရှိဘူးလားလောကဒံနဲ့လွတ်တဲ့လူဆိုတာ ရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်းလောကရန်၈ပါးနဲ့မလွတ်ဘူး

နေတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်လို့အနားမှာအလုတ်ကျွေးပြုတ်မဲ့လူတစ်ပါးမှမရှိပဲအလုတ်ကျွေးပြုတ်မဲ့ကိုတော်ကသူ့ရဲ့သပိတ်သင်္ကန်းအမြဲကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသပိတ်နဲ့သင်္ကန်းကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချပြီးရော့အရှင်ဖျားရဲ့သင်္ကန်းတပိတော့သွားပြီဆိုပြီးပစ်ချသွားတဲ့အခါလဲရှိတယ်ခမရမြတ်စွာဘုရားဘုရားတော်မလို့ဘူးရှင်းတယ်နော်လာဘောအားလာဘောရသောအရာသောနေနာပတန်သာဒုက္ခံတုတ်ဒုက္ခံဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါလဲရှိတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အခါရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတမျိုးလုံးကဝိုင်းဆဲနေတဲ့အခါလဲရှိတယ်ခမညာမျိုးလုံးကျိုးဆဲနေလို့အရှင်အာနန္ဒာကအရှင်ဘုရားဒီမျိုးကဆဲနေတယ်အရှင်မပြေဘူးတဲ့တခြားမျိုးသွားကြစို့တဲ့ဆိုတာဆိုမင်းသူများတခြားမျိုးရောက်တော့ထပ်ဆဲရောဘယ်လိုလုပ်မလဲတောက်တမျိုးပြောင်းတာပေါ့ဘုရားတဲ့နော်မင်းတကဘာလုံးကုံအောင်ပြောင်းမင်းအဆဲလွတ်မယ်မထင်နဲ့တဲ့နော်လောကဒဏ်ဆိုတာရှိမြဲပဲကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရခြင်းမွန်ခொနရဲ့ကဲ့ရဲ့ခொနရဲ့ပါကွာဒီသံမကြခင်စိတ်သုံးသွားမှာပါမင်းသီခံဆိုပြီးတော့မမမမတီတီတန့်တန့်ရက်တန့်ကြော်လွားပေးခဲ့လို့ဒီနေ့ဒီလိုဘုရားဘာသာနဲ့တွေ့တာနှုတ်မဝင်အဲ့ဒီကလေးကွယ်သွားပြီရှင်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှလောကဓာတ်နဲ့လွတ်သလားမလွတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့လဲမလွတ်ဘူးအစဉ်ပြေတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အခုအယောင်းဝယ်တွေပါလာတော့အစဉ်ပဲနဲ့တော့မပြေဘူးဒီထက်မပြေတဲ့ကာလတွေလာအောင်ပါနော်မပူနဲ့ဟုတ်တော့ဒီတရုတ်ကပြဿနာလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်เนาะမပြီးရင်နောက်ထပ်အရှုပ်တရားလာအောင်ဗမာပြည်ကလည်းမကြခင်ရွေးကောက်ပွဲလာတော့မှဆိုတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်မယ်မသူတော်တွေကအခုချိန်ကလေးပြင်ဆင်ပြီးရှုပ်နေပြီเนาะအမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားထားကြဖို့ပဲလိုတယ်ဟိုမသူတော်တွေကတော့မရှုပ်ရှုပ်အောင်ဘယုဒုက္ခဖြစ်အောင်ဝယုံဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲလုပ်နေတာပဲအခုကစနေပြီအဲ့တော့အစဉ်မပြေမှုတွေကကြုံမှာလားမကြုံဘူးလားကဲဘလောက်အစင်မပြေမှုကြုံကြုံကိုယ်သီလကိုစင်ရည်သည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအပြည့်ခံနေမခံနေအလှပြည့်မခံကြနဲ့ပါလေပါလေခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအာကုသို့အလုတ်ကိုအာကုသို့အလုံမှန်းသိရင်ရွရွချွန်ချွန်ဖယ်ရှားနိုင်ရကုသိုလ်အလုတ်ကိုကုသိုလ်လုံမှန်းသိရင်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်အခုဆိုရာသီဥတုမအေးဘူးလားအေးတယ်လေလဲတိုင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီထဲကနေနေတို့ဘာလိုချင်လို့ထိုင်နေကြတရားလိုချင်တော့နော်ရာသီဥတုအံမတူအောင်လားတူရတယ်အဲ့ဒါခွန်အားပဲနော်ဒါကိုတွန့်ဆုတ်သွားပြီလေတိုက်တဲ့တော်ပြီငါပြန်တော့မယ်ဆိုရင်အခုဒီနေ့ငါပြောသလောက်သိပါဦးမလားရပါဦးမလားဒီနဲ့သလားအဲ့တော့ကိုဘွားအတွက်တန်ဖိုးရှိဖို့ရကြံ့ကြံ့ခံဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလောကရန်ကိုသီးခံနိုင်ရမယ်ခန္တီပရမန်တဘောတိတ္တခသီးခံခြင်းဟာအမျက်ဆုံးအကျင့်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ကပြောပါတယ်လို့စောစောကဩဝါဒပါဠိမှာမဥစဉ်မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့သီးခံတယ်သီးခံတယ်ဆိုတာဘာကိုသီးခံရမလဲလောကရန်၈ပါးဘယ်လိုသီးခံမလဲဒီကျင့်ကြံဘယ်လိုခံမလဲကျင့်ကြံခံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲအတိတ်ပဲဟုတ်ပါမော်ဒတ်တော့ငြိမ်သွားပြီနော်တကယ်တော့အရင်မြစ်ကနော်တိတိချာချာနားထောင်တော့အရေးကြီးတယ်နော်။ကွင်းမြင့်ကြီးထဲမှာတရားဟောရတာသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းတို့အာယုံတွေပြန့်လွင့်နေ။ဟိုဘက်ကဖြတ်သွားလဲဟိုဘက်ရောက်သွားဒီဘက်ကဖြတ်သွားလဲဒီဘက်ရောက်သွားလေတိုက်လဲလေနောက်ရောက်လာအနံ့ပါလာလဲအနံ့နဲ့ရောက်သွားသိပြန့်လွင့်နေ။ဒီတရားတော်တွေကအမတန်မှနည်းနည်းတယ်သိမ့်မွေ့တယ်။တကယ်ကဒီနေရာ၃ခုလုံးကအရေးကြီးဆုံးကသီလသမာဓိပညာသီလသမารိပညာပြည့်စုံမှာဘဝလာမယ်။သီလသမารိပညာပြည့်စုံမှာဘဝခွန်အားရှိ
အဲ့တော့ဒီမှာသီလသမာဓိပညာမန္တိုင်ကိုသမာဓိချထားတာသမာဓိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းလောကရန်นี่ဘလို့ကြုံကြုံကိုယ်သီလကိုကိုယ်အပြည့်မခံဘူးအဲ့ဒါတိခန့်နဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်သမာဓိအပြည့်မခံဘူးကိုယ်ပညာအပြည့်မခံဘူးကုသတော်ကောင်းတို့တွေကုသို့အကုသို့မသိဘူးလားသိရင်ကုသို့ရွေးလုံမလားအကုသို့ရွေးလုံမလားเอ้ยลงกระนบลาวเพถุท้องถุท้องอากุโตอลุโกမလုတ်ဘူးแกงัดနေတာပဲဆိုပြီးတော့ခိုးစားမလားလိန်စားမလားเอ้ยဒီမှာဘဝအလှဆိုတာဒါဘဝအလှပိုင်ရှင်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေရောက်နေ

တော့တိုင်းပြည်လည်းပြန်ခဲ့ရောထုံနည်းတူစွာပဲမင်းတို့ဘဝတွေလေသူများချမ်းသာသလိုချမ်းသာကျင်တာနဲ့မဟုတ်မမှန်မတရားတဲ့စီးပွားရှာနည်းတွေနဲ့ရှားရင်ဘဝလှမလားဘဝပြက်မလားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါခွန်အားမရှိဘူးစိတ်သက်ခွန်အားမရှိတော့ယုံညံ့တဲ့အလုပ်ကိုအလွယ်တကူလုပ်တယ်ခိုးစားမယ်လိန်စားမယ်တောင်းစားမယ်မူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးစားမယ်လောင်းကစားလုပ်ပြီးစားမယ်ဟင်အဲ့ဒီဘွားတွေတန်ဖို့ရှိအောင်မလားအေးအဲ့တော့ဘလို့သီးခံမလဲဆိုတော့ကိုယ်စီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်သီးခံရမယ်ပြန်ပြောအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝတန်ဖို့ကိုကိုယ်အပြည့်ခံမလားအေးသီးခံဆိုတာဘဝတန်ဖို့မပြည့်စည်အောင်မလုပ်မလဲအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဆင်းရဲလွန်းလို့မင်းဒါလေးခိုးလိုက်ကွာခိုးရင်အစားချောင်တယ်ခိုးမလားလိန်လိုက်ကွာနည်းနည်းပါးပါးလိန်လိုက်မင်းဒါရသွားမှာပဲလိန်မလားအဲ့တရားပွဲတွေတော့ဟုတ်နေတာပဲနော်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်တော့ပဲလောကဓာတ်နေကြုံကြုံကိုယ်တိလာကိုအပြည့်မခံဘူးနားလည်ပြီလားအဲ့တော့ခွန်အားမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ခွန်အားရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝတန်ဖို့ရှိလဲခွန်အားဆိုတာပိဿကြိမ်90တထောင်ဒီလိုမနိုင်တာပြောရလားဘာခွန်အားလဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတမာတိအားဟုတ်ပြီနော်တမာတိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယ်ဘဝကိုတည်ကြည်ကြည်ဖြောင့်ပြောင်းမတ်မတ်တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပလားဟိကဲဒါပြန်နံပါတ်3ကပါတယ်တော့လင်မြန်ထက်လာရမယ်ကဲအဲ့ဒါကိုမပြောရဘူးပညာကိုပြောကျင်တာကပညာဆိုတာဘာလဲအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထွက်လာပြီအကောင်းအဆူအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာကိုပြင်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတက္ကသိုလ်ဒီတက္ကသိုလ်ကဘုရားသားနဲ့လက်မှတ်တွေကိုပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးပညာဆိုတာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရမယ်ကောင်းပြီလင်မြန်ဖြတ်လတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလဲဒီပညာလीအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြောပြဘလို့လုပ်ရင်လင်မြန်လဲကဲအကောင်းဆိုးသိပြီဘာလုပ်မလဲအေးပိုင်းခြားနိုင်ပြီဘာလုပ်မလဲကဲငါအနေလို့ယူရီးယားရောက်နေလို့လူလေတွေလို့မှတ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးလားဘာမြန်မြန်လုပ်မလဲငါကိုကြမှာငါဩမထအောင်နော်လင်မြန်ရမယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာအေးဣဇေဝကိစ္စမာတ္တဗံကောဇင်ညာမရဏံတုဝေတဲ့နေသိမလားညာသိမလားမသိဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာကဲသီလဆိုတာနောက်နေ့မှစောင့်တည်ရမှာလားအခုစောင့်တည်ရမှာအဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုမြန်မြန်လှုပ်နိုင်ရမလားလှုပ်ရမလဲဖះကြတော့မယ်ဒီနေ့တော့ပြင်းနေညောင်းလိုက်နှက်ဖြာမှဟင်ရအောင်မလားအဲ့ကုသိုလ်ဂျင်းတတ်သလားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာအကြာကြီးနေရမှာလားခဏလေးလားဒါပြင်လှုပ်တင်တာကိုကောင်းပြီအခုနင်တို့ကိုစဉ်းစားပြီးဖြေစမ်း
နင်တို့မှာမကောင်းတဲ့ကာယကံအကျင့်ရှိမရှိပယ်ပြီလားအေးမပယ်ပဲသေးပယ်သွားမှတင်ဒဲအိုးအေးမမိတ်နဲ့နော်အခုနင်တို့ဝစီကံစင်ကြယ်ပြီလားအေးဘယ်တော့စင်ကြယ်မှာဟမ်ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်လက်ဖြာမလို့ရမလားခုလို့အေးမလုံနိုင်ခင်သေသွားရင်ဩဒုက္ခပဲကဲနင်တို့စိတ်တွေရောစင်ကြယ်ပြီလားစိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအမလီ1500သောကိလေသာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသိသဘောပေါက်ရလားဒါပြည့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်အလုပ်တွေဟာဖြည်းဖြည်းပေးရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာမြန်မြန်လုပ်ရမှာဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကပြောဦးတယ်အသိမဦးခင်မလီအော်ရလိုက်ကြတာနော်သူတို့အပြင်မရှိဘူးပြီးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဟင်ဟုတ်တယ်နော်အခုနင်တို့အပယ်တကားပိတ်ပြီလားဩအေးအေးသာဓုသာဓုသွားကြနင်တို့နောက်တော့ငါမလိုက်တော့ဘူးပြန်တော့ကြည်သင်သူတို့စိတ်ဒါတောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်သေးတယ်ကြည်နော်မပယ်ရသေးပါဘူးဗျာဘာလို့ဆိုသူတို့ဒေဝူပျော်ပျော်သွားမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကောင်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဆိုတာနေရွှေရက်ရွှေရမလားချက်ချင်းလောက်ရမလားမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာနေရွှေရက်ရွှေနေရာမှာချက်ချင်းပယ်ရမှာအဲ့ဒါလင်းမြန်ဖြတ်လတ်မှုနော်စောစောကဥစဉ်ကဥပမာပေးလိုက်တာအတ္တထိုမြင်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့တရားတစ်ပါးသောမင်းကြီးကသူ့အရှင်သခင်ဗာရာဏသီပြည်ကြီးဝိုင်းထားဝိုင်းထားတော့သခင်ကလည်းဒီမြင်းကိုတိတ်တန့်မှုထားတော့မတုံးရက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်းကဘုရားအလောင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်ကအရှင်အာနန္ဒာအလောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘာမှကြောင်းကြနေတော့မမူပါနဲ့တဲ့ဒီကိစ္စလောက်ကတပည့်တော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလေသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မြင်းစီတရေတယောက်ကိုပေးပါဆိုတာမြင်းကမြန်တယ်လို့စစ်သူကြီးကနေနေလဲပွဲကသိမ့်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့စစ်သူကြီးဆိုတာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းနော်အဲ့တော့စစ်သူကြီးပေးပါဆိုစစ်သူကြီးပေးလိုက်တော့စစ်သူကြီးကဒီမြင်းနဲ့မြင်းမော်တက်စီပြီးအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုနိုင်ဝိုင်းတွင်ပြီးအောင်ဖမ်းလိုက်အဲ့တော့စာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်မြင်းအာဇာနဏီကသူ့ကိစ္စကို तू ပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတရားတပါးလို့ပြောတော့တရားပေါ့ကွာเนาะခွန်တပြီတော်မင်းဆိုရင်မင်း6ပါးပေါ့တပါးအလို့မှာမင်းတရားဖမ်းပြီးပြီတပါးပဲလို့တော့တယ်အဲ့ဒါ96ရောက်တော့မင်းကိုဖမ်းတဲ့ချိန်မှာစစ်တီတော်တွေကနည်းနည်းရိတ်မိလာပြီးတော့လှုပ်ခနဲ့မြင်တာနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတဲ့အခါအတထုံမင်းများတန်ထီများတန်ထီတော့ပြန်လာတော့ပုံတော့တရားခွဲကြံတော့တာမပုံနဲ့တော့မင်းမသွားနဲ့တော့ဖြတ်ဝန်တသားတွေချုပ်ပြီးပြုစုမယ်လို့တော့တခြားမြင်းနဲ့သွားတိုက်ရင်ပွဲရမှာအောင်မအောင်ခဲ့ရင်ပွဲရှိမှာပွဲရှိရင်သူ့တိုင်းပြည်ကြမှာတရားဒီတခြားတိုင်းပြည်တရားတစ်ပါးကဝိုင်းထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမင်းကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအလုတ်ကသူ့ဝဲလုံနိုင်တယ်တဲ့ကြံတဲ့လူမလုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပြီးဒဏ်ရာကိုဆေးစီးချက်ဝတ်တန်စာပြန်ပတ်ပြီးတော့မှကဲစစ်သူကြီးတက်ရအောင်ဖမ်းပေးတယ်ပွဲကိုမြန်မြန်သိမ့်ပလိုက်မြန်မြန်သိမ့်ပလိုက်တော့အများဒုက္ခရောက်သေးလားဟိုဘက်ကစစ်တီတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဒီဘက်ကစစ်တီတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့တိုင်းပြည်အားလုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးလားလှုပ်တင်တာကိုမြန်မြန်လှုပ်တင်တာကိုအခုလည်းနေလို့ကုသိုလ်ဘယ်တော့လုပ်ဟမ်အခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခိုက်မှာ
မဲ့ညံဖူညံဆိုတဲ့မဲ့ကုသူဖူကုသူဆိုတာအမြင့်ဆုံးကုသူပဲမရနိုင်ဘူးလားဘယ်တော့ယူမလဲဟင်အရေးတကြီးယူရမယ်မြန်မြန်ယူရမယ်ဟုတ်ကလားနောက်ကျနေရင်ညံမဥပဲနဲ့အသေးဥသွားရင်တော့ရှင်းရကလားကဲဒေဦးသွားခြင်းလားလွတ်အောင်ယုံဘယ်လိုလုပ်မြန်မြန်လုပ်အဲ့တော့ပညာရှိဟာရယူတဲ့အရာကိုချက်ချင်းရအောင်ယူတယ်ဖယ်ရှားတဲ့အရာကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားတယ်နေရှိရွှေဂျင်နကလာဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့တော့ငါနံပါတ်1ငါတို့ပါရှိရအစင်းလာရမယ်အစင်းကဘာလဲလို့တိလာတိလာနဲ့ပြည့်စုံမှအစင်းလမ်းနှစ်ခွန်အားရှိရမယ်ခွန်အားကဘာလဲတမာရီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတဲ့လူကလောကရန်ဘလို့ပဲကြုံကြုံကိုယ့်အကျင့်တိလာကိုအပြည့်စီခံကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုအပြောင်းအခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာပန်းနိုင်ရှိမရှိတခြားဘယ်ဘာသာနဲ့မှမတူဘူးတော့တို့ဘာသာမှာပန်းနိုင်တို့ပန်းနိုင်ရပါလေနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့လှုပ်တဲ့အလုတ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းနေ့စဉ်လှုပ်နေသမျှအလုတ်ကဘယ်ရောက်ဖို့ဖြစ်ရမလဲအဲအဲ့ဒါခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာပါလို့လှုပ်နေဗံရအောင်လှုပ်တယ်ထမင်းစားရင်လည်းနေဗံရအောင်စားတယ်ရှင်းလားရေချိုးရင်လည်းနေဗံရအောင်ချိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအုပ်ပလွန်ထေရီမတို့ဆိုရင်မိအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှရတယ်သောနာထေရီမတို့ဆိုရင်6ရောက်ရေဆေးပြီးတော့6ကိုရေလောင်းချလိုက်တယ်လောင်းလိုက်တဲ့ရေလေးတွေ6မှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်စီးသွားတာလေးကြည့်ပြီးတော့သင်္ခါရအနိစ္စတရားကိုမြင်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာမဉဏ်ဖုန်ညာရအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဂျင်နက်ကလာအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာအဲ့ပညာရှိသည်လှုပ်ထိုက်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရမှာပယ်သင့်တာကိုမြန်မြန်ပေးရမယ်အခုမင်းတို့ကိလေသာတန်းလန်းနေနေတာအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားအဲ့ကုသနာမှာမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေတာဟာပူလောင်ခြင်းလားအေးချမ်းခြင်းလားချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်တွေကိုတုံပြီးသိမ့်စီထားမှာလားမြန်မြန်ဖယ်ရှားအဲ့တော့လင်းမြန်ဖြက်လက်ချင်းဆိုတဲ့ဘာရှိရပညာရှိရဘာရှိရမယ်အဲ့တော့အစင်းလာတာကသီလခွန်အားရှိတာကငယ်တာနဲ့ကိုဘဝကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့အခုမြင့်အာဇာနီနဲ့နမူနာပြလိုက်တယ်တို့တွေလည်းလူအာဇာနီတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တန်မှန်လူတန်းစားတယောက်ဖြစ်နေပဲသိသွားမလားအာဇာနီဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားเอ้ยอาซานีဆိုတာသူများတက်လို့သေးတဲ့ကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောပါလားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဆာနီနေ့ကိုအလေးပြုတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုးဗမာစကားမတက်တဲ့အရာကနေရာတွားပြီးတော့အလေးပြုတော့တကယ်အာဆာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအာဆာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများအအလေးပြုလို့ပြောရမယ်အစားတော့ဘာပြောလို့ဆိုသူသိတာသူပြောတာသူများတက်လို့သေးတဲ့ကောင်တွေကိုအလေးပြုနော်နော်သူများတတ်လို့အသိခန္ဓာကိုအာဇာနီပြောတာလားဟုတ်ဘူးအာဇာနီဆိုတာစာလို့ပြောရင်ပါဠိလို့မင်းတို့ခဏသိခန္ဓာထောက်အာဘုသောဇာနန္တိတိအာဇာနီဒါကဝိဇ္ဇုဖွင့်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာအာဇာနီကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာနော်သိသင်သိထိုက်သောတရားကိုသူတကာတွေတက်ပို့ပြီးသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိလို့အာဇာနီဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘဝအလှတရားဟာပါလေတိလဘဝအလှတရားဟာအခုမင်းတို့မသိဘူးလားသူများမသိတာမင်းတို့သိပြီဆိုမင်းတို့ပါလေအာဇာနီဖြစ်ပြီရှင်းလားဘဝခွန်အားပါလေတမာရီခွန်အားရှိတဲ့လူဆိုတာဘာရှိတဲ့လူတမာရီရှိတဲ့လူကိုဘယ်သူမှတူးဖြိုဖျက်ဆီးလို့မရအခုငါတို့ပြစီသွားကြတယ်ဆိုတာတမာရီမရှိလို့ငွေနဲ့ပြပြက်ရာရုနဲ့ပြပြက်ဘွဲတသိန်းနဲ့ပြ
တစ်သိန်းတော့လိုက်ရင်ပြက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတပုံကြီးပဲလူရှင်ယဟန်မြန်မာပြည်မှာတစ်စိတ်ကလေးပြပြီးဖြည့်ဆည်းလိုက်တာအကုန်ပြက်ဘာတစ်စိတ်ညာတစ်စိတ်ဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့လှုပ်ပစ်တာအဟုတ်ထင်ပြီးလူတစုရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတကောက်ကောက်လိုက်သွားတာကိုယ်သီလသမားသိပညာအကုန်ကုန်ရှင်းလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာပြက်ပြီဆိုရင်တို့ဘုရားလှသေးလားခွန်အားရှိတဲ့ဘုရားလားခွန်အားမဲ့တဲ့ဘုရားရှက်စရာကောင်းလိုက်တာငွေနဲ့တိလို့တွေးလို့ကိုယ်သီလပြက်သွားတာရှက်စရာကောင်းလိုက်တယ်ငွေနဲ့တွေးလို့ကိုယ်ပညာအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာရှက်စရာကောင်းလိုက်တယ်ရှင်းလားရှက်ရမှာကိုရှက်တက်ကောင်းမှရှက်ရကောင်းမှမသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအလှပလဲမရှိတော့ခွန်အားလဲလင်းမြမှုလဲအဲ့တော့သူ့ဘဝအောင်မြင်လားကြာရှုံးလားအထက်တန်းစားလားအောက်တန်းစားလားလို့အောက်တန်းစားဖြစ်ချင်လားဂျင်းနကလားကိုဘဝကိုအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှနဲ့မြင့်မြတ်သောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်ရင်သီလတမာတိပညာအစင်းလာခြင်းခွန်အားရှိခြင်းလင်းမြန်ဖြတ်လတ်ခြင်းဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယူသိယူတိုက်တာကိုရအောင်ယူရမယ်အဲ့တော့တို့မပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိမရှိအေးတို့တွေအားလုံးတဏ္ဍာန်ကုသိုလ်ဖရာတည်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ဖရာတကကြောင်းတကယဟန်တကကြောင်းမယဟန်မတွေရောအကုန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီမင်းတို့ငါတို့မရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကမက်ကုသိုလ်ခိုကုသိုလ်မှတ်ထားဒီနေ့အဲ့ဒီလုံးမှတ်ထားပါလေအဲ့တော့မင်းတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးပြီလားအေးမမြင်ဘူးသေးတာအဲ့ဒီမက်ကုသိုလ်ခိုကုသိုလ်မရသေးလို့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီဘဝရကြိုက်ကလေးမှာနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရင်ဘာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်မဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်ပြန်ပြောဂျင်းနေပြီနော်ကဲကောင်းပြီခုနမြင်းအာဇာနီနဲ့နမူနာပေးလိုက်တာတို့ဘဝမှာအချက်ပဲနှစ်ချက်လို့ဘာလောက်အောင်လုပ်အဲ့လိုလှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာကိုနေနေလုပ်မလားမြန်မြန်လုပ်မြန်မြန်လုံးမဆိုမင်းတို့တို့တွေမဲ့ဖို့ရဖို့အတွက်တကယ်ကြည့်ရမှာကဘု து ခန္ဓာကြည့်သူများလိုက်ကြည့်မလားကိုကိုကိုကြည့်မလားခုနဟိုဘက်ကောင်နေဖြေးလိုက်ပါတဲ့တရားရှာဘယ်မှာတွေ့ကိုဘာတွေ့တရားဘယ်မှာရှိတော့ကိုဘာရှိတယ်ကိုဘာရှိတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးကြားဘူးတယ်ဒါကြားဘူးတာကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပြောပြောဘာနဲ့ပါเออเออยุคเตียนันเตียอะคุมินุงุฑุถ่ายเนเลยุคเตียยี้เมยดล่ะเตียนาลากาซะเนอะคุเตียนาณีจาระโดตะนายกวยนะนายชี้ทวาบิเบยาเตกานี้โดอะคุหาเตกาวี้ทวาละละนี้ละละเมยลุละมะเมยลุละเออเอ้อดาโหอะเตมณีอ๋องน้อมเนเนเปียนซุยามละเตียนากาซะเนอะคุเบยาโปโอโดကိုပိုနှစ်နာရီစာပိုအိုသွားပြီရှင်းလားအိုပြီးရင်အခုတော်တော်တော်နားနေပြီနော်ဘုန်းကြီးကတရားပွဲမပြီးသေးလို့လားဒီမှာချက်တိတ်မိတ်ပြီးခံနေရတာပြန်ညင်လားမနာဘူးလားနားသလားဘာသစ္စာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားတယောက်ထဲနာရလားအကုန်လုံးနာတယောက်ထဲအိုရလားအကုန်လုံးအိုရလားတယောက်ထဲသေကနေရလားအကုန်သေကနေရလားကဲတော့ဒီတရားလူတွေတော့နောက်တော့90လောက်ဆိုရင်ဒီလူတွေစုံစုံလင်းရှိအောင်မလား90ပဲမပြောနဲ့နောက်10နှစ်တော့မသေးကြဘူးဟင်အကုန်လစ်ကုန်ပြီပြန်တွေ့အောင်မလားဒါဖြင့်လောကကြီးမှာခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဟုတ်ပါဘူးဗာသစ္စာတိတဲ့ညာကเออแม่สุราอวยยี้หมอบูดีทุกข์ทิศาโกทุกข์ทิศาเวลุตินี่ยินดีแม่ญาณพุญญายามล่ะไม่อยากล่ะยาบีโซยดีขันธาบอมาตွယ်ตาบ่อุ้มล่ะเนี่ยอะคูดียุคนันดีโอรัดเดဟုတ်ดเนาะだဖြင့်เตပြီးရင်နောက်ถ้าเบลุยุคนันยายกันหึနောက်ถ้าหลูเปลี่ยนผิดได้กันล่ะนับเปลี่ยนผิดလူလည်းယုတ်တရားနဲ့နတ်လည်းယုတ်တရားနဲ့ကြတာပဲပိဋ္တဖြစ်ကြကွာပိဋ္တလည်းပါလေယုတ်တရားနဲ့ဒါပြတိဋ္ဌာန်လို့ယုတ်တရားနဲ့
ဘာသစ္စာလဲဒါပေတော့ဘာပြန်ဖြစ်ရရင်ကောင်းအေးယုံဏချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်တာကိုဘာခေါ်လို့နေပါအဲ့တော့ဒီယုံဏရနေတာကဒီသမှုရိယဆိုတဲ့လူချင်းလို့ရတာမလူချင်းရင်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာလူချင်းစရာရောရှိလားနှစ်သက်စရာရောအဲ့တော့အပညာလေးနဲ့တခါလေးသိကြလိုက်မယ်ယုံဏခန္ဓာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုလောဘဒေါသမောဟမာမနတွေလာအောင်မလားသိတာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ဒုက္ခမရတော့တာကအေးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုဒုက္ခမရှိတာကိုပါခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်တာကိုပါခေါ်လဲဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့နေရတာကျိန်းလားကောင်းလားဒုက္ခသိမ့်တာကောင်းလားအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့နေရတာကျိန်းလားဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာကျိန်းလားဒါဖြင့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်မယ်ကိုယ်ကိုကြည့်ဖို့အချက်ပဲတစ်ချက်လို့တင်းအစင်းလာမယ်နှစ်သုံးအဲဒီသုံးချက်သာပြည့်စုံရင်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်းအဲတော့မြန်မြန်ကြည့်စမ်းခန္ဓာဘာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကသမုဒိယအကြောင်းသိပြီသမုဒိယဆိုတာအကြောင်းသိရင်နောက်အကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျှင်တဏှာဝတ်တိန်ကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဆွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမိမိတို့ဘဝကိုအမြတ်ဆုံးဘဝတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘဝအာဇံဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့။ Okay, သိပြီးသားပညာကိုဖြည်းဖြည်းလောက်ရမလားမြန်မြန်လောက်ရမလား။ Okay, ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသိထားတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကိုအခုကြည့်ရရင်မကောင်းဘူးလား။ Okay, 10 မိနစ်လောက်ကိုထိုင်ကြည့်မယ်။အဲ့ဒီရဖို့ပြင်းပါတင်မလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထားလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယာဘုစိတ်တိုင်းကြရင်မျက်လွာလေးချနာသီးဆုံးမှာတတိကလေလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်အေးကောင်းလေးဆက်လိုက်ဝါဝါရှုမယ်ဝါဝါထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့

လေလေးတိုက်လို့အေးလာရင်အေးနေတယ်လို့သိ။ညောင်းရင်ညောင်းတယ်သိ။နာရင်နာတယ်သိ။တတိလေးကနာနေတာယုတ်နံနှစ်ပါးငါမဟုတ်ဘူး။ငါနာနေတာဆိုရင်ဟိတ်ကောင်မနာနဲ့လို့ပြောလိုက်။အေးနေတာယုတ်နံနှစ်ပါးငါမဟုတ်ဘူး။ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယုံ난တက်တက်ပဲယုတ်တရားနဲ့နန်တရားငါယုတ်တစ်ခုတည်းအေးနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းအေးနေတာငါယုတ်တစ်ခုတည်းနာနေတာမဟုတ်ဘူးနာယုတ်ရှိတဲ့နာတတ်တဲ့သဘောရှိတိုင်းနာနေတာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝမဟုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ယုတ်တရားနဲ့နန်တရားတက်တက်ပါလားလို့သိအောင်လုပ်ရအဲ့ဒီတော့မှဒီပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မြင်သိမြင်တတ်ရသိရတတ်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားကိုအတိတရားနဲ့ kait ဖို့ပဲလိုပါတယ်အရှိကိုအတိနဲ့ kait အောင်လုပ်တာဝိပဿနာတတိလည်းမလုပ်ပါစေနဲ့ပေါင်းမှုချုပ်ထားတော့ရှိ Yeah.

0: ောကရဲ့အလဘဘဝရဲ့အလဘတိလပါအခုတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုကခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးထိုင်နေတာအဲ့ဒါအလတရားပဲကာယကံတိလဝစီကံတိလအလုံးစကားတခုမှမပြောဘဲနဲ့ပါးစပ်ပိတ်မျက်စိပိတ်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတာဘေးကလာပြီးအကဲခတ်ကြည့်တဲ့လူတွေကကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှိန်သွားတယ်ကြီးညိုသွားတယ်လေးစားသွားတယ်အလှတရားတွေအလှတရားတွေငြိမ်သက်စွာတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကျင့်ဝတ်သီလရဲ့အလှတရားဥစဉ်တို့နေရာတော်တော်များများမှာဒီလိုတရားဟောပြီးလို့တရားအထုတ်ကြတဲ့အခါဒေသအာဏာပိုင်းတွေကသူတို့ထောက်လန်းစုံစမ်းမှုလာကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါလုံးကြလေဘာတွေလုပ်နေလဲဒီတရားအထုတ်တာကိုတွေ့သွားရင်သူတို့သိပြီးလေးစားသွားတယ်သိပြီးတံပိုးထားသွားကြတယ်ဟိုးမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှတောင်းဒေသအာဏာပိုင်းတွေအားလုံးလေးစားပြီးတော့နောင်ကိုလည်းလာပါဒီလိုပဲဟောပါဒီလိုပဲလှုပ်ပါဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရအလှတရားသီလရဲ့အလှတရားနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လာပြင်းကြီးမှလေတွေတိုက်နေတယ်ဘေးကလမ်းမနဲ့နှီးတော့အာယုံတွေပြန့်လွင့်နေကြတယ်ဒီတွေဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ပြောတိုင်းတာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတိတိကျကျပြောလို့အခွင့်မစားခဲ့ဘူးသီလရဲ့အလှတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီအကျင့်သီလရှိရင်သိလာတာသိလာတာဦးစင်းကလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသိဖြစ်စေခြင်းလားသိလာစေခြင်းလားကျင့်ဝတ်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်တဲ့ဘဝအလှတရားကိုမျက်မျက်နိုးနိုးရရှိစေခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီသီလလတရားအတွက်တကယ်အင်အားကတမာတိခွန်အားရှိရမယ်ဆိုတာတို့လောကကြီးပျက်စီးသွားတာကသီလတမာတိပညာကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့တို့စာလို့တော့လာဘတက္ကာယတိလောကလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်စီစိန်ဥစ္စာရဲ့ရာဓုဂုံသိရဲ့ရာဓုရဲ့ပွဲတစိတ်တည်းရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဟာခွန်အားတွေကိုဆုပ်ယုပ်သွားစေတယ်သီလမန္တန်ကြီးကိုရိုက်ချိုးပလိုက်တာအဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေသီလကိုကျင့်သီလခိုင်မြဲခြင်းရဲ့အလှတရားကိုမသိတော့ငွေနဲ့အလဲတကူရောင်းစားပလိုက်ကြတယ်။ရာဓုနဲ့အလဲအလဲလုပ်လိုက်ကြတယ်။ရာဓုအကြီးကြီးယူပြီးတော့လူမပိသတဲ့ဘဝအောက်တန်းစားဘဝယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြောပြောကြီးခုံဆင်းလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေနော်အင်အားမရှိတဲ့တိုင်းပြည်အင်အားမရှိတဲ့မိသားစုခွန်အားမရှိတဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒါပဲလောကရန်တရားကြောင့်ကိုယ်သီလကိုရောင်းစားပလိုက်တယ်သီလကိုအဖြည့်စီးခံလိုက်တဲ့အတွက်တလောကလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုကျင့်သီလမရှိတော့ငွေဘုံကြီးနဲ့လူလောကအလဲမထွက်ရဲအရှင်းတကွဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေတဘုံကြီးပဲငွေဘုံကြီးတဘုံကြီးရာဓုတွေတစိတ်တွေ တဒန်းကြီးနဲ့လူကုန်အလင်းမထွက်ရဲမသွားရဲမလာရဲမသွားရမသွားမလာရတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲဒါပြည့်သူ့ဘဝဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလဲဘာနှစ်သာရရှိသေးလဲဘယ်မှာလဲတန်ဖို့လူတကာကအော်နှလုံးနာယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းဘဝဘယ်မှာလဲအလတရားယောဂီတို့လူလိန်လူညာတခုတ်ချဖို့ကိုဘသူကမှဘယ်ခက်မှမှတန်ဖို့မထဘူးပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးခွန်အားရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါမွေးခြင်းတလောက်မွေးငတ်ခြင်းတလောက်ငတ်ကိုခြင်းတရားအပြစ်မခံကြနဲ့အသက်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်တောင်းကိုသီလကိုမစွန့်လွတ်ကြနဲ့ဘဝတစ်ခုလှပပါခြင်းရေခွန်အားရှိအောင်ကြိုးစားတမာရီခွန်အားနဲ့ပညာရဲ့လျင်မြန်ဖြန့်လက်ခြင်းပညာရှိဟာအချိန်မဖြုံးဘူးရရှိတဲ့အချိန်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်အချိန်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိနေတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများအတွက်ပြင်းရည်ချင်းအားလတ်ချင်းမရှိပါဘူးအချိန်တိုင်းအသုံးချနေတယ်အချိန်တိုင်းအချိုးရှိနေတယ်လင်းလင်းမြန်မြန်ပြန့်ပြန့်လတ်လတ်အာဇဏီမြင်းတို့ရဲ့အင်္ဂါရတ္တိနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝလမ်းညွှန်မှုကိုပေးသွားခဲ့ပြီကိုယ်ဘဝကိုလှပအောင်ဒီလမန်တိုင်းခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါကိုယ်ဘဝကိုခွန်အားရှိအောင်တမာဒီမန်တိုင်းကြီးကိုခိုင်ခိုင်စိုက်ထူပါတမာဒီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားဒီပြေဝအောင်မရင်းရင်အောင်ကျူစားကြလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြတ်ဖြတ်လန်းလန်းနဲ့ပညာရှိတွေသိတဲ့နာကိုမြန်မြန်သိအောင်လုပ်ကျင့်တဲ့နာကိုမြန်မြန်ကျင့်ရယူတဲ့နာကိုမြန်မြန်ယူနောက်ခါမှာမင်းတို့တစ်သက်လုံးရှာတဲ့ငွေတပြားမှကိုမပိုင်ဘူးအကုန်ထားခဲ့ရမှာမင်းတို့တစ်သက်လုံးတန်ဖိုးထားနေတဲ့ထင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအရာရောက်မှုဘာတစ်ခုမှအဖတ်မတင်ဘူးမင်းမရှိရင်နောက်လူလာလိမ့်မယ်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးငါမရှိရင်မရတည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးအလုံးဟာလောကကြီးဟာရှိလူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကောင်းပြီးတော့နောက်လူတွေဒီတိုင်းဆက်လက်ယက်တီသွားကြတာမင်းကိုလည်းဘသူကမှတရိယာနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးမှတ်ထား။ဒါကြောင့်ကို့အတွက်အရာယူသင့်ဆုံးအရာဟာကို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကို့အတွက်ကို့နောက်ပါလာမဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေသာလျှင်ကို့ရဲ့ကို့ပိုင်တရားအတ္တိသီလအတ္တိစိတ်ဓာတ်ဒီပညာအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုလန်းကင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှမင်းတို့ဒီဘဝတကယ့်အာဇာနည်ယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်မိန်းမကောင်မိန်းမမြတ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယံပရလမ်းမဆုံးစီနေကိုဘဝကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ကြိုးစားကြသတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့မကြခင်ချိန်တွင်းမှာတရားချပါမယ်တရားချတဲ့အခါမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနံတရားတရားချလိုက်တာယုတ်တရားယုတ်နံတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တရားချပေးပါအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့10ရက်9လ2019 စင်ကာပူနိုင်ငံစင်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာသီဝိပဒနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်2နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့မစ္စည်းမနိကေမှာလာတဲ့ကနကမောကလနာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောနှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်နှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့တရားတော်သစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအောင်ကမ္မတကာရကောနတိဝိပါကတသဝေတကောတုဒ္ဓဓမ္မပောတံတိဧဝိတံသမ္မဒသနံဣတိနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုကမ္မတကံအာကာရကောပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိဝိပါကတအကျိုးတရားအဝေတကောသခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နတ္ထိမရှိတုဒ္ဓဓမ္မာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းတို့မှစိတ်သုံးသောယုံနံဓမ္မသက်သက်တို့သည်သာလျှင်ပောတန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဧဝိတံဤသို့သောသဘောတရားသည်တမ္မဓာတနာမှန်ကန်သောအသိဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပါ၏ဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တန်ဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူရရနှင့်ဖျားဖျားမြမမကျွင်းခမင်းဥတ္တံလုံးစုံကုန်သောဇဏတတဝဟုနဲ့လူမြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနဲ့မြမတတဝအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဘိယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအသောကာသမညုမမိန်တကုရှင်၍ဆိုဤမနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းဉာဏ်သာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

ဒါလေးရှင်းနေတယ်တို့မယ်ကမ္မတကံအားကာရကောပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်နှက်ထီမရှိလို့အဲ့လိုယောဂီတို့ကကြားလိုက်ရလို့ရှင်ယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ယူရမလဲဆိုတော့အခုဟောနေတာအခုပြောတာဟာသမုဒိတစ္ဆာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောနေတာတရားနာရင်းနဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုဝေဖန်သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာဒီလိုလေးပြောရင်ပညာကိုပြောတာလားပရမတ်ကိုပြောတာလားဒါလည်းသူကဉာဏ်ဉာဏ်ထဲမှာခွဲခြမ်းနောက်တစ်ခါနိတ္တထကိုပြောတာလားနိတ္တတဆိုတာဓာတ်ရိုက်ပေါ့တဲ့တဲ့မမကံကဟာဒါမို့လို့ရှင်နေယထတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတာလားသူတို့တရားနာတဲ့အချိန်ကနိတ္တထဆိုတာဥမာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပင်မကြဘူးဟေဓာတ်ရိုက်ပဲကျင်းနေပဲအဲ့ဒါအာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုချော့ပဲမကြနိုင်ဘူးပဲမကြဘူးလို့ယတိပြပြောလို့မရပဲမကြနိုင်ဘူးဝယ်ဝိုက်ပြောတာဤကံအနိကံပေါ့ဒါကဤကံဒါအနိကံပေါ့အဲ့လိုသိရမယ်ခုနပြောသလိုအခုဟောတာကဩဒါသမုဒိတ္တဆာနဲ့ဟောတယ်အာခုနပြောတာကပရမတ္ထတ္တဆာနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရောရီတို့ကတရားနာရင်းနဲ့ခွဲသိရမယ်သိနိုင်အောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းဒါကတရားစင်ကိုပြောတယ်ဟာဒါကတော့လုပ်ငန်းစင်ကိုပြောတယ်တရားစင်ဆိုတာဓမ္မဗဟုသုတအခုပြောနေတာဓမ္မဗဟုသုတဟာတေချာရှုပါမှတ်ပါစုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်မလဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်အဲ့လိုပြောဟောတာလုပ်ငန်းစင်ပြောတာပဲတရားစင်လားလုပ်ငန်းစင်လားဖွဲ့ရအခုကမ္မတကာရကောနတ္ထိဝိပါကသသဝေဒကောတုဒ္ဒဓမ္မပောတန်ဒီဧဝေတံသမ္မဓတနံဆိုတာဟောဒီထဲမှာဟဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရားစင်ကိုပြောတာသူတော့ဘာကိုပြောတာပါလိမ့်ဓမ္မဘဟုသူတာတရားစင်ဟောတစ္ဆာကြတော့ပရမတ္ထတစ္ဆာယုတ်တိဉာဏ်ကိုပြောတာ။ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဘောယုတ်တိဉာဏ်ကိုပြောတာ။ကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ပြောတာ။တို့သမုဒိနယ်မှာတော့အာကုသိုလ်ကံနဲ့ပြုကြတယ်။အခုယောဂီတို့အာဝန်ဆုံးနေလှူကြနေဆုံးနေလှူကြဘသူတွေဘသူတွေအာဝန်ဆုံးလှူကြပါတယ်ဘသူတွေဘသူတွေနေဆုံးလှူကြပါတယ်။ဝေယဝိသရေကဘသူတွေလှူကြပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှူကြပါတယ်။ဟောယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်။ဘယ်တစ္ဆာရလဲဆိုတော့သမုဒိတစ္ဆာပြဉ္ညာနဲ့ကံနဲ့အာသူတို့ဝေယဝိသလုပ်နေကြတယ်ဒဂိုင်းဥမြဆိုးတို့ဒဂိုင်းဥထင်ကျော်တို့ဝေယဝိသတွေလုပ်နေကြတယ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတယ်ဒါကပြဉ္ညာအနေနဲ့ပြောတာပရမတ်အနေနဲ့ကြတော့အဲ့နာမည်တွေမရှိတော့ဥမြဆိုးတို့ဥထင်ကျော်တို့ဒီနာမည်တွေမရှိတော့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယုတ်တိဏန်นี่ဟုတ်တယ်မလားယုတ်တိဏန်นี่သဘောတူဖြစ်သွားတယ်ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်နယ်ကိုပြောတာပါလဲပရမတ္ထနယ်ပရမတ္ထနယ်ပရမတ္ထတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးเนาะပရမတ္ထတစ္ဆာတစ္ဆာ၃မျိုးလေသူတော်သမုဒိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာဆိုတာပြဉ္ညာပရမတ္ထတစ္ဆာဆိုတာပရမတ်အရိယတစ္ဆာဒုက္ခသမုဒိယအနိရောဓမက္ခအရိယတစ္ဆာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရမယ်တစ္ဆာဒီ၃ခုအခုပြောလိုက်တာကပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောတာသမုဒိတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတစ္ဆာကိုပြောတာကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ကဩ
ကံပြုတာဘယ်လိုပြုတာလဲဟေးဆိုတော့စေရနာပြုတာပေါ့ရုပ်တည်နေနေပြုတာဟုတ်တယ်မလားယောဂီယောဂီတို့အခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ပရမတ်နေရာပြောတာသူ့နေနဲ့သူနေခွဲထားနော်ယောဂီနေခွဲထားပရမတ်နေရာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေလုပ်မလဲရုပ်တည်နေနေလုပ်သူတရားနာနေတယ်ရုပ်တည်နေနေနားနေဘယ်နေရာပြောတာပါလိမ့်အေးပရမတ်နေကပြဉ္ညာနေရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့စင်ကာပူမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေယောဂီတွေတရားဝင်နေကြတယ်ဘသူတွေဘသူတွေဘသူတွေပေါ့ဒါကပြဉ္ညာနေပရမတ်နေကြတော့ယုတ်တည်နံနေဟောတာလဲယုတ်တည်နံမဲ့နားနေတယ်လဲယုတ်တည်နံနေပဲဘာလို့အခုရည်ပဲပြီးပြောနေတာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ဘာနဲ့ပယ်ဖို့လဲဆိုတော့အတိနဲ့ပယ်ဖို့အပွားနဲ့မဟုတ်သေးဘူးပွားတာရောယူတို့ထိုင်မှတ်ပွားများနေတာပွားနဲ့ပယ်တာလေအခုဟာကတရားနာသောအဖြစ်အတိနဲ့ပယ်ဖို့ညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ကမတ္တကာရကောနတိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလေပရမတ်နေရာပြောတာပြုကျင်တာကစေရနာကပြုတာလူပေးမယ်ကမ်းမယ်လူကျင်တဲ့တန်းကျင်တဲ့စေရနာမလားတို့အောင်အဲ့ဒီစေရနာအလျောက်စေရနာနဲ့စေရနာလေးနန်နေကိန်းနဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့ဝဲဟဲချမ်းဟဲလောက်ဟဲကံဟဲချက်ဟဲပြုတ်ဟဲလောက်ကြတာမလားအဲ့တော့စေရနာနန်တရားသူမင်းနေတဲ့ဓာကြီးလေးပါးကယုတ်တရားအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ယုတ်နဲ့နန်မရတာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူကကုသိုလ်ရှင်ဟာစေတနာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသွားပြီးခံစားမှာကဝေဒနာပရမတ်နယ်ပြောတာလေပရမတ်နယ်ကိုပြောတာနော်ယောဂီတို့အဲကုသိုလ်ရှင်ကစေတနာအဲ့ဒီအကျိုးကိုခံစားမှာကဝေဒနာနောက်ကလည်းသူယုံနိုင်ရအောင်မလားယုံနိုင်ရတော့ဝေဒနာပါတယ်မလားဆိုတော့အဲစေတနာနဲ့ဝေဒနာကမတကာရကောနာတိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဝိပါကတအကျိုးတရားအားဝေဒကောစခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်နတ္ထိမရှိဘူးတုဒ္ဒဓမ္မစင်ကြဲတယ်ငါငါဥစ္စာတို့မှာစင်ကြဲတဲ့ငါငါဥစ္စာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြာကောင်အာလုံးတို့မှာစင်ကြဲတဲ့တုဒ္ဒဓမ္မယုတ်နံဓမ္မတက်တက်တို့ဒီတာလင်းပောတန်ဒီဖြစ်ကုန်ပြီဧဝိတ္တအင်ကဲတူတူအယူဆသဘောတရားဒီတမတ္တနာမံကန်သောအယူဆပဲအဲ့ဒီအယူဆအမှန်ကိုယောဂီတို့ကယင်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးယူဆရမယ်ပြဉ္ညာနယ်ကပြောလို့ချင်းတန်ဃာတော်ကြီးကတရားဟောနေတယ်ယောဂီတရားတရားနာနေတယ်ပရမတ်နယ်ကပြောတဲ့အခါကျတော့ယုတ်တိနန်ကြီးကတရားဟောနေတယ်ယုတ်တိနန်ကြီးတရားနာနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးရလားအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပြာကောင်ရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအတိနဲ့ပယ်တာတော်အောင်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရင်တဲ့တို့ဟိုနေ့ကပြောရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆွဲရင်ယူရင်ပညာဆွဲလို့ခေါ်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပာကောင်လို့ဆွဲမှတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲရုံနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့ဗိဓမ္မာတရားတော်မှာမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေနဲ့တည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုမေတ္တာပို့တာမလားအဲ့လိုမေတ္တာပို့နေတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ရှင်လို့မရဘူးဒိဋ္ဌိကအကုသိုလ်ကိုရှင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူတာပြောတာဟာတဲ့ပညာဆွဲပါတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်အောင်လို့ဆွဲရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မတွေလေ့လာပါများလို့ရှိရင်နံပါတ်1မဇ္ဈိမပရိပဒာအလေလန်းကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ယူတတ်တယ်နံပါတ်2ပြုသူကပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲသို့မဟုတ်ပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့ဒီလိုအဆုံးရောက်တဲ့အယူဝါဒမျိုးကလည်းလွတ်ကင်းနေတဲ့နောက်တစ်ခါငါသူယောက်ျားမိမပြညတ်တွေကိုလည်းပဲအကြီးအကျယ်မဆွဲဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းပဲမပယ်ဘူးတဲ့ခက်ဆင်းတဲ့လေးတွေတော့ယောဂီတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်
တရားဓမ္မတွေအကြောင်းကျိုးတဘာဝတွေလိလတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒအလယ်လန်းအကျင့်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးတဘာဝတွေကိုသိလို့ရှိရင်မစ္စည်းမပฏิပဒမစ္စည်းမပฏิပဒဆိုတာလောဘဆုံးဒေါသဆုံးဂျားတဲ့ကတတိပညာနဲ့သွားတဲ့လမ်းမလားဒုက္ခရှုမှတ်နေတဲ့တတိပညာလေလောဘဆုံးလည်းမဟုတ်ဒေါသဆုံးလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါချက်တရားတွေကအများကြီးထားလိုက်ပါနောက်နံပါတ်2ကကံပြုသူလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲတယောက်တည်းယူတာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတ်တဆီယူတာတယောက်တည်းယူတာကတတ္တရဒိဋ္ဌိသဘောတခြားစီယူတာကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသဘောအဲ့နှစ်ခုသလုံးကိုလွတ်မြောက်အောင်ယူတတ်တယ်တို့ဝိပဿနာသဘောတွေကြောင်းပြုသဘောတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနှစ်မျိုးယူတတ်တယ်ပြုသူလည်းသူပဲခံစားသူလည်းသူပဲအဲ့ဒါဆိုတယောက်တည်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲတတရဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာနောက်တကပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသဘောဖြစ်နေမလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလွတ်အောင်ယူတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆွဲတဲ့အဆွဲကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆွဲတဲ့အဆွဲအမတန်မကြီးကျယ်တော့ဘူးအဆွဲလမ်းမကြီးတော့ဘူးတဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တက္ကဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲတာဟာဘာဆွဲလဲဆိုတော့ပညာဆွဲအဲ့ပညာဆွဲဆိုရင်မာနတို့တဏှာတို့လာတတ်တယ်ငါသားငါသမီးငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်မွန်းဆိုတော့ဒီတဏှာတွေဥပါဒဏ်တွေကြီးကျယ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအဆွဲတွေလည်းယော့သွားမယ်တရားဓမ္မကိုသဘောပေါက်ရင်ပြောတာဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲလို့လည်းမပဲ့ရဘူးတဲ့သူနေရာနဲ့သူသုံးရမယ်တဲ့ဒါနအရာသီလအရာတမထအရာသူတို့ကောင်းတို့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်လို့ရပါ့မလားအဲသမုဒိသစ္စာလည်းပဲသူနေရာနဲ့သူသုံးရတယ်ပယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ၄ချက်ဟာကြောင်းကျိုးသဘာဝတရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီ၄ချက်အကျိုးရတယ်တဲ့ဒီလိုလေးမျိုးသူတို့ကောင်းအနေနဲ့လေးပြန်ပြောပါဦးမစ္စည်းမပฏิပဒါကိုသဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခကျိုးသားအထုတ်နေတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်မစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းတော့သူတော်အောင်တို့မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုအလေလမ်းဓမ္မစကြာမှာဆိုထားတယ်မလားသူတော်အောင်ဒွေမေဘိက္ခွေအန္တပပသိတေနနတေဝိတ္တပါကတမေဒွေယောစယံကာမေတုကာမတုခံလိကံဥယောကောဟီနောကံမောပောတုသနိကောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောယောစယံအတ္တကိလမထံဥယောကောဒုက္ခောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောကာမတုခံလိကံဥယောကအစွန်းနဲ့အတ္တကိလမထံဥယောကအစွန်းအဲ့နှစ်ခုအစွန်းနှစ်ခုကိုပယ်ပြီးတော့အလဲကောင်းအောင်သွားတာအဲ့ဒါမစ္စိမပရိပရာမလားအဲ့ဒါကိုအတောချုပ်ပြောရင်လောဘဆုံးနဲ့ဒေါသဆုံးလောဘဆုံးကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဒေါသဆုံးကိုလည်းရှောင်ရအလယ်လန်းသွားတတိပညာလန်းတတိယဥဆောင်နဲ့နောက်ကပညာလိုက်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ပြောတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာပေါ့နောက်ကပါလိုက်လဲဆိုတော့တမာဓိတို့သီလတို့လိုက်သီလတမာဓိပညာမလားသီလသမารိပညာဟာအလေလန်းသူတော်အောင်အလေလန်းဟာဘာတွေပါလိမ့်သီလသမารိပညာလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပြောတော့တတိနဲ့ပညာတတိကသမารိမဂ်ကင်ထဲမှာပါတယ်ပညာကပညာမဂ်ကင်ထဲမှာပါတယ်တတိနဲ့ပညာ

0: ဟုတ်ကောညင်းနေတယ်နေပူတဲ့အချိန်ခါမှာမိဘုံကြီးလေးဘုံကြားမှနေတယ်နောက်တစ်ခါချမ်းတဲ့ခါမှာရေစင်းစိန်နေတုံးခုံနဲ့ဇဲခတ်တယ်အဝတ်မှုဖဲနဲ့နေတယ်ခွေးတွေလိုနွားတွေလိုလုပ်တယ်စတရားပြင်ကိုယ့်ကိုညင်းနေတာတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုညင်းနေတာလည်းမလုပ်နဲ့အာယုံ၅ပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့အဲ့တော့တို့ကသီလသမာဓိပညာဆိုတော့ကြားတဲ့အလေလန်းဖြစ်မနေဘူးလားယောဂီတို့တရားဓမ္မတွေလေ့လာရင်ဒီသဘောကိုသိရမယ်เนาะဒီသဘောသိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနာကြတရားတွေလေ့လာနေရဩမသိမပရိပဒါဆိုဒီလန်းကိုလောဘဇုံနဲ့ရှောင်ရမယ်ဒေါသဇုံနဲ့ရှောင်ရခုနအကြာအဖြစ်ပြောတာကကာမဂုဏ်နဲ့မခံစားဖို့ပြောတာအခုယောဂီတို့ပြောအောင်ယောဂီတို့ကကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုညာရင်လောဘဆုံးတော့တော်အောင်လောဘဆုံးတဲ့ဒေါသဆုံးကိုပြန်ပြောပါဦးမယ်ခုနတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားတယ်ကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားနေလောဘဆုံးခွေးလိုနွားလိုကျင့်ပြီးတော့ခေါလုံးလုံးချုပ်ပြီးတော့ကိုကိုညင်းနေရင်ဒေါသဆုံးဒါအကျမ်းသားတွေပြောတာဟုတ်လားခုတခါအလတ်စားအမှုသားလို့ပြောပါလောဘဆုံးဆိုတာကိုကိုကိုညာတာလောဘဆုံးဆိုတာဘာပါလဲယောဂီတို့ကတဏှာဤတရားထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့နိုင်ဘက်နဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်။ထိုင်လို့ရရဲ့သားနဲ့ဆက်မထိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုညာရမရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါလောဘဆုံးမဲ့တရားမရဘူး။ကိုယ့်ကိုညာတဲ့သူတရားမရဘူး။အချိန်ပြည့်ထိုင်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့အချိန်ပြည့်မထိုင်ဘဲနဲ့အိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုညာရမရောက်ဘူးလား။အဲ့ကိုယ့်ကိုညာလို့တရားမရဘူး။သူကအလေလန်းသွားမှတရားရမှာ ఓ ဗျာ။သဘောပါရဲ့လားသဘောပါရဲ့ကဲနောက်တကကိုယ့်အကိုညာတာကိုအနုစိတ်ကလေးပြောပါဦးအနုစိတ်အနုစိတ်ခုနကအလတ်စားပေါ့အနုစိတ်ပြောအောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အကိုညာတာယောဤတို့မှတ်နိုင်ပါရဲ့လားနဲ့တေချာမမှတ်ဘူးမှတ်တယ်လွတ်နိုင်မရှိဘူးလားသွားလာလာလာနေတာထိုင်နေစားတာတောက်တာအသေးသေးအမှုပြမှတ်ရင်မရဘူးလားဗျာကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်ကိုယ်တယ်ဆိုင်ရင်ဆိုင်နေဆိုင်နေဆိုင်နေကြည့်လေကြည့်တယ်ကြည့်တယ်စသည်အားဖြင့်လှဲ့လေလှဲ့လေလှဲ့တယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ကြိုးစားမှတ်ရင်မရဘူးလားရပါဘူးရရဲ့သားနဲ့မမှတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုညာတာရောဤတို့ဟိုတော့လုံးလှဲ့ပြီးခေါ်ခေါ်နဲ့အဲ့ဒီမှာညာတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမနရဲ့သားနဲ့အသေးစိတ်အမှုရာမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုညှာတာမလားယောဂီနောက်တခါယောဂီတို့ဝေဒနာတွေတက်လာတယ်တဏှိခံပြီးထိုင်နေရဲ့သားနဲ့ပြင်ပစ်တယ်ဘလို့မှမတက်နိုင်လို့ပြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှန်ရရဲ့သားနဲ့ဟိုပြင်ဒီပြင်ပြင်ပစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှာတာမလားကိုယ့်ကိုညှာတာလောဘဆုံးမယ်ယောဂီတို့နေထိုင်နေအမြဲတမ်းမလုပ်နေရရှုမှတ်နေရမယ်မရှုမမှတ်ဘူးတဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေကိုယ့်ကိုညှာတာပဲတရားဟာအမတန်အနုစိတ်တဲသူတော်အမတန်အနုစိတ်တဲအမတန်အာဩဘကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေတန်တရာထဲမှာဘုရားတိမထွက်နိုင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ပယ်တာအကျမ်းသားလောက်သာပယ်နိုင်တာအဲ့တော့မပြူဘူးဟေးဆိုတာအကျမ်းသားအကျမ်းသားပဲရှိသေးတယ်အလတ်စားအနုစားကြံသေးတယ်အိမ်အောင်တော့မပြုတ်ပါဘူးတဲ့တရားမထိုင်မင်းနဲ့ဟိုသွားဒီသွားရှောက်သွားနေမဟိုလုတ်ဒီလုတ်တော့မတရားရပါအဲတရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့တရားစခန်းနေလဲဝင်ပါတယ်တရားတော့ထိုင်ပါတယ်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှမပါဘူးဆိုရင်လည်းပဲတရားရပါမလားကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့ရမှာပေါ့ဒီဘဝမှာချက်ချင်းတရားမရအောင်အဲ့ဒါဘယ်အဆုံးရောက်နေလို့လောဘဆုံးသူတော်ကောင်းလို့လွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းလွယ်မြောင်နဲ့ခက်တယ်တိမ်မြောင်နဲ့နဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဘုရားတရားဟာအဖို့တန်တာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးဆိုရင်လူတိုင်းတရားတွေရကုန်မှာပေါ့လူတိုင်းတရားရမယ်ဆိုဟောတဲ့သူကအရင်စရမယ်သူများဟောနေတာဟုတ်ဗျဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောတဲ့လောက်မရတယ်လေဆိုတော့နေနေတယ်ခက်ခဲတယ်မလားသူတော်ကောင်း နည်းနည်းတယ်ခက်ခဲတယ်ကြိုးစားနိုင်မှရတယ်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါကလောဘဆုံးဒေါသဆုံးသွားဒေါသဆုံးကကိုယ်ခန္ဓာကိုမညာကိုယ်ခန္ဓာကိုမငင်းသေးပါနဲ့မငင်းသေးပါနဲ့လို့ပြောထားရတဲ့အဲ့ကိုယ်ကိုညင်းသေးတာတွေရှိသေးတယ်ကိုကဘလို့မှမရှိမှနိုင်တော့ဘူးထိုင်နာနာကျင်ကြိုက်ခဲနဲ့မရှိမှနိုင်တော့ဘလို့မှမရှိမှနိုင်လို့ရှင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှရမှာမလားယောဂီတို့သေချာနားထောင်တော့ထိုင်နာကြားနေတဲ့အခါကျတော့မရှိမဆန့်နားလာတော့အင်းအင်းအင်းနဲ့ဘာမှမရှိမှနိုင်တော့ဘာမှမရှိမှနိုင်မဲနဲ့တရားရပါမလားရှုမှနိုင်ယောဂီတို့ဆယ်ရက်ဆက်ထိုင်ယောဂီတို့ဘယ်လောက်ထိုင်ထိုင်ကျင်တော့ထိုင်ဘာမှမမှန်နိုင်ပဲနဲ့အသက်လုံးကြီးအင်းအင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာတတိလည်းမရှိဘူးဘာပညာလည်းမရှိဘူးရပါမလားမရပါဘူးယောဤတို့သဘောကျမှလက်ခံမကြလက်မခံနဲ့ညဆောဘုရားရဲ့တရားဆိုကြိုက်ယူမကြိုက်မယူနဲ့လမ်းမှန်ကိုရှင်းပြတာဟုတ်လားကိုယ်ကတရားထုတ်နေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောင်းနေပိန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာပါနဆိုလို့ဝင်နေထွက်နေပဲဖြစ်တခုခုကိုမှန်နိုင်တယ်နိုင်လဲနားလဲနားလဲစိုက်မှန်နိုင်တယ်အဲ့လိုမှန်နိုင်လို့ရှင်တန်းနိုင်တော့လောက်ထိုင်10ရက်ထိုင်နိုင်15ရက်ထိုင်နိုင်ထိုင်ရတယ်ဘာမှမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအသက်လိုကြီးခါရဲအင်းအဲနဲ့ဖြစ်တချို့လည်းပဲကာမဂုဏ်တွေတွေးနေနာယီပြည့်အောင်နာယီပြည့်အောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ကဲအဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုတော့ကိလေသာခေါင်းမအောင်ထိုင်တာအချိန်ပိုတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိလေသာလောဘဒေါသမောဟတွေနည်းအောင်လုပ်တာမလားအဲ့ထိုင်ပြီးတော့အချိန်ရအောင်ကာမဂုဏ်တွေတွေးတယ်ဆိုတော့ထိုင်ရကြိုးနှပ်ပါမလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရို့ကိုညှင်းသေးရင်လည်းပဲလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားကိုကိုညှင်းသေးရင်လည်းလမ်းမှားပဲအထိုက်လျောက်အာဟာရဆိုတာတင့်တော်ရင်တင့်တော်သလိုသုံးဆောင်ရတယ်လုံးလုံးမသုံးဆောင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုကိုညှင်းသေးရရောက်တယ်စသအရာရာပေါ့ဗျာကိုကိုညှင်းသေးတာတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးဒေါသအင်းနဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့တခါလဲဘာမှလည်းမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သူတော်မရသေးတယ်ငါဘာလို့မရမလဲဆိုတော့ဒေါသကြီးနဲ့တရားကိုကြိုးစားမှတ်ရမှာဂုံတုကိုပြန်လှုပ်ဖို့မလိုဘူးကိုလည်းပဲသူမှကိုလည်းသူလည်းမှတ်သူလည်းမှတ်ကိုလည်းမှတ်တရားမှတ်နိုင်မို့ရေးကြည့်တာတရားမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့ဆိုအပေါ်ယံချိန်လောက်ရရင်ပြီရောဆိုလို့ကြာတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်တော့ကတော့ခံနိုင်တာပဲနောက်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာလေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုမငင်းသေးဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုမညာဖို့ကိုမညင်းသေးဖို့ခြေသူတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ပြားကြီးညွှန်ကြားထားတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံပါတဲ့ညာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံပါဘလို့မှတန်ကြီးခံလို့မရရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံပါဘလို့မှတန်ကြီးမခံနိုင်လို့ခိုင်းလို့မရလို့ရှိရင်ပြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြုပြင်ပေးရတယ်အမြဲတမ်းကြီးထိုင်နေလဲသေးပါပဲအမြဲတမ်းကြီးမတက်ရနေလဲသေးပါပဲအမြဲတမ်းကြီးတခုလဲလို့လို့မရဘူးပြင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့တန်ကြီးခံမှာတဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမှာလောဘဆုံးကလွတ်မှာပေါ့တန်ကြီးခံနိုင်တာနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာမှမချွတ်မမှတ်နိုင်ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပေးတင်နေလို့ရှိရင်ဘယ်ဆုံးရအောင်ဒေါသဆုံးရအောင်ယောဂီတို့ကိုညံတဲ့ကိုဝေဖန်ညယောဂီတို့ကိုအတင်းအာရမဓာယူရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လို့လက်တွေ့လို့ပြီးလက်တွေ့သဘောကျရင်ယူသဘောမကျမယူနဲ့ဒါပဲလမ်းမှန်ကိုပြောရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းကြည်ညာကျုပ်ကိုအားထုတ်လို့တရားတွေရသွားကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုသိပြီးတော့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာပါလိမ့်မစ္စည်းမပฏิပဒါမစ္စည်းမပฏิပဒါကိုနားလည်သွားတယ်ကျင့်တတ်သွားတယ်သူများမြောက်တိုင်းလည်းမမြောက်ဘူးသူများချောက်တိုင်းလည်းမချောက်ဘူးသူများချော့တိုင်းလည်းမပြော့ဘူးသူများပြောတိုင်းနားမရောဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမစ္စည်းမပရိပဒါလူတွေပါပြောပြောမစ္စည်းမပရိပဒါတန်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံမယ်ဘလို့မှတန်ကြီးခံလို့မရရင်ပြင်မယ်ပြင်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ကြိုးစားမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရှင်ကြီးကအဓိကအမှတ်ဆက်ဖို့အမှတ်ဆက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားတက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်မယ်နောက်ပြဆုံးကြတော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရမယ်ရနိုင်လို့ဟောထားတာသူတော်ကောင်းမရနိုင်ရင်မဟောဘူးအမှတ်တဆက်မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ကိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်လို့အဲ့ဒါအမှတ်မဆက်ဘူးတချို့ထိုင်နေခါကျတအားထိုင်တာ ထိုင်လဲပြီးတော့လှုပ်ပလိုက်ကောထသွားဒီတိုင်းပဲပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်မကြည့်ကြယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ထိုင်နေတော့မှတ်တယ်လို့ထသွားလဲမှတ်သွားအမှတ်ကပါသွားရေချိုးလဲအမှတ်ပါဘာလုံးလို့အပေါ်ပါသွားလဲအမှတ်ပါနောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ရင်အမှတ်ကတခါအချိန်နဲ့ပြန်ပါလာတခါလဲအမှတ်ကကောင်းသွားတယ်တက်လာတာဒီရေများတက်တယ်လို့အမှတ်ကတခါတက်လာချောထိုင်နေတော့ထိုင်နေအများကြီးထိုင်နေကော3နိုင်4နိုင်ပြီးလဲပြီးတော့ဖြုတ်ပလိုက်ကောပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့နောက်မှတစ်ခါပြန်ထိုင်ဂျားထဲမှာပြတ်မနေဘူးလားအေးအသူနီးသူဟန်နဲ့ဘောသူဟန်နဲ့သူပေါ့တို့နီးရတော့အဲ့လိုပေါ့ဘူးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ထိုင်မတက်နိုင်ရင်ပြင်းလမ်းလျှောက်ဈဉ္ညံလျှောက်မှအဲအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှရုံရုံကြီးကြီးမှဇွဲနဲ့မှဇွဲနဲ့မမှတ်ရင်တော့မရဘူးပေါ့ကိုလုတ္တာ56ရောက်ကလေးလုတ်ပြီးတော့ဟာဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာမရပါဘူးကိုလုတ္တာနည်းနည်းလေးလုတ်ပြီးတော့ရပါမလားလို့မရပါဘူးအဲသူများတွေရတယ်ဆိုတာနှစ်နဲ့ချီလောက်ရတယ်တလာခွဲဟာ2လ3လ4လ5လ6လ8လ8လ9လ10လတနှစ်ခွဲဆက်လုတ်ဟောတော့ကြတော့ရရောရနိုင်တဲ့တရားမလုတ်ဖြစ်လို့မရကြတာအမှန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်နော်သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပါရဲ့သားနဲ့တပြင်းဟာဒီပတ်စာရဖို့ကြီးလျှောက်လို့ရတာနဲ့တရားမရတော့အဲ့ဒါလုံးရင်ရတယ်ဒီထက်ကယောဂီတွေအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အတိတ်ကြတော့မပြောနိုင်ဘူးဗောဖရားလိုမှမဟုတ်ဘူးဖရားလိုတပ္ပညုတညာမှမရှိတာတကယ်ကြိုးစားရင်ရနိုင်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လည်းရှိတယ်ဉာဏ်ပညာတွေလည်းရှိအဲ့ဒါရှိရတဲ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရကြတာလဲအမတ်မဆက်လို့အခု6ရက်ဆိုပြန်တော့မယ်လေကိုယ်ရဆိုပြန်ပြီးတော့မှရေရင်ကြောမျောရောရေရောမျောရောဆိုရှိသမျှအမှတ်ကလေးတွေကုန်ပါလေရောဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုရမလဲအဲ့ဒါဆက်သွားရမယ်တခါတည်းကိုယ့်ရပြီးကိုယ့်ရဝိဇ္ဇနုံမှစိတ်ငြိမ်မှဝင်တော့ငါ၄ငါ၆လဝင်တယ်ဆိုတော့မဲကိုတော်တော်ဟုတ်နေအောင်မေ၄ငါ၆လငါတော်တော်ဟုတ်တာပဲမဲဝင်မြင့်အမေရိကန်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မေးကြည့်တယ်အမေရိကန်ကြီးဘယ်တော့ကြာပြီသုံးနှစ်ရှိပြီတဲ့မေသုံးနှစ်ရှိပြီဟိုက၄၅၆လဟိုအမလေးတော်တော်ဟုတ်နေတယ်အောင်းမိန်လားသူများနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တော့မှဘာမှမဟုတ်သေးဘူးရောက်တို့သူများနိုင်ငံတွေကအဝေးရတော့လာအားထုတ်တယ်ဗျာသုံးလေးနှစ်လာအားထုတ်တယ်အကုန်စွန့်ပြစ်ထားပြီးတော့ဒေါ်လာတွေအများကြီးရတယ်အလုပ်တွေအကုန်စွန့်ပြစ်ထားတာအဲ့ဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံပုံကိုတည်းဒီလောက်ကြီးဝင်ဝင်လဲရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြိုးစားပန်းသားများအားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုံညာမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါစိတ်ကူးပဲသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားတာလဲဒီစိတ်နဲ့သွားတာပဲဂျလပတ်လဲတာလဲစိတ်ပဲအောက်သွားတာလဲစိတ်ပဲစိတ်ကလေးဖြောင့်မှုရေးကြည့်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတထပါတော့မှာဒါမင်းကြီးမပြိပဒါပြီးသွားပြီနော်မင်းကြီးမပြိပဒါပြီးသွားတော့မနေ့ကပြုသူလဲငါပဲခံစားသူလဲငါပဲဟာပြုသူကတခြားခံစားသူကတခြားတတရနဲ့အုပ်စေတာကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်တဲ့ရောကြီးဟိုနေ့ကလည်းပြောထားတယ်ထပ်ပြောပါဦးဥမာဒီဘဝမှာရောကြီးတို့အခုဒီမှာအာယုံစွန်းနေနေစွန်းနေလှူတယ်ရောကြီးဥလှရောကြီးဒေါ်မြဥပမာဆိုပါတော့ဗျာဥလှတို့ဒေါ်မြတို့ကအာယုံစွန်းလှူတယ်နေစွန်းလှူတယ်ဒီဥလှဒေါ်မြနောက်ကြတဲ့နောက်ဘဝကျတော့သွားပြီးနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗာတ္တစာနဲ့ပြောနေပါလေသမုတိသစ္စာဥလဒေါ်မြလေဥလဒေါ်မြနာမည်ဒီသမုတိသစ္စာမလားအဲလှူလို့ပြီးတော့ဟိုမှာနတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြုသူနဲ့ခံစားသူနဲ့တထက်တည်းလို့ဖြစ်ပြုသူနဲ့ခံစားသူတထက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပြုတဲ့အတ္တကောင်တက်ကောင်လေးကမသေးဘူးဟေဓမ္မပြုတာလည်းသူပဲသွားခံစားတာလည်းသူပဲဆိုတော့တယောက်တည်းလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲတယောက်တည်းလို့ဖြစ်နေတသတ္တရတိဖြစ်သွားမယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥမာဆိုပါတော့ဒီခဏထားလိုက်ဒါတပည့်ဘဝဒါတပည့်ဘဝကဒါကမ္မဘဝကုသိုလ်ကံနေလို့တော့ဗောဗျာကမ္မဘဝတပည့်ကကမ္မဘဝပြီးတော့တပည့်ကဇာတိဒီကမ္မဘဝဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကမ္မဝတ်ထဲမှာပါတယ်သင်္ခါရကမ္မဘဝဆိုတာကမ္မဝတ်နှစ်ပါတပက္ကဇာတိရတဲ့ဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ်ဝิญဉာဏဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ထဲမှာပါတယ် ဒါကကမ္မဝေါဒါဝိပါကဝေါအတိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကကမ္မဘဝဒါကဇာတိဒီကြားတော့မှာဘဝချားရတယ်เนาะယောဂီဒီကမ္မဘဝပြုပြီးတော့သုတိစိတ်ကြလို့ဓမ္မဇာတိဖြစ်တာမလားကမ္မဘဝတုန်းကရုပ်တည်နေနေတတ်တတ်ပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြုကုသိုလ်ပြုတုန်းကရုပ်တည်နေနေချုပ်ခဲ့ပြီဒီဘက်ကိုဒုရဒပါရလားမပါဘူးချုပ်ပြက်သွားပြီဒါအသစ်ထပ်ဖြစ်တာလေဒီကမ္မတတိကြောင့်တော့မှရုပ်နဲ့အသစ်ဖြစ်တာမလားတထက်သေးဟုတ်ရလားတထက်သေးမဟုတ်ဘူးလို့သိမှတတတဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပြုသူပင်ခံစားရတယ်လို့အဲ့လိုမပြောဘူးဒီရုပ်နဲ့ဓမ္မနဲ့ဖြစ်တယ်ဓမ္မနဲ့ပြက်သွားတယ်ဓမ္မရုပ်နဲ့အသစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တယောက်သေးမဟုတ်ဘူးနတ်စအင်ညောနတ်စတော်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်နတ်ဆအင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားတော်နဲ့ဆိုင်နေသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားသူလည်းမဟုတ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကအပြက်ကိုမြင်လို့သူမဟုတ်ဘူးပြောတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာဒါဖြင့်တခြားလူလားတခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီယုံနံနဲ့ဒီယုံနံနဲ့တန်တတိအစဉ်ဟာဆက်နေတယ်ကုသိုလ်ပြုတုန်းကလည်းဒီယုံနံဖြစ်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒီယုံနံကနေပြက်သွားတဲ့ခါဓမ္မယုံနံအသစ်ဖြစ်တယ်တန်တတိအစဉ်ဆက်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင်းကျိုးလို့ပြောတာသတော်ကောင်းဒီပင်ယုံနံကနေလာပြီးတော့လာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယုံနံကနေဒီယုံနံကိုဖြစ်တာယုံနံတန်တတိဖြစ်ပြက်အစဉ်ဆက်မနေဘူးလားသတော်ကောင်းဖြစ်ပြက်အစဉ်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပဲတဲ့တခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဆိုပြုတဲ့သူပဲတဲ့ယုံနံတော့တထက်သေးမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်တစ်ဆက်သေးမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ်တတ်စီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်စေဟုတ်စေဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရနော်အခုနကတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်အခုကဟုတ်စေဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တယ်မလားကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်စေဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခုနကတော့အပြက်ကိုမြင်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယူတတ်ရမယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတရားသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုယူတတ်ကဲရှင်းအောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်မှမှန်ရှင်းမှာလူတယောက်လာရက်တယ်မှန်ရှိမှလူလာရက်တယ်မှန်တယ်မှအရေးမထင်ဘူးလားဟောမှန်ရှိရလူနဲ့မှန်တဲ့ရလူနဲ့အတူတူလားတထထဲလားတခြားသီလားအတူတူလားတခြားသီလားအတူတူပြောလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသီပြောလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယူရမယ်ဒီကလူလေဒီကအရေးလေလူနဲ့အရေးနဲ့တူပါမလားလို့အဲ့မတူဘူးမတူတာကိုယူမှသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်လူနဲ့ရိုက်တော့မတူဓမ္မအဖြူဝတ်ထားရဓမ္မပါပေါ်မလဲအမဲပေါ်ပါဟောတူတော့မတူဘူးတဲ့မတူဘင်းနဲ့ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်မနေဘူးလားအယုတ်နဲ့အရိတ်နဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်ဒီယုတ်ကအဖြူဝတ်ထားရဓမ္မအဖြူပေါ်တယ်ဓမ္မအမဲဝတ်ထားရဓမ္မအမဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါအောင်လို့ तू ကအစင်ဆက်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်တဲ့ကြောင်းကျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိစင်းတယ်ခုနကတော့တသက်စီဖြစ်တာကိုမြင်မှတသက်တာဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်တာကိုမြင်မှဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်။ဘောပါရလား။ပါပါ။တယောက်တည်းလို့လည်းယူလို့မရဘူး။တခြားစီလို့လည်းယူလို့မရဘူး။ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ယုံနံတဘာဝတန်တတိဖြစ်ပြက်အစင်ပဲ။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဂံဗီရပဲ။နက္ခတ္တဘေဒင်နေတဲ့နေဆိုင်တယ်။လက္ခဏာတို့ဘေဒင်တို့အင်္ဂဝိဇ္ဇာတို့သူဟာနဲ့သူနဲ့တာပဲဂံမိဒါတွေအဲ့ဒါတွေတဲ့ဂံမိဒါဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုသိမှတစ္ဆာကိုသွားမှာမလားသူတို့ကောင်းအဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့မှတတ္တရနဲ့ဥစေဓာကိုပယ်နိုင်မှာမလားတတ္တရနဲ့ဥစေဓာကိုဒီလိုတရားစင်အားဖြင့်အသိနဲ့ပယ်နိုင်မှအပွားနဲ့တခါထပ်ပယ်ရဒါအသိနဲ့ပယ်တာလေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တစီလို့သိလို့ရှိရင်တတ္တရစင်လေသို့တော်လည်းပဲကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ဟောင်းပြက်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ဖြစ်တာကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်အဲ့တော့သတ္တတာလည်းဆင်းတယ်ဥစ္စေတာလည်းဆင်းတယ်ဈာဘာလန်းလဲမစ္စည်းမပရိပဒာလန်းတမ္မာဒိဋ္ဌိလန်းအခုဆင်တာကညာတပရိညာနဲ့ဆင်တာတရားစင်နဲ့ဆင်တာအသိနဲ့ဆင်တာရုပ်လိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါကျတော့မှအပွားနဲ့ဆင်တာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့ခါကျတော့ပထမဖောင်းတာလေးနဲ့နောက်ဖောင်းတာလေးနဲ့အတူတူပဲလား ပထမဖောင်းတာပထမဖောင်းတာပြည့်သွားပြီလေနောက်တစ်ခါဖောင်းတာနောက်တစ်ခါဖောင်းတာမလားယုံနဲ့သူ့အတူပြည့်သွားပြီပထမဟာပြည့်သွားပြီနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါအစ်စ်ပေါ်လာတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီယုံနဲ့ဒီယုံနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပြည့်ကိုမြင်တော့တတရဒိဋ္ဌိစင်နေရောဟီတို့တွေးမနေနဲ့အပြည့်ကိုမြင်တော့ဗာစင်မာလိသို့တော်လည်းပဲဒီဖောင်းတဲ့ပိန်ရဲ့ရုပ်အစဉ်ဟာဒီပြင်လူတွေရဲ့ရုပ်အစဉ်မဟုတ်ဘူးဒီနာကကိုယ့်ဘက်ကရုပ်အစဉ်မလားဒီရုပ်တွေပဲဓမ္မဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရုပ်အဟောင်းပြက်သွားတဲ့နေရာမှာရုပ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်တာတဏှာမှာသွားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပဲဖြစ်တာမလားယောဂီတို့တဏှာမှာပဲဖြစ်တာလေယောဂီတို့တဏှာမှာပဲအဟောင်းပြက်အစ်စ်ဆက်ဟောင်းပြက်အစ်စ်ဆက်အဟောင်းပြက်တာမြင်တော့တတရဒိဋ္ဌိစင်းတယ်အစ်စ်ဖြစ်တာမြင်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်းတယ်အဲ့တော့အလဲကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်ဟမ်ယုတ်တဏ္ဏနေဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဏ္ဏနေတန်တိအစဉ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ယုတ်တဏ္ဏနေဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အေးတန်တိအစဉ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ချက်လိုက်ရောဟိတို့ယုတ်တဏ္ဏနေကမမြဲဘူးယုတ်တဏ္ဏနေကအဆိုးမရဘူးယုတ်တဏ္ဏနေကဆင်းရဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစီပြန်မရောက်ဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတလုံးတည်းပြောလိုက်သစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိရမယ်လို့ပြောတယ်မလားအာအိုရာရီနာရာတွေဒုက္ခတွေပဲဟေးငါကားတွေမှောက်လို့ဟေးဆေးုံတွေတက်ရတဲ့ဒုက္ခပဲဟေးအာဟိုမှာရေတွေကြီးလို့လည်းဟေးမိတွေလောင်လို့လည်းဟေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအထက်ဒရက်တွေနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကတန်ဝေကသဘောမျိုးပြဉ္ညာဒုက္ခသဘောမျိုးတွေအဲ့ဒါကပိုင်ခြားသိတာမဟုတ်ဘူးတန်ဝေကကြောက်เสียရတယ်ယူရတော့ဩအာကုသူတွေရောက်လို့ဖြစ်ရတယ်အာကုသူတွေရှောင်မှပဲကုသိုလ်လုံးမှပဲတန်ဝေကဖြစ်ဖို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါမဉဏ်ဖုံညာနဲ့ဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးအဲ့တန်ဝေကကိုယူပြီးဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တဲ့ဉာဏ်တွေကကုဖြစ်လိုက်ကုပြက်လိုက်ကုဖြစ်လိုက်ကုပြက်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလို့မလားဆိုတော့အောင်လို့ထိုင်းနေရင်းနဲ့ကိုပဲဒုက္ခရောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့မီးလောင်လို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပြက်တာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပြိလက်နာထောနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရလို့ဆင်းရဲတယ်ဒါကိုပြောတာလေသူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီဆင်းရဲအစ်စ်ကိုသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဆိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာဟိုးနောက်ဆုံးညမှာဟောတာမလားခြေသုံးမှာပါဟောလဲဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအပိယဟိတံယောကောဒုက္ခပိယဟိဝိပယောကောဒုက္ခယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခပြီးတော့မှတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်တကယ်တော့ဒုက္ခပါပဲတဲ့အချင်းအဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပါပဲယုတ်တေနနေကိုပြောတာလေဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာဖြစ်ပြက်နေတာပြောတာယုတ်တေနနေဖြစ်ပြက်နေတယ်မလားဆိုတော့အောင်လို့အေးတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပြစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာယုတ်တဏ္ဏတွေကိုပြောတာဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပြတာကိုပြောတာယုတ်တဏ္ဏတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲဗျာပြောင်းနေတာမတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်တွေပဲပြောင်းနေဆိုတာဖြစ်ပြက်ပြက်ဆိုဆိုလည်းပဲဖြစ်ပြက်လို့မဆုံးနေအောင်ရိုးရိုးလေးပဲဆုံးနောက်မှဖြစ်ပြက်တွေကြာနာနာမြင်လာလိမ့်မယ်အခုကိုကနေအပေါ်ကနေဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်မမြင်မဲနဲ့မြင်သလိုထင်သွားတတ်တယ်ဒီနီလာကိုပြောနာဒီပြနီလာသူကသူကြိုက်သလိုမှပေါ့ဖိုင်ဖောင်းနမပိပိနမရရဓမ္မနာနာဓမ္မကြိုက်ကြိုက်ဓမ္မအဲ့လိုမှတ်တာပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်တာပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာအဖြစ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်နိုင်တော့မှနောက်ကြတော့အဖြစ်နဲ့တွဲပြီးဘာဘာသိလာလဲအပြက်ပါသိလာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲသိတယ်အပြက်ကြီးမသိသေးဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲပြီးတော့အကြာကြီးသိပြီးတော့မှနောက်ကြတော့ဖြစ်တာတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်အဖြစ်မတွေ့တော့အပြည့်အကြီးပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့မှအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပြက်ကြီးမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပြောနေအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပြက်မြင်တာမဟုတ်ဘူးစမြင်မြင်ချင်းကအဖြစ်ကိုမြင်တာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါများတော့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တော့မှဖြစ်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ပြက်တာလေးပါမြင်လာဟောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဟောပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်အဲ့မှာပေတိပတ္တိတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအကြီးကျယ်နောက်ကြတော့ပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာမှပေါ်တာကတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်မိမ့်ပေါ့ပြက်တာကထင်ရှားပေါ်တာကမိမ့်မိမ့်ပြက်တာကထင်ရှားနောက်ကြတော့အပြဲကြီးပဲဘယ်ကညာဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်တာရောဤသူဟုတ်လား ဒါလုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုမြင်အောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မစ္စည်းမပฏิပဒာတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ပြည့်နေလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်ခုနရောရောကြီးတို့တရားစနာကစားကယုံနံနဲ့အခုယုံနံနဲ့တူသေးရဲ့ပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီရောကြီးတို့စနာကစားနုနုနဲ့နဲ့အခုရင်းကျက်သွားပြီအိုသွားပြီဟုတ်လားမလားပြက်သွားပြီတဲ့ပြက်သွားတာမြင်နေတယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆတော့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆအင်ညောတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခြားသူလားတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီယုံဏ်ပဲပြန်ဖြစ်နေတာမလားဒီယုံဏ်ပြက်ပြီးတဲ့နေရာမှာဒီယုံဏ်နေရာမှာပဲယုံဏ်အသစ်ထပ်ဖြစ်တာမလားဟောင်းပြက်တာကိုမြင်တော့တတ္တရဆင်တယ်အသစ်ဆက်တာကိုမြင်တော့အောင်စေတာတည်းရှင်နဲ့ဟောင်းနေပြက်တည်းသူ့တဘာဝနိယာမအရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဘလုံးဘယ်ဖရာသခင်မှဖန်သိနေတာမဟုတ်ဘူးယုံနံရလိုက်ဖြစ်ပြက်နေတာသူ့တဘာဝပဲနိယာမတရားပဲသူ့ဟာသူ့တဘာဝဓမ္မနိယာမဖြစ်ပြက်နေတာပဲအဲ့ဓမ္မနိယာမသူ့တဘာဝအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်လို့ရှုတာမှတ်တာအားထုတ်တာဝိပဿနာဩတဘာဝဩဒါယုတ်တရားနံတရားတွေတဘာဝတရားတွေယုတ်တရားနံတရားတွေဘာဖြစ်နေသလဲပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်တဘာဝတရားတွေလေတဘာဝတရားတွေကိုသိတာတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တဘာဝလက္ခဏာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်တော့မှတ်ပါများတော့ပေါ်တာပြောက်တာသိလာတယ်မလားပေါ်တာပြောက်တာသိလာတော့လက္ခဏာ၃ပါးပါမလားဘူးလားပေါ်တာပြောက်တာဆိုဖြစ်တာပြက်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တာပြက်တာလေးမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဩမမြဲပါလားဩဆင်းရဲပါလားဩအဆိုးမရပါလားသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါတာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပိုင်းယောဂီတို့ညံတက်သွားရင်အဲ့ဒါရောက်သွားမှာ။အဲ့တော့ဦးနှံတော့ကတရားဓမ္မတွေနာကြပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းစဉ်လည်းသိတယ်။လောဘဆုံးဒေါသဆုံးကိုရှောင်ပြီးတော့အလယ်ကနေပြီးတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲမညာဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမညင်သေးဘူး။တတိပညာနဲ့ကိုယ်အတတ်နိုင်ဆုံးသိဉ္စခံမှတ်တယ်။ဘယ်လိုမှသိဉ္စခံလို့မရရင်ဆက်ပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ရှုမှတ်တယ်။အဲ့တော့မေတိမပြိပ္ပာမကြဘူးလားကြပါပါလုပ်ငန်းဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်းတော့တို့တော်ကောင်းတို့လုပ်ငန်းမှန်းရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါမေတိမပြိပ္ပာကြတော့မေတိမပြိပ္ပာကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဘယ်လူဘယ်နဲ့မှလာပြီးတော့လာပြီးတော့လွဲအောင်ချော့အောင်ဘလို့မှချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးချော့ပြောလို့လည်းမရဘူးမင်းတို့အဲ့လိုလုပ်နေဘလို့တရားရပါမလဲမင်းတို့ထိုင်တာလေးကနည်းနည်းလေးနဲ့ပြောလူမဟုတ်ဘူးဟိုးကောင်းကရဗျမာကြီးဆင်းပြောတော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလမ်းစဉ်နဲ့ကိုကတရားရထားတာမလားယောဂီတို့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့အားထုတ်နေတမာတိတွေထိုက်လျောက်မရဘူးလားရပါပါအဲတမာတိရထိုက်ဘာဒီဒီလိုမှန်ရင်တမာတိရတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားပဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးသားတရားကိုယုံကြည်ပြီးသားဘလူးမှလာပြီးတော့ဆွဲလို့လည်းမရဘူးခြောက်လို့လည်းမရဘူးမြောက်လို့လည်းမရဘူးဘာမှတော့လို့ပြောမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဟာလို့မင်းတို့ကောင်းတဲ့ဟာလို့လို့ချကိုကြိုက်တာကိုလို့ဒီလမ်းကတော့အမှန်သမာဓိလည်းရတယ်ပညာလည်းရတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောရတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူများကိုလည်းပြန်ပြီးသင်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့သင်ပေးရလဲမဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ရနိုင်တဲ့ကျင်းသေးတို့ကျင်းသေးတို့သင်ပေးရတာမကျင်းသေးပင်နဲ့သွားသင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအာကျင်းသေးတယ်ကျင်းသေးတော့ရှင်မာစီဆရာတော်ဘာကြီးကိုယ်တိုင်ရထားလို့ပြန်သင်ပေးထားတာဒီလန့်ကျင်းသေးရတယ်ဒါပဲနဲ့ပုံကိုတရားနဲ့တရားမတူဘူးပေါ့ဗျာခက်ကြမ်းကြမ်းသမားခက်ကြမ်းကြမ်းလုံးဝမှဇရိုက်တရားမတူဘူးလေအချို့ကလည်းပဲအနုပညာသမားလည်းအနုပညာလေးလို့ပြောလဲတရားဟောတာတော့မတူဘူးလေအရှင်းဆုံးမှကြိုက်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတာဟုတ်ဟဲ့လားနိုင်ငံရေးလို့ဒေါ်နဲ့မောနဲ့ပြောတဲ့လူအဲ့ဒါမှကြိုက်တာလည်းရှိသေးတာဟုတ်ရိုးရိုးလေးပြောမှကြိုက်တာလည်းတရားတော့မတူဘူးတရားတော့အကြိုက်ချင်းမှတူမှမတူပဲဒါမင်းဒီမှာပရိပရာဆိုတာကြိုက်တာမကြိုက်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမှန်မို့ကြောင်းမှန်မို့အရေးကြီးတယ်နော်ပါရေးကြည့်ပါလေမှန်မို့အရေးကြီးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတော်လုပ်တာပဲဘေးရန်အန္တရာယ်များရင်မကောင်းဘူးမသမထလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်သမထအမှန်တန်ကောင်းတယ်အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အများကြီးသာသနာပြုလို့ရဒါပေမဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်မများဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လုပ်မှာသမားကောင်းနဲ့မလို့ရှိရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်များတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့သူနည်းတယ်ကြာရှုံးသွားတာများတယ်ဝိပဿနာလဲဘေးရန်အန္တရာယ်တော့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲဝိပဿနာကအခုဒီမှာဆရာတော်ဖရာကြီးတွေမိန့်ကြားထားတော့နိလန့်နေရမှန်ကန်နေတော့လမ်းမှားတရားမရှိဘူး။လမ်းမှန်ပဲကိုယ့်ဘကိုယ်ကိုတက်တက်အမှားလိုက်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတော့အမှန်ပဲ မြစ္စည်းမပရိပဒာကိုယ်ကိုယ်လည်းမညာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမညင်းသေးနဲ့အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားဗာကြိုးစားရမလဲရောက်ရို့ကိုပေါ့ကိုစမ်းတက်ကြည့်ပါဗျာအခုကြံတဲ့၃ရက်၄ရက်အတွင်းမှာအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားကြည့်သိတာရရောက်ရို့ကျိန်းသိအာမခံတယ်အမှတ်ဆက်အောင်သာကြိုးစားတမာရီတွေရလာပညာမရတာထားဦးလမ်းသွားရတာဟိုမှာအရသာရှိလာတယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့ကိုယ်မြုပ်ဝင်သွားသလိုအပေါ်တက်သွားသလိုတမာရီကအမှန်အဟောဖို့ကောင်းတယ်နိုင်ငံတစ်ခုမြန်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖဖဖဖဆိုခါဖြစ်သွားသလိုတမာရီရလာရင်ပြောတာဆိုတော့ဟောင်းတော့ဟလာဘလို့နေနေတခါတည်းဘလို့နေထူးထူးဆန်းဆန်းနေကိုဖြစ်နိုင်ငံကြီးကြီးလဲနိုင်ငံကြီးကဝေးဝေးဝေးဝေးဆိုတော့ပြန်နီနီနီနီနီနီလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်အမှတ်ဆက်လို့ပါဗျာအမှတ်ဆက်လို့အမှတ်ဆက်လို့အံဩစရာတွေအများကြီးပဲတော်အောင်ဒါသမထမဟုတ်ဝိပဿနာကိုပြောတာဟလာအဲ့တော့မိတိမပြိပိတာလဲသိရမယ်တယောက်တည်းလဲမဟုတ်ဘူးတခြားသူလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလဲပဲသတ္တရနဲ့ဥစေတာကိုပဲတာမလားညာတပရိညာနဲ့ပဲနေတာတော့တော်အောင်နောက်တစ်ခါဘာသူယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုအစွဲကိုလဲအစွဲမကြည့်ဘူးတဲ့ဒီလေးချက်ကိုသေချာမှတ်ထားနော်သူတော်အောင်သွားမှာဟိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားမလို့အခုလာနှလုံးသွင်းမှန်တာပြောနေတာနော်ယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုသတ္တဝါအစွဲလဲပဲမကြည့်ဘူးအစွဲလမ်းမကြည့်ဘူးပေါ့ယောဂီပုပ်ကိုဖြစ်ပြီးအစွဲလမ်းကြည့်နေကောင်းမှာပုပ်ကိုသတ္တဝါဆွဲလို့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုပ်ကိုသတ္တဝါဆွဲရင်ပညာဆွဲပညာဆွဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတွေမာနတွေလာတတ်တယ်เนาะသူတော်အောင်ငါသားပဲငါသမီးပဲဆွဲပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးသိပိတ္တံဖြစ်နိုင်ဦးလားအဲအဲ့ဒါအရန်မဆွဲနဲ့အဆွဲမကြည့်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မဘ ഹു တုတ္တရရလားအရန်မဆွဲအောင်ကိုယ်သားမယောက်ကျွေးတရားရှိကျွေးပေးတရားရှိပေးကုညီတရားရှိကုညီကိုယ်ဝတ်တရားရကုညီကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကုညီတရားရှိတာကုညီငါဆွေမျိုးငါဆွေမျိုးငါတူမငါတူအရန်မဆွဲနဲ့အရန်ဆွဲရင်နောက်ကဘာလိုက်လားတဏှာတွေမာနတွေမျိုးမျိုးမလိုက်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုလိုက်နိုင်အာဟုဆိုရင်များဘူးလားဗျာအဲ့တော့အရန်မဆွဲနဲ့ကုညီတရားရှိတာကုညီပံ့ပိုးတရားရှိတာပံ့ပိုးမဆွဲနဲ့ဆွဲတင်တာဘာဆွဲတင်လဲတို့တော့ဝိပဿနာတရားပေါ့ဗျာဘာဆွဲတင်ပါလိမ့်ဝိပဿနာတရားမညံဖုန်ညံပေးမှာမလားလို့တို့ကောင်းတော်တော်စဉ်းစားနေရတယ်မညံဘုံညာကိုဘလူကပေးမလဲဝိပဿနာတရားအားထုတ်မှမညံဘုံညာရမှာမလားဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့မစွဲသင့်ဘူးလားတော်တော်အောင်အဲဟိုတော့ကတော့မသိခင်တော့သမထဆွဲတယ်သမထကိုအမြဲတမ်းဆွဲတာဂါထာကိုအမြဲတမ်းညွတ်နေတာပဲသူကလည်းသူကောင်းတာပဲထူးခြားတာပဲဒါပေမဲ့မညံဘုံညာမရဘူးထူးခြားတာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာကိုဆွဲမညံဘုံညာအမတန်နီးတယ်ဆင်းခြင်းတယ်ကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်မြင်မှကြားကြားတော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြောက်နေမြင်ဩဘယ်မှမမြဲပါလားအနစ်္ဆာတွေပါလားဆိုတော့မညံဖုန်ညာနဲ့နှီးမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွဲမဲ့ဆွဲဝိပဿနာအားထုတ်တာကိုဆွဲပါဒါကိုပြောတာဟဟလားငါသူယောက်ျားမိန်းမအဆွဲကိုမဆွဲနဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ရပါလဲဆိုတော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပညာတွေကိုလည်းမပယ်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးတော့တချို့ကအရန်ပယ်တာပဲငါလို့မနေနဲ့ယောက်ျားလို့မနေနဲ့ဒါယုတ်နေတာနေပဲနေရတကယုတ်နိုင်ပြောလို့ရပါမလားအဲသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရတယ်ဗလားဥမာဒါနပြုတယ်ဆိုလည်းပဲဖရက်တရားတန်ကယတနာမြတ်ဆုံးမဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေယူဆပြီးတော့ဒါနပြုတယ်ရှ िख ိုးတာတို့လုပ်တာမလားနေရတကမှငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်ပယ်လို့ရပါမလားသူ့နေရာနဲ့သူသုံးမှာနေရတကယမ်းမပယ်နဲ့တဲ့အများသုံးနဲ့ပြည့်ညတ်ကိုမပယ်နဲ့သူ့နေရာသူ့ဒေသမှာသုံးတာတွေရှိတယ်မလားတို့ရောသူเนี่ยသူတွေနဲ့သုံးတဲ့ပြည့်ညက်ကိုမပယ်နဲ့ဒီလေးချက်ကိုပြောချင်တာတော်တော်ကောင်းဒီလေးချက်ဟာဘယ်ဘယ်ကြောင့်ဒီလေးချက်အကျိုးတူတွေရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလေ့လာပါများရင်အာထုပ်ပါများရင်အဲ့ဒီအကျိုးတူတွေရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကရောဟိတို့တရားအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းကပြောတာခုသွားမှကနှလုံးသွင်းမှန်ကျင့်စဉ်မှန်နိဗ္ဗာန်များများရောက်လိမ့်မည်ဒါဆိုကြည့်ပါဦ
1: း
0: နောက်တစ်ခေါက်နှလုံးသွင်းမှ
1: ကျင့်စဉ်မှနိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်ရောက်လိမ့်မည
0: ်နှလုံးသွင်းမှန်လာနေတဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လာဘယ်ရဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့တပ္ပုရိသတန်သေးဝတတ္တမသဝနသူနောက်ကခြံရံထားကြတာကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဒါနှလုံးသွင်းမှန်လာဒါကနှလုံးသွင်းမှန်လား ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်လားအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အတွက်တပ်ပုရိသတန်တေဝဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစည်းကပ်ပါတတမသာဝနသူတော်ကောင်းတွေတရားကိုထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါနာကြပါအဲ့လိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာလဲကြိုးစားအားထုတ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနှလုံးသွင်းမှန်ပဲတဲ့ယောနိသောမနတိကာရအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်တာကအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကဘာလာမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဉာဏ်ပညာတွေမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်မယ်။မဲ့ဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရလိမ့်မယ်။အကြောင်းကျိုးခုနတုန်းကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ဖို့လေအကြောင်းဘယ်နှချက်လဲ
2: ။
0: ၃ချက်။အခုယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ရင်အကျိုးတရားကဒါအကျဉ်းကိုပြောတာချက်လိုက်အများကြီးပေါ့ဗျာ။ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တာနဲ့ကုသိုလ်ရတာပဲ။အလုံးမြန်မှန်လို့ရှိရင်ဩဒါအကုသိုလ်တွေပဲရှောင်မှပဲဒါကုသိုလ်တရားပဲဒုသာပြုလို့မှပဲနှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ရလားအခုသူတော်အောင်လို့လေးပြန်တန်နေကြားနေတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကြည့်အောင်တတော်ဆူတာပဲနှလုံးမြန်မှန်မှမျိုးမျိုးနှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီတန်လေးအခုကြားနေတယ်ကြားပြီးဘာဖြစ်သွားလဲကြားပြီးပြတ်သွားတာပဲအရှုခံနေမလားအရှုခံနေမထင်ရှားဘူးလားမတို့တရားရှုဖို့အတွက်ဟေးလာပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါလို့တို့ကလာပြီးတော့ပင်မန်းခံပြီးတို့ဘော်ကိုလာဝဲပြကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်တော့တဲဆူတာပဲကွာအလကားနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတာပဲဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဆိုဒေါသဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာလေဟုတ်တယ်မလားပြောပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုခံထင်ရှားရင်မှတ်မှာမလားဝိပဿနာယောဂီကိုမှတ်ထားအောင်ကိုဝိပဿနာယောဂီဆိုတာဝိပဿနာယောဂီဆိုတာအရှုခံကိုလိုက်ရှာနေရတာလေဘာအရှုခံဖြစ်မှတ်အောင်မလားတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာတယ်လေအရှုခံရှာတာမလားအဲ့တော့မကြားတာထင်ရှားနေအရှုခံမထင်ရှားဘူးလားတော
2: ်
0: ဟာအဲ့ဒါမှလည်းမကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဘုရားကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဩဒလဇက်ပြက်နေတာပဲအပြက်တွေပဲကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားသီးတွေကလေးပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်ကြားသီးတွေလည်းပြက်သွားတယ်အတန်လည်းပြက်သွားတယ်哦အပြက်တွေပဲဟေးသင်္ခါရတရားတွေဝရဓမ္မသင်္ခါရအပြက်တွေဆိုတာတဲမှန်တာပဲဟောဉာဏ်ပညာမရဘူးလားကုသိုလ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရသူတော်ကတော့နှလုံးသွင်းမှန်တန်ဝေကလည်းရတယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်အများကြီးရပင်လည်းပင်ကြီးတွေ့တယ်တန်ဝေကရအောင်နှလုံးသွင်းကြအောင်အဲ့ဒီပင်လည်းပင်ကရေတွေတဲ့မကဘူးတို့မျက်ရည်ကြားခဲ့ရတာမလား哦ပင်လေပင်နဲ့ရည်ရည်အများကြီးပဲတတဝတူးတယောက်မျက်လုံးသေးသေးလေးတည်းကထွက်လာတဲ့မျက်ရည်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရည်တွေတည်းများတယ်တဲ့တေချာတွေးကြည့်တန်းယောဂီတို့တန်တလာလဲရတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားယောဂီတို့ဒီဘဝမှာထွက်လာတဲ့ရည်ကတဖလားတော့တော့မရဘူးလားခံတိုင်းလေတရားအားထုတ်ကြတာဥပမာမျက်ရည်ကျရတယ်ဗျာအံ့ရောတပည့်ဟာရတော့ထားလိုက်ပါတော့ตาရမရာရေးကြောင့်ကြတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကြကြတရားအထုတ်တာတော့မဟုတ်ပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ကျရတာလည်းမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
0: ဘူးရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမျက်ကိုစုထားဘယ်တော့ကြရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာရှိလို့ကြရတာမလားဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဝကြောင့်ဘယ်သူမတရားပြောလို့ငါမတရားပြောအဲ့ဒါတွေမတွက်နဲ့ခန္ဓာရှိလို့ကြရတာမလားခန္ဓာဘာဖြစ်လို့ရှိနေရတာလဲဆိုတော့ကိလေသာကိုအောင်မလို့လို့မလားကိလေသာကိုအောင်မလို့ဘူးတိုက်တယ်နဲ့ဗာရညာတွေနဲ့ပြောနေကြတယ်မလားပြောနေမျက်ရည်ဆက်ကြမှာပဲဘာမှဘယ်တည်းမတော့နဲ့အဲ့ဒါမျက်ရည်ကြအောင်မှာပဲအဲ့ဒါဒီလောကကြီးကိုယွံမုံမှလွန်မြောက်မှဒီကိလေသာတွေကုန်ခန်းခန္ဓာခြုံရင်းမှမျက်ရည်သိမ့်မှာမလားဒီခန္ဓာရရင်မျက်ရည်ကြဖို့ကတော့မကျိမ့်သေးဘူးလားဗျာအေးတံဝေကယူစရာတွေသာဝကယူရပင်လေကြီးလိုက်ရင်လေဩသွေးတွေကြခဲ့ရတယ်မျက်ရည်ကြခဲ့ရတယ်ပင်လေရင်မကတော့အမျိုးမျိုးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်မျက်ရည်ကြအဖေကြောင့်အမေကြောင့်အဲယောက်ျားကြောင့်မိန်းမကြောင့်မျက်ရည်တွေကြလိုက်ရတာအမျိုးမျိုးပဲလူသိအောင်လဲကြလူမသိအောင်လဲကြရမျက်ရည်တွေကြရလက်ကင်မွားတွေလဲအကုန်လုံးဆိုးရွှဲကုန်အဲ့လိုလေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာရပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြာကြာနာနာအာမထုတ်လို့မလားအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာသူများပြောပြတိုင်းအောင်နဲ့ပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ယဟန္တာဖြစ်မှပြီးတာမလား။ဦးဇင်းတို့ကသူများတရားဟောနေတယ်။ စာချက်ပြီးဟောနေတာစာချက်ပြီးဟောနေဦးနဲ့ကိစ္စပြီးပါမယ်မပြီးဘူးလက်မဲ့လေးဖို့ရမှာကိစ္စပြီးတာမလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျုံနဲ့ခါကြတော့သူများချက်ပြောနေတယ်ကိုပြီးအောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရရဲ့မျက်ရည်ကင်းမှာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတို့မြင်တတ်မယ်ကြားတတ်မယ်ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်လည်းရပညာလည်းရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်ဘာကြောင့်မလေ
1: း
0: ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်တာတင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းယောနိတော်မနတိကာရကိုပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်တာကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ဗဒ္ဓထံကုသိုလ်ကောမှုမှန်သမျှရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းဟာယောနိတော်မနတိကာရယောနိတော်မနတိကာရရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအမြဲတမ်းရတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နာကြတာနာနာဆရာအကုန်လုံးနောက်တခါဉာဏ်ပညာလည်းမရဘူးလားဗျာနှလုံးသွင်းမှန်လို့ယာတာယုတ်တင်တန်တွေပဲအကြောင်းတွေကြိုးတွေပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတွေပဲခဏခဏနှလုံးသွင်းနေဉာဏ်ပညာမရဘူးလားဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေရင်းကြတော့မညံဖုံညာမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်းလဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်အဲ့ဒါမို့ယောနိတော်မနတိကာရမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှန်အောင်သူ့ရှိကနှစ်ချက်ရှိတယ်ဘာနဲ့ပါပါလိမ့်သဗ္ဗုရိတတန်သေးဝတတမတဝနာသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပ်ပါသူတော်ကောင်းတရားတွေနာပါသူနောက်ကကတ်နေတာကဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ဒီဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပါဒီသုံးခုစလုံးကသူ့ကိုလှမ်းအကုန်လုံးဝိုင်းထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီသုံးခုလုံးကသဗ္ဗုရိတတန်သေးဝတတမတဝနာဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ဒီအဲ့ဒီသုံးချက်ကယောနိတော်မဏိကာရကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ယောနိတော်မဏိကာရတဲ့သူတို့သုံးယောက်ကိုပြန်ထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအပြန်လှန်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စခန်းသွားမယ်ဆိုရင်မညံဖုံညာတိမရနိုင်ဘူးလားအေးနှလုံးသွင်းမှန်သောအဖြစ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်သောအဖြစ်ကိုစီကိုငှမညံဖုံညာနေထိုက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည
2: ်းကောဇာတကရေ1366ခုနှစ်ရတော်လပိကျော်တရနေ့ညစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နေသာပညာဒါနချောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်သည်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူအမည်ရှိတရားဒေသနာတော်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝကိုအလှဆင်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူရှိတယ်လို့ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့လူလည်းရှိတာပဲနော်အဲ့တော့လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းအောင်လုပ်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းအောင်လုပ်သူမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဘဝကိုအလှဆင်သူသာဖြစ်စေသင့်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘဝကိုအလှဆင်ခြင်းရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့အလှဆင်ကြလဲ။လောကဟာလူတိုင်းလူတိုင်းလှခြင်းပခြင်းများ။မြို့တွေရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲလန်းသဘင်ရှိအလှဆင်ကြတယ်နော်။တကယ်လောကကြီးကိုဘာတွေနဲ့အလှဆင်ကြမလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘာနဲ့အလှဆင်မလို့ဆိုတာကိုဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့ဟောမှာပါ။ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဟာဘုရားမြတ်စွာဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံတစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောတာပါ။သို့တော်လည်းအမည်နာမပေးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပွားရာဖြစ်အောင်တင်ပြပုံတင်ပြနေတော့စီစဉ်ရတယ်အခုဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးကဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာကင်ဂုတ္တရနိကေမာလာရှိတဲ့အန္တသုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောမှာပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားပါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမှာအေးလောကကြီးကိုအလှဆင်မဲ့သူဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်ကလေးတွေကိုအရင်ကြည့်ရ ကောင်းစုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်ကောင်းစုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလျက်အမှန်အပြည့်တတိမကွာပညာမျောမြင်အလောဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဘဝကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲကောင်းစုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံအဲ့ဒီအကောင်းလောကဓာတ်နဲ့အဆိုးလောကဓာတ်ဒီနှစ်ခုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့အကောင်းလောကဓာတ်ရှိတယ်လို့အဆိုးလောကဓာတ်လည်းရှိတယ်အများစုကတော့အဆိုးနဲ့ဂျုံမှလောကဓာတ်ခံရတယ်လို့ပြောတာအကောင်းနဲ့သာဂျုံလို့ရှိရင်မှိတ်ချိတ်ပြီးတော့နေကြတာနော်ဘယ်သူမှလောကဓာတ်ခံရတယ်လို့ဘယ်သူမှမငြင်းဘူးစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့လူတယောက်ကငါလောကဓာတ်ခံနေရတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးလောကရံဆိုတာလာဘအလာဘစီးပွားတိုးတက်မှုကိုရတယ်ပညာတိုးတက်မှုကိုရတယ်တိုးတက်မှုမှန်သမျှရရှိတာလာဘအလာဘဆိုတာတိုးတက်မှုတွေမရရှိဘူးတဲ့ဆုံးယုတ်တယ်အဲ့ဒါကအလာဘယတအယတအချမ်းရန်ရှိတယ်အချမ်းရန်မရှိဘူးနေတာပတန်တာအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ချီးမွမ်းခံရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်လောကဓံလို့ဆိုတာလောကဓမ္မလူသားတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့သဘာဝလို့ဆိုလိုပါတယ်လောကရဲ့သဘာဝကိုလောကဓံလို့လောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုကြည့်ပြီးလောကဓံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဓံဆိုတဲ့နေရာမှာဓံပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဓံကြတော့ဓာတွေးကိုနှာကြီးတက်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဓန္တကမ္မဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတာလောကဓံကြတော့လောကဓမ္မကလာတာဖြစ်သောကြောင့်ရေးထုံးအလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာအောက်ခြိုက်ကိုမတ်တက်ပြီးတော့ရေးမယ်သို့မဟုတ်ဓာအောက်ခြိုက်ကိုသေးသေးတင်ပြီးတော့ရေးရဓာတွေးနဲ့မရေးရလောကဓံလောကဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လောကသဘာဝလို့သူတို့ဆိုလိုပါတယ်လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလောကရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကသဘာဝနဲ့ဆုံရမယ်ဆိုတာညင်းလို့ပယ်လို့မရဘူးဖယားရှင်ကိုရောမြတ်သိပင်လင်းလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းလောကသာဖြစ်သည့်အတွက်လောကသဘာဝတွေဂျုံတွေ့ရလောကသဘာဝဆိုတာတခါတရံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရတဲ့အခါရှိတယ်လို့မရတဲ့အခါလည်းရှိမယ်အချမ်းရံကြော်စိုးတွေများတဲ့အခါရှိတယ်လို့နဲတဲ့အခါရှိမယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းရှိမယ်ချမ်းသာတဲ့အခါရှိတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးလောကရဲ့သဘာဝဂျုံတွေ့ကြအဲ့ဒါလို့ဂျုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ရင်ဘာဖြစ်အကောင်းလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မောင်းမာလာတယ်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားဆိုပြီးလက်မထောင်းတာအဲ့ဒါလောကဓာတ်မခံနိုင်တာလို့ခေါ်တယ်နော်သို့တော်လည်းလောကမှာလူတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေချီးမွမ်းနေခံနေရတယ်ဂုဏ်ပြုခံနေရမယ်ချမ်းသာနေမယ်အချမ်းရံနေများနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှညီးပေါ်မရဘူးငါလောကရန်ခံနေရတယ်ပြောလားပြောဘူးအစင်မပြေပြီဆိုမှဖြင့်အမလီလောကရန်လောကရန်နဲ့ပြောတယ်နော်အစင်မပြေတဲ့အခါမှာလောကရန်လို့ပြောတယ်အစင်ပြေနေတာလဲလောကသဘာဝအစင်မပြေတာလဲလောကသဘာဝထိုလောကရဲ့သဘာဝတွေကြံ့ကြံ့ခံနေဆိုတာဘယ်လိုခံတာတော့ကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲမောက်မာခြင်းတကြွခြင်းမရှိဘူးဆိုးတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပြက်ခြင်းအားငယ်ခြင်းမရှိဘူးလောကမှာလူတွေကစိတ်ပြက်အားငယ်လွယ်တယ်အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဝမ်းသာလွယ်တယ်နော်စိတ်ပြက်တာကို depression လို့ခေါ်တယ် စိတ်ပြတ်တယ်အားငယ်တယ်စိတ်ထက်တည်ကြတယ် depression ဖြစ်တယ်ဟိုးလောကရာမခံနိုင်လို့တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်အဆုံးစီရင် depression ပြင်းထန်လာလို့ရှိတယ်အေးလောကရာဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီပညာဒါနကျောင်းဆိုတော့ကလေးတွေမှတ်ရအောင်လို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးလည်းနည်းနည်းပါးပါးထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်လောကရာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့The nature of loka လို့မပြန်ဘူး vicissitude လို့ပြန်တယ် vicissitude ဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းအဆိုးအလှည့်အပြောင်းအနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျ vicissitude or loka တန်းဆို vicissitude up and down တစ်ခါတခါလူကထက်ရောက်တစ်ခါတခါအောက်ရောက်အဲ့ဒါတွေခရုဆိုင်ဆရာမလိုဘူးလောကနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေမင်းကြီးတောင်ကြည့်ပေါ့နာနဲ့မိုးတော့အလေးရောက်တဲ့အခါနေမင်းကြီးထွက်လာညနေကျတော့ဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားမနေ့ပိုင်းကျတော့အတက်ညနေပိုင်းကျတော့အကျဩအတက်အကျဆိုတာရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟေးငါလိုလူစဖူးရှိသေးလားလို့ဆိုဝမ်းသာဆရာမဟုတ်ဘူးကျသွားလို့ရှင်လဲဝမ်းနေဆရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုဝမ်းသာမှုဝမ်းနည်းမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ထက်ခိုင်မာတာကိုကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံဆိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဘယ်လိုဟောထားလောကမှာတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲလောကရန်ဆိုတဲ့လောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲတဲ့အရိယသာဝကလို့ဆိုတဲ့သောတာပန်တဂရကံအနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းလောကသဘာဝနဲ့တွေ့ရတာပဲ။နှစ်ဦးစလုံးဟာလောကထဲမှာနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်လောကထံနဲ့တွေ့ဘယ်လိုထူးတုံးနဲ့။ဘာများထူးခြားချက်ရှိတုံး။တွေ့ကြတာချင်းတော့ထူးထူးပဲထူးခြားပုံချင်းကဘယ်လို။လောကရန်အပေါ်မှာသဘောထားချင်းกว่าaptitude towards vicissitude aptitude စိတ်သဘောထားကိုပြောတာเนาะစိတ်သဘောထားပုံလောကရန်ပေါ်မှာသဘောထားပုံချင်းမတူမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ကြတော့လောကရန်လေလှိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာတုံလှုပ်တယ်ဖះရဟန္တာတွေကြတော့မတုံလှုပ်ကြောက်အတိပြီးတဲ့တောင်ကြီးဟာမုန်တိုင်းတွေဘလောက်တိုက်လှုပ်သလားအေးတစ်ပင်ကြီးတွေကြတော့လေတိုက်ရင်လှုပ်တယ်เนาะကြောက်တောင်ကြီးကြတော့မလှုပ်ဘူးထို့သူပဲစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်မလှုပ်ရှားဘူးကောင်းတာနဲ့တွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်လဲဝမ်းသာလုံးမဆိုးဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့ချက်တို့ရှင်လဲပဲဝမ်းမနေဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တယ်ကြောက်တောင်ကြီးများသည်ဘုံတိုင်းထံကိုကြံ့ကြံ့ခံတယ်လို့ပဲတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်တုံလုံးမှုမတုံလုံးမှုမှာသွားပြီးကွဲပြားခြားနားသွားကြတယ်။ဒါဖြင့်ဗာပြည့်လို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်တုံလှုပ်ပြီးတော့စိတ်အတက်အကျဖြစ်။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်မတုံလှုပ်ဘဲနဲ့စိတ်အတက်အကျမဖြစ်ရသလဲဆိုတော့တွေးအခေါ်กว่าသွားပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့အခုလူတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတရားနာကြတယ်စပိသင်ကြားကြတယ်ဆိုတာအတွေးခေါ်မှန်ဖို့လူလောကမှာလူရယ်လူဖြစ်လာလို့ရှင်တွေးတာခေါ်တာမှန်အတွေးခေါ်မှန်မှအသိဉာဏ်မှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတွေးခေါ်ကွာသွားတယ်ဒါဖြင့်ပုထုဇဉ်တွေကဘယ်လိုတွေးလောကရန်နဲ့တွေးရတဲ့အခါပုထုဇဉ်တွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဖြစ်ရလေခြင်းတဲ့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ရလေခြင်းဝမ်းနဲ့ပဲဝမ်းနဲ့စကားပြောတယ်။ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလား။မတွေ့ဘူးလားအဲ့တည်း။ Thumb up လက်မထောင်နဲ့လို့ပြောတယ်။လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကောင်းတဲ့လောကရန်တွေ့ရင်ငါလိုလူစဘူးရှိသေးလားဆိုတဲ့အတွေးချောက်စိတ်အားတွေတက်ချွတ်မမာနတွေတက်ဟောမကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့ပဲနဲ့ဟောဝမ်းပူနေသွား depression တွေဖြစ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အတွေးခေါ်ဘလို့တွေးအေးလောကတန်ဆိုတာလောကရဲ့တဘာဝလောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အတက်အကျအနှိမ့်အမြင့်ဆိုတာရှိစမြဲပဲနှိမ့်တဲ့အခါလဲနှိမ့်ပါစေမြင့်တဲ့အခါလဲမြင့်ပါစေဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးနေမင်းကြီးတော်မှအရှိကအထွဲ့အနောက်ဝင်တက်လာတဲ့အချိန်ရှိသလိုကျသွားတဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်တို့ဟာလဲဒီလောကရဲ့သဘာဝအတိုင်းသူတို့ကိုဂယုဆိုင်နေစရာမလိုဘူးကိုလုံးစရာရှိတာလောကအားလုံးဟာဘာမှမြဲတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဝိပရိနာမဓမ္မာလို့စဉ်းစားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးကွမကောင်းတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမြဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းတာဆိုတာလည်းခဏပဲမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းခဏလာဘရရှိခြင်းခဏပဲအလာဘမရတာလည်းခဏနိန္ဒပတ္တနာကဲ့ရဲ့ခံရရင်လည်းခဏပဲချီးမွမ်းခံရရင်လည်းခဏပဲယသအာယသအချမ်းရန်ရှိတဲ့ခံဆိုတာလည်းခဏအချမ်းရန်မဲ့တယ်ဆိုတာလည်းခဏဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခဏပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခဏပဲဘယ်အရာမှထာဝရတည်မြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန္တာခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုဝန္နေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ depression ဒီနှစ်မျိုးစလုံးမဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်เนาะကဲတရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုအလှဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုစဉ်းစားပြီးလောကရန်ကြံ့ညံ့ခံနိုင်ရမယ်တဲ့เนาะကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ညံ့ခံ၍အာမန်အပြိအားနဲ့မန်နဲ့လောကရန်ကြံ့ညံ့ခံဖို့ဆိုတာပြောညံ့ညံ့နဲ့ကြံ့ညံ့ခံလို့မရဘူးအားနဲ့မန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရမှာအင်းအားရှိတဲ့မန်မမာနဆိုတာလောကမှာတေဝိတ္တပမာနအတ္တဝိတ္တပမာနထားတဲ့မာနမထားတဲ့မာနနှစ်မျိုးရှိလောကလူတွေကပြောကြတယ်အင်းမာနကြီးလိုက်တာမာနကြီးလိုက်တာမာနမကောင်းဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့မာနတော့မကောင်းအကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ပဲသို့တော်လေရှိတဲ့မာနမရှိတဲ့မာနနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရမရရဲ့အလောင်းတော်သူမိတာယသိဟာထားတဲ့မာနထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာနော်အေးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီတပည့်ခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရဟနာဖြစ်ဖို့အလွယ်ကလေးရဲ့သို့တော်လေသူကရဟန္တာဖြစ်ဖို့သူများရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမတွေးဘဲနဲ့ဂိမေဧကေနာဒိဏေနာပုရိသေနာဓမ္မာဒတိနာသဗ္ဗညုတံပါပုနေတဝါတန္တာရတံတတေဝကံငါလိုစွန့်ဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယ်တတ္တိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဓမ္မဒတ္တိကိုယ်စွန့်ကိုသိတယ်ကိုယ်စွန့်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလူဆိုင်တတ္တိကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလူယုံပြီးတော့တယောက်တည်းဘဝတန်တရားကနေထွက်မြောက်သွားလို့ပါကျူးရှိတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့မမာနဒါသေဝိတ္တပမာနလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမမာနဥတီပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော့ဘုရားဘဝဘုရားစုပန်ခဲ့တာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ထားတဲ့နဲ့မာနထားရတယ်မထားတဲ့မာနကဘာလို့မိဘဆရာသမားတွေပုံမှာအေးငါအမေအဖေတွေကငါလောက်စံတက်ဖို့ငါရဲ့အဖိုးဖွားတွေငါလောက်စံတက်ဘူးငါလိုနားမလဲဘူးသူတို့ကအအတွေဘာညာနဲ့ဒီလူမစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စော်ကားပြီးမာနထားတာမျိုးကြတယ်မထားကောင်းဘူးအဲ့ဒီမာနမျိုးပါနော်လူကြီးတော်မတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေပေါ်မှာမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လှုပ်တဲ့မာနာမျိုးကမထားအပ်တဲ့မာနာအသေးဝိတ္တပမာနာမထားရမယ့်မာနာပညာသင်မောပညာသင်ဘက်တငယ်ချင်းချင်းတယောက်ကနှိမ့်ကြတယ်တယောက်ကမြင့်တယ်ဒီကောင်သိမ့်ညံ့တာပဲသူ့ကိုအထင်သေးအမြင်သေးဆက်ငါကတော့လူတော်ပဲလို့ဒီလိုမာနာမျိုးမထားအပ်ဘူးအဲ့ဒီမာနာမျိုးအေးသူတောင်ဆောင်ဝဲအောင်နေတာပဲငါလည်းအောင်လို့မယ်သူတောင်ဂုံတူးတွေနဲ့ရတာငါလည်းဂုံတူးရအောင်လုပ်ပဲဆယ်မာနာမျိုးထားတဲ့နေ။အဲ့ဒီမာနာမျိုးကတော့မွေးကိုမွေးရတယ်။တေဝိတ္တပမာနာလို့ခေါ်တယ်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာမန်အပြိဆိုတာ။သ ထားတဲ့ထားလိုက်တဲ့မမာနအပြည့်အဝဒီတစ်ချိန်ငါဇာဝဲမအောင်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဂုံလူနဲ့အောင်စေရသူတို့တောင်တတ်သေးတာငါဘာလို့

တတိကောင်းကောင်းထအရာရာမှာလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာတတိတတိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပညာကျိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအပျော်အပါဖက်ကိုစိတ်ကိုလွတ်လိုက်ရင်ဒါတတိလွတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မိမိသင်ရမယ့်ပညာရပ်တွေကိုစိတ်ဆိုင်ထားလို့ရှင်ဒါတတိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပမာဒနဲ့အပမာဒအပမာဒပမာဒောသဗ္ဗအပမာဒောသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံမူလံအပမာဒောမမိတ်မလျော်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အပမာဒခေါ်တဲ့တတိတရားဟာသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံအောင်မြင်ကြီးပွားမှုအလုံးလို့ရဲ့မူလံအကြောင်းရင်းစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပေတော့၏မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအပမာဒောအမတပဒံတတိရှင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဟောထားတာနော်ဧအထကရာဆရာကြီးကအပမာဒောသဗ္ဗတံပတ္တိနံမူလံနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်အပမာဒစိတ်ကိုအပျော်ပါးထဲမှာလွတ်မထားဘူးတဲ့ကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင်သင်ရကြရမယ်ပညာထဲမှာစိတ်အာယုံဆိုင်အယောင်ဝယ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစိတ်အာရုံစိုက် business တမားတယ်ထို့တူပဲမြေတိကိစ္စနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်စာပေတင်ကြားပေးချတဲ့တပည့်များကိုတင်ကြားပို့ချတဲ့ဆရာဆရာမကြီးတွေဆိုပညာရေးကိုအာရုံစိုက်တယ်ဒါတတိမကွာတာလို့ခေါ်တယ်နော်အပြောမားတွေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်မထားဘူးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘူးပညာရေးတိုးတက်မှုရှိမရှိအမြဲတမ်းမိမိရဲ့သင်ကြားပို့ချက်မှုတက်ကနေဟာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတိုးတက်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားတပည့်တွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုဤစနစ်ဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားစသဖြင့်အမြဲတမ်းတတိရှိနေတာအဲ့ဒါလို့တတိရှိနေအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့တတိမကွာပညာမျှော်မြင်ယသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းဒီအချက်တည်းဟာအမတန်မှအရေးကြီးလို့မဟာတတိပ္ပန္နတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အာတာပိတံပဇာနောတတိမာဒီ၃မျိုးကိုအဓိကထားဟောတာအာတာပိတံပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကိဘိသံဓမ္မနတံမဟာတတိပ္ပန္နတော့အာတာပိတဲ့ကြိုးစားရမယ်တံပဇာနောအရာရာမှာဆင်ရင်တိုင်းထောင်မှုရှိရတတိမာတတိထားရအဲ့ဒီအည်သွေး၃မျိုးဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ပေးရမယ့်အည်သွေးတွေဘဝကိုအလှဆင်ញင်ဟောဒီအည်သွေးတွေမပါဘဲနဲ့အလှဆင်လို့မရဘူးเนาะဘဝကိုအလှဆင်ញင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟောဒီအည်သွေးတွေကိုယ်ရှိရဒါကြောင့်မို့လို့ပညာမျောမြင်ဆိုတာတံပဇာနာကိုပြောတာပညာနဲ့မျောမျောမြင်တတ်တဲ့ပညာမျောမြင်တဲ့ပညာဆိုတာမျောကြည့်တတ်တဲ့ပညာလို့ခေါ်တယ်။ဒါလုံးသိသလားမလုံးသိဘူးလား။ဘာဖြစ်မလဲမဖြစ်ဘူးလားစသဖြင့်။မျောပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ပညာမျိုးမျောမြင်အမျောမြင်ရှိတယ်။ပညာမျောမြင်အလောဝင်းနဲ့အလောဝင်းစာအတာပီကြိုးစားတာကိုလောက်ရမယ့်အလောကြိုးစားတာကျောင်းသားဆိုလို့ရင်စာကြိုးစားတာဒါအလုပ်ဝင်တာပဲเนาะအိုးအယောင်ဝယ်သမားဆိုရင်လည်းအယောင်ဝယ်ခရူးဆိုင်တာဒါအလုပ်ဝင်တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတခြားလုပ်ငန်းတွေကြိုးစားတာဒါအလုပ်ဝင်တာပဲဆရာဆရာမတွေသင်တန်းပို့ချပေးတာဒါအလုပ်ဝင်တာကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်အေးဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်တွေပညာမျှော်မြင်ပြီးအလုပ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှတို့ရဲ့ဘဝအလှဆင်လို့ရမယ်တဲ့เนาะဒါကိုစွန့်လို့တာ

0: သတိမကွာပညာမျောမြင
1: ်
0: အလုံးဝင
1: ်
0: အလှဆင်

ဘဝကိုအလှဆင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောဒီရည်သွေးတွေကယူလို့ရတဲ့အရည်သွေးတွေကြီးပဲနော်အဲ့ဒီအရည်သွေးတွေရှိလာဘဝကိုအလှဆင်ရဒါဖြင့်ကောင်းပြီဘဝကိုအလှဆင်မြဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေလိုအပ်ဒီအရည်သွေးတွေရဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်လောကမှာလူတွေကိုအမျိုးအစားခွဲကြည့်ဘဝကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုအလှဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးစီးပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးပညာလည်းမရှာတတ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကိုအလှမဆင်နိုင်ဘူးပဂရိမျက်စိရှိပေမဲ့လို့သူဟာဘဝကိုအလှဆင်လို့မရဘူးပဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာဟာအကန့်အသတ်ရှိပဂရိမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာသည်သူမြင်ခွင်းနဲ့ရှိတာကိုသာမြင်လို့ရတယ်ဟုတ်အနာဂတ်ကိုကြော်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းလို့သူမှမရှိဘူးအလင်းရောင်ရဲ့အခုအညီနဲ့တကယ်ရှိတဲ့အရာကိုသာမြင်တယ်အပေါ်ယံကိုသာမြင်တယ်အတွင်းကြကြမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန္တပုဂ္ဂိုလ် blind ပေါ့ blind to everything အကုန်လုံးမှသူဘာမှမသိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလှမဆင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတော့ဟောထားတာရှိတယ်တထာရူပံပိသသက္ခုနာဟောတိယထာရူပေနသက္ခုနာအနာဓိကတံဝါဘောကံဒီကိစေယာဓိကတံဝါဘောကံဖာတိန်ကရေယအနာဓိကတံဝါဘောကံမယအသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲယထာရူပိဏသက္ခုနာအချင်းကဲ့သို့သောပညာမျက်စိမူမျိုးဖြင့်အနာဓိကတံဝါဘောကံမယသေးသောစီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဒီကစီယရနိုင်ရ၏အဓိကတံဝါဘောကံရပြီတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဘုဒ္ဓင်ကြီးပွားအောင်ကတုံပြုခြင်းငါသက္ခုနေရာစွမ်းနိုင်ရ၏တထာရူပံထူးသောသဘောရှိတဲ့သက္ခုပညာမျက်စိမျိုးသည်နတ္ထိမရှိမရသေးတဲ့စိတ်စိမ်ချမ်းသာရအောင်ရှာဖို့ရပြီးသားစိတ်စိမ်ချမ်းသာအောင်တိုးပေါင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ပညာမျက်စိသူ့မှာမရှိဘူးဆိုလိုတာကစီးပွားရေးမျက်စိမရှိဘူးလောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှင်စီးပွားရှာတတ်ရမယ်စီးပွားရှာဆိုတဲ့နေရာမှာတရားနိလံမပြည့်စေတဲ့စီးပွားရှာနည်းမျိုးနော်အေးလောကမှာစီးပွားရှာတဲ့မျက်စိတစ်လုံးကိုနာဒီနာသွားလို့ရခိုဟာဒီဟာကြီးလို့ရဟောဒီလိုပညာမျက်စိမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အမေပေးထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ရှိပွားရှာလို့မရဘူးเนาะပညာမျက်စိလိုအပ်ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာပညာဒါနဆိုပညာမျက်လုံးတက်ပြီးနေတာပညာမျက်လုံးတက်ပြီးနေတာပဂရိမျက်စိနဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာမျက်စိလိုအပ်တယ်ပညာမျက်စိကလည်းပဂတိမျက်စိပြီးနှလုံးရှိတယ်လို့ပညာမျက်စိကလည်းနှလုံးရှိရမယ်တစ်လုံးနဲ့မပြည့်စုံအခုနံပါတ်1မျက်စိကဘာလို့နံပါတ်1မျက်လုံးဟာမရသေးတဲ့စီစိန်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာတတ်တယ်ရပြီးသားစီစိန်ဥစ္စာဘလို့တိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ပညာမျက်စိမျိုးရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိကန်းနေပြီသူနော်အဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာယထာရူပိဏကျင့်သူသောရှိသောသက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ကုသလာကုသလီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုဇာနေရာသိရ၏။သာဝိဇာနာဝိစေပြည့်ရှိတဲ့တရားပြည့်မရှိတဲ့တရားတို့ကိုဇာနေရာသိရ၏။ကုသိုလ်မှန်အကုသိုလ်မှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့မျက်လုံးနဲ့လူသေးတယ်။ဒါဒုတိယမျက်လုံးပထမမျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးဒုတိယမျက်လုံးကအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတဲ့မျက်လုံးနဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးနှလုံးစလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို blind under ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တာနော်ပ
blind to everything ပဲ blind to all အားလုံးကသူကကွဲနေတာပဲသူဖို့အဲ့ဒီပုံကုမျိုးဟာဘယ်လိုပုံကုမျိုးဖြစ်လောကကြီးမှာနှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကုမျိုးခေါ်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးရှုံးတဲ့ပုံကုမျိုးเนาะအန္တပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပယထကလိကဟောအန္တသဟတသကုနောဟတသကုနောပျက်စီးသောပညာမျက်စိရှိတဲ့အန္တသအန္တပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပယထနှစ်ဖက်လုံးမှာပင်လင်ကလေးကဟောအရှုံးကိုသာရယူရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့တွေဖြစ်ပါပေတော့၏စီးပွားရေးဘက်ကလည်းသူအရှုံးနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမျက်လုံးပညာမျက်လုံးကလည်းအရှုံးစီးပွားရှာတဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးအကောင်ဆိုးချောင်းချိုးတိတတ်တဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးမျက်လုံးနှလုံးမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တပုဂ္ဂိုလ်ပထမအစစ်ပဲ။ဘယ်ကလေးမျက်လုံးရှိနေုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကမျက်စိရှိသူလို့မဟောဘူးနော်။ဘဝကိုလှမ်းစင်မှုအတွက်မျက်လုံးနှလုံးအမေပွေးတဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မလုံးလောက်ဘူးတဲ့။ဟောဒီပညာမျက်စိနှလုံးရှိအောင်လေ။နံပါတ်1မျက်လုံးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံး။နံပါတ်2မျက်လုံးကကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းဆုံးခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်လုံး။အဲ့ဒီမျက်လုံးကနှလုံးစလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန္တပုဂ္ဂိုလ်ကဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စီးပွားတော့ရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးမျက်လုံးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဧကစက္ခု one eye တဲ့မယ်မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိအဲ့တော့တစ်လုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကန်းနေပြီပေါ့နော်မျက်စိတစ်လုံးတည်းနဲ့တဖက်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုထေရေနဘုဒ္ဓဝါဒေနစုပယံကုသလောဟောတိတံဃာတုံကာမဘောဂီသမနောဣတောသောနိရယံကန္တဝါဧကသက္ခုဝိဟညတိမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားတော့သိရှာတတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သူမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘာနှစ်ဖူးတိုက်တူးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပတ်စံရရင်ပြီးရောစီးပွားရရင်ပြီးရောဘာလို့ရလို့ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်မြင်တဲ့မျက်လုံးသူမရှိဘူးထေရနာခိုးဝဲခြင်းဖြင့်၎င်းကုတကမေနာကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ဤဖြင့်၎င်းမူတဝါရေနာလိမ့်လိစီလိန်လိလဲစားပြောကြခြင်းဖြင့်၎င်းဥပယံဥပယေဟိမကောင်းတဲ့ဤနှမျိုးတို့ဖြင့်ခိုးမယ်လိန်မယ်ကောက်ချစ်ဆင်းလဲမယ်လိန်မယ်ဟောဒီဤတွေသုံးပြီးတော့ကုသလောဟောတိသင်္ကာတုံကာမဘောဂိသမနောသင်္ကာတုံစီးပွားရှာဖို့ရာအတွက်ကုသလောလိန်မှာကျွမ်းကျင်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားရှာတိတ်လိန်မှာကျွမ်းကျင်နေဘာနဲ့လောကလောကစီးပွားရပြီးရောဣတောသောနိရိယံကန္တဝါဧကသက္ခုဝိဟိညတိဧကသက္ခုတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတောဤဘဝမှာနိရိယံငရဲ့သို့ကန္တဝါသွားရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟိညတိပင်မှန်ဆင်းရဲရလေတော့ဤစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထရေးရမျက်လုံးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ရစီးပွားတွေစုဆောင်ထိုးစီးပွားတွေသုံးဖြုံသုံးမုံမသုံးရမစွဲရစုပြီးတည်တဲ့အခါကျဘယ်ရောက်သွားငရဲကြသွားရှာတယ်ရာဇဂျူမျိုးကဈေးတယ်မကြီး၄ယောက်ကလေးမျိုးတော့မပြောပါဘူးဘုန်းကြီးရာဇဂျူမျိုးကဟာပြောတယ်နော်ရာဇဂျူမျိုးကဈေးတယ်မကြီး၄ယောက်ဟုတ်တယ်လို့ဧကသက္ခုစီးပွားရှာသိတ်ကောင်းတယ်အယောင်းဝယ်သိတ်ကောင်းတယ်ရောင်တတ်တယ်ဝယ်တတ်တယ်ရိုးရိုးမရောင်းဘူးတော့အလေးခိုးတယ်လေအလေးခိုးပြီးတော့ရောင်းတာသူတို့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မလုပ်ဖဲနဲ့စီးပွားတွေဖြည်းပြီးတော့စီးပွားတွေဆုလိုက်ကြတာတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားကြတော့ပြိတ္တာဘဝရောက်ပြိတ္တာဘဝရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံအဲ့ဒီပြိတ္တာဘုံရောက်တဲ့အခါသူတို့ကကြီးကြွတွားလိုက်ကြတာဘာပြောတော့ဆို
မယံဘောဂေတံဟရိမသမေနဝိသမေနသတေအင်းညေပရိဘုံဇန္တိမယံဒုက္ခသဘာခိနီသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးမယံငါတို့ဟာသမေနတရားနီးလန်းကြတဲ့ဤဖြင့်၎င်းဝိသမေနမတရားတဲ့ဖြင့်ဤဖြင့်၎င်းဘောဂေစီစိန်ဥစ္စာတို့တံဟရိမရှာဝေစုဆောင်ခဲ့ကြရကုန်၏တိထုငါတို့ရှာထားခဲ့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတို့အင်းကြီးတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဘုံဇန္တိအသုံးဆွဲ၍နေကြလေကုန်ပြီပြိတ္တာဘွားကနေလှန့်ကြည့်တာမလေးတို့ကတော့လေအငတ်ခံပြီးရှာလိုက်ရတာဒီမျိုးစုံနဲ့ပစ္စည်းတွေရှာပြီးစုဆောင်ထားအဲ့ဒါတွေအခုနောက်လူတွေကအမြိုက်သားခံပြီးစားနေကြမယံငါတို့ဒီကဒုက္ခသာဆင်းရဲဒုက္ခဤဘာဂိနီအဖို့ရှိကြကုန်သည်အမှဖြစ်ကြရလေကုန်ပြီဝန်းနေပနေဖြစ်နေကြပြီဟုတ်ကဲ့ရှာလဲရတာတို့ကတော့စီးပွားရှာလဲရတာကောင်းတဲ့နေနဲ့ရောမကောင်းတဲ့နေရောရပြီးရောဆိုပြီးစီးပွားရှာလိုက်ကြအခုတို့ရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုအမြိုက်သားထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကစားနေကြပြီတို့ကြတော့ဒီမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြတယ်ပြိတ္တဘွားကြီးဟောပိတ္တဝတ္ထုမှာပါတဲ့တာကနော်ရာဇဂျိုမြို့ကဈေးတယ်မာကြီးလေးဦးပါကိတ္တဘုရားရောက်တဲ့အခါညှိတွားကြဘာဖြစ်လို့ဧကဆက်ခုသူတို့ကစီးပွားရှာတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဓာရောမတရားဓာရောနားမလဲဘူးပစံရပြီးရောဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေရောခုခဲ့မရှိပေဘူးလားအေးအဲ့ဒီဧကသက္ခုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဤတောသောနေရယံကန္တဝါဧကသက္ခုဝိဟညတိသောဧကသက္ခုထုမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာစီးပွားရေးမျက်စိတစ်လုံးတည်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤတောဤဘဝမှာနေရယံငရဲတို့ကန္တဝါရောက်ရသည်ရှိသောဝိဟညတိပင်မောင်းဆင်းရဲရလေတော့ဤဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့နောက်ဘဝချာအေးဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုအလှဆင်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီသက္ခုပါဏဧခါတောတိထောပုရိသပုဂ္ဂလော

ိစိဥ္ဇာတို့ဖြင့်တရာတိတိထသင်္ကပ္ပောဒါနအလူဒါနကိုတိထသင်္ကပ္ပောကောင်းမြတ်သောစိတ်ကူးအကြံစီသည်ရှိသည်ဖြစ်၍တရာတိပေးလူဒိသခုလို့ဆိုရက်စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်အကောင်းဆုံးကြောင်းကျိုးခွဲခြားတတ်တဲ့မျက်စိလည်းရှိအဲ့ဒီမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိသခုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါယထာရူပေနာကျင်သူသဘောရှိသောသက္ခုနာပညာမျက်စိဖြင့်အနာတိကတံဝါဘောကံမရသေးသည်စီစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲအဓိကစေရရလျာဤအဓိကတံဝါဘောကံရရှိပြီးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းပဲဖာတိန်ကြီးပွားသည်ဟုကတုံပြုခြင်းကသက္ခုနေယဆွမ်းနိုင်၏တထာရူပံထိုသူသဘောရှိသောသက္ခုပညာမျက်စိသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္တိရှိပါပေတော့၏ယထာရူပေနာကျင်သောသဘောရှိသောသက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ကုသလကုသလီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ဇာနေယသိယတထာရူပံပိထိုသူသဘောရှိသည်နည်းဖြစ်သောသက္ခုပညာမျက်စိသည်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္တိရှိလေ

0: ဋ္ဌိစကုပညာမျက်စိနှစ်မျိုးရှိစီးပွားရေးလည်းရှာရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းသိတယ်အော်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နေနဲ့မရှာဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ပဲရှာတယ်မျက်စိကနှစ်ခုရှိတော့နှစ်ဖက်မျှကြည့်တတ်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ပဲကြည့်နှစ်ဖက်မကြည့်တတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရှာကုသိုလ်ပြီးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာလူဟာမျက်စိနှလုံးရှိရတစ်လုံးနဲ့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးတဲ့အေးမျက်စိတစ်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲမျက်ကန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စီးပွားရေးလည်းမရှတ်တတ်ဘူးပညာရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်ဗာရဏသီပြည်ကတထေသတတ်ဦးမိဘတွေသိတ်တတိထားဖို့ကောင်းတယ်တထေသတတ်ဦးနဲ့တထေသမီးတတ်ဦးမိဘတွေရဲ့စိတ်ကူးခြင်းတူတယ်။တထေသရဲ့မိဘကလည်းချမ်းသာလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တဲ့။တထေသမီးရဲ့မိဘတွေကလည်းသိတ်ချမ်းသာတယ်။သူတို့ကဘလို့တွက်တုံဆိုဒီလောက်တို့အိမ်မှာဂရေ40တို့ဂရေ80တို့ကျွဲဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ။ตาလေးကတယောက်ထဲဟိုတစ်ဖက်ကလည်းသမီးလေးကတယောက်ထဲဘယ်လို့မှစားမကုန်။စားမကုန်တော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကြောင်းမထားတော့ပါဘူး။ပညာသင်မလွတ်ဘူးအိမ်မှာပဲအိုးမကွာအိမ်ပန်းဒီပြောချင်တိုင်းပြောအေးငါသားလေးပြောပြောနေတတ်အောင်ငါသမီးလေးပြောပြောနေတတ်အောင်အိမ်ခေါ်ပြီးစံတရားဆရာနဲ့စံတရားဒီသင်စောင်းဆရာခေါ်စောင်းဒီသင်ပြီးအဆိုးအကဒါတော့ပဲသင်စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ပဲဟုတ်ကဲ့အယောင်ဝယ်ကိစ္စလည်းဘာမှသင်မပေးဘူးပညာရေးဆိုဘာမှသင်မပေးဘူးစိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ဆိုဒယုံကရယုံတိထုတိထမှုတ်တတ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးတာနောက်ကြတော့တထေသနဲ့တပီးတထေသမီးအိမ်တော်ရဲ့သားချလိုက်မိဘတွေကမခိုင်းရဲ့မပြုတ်ရဲ့ဆိုသူတို့နှစ်ဦးအေးစေစေချမ်းချမ်းသာသာနေကြတယ်မိဘတွေရှိတုန်းကတော့မိဘတွေကပဲစီးပွားရေးတွေစီမံအုပ်ချုပ်သွားကြတာကိုနောက်မိဘနှစ်ပါးနှစ်ဖက်မိဘတွေမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တထေသရဲ့စီးပွားရေးတထေသဘက်ကမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေတထေသမီးမိဘဘက်ကစီးပွားရေးတွေဟောစီးပွားရေးနှစ်ခုဥဆောင်ကြရတော့မယ်သူတို့အားမလုံးတတ်တော့အဲ့ကြောင့်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ blind to everything ဘာမှသူတို့မှပညာမျက်စိမရှိဘူးဒီစီးပွားဥစ္စာတွေဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဘာဆိုဘာမှမသိဘူးသူတို့သိတာဘာလို့ဘယ်လိုသချင်းဆိုရမလဲစံတရားဘယ်လိုတည်ရမလဲစောင်းဘယ်လိုတည်ရမလဲဒါတော့ပဲသိတယ်အဆိုအကလေးတော့ပဲသူတို့သိတယ်ဒီပြင်ဘာမှမလုပ်တတ်မလုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မိဘလက်ထက်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရောက်သွားလဲအေးပစ္စည်းချမ်းသာလို့တထေးရထူတော့ရဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့တထေးဆိုတာဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့နေ့စဉ်တွေ့ရတရက်တော့ဒီတရေသာဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလမ်းမေးကသူ့ကိုဘသူတွေကမိတ်ဖွဲ့တော့ဆိုအတော့စမအတော့စားသမားတွေကမိတ်ဖွဲ့အရက်သမားတွေကမိတ်ဖွဲ့သူတို့ကအကြံဉာဏ်နဲ့ဟောဒီတထေးကသိချမ်းသာတယ်သိချမ်းသာတယ်ဘာမှလည်းအသိဉာဏ်မရှိဘူးတို့သူ့မိတ်ဖွဲ့သူသာအတော့စားဝါဒနာပါလာလို့ရှင်တို့ကောင်းကောင်းတော့ကောင်းကောင်းစားမယ်ဟောသူတို့စိတ်ကူပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့တထေးသာပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ကအရက်ခွက်ကလေးတွေမြောက်မြောက်ပြီးတော့ပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဒိုးစ်လောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဆူတောင်းကြဆူတောင်းကြအဲတထေးသားကလည်းသူ့နောက်ကပါလာတဲ့သူ့ရဲ့ PA ပေါ့လေအဲ့ဒီလူကိုမေးလိုက်တယ်သူတို့ဘာတွေပြောနေကြဘာတွေတောင်းကြတာတော့ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောတော့သူတို့တောက်တဲ့အရာဟာကမ္ဘာလောကမှာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုသူတို့တောက်နေကြတယ်။ အဖျော်ယမကထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးအဖျော်ယမကလူဖြစ်လို့မှအဲ့ဒါလေးတောက်မကြည့်လို့ရှိရင်လူဖြစ်ကြိုးမနှက်ဘူးအဲ့ဒီလူလည်းငွေထိုးထားသလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီလူတထေးသားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟေးတလောက်ဆန်းတဲ့တလောက်မင်းပြောတဲ့အယတ္တရှိတဲ့ဒီအဖျော်ယမကဆိုတာငါမတောက်ဘူးပါဘူးနည်းနည်းလောက်ယူဆမ်းပါကွာမင်းပြောသလိုဆိုလူဖြစ်ကျိုးတော်မနဲ့ဘူးဆိုတော့ကဲငါလူဖြစ်ကျိုးနောက်နည်းနည်းမြည်ချီအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့မြည်ချီရင်မြည်ချီရင်ကနေနောက်ပြီးတော့အယတ္တမဘွားရောက်သွားတယ်ဆိုတာအယတ္တမဘွားရောက်သွားတာထုံးစံတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအယတ္တမဘွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနကအယက်တောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကသူ့စီကိုမြောက်ပင်ပြီးတော့ဝိုင်းတောက်လိုက်ကြစားလိုက်ကြတာခေါဏတော်ကခုခေတ်လူဆိုလို့ရှင်ပေါ့အဆိုတော်တွေခေါ်ကခိုင်းတချင်းဆူခိုင်းပန်းကုံတွေဆွတ်ဟာလားစုတွေချနဲ့အဲ့ဒါလူပြောချင်တိုင်းပြောတောက်ချင်တိုင်းတောက်စားချင်တိုင်းစားလိုက်တာမိဘဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်မကုန်နိုင်ဘူးလို့ယင်ထင်ထားတာနော်အေးထိုးတူပဲဂုံတဲ့အခါကျတော့ခုနကတထေးသမီးဘက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးမြန်ဆက်ပြီးတော့ဖြုံးလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းဂုံသွားရောရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ဂုံတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလောက်ခြံတွေလေတွေမြေတွေအကုန်လုံးရောင်းပောင်ပြီးတော့တောက်စားပြလိုက်တာနောက်ဆုံးဟာတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းဆာရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝကိုအလှမစင်နိုင်ဘူးဘဝအကြီးတန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတာအစရိတဝပြမ္မာစရိယံအလတ္ထယုပနေတနံဘဝဆိုတာရလာတဲ့အချိန်မှာအချိန်မီအလုံးလောက်ရတယ်အစရိတဝပြမ္မာစရိယံအလတ္ထယုပနေတနံစေနာကွန်ဇာဝဆာယန္တိခိနမိစေဝပန္လလီအဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကြော်တို့ဟာစားစရာတောက်စရာမရှိတဲ့အခါခွက်လက်စွဲပြီးတော့တောင်းဆရာတဲ့အနေမျိုးရောက်သွားတယ်ကျွေးတွေအတက်အိမ်တွေအကုန်လုံးရောင်းချပေါင်းပစ်နေရာမရှိတော့ပယ်သွားနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေးခေတ်ရဲ့ထုံးစံပေါ့တော်ရကြောင်းတွေကကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာတောထီအောင်မပြန်နိုင်ဘူးဆွန့်ခံပြီးတဲ့အခါမြို့ရင်းရာထဲမှာဆောက်ထားတဲ့ဇယကဒုံးတွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆွန့်ဖုံးပေးကြရတယ်။အဲ့ဒီဇယကဒုံးတွေအောက်နားလေးမှာယဟန်နေဆွန့်စားပြီးတော့ဆွန့်ကြံကွန့်ကြံလေးတွေဆွန့်သွားတာတောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းဘေးမှာထိုင်နေကြစီပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးဘာမှအကြဉာဏ်လည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးကခွက်လက်ဆွဲတောင်းစားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်အနန္ဒာနဲ့ဆွမ်းငံကြွရင်အဲ့ဒီနာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတထေးကြီးလင်မယားကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတာသိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားပြုံးလိုက်တာကိုရှင်အနန္ဒာကတတိပြုလိုက်လို့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတထေးကြီးတထေးကတော့ဘဝကလာတဲ့တရောင်းစားတွေချိန်ပြီးတော့ပြုံးတာဘယ်လိုကြောက်မှလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာတဲ့အခေ၍သာပညာမျက်စိရှိပြီးတော့ပထမအရွယ်မှာစီးပွားဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတတိဇနိမောင်နှံဟာဒီနိုင်ငံမှာပထမတန်းတတိဖြစ်မှာတဲ့ပထမအရွယ်မှာကြိုးစားရင်ပထမတန်းတတိဖြစ်တယ်တဲ့နော်အေးငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားပညာကြိုးစားတဲ့အခါမှာငယ်တဲ့အချိန်ကြိုးစားမှအထက်တန်းရောက်တယ်။အရွယ်လွန်မှမကြိုးစားနဲ့နော်။40ကျော်အရွယ်နှောင်းကမှတကြွယ်လောင်းလှုပ်ခြင်းဆိုတာနှအိုကြီးအမော့တင်းတလို့ဆိုကြားဘူးလားမဟုတ်လား။အေးနှအိုဖြစ်မှတော့အမော့မတင်နဲ့တော့။လေဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာလို့40ကျော်ဆိုရင်တောင်မှအရွယ်နှောင်းသွားပြီတဲ့နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားပဲရှာရပထမအရွယ်ရှာလို့ရှိရင်ပထမတန်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟောဒီဇာလန်အရာအေးပထမအရွယ်တို့ဟာကလိုက်ဆိုးလိုက်ပြောလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ဂုံသွားပြီဒုတိယအရွယ်ရောက်ဒုတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားပြီးရပြီးစီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယတန်းတတိဖြစ်ပါတယ်ပထမအရွယ်တုန်းကအေးစီးပွားမရှာဘူး
1: သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်တရားချင်းချံချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယဟန်တာဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ဒုတိယဓာန်ဒုတိယအရွယ်ရောက်လာလို့ပစ္စည်းရှာလိုက်ရင်ဒုတိယဓာန်တတိယဖြစ်နိုင်တယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုချင်းချံချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်အဆင့်လောက်တော့ရောက်သွားမယ်ဟောဟောရီဇာလန်ကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတာကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းရုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြဟုတ်ကဲ့ပထမအရွယ်ကြိုးစားတာနဲ့ဒုတိယအရွယ်ကြိုးစားတာအဆင့်မမီတော့ပထမအရွယ်ကြိုးစားမှအဆင့်အမြင့်ဆုံးရနိုင်တယ်ဟောတတိယအရွယ်ပထမအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီဒုတိယအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီတတိယအရွယ်ရောက်လို့တတိတရားရအတိတရားရပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တတိယဓာန်တစ်ထည်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်ပထမဓာန်မဖြစ်ဘူးဒုတိယဓာန်မဖြစ်ဘူးတတိယအဆင့်လောက်တော့ရနိုင်တယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယန္တရားချစ်ချင်ချုပ်ကိုအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟောဓမ္မဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးနေတတိယအရွယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ဒီကနေ့ခေတ္တရာဓာန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်ကနေ33နှစ်ကိုပထမအရွယ်လို့ခေါ်တယ်နော်34ကနေ66ဒုတိယအရွယ်68ကနေပြီးတော့အထက်ကိုတတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရွယ်သုံးပါးပိုင်းခြားထားတဲ့အတိုင်းပထမအရွယ်33နှစ်တွင်စီးပွားရှာရင်လည်းပဲအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်ပညာသင်ရင်လည်းထက်တန်းရောက်နိုင်တယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအထက်တန်းစားရနိုင်တယ်ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီတဲ့30ကျော်သွားပြီ34နှစ်5နှစ်ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဓာန်လောက်ပဲဖြစ်တော့မယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့အရွယ်ဟာယုတ်လျော့ယုတ်လျော့သွားတာဒါဘာကြောင့်ယုတ်လျော့လဲဆိုအရွယ်ကယုတ်လျော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးအသွေးတွေလည်းယုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာနော်လိုအပ်တဲ့အကြီးအသွေးတွေရှိမှထိုအကြီးအသွေးကိုအသုံးချမှအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တာတတိယအရွယ်ရောက်တဲ့အခါအကြီးအသွေးတွေကအများကြီးယုတ်သွားတယ်ဟောအခုအာနန္ဒဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဟာပထမအရွယ်လည်းလွန်သွားပြီတဲ့ဒုတိယအရွယ်လည်းလွန်ခဲ့ပြီအခုအိုမင်းမဆွမ်းတတိယအရွယ်ကုံခံဤအချိန်မှာဘာသွားလို့တော့မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအစရိတဝါဗျမစရိယံအလတ္ထယုပနေဒနံစေနာကွန်ဆာဝါဇာယန္တိခိနာမစ္စေဝပန္လလေယုပနေအရွယ်ရှိစဉ်ခါကာလတုန်းကဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုအစရိတဝါမကျင့်လိုက်ပါပဲယုတ်ပနီအရွယ်နုပြူစဉ်ခါကာလကဒဏ္ဍစီစဉ်ဥစ္စာကိုအလတ္တမရလိုက်ပါပဲအလတ္တမရခဲ့လေသောကြောင့်ခိနာမစ္စေဝပန္လလေငါးရီကုံသွားတဲ့အိုင်ငယ်ထဲမှာဇိဏကွန်စာအတောင်ကျွတ်ပြီးချိုးကြအိုကြီးတို့ကဲ့သို့ဧထုတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံတို့သည်ဇာယန္တိမုတ်ချမပိုင်ကြံမှိုင်၍နေကြရလေကုန်မည်ဣတိဤသို့ဘဂဝါရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

အေးငါးရီကုန်းနေတဲ့အိုင်ငယ်လေးထိုအိုင်လေးကရေတွေလည်းခန့်ပြီးငါးတွေလည်းကုန်သွားပြီတခြားအိုင်ကိုရွှေ့ဖို့ရာအတွက်အတောင်တွေကလည်းကျွတ်ကုန်ဂျိုးကြအိုကြီးမပြနိုင်တော့ဘူးမပြနိုင်တော့စားစရာကလည်းမရှိအတောင်ကျွတ်လို့တခြားလည်းမပြောင်းနိုင်ဟောဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားပြီလို့ဆိုတာနော်အေးအန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းဆုံးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးကိုတဲ့ဒီအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရယ် blind နေအလှမစင်နိုင်ဘူးအန္တပုဂ္ဂိုလ်အလှမစင်နိုင်သလိုပဲမျက်စိတစ်ဖက်သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းလောကကိုအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရှာတယ်ရှာတဲ့နေနဲ့လှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့နေနဲ့လှုပ်တယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့လှုပ်တယ်လောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအန္တပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတယ်ဧကစက္ခုဆိုတဲ့တစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအချိတန်စေတယ်ဒီစက္ခုလို့ဆိုရဲမျက်စိနှစ်ဖက်အမြင်ရှိရအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစီးပွားလဲရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်လဲလုပ်တတ်တယ်စီးပွားရှာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝမှာတင်းအောင်တင်းနေရှိကုသိုလ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကလားပတ်ဝန်းကျင်မှာတာတော့တာရဖြစ်စီလောကကြီးကိုချိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒီစက္ခုပန္နအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥတရာတိတိထသင်္ကပ္ပောဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိဥဋ္ဌာနာတိကတံတနံတရာတိတိထသင်္ကပ္ပောအပြေကာမနသောတရောဥပေတိဗတ္တကံဌာနံယထကန္တဝါနာသောစရိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒွိစက္ခုပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒွိစက္ခုပဏအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောဒွိစက္ခုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍တထာဂတိနံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည့်အခါတော်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏သောထုမျက်စိနှလုံးအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေဟိတရားသဖြင့်ရရှိသောစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ဖြင့်ဓမ္မလတ္တိဟိဘောဂေတရားသဖြင့်ရရှိသောစည်းစိမ်တို့ဖြင့်ဘောဂံစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပရိဘုံစေတိသုံးဆောင်ရလေတော့၏ဥဋ္ဌာနာတိကတံတနံထัจွလုံးလဝီရိယဖြင့်ရရှိရတဲ့တနံဥစ္စာကိုဩဌာနာတိကတံထัจจလုံးလဝိရိယဖြင့်ရတတနာဥစ္စာဟုတိဋ္ဌသင်္ကပ္ပောထူးမြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျံစီရှိသည့်ဖြစ်၍ဒါနံတရာတိအလှပေး၏စီးပွားလည်းရှာတတ်တယ်စီးပွားရရလာတော့ရလာတဲ့တရားသဖြင့်ရအပ်တဲ့ကြိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်နော်အလှဒါနပေးတဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်တရာတိတိဋ္ဌသင်္ကပ္ပောအပြေကမနသောတရောအပြေကမနသောပြန့်လွင်သောစိတ်ဓာတ်ကင်းသည့်ဖြစ်ဖြင့်အပြေကမနသောပြန့်လွင်သောပြန့်လွင်ခြင်းကင်းသောစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်ဖြင့်ဒါနံတရာတိအလှပေး၏သောထုတ္တိစကုပညာမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပေတိဗတ္တကံဌာနံအလွန်တရာကောင်းမြတ်လာတဲ့နတ်ပြည်အယတ်တို့သာလင်ကပ်ရောက်ရပါပေတော့ဤဟု၍

ဥပိတိဘဒ္ဒကံဌာနံယထခန္ဓဝါနတောစရိအပူပံမရှိတဲ့နေရာမျိုးရောက်ရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲစီးပွားရေးမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရှာတတ်တယ်ရလာတဲ့စီးပွားတွေကိုလည်းပဲစိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့ဌာနမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဘဝဟာလည်းပဲအပူပံစရာမရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ blind လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူးကုသဝုဒ္ဓခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်အန္တစီးပွားရေးမျက်စိတစ်မျိုးသာရှိပြီးတော့ကုသအကုသခွဲခြားသိတတ်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးဒွိစကုတဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ကုသအကုသခွဲခြားသိတဲ့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလင်လောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် idea person လို့ခေါ်တယ် idea person လောကမှာထူးခြားတဲ့ဘဝကိုအလှဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒွိစက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်အမေမွေးပေးလိုက်တဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့စီးပွားရေးမျက်လုံးရှိရမယ်ကုသိုလ်ရေးမျက်လုံးရှိရမယ်ယနေ့ခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလည်းလုပ်တယ်ဘာသာရေးလည်းလုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ဘာသာရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်နှစ်ဖက်စလုံးတော်တယ်စီးပွားရှာတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲအတော်ရှာတတ်တယ်ဘာသာရေးကိစ္စတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒွိစက္ခပုဂ္ဂိုလ်ပဲအန္တဇာဧကစက္ခုံဇာအာရကပရိဝိဇယေဒွိစက္ခုံပါဏာတိဝေထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံဒီတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး၎င်းအာရကပရိဝေဇေယဝေဝေကရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်အောင်ပညာသင်ကြားရတဲ့ကလေးတွေကျောင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖြစ်ကလွတ်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအာရကပရိဝေဇေယဝေစွာရှောင်ကျင်ကြရမယ်ဝေစွာရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒွိစက္ခုံပါဏသေဝိထတိထံပုရိသပုဂ္ဂလံတိထံအမြတ်ဆုံးသောဝါချင်းမွန်တိုက်တိုက်ပုရိသပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတဲ့ဒွိစက္ခုံပါဏမျက်စိအမြင်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသေဝိထမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိဝေပေါင်းသိမ်းရ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: အေးဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာဘာတူပါလဲမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဆိုတာမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှစ်ဖက်ရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကောင်းဆိုလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံ၍အာမံအပိတတိမကွာပညာမျောမြင်လုံးဝင်အလှဆင်ကြတို့ဘဝဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဘဝကိုအလှဆင်မြည်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စည်းပွားရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါ။ဘာသာရေးမျက်စိလည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြပါ။မျက်စိနှလုံးရှိမှသာလျှင်မိမိတို့ဘဝနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညဟောပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိနှလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: သိခြင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဒီနေကိုသိခြင်းမှုသိခြင်းမှုဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါဗျာ
1: တခါတည်းနဲ့ယုံတရားကိုအကြောင်းပြုရင်ရှင်ပြချမ်းသာတယ်မဟုတ်လားလို့မေးစင်ရှိတယ်ချမ်းသာမှုလေးဒီခဏလေးပဲချမ်းသာမှုလေးကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးတာနဲ့နောက်ဘာဖြစ်သွားလဲပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်သူကဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တယ်ဘောနော
2: ်
1: နောက်တစ်ခုကြည့်ဦးဒီယုံတရားကိုတရားစစ်ဆိုက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီယုံတရားကသင်္ခါရဒုက္ခကြီးတဲ့ပြင်ပေးမှလည်းဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းပြန်တဲ့သူကအမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်မလ
2: ား
1: မှန်ပါဗျာအမြဲတမ်းသူ့ကိုရေချိုးပေးရမယ်လိမ့်ကြံပေးရမယ်ဆုံနေပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဣရိယာပုဟိုဘက်ပြောင်းပေးဒီဘက်ပြောင်းပေးစသည်ဖြင့်ပြုပြင်ပေးနိုင်မှသူကအသက်ရှိမှာဒီယုတ်တရားကနော်မှန
2: ်ပါ
1: ပြုပြင်မှုတွေသာရဆိုင်သွားမယ်ပြုပြင်မပေးနိုင်တဲ့တနည်းဘာဖြစ်မလဲဒီယုတ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမှာအဓိကမြင်ရမှာကတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြင့်အမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ကဲဒုက္ခလက္ခဏာပြည်စည်အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကတော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမားတွေကတာမီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့သူတို့လက်ခံယုံကြည်တယ်မိမိကယုတ်တရားပဲရှိတယ်ဟိုနန္ဒရားပိုင်းရောက်ရင်လည်းနန္ဒရားပေါ့နော
2: ်
1: ယုံနာပဲဟိုတိုင်းမှာသာရှိတယ်ယုံနာကလည်းဘာမှမရှိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာရှိတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကလည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဟိုတိုင်းမှာဆိုတာသိပြီးတဲ့အခါအမြဲနေထိုင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်လို့သွားရှာကြည့်တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးအဲ့မတွေ့အောင်ရှာရမယ်ဒါအနတ္တနော်မှန်ပါဘူ
2: း
1: နော်မိဝတိတဲ့တာမီဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်းရှင်မိဝတိခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေတဲ့အတ္တနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့အတ္တခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲနေထိုင်နေတဲ့အတ္တအဲ့ဒီအမြဲနေထိုင်တဲ့အတ္တဆိုတာကတော့တချို့တချို့ယူဆတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသွားပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးကမပျက်စီးဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုအကုသိုလ်တွေပဲပြုပြုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတာကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကိုဒီအတ္တလေးကခိုင်းနေတဲ့လူတွေတတ္တဝါတွေကရှောက်လုံးရတယ်။အဲဒါကြောင့်အထက်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့ပြုလုပ်တတ်တဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ကြတယ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။အဲဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မှာဆိုသိအောင်ရှားဟဲ့။ရှားပြီးတော့အတ္တလေးမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါအနတ္တညာဆိုင်သွားတယ်။အဲဒီအနတ္တအနေနဲ့လည်းမြင်အောင်ရှုပါတဲ့။ဝေဒကခံစားတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကခံစားတယ်ငါကခံစားတယ်သူကခံစားတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပြောကြတယ်အတ္တလေးဆိုတာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့အတ္တလေးလည်းမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မှာသာသိအောင်ရှုအဋိဋ္ဌာယကတဲ့စီမံခံခွဲနေတယ်ဒါလှုပ်လိုက်ဟိုကလှုပ်လိုက်စသဖြင့်အမိန်ပေးပြီးစီမံခံခွဲနေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကယူဆကြတယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟုတ်တယ်မှာသာမရှိဘူးဆိုတာသိအောင်ဉာဏ်မြင်ပေါ့အောင်ရှုပါကဲဒါအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်တတိမံကာယအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောကန္နတောအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္နတောတဏ္ဍတောအကတောအဘာဒတောပရတောဘလောကတောသုံးညာတောအနတ္တတောသမနုပတ္တတောယောကာယသမေကာယသံတောကာယတိနိဟောကာယနတ္တပဟိယတိဣမံကာယဤရူပကာယကိုအနိစ္စတောမမြဲသောသဘောအဖြစ်ဒုက္ခတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြစ်ဒုက္ခတောချမ်းသာမှကျင်းသောသဘောအဖြစ်ရောဂတောအနာရောဂနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်ခန္ဓာတောအိမ်အမနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်သံဃာတောညောင်တသိနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်အဂတောဆင်းရဲသောသဘောအဖြစ်အဘာဒတောထိုးကျင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောအဖြစ်ပရတောသူသိမ့်ပြင်ပနှင့်တူသောသဘောအဖြစ်ဘလောကတော်အိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတရားတို့ကြောင့်ပျက်စီးတတ်သောသဘောအဖြစ်ဒုညာတော်အတ္တမှစိတ်သုံးသောသဘောအဖြစ်အနတ္တတော်အတ္တမဟုတ်သောသဘောအဖြစ် တတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တတော်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောကာယတမိရူပကာယ၌ယောကာယစံတော်အကျဉ်ရူပကာယကိုမှီ၍ဖြစ်သောနှစ်သက်လိုလားတောင့်တတသောတဏ္ဍစန္ဒတရားသည်ယောကာယတေနိဟောအကျဉ်ရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်၍ဖြစ်တတ်သောလိုလားတမေတတသောတဏ္ဍအစီသည်ကာယတမိရူပကာယ၌ယာကာယနာတာအကျဉ်ရူပကာယကိုအစဉ်လိုက်၍ဖြစ်ပေါ်တတ်သောကိလေသာအပေါင်းသည်အထိရှိသာထိုတဏ္ဍစန္ဒတဏ္ဍစန္ဒနှင့်တကွာသောကိလေသာအပေါင်းကိုပဟိယတိပေတ္တနိုင်ပြီအနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပေါ်မှာလိုလားတောင့်တနေတဲ့တဏှာဆန္ဒပြေတာမေမောနေတဲ့တဏှာအစေကျွင့်ကြံနေတဲ့ဒေဒခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစဉ်လိုက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပေါင်းကိုပေတ္တနိုင်နိုင်မယ်ဘယ်လိုပေတ္တနိုင်လဲဆိုတော့ကြည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိတိကျကျစွတ်စွတ်ဆဲဆဲကြည်ရှုလိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီအကျိုးတရားတွေလည်း29မျိုးသောယုတ်တွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးပြီအဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါထိုယုတ်တရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးလို့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်တင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှဘာဖြစ်လာကြလဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောသာရှိနေတာကိုမြင်တဲ့အတွေ့သုတ္တနာမှာငါဆိုတာရှိသေးလားသူစရာကမရှိငါစရာမရှိတဲ့အတွက်ငါငါလို့တထောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနတရားရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးတဲ့မာနပြောက်သွားနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရောဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝလေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအကျေခဲအမြဲတည်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတာလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတော့ယုတ်တရားကိုစွစွဆိုင်ဆိုင်ကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဩဒီယုတ်တရားကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အော်ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဖြင့်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားပါလားဆိုပြီးငင်းနေပေါ်လာနော
2: ်
1: ဒီလောက်တော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတစ်ခုဆိုလို့ချင်းဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းကလည်းမျက်စိတမိလျှားတစ်ပြည့်အတွင်းမှာအရင်ကလေးနဲ့ချီပြီးဖြစ်ပြပြီးနှိမ့်ဆက်နေဒီလောက်တော့ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဖြင့်အလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတစ်ခုကိုနှစ်သက်မှုမြန်လို့မှုဆိုတာပေါ်နိုင်ပါမလ
2: ား
1: မပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာငါဟာလို့သွားဆွဲယူမလ
2: ား
1: မဆွဲတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငါဟာလို့ဆွဲလောက်တဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးပေါ်လာပြီတာနဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီတာနဲ့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတာငါဟာလို့သွားဆွဲယူနေလဲယူလို့ရတော့မလ
2: ား
1: မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတဏှာဆက်ပြုတ်တဏှာပြုတ်ပြီမာနပြုတ်နော
2: ်မ
1: ှန်ပါဆင်းရဲတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားချက်ချင်းပြက်ချင်းပြက်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့အခါသူ့ဘောမှာတွေ့တာတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်လာတယ်နော်မ
2: ှန်ပါ
1: ဒုက္ခသဘောချက်ချင်းပြက်ချင်းပြက်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသဘောမြင်တဲ့အခါငါဟာလို့ဆွဲနှမ်းတဲ့သဘောတဏှာဆက်ပြုတ်သွားတယ်အနှိမ့်ဆက်တရားတွေပဲဖြစ်ပြက်နေတဲ့အနှိမ့်ဆက်တရားတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အခါငါဆိုတာမရှိဘူးလို့သွားတယ်လိုက်တော့ငါလို့ဆွဲလန်းပြီးတထောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနာဆွဲလဲပြုတ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ယုတ်တရားကိုဟိုတိုင်းမှဆိုကြည့်ရှုနေတော့ပေါ်လာပြီးတာနဲ့ပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတာရှိတယ်။အကြောင်းတရားတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေဖြစ်တယ်။အကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ်လာပြီးပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဟိုတိုင်းမှဆိုသိနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဉာဏ်ထဲမှာအကျေအခဲအစိုင်အမအမျက်တည်နေတဲ့အနှစ်သာရအတ္တလေးရှိပါတယ်လို့ကိုလက်ခံအောင်မလား
2: ။
1: လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာအတ္တဆိုပြုတ်သွားတယ်တဏှာလည်းပြုတ်သွားပြီမာနလည်းပြုတ်သွားပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တလည်းပြုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းပါကိလေသာတွေလည်းအကုန်လုံးဂုံတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလ
2: ား
1: အဲဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမြင်အောင်ဒုက္ခကိုမြင်အောင်အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုပါရှုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ယုတ်ကမထံကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံကမထံကိုချက်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒိဋ္ဌခေါ်ဒိဋ္ဌခေါ်ဤမအေကေဝတ္တနာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအေကိဝဒနာအေကိဝဒနာအလွယ်နဲ့ဖြစ်တော်တကားတော်ပြပိုက်ဝေဒနာဝေဒနာတို့သည်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းအဒုက္ခမဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာ၎င်းဤမှာတိတ်တော်ဤသုံးပါးတို့ပင်သည်ဝေဒနာကမ္မထံကိုစဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီနေရာမှာတော့ပြောစရာလေးတွေတော်ခမ်းများများနေတယ်ဒီတဲ့တရားနာပြိဿအစ်စ်တွေလည်းပါနေတော့ငဲ့ညာပြီးတော့ထပ်ပြောရအောင်နော်။မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ။နာဗုဒ္ဓမံပေါ့။နာဗုဒ္ဓတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နာဗုဒ္ဓမံလို့နှလုံးသား။မြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တရားဘယ်နှမျိုးအရှုခိုင်းသွားတယ်လဲ ?28 မျိုးနော်။ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာအရှုခိုင်းကြည့်ပြီ။ရှုခိုင်းတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားနဲ့တကွာအရှုခိုင်းပြီနော်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်အရှုခိုင်းလိုက်ပြီ။အဲဒီတော့ယုတ်တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်ဒါပထမဆင့်အကြောင်းတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်ဒုတိယဆင့် အနိစ္စတို့အကြောင်းကြားနေတကွာတော့ယုတ်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုသိရမယ်တတိယအချက်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ၃၀ပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီအဆင့်လောက်နဲ့ကဲနိဗ္ဗာန်မရနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကမ္မထံကိုဆက်ဟောနေရတာလို့ပြောစီရရှိနော
2: ်မှ
1: န်ပါအဲ့ဒါဥစဉ်စာပေနယ်မှာလာတဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုပဲဥစဉ်ပြောမယ်နော
2: ်မ
1: ှန်ပါအဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကအထာတန်နီအထက္ကရာမှာလဲစာမျက်နှာ290 291မှာ291မှာလဲလာတယ်သံယုတ်အထက်ကရာကလာရတုတ်တံမှာလည်းလာတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာသင်္ခါရုပ္ပကညာကမ်းမှာလည်းလာပါတယ်နော်အဲ့တော့အထာတဏိအထက်ကရာမှာလာတဲ့အဆုံးဖြတ်ကလေးတစ်ခုပြောကြရအောင်အပရောအာရိတောဝရူပိအပိနိဝေတတိအပိနိဝေတိတဝဘုဒ္ဓရူပိသဥပါဒရူပိသပရိသိန်တိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တတိအပရောအခြားတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုပိယုတ်ကမထ၌အပိနိဝေတတိစရေနှလုံးသွင်းယူပါ၏အပိနိဝေတိတဝနှလုံးသွင်းယူပါသည်ဘုဒ္ဓရူပိသဂုဏယုတ်ကို၎င်းဘုဒ္ဓရူပိသဓာတိ၄ပါးဟုခေါ်ဆိုသောဂုရုယုတ်ကို၎င်းဥပါဒါရူပိသတို့ဓာတိ၄ပါးကိုမိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာသော24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်ကို၎င်းပရိစ္ဆေန်တိတဝကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအဖြင့်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူယုတ်ကမထံကနေသူကစပြီးနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွင်းလဲဘုဒ္ဓရူပိသဥပါဒါရူပိသပရိစ္ဆေန်တိတဝဓာတိ၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်၄ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ထိုဓာတိ၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်ကိုမိတွယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ရှုတယ်ရှုပြီးတဲ့အခါထိုဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒါယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့28မျိုးသောယုတ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအားဖြင့်သိအောင်မြင်အောင်ရှုတယ်ရှုပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြီးရောလားဒီနေရာမှာတော့အကြောင်းတရားကိုသဘောတူလို့ပေါင်းပြီးဟောထားတယ်လို့မှတ်ပါနော်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာရှုတယ်လို့မှရှုပြီးရင်ပြီးရောလားတဲ့မဉဏ်ဆိုင်ပလားဒါမင်းပြန်ရှိပါအဲ့ဒါကိုအထက်ကရာကဆက်ပြီးပြတယ်ယသမဘာနာနာသုဒ္ဓရူပံတဒနာမတ္တိနေဝဥထာဏဟောတိအရူပံပိတတ္တဗမေဝယသမပဏာအချင်းကြောင့်ကသုဒ္ဓရူပံတဒနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတက်ကိုရှုနေုံမျှဖြင့်ပင်လျင်ဥထာဏဘုထာနာဂามိနေဝိပဒနာတိဝါမညံဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်အရူပံပိနန္တရာဂောလီတတ္တပမေဝါရှုရမည်သာဘုဒ္ဓယဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်အောင်မြင်အောင်ရှုတယ်ရှုရအဲ့ဒီလိုယုတ်ကမထံတက်ရှုနေုံနဲ့တော့ဘုထာနာဂามိနေဝိပဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုထာနာဂามိနေဝိပဒနာအပြင်မှာပါလာတဲ့မညံဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်
2: ဒါကြော
1: င့်ယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူး။မပြုနိုင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ။နန္တရားကိုလည်းဆက်ပြီးရှုပါ။ဘယ်နန္တရားတွေရှုရမလဲ။တသမတာရူပံအာရမဏကတဝဥပ္ပန္နံဝေရဏံပညာသင်္ခါရေဝိညာဉ်နိစ္စဣဒံအရူပံဒီပရိသေဏိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တတိ။တသမထိုကြောင့်တာရူပံထိုမိမိရှုပွားသုံးသပ်ထားတဲ့ဘူတယုတ်ဥပါဒာယုတ်ဟုဆိုသောယုတ်တရားကိုအရမဏကတဝအာယုံပြုရဲ့ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝေဒနေသဝေဒနာတရားကို၎င်းသိဉ္ဇဉ်သတဉ္ဇဉ်တရားကို၎င်းသင်္ခါရေသစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့ကို၎င်းဝိညာဉ်နေသအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကို၎င်းဣဒံဤဝေဒနာတဉ္ဇဉ်သင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားအပေါင်းသည်အရူပံတိနန္တရားဟု၍ပရိသေဉ္ဇိတဝကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအချင်းပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့မဉဏ်မဆိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံပြုရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားလေးတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတဲ့အခါထိုနန္တရားတို့ဤအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုလည်းရှုပါတဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကဘာပြောသလဲယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မဉဏ်မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်နန္တရားကိုဆက်ပြီးရှုပါနန္တရားရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုရမလဲဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပထမရှုပါဒုတိယအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ရှုပါတတိယအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်ရှုပါဒီလိုပြောလို့ရနော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ကဲအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားအရယုတ်ကမထံတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့မဉဏ်မဆိုင်နိုင်ဘူးနံကိုပြောင်းရှုရမယ်လို့ဒီလိုသဘောကျထားတစ်ချက်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီလိုသဘောကျထားလို့ရှိရင်နံကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းလေးတစ်ခုရှိလာအဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးကိုလည်းပြောရအောင်ဒါကဒီစည်းကမ်းကဘယ်မှာပါလဲပါတယ်ဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယဘက်မှာပါပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံလို့အောင်းမိတယ်အဲ့ဒီမှာပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာ နန္တရားကိုပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာဤ၃နည်းရှိပါတယ်။ခုဒီတုတ်တံမှာဤက၃နည်းကဒီလိုဖတ်တာကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းဒီနည်းဝေဒနာကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းဒီနည်းအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းဒီနည်းဆိုပြီး၃နည်းရှိတယ်။ဘယ်နည်းရှိလဲ
2: ?၃
1: နည်းပါပဲ။ဖတ်တာလေးကမိမိအတိညာမှာထင်ရှားရင်ဖတ်တာကနေစပြီးနန္တရားတွေကိုသိသိရတယ်။ဝေဒနာကအတိညာမှာထင်ရှားရင်ဝေဒနာကနေစပြီးနန္တရားတွေကိုသိသိရတယ်။အတိစိတ်ကမိမိရဲ့အတိညာမှာသိထင်ရှားနေရင်လည်းအဲ့ဒီအတိစိတ်ကနေစပြီးတော့နံတရားတွေကိုသိကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီသိစင်းဤ၃မျိုးရှိတဲ့အ내ခုဒီကနကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားလीဝေဒနာကနေစပြီးသိစည်းတဲ့နည်းကိုညွှန်ကြားနေတယ်လို့ဖတ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖတ်တာတို့အတိစိတ်တို့တက်ကိုဝေဒနာကပို့ပြီးထင်ရှားတယ်။ဝမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေကိုယ့်အကူလည်းမသိဘူးလား
2: ။သိပါတယ
1: ်။ဝမ်းနေပြီဆိုရင်သ
2: ိပါတယ်။
1: သူကတော်တော်လေးထင်ရှားတယ်။ဖတ်တာနဲ့အတိစိတ်ကတော့ရှုရတယ်နည်းနည်းလေးသူ့လောက်မထင်ရှားတတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီယုတ်ကမထံကိုဟောပြီးတဲ့အခါနံကမထံကိုပြောင်းရှုခံနီးမှာများသောအားဖြင့်ရေပုံရနီးအားဖြင့်တော့ဝေဒနာကမထံကနေစဟောရုံးရှိတယ်တက္ကပညာတုတ်တံမှာလည်းဟောတယ်သုလဝေဒနာတုတ်တံမဟာဝေဒနာတုတ်တံသုလတဏတင်ပြတုတ်တံမဟာတဏျာတင်ပြတုတ်တံအဲ့ဒီတုတ်တံဒီမှာလည်းဟောတယ်အလားတူပဲဝေဒနာတန်ရုပ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဝေဒနာကနေစပြီးဟောထားတယ်အများစွာရှိထင်ရှားလုံးလို့ထင်ရှားလုံးလို့နော်
2: နာ
1: မကမ္မထာထဲမှာသူကထင်ရှားလို့အဲ့ဒီလိုသိသိနည်း၃မျိုးရှိနေတော့သိသိနည်း၃မျိုးကိုဖတ်တာကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းဝေဒနာကနေစသိသိတဲ့နည်းအသိစိတ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်း၃နည်းထဲမှာဝေဒနာကနေစသိသိပြီးဆိုကြဆိုသိသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုအင်္ဂါရပ်တွေပြည့်စုံရမလဲအဲ့ဒါကိုခုနကဝိသုဒ္ဓိမထေရကရှင်းပြထားတယ်ေယံသူဣတောတာရူပပရိက္ခာတိဝါတ္တအရူပဓမ္မတိဟာကရေဟိဘဂတဟွန်တိဧဝံဤသောသူဤသောတာရူပပရိက္ခာတေဝတ္တယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အဋ္ဌညာ၌သာလျှင်အရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တိဟာကရေဤသုံးမျိုးသောချင်းဟာတို့ဖြင့်ဘဂတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြကုန်၏ယုတ်ကမထံဘူတယဥပဒါယုတ်နော
2: ်
1: ဘူတယဥပဒါယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိထားပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အဋ္ဌညာမှာသာလျှင်နံတရားတွေဒီ၃မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ထင်ရှားလာတယ်။၃မျိုးသောအချင်းအားဆိုတာကဖတ်တာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်။ဝေဒနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်။အသိစိတ်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတယ်နော်
2: ။မှန်ပါဗ
1: ျာ။အတ္တကနေစပြီးသိသိရင်လည်းနံတရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်။ဝေဒနာကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနံတရားတွေတစတစထင်ရှားလာတယ်။အသိစိတ်ကနေစပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်လည်းနံတရားတွေဒီတစတစထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာတဲ့အတွေ့ရုပ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှထင်ရှားလဲ။ယုတ်ကမထံကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှန်တာထင်ရှားတယ်နော်ဒါကခုလိုပြောလိုက်တာကတော့ဘုရင်တို့ဇံကအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖတ်နော်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဇံကိုအမထုတ်ခဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရရှုနေတည့်ရအထုတ်ခြင်းနဲ့ယောဂီအတွက်သမထယာနိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပြောနေတယ်လို့ဖတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာယာနိကလမ်းကပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကမထံကိုပိုင်အောင်သိသိပြီးမှနန္တရားတွေဒီ၃မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲတတမသူဤသောဓာရူပပရိကယိနေသူဤသောဓာရူပပရိကယိနေဝအရူပပရိကယယောဂောကတ္တဘောတတမထိုသောထင်ရှားသည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်သူဤသောဓာရူပပရိကယိနေဝယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်အရူပပရိကယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထုခြင်းကိုကတ္တဘောပြုတင်ပြုတတ်ပေ၏နာဤတရေနာဤတရေနာယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထုခြင်းကိုနကတ္တဘောမပြုတ်တဲ့မပြုတ်တတ်ပေ။ယုတ်တရားတွေ28မျိုးသောယုတ်တရားတွေကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်နန္တရားကိုကြောက်ပြီးသိသိဖို့ရန်ကျိုးစား

0: မိသူဝါရူပဓမ္မေတုသံယောသောယုတ်တရားတို့ဒီမူလိဥပါဒိတေတုထင်ရှားလက်ကုံသောရူပံယုတ်တရားကိုပဟာယပယ်ထားခဲ့၍အရူပပရိဂာယနန္တရားကိုသိသိအရူပပရိဂာနန္တရားကိုသိသိခြင်းကိုသစဉ်အရဘတိအကယ်၍အထုတ်မိသည်ဖြစ်အံကမ္မထာနာတောကမ္မထမပရိဟာယတိသုတ်ယုတ်ပျက်စီးတတ်၏ယုတ်တရားလေးတစ်ခုလောက်နော်အတိညာမှထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာပြီတဲ့အခါယုတ်တရားလေးတစ်လုံးလောက်သိသိလဲပြီးရောယုတ်တရားသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုဆိုင်းလိုက်ဆိုင်းပြီးနန္တရားကိုပြောင်းသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမ္မထမသုတ်ယုတ်ပျက်စီးတတ်တယ်ကဲနမုနာလေးပြောနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒတ်ကလေးတခုဒါယုတ်တရားထဲမှာဘယ်နှခုလဲတခုဝါယောဒတ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီဒုက္ခလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒတ်ကလေးတခုလောက်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရှုပြီးတာနဲ့သိတတ်တဲ့သဘောသို့မဟုတ်နာမ်ကမ္မထံတခုခုပေါ့နော
1: ်
0: မှန်ပါနာမ်ကမ္မထံကိုပြောင်းအထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲကမ္မထံမှာသုံးယုတ်ပစ္စည်းတတ်တယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါဗျာဒုက္ခလှုပ်ရှားနေတာလေးကဝါယောဒတ်ယုတ်တရားသိတာလေးကနန္တရားဒါယုတ်နံဆိုပြီးတော့ပြောင်းရှုလိုက်နော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယတကလေးတစ်ခုသိယုံလေးနဲ့နန္တရားသိတဲ့နန္တရားလေးကိုပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထံကဆုပ်ယုတ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒွေတုဝါရူပဓမ္မေတုဥပတိတေတုတဲ့ယုတ်တရားတဲ့ကနှလုံးလောက်ရှုပြီးပြီနှလုံးလောက်အဋ္ဌညာမှာထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုနှလုံးလောက်အဋ္ဌညာထင်ရှားလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုတ်တရားကိုဆက်လက်မသိသိပဲယုတ်တရားကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဖယ်ထားပြီးနန္တရားကိုပြောင်းသိသိမယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းကမ္မထာမှာဆုပ်ယုတ်ပျက်စီးတတ်တယ်ယုတ်တရားနှလုံးကဲသင်္ချာတာလေးပြောကြရအောင်ဟူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲဒီဇောဒလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဘာယုတ်လဲဝါယောဒပူတဲ့အေးတဲ့လှုပ်တဲ့ဓာတ်နှစ်ပါးသိသိပြီးပြီနော်ယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးပြီအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားနှလုံးသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တရားသိသိတဲ့လုံဆက်လက်ပြီးသိသိရမယ့်လုံငန်းရတဲ့ကိုခိတ္တဘေးဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့သူကနံကိုပြောင်းသိသိတယ်ဘာလဲချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဝေဒနာနော်ကိုယ်ရဲ့အေးတယ်လှုပ်တယ်ဒါကယုတ်ကမ္မထာဒါနှလုံးပိုင်းနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကဝေဒနာနန္တရားဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ယုတ်တရားနှလုံးလောက်ပိုင်းပြီးနန္တရားဝေဒနာနန္တရားကိုပြောင်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထာမှာဆုံးယုတ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဒါကဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကပြောနေတာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: စာမျက်နှာနဲ့တကွာအတိအကျဦးဇင်းပြောဖို့ပဲအဲ့ဒါဒီမှာဆက်ထမှုစာအုပ်ကလည်းမရှိဘူးရှိတာကရှေးဟောင်းမူကြီးတွေရှိတော့စာမျက်နှာသွားပြောလိုက်ရင်ရှားလို့မတွေ့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကဲရှိသေးတော့ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ချင်းသူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနန္တရားကိုပြောင်းသိသိရမယ်ပြောနေတယ်လေယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာနန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိပါတဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအကယ်၍ယုတ်တစ်လုံးလောက်သို့မဟုတ်နှလုံးလောက်ထင်ရှားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တရားကိုကြောင်းပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံဆုံးယုတ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်ဆုံးယုတ်ပျက်စီးသလဲအဲ့ဒါကိုပထဝီကတိနာဘာဝနာယပထဝီကတိနာဘာဝနာ၌ဘုဒ္ဓပကရဆွာခဲ့ပြီးတော့အပြားရှိသောသဗ္ဗတရားဃာဝိဝိယတောင်၌ကျေစားသောနောမကဲ့သို့ပရိဟာယတိသုံးယုတ်ပျက်စီးတတ်၏ဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီဥပမာလေးကသူကပထဝီကတိနာနိဒေသမှာလဲသူပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဥပမာလေးဒီဥပမာလေးကိုအထကရာဆရာတော်ကသူကိုယ်တိုင်ကြံစပြီးပြောတလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဥပမာကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဥပမာပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဆိုလိုသလဲဆိုတော့နွားမတကောသူကတောင်တောတောင်ထူတတ်တဲ့ဒေသမှာကျက်စားတဲ့နွားမအဲ့ဒီနွားမကဒီနေ့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးကျက်စားရင်းနဲ့တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုးခလန်းလန်းမှာရေခံလေးတစ်ခုသွားတွေ့ရေခံကလည်းရေတွေကကြည်လင်စိမ့်ညနေတယ်အဲ့ဒီရေခံပေါင်းခြင်းမှာဆက်လက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မထင်းတွေကလည်းတိတ်သွားသိရတဲ့နုနုတွေကလည်းတိတ်ပေါ်တာကိုတောင်ပေါ်ကလှမ်းကြည့်တော့သူကမြင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့သူကဘာလုပ်တယ်လဲတောင်ပေါ်ကနေဆင်းဖို့သူကကြိုးစားတယ်ဆင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုဆင်းတယ်လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှေ့ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုနင်းခွင်ကောင်းကောင်းမှာမြဲအောင်မထောက်ဖဲနဲ့နောက်ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုသူကကြွလိုက်တယ်ရှေ့ချီတော့ကမမြဲတော့နောက်ချီတော့ကလည်းကြွလဲကြွလိုက်ကောဘာဖြစ်သွားလဲအဲပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူမျောလိနေတဲ့ရေချီကိုတောက်ရလားမတောက်ရတော့သူမျောလိနေတဲ့မျက်နှာလူကိုစားရလိမ့်လားမစားရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲယုတ်ကမထံကိုမပိုင်သေးတဲ့ယောဂီတယောက်ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီတယောက်ယုတ်ကလေးတစ်လုံးနှလုံးလောက်သိသိပြီးတဲ့ယောဂီတယောက်အဲ့ဒီယောဂီတယောက်ကယုတ်တရားကိုပယ်ထားပြီးနာကမထံကို

0: အဲ့ထုံရင်လည်းအဲ့ဒီနွားမှပြည့်စည်တယ်လို့ပြည့်စည်သွားတတ်တယ်။ကမ္မထံကထုတ်ယုံပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား
1: ။မှန်ပ
0: ါဗျာ။ဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲ။ဧဝံသူဣဒ္ဓရူပပရိက္ခာဝတ္တိနအရူပပရိက္ခာယယောဂောယောဂံကရောတောကမ္မထံနဟုတ်တယ်ဝိရုံလေဝေပုံလံပါပုဏ္ဏတိ။ဟုတ်တယ်ဝိရုံလေပါပုဏ္ဏတိ။ဧဝံဤသောကပိသောဤအဖြစ်သူဣဒ္ဓရူပပရိက္ခာဝတ္တိနယုတ်တရားကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးသည့်အစွမ်းဖြင့်အရူပပရိက္ခာယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂံကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုကရောတော်ပြုသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ကမ္မထာနာကမ္မထံသည်ဟုတ်ခင်ကြည်ပွားခြင်းတို့ဝိရုံလေးမညာဖုန်ညာယတိတိုင်အောင်တုတ်တဲ့စီပင်ခြင်းတို့ဘာပုနာတိရောက်နိုင်၏ခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနော
1: ်
0: ဘုဒ္ဓယောဥပဒါယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးတဲ့အခါကျမှနန္တရားကိုပြောင်းပြီးသိသိဖို့ကြိုးစားအထောက်ခံမယ်ဆိုရင်ကမ္မထာန်ဒီတိုးတက်သွားနိုင်တယ်မဲ့ညာဖုန်ညာရောက်တည်တဲ့အောင်ကြီးပွားသွားနိုင်တယ်ဆက်ရောက်သွားမဲ့ညာဖုန်ညာကိုဆက်ရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါဝိသုတိမဲ့အထက်ကရာကတတိပိချက်ပဲနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတတိပိချက်အရကဲနှလုံးထားပြီးတော့မိမိတို့ကရုပ်ကိုမပိုင်သေးဘဲနဲ့တော့နာမ်ကိုတော့ကြောင်းပြီးအာမထုတ်ကြပါနဲ့လို့ဒါတတိပိပါတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကဲပြီးပြီနံကိုကြောင်းလို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာနံကဝေဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်လည်းထင်ရှားတတ်တယ်ဝေဒနာကလည်းစတင်းစီရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်ဖတ်တာကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတတ်တယ်အတိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လည်းအတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းစပြီးတင်းစီရင်လည်းဒဇဒဇထင်ရှားတဲ့၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးတည်းကခုဒီဒီကနှစ်ခါတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဘာကစတင်းစီဖို့ညွှန်ကြားတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကလည်းစတင်းစီဖို့ညွှန်ကြားနေတယ်လို့မှတ်ပါကဲဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဒါလေးနည်းနည်းပြောကြရအောင်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကောဝိဒယတိဘယ်သူခံစားတယ်လဲနာဂောစီတတ္တဝါပုဂ္ဂလောဝဝိဒယတိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါမှဒဇုံကြောက်တော့သူမှခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမြင့်ကဲဝိဒနာဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါမှခံစားနေတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘု து ရဲ့ဝိဒနာဖြစ်မလဲကတ္တဝိဒနာနာဂတစီတတ္တဝါပုဂ္ဂလတဝါဝိဒနာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့ဝိဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒါမြင့်ကိင္ကရဏဝိဒနာဝိဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဝဋ္ဌာရမနာသဗ္ဗနတဝေဒနာဝုထုနဲ့အာယုံဝုထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကတော့အကြောင်းရင်းကိုပြောလိုက်တယ်လို့မှနော်။မှန်ပါလ
1: ား
0: ။ဝုထုနဲ့အာယုံဆိုတာကဘုရားရှင်ကပြောခဲ့ပြီ။ယုတ်တရားတွေကိုသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်၊နားမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်၊နှာခေါင်းမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်၊လျှာမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်၊ခန္ဓာကိုယ်မှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်၊နှလုံးမှာဘူဒီယဥပါဒါယုတ်၆ဌာနနဲ့သိသိလိုက်အဲ့ဒီသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်နှလုံးအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့စာပေနဲ့ကဝဋ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလို့ဝဋ္ထုခေါ်လဲဆိုတော့စိတ်စေတသိက်ကလေးတွေမှီတင်းဖြစ်တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတယ်နော်
1: ။ပြ
0: ီးတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဒီစေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့နေရာဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲ
2: ?6 မျိုး
0: ။ဘာလဲ?မျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်နှလုံးနှလုံးတော့မကြည့်နဲ့နှလုံးပဲနော
1: ်
0: ။ဟုတ်တယ်မလား?မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒီ6ဌာနရှိတယ်ဒါကိုဝဋ္ထုခေါ်တယ်အဲ့ဒီ6ဌာနမှာဘာကလာတိုက်ခတ်တယ်လဲဆိုတော့အပြင်ကအတိုက်ဓာတ်ကစင်၊ယူပါယုံ၊အတန်၊တတ္တယုံ၊အနံ၊ဒါနာယုံ၊အရတာ၊ရတ္တယုံ၊အတွေ့၊ဖုဒ္ဓဘာယုံเนาะဓမ္မသဘောဓမ္မယုံเนาะပေါင်း6ခုအစင်ယူပါယုံကဘယ်မှာလာပြီးတိုက်တယ်လဲမျက်စိမှာတိုက်အစင်ယူပါယုံလည်းမရှိဘူးမျက်စိအကြည်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်မျက်စိမှာဝေဒနာပေါ်နိုင်မှာ
1: မ
0: ပေါ်နိုင်ဘူးเนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မျက်စိအကြည်လေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အချင်းယူပါယုံလေးကလည်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းလာပြီးရိုက်ခတ်တယ်နော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့သဘောအပေါ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကအကောင်ဆုံးတွားကြတယ်အဲ့ဒီကြတဲ့သဘောလေးကဖတ်တယ်နော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အချင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးကမျက်လုံးလာရိုက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့အချင်းယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးဘောမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးအကောင်ဆုံးတွားပြီးကြတဲ့သဘောထိုအာယုံလေးနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွားတွေ့ထိတဲ့သဘောလေးကဘာလဲဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာဖတ်တာကိုအခြေခံ၍ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။သဘောပေါက်မလား?သ
1: ဘောပေါက်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝဋ္ထုစက္ခုအကြည်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုဟောယူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိရမယ်နော်။မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ။ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ရှားတယ်မှာဘာခံလဲ?ဖတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား?ဖတ်တာကအကူကြီးပေးတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒီတော့ပြောကြလို့ဆိုရင်တော့ဝဋ္ထုအာယုံဖတ်တာဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖတ်တာသိသိတာကိုမပြောလို့သေးဘူးဝေဒနာသိသိတာကိုပြဏာထပြောလို့တဲ့အတွက်ဖတ်တာကိုညှုတ်လိုက်နော်
1: ည
0: ှုတ်ပြီးတော့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဝေဒနာလေးကိုသိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းလမ်းပြီးဟုတ်တိုင်းမှန်စံသိအောင်သ သိမ်းကြည့်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါကဲဝတ္တုနဲ့အာယံကိုဟိုတိုင်းမှာသတိတော့မျက်စိတစ်ခုပြောရင်ဉာဏ်နဲ့၆ဌာနနဲ့သဘောပေါက်ပြီတော့နော
1: ်မှန်
0: ပါဝတ္တုနဲ့အာယံကိုဟိုတိုင်းမှာသတိတယ်ဟုတ်တုနဲ့အာယံဒီဝေဒနာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဆိုရင်ဝတ္တုအာယံကတခြားဝေဒနာကတခြားသဘောပေါက်သွားပြီနော်မှန
1: ်ပါ
0: ပါဝေဒနာကတခြားဝတ္တုအာယံကတခြားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာဟာဘယ်လိုဘသူကခံစားလဲဘသူမှခံစားရလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူရဲ့ဝေဒနာလည်းဘသူဝေဒနာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဒီလိုမေ့စရာရှိဟုတ်တယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: သတ္တမဧတာဧဝံပါသနာတိတံတံဒုက္ခတိနဝထုံအာရမဏကတဝဝေဒနာဝဝိရယတိတိဝေဒနာဝဝိရယတိတိပါသနာတိဧတာဧသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တံတံဒုက္ခတိနဝထုံထိုဒုက္ခစသည်ဖြစ်လောက်သောဝတ္ထုအာယုံကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြုလေဝေဒနာဝဝေဒနာတိပင်လင်ဝိရယတိတိခံစား၍နေဤဟူ၍ပါသနာတိတိခုတရားနာနေတယ်ဥစဉ်ဟောနေတဲ့အတန်အာယုံယူကြည့်နော်အတန်လေးကြားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထဲချမ်းသာတယ်ပြောပေါ်လိမ့်မချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတော့ဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့သဘောလေးပေါ်တယ်ဒီအတန်လေးကြားနေရတရားခံလေးမဟုတ်လေနော
1: ်
0: ဘုရားဟောတဲ့တရားတန်လေးကြားနေရတော့စိတ်လေးအေးနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်လာတာဟောဒီကအတန်ကိုအကြောင်းပြုနော်အဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုလှမ်းအာယုံယူရတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာကပဲခံစားနေတယ်အတန်လေးကိုအာယုံပြုရင်ခံစားတာကဘယ်လိုခံစားလဲ
1: ဝေ
0: ဒနာကပဲခံစားတယ်အဲဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဇာပင်နဲ့အနည်းနဲ့အတိအကျပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေကိုဖြည့်ရှင်းတယ
2: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်12ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဘေးကြီးလေးပါတရားတော
3: ်ဟဲ့မဲတဲ့ဘေးကြီးလေးပါသင်နေတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်သင်နေတာကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့ရရရတယ်မပြောမဆိုလို့ရှိရင်သိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘေးကြီးလေးပါသင်ပေရိကာကနေတာသရုကနိဗ္ဗာန်အငုတ်ဓမ္မသေးသေးရှားရှားဖျားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဟောတော်ကြောင့်ငါတို့ဒီမေဘေသင်ဒီဘယ်နေရာများရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝေဘံပိဋကလာကိုရင်တိမဘေးသင်ရင်တို့ရှိရင်လည်းဘေးလွတ်ရာရှောင်ခြင်းနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာမှကြောင်းခြင်းတယ်ဘေးသင်သာတိမဘေးလွတ်ရာပြည့်ခြင်းနော်ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းမှန်တိမနေရာရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းထုံးစံပါပဲဒါကြောင့်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတာဒကာရမတို့ဇာတိဘေးဆိုတာပရိသေနေတဲ့ဘေးနော
1: ်
3: ဒါဘေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသေနေရတာပဲလို့မှတ်ပ
1: ါ
3: ဘေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇရာဘေးဆိုတာပရိသေနေမိလို့ရှင်မအိုခြင်းမဘူးဆိုလို့ဒကာတဲ့ဒကာကျွဲတို့ဥလဘူးတို့ရပါမမနာခြင်းမဘူးဆိုရင်ရပ
1: ါ
3: မရပါဘူးမသိခြင်းမဘူးဆိုရင်ရပ
1: ါ
3: အော်ဒကာဓမ္မတွေယခုငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘေးတင်နေတာပါလားဆိုတာသိလာပြီ
1: ။
3: ဘာဘေးတင်နေကြုံလို့မဲလို့ရှင်ဇာတိဘေးသရာဘေးဗျာဒီဘေးမရဏဘေးဆိုတဲ့ဘေးလေးဘေးတင်ဒီကားလာနေကြတာဘေးတင်တာဒီမှာဘေးလွတ်ရာပြည့်စုံကြမှာပဲ
1: ။
3: ဟုတ်ပါဘူး။တော့နေရတယ်အခုဘေးပဲဘေးတင်နေကြတယ
1: ်
3: လေးဘေးမှာလည်းအခုဇာတိဘေးကပြင်းပရောက်လာခဲ့တော့အမေဘုန်းကပြင်းပရောက်လာခဲ့တော့ဇာတိဘေးကတော့လွတ်ခဲ့ပြီးသရဘေးနဲ့တွေ့နေရပြီမှန
1: ်
3: ပါဗျာသရဘေးကလည်းဘယ်ဒီအောင်သူအရောက်ဖို့မလဲဆိုတာဥပအောင်တို့စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်မှန
1: ်
3: ပါဗျာ။အော်အဲ့ရဖျားကအနာရောက်တဲ့စီကြအောင်တော့သရဘေးကရောက်အောင်လိုက်ဖို့မှာပဲဆိုတာလည်းညင်းဖို့မလိုပါဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
3: ဒီဗျာဒီဘဲကလည်းသူဒီနာရင်ပဲဗျာဒီနဲ့ပဲဇတ်သိမ်းမှလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သင်္မင်းထိုးအရာမှာကျုပ်တာဝန်ရှိသေးတယ
1: ်
3: ဗျာဒီဘဲသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသင်္မင်းထိုးအပ်ဖို့ကျုပ်တာဝန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုယသိရှိမရှိမရွေးအလုံးစုံကုန်ဆင်းရဲသားဆင်းရဲသမီးအလုံးစုံကုန်မရွေးဗျာဒီကလည်းမရဏလက်တွင်းကိုတဲ့ဆက်ရမှာပဲဆိုတာလဲအမှန်ပါပဲ။အမှန
1: ်
3: ပါပဲ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေယခုဘေးတဲ့လမ်းသွားနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချ။အမှန်ပါပဲ
1: ။
3: ဇာတိဘေးကလွတ်လာပြီတော့ဘုရားကျော်တို့အနေ ူလာဘူးတို့ခြေနေဆုံးဩစရာပဲတဲ့ရောက်ပြီ
4: ရောက်ပါ
3: ဗျာ။ဇာတိပဲတဲ့တခါတည်းရောက်ခဲ့ပြီဗျာ။
4: ရောက်ပါဗျာ
3: ။တို့တော့အရောက်မပို့သေးလို့မရဏစီအရောက်မပို့သေးလို့ဒါတဲတဲ့ကြံရတာကိုအဲ့တော့ဘုရားနာနေတဲ့တရားဓမ္မရေတရားဟောနေတဲ့ခွန်ကြီးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘေးလေးဘေးထဲမှာအကျံပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မြည်သူတူတယောက်မှမလွဲပါဘူး။
4: မလွဲပါဘူး
3: ။ဘေးလေးဘေးထဲမှာအကျံလျှောက်ပြည့်နေကြတယ်ဆိုရင်လွဲသေးလား
4: ။လွဲပါဘူး
3: ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီဘေးတွေဟာဆူတောင်းอยู่ကောင်းကလားမတောင်းပြီးမอยู่ကောင်းဘူးလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာ
4: ။
3: ဇာတိကလည်းသစ္စာဖွဲ့ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာစရာကဒုက္ခသစ္စာပြရားကဒုက္ခသစ္စာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဆုတောင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာရမှာမဟုတ်ဘူ
4: း
3: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြွေသိဒ္ဓနာစရာကောင်းတယ်ကောင်းပါဘ
4: ူ
3: းနတ်ပြရားပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဝိသသင်တော့မယ
4: ်
3: ဇာတိဝိသသင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သုံးဘေးကိုလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မှာမ
4: ပြေးနိုင်ဘူ
3: းအကုန်မိခံရမှာပဲဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးအလိုတော်သည့်တရားဆရာများကလည်းတယောဘူဝေအတုကရံဝိယတတ္တဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးဖြင့်ကွာထောင်ပြောင်းကြတာမင်းတို့ဒီမွှေ့ကျင်ပါနဲ့ဘုံသုံးပါးကဖွဲ့ကြပါဆိုတာများဟောတဲ့မူလကအေးဒါရင်ညာလက်ကြည့်တော့မှယခုကိုနေရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖဲလက်ဖေးတဲ့နေတာပဲလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါ
4: ဘေ
3: းပင်လည်းဘေးသင့်နေပါလေလေးပဲမသင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်ရမှာပဲသင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ပြီးဂုံပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာပဲဒါကြောင့်ဘေးစီရင်ဘေးလွတ်ရာရှိပါတယ်ဆိုတာအဇာတိန်အဇရံအဗျာရိန်အမတန်ဆိုတဲ့နေရာလည်းရှိသေးတယ်အဇာတိန်ပြိဿရေနေခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဇရံအိုခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဗျာရင်အနာနှိမ့်ဆက်ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အမတံမသေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အဘေးရှိမှဘေးဘေးတဲ့ရောက်နေမှဒီမှာဘေးလွတ်ရာကိုကျွတ်ခင်ဗျားတို့သွားခြင်းကြမယ်နော
4: ်
3: ဒီတိုင်းလာဆိုတော့ချင်းဘေးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်သိဒီဥစ္စာပဲပျော်တော့မှာလင်းတာပျော်ပျော်သလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ
4: ်
3: လင်းတာခွေးသားရလေပျော်လေလေဖြစ်နေတယ်လင်္ကာပါရလေးလေးပြောလေးလေးဘယ်ကနေအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တော့ဩအဖြစ်ကလည်းလင်္ကာသာရလည်းခွေးသားပြောစရာတကွာမှမရှိပါလားဆိုတာအမှန်တမ်းမသင်ရှားဘူးလ
4: ား
3: အဲ့ဒီမှာလည်းအရိယာမျိုးလုံးလေးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတို့ဘာပဲသင့်နေတယ်ဘယ်လေးပဲသင့်နေမသင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ရမှာပဲတခါသိရဘယ်လည်းပဲသင်နေရသေးတော့ဘယ်ကနေကြည့်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဩလင်းတာနဲ့ခွေးသားပြောနေတာကို
4: မှန်ပါ
3: ဗျာရတဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့ခွေးသားကိုပြန်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကလည်းလင်းတာသဘောဖြစ်နေတယ်ဒီထဲပြောနေရင်လေမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဒီထဲပြောနေရင်ကိုယ်ကဘယ်သဘောဖြစ်တုံ
4: းလင်းတ
3: ာပါဗျာရတဲ့ပစ္စည်းကဘာဖြစ်နေခွေးသား
4: ပါဗျာ
3: ခွေးသေးကောင်သဘောဖြစ်နေတော့ဘယ်ကနေပြီးကြလားလူပညာရှိဒီကကြည့်လိုက်တော့အဲအခုလူတွေပြောပြီးဒီကလာနေကြတာလင်းတာပြောပြောနေတာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဥပအောင်မလွယ်ဘူးဗျာသို့တော့ပြောပြမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုလည်းလင်းတာလို့မသိဘူးကိုရတဲ့သာသမီနေပစ္စည်းတွေလည်းခွေးသေးကောင်းဖို့သဘောရဲ့လို့မသိပါဘူးမသိပါဘူ
4: းဗျ
3: ာအခုတော့အသေးချာညာနဲ့ရှိတော့ဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သိတော့ဘေးသင့်တဲ့အထဲမှာပြောပြီးဒီကလာသာလန်ကမွန်စီဝါရေးနဲ့ပြောပြီးဒီကရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်္ကခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: လင်္ကဘာရလို့ပါလဲ
4: ။
3: လင်္ကခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဩမသိပြောမိုက်ပြောမလိမ္မာပြောဆိုတဲ့အသွားအဖြစ်တို့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းပေါ်ရောက်မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: မသိပြောမလိမ္မာပြောမိုက်ပြောဖြစ်ပါရဲ့လား။မှန
4: ်ပ
3: ါဗျာ။ဒါသက်သေချာနားထောင်နော်။မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာ။အင်းဘုဒ္ဓမာလာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောလို့တခါဘေးသင့်နေတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာပြောပြောနေတာလင်းတာဘုရားမှာလွတ်ချင်တယ်ကျွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာဖို့တော့ခင်းနေခင
4: ်း
3: ပါဘုရားအခုတော့ဘေးသင့်ပြောပြီးကြတာနေတာသိတော့အင်းဇာတိဘေးသင့်များတော့ဇာတိလွတ်ရရှာမှပဲဇရာဘေးသင့်များတော့ဘောဇာတိဘေးသင့်များတော့ဘောဇာတိဘေးလွတ်ရရှာမှပဲမရဏဘေးသင့်မှာဧကံဖြစ်နေတော့ဘော ဘုရားတရားဓမ္မတွေမရဏဘေးသင်းတော်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်စေတမကအာကိုတော်တယ
1: ်
3: မရဏမှာလွဲ့ရဖြစ်တယ်မကန်လမ်းတော်ဘောအရောက်သွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမလာရာကျွတ်တို့အမှားတော်ဘုံကြီးတယ်လို့ပဲဆွဲချက်တင်ရမလာရာပါပါလိမ့်မယ
1: ်
3: မားတော်ဘုံကြီးတယ်လို့ဆွဲချက်တင်ရလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတွေဒါပါကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘေးသင်းတာမသိသောကြောင့်ဘေးလွဲ့ရမရှာတာပဲဘေးသင်းတာမသိသောကြောင
1: ့
3: ်ဘေးလွတ်ရမရှာတာပဲဆိုတော့ဒါကကျွတ်ကျွတ်ထူတဲ့အရလို့ဆိုရင်ခံယုံမဲဗ
1: ျ
3: ခံယုံမဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘေးလေးဘေးသင်းနေတဲ့ဥစ္စာဇာတိဆိုတာအမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာအစားလည်းမစားရအဝတ်လည်းမဟုတ်ရဗျာကျင်ကြီးတွေလည်းဘောအမေကျင်ကြီးပေါ်လဲထိုင်ခဲ့ရသေးတယ်အမေစားတဲ့ခွေးရမနဲ့တူရစားတွေကလည်းကိုကောင်းမှမစီးပြီးဒီကရကကြရသေးတယ်အသက်ရှူပေါက်ကလည်းမပါလာဘူးဆိုတော့ဗာဘေးသင်နေတာပါဒီကနေ့ပြန်မလဲရနေရောင်ရင်းကျက်လာပြီးကလာနာလဲရနေရဇံချက်တွေခါပြန်တော့လဲစရာဘေးသင်တာပဲနောက်ကြရနေဘူးလေဘူးကြောင့်မအေးရကြကနာစီချောင်းစိုးအင်းဘန္နာအစရှိပြီးဆွဲပြန်တော့ဗျာဒီဘေးသင်ဒီကနေ့ဆရာတွေလက်လို့ရတော့မရဏဘေးသင်ကြွတည်းလာခြင်းကပြန်အစမကောင်းအလယ်မကောင်းဆုံးမကောင်းဘေးထဲမှာသာဘေးပေါင်းနေတာချင်းမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ပြီးပေါင်းနေရတယ
1: ်
3: ဘယ်ပါလဲမလို့
1: ပါဘ
3: ူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလူဘဝအရာတော်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်အင်းတရိစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဆိုင်တော်သေးရဲ့ပေါ့ဗျာရှင်စုတော်ဖြင့်ဘေးလွတ်ပါရလားမ
1: လို့ပါဘူ
3: းခဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘေးလွတ်ရာရှားကြပါတော့ဘေးဖြင့်လေးဘေးသင့်နေပြီဘေးလွတ်ရာသာယနေ့ရှားကြပါတော့ဆိုတဲ့တရားကိုဘေးလွတ်ရာလမ်းပြမယ်တရားတကားကျွေးနာမှာပဲကောင်းပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘေးသင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာပါဘောမသိလို့လူဘဝဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့တောင်းလိုက်ဘူးတောင်းလိုက်တော့ဘာသစ္စာကြီးရပါလဲအဲဒီကအဝိဇ္ဇာဇံကျက်တင်တာပဲဥပအောင်ဗာဇံကျက်ပါလေမသိလို့တောင်းတော့ကျေတံဇာတိဘေးတဲ့ကျွတ်ခုံစင်းမလို့မကြဘူးဒါကြွေဒီတရားမျိုးတွေကအမတန်နိဗ္ဗာန်ရတာသိမှပြောကောင်းတယ်နော
1: ်
3: ကဲဒါဖြင့်ဒကာသိတို့ဒီလူဘဝရပါလို့ဆိုတော့ဇာတိဘေးသိရပါလို့ဤဘာမသိလို့တောင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းဆိုင်အင်းဒီတောင်းတဲ့သူ့တန်ကြည့်လာတော့ဇရာပဲကြည့်တာ
1: က
3: ြာဒီပဲ
1: ကြ
3: ည့်ပါမရဏပဲ
1: ကြ
3: ည့်ပါကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတာလဲဘယ်သူမှမပေးရဘူးသူ့စုတောင်းတိုင်းဒုက္ခငါလမ်းစဉ်တိုင်းကြည့်တာပဲမြည့်ကြဘူးကြည
1: ့်ပ
3: ါဒီသေးကနေပြီးဒကာသစ္စာဒကာကျော်တို့ဥလာဘုရုကဩဒီဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှင်နောက်ဘဝဟောဘုံဒီဘုံပြောင်းញံမြန်သေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ဗျာမသိရံဘူးမသိတော့ဘယ်ကိုတောင်းကြယူတော့မှာပဲဒီကဲဆိုရင်နှစ်ထပ်နာသုံးထပ်နာမနာပဲပြအဲ့ဒါကြောင့်ဘေးလို့ရဒုက္ခကိစ္စမသိသေးနေကာလပတ်လုံးဘေးလို့ရရှင်냐ကြတယ်ဘေးသာလင်ရမယ်ဆိုတာသုံးရက်ချက်ချပ
1: ါ
3: ဘေးလို့ရရှင်냐တော့လေဘေးသာရမယ်တခါသိပါပါဘာအောင်လဲကျင့်တ်ပါကျင့်
1: တ
3: ်ပါဒါဖြင့်ဘာများရေးကြည့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘေးလွတ်ရာကိုသိဖို့ရဟာတော့သစ္စာသိမှဘေးလွတ်ရာသိပါပါဩဒုက္ခသစ္စာရှိရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့သစ္စာရှိသေးတာပဲဆိုတော့သစ္စာသိမှဘေးလွတ်ရာလည်းသိတယ
1: ်
3: ပါပါဘေးသိခြင်းနဲ့သစ္စာသိမှပဲဘေးလွတ်ရာသိခြင်းလို့ရှိရင်လည
1: ်း
3: ဒါကြောင့်သစ္စာမသိသံဃာရှိတယ်ကွာလို့ဘုရားတော်မူတာကြီးအပြင်တကယ်ကျွဲသေချာမှတ်ပြီတော့
1: မှန်ပါဗျ
3: ာအမတန်မှန်တယ
1: ်
3: မှန်ပါဗျာမှန်ရပြီလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
3: အခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မတို့ပြိတ္တိနေခဲ့ရတယ်မှာလဲဆင်းရဲလိုက်တာအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့မေ့ကုန်လို့သာဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
3: အခုတနေ့ကျအုံမင်းရင်ရောပြိတ္တိကာရလာလိုက်တာလဲမျက်စိမောခါကိုင်းနေဆိုင်နဲ့ဩမဟုတ်လိုက်တာသေချာလိုက်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာကို
1: တွေ့
3: တာရောကြအိယဗျာကနဲ့နားကျင်ရကြက်ရခဲရအင်းဒါလဲအင်းဘေးသင်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာ
1: ကိုတွေ့တာ
3: ရောကြသေကနည်းနေနဲ့ဖြစ်အောင်မဲ့ခြေနေသေးရမဲ့ ခြေနေတွေကလည်းကိုယ်ဧကံပါပိသကလာနေတော့မလွယ်ရန်တွေ့ရမှာကလည်းမသိကြလား
5: မသိပါဘူး
3: ဗျာဒါကလည်းသူများပြောလားကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားလား
5: ကိုယ်က
3: ိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒါပဲနင်းရမလို့သိရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက
5: ်
3: ဒီလိုသိရတဲ့ကံနဲ့ဓာရီဇာတိယဘေးပါပဲဇရာဘေးပါပဲဗျာဒီယဘေးပါပဲမရဏဘေးပါပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာဘေးတွေသိနေတယ်မသိသေးကာလပါလုံးတကယ်သိတူဒီဘဝမကောင်ဟိုဘဝကြောင်းကျင်တဲ့ဥစ္စာလာလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘဝမကောင်ဟိုဘဝကြောင်းကျင်ပါလိမ့်ဘေးသစ္စာမသိလို့ဘယ်လိုမှကြောင
5: ်း
3: ဘေးသစ္စာမသိလို့ဆိုရလိုက်တာနော်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးလည်းဘယ်ဘုံကြောင်းကြောင်းกว่าထောင်ကြတာပဲဘယ်ဘုံကြောင်းကြောင
5: ်း
3: ဩခမည်းတော်ထောင်ပြောင်းစုဖြင့်ဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမတောင်းနဲ့ပါဘူးထောင်ကျွတ်စုဖြင့်တောင်းကြပါမှန်ပါဗျာထောင်ပြောင်းစုဖြင့်မ
5: တောင်းပါဘ
3: ူးထောင်ကျွတ်စုဖြင
5: ့်
3: မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါထောင်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်သိရထောင်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောလာပါမှန်ပါဗျာဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားကိုရအရုကရံဝိယဆိုတဲ့တိုင်တဲ့သုံးပါးသောဘုံကြီးဟာနှောင်းရင်ကြီးกว่าထောင်ကြီးသုံးခုกว่าသဘောက
5: ျ
3: ကဲဘုံရောက်ပြန်တော့လည်းအင်းနတ်ပြည်ရောက်သွားတာအကောင်းဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ရောက်ရောက်ချင်းသာဒီဝိသန်မှန်ပါဘူ
5: း
3: ဒေါရကျသရာဘေးကမှန
5: ်
3: ပါဘူးဒေါရကျဗျာဒီဘေးက
5: မှ
3: န်ပါဘူးဒေါရကျမရဏဘေးက
5: မှန်ပါဘ
3: ူးဩတဲ့ဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင်းဘေးသင်တာကြီးပါလားမှန်ပ
5: ါ
3: ဘူးဒါကြောင့်အဇာတိန်ဆိုတဲ့နေရာကွာချက်စုမှန်ပါဘူးအဇရံဆိုတဲ့နေရာကွာမှာအဗျာရင်ဆိုတဲ့နေရာမှန်ပါဘူးအမတန်ဆိုတဲ့နေရာမှန
5: ်ပါဘူး
3: ဒါကအခုဆရာတော်သမောင်းနဲ့တွေ့လို့ဒီတန်လေးကြွားရမှာပါပဲဖေဟာဆိုတာလေးပြောရသေးတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရ
5: ား
3: ကိုရင်ကိုရနဲ့ကိုသားကိုသူကြီးနဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းဘေးသင့်ပြီးပြောထောင်ထဲမှာပြောဘေးသင့်ပြီးကလာတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားမှန်ပါပါ
5: ဘုရား
3: ထောင်ထဲပြောနေတယ်ဆိုရင်မှန်ပါပါဘု
5: ရား
3: လူပုံထောင်ကြီးရဲ့မှာဗျာအော်ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ကြတော့လဲဒီဆောင်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘေးသင်္ဍာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဆွဲထုတ်မတော့တခါကျွဲအတော်ခင
5: ်
3: းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတောင်းမှဟိုဆရာသမားကောင်းကနေတိုင်းညွန်လို့လမ်းညွန်ကြနေတာတောင်းတခါကလေးကိုယ်ကိုရမြတ်ရောက်သွားတဲ့ခါပျော်သလိုလူလာနေတာဒါဆရာမောင်နဲ့အမှန်တွေ့နေတာနော
5: ်
3: ဒါကြောင့်ဝါဒီလိုနေရထိုင်ရလို့ရှိရင်တော်သေးရကွာဆိုတော့တဏှာကမြဝင်မြချော့လိုက်သေးတယ်။မှန်ပ
5: ါ
3: ဘူး။ဘယ်တော့ဝင်ချော့လိုက်ပါ။မှန်ပါဘူး။
5: တ
3: ော်သေးရဲ့လူလေးဖြစ်ရညာတော်လဲစားဖို့တောက်ဖို့မတော့မတန်မကြောက်မကြံနေဖို့တိုင်းဖို့လုံလုံချုံချုံနဲ့သွားဖို့လာဖို့ကာအဆရှိသေးလို့နဲ့လူတဲ့လူတဲ့ဘုံပေါ်စိန်ရွှေလေးတော်သေးရဲ့ဆိုတာအာမရဘေးတဲ့နေတဲ့လူကတော်သေးရဲ့များဖြစ်လာသေးတဲ့ဥစ္စာအဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါတော့အဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိစဉ
5: ်းစားပါဘုရား
3: ကြီးစံတကယ်ကြီးတစ်ခါတည်းအိမ်ထဲမှာတယောက်ထဲပြုံးတဲ့အခါပါသေးတယ်နော်ပါပါ
5: ဘုရား
3: ကိုယ်အင်းကြည့်လိုက်ဒီအင်းကြည့်လိုက်တို့အင်းကပါသေးဆိုတာလေးနဲ့မြတ်တကယ်တည်းတို့ကပြုံးလိုက်သေးတယ
5: ်
3: ပါပါဘုရားအမှန်ထောင်ကျနေတဲ့လူကဘာတော့ပြုံးတ
5: ယ်ပါဘုရား
3: ထောင်ကျနေတဲ့ကပြုံးပေးစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
5: ပြုံးပါဘု
3: ရားဩဟုလာဘူးခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါဘူးငါ့ပ
5: ဲ
3: အမဒါမသူစိတ်ထဲမှာဒီဥစ္စာဒီဘေးလေးဘေးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ကလည်းလိုက်သုံးရှိပါသေးကလားလို့ဆိုလို့ချင်းညင်းဖို့မလိုတော့ပ
5: ါ
3: ဘူး။ဒါကြောင့်ရောက်ရမှာပြောတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကသမှုရိယသစ္စာရောက်ရဘေးတဲ့ပြောနေတာဗာသစ္စာဘေးတဲ့တွန့်ချလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဘေးတဲ့အပြောခိုင်းတာကခက်လိုက်ကြဖြစ်ခြင်းခက်လိုက်ကြဖြစ်ခြင်းဒကာရမတို့ယန္တုနှစ်ယောက်တော့ယနေ့တော့ဖမ်းမိပြီမှန်ပါပါဘေးရဲတွန်းချလိုက်ကြကဝိသံ
5: ပါ
3: ရောက်ရမှာဘေးရဲမှာဘေးမသိအောင်ပျော်ခိုင်းကြကအဲဒါဖြင့်ဝိသံနဲ့တဏှာဆူကြသလိုမှန်ပါပါသဘောက
5: ျ
3: ဘယ်သူပါလိမ့်မလဲဒါကြောင့်ဟိုရင်သွားကြည့်ခံလက်သားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြုံရောင်းဝင်နဲ့ပြုံအကြောင်းမင်းကြီးလိုရံဖြစ်ကြမြေရဲရဲမှာတခါကြွယ်တာပဲရှိတာရံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကြောင်းမင်းကြီးလိုရံဖြစ်တာတို့သူများပြောသလိုမပြောရလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲပါတယ်
5: အ
3: ဲဒါသူနဲ့ဘဝသနာအကြောင်းပဲရှင်တော်လို့ပါ ဘဝဒနာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဆင်းခြင်းတကယ်သေးရင်ဖြစ်တဲ့ငယ်လားသူများပြောသလိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတာမှန
6: ်
3: ပါဗျာယောက်ျားသားနဲ့အဲခမမနဲ့ခမယောက်ျားနဲ့မတည့်ကြဘူးဒါရသမီးတွေနဲ့အရှင်းမပြေကြဘူးဟောပါဖြစ်တာတော့ဆိုသူများပြောသလိုမပြောရလို့သူများပြောသလိုဘဝရင်ပြောခြင်းတာကိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတယ်ရံပွဲမဆုံးနိုင်ဘူးလား
6: ဟုတ်တယ်ပါဗျာ
3: အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်တော့ဩမသိပြောပြောနေတယ်မလိမ္မာပြောပြောနေတယ်လူပိုက်ပြောပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗရာသစ္စာမသိတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကလာအခုပြောတဲ့လူပိုက်ပြောပြောတဲ့သုံးပြောဟာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းစံမအောင်မှန်းနေတယ
6: ်မှန်ပါပါဗျာ
3: ဆိုနိုင်ကြမှန်ပ
6: ါပါဗ
3: ျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုဘေးဘယ်ဘေးရှိပါလိမ့
6: ်
3: ဘေးရဲ့ရောက်တွန်းချလိုက်တာကဘယ်လိုပါလဲဘေးရဲ့ရောက်တဲ့ကဘေးမှမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကတဏှာပဲ။ဩဒါကြောင့်ပဲရန်သူနှစ်ယောက်တော့ဖြင့်တရားဥလာဘူးမိပြီဗျာ
6: ။
3: ဘေးရဲ့တွန်းချလိုက်တာကဝိဇ္ဇာကသစ္စာလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဆူတောင်းဟဲ့
6: ။
3: ဆိုပြီးဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးကလာမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းလိုက်တာကဝိဇ္ဇာသူတောင်းလို့တောင်းလိုက်တာကတဏှာတခါရောက်ရမှာပြောခိုင်းတာကလည်းတဏှာဒီလိုမနေဘူးလား
6: နေပါ
3: ဘူး။ဩခင်ဗျားတို့ဒီလူမိုက်နေရနှစ်ယောက်နဲ့ဒီတရားမိုက်နှစ်ယောက်တရားမိုက်နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်ဆံပြီးကလာတသံနေရာလုံးနေခဲ့ရတော့ကျွတ်တော့ဒီမသိပြောနဲ့ထောင်ပြောပဲရှိတယ်နေပါဘ
6: ူး။
3: ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲမသိပြော
6: ပါဘူး။
3: မသိပြောနဲ့ထောင်ပြောမှတော့ဘာရှိသေးလဲမသိပြော
6: ပါဘူး။
3: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်သောကာလမှာချစ်တို့မသိပြောလဲမဖယ်နိုင်သဘောက
6: ျ
3: မသိပြောမခေါ်နိုင်တော့ဘေးလွတ်ရာရှာပါမ
6: ကြပါဘူး
3: ထောင်လွတ်ရာကိုကြံစီပါမကြပါဘူ
6: း
3: အဲ့ဒီမကြံစီနိုင်တာကတဏှာဆွမ်းရည်တတ္တိမကြပါဘ
6: ူး
3: ထောင်ချလိုက်တဲ့ကဝိဇ္ဇာကပြောခိုင်းတာကတဏှာကဆိုဖြင့်ဒီရှင်ရသာကြောမွဲမှာတော့ဖြင့်လူရဲ့ကျွေးရဲ့မရှိပါဘူ
6: း
3: ရှိသေးရဲ့မရှိပါ
6: ဘူး
3: ထောင်ချလိုက်တာကထောင်ထဲပြောခိုင်းတာကအင်းဘေးရဲ့တွန်းပို့လိုက်တာကဘေးရဲ့မှာဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကကဲဒီကသက်ဒီလက်တဲ့မြောက်ကိုမိအောင်မဖမ်းနိုင်ကြည့်ကာလပါလုံးနဲ့ဒကာကျွယ်အတိတဲ့ကိုကျူးနေတော့မရှိဘူ
6: း
3: ယခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီလက်တဲ့မြောက်မိပါလားမိပါဗျာထောင်ချတာဘယ်လိုပါလဲဘေးသိအောင်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာပဲနော်ထောင်ချတာဘယ်လိုလဲအင်းသူကြောင့်ကျွတ်ထောင်ချတာသူကလူပြေကောင်းမှာကွာလူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးပေးလိုက်တော့ဒါကြတဲ့လူပြေလေကျွတ်ကခုံချလိုက်တယ်အဲ့တော့လူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးလို့ခုံချဖြစ်တာပေါ့လို့ဆိုရင်အင်းထောင်ချလိုက်တာဘယ်လိုလုံ
6: းဝိဇ္ဇာပါ
3: ဗျာသဘောကျဘေးနဲ့တွန်းပေါ်လိုက်တာဝ
6: ိဇ္ဇာပါဗျာ
3: ခန္ဓာငယ်ပြောဘေးတဲ့ပြောခိုင်းတာက
6: တ
3: ဏှာပါဗျာ။အဲဒါကသေးလက်သက်နှစ်ယောက်တော့တွေ့ပြီ
6: ။
3: ဒကာဓမ္မတို့ဘာတွေ့တော့လက်သက်နှစ်ယောက်တော့တွေ့ပါပြီတဲ့။အဲဒါယနေ့ကစပြီးကလာပြုံးမဲ့ကြံရင်စဉ်းစားစမ်းပါနော်။တဏှာပါဗျာ။ဟာဘေးတဲ့ပြောတဲ့အယူလားဟာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေး။တဏှာ
6: ပါဗျာ။
3: ထောင်ထဲကျနေတဲ့အယူလားဟာနင်ပြုံးနေမှုပဲနဲ့နင်ပြုံးနေတာလွန်လားကြီးလားဟာလို့ဘုရားဆရာသမားကနှီးပေးသဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍံချက်မှမလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်ပြီးဒီကာလနေတာထောင်ထဲပျော်ဘေးထဲပျော်ဆိုတော့ဥပအောင်ဟုတ်မဟုတ်ကလား ဟုတ်ပါပါဘုရားရှင်းက
6: ြရှင်းပါဘု
3: ရားဒါပဲဟိရိယာကြီးနည်းနည်းနည်းနည်းပဲပြောရတော့မယ်တဲ့လူရဲ့ကျေးတေးချာချာတော့မယ
6: ်
3: ဟုတ်ပါပါတော့လူရဲ့ကျေးရဲ့ကိုပြောတာကဒါတော့မခက်ဘူးညစီနကွင်းမိုးရေကအလင်းမရတော့ဝန်းတဲ့ကလေးကအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ဘေးမသိတာဘေးပေါ်ပြောရတာကကြားတယ
6: ်
3: ထောင်ထဲကျနေတာကြာမှမသိအောင်ပြောရတာကလည
6: ်း
3: ကြားတယ်တဲ့ခိုင်းတာဖြင့်အခုဘေးလေးလေးသိနေပဲဘေးလေးလေးသိကြတယ်ဒကာရမတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်သုံးလို့လက်တယ်ရှားကြစုလက်တယ်ရှားကြတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဘက်ကလာခဲ့အတိတ်ဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင
6: ်
3: လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဩအဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီ၄ချက်ကိုပဲမသိအောင်ပဲသူပဲဖုံးလွှမ်းထားတယ် သူပဲအုပ်ချုပ်ထားတယ်သူပဲကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလ
7: ား
3: အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇုံလုံးကန်းမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါလား
7: ဖြစ်ပါပါဗျာ
3: နောက်ဘဝကဇုံလုံးကန်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သွားမိသွားရသွားရပဲဆိုပြီးသင်္ခါရပေါ်လာသွားမိသွားရလုံမိလို့ရလုံလုံတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဖြစ်ပါပါဩအဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကန်းဇုံလုံးကမို့သွားမိသွားရသလိုက်တော့ဝိဘဝတောင်းကြတယ်ဇာတိဘေးတွေရမယ်ကုသိုလ်တွေပြုဇာတိဘေးတွေမရရအောင်အယယူခြင်းနဲ့သံဃာတဏှာနဲ့တောင်းတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောပထမဇာတိဘေးဇာတိဆိုတဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာဇာတိပါပဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာဝိညာဏဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်ကိုဗျာအဲပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်နေနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြင်စောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ
7: ်
3: သဘောပ
7: ါ
3: တောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်လေးပဲဘုရုကြောင့်တက်မှာလဲမလို့ဆိုတော့ဇုံလုံးကလမ်းသွားလွဲလို့ဖြစ်ရသည
7: ်
3: ဒါကြွယ်ဆုံးခဲ့စေချာသာဒီကဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကဒီကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားမိသွားရသွားလုံးမိလုံးရလုံးတော့ပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့သူတော်ဘုံဘွားတွေတောင်းချလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိရနဲ့မတောင်းဘူ
7: း
3: ဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဇာတိဘေးလာတဲ့ပေါ်က
7: ြ
3: သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဘာဘေးသင်ပါလဲဟောဇာတိဘေးသင်တော့ပြေးလို့ဆိုသေးရလားဇာတိဘေးญาติเวมรณะเวอ๋อだဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘေးလေးပဲသင်တဲ့จิตတို့အတိတ်အကြောင်းဖြင့်ကောင်းကောင်းသိပါပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲဟိဘယ်လိုမှတ်ကြမလ
7: ဲ
3: အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဲဆိုတာသဘောက
7: ျ
3: ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမချုပ်ပြီကာလပတ်လုံးญาติเวချုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူ
7: း
3: ဇရာပဲဗျာဒီပဲမရဏပဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှာနေရကြမယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တယ
7: ်
3: သင်္ခါရချုပ်တဲ့ခါကျတော့အတ္တငတသွားဖြစ်တယ
7: ်
3: သဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတို့ဒီရေးဟာမနေ့ကတော့မိုက်ပုံရှင်းတာပါယနေ့တော့ပြန်မိုက်တာကိုရှင်းဥစွာပြပြီးလင်္ကာကိုလမ်းကိုပြတော့မယ်ကံအရုံတရားတော်ဘယ်လုံးတရားဓမ္မတော်ဒီနေ့တရားခေးဆိုင်ပြီးမှတ်ပါဘယ်လိုပဲသင်တာဘုရုကြောင့်တို့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ရှင်းရမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဟောဒီမှာချော်လဲပ
7: ါ
3: မျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ပြိတိမဝအောင်လဲကိုချော်လဲတာပဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဒါပြန်အဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ချော်လဲတဲ့ဇာတိဘေးသင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဟဲ့ချော်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာမရပါမလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါရိမ့်ရိုင်နေပါမလားဆိုတဲ့ဇရာဘေးကမသိရဘူ
7: း
3: ချော်လဲလို့ရှိရင်တခုခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥမဲမစွန်းတော့ဖြစ်ရတာမဟ
7: ုတ်
3: ဘူးဥမဲမစွန်းလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်နာမဲမစွန်းကလည်းလာတော့သေမဲမစွန်းကလည
7: ်
3: းလာပါဘူးဩဘယ်နဲ့ရောက်ပါလဲမျိုးချော်လဲမိလို့ချော်လဲတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ညမမြင်လမ်းသွားလို့ဘယ်နဲ့ရင်ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူ
7: း
3: ညမမြင်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလမ်းသွားလမ်းသွားလို့ဇာတိဘေးသင်ပြီးချော်လဲရချော်လဲတဲ့ဒီဘက်မှာအနာရဒီဘက်မှာအနာရလို့အိုင်းအမာတွေထပြီးဒီဘက်သေဖို့ဝင်ရအကောင်းကိုပါသေ
7: း
3: ညနဲ့နှာထောင်မှညနဲ့နှာထောင်မှဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအတူနဲ့ချင်းပြတာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဘုရား
7: ။
3: ကဲဒါဖြင့်မျက်မမြင်ကဝိညာဉ်၊သင်္ခါရကသွားမိသွားရသွား။ဝိညာဏကချော်လဲ။ဒါကတော့ဖေးသင့်ပါ။မသင့်သေးဘူးလား
7: ။
3: ဒါဖြင့်ဖေးသင့်ပါပြီ။ဖေးသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အနာယလို့တခါတော့ငန်းနေမှနေကြွ။အနာယတာကဆိုတာပေါ့ဗျာ
7: ။
3: ငန်းနေမှနေကြတာကဗျာဒီပေါ့။သေးသမားလက်လဲရတာကမရဏ။ဩကျွတ်တသံရလုံးမှာဖြင့်မျက်စိမမြင်လမ်းသွားချော်လဲအနာရ။နာမကြွပြီးသေဘွေးကြီးဝင်ခဲ့ရတယ
7: ်
3: ။ဘဒုမပြင်ပေးမဲ့လူကမလာဘူ
7: း
3: ။နဲ့နာလိုက်တဲ့တကကျဲ
7: ။
3: သေသေးချာချာတကရမတွေညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မှငါတို့နောက်တုန်းကဗျာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆိုက်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့စေကျိုးလေးမန္တတေးများဖြစ်ခဲ့လေဟောလား။ถ้าผิดตามผิดตาก็တော့ဖြင့် ဗုဒ္ဓနည်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးဧကံဖြစ်ခဲ့တာပြောရစီဆိုတော့ဘုရားကမျက်မမြင်လန်းသွားချော်လဲပဲကွာသဘောက
8: ျ
3: မျက်မမြင်လန်းသွား
8: ချော်လဲ
3: ချော်လဲတော့အနာရအနာရတော့ငမ်းမှန်းကြွငမ်းမှန်းကြွတော့သေဘောဝင်ဒါပဲပြည့်စုံခဲ့တယ်ပေါ်က
8: ြ
3: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒီဘောမှာမကြွလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟောဒီကအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝေါဟောဒီနှစ်ခုကကမ္မဝေါဟောဒီလေးခုကဝိပါကဝေါဝေါသုံးပါးလာတဲ့သဘောကြဒီအဝိဇ္ဇာကဘာဝေါပါလဲဟောဒီကဒီမျက်စိမြင်လန်းသွားတဲ့နှစ်ခုကဘာပါလဲဟောဒီလေးခုကဘာတော့ဩခမရတဲ့ကျွတ်တော့ဝေါကောင်မှဟုတ်ပါရဲ့လား
8: တ
3: ခါတည်းရှင်းသွားပြီ
8: ရှင
3: ်းသွားပြီရှင်းသွားပြီဒကာရမတို့ဩတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားပါလားဆိုတာဥပဝင်နာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်မှနော်မှန
8: ်
3: ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘေးတင်တာသေးကြဗလားသိပါဗျာတရားကိုအတုကရံဝိယဆိုတဲ့ဝတ်တင်တာရောသေးကြဗလ
8: ား
3: သိပါဗျာဩဘာကြောင့်ဒီဘေးတင်ပါလိမ့်ဘာကြောင့်ဒီဘုမကျွတ်ပါလိမ့်မလို့တို့ဒကာသက်စဉ်းစားလိုက်တော့မှအမျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလွဲလာတော့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမျက်ရှိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိမမြင်လားအဝိဇ္ဇာလမ်းသွားလဲတာကသင်္ခါရသဘောက
8: ျ
3: မျက်စိမမြင်လမ်းသွားလဲလိုက်တာချော်လဲတဲ့ပွဲနဲ့ကြီးတွေ့သဘောကသွားပြန်တော့ဘယ်သူပဲနဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ညာမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းသွားနေတော့ချော်လဲတဲ့ပွဲကြီးတွေ့ရတကယ်ကျချော်လဲတဲ့ပွဲဘလို့များတွေ့ဘူးလဲအင်းဒါကဘယ်တော့မှမျက်စိနှကွင်းလဲမရခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတခါလက်မရလို့ရှင်းပြန်ကိုကျူးကြီးနဲ့ပေါ့ဒီခါလက်မရရင်ပေါ်က
8: ြ
3: ပေါ့ပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှဇာတိဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းမသိကြဘူးဇရာဒုက္ခသစ္စာလို့လည
8: ်
3: းမသိပါဘူးဇာတိဒုက္ခသစ္စာလို့လည
8: ်း
3: မသိပါဘူးမရဏဒုက္ခသစ္စာလို့လည
8: ်းမသ
3: ိပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲကိုယ့်ဘဝနောက်ဘဝကဇုံလုံးကသွားကြမယ်လေသွားမိသွားရသွားလာခဲ့တဲ့သင်္ခါရနဲ့သွားခဲ့တာဘူ
8: း
3: သွားလို့ချော်လဲတော့လေသူထုံးစံတိုင်းချော်လဲတယ်လို့ပဲအောင်းမဲ့နေတာပဲချော်မလဲတဲ့နေရာရှိဖို့မရပါဘူးလို့လည်းသူမသိပါဘူ
8: း
3: ဘယ်သိမလို့ဒီကရမတွေဒီဘဝရောက်လာတဲ့မျက်စိနှကွင်းကအလင်းမရဘူ
8: း
3: ဟိုဘဝတော့လည်းမျက်စိနှကွင်းအလင်းမရလို့သွားမိသွားရသွားပြီးဒီချော်လဲချော်လဲတဲ့အချိန်မှာမျက်စိချော်လဲလို့တခါဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပါလားဆိုတော့ကလျာဏမိတ်ကသူတော်ကောင်းတွေကမတွေ့ပြန်ဘူးတွေ့သေးရဲ
8: ့
3: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယခုတွေ့ချိန်လေးကိုမျက်စိနှကွင်းအလင်းရရင်ရတခါကျွဲနောက်ကြတော့ငါးမွန်းကြွပြီသေဘောဝင်မှတော့ရလိုက်မှမထင်နဲ့တော့ချော်လဲပြီးခါလာဒဏ်ရာရနေတော့ကိုမြန်မြန်မျက်စိလေးကုပေးမဲ့ဆရာမြန်မြန်ရှာရင်ရှာပ
8: ါ
3: မရှာရင်သေးတဲ့ကိုရိုးကြီးနေတာတော့ဖြင့်ပြောเสียမှာမရှိတော့ဘူးသဘောပါကြပါလ
8: ား
3: ဟိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကိုယ့်အယောင်းဝယ်နဲ့ကိုယ့်ပြည့်စုံတာလေးဟာတကယ်သိဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတော့သိကြပါလား ထောင်သေးပြောဘေးသင့်ပြောပါပါလိမ့်မယ်အ
8: ာမေန
3: သာသေသေးချာချာညာနဲ့တွေးမှတခါကျွဲတို့ကဟင်ကိုအကြောင်းလေးညင်ညွတ်နေတယ်တခါသစ်တို့ကအကြောင်းလေးညင်ညွတ်နေတယ်ဆိုတော့တော်ပါလေရဲ့ဖေဟာလို့များသွားမလုပ်နဲ့နော
8: ်
3: တော်ပါလေဆိုတဲ့အတန်ထွက်လို့ရှိရင်ဘေးသင့်ပြောပဲသဘောကျလ
8: ား
3: ဟင်ထောင်သေးပြောထောင်သေးပြောလဲမှန်တာပဲဘေးသင့်ပြောလဲမှန်တာပဲဒီဥစ္စာအမှန်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သစ္စာကိုပြ။မှန်ပါဗျာ။ဇာတိဘေးကရာဘေးမရဏဘေးဗျာဒီမရဏဘေးကြောင့်ပါဘေးတွေပဲ
8: ။
3: ခင်ဗျားတို့ပါရီကဘေးလေးပဲသင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတွေကပြုံးလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့ညာ။အမှန်တော့ဆိုရဘူးလား
8: ။
3: ဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တောင်မှလူမှားအနေနဲ့ထပြုံးတဲ့အခါကျတော့သေကံကြီးပြုံးထမှာရဲ့
8: ။
3: မှန်ပါဗျာ။အင်းသေကံကြီးမှသုတ်ဆက်တဲ့သဘောထမှာရဲ့။ဒီဘယံမရာတခါရသူဒီသတိလစ်ပြီးပြုံးတာထမရဲ့မထင်ညာဘူးလား
8: မှန်ပါပါ
3: ဒီတောင်ကမတက်ဘူးထင်တဲ့လူကများထားမများပြုံးနေတော့ဥပအောင်တော့ကဲခတ်တော့ဒီတိုင်းမခတ်ပဲဘူးလ
8: ား
3: မှန်ပါပါအင်းဒီကနေ့ပြုံးမှာကွာတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့မျောလင်းချက်မရှိပါဘူ
8: း
3: မှန်ပါပါဒီမှာကခင်ဗျားတို့လည်းသားလေးနဲ့ပြောလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပစ္စည်းလေးနဲ့ရတိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တိုက်တာကားလေးနဲ့ပြောလိုက်စိန်ရွှေလေးနဲ့ပြောလိုက်ဟောပါတော့ဆိုဘေးသင်ပြောနေတာဟိ သေကံဤဟုတ်လားကြည့်တဲ့ငရေကြငရေကြကံဤကိုသိပြောလိုက်တဲ့ခြင်းဟိဆိုလိုက်ရင်လောပါအဲ့တော့ခမရဲ့စိတ်တို့မှာဖြင့်ကလျာဏမိတ်္တကလျာဏကကောင်းတာမိတ်္တကဆွေခင်မောခုလိုမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ငါကောင်းတဲ့မှာမတွေ့ဘူးရှင်ဖြင့်ဒါဘေးသင့်ပြောပဲ
9: ဟ
3: ောင်းနေပြောပဲ
9: ဒ
3: ါကကျွဲဆိုးလိုက်ပြန
9: ်ဆိုးတာပါ
3: အဲ့ဒါအားလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဩပြုံးချင်းပြောချင်းမဟုတ်သေးပါကလားလွရဲကျွရဲသေးချာမှပြုံးချင်းပြောချင်းပါလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအခုအချိန်မှာဖြင့်ယူပြောနှမ်းပြောမှတပါးဘာအောင်ပါရှိသေးသဘောပါက
9: ြ
3: ခိုင်းတာဖြင့်ဒီတော်ကြရတယ်လို့ဘယ်သူပါလဲမလဲလို့မဲတဲ့ခါကြတော့ဖြင့်မျက်စိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သွားမိသွားရသွားတဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုသူတို့လက်တယ်ပဲပေါ်က
9: ြ
3: အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘာရောဘယ်ပြင်အောင်လုပ်ကြလဲသူတို့ပဲထောင်ထဲမှာနေခိုင်းတာလဲထောင်ထဲကြအောင်မှသူတို့လိုက်ပြီးဒီကရပြုံးနေဆိုပြီးဒီကရအယံပြုံးခိုင်းတာတော့သူတို့တတ္တိရထောင်ကြတာတော့ကြာမှာမသိဘူးစိတ်ရှင်ကြကံဤတော့ပြုံးနိုင်အောင်ဟာမှန်ပါဗျ
9: ာ
3: တေကံဤတော့မြေသားသမီးမှားလိုက်အောင်မြေသားသမီးတွေကသူတော်ကောင်းကြီးတွေမှန
9: ်ပါဗ
3: ျာပြည့်စုံကြတယ်ရှာရက်တဲ့ကလေးတွေသုပိစိကလာခပ်ပြုံးပြုံးလေးပေးခဲ့အောင်ဟာမှန်ပါအမလေးလွန်လာကြည်လားမှန်ပါဗ
9: ျာ
3: နောက်ဘောကထောင်ကြတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမှန်ပ
9: ါ
3: ဒီဘောတေကံဤအစမ်းတော့မလို့လာတာလဲမှန်ပါဗျာရောတကဲကျွယ်ရန်သူကြီးဆုံးတော့ယနေ့ဖမ်းမိတာပဲမေ့သေးဘူးလ
9: ား
3: ဟောင်းပြီဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ
9: ်
3: သင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်ရသင်္ခါရက
9: အသင်္ခါရ
3: ဖြစ်ရအဲအဝိဇ္ဇာကလည်းဝိ
9: ဇ္ဇာ
3: သင်္ခါရက
9: အ
3: သင်္ခါရဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုစွတ်တည်းပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဖေးလွတ်ပြီထောင်လွတ်ပြီဆိုနိုင်ရဘာကဘာဖြစ်မှဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့အဆုံးဟောတော်မယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရသင်္ခါရကသင်္ခါရကလည်းအသင်္ခါရမပြည့်ပြည့်နိုင်အောင်ကိုလိုရမယ်ဒီထောင်မချနိုင်အောင်လိုရမယ
9: ်
3: အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မျက်လုံးမြင်ရမယ
9: ်
3: မျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းပြောက်သွားနိုင်တဲ့သင်္ခါရဖြစ်အောင်လိုရတယ
9: ်
3: မလိုရဘူ
9: း
3: လမ်းပြောက်သွားနိုင်တာကတော့ဖြင့်အသင်္ခါရဖြစ်မှပဲမပြည့်ပြည့်မှပဲလမ်းပြောင်းဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲယနေ့ဟောတဲ့တရားဒီဝတ္တကုသိုလ်တွေကိုဆိုသည
9: ်
3: ဆူတော်မားကိုဝတ္တကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆူတော်မားကိုဆိုသည
9: ်
3: သဘောကျဝိဝတ္တကုသိုလ်မျိုးကိုဆိုသည်လို့ဒီလိုမယူနဲ့ရှင်းမလ
9: ား
3: ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဤကုန်းချုပ်ဖို့နေပြီ15မိနစ်ပဲကြာတော့အဲဒီတော့ဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရမလဲအင်းသင်္ခါရကအေးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်မှကြိုက်မယ
9: ်
3: အဝိဇ္ဇာနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်မှအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ၆ပါးမှဝိဇ္ဇာအသင်္ခါရပေါ်ကြအဝိဇ္ဇာ၆တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်သင်္ခါရ၆တော့အသင်္ခါရဖြစ်မယ
9: ်
3: ရှင်းညာဂိုင်းဒါဖြင့်နောက်ဘဝကရှုပ်တာပဲစိတ်တို့မတက်နိုင်တော့ဘူးစိတ်တို့ကလည်းအကန်းသွားသွားလို့ဟုတ်လားအကန်းကြီးသွားမိသွားသွားလို့ချော်တော့လဲနေပြီချော်ခဲတဲ့နေရာမှာငါချော်လဲတာကြီးအကောင်းလဲလားဆိုးလဲလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ပဲရည်ကြည့်တော့သဘောက
9: ျ
3: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ကလည်းဇာတိဘေးတင်တော့ဝေဖန်နိုင
9: ်
3: ဟောဒီဇရာဘေးနဲ့ဗျာဒီဘေးမရောက်ခင်ကြားလေးဝေဖန်ရမှာဇရာဘေးနဲ့အဲဇာတိဘေးနဲ့ဇာတိကတော့ဇရာဘေးနဲ့ဗျာတိမရောက်ခင်တော့ဇရာဆိုတာကအိုတော်ဘူ
9: း
3: ဗျာတိဆိုတော့ဗမင်းနဲ့အဲတော့ဗမင်းနဲ့မှလဲလမ်းချမယ်ဆိုရင်မတွေ့ပါဘူ
9: း
3: အဲတော့အိုတော်ကိုမလဲခင်လမ်းချပါဆိုတော့ခမရတို့ကတရားနာနိုင်တော့ညံ့ချလိုက
9: ်
3: ရှေ့အချိန်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
9: ါ
3: ကျေချင်းရှိသေးလား အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်တီးတုတ်ပြလုတ်ပါလို့ဘုန်းကြီးကသူတရားကိုတုတ်တီးတုတ်ပြလုတ်ပါလို့ပြောတယ်လို့မထင်နဲ့သူတရားတုတ်တီးတုတ်ပြလုတ်စေခြင်းလို့လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ရင်မိုးရွတ်ဖြစ်တာလေခင်ဗျားတို့ဆိုလိမ့်မယ
9: ်
3: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီပြေးနေလို့ညံလာလို့ပြောတာ သဘောက
10: ျ
3: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသရတာဖယ်ပြင်းတယ
10: ်
3: သူကလဲမဲ့စီစီပြင်းနေတာတကားကျွဲရအဲ့ဒါမလဲတွင်လေဘုန်းကြီးကတွန်းပေးရတာဒီကလေးကတော့ဘာမှသိတဲ့ကလေးနဲ့မတူဘူးပြင်းပြီးပြင်းရပြင်းနေတာပဲခင်ဗျားတို့ကနာမန်းလေးတောင်းကြည့်သေးလေတောင်းကြည့်ကမန်းလေးပြန်လိုက်ငါပြင်းပြီးပြင်းရပြင်းနေတာမထည်သေးကောင်းကောင်းတော့မကောင်းမကောင်းတော့ပြင်းနေတာပဲခင်ဗျားတို့ပြင်းနေတာကိစ္စမရှိဘူးဟိုမှာဓာရရဖို့ကားနေပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူ
10: း
3: မသိတော့ဒကာကျွဲဇရာကဗျာကြီးမရောက်ခင်လေးညံညာမျက်စိနှကွယ်အလင်းရပြီအကွာမမအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရှိမျက်စိနှကွယ်အလင်းရပြီတော့အကွာမမအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ
10: ်
3: တပည့်ကြ gain ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ဆိုတော့ရှင်းပြပါတော့မယ်တဲ့ gain ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အခုဇာတိပြိစ္ဆေနေတုန်းကဝိပဿနာရှိပါဆိုလို့ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
10: း
3: တပည့်ကြဒါပြန်အခုအချိန်မှာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဇရာရေရောက်နေပြီမရောက်သေးဘူးလားအင်းဗျာဒီရဲ့ရောက်ပါဗလားလို့မေးတော့ဘုံမလဲသေးဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားဖွယ်လန်နိုင်သေးတယ
10: ်
3: ဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကြိုးစားရမှာလဲဆိုတာတကယ်သိအပိုင်းချားလေးမှိုက်စမ်းပါဘုရ
10: ား
3: ဇရာကဟောဒီဗျာဒီမရောက်ခင
10: ်
3: ဇရာကဆရာဘုန်းကြီးပေးနေတာလဲဘယ်ချိန်မှာလဲဒီကလည်းမရောက်ခင်ပေးနေတာပဲဒကာတော်မတွေကလည
10: ်း
3: ဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးတွေယူနိုင်တာရှေ့ချိန်ဒီမျောလဲနေရှိပါရဲ့လား တို့တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲဇရာကနေဗျာဒီသွားမှုကရက်စဲနေသလားသွားရင်မယူရမှာပဲလား သိသိချာချာညာနဲ့စဉ်းစားပါသွားရင်ယူရမှာနော
10: ်
3: လွယ်လားလားလွယ်ပ
10: ါ
3: ဘူးအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလက်ပြင်တပည့်တွေပါနေနဲ့လာရင်းနေကြီးတွေကသူ့အမှန်သွားနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကထင်ပြီးကြလားလက်ပြင်ဆိုပြီးဒီကလားအဲလက်ပြင်နေထွက်ဆိုတော့နေကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ပြင်လာထွက်နေရင်တည်းကအမှန်သွားနေတာကဗ္ဗနိယမခန္ဓာရဲ့နိယမမဟုတ်ဘူ
10: း
3: ခန္ဓာရဲ့နေပြင်ပြာရိပဲခုနိုင်တယ
10: ်
3: နေရင်တည်းကခမည်းတော်နေပြင်တဲ့ဆိုတော့နေရပြောနေတာနေရကတော့ခမည်းတော်ကဗ္ဗံပြန်မရှင်းရှိနေမှာပဲနေရကတော့ခမည်းတော်ကလည်းဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လ
10: ား
3: အဲ့တော့ခမည်းတော်ကနေရတိုင်တယ်ပြီးနေပြင်နေထွက်တော့ကဗ္ဗနေထွက်တော့နေကနေထွက်ပြောနေတာဥပအောင်ရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့နေနဲ့တူသလားဟုတ်ကဘာပြက်မှပြက်မှခင်ဗျားတို့ကလက်ပြန်တစ်ဖက်ပြက်မှအဲ့ဒီတော့ဇရာကဗျာဒီအခုမှလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ချက်တင်းလိုက်ရင်ဘိုင်းနဲ့လဲလိုက်လို့ချင်းချင်းငမ်းမှန်းထတော့မယ
10: ်
3: ငမ်းမှန်းထရင်အခုဆရာလက်လွှဲရမယ်သေဘွဲရောက်တော့မယ
10: ်
3: ဒါကြောင့်ဒကာကျွေအချိန်မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာဟောတဲ့မဟောတဲ့ညာရောက်ကြရောက
10: ်ပ
3: ါဘူးတိုင်းတာဖြင့်ဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးအလုပ်လုပ်ကြဘူးဘယ်ချိန်လုပ်လို့မှာပါလိမ့
10: ်
3: အဲ့ဒီချိန်လမ်းကွယ်လေးဆရာဘုန်းကြီးကပြပေးတယ်ဒီလမ်းကွယ်မှာခင်ဗျားတို့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလုံးကံပွဲပြန်နှွှဲတော့နောက်ဆုံးလုံးကံပွဲပြန်နှွှဲရမယ
10: ်
3: မနှွှဲရပဲဘူးလ
10: ား
3: ဆုံးလုံးကံပွဲလမ်းကွယ်လွယ်ကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့လုံးကြအောင်ပါပဲဇုံလုံးကလမ်းသွားလဲကိုလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့နေမယ
10: ်
3: ပြန်လို့ရင်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်ရောက်တော့မယ
10: ်
3: အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ပြန်မရောက်ခင်ဥပါဝေဇရာနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်လေဝိပဿနာလုပ်လိုက်ဆံပါရှင
10: ်း
3: မလားရှင်းပါဘူ
10: း
3: ဘယ်နဲ့ပဲမရောက်ခင်ပါလေဇရာနဲ့ဇရာကသွားတော့သွားနေတယ်ပဲဗျာဒီကိုမရောက်ခင်လေပေါ့ဗျာမရောက်ခင်လေဆိုတော့ဒီတရားတော်ကလုံးမှာနေပြင်ဗျာဒီဓမ္မရှိနေတယ
10: ်
3: ။နေပြင်ဒီတရားဘွားမလာနိုင်တဲ့လူရှိလို့မဲ့။ဗျာဒီဘွားနှွဲရတာနဲ့သဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစလို့ဒီချိန်ကစလို့ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲ
10: ။
3: ရှင်းမလား။ဒါရင်ဝိဇ္ဇာကနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့သင်္ခါရအသင်္ခါရဖြစ်ဖို့လောက်ကြဆိုတော့ဒီဇရာခန္ဓာကိုကြည့်။ခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ရမယ
10: ်
3: ။ဇရာဘယ်နှပါးရှိသရုံလို့မေးတဲ့ခါကြတော့ရှင်ဖြင့်ဇရာဆိုတဲ့တရားပေါင်းခေါ်တော့ဇရာဖြတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရဖြတ်လိုက်တော့ဘာပြန်ရအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုညံသွင်းပါ ဒီကံငါးပါးဘာလို့က
11: ည
3: ံသွင်းရမယ်တဲ့သရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗျာတိမရောက်ခင်ညံသွင်းရမယ
11: ်
3: သရခန္ဓာကိုယ်ကိုဗျာတိမရောက်ခင်ပုပ္ပဘာကမဲ့ဆိုတဲ့ဥပက္ခဏမဲ့ညံသွင်းရမယ
11: ်
3: သဘောက
11: ြ
3: ဒီကအချိန်ပါဆုံးမှာဗျာတိကြတော့သွင်းလို့ရတယ
11: ်
3: မရဏကြတယ
11: ်
3: ဒီကအချိန်မပိုင်တော့မရတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတရားဓမ္မတွေကပါတ္တစ္ဆာတော့လို့ပြောလိုက်တယ်အိုးဟုတ်လိုက်ကြတရားဓမ္မတို့ငကူကဇရာကိုသူကခန္ဓာငါးပါးလောက်လိုက
11: ်
3: ဇရာကိုကဘာသစ္စာသူ့ဖြန့်လိုက်တော့ဘာတွေဖြန့်လိုက
11: ်
3: ဒုက္ခသစ္စာပြန်ဖြန့်လိုက
11: ်
3: သဘောပါဗလားတခြားကအာဖြန့်လာတာသူ့ကိုပဲဖြန့်လိုက်တာဩဒါဖြင့်ဇရာဆိုတာလေဥပါဒဇရာတွေဘာတွေအပါဒအဲ့ဒါတွေကသံဝေဒပဲဟောတယ
11: ်
3: အခုကဝိပဿနာပဲခေါ်မှဖြစ်နေလို့ဇရာခန္ဓာပဲနှပါတော့ယုတ်ဣဇရာနိုင်ဣဇရာလို့ရှိနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်သွားတာပေါ့သဘောကျအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာအဲဒါကြောင့်ပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါကိုပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပ
11: ါ
3: ပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါပေါ်လဲအဲခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဝေဒနာပေါ်လဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာပြည့်လဲဟောဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြတ်တာပဲရှုပေးရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နကူကအဲဒီခန္ဓာကြီးဟာလူခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စာအခုတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်မသွားဘူ
11: း
3: မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကဒီတဲ့မဲ့ငါးပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမရှိလို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တမာရိရှိပေါ်လာပေါ်လာသေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မသွားသေးဘူးလ
11: ား
3: ဖြစ်သွားပြီဒကာရမတော့အင်းမျက်လုံးလေးတော့မြင်မေးမျက်လုံးတော့မြင်ပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ဇရာခန္ဓာကြီးကိုသိချမြင်ပြီဘာသစ္စာလို့မြင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဒုက္ခသစ္စာရှုဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်ဘာဘာရှုသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့ဝင်သားကြီးပဲသစ္စာကိုရှုရရင်သတိကြံတဲ့သစ္စာသတိပဋ္ဌာန်၃ပါးသစ္စာတဲ့အကုန်လုံးဝင်တာပဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ဟတိဗရောပမ၃ပါးသင်္ချီယာကသစ္စာရှုရင်ကုန်ပါတယ်ဆိုတာရင်မိလ
11: ား
3: ဒါဒါဖြင့်ဝေနာလေးဖြစ်ဖြစ်တည်းပြန်လဲဘာသစ္စာသိကလေးဖြစ်ဖြစ်တည်းပြန
11: ်
3: ဖြစ်တာလဲဘာသစ္စာပြက်တာလဲဟောဒီဒီလိုသိသွားပြီဇရာရာကိုပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာလဲသိသွားတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာကိုသိတာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တော့သူသိကျင်လို့သိရတာလားဆိုတော့သူနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့တမာသမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပပေါင်းပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကြည့်လို့သိတာသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပါလို့ခောက်ပြလို့သမာဓိရှိကမြင်တာကိုသဘောကျဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မှသာလင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိတယ
11: ်
3: ပညာမဲ့ခင်ကခုပေါင်းကြည့်မှပေါ်ပြီနော
11: ်
3: ကောင်းပြီဒါပြန်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပါလားရပြီမျက်စိနဲ့ကိုယ်လင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမိသွားရသွားမလားတဲ့မဲ့ကင်လမ်းမတော်ဘောသွားမလားဟောမဲ့ကင်လမ်းမတော်ဘောသွားတော့ကြောင်းနဲ့ဒီအရေကိုဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဟောဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကသမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာအဲတတိထာရဝရိယစိုက်တာတည်ကြည်တာတွေကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့ဇန်တိဝရိယပြင်သမာဓိပေါ့ဗျာဟောဒီသမารိမကန်၃ပါးဒီဟူသောလမ်းလမ်းမတော်ပေါ်လဲခင်ဗျားတွေရောက်ပါဘူ
11: း
3: တပည့်ကြအဲသစ္စာမြင်လို့မကန်လမ်းမကြီးပေါ်လာပြီသစ္စာမြင်လာပြီမကန်လမ်းမတော်ပေါ်လာအတူတူပဲတပည့်က
11: ြ
3: အဲ့တော့လဲလမ်းမတော်ပေါ်ရဲခொနဲ့ကအဲသွားမိသွားရသွားတဲ့အဲပုံညာပိသင်္ကာရပြုပြီးအဘုံညာပိသင်္ကာရတွေနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါအောင်မလုပ်ပါဘ
11: ူးဗျာ
3: မလုပ်တော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ကင်၅ပါးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုရလိုက်တဲ့အတွက်မျက်စိမြင်ပြီးမျက်စိနှကွင်းလည်းလင်းရပါပြီဟုတ်လားသွားမိသွားရတော့သွားပါအောင်မလား
11: မသွ
3: ားပါဘူးဗျာဒုက္ခသစ္စာတွေသူသွားပါအောင်မလား
11: မသွား
3: ပါဘူးဗျာဘုံဘဝတွေလိုချင်တဲ့တဲ့ကို
11: မသွား
3: ပါဘူးမသွားတော့မဲ့ကင်၅ပါးလမ်းမတော်ဒီပေါ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါပြီသင်္ခါရတွေချုပ်သွားပြီမချုပ်သေးဘူးလား
11: မှန်ပါဗျာ
3: တကယ်ဘုံသွားကျင်နေတယ်ဒီလိုရှင်ရင်မှတ်တယ်မှန်ပါဗျာ
12: မတော်ရင်ဖြင့်ခွန်နိုင်ငံသင်္ခါရနှစ်ခုမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်တော့ဖြင့်နဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တာဒီမဲ့ခင်၅ပါးပဲဒီမဲ့ခင်၅ပါးအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်စိနှစ်ပွင့်လဲလင်းရရန်လည်းမသွားတော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုရန်သွားပါဦးမလားဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုနဲ့ဒီကန္နာကြီးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့တဘာဝကိုစိုက်ရှု

အဲလံကိုယ်လေးရှိတော့များများခွဲလိုက်ပါဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုပေးပါရှုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ယခုဘဝချော့တဲ့အဝိယခုဘဝမသိအောင်ခုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ယခုဘဝထောင်ထဲချပြီးချော့ထားတဲ့တဏှာကလာသေးရဲ့ဒီဘဝအဝိဇ္ဇာတဏှာကမချုပ်လားအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကချုပ်တဲ့အစ်စ်ချုပ်ဖို့တော့မဲ့ခင်ရှင်းပါပြည့်အောင်လုပ်ကြပေါ့ဗျာအဲဒီလောက်ဆိုရင်မျက်စိနှကွန်းတော့ရေးမြင်ပါပြီတဲ့ပူစရာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘုရားချောရတဲ့တဏှာဒီဘုရားကိုမသိအောင်ဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုမချုပ်သေးဘူး။ဘယ်နဲ့ရောက်ချုပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အကင်ဒအလုတ်ကိုလုံနေလို့အကင်ဒရာအလုတ်ကိုမလုတ်သေးဘူးလား။လုတ်တော့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘယ်နဲ့နေလဲ။ဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံကံစာတိစရာမရဏတွေ။အော်နောက်ချော်လဲစရာအဲနောက်တန်ရရစရာနောက်ငမ်းမန်းကြွစရာနောက်သေးဘောဝင်စရာအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုပြီးမျက်စိနှကွန်းအလင်းရပြီးလမ်းသွားမှန်လို့မျက်စိနှကွန်းအလင်းရပြီးတော့အဲမျက်စိနှကွန်းအလင်းရတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီတမာရိညာတမာသင်္ကပ္ပအဲလမ်းသွားမှန်တာကခုနကတတိတို့ဝရိယတို့တမာရိတို့ပေါ်လာတဲ့တွေ့တတိကလည်းသားတော့ပေါ့လာမကောင်းလားတမာရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းမှာကြောင်းမယ်နောက်လမ်းကြောင်းမယ်လို့ဆိုကြလို့လေးလားဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလမ်းကမသေးလမ်းနဲ့ကျန်တဲ့လမ်းမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးအားမဆိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဒီမက်ကင်ငါးပါးပုဗ္ဗဘာကမဲ့ရရင်ဟိုမက်ကအလိုလိုလာမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးတော်ကဖြစ်ပြမြောင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြမြောင်ရှုပါဒီကကြက်လာလို့ရှင်ဖြစ်ပြမောင်းရှုပါအဲဒီတော့ကြက်လာလို့ရှိရင်ဒီပြည့်ပြည့်တွေကိုဆုံးပြီးကြအောင်ရှုလို့ရှိရင်လေဒီညာဇာတိမရှိတဲ့နေရာ၊ကရာမရှိတဲ့နေရာ၊ဇာတိတော့မရဏမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဘေးလေးဘေးလွတ်ပြီးထောင်မှရှုတဲ့နေရာကိုမြင်အောင်လုပ်ပါလုံးမမြင်ပါနှမရဲ့မြင်ကြအကြောင်းရှိဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒီရာ၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာဒီဘက်ကယခုဘဝလဲစားမဲ့ဝိဇ္ဇာကနာတွေကမချုပ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကသမှုရိယသေးတာနောက်လာမဲ့ဇာတိပိသရာပိပြာတိပိမရဏပိလွတ်သွားတာကနိဝရသစ္စာရှင်းမလားဒါရင်ဒီရင်တော်ကြပါ

သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ကဆုံးလာဇန်24ရက်2019ခုနှစ်မေလ19ရက်တောက်ကြနေ့အနိတ္တနိသာကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မျိုးနှင့်အောင်ချမ်းသာကြွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်း၌ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်မပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသည့်2642နှစ်မြောက်မွေးနေ့အကျိုးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ထောရည်မြာရည်စု၍ဥအောင်မြင်အကြည်တန်းအင်ဂျင်နီယာမိသားစုဥဒုတော်ချူတထထဆိုင်မိသားစုဥတော်ညော့တော်ဝိုင်းတဲ့မိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာဝိမင်းဥတော်ရင်ွယ်ရွှေမိအထက်ဆက်လုံငန်းမိသားစုတို့ဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မဟောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤပါကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖက်သောအတော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ရှောကမ္ဘာကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏတော်တိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံဤတို့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ရှင်ကြီးဟုစေတိထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရဏတော်ဘုရားဖြင့်ယံဤတန်ကျိုးကုန်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

ဩဒရပညာရှိနေသူဤပညာစွာအပိုင်ရှိယဝရရဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုအမတ်တရားအဖြစ်ဆင်းရင်ကျင်းပါတယ်ကဆုံးလာတရားပွဲတွေမှာဘုရားနုဒတိကုံမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပွားထုံးပြီးသစ္စာပြရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအယူပြုတာပူဇော်ကြတဲ့ကုသကောင်းမှုကိုရရှိဖို့ဓမ္မရည်ချည်တယ်။ရသောရှားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1642နှစ်ကလူလောကမှာတတလောကဤတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုဖို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေဖို့လောကလည်းမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတဲ့သူတော်စင်အရှင်မြတ်ကြီးဟာလူတွေကလူသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတော့လည်းပဲအလုံးကိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့သရဝါရီပေါ်မှာအကျဉ်းတရားကြီးမားစွာထပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဖြစ်ရုံမြတ်မကသရဝါရီရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရှောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ရသို့တကယ်ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးစိတ်ဓာတ်ရင်းချင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပါရမီ7ပါးအကျင့်တရားများကိုဖြစ်ကျင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပါရမီတရားကောင်းတွေကိုဖြစ်ခြင်းမှရသော်ဖရားဆိုတာလောကမှာပွင့်ထောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရသော်ဖရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာပြန်ပြီးတော့နှစ်ကာလဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာသာသနာနှစ်နဲ့ပဲဖော်ထုတ်လို့ရတယ်။မဟာတက္ကရလို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့တက္ကရလို့ဆိုရင်ရသော်ဖရားအလောင်းတော်ဟာမဟာတက္ကရ68ခုနှစ်မှာဖွားမြင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီမဟာတက္ကရ68ဆိုတာဟာမကြာခဏနောက်ပိုင်းမှာကိန်းကနန်းနေရတက္ကရတွေကိုရှော့ချခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတက္ကရနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲအမှန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။မဟာတက္ကရ68ခုနှစ်လို့မွေးဖွားတဲ့ခုနှစ်ကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တော်လည်းပဲယမလူမျိုးတွေရဲ့တက္ကရတိပင်လဲ1381ခုဆိုနှစ်ပေါင်း1000ကျော်လေးပဲရှင်နေတာဖြစ်လို့ဒီတက္ကရတွေကလည်းအချင်းချင်းရှော့ချပြီးတော့ဖေရင်ကိန်းခန့်အရာတက္ကရတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်တယ်တက္ကရဖြိုထားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်လူတွေမှလည်းအလုံးရှုပ်တဲ့အခါမှာအလုံးရှောက်တဲ့အခါမှာတက္ကရဖြိုကြတာတွေရှိတယ်တက္ကရဖြူပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အသက်ကတော့60ပြည့်ကနေနေပြီ။ဒါပေမဲ့လို့50ဆိုပြီးတော့လုံးလို့လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတက္ကရဖြူထားကြတာနော်။အဲ့တော့ရတရားလို့ဒီပြင်စင်လဲယူလိုက်ရောလူကအသက်80လောက်ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီလူတွေတက္ကရဖြူတဲ့လူကလည်းရှိသေးတာကိုအဲ့တော့မြန်မာတက္ကရတင်နဲ့တွေ့လို့မရအခု2642ဆိုတာဘာနဲ့တွေ့ပြတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတဲ့နှစ်ကတေချာပေါင်းတွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသာသနာတော်နှစ်လို့ခေါ်တယ်2562အဲ့ဒီ2562ထဲကိုဘုရားဖွားတော်မူတာသိတယ်လို့ရှင်အနည်း80ထဲပေါင်းလိုက်တာပဲဘုရားကတက်တော့80နေခဲ့ရတာကိုအလွယ်လေးပဲ2562ခုကိုနှစ်နှစ်ကိုတက်တော့အနည်း80ထက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်2642နေဆိုတဲ့ဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နှစ်ကိုသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနီးနဲ့တွေ့တာတော်တော်တမိုင်းကိုရေးသားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းရှိဝေးတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတက္ကရတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြတော့
ခရစ်တကရစ်ဆိုတာနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ဒါက history လို့ခေါ်တဲ့သမိုင်းတွေကိုရေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တွေ့ချက်နည်းကတော့ဘလို့တွေ့တုံဆုံးရသော်ဘုရားဟာ BC 623ခုနှစ်မှာပွင့်ဖွားတယ်လို့သူတို့တွေ့တယ် BC ဆိုတာ before Christ ခရစ်တော်မပွင့်ဖွားပြီ620နဲ့သုံးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ခရစ်တော်မမွေးခင်မြတ်စွာဘုရားဖော်တော်မူတာ623 BC 623လို့ဒီလိုတွက်လို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားက623နှစ်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီ623ကိုအခုခရစ်နှစ်လို့ခေါ်တဲ့2019ခုနှစ်ကိုထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခု2642ရတယ်နော်2600အဲ့ဒီရှုထောင့်ကတွေ့ရင်လည်း2642ရအဲ့တော့ယေရှုဘုရားဖော်တော်မူခဲ့တဲ့တက္ကရီကိုပြောလို့အတိအကျဘယ်နှခုနှစ်ကမွေးတယ်လို့ပြောလို့မရတာဟာမဟာတက္ကရီနဲ့ပြောလို့မရတာဟာတက္ကရီတရားခဏခဏဖြူကြတာဖြစ်သောကြောင့်တကယ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့2500ခုနှစ်နဲ့2562နှစ်ကိုဖျားဖွားတော်မူတာ80ထဲတဲ့အခါကျတော့တခါတွေ့လို့ရပြန်ရောဒါဖြင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့35ထဲပေါင်းပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကျတော့2600 2562ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီ3မျိုးကိင္ခဏ3မျိုးကိုမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒီကဆုံးလာပြီနေဟာမြတ်စွာဘုရားဖော်တော်မူတာလည်းဟုတ်တယ်ဒီကဆုံးလာပြီနေပဲ။ဘုရားပြည့်သူရောက်တော်မူတာလည်းဒီကဆုံးလာပြီနေပဲ။နောက်ဆုံးပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာလည်းဒီကဆုံးလာပြီနေပဲ။နေအားဖြင့်လာအားဖြင့်ဒီလဒီရက်ဒီနေ့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သမိုင်းကြောင်းရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက3 sacred day လို့ရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်မြတ်တဲ့နေ့သုံးခုတိုက်ဆိုင်တဲ့ကဆုံလာပြီနေ့လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီကဆုံလာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံစကလုံးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေတာခလို့ခေါ်တယ်ဝေတာခဝေဒါခဆိုတာကဆုံလာကိုပြောတာ။ဘာကြောင့်ဝေဒါခလို့ခေါ်တော့ဆိုဝိဒါခနက်ခတ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ရာလာပြီဝန်ကြီးဟာလာပြီနေမှာထွက်တာဖြစ်တယ်။ဒီလာမှာဝိဒါခနက်ခတ်နဲ့ရှင်းထွက်တယ်လို့လို့ဆိုတယ်။ဝိဒါခဆိုတာနက်ခတ်ရဲ့နာမည်အကြောင်းမကြီးပြောတော့မဟုတ်ဘူး။နက်ခတ်ရဲ့နာမည်အဲ့ဒီဝိဒါခနက်ခတ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ဝိသခနဲ့ကထွက်တဲ့လာမှုဒီလာကိုဝေသာခလို့အိန္ဒိယစကလုံးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့အတန်တွေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဖိသခခကိုသူတို့ကပြီးအောင်မဆိုတဲ့အခါမှာဖိသက်လို့ဖြစ်သွား။အင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ဘူးဖိသက်ဆိုတာဝေသာခပဲ။ကဆုံလာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ကဘာကုလသမဂ္ဂကအဖွဲ့ကြီးကတက္ကရာ2000မှာဗုဒ္ဓဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုခေတ်ဆက်တဲ့ holiday ဖြစ်ကျင်ညာခဲ့တယ်ဖြစ်အဲ့တော့တက္ကရာ2000မှာဗုဒ္ဓဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဟာအတိမတ်ပြုခံရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နော်တသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေရတော့ကဆုံလာပြီနေ့ကိုရသော်ဗျာရဲ့ခုံနေကျေးဇူးတော်တွေကိုကြီးမားပြီးပူဇော်နေကြတာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကဆုံလာပြီညောင်ရီ3ပွဲဆိုပြီးပွဲတော်တစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ညောင်ရီ3ပွဲလုပ်တာဟာဖះပွင့်တော်မူတာကိုပဲအဓိကထားလုပ်တယ်ဖះရဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခုဒီတရားဝဲကြတော့အဓိကဖွားပြီးမှပွင့်လို့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဓိကဖြစ်တဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုအဓိကထားလုပ်တာဖြစ်တယ်ဖော်တော်မူပြီးတော့ပွင့်တယ်ပွင့်ပြီးရင်ပြိဋိဘံဆန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီရက်3ရက်ကို
ကဆုံးလာပြီနေ့မှာတိုက်တိုက်ဆန်းဆန်းဖြစ်လို့ဝေဆက်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ကျင်းပါလာအခုတရားပွဲကျင်းပါတာမြတ်စွာဘုရားဖော်တော်မူတဲ့ရက်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အမတ္တရာပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နေ့ပြင်ကဆိုညာရီသုံးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဘုရားပွင့်တော်မူရာညောင်းပေမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အထိတ်မှန်အနေနဲ့ညာရီသုံးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်လို့ပြိဋိဘံပြုတာတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါနော်ပြိဋိဘံပြုတဲ့ပွဲတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဖွားတော်မူတဲ့ပွဲဘုရားရဲ့မွေးနေ့ပေါ့မွေးနေ့ပွဲကိုဆင်းရင်ကျင်းပကြတယ်ဗုဒ္ဓနေ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ဒါကိုတေးသေးချာချာသိထားပါသိရမှာဖြစ်တယ် BC 623မှာမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတယ်ခဏပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားဖွားတော်မူခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2642နှစ်ရှိပြီလို့ကဆုံလာပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကျတော့ကနန်းတိုးတော့ကဆုံလာပြီနေ့မှာ42ဖြစ်တော့လဲကဆုံလာပြီကျတရက်နေ့ကျတော့43နဲ့ရောက်ပြီအဲ့ဒီကျတော့ Happy New Year လေးပါလေးလှုပ်ကြပေါ့သာသနာသက်ကလေးနှစ်သက်ပြောင်းပြီလို့ဒီလိုမှတ်တာဒါပြီးကျတရက်နေ့မှပြောင်းတယ်ဒါလည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ရှားတဲ့လူတွေအမတ်တမဲ့နေကြတာပေါ့မာတော့အမတ်တမဲ့မနေရအောင်အဲ့လိုဆုံးလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပညာဉာဏ်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပညာဉာဏ်ကြီးလို့တတဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအလွဲမှမရှိဘူးလောကမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲမှားပြီးတော့ညွှန်ကြားလို့ရှိရွက်ချက်မအောင်မျက်နှာတွေအများကြီးရှိတယ်တတဝရအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးမှုတွေဟာမာယွင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဆန္ဒဒုက္ခမရဘဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတာတွေကအများကြီးနော်အဲ့တော့အကျဉ်းတရားရှိုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအဓိကကအလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ဆိုတာအသိပညာအဓိကကြားတယ်အဲ့လိုအသိပညာအဓိကကြားတဲ့ဖရာဘောကကိုရောက်ရှိဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားပညာပါရမီတွေများစွာဖြည့်ခဲ့ရတယ်ဒီတဲကပညာပါရမီဖြည့်တဲ့ခြင်းပဲသစ္စာဗျာရဲ့အလောင်းတော်တွေဟာဘလို့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့အကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။ဥမင်ကဆက်လို့ဆိုတယ်။မောဒရာပညာရှိအကြောင်းကိုဆက်လက်နားထောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သစ္စာဗျာကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မောဒရာပညာရှိအကြောင်းဖျားမဖြစ်ခင်ရတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်တွေဟာပွင့်နှင်းနေစဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဆွတ်လို့လည်းပေါ့။အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိတဲ့သူတွေပညာစွမ်းအားတွေကိုမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့ဝိရဟမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာမောဒရာပညာရှိကိုရှားဆုံးမှုတင့်အောင်ရှားဆုံးမှုတင့်အောင်လှုပ်ဖို့ကိုင်းပဲအမတ်ကြီး၄ယောက်ကလှုပ်ဖို့ကိုင်းပဲပညာရှိလို့ခေါ်တဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ကဒီကြံဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်ပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျွလွန်ညာဘုရင်ရဲ့ယရနာတွေဖြစ်တဲ့ပရမညာအုပ်ဆောင်ရွှေပရဲ့ဘုရင်ဝတ်ဆင်တဲ့ရွှေပရဲ့ဘုရင်ခြုံတဲ့ကပလာဘုရင်စည်းတဲ့ရွှေချင်းနင်းတို့နန်းတော်အနေပျောက်သွားနန္ဒကြီးမှာယရဏပစ္စည်းတွေခိုးမှုဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖန်တီးကြဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီယရဏပစ္စည်းတွေကဘယ်မှာသွားတွေ့တုံးဆိုမောဟဒရာအိမ်မှာသွားတွေ့မောဟဒရာအိမ်တွေ့တော့မောဟဒရာဟာမင်းပြစ်မင်းထံတင့်ပြီပေါ့သူ့အိမ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိရတဲ့ဘုရင်ကြီးဘုရင်ဆိုတာလဲရန်သူအလုံးများစင်ညာလည်းအာနယ်ကြောက်တယ်သူတို့ကအဲ့တော့မဟောဒရာကိုဖမ်းမှုစီးဖို့မိန့်ထုတ်တယ်မိန့်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟောဒရာပညာရှိဟာအဖမ်းမခံရအောင်ရှောင်တိန်တဲ့အနေနဲ့တိတ်တဆိတ်အင်းကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလဲအခုခေတ်လည်းအဲ့လိုပဲတိန်ရတယ်မတိန်လို့မရဘူးနော်အော်ဖမ်းတော့မယ်လို့သတင်းကြရဲ့အဲ့ဒါတိန်နေမှာတချို့ဟာကြတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ခံရတာတွေရှိတယ်လေ
တော့ရှောင်းတိန်နေရတယ်အဲမောဒရာပညာရှင်ကလည်းဒီချိန်ဖန်ခါရရမသက်သာဘူးလေဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုသူလည်းတိတ်တဲ့စိတ်ထွက်သွားပြီးတော့တိန်နေလဲရတယ်သို့သောမောဒရာပညာရှင်ရဲ့ကျင်ညာဖြစ်တဲ့အမရာဒေဝီကအစ်မတန်မှဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စာထက်တယ်ရတနာရီဘသူခိုးတယ်ဆိုတာသူဟာစနစ်တကျဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဘုရင်ကြီးကိုခိုးရခိုးတယ်နဲ့တခိုးလျောက်ပါဖမ်းပြီးတော့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုဘုရင်ကြီးကိုဆက်သနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မောဒရာပညာရှိကရာဇဝမှုကလွတ်သွားတယ်လက်တွေ့ပြနိုင်လို့ရှင်လွတ်တာပေါ့ဒါလည်းပညာစွမ်းနဲ့မှဖြည့်ရှင်လို့ရတာခဏိခေတ်မှာလည်းပဲပြဿနာတွေဆိုတာဒီလိုရှိတဲ့အခါမှာပါမန်ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးအသိပညာစွမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှရတယ်။နန်းတွင်ယရနာခိုးမှုပြဿနာကြီးကအမှန်မှကြီးမားတယ်။ဘုရင်ဆိုတာလည်းပဲချက်ချင်းအမိန့်ချရတယ်။တေချာမစစ်ဆေးပဲနဲ့ခိုးသူကိုတတ်စင်ရင်ဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှောင်းတိန်နေလိုက်တာ။နောက်ခိုးသူလေးယောက်ပေါ်လာတယ်။ခိုးသူတွေဟာတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးအမတ်ကြီးလေးယောက်ပဲဖြစ်တယ်။မောဒရာဒုက္ခရောက်အောင်ကြံဆောင်တဲ့အမတ်ကြီးလေးယောက်အမတ်ကြီးလေးယောက်ကိုဂရုံးပြောင်းအောင်ရိတ်ပြီးတော့မြောက်ကြီးလေးကောင်အဖြစ်အမယာဒေဝီကတကယ်ကိုရုပ်ပြည့်ရှင်းပြည့်ဖြစ်အောင်ပညာရှိနှိမ့်ဆက်နီးနဲ့နှိမ့်ဆက်ပညာရှိနှိမ့်ဆက်နီးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လက်ကိုပဲလက်လန်ထားတဲ့သဘောမျိုးလက်ဆိုတာပဲလက်လန်ထားလို့ရှိရင်လှုပ်မှမလှုပ်နိုင်တော့ရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေအပညာရှိနှိမ့်ဆက်တဲ့နီးကအဲ့ဒီနီးနဲ့နှိမ့်ဆက်တော်ပြူကြီးလေးကောင်ဆက်တာပြသည်ဆိုပြီးယရနာပစ္စည်းတွေလည်းပြန်အပ်သခိုးတွေဟာသူ့မဟောဒရာပညာရှိမဟုတ်ပါဘူးဒီလူလေးဦးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတသည့်တက်ကရနဲ့ငကောအနှင်းခဲ့တယ်သို့တော်ဘုရင်ကြီးဟာမဟောဒရာပညာရှိကလည်းရှောင်းတိန်သွားတာဖြစ်လို့နန်းတော်မှာသူ့ကိုအကြံပေးမဲ့လူမရှိတော့သခိုးတွေမိဘရဲ့တန်းနဲ့အရေးမယူပဲနဲ့လွတ်လိုက်တယ်လူငင်းချမ်းသာကွယ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိရဲရှိတယ်နော်တကယ်ကိုခိုးသူမှန်ပြည့်တဲ့နဲ့လူငယ်ချမ်းသာကွယ်ပေးထားလိုက်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုနန်းတော်မှာတကယ်ကိုပညာသားပါပါပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့ရှင်းပြပြီးပညာရှိစကားပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန်းတော်ကြီးမှာစိတ်သုံးနေတယ်လူတော်လူကောင်းတွေစိတ်သုံးလာတယ်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကများလာမြားလာတာကိုဘသူကတတိထားမိတော့ဆိုရင်ဘယင်းရဲ့ထီချက်ဆောင်နတ်သမီးထီချက်ဆောင်နတ်သမီးဆိုတာဘယင်းရဲ့ထီချက်မှာသူကသူ့ရဲ့ပုံမွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့နတ်သမီးပေါ့เนาะနေထိုင်တဲ့နတ်သမီးနတ်တွေဆိုတာတခါတည်းကတော့လူတွေရဲ့အဆောင်အုံနဲ့သူတို့ရဲ့အဆောင်အုံတွေမြေကြီးပေါ်ရှိတဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့အဆောင်အုံတွေဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒါတွေကိုဘူမတ်ထနတ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကလူတွေလိုပဲလူတွေရဲ့အကြားမှာပဲအိမ်နေမှာနေကြရတယ်လူတွေအနီးမှာနေကြရတယ်အိမ်နေမှာဖြစ်တဲ့နတ်ကိုအိမ်ဆောင်နတ်လို့ခေါ်တာဒီလူတွေရဲ့အနီးမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဆောင်တတ်လို့ခေါ်တာတကယ်ကတော့သူတို့ကိုမင်းငါတို့ကိုစောင့်ပါလို့ဂျူတီချထားတာမဟုတ်တာဘယ်သူမှလည်းပတ်ဆက်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့အာရခဒေဝတာအဆောင်နတ်ဆိုတော့ရှိတယ်အဆောင်နတ်ဆိုတာသူ့ကိုသူများတာဝန်ပေးထားလို့စောင့်နေတဲ့နတ်မဟုတ်ဘူးနော်စောင့်နေတဲ့နတ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်ခင်ယံပင်ယံပဲသူကခင်လို့ရှိရင်တော့စောင့်ပါဘို့မခင်ရင်တော့မစောင့်ဘူး။နတ်ဆိုတာကကြောင်လဲတွတ်တတ်တယ်။ဆောင်လဲဆောင်လျှောက်တတ်တယ်။နတ်ကလည်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့နတ်ကဆောင်လျှောက်မယ်။ဒီ၆တွတ်တတ်တဲ့နတ်ကလည်း၆တွတ်တယ်။အဲ့တော့နတ်ဆိုတဲ့အကောင်းကြီးမအောင်မေးလေးနဲ့နော်။၆တွတ်တဲ့နတ်ကတွန်းတာပဲ။အခုထီချောင်းဆောင်နတ်သမီးကဘုရင်ကြီးအနိဗ္ဗာန်မှာဘုရင်ကြီးဟိုပေါ်ပြောပြတာဆုံးမတဲ့စကားတွေဩဝါဒစကားတွေပြောဆိုခဲ့တဲ့ထင်မဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာတကယ်ကိုတရားနိလန်းကြတာလေ
အဲ့ဒီတရားနိလန်ကြတဲ့စကားတွေကိုမကြားရမကြားရဘူးမဟုတ်တရုတ်တွေပြောတဲ့လူတွေလူတွေကလည်းပြောကြရင်ပြောကြတာမမှန်မကန်နေပြောကြတယ်သို့တော့နတ်တရားသိတယ်ဒီကောင်လိမ့်နေတယ်ဆိုတာနတ်တရားသိတယ်သိနေတာသိနေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နေမကြားရတာကြားတဲ့အခါကျတော့မဟောဒရာပညာရှိကိုနန်းတော်ပေါ်ပြန်ရောက်အောင်သူကြံဆောင်တယ်နတ်ကနေဘလို့ကြံဆောင်လို့ဆိုညအခါမှာထီးဖြူကထီးချက်ကိုရုပ်တရက်ဘွားကနေထီးချက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နတ်သမီးတယောက်ပေါ်လာတယ်ဘီရင်ကြီးအိပ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကိုမေကွန်လေးဖို့မေးသွားတယ်မေကွန်ဘုရားလေးခုမေးသွားတယ်မေးသွားတဲ့အခါမှာကဲဒီမေကွန်ဖြေးပါဆိုတော့ဘီရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်နတ်သမီးမေးတဲ့မေကွန်လေးခုမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်တော့ဘီရင်ကြီးကနှစ်ပြင်ကကျမပညာရှိတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြေပါမယ်ဒီနေ့တည့်ရက်တော့ခွင့်ပေးပါဆိုခွင့်တောင်းတာသာနဲ့နတ်သမီးကကောင်းပြီဆိုသူခွင့်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တည့်ရက်ကျတော့မြောက်ဖြူကြီးလေးကောင်အဖြစ်ဆက်ခံထားရတဲ့သေနကတို့ပုဂ္ဂုတတို့ကာမိန်တို့ဒေဝိန်ဆိုရဲအမတ်ကြီးလေးယောက်စီကိုဘီရင်ကြီးကမနဲ့စောစောမှဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ငါနန်းတော်ပညာရှိအမတ်ကြီးလေးလာခဲ့ကြဟာလာခဲ့ကြတိုင်ပင်ဆရာရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတ်ကြီးလေးယောက်ကကရုံးပြောင်းအောင်တုံးထားတာဖြစ်တော့သူတို့မလာရဲဘူးတဲ့နော်ခုခေတ်ကတော့ကရုံးကိစ္စမရှိအောင်ဘောသမားလည်းကရုံးမယ်နော်လက်ဝိသမားလည်းကရုံးမယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးခုခေတ်တော့နော်အဲ့တော့သူတို့ကရုံးတုံးထားတာမလာရဲပါဘူးလို့ဘုရင်ကြီးစီပြောတယ်ဘုရင်ကြီးကကောင်းပြီမင်းတို့ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးအုပ်ထုပ်ဝင်းကြီးတွေဆောင်းတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုအဲ့ဒီခေတ်မှာဘုရင်ကြီးကပို့လိုက်ပြီးတော့ဒီအုတ်ထုပ်လေးဆောင်းပြီးတော့နန်းတော်အခါသာဝင်ညာလို့အဲ့ဒီခေတ်ကစားတယ်လို့အုတ်ထုပ်ပေါ်လာတဲ့ခေတ်လို့သူတို့ပြောတယ်နော်ဝင်းကြီးအုတ်ထုပ်ပွဲတဲ့ပြတဲ့အုတ်ထုပ်နဲ့တူလားမတူလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဝင်းကြီးဆောင်းတဲ့အုတ်ထုပ်တွေဆောင်းပြီးခုခေတ်ပါဠိမန်အမတ်တွေဆောင်းတဲ့ပေါင်းချက်တွေခေါင်းပေါင်းတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုအုတ်ထုပ်ဆောင်းပြီးတော့တက်ခဲလို့ဆိုတော့အုတ်ထုပ်လေးဆောင်းပြီးတော့သူတို့

ူတို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရင်ကြီးကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမေကွန်ပု္ပ္ပာ၄ခုရဲ့အဖြေကိုလုံးဝအစားရှာပြီးတော့မတွေ့ကြဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့ကုန်သွားတယ်ညရောက်တော့နတ်သမီးကပေါ်လာပြန်နော်ပေါ်လာပြန်ပြီးမင်းကြီးမနေ့ကမေးထားတဲ့မေကွန်အဖြေရပါလားလို့ဆိုမရသေးဘူးတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးခေါ်ပြီးတော့မေးတော့လည်းမဖြေနိုင်ကြဘူးဘယ်အစားဖြေရမှန်းကိုမသိဘူးအဖြေမှန်းမထုတ်နိုင်ကြဘူးလောကမှာပြဿနာတစ်ခုဆိုအဖြေထုတ်တယ်ဆိုပညာရှိမှထုတ်နိုင်တာနော်အဲ့ဒါမှခဲနေတာမန်မေးခွန်းလေးတွေတောင်းတစ်ခါတစ်ခါအဖြေမှန်းထုတ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်လေအခုလူလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သမီးရဲ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဟာအဖြေမှန်းမထုတ်နိုင်ကြဘူးအဲ့တော့နတ်သမီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုဘုရင်ကြီးကိုဘုရင်ကြီးကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့စပြီးဘာပြောတော့ဆိုဒီနတ်သမီးကပြောတာဘာ ड़ी ပြောတော့ဆိုကောနုတန္တမိပစ္စောတိအခိပရိယတနံစရံသမီးကြီးကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မိရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့မီးလိုက်ရှာနေတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့လောကမှာမီးရှိနေတဲ့တန်းနဲ့မီးကိုမမွှေးပဲနဲ့မီးကိုလိုက်ရှာနေတယ်မီးကိုကြောပေးပြီးတော့မီးလိုက်ရှာမီးလိုက်ရှာတော့ညအခါမှာလက်ခနဲ့လက်ခနဲ့ပြန်တန်းနဲ့တဲ့ပိုးဆုံးကြီးကိုမီးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့လောင်စာတွေထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့မှုန့်နေတယ်ဘုဆုံးကြီးကိုလောင်စာထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့မှုန့်နေသလိုမီးရှိရတဲ့နဲ့မီးကိုမရှာဘဲနဲ့ဘုဆုံးကြီးကိုမှုန့်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်မီးရမှာတော့သေမင်းကြီးရှာပုံရှာနေလွဲနေပြီသေမင်းကြီးအားကိုးတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေဟာဘုဆုံးကြီးတွေပဲမီးမှမဟုတ်တာဘုဆုံးကြီးသွားပြီးတော့မီးမွေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတကယ်မီးလို့အမိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောဒရာပညာရှိတာဖြစ်တယ်သူသာသိနိုင်တယ်ငါမေးတဲ့အမေကမောဒရာပညာရှိရလွဲလို့ဘယ်သူမှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သင်မင်းကြီးဟာမိမရှာဘဲနဲ့ပိုးဆိုးယူကိုမိလုပ်ပြီးတော့ရှားနေမှာဘယ်တော့မှအဖြေမရနိုင်ဘူးဒီစကားအနေစပြီးတော့ဖြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုအဲ့ဒါတွေမကဘူးပြောလိုက်တာသူကအဒက္ခိရတ္တိခိသောတံသတ္တဝေဒအမညတသတ္တဂောမယစုံနာနိအဘိမတ္ထံတိနာနိသဝိပရိတာယတင်ညာယနာသက္ခိပစ္စလီတထာဘလို့မှဘုဆုံးကြီးကိုမီးလုံလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေကိုမိကုန်းနေဖြေခိုင်းလို့ဘယ်တော့မှဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အေဝံပိအနုပယေနအထံနလဘတိမိခောအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမှန်မကန်နီးလန့်တဲ့ရှာရင်ဘယ်တော့မှအမှန်တရားကိုရမှာမဟုတ်ဘူးမီးလိုချင်ပါတယ်ဆိုမှပိုးဆုံးညူသွားမီးမွေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီတိမ့်ပဲပြောတာနော်ပိုးဆုံးညူနဲ့တူတဲ့အမကြီးတွေသွားပြီးမေးလို့ဒီအဖြေပဲရမလဲဒါနေမကဘူးဝိတန္တတော်ခွန်တော်ဟံယထခိရဏဝိနတိနို့လူချင်းတို့နို့ညစ်ပါဆိုမှနွားရဲ့ဂျိုသွားညစ်တယ်နို့မညစ်ဖ ೇನೆ ဂျိုသွားညစ်လဲနို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့လုံပုံလုံးဒီလုံးနီးလုံးကနေကလွဲမနေတယ်ဟောနွားရဲ့ဥဂျိုနဲ့တူတဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေသွားပြီးဒီမေခွန်မေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နို့ရင်နဲ့တူတဲ့အဖြေထွက်မရောမောဒရာပညာရှိလို့ဆိုတဲ့နွားရဲ့နို့မျိုးကိုညစ်မှနို့ရီထွက်တော့ဘောဆိုတာကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးဖို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားမေးလို့ဘယ်တော့မှအဖြေမရဘူးလို့ပြောချင်တာเนาะဘယ်တော့မှအဖြေမရအဲ့ဒီလိုဥပမာစကားလေးနဲ့ပြောပြီးလောကမှာဘယင်းဆိုတာဟာတဲ့ဝိဝိဒေဟိဥပယေဟိအထံပပွန်တိမာနဝနိလမျိုးစုံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဘယင်းနေဟာအဲ့လိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြိုးစားအထုတ်တယ်။နိဂေဟေနအမိတ္တနာမိတ္တနာပက္ခေနသာတပည့်ရုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာကို

ရဲ့ရန်သူကိုနှိပ်ကွက်ရမှာမိတ်ဆွေကိုချီးမွမ်းရမှာအခုကဘာမှအသုံးမကျတဲ့အမတ်ကြီးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်ထားတယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့မဟောဒရာကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားတယ်ဒီအိဗယ်ကိုပြောတာနော်မဟောဒရာကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားတယ်သေနာမောက္ခပလာပေနဝလဘာနနေယိနသာစာတိန်သက္ကတိန်သက္ကတိပါလာအဝတန္တိဝတ္တံတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ဆိုတာဟာတဲ့နော်ဒီပညာရှိအမတ်တွေတကယ်ကိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့စီကနီးခံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ဆိုးရတာဖြစ်တယ်တေမင်းကြီးကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲခြားတတ်ဘူးအကျိုးရှိမရှိတတ်သိလိမ္မာမှုရှိမရှိဒါတွေကိုမခွဲခြားတတ်ဘူးတဲ့မခွဲခြားတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တေမင်းကြီးလုံသမျှဘယ်ရာမှဟိုအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘီရင်ကြီးကိုနှိပ်ခွက်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးနှိပ်ခွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ပြောပြီးမောဒရာပညာရှိမှတပါဒီမိခွန်းတွေကိုဖြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မောဒရာပညာရှိကိုရအောင်ရှာဒီမိခွန်းကိုသူစီကအဖြစ်ရအောင်တောင်းဒီအဖြစ်ကိုမဖြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တေမင်းကြီးကိုဟောဒီတန်ထုတ်ကြီးနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲမယ်လို့ဘီရင်ကြီးကိုကြောက်လောက်အောင်ချိန်ချောက်ပြီးတော့နတ်သမီးကပြောသွားတယ်။လူကလည်းနတ်မကြောက်တာနော်။နတ်မကြောက်တာ။ဟိုတစ်တော်တွေဆိုပြောင်းအောင်ခုတ်ကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စီမှာမရရရဲ့မြောက်ဖက်မှာဘိုးတော်တောင်ဆိုတဲ့တစ်ပင်ကြီးတော့အောင်လေးဘယ်သူမှမခုတ်ရဲဘူး။ဘိုးတော်တောင်ခုတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစွဲလမ်းနဲ့ကြောက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါကြတော့နော်နတ်ကြီးတယ်နတ်ရှိတယ်ဆိုရင်မခုတ်ရဲတော့ဒီပြင်ပင်ဆိုပြောင်းအောင်ခုတ်တာအဲ့တော့နတ်တော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့တပြင်းနေမပြောင်းအောင်နတ်တွေကိုတန်တုပ်ခိုင်ထားပြီးတော့ရုပ်ပုံထဲထားမှဖြစ်မှာပြောင်းတော့ပြောင်းကုန်မှာပဲခုနော်အဲ့တော့ဖြည့်ဖြည့်ဆောင်တန်တပြင်းကအဲ့ဒါလို့ချင်းချောက်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဟာမောဟဒရာမတပါအကိုရငါမရှိတော့ဘူးဒီအမကြီးတွေကလည်းအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးအကယ်၍အဖြေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တန်သမီးကငါ့ကိုဒဏ်ခတ်တော့မှာပဲဆိုအဲ့တော့သူ့ရဲ့မင်းမှုရန်တွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့အရက်လေးပြန်နာမြင်းစီတမန်တွေကိုဆွတ်တယ်မောဟဒရာတွေ့တဲ့နေရာမှာဘီရင်ကခေါ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေတထောင်ပေးပြီးတော့သူ့နဲ့တည်းကိုငွေတထောင်ထည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်နန်းတော်အဲ့တော့အရလေးမျက်နှာသူမျက်စိတမန်တွေကိုဆွလွတ်လိုက်တယ်ဝိရိယတိုင်အရှိပေါ့အနောက်ပေါ့တောင်ပေါ့မြောက်ပေါ့မြို့တကားပေါ့လေးပေါ့ကနေထွက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကိုရှာဖွေကထွက်ကြထွက်တဲ့အခါမှာတောင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့မြင်းစီတမန်ကမောဒရာပညာရှိရဲ့တည်င်းအစာနာကိုစတင်ရရှိလာတောင်ယဝမိစရွာမှာမောဒရာရှိတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကြအဲ့ဒီရွာလိုက်သွားတယ်မောဒရာပညာရှိကအရှိယဝမိစရွာသားသို့တော်မင်းပြစ်တံတင်းလို့ပုံနေတာကြတော့တောင်ရွာသွားပုံနေနော်သူရသူမပေါ့ဘူးဒါလည်းအဲ့လိုပတ်နိုင်ရတယ်ဒီကောင်ဆွေမျိုးတွေစီအောင်းနေမှာပဲဆိုသွားဖမ်းမှာလေအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးတောင်ရွာမှာသွားပေါ့မြောက်ရွာဆိုတော့လေအမရာဒေဝီရဲ့ရွာဆိုတော့ဒါသူမိမရွာရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့သွားဖမ်းလို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်မို့သူနဲ့မပတ်သက်တဲ့တောင်ရွာကိုသွားပုံနေအဲ့တော့တမန်ကလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဲလွန်စားနဲ့ရှာလိုက်တော့လူစိမ့်ရှာတဲ့အခါမှာအိုးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အိုးအလုပ်ရုံမှာလူတယောက်တော့ရောက်နေလေရဲ့အိုးလုပ်ငန်းဝင်လုပ်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့သဲလွန်စားလေးရတော့သွားတာနော်ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကရှွတ်နေအပီပီနဲ့အိုးလုပ်သမားရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့အိုးတွေလုပ်အိုးလုပ်ရာနေပြီးတော့တမင်းစားချိန်ခဏနားတဲ့အချိန်မှာမရောမုန်နေဘူးစာနေတဲ့အချိန်လေးမှာအမတ်ကရောက်သွားတယ်တမန်ကရောက်သွားတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သိပြီသူက
အကင်းမတော့ဒါနန်းတော့လိုက်လာပြီဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူဘုရင်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာအထင်လွဲတာကထင်းနှန်းစိစိန်လိုချင်လို့ဒီရတနာပစ္စည်းတွေကိုတိတ်တဆိတ်ခိုးယူတယ်ဘုရင်အာနာကိုလူယူလိုက်မယ်အာနာသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခုံးတိုက်ထားတဲ့သတင်းကြောင့်ဘုရင်ကြီးကထင်လွဲနေတာဖမ်းမိတ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုရှောင်လွှဲဖို့အနေနဲ့ဒီစိတ်ကူးသူ့မှာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ရှောင်အပေပေနဲ့ဥလုံငန်းလုပ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားတဲ့တမန်လုပ်တဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိနားလဲရောက်ရောမောဒရာပညာရှိကဆာလက်ဆာပယောမုတ်တွေကိုဒါဖယ်ပြီးတော့နန်းတော်ကလိုက်လာတဲ့အမတ်နဲ့စကားပြောတယ်။နန်းတော်ကလိုက်လာတဲ့အမတ်ကတေနကပဲသားဖြစ်တယ်။တေနကအမတ်ကြီးနဲ့မောဟဒရာတို့ဟာပညာနဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာမြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာဒီဘိတ်လောက်ထားတာရှိတော့။အဲ့ဒါကိုသိနေကြ။တေနကအမတ်ကပစ္စည်းဥစ္စာကတန်မိုးရှိတယ်၊ပညာကတန်မိုးမရှိဘူး။ပညာရှိတာပိုကောင်းပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘက်ကနေဆိုခဲ့တာမောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒါကိုခြေပပြီးပညာရှိတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဘက်ကသူကအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိရှင်ပေပြီးတော့အလုံးလုံးကင်စားတော့နေတာကိုချိန်ပြီးတော့သူကတေနကဖက်သားအနေနဲ့မောဒရာပညာရှိကိုစကားပါပြောလိုက်တော့ဆိုသစ္ဆန်ကိရတောအပိပူရိပညာအရှင်ပညာရှိဟာပညာပဲဘလောက်ပဲရှိရှိတေနကအမတ်ကြီးပြောတာမှန်တယ်ဘာကြောင့်တော့ဆိုရင်တင်းမင်းတင်းပညာရှိဟာပညာတော့ရှိပါရဲ့ပဋ္ဌာန်မရှိလို့အခုလို့ဒုက္ခရောက်ရတာလို့ပဋ္ဌာန်မရှိလို့အခုလို့ဒုက္ခရောက်တာယာတာတိတိတိတိထီတိမတိသနာတာယတိဘာဝဝတုပဏိတံယောယဝကံဘုံစတိအပတုပံအရှင်ပညာရှိဟာဘလောက်ပဲပညာရှိရှိရှိတဲ့ပညာကဘာမှအကာအကွယ်မပေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စင်စင်ရဲ့အခုလို့မယောမုန်တွေကိုလောက်ကင်စားတော့နေရတာတိထင်ရှားပြီမဟုတ်လားပညာနဲ့ဥစ္စာဟာဥစ္စာကပိုတမိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကလာပြီးတော့စကားပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပြန်ပြီးတော့ခြေပါတာမင်းမသိပါဘူးတကယ်ကဒုက္ခဒုက္ခေနပရိပါစယံတော့ငါဟာအခုဒုက္ခခံနေတာဟာချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သူတို့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအထင်လွဲနာကိုသူ့ပေါ်မှာအဲ့တော့ဆင်းရဲရဲနဲ့လောကန်စားတော့နေတာဟာသူ့ရာထူးကုန်သိမ့်စီးတဲ့ဥစ္စာပြန်ရဖို့အတွက်ညာစွာအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတော့မင်းမသိဘူးငါတို့လူစဉ်းစားညံနဲ့ဒုက္ခခံပြီးတော့ချမ်းသာတိုးတက်အောင်ငါဟာကြံဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကာလံကာလံဝိသိနံသန္ဒသံအချိန်ခါလိုက်တင့်တော်တဲ့ချိန်လားမတင့်တော်တဲ့ချိန်လားအခုချိန်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးချပြီးကြွားကြွားဝင်းဝင်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ထင်လွဲမှာဒီသူဟာအပြင်ထွက်ပြီးတော့လူသူတွေစီးယုံပြီးတော့ငါ့ကိုတော်လှန်မှုလုပ်နေတယ်လို့ထင်မှာအဲ့ဒီလိုမထင်ရအောင်ဒီချိန်မှာကုတ်ကုတ်နဲ့လောက်ခဲ့စားတော့အောင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆန္ဒတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အခုလို့အချိန်ခါအားလျော်ဆိုတော့ငါဟာဒုက္ခခံပြီးတော့လှုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အထသဒွာရဏိအပပုရတော်တကယ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုငါဖွင့်လှစ်ဖို့ရာကြိုးပမ်းမှုတာတင်ဖြစ်တယ်။တေနဟံတုတ်တံမိရဝောတနေနာဒါကြောင့်မယောမုံစားတဲ့ခြင်းရဲ့ဒုက္ခလေးကိုငါကျင့်တတ်တယ်။ငါလှုပ်နေတာဟာအောင်မြင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။မောဒရာပညာရှိကပြန်ပြီးတော့ခြေဆိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ခြေဆိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့
လာပြီးတော့ဒီခေါ်တဲ့အမတ်ကမောဟန္တရာပညာရှိဘယင်ကြီးကမှားလိုက်တဲ့တရေစကားကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်ငွေတစ်ထောင်ကိုလည်းပဲသူ့လက်ထဲပေးရမယ်လို့ဆိုဘယင်ကြီးကအမိန့်ချလိုက်တာဒါကြောင့်သူယူလာတဲ့ငွေတစ်ထောင်ကိုမောဟန္တရာပညာရှိလက်ထဲထည့်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်လို့ဘယင်ကြီးကအမိန့်ချပါတယ်ဆိုမောဟန္တရာပညာရှိကငွေတစ်ထောင်ကိုလက်ခံပြီးအိုလုသမားပိုင်ရှင်ဥလုံငန်းပိုင်ရှင်ကိုအဲ့ဒီငွေတစ်ထောင်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့နှုတ်နန်းတော်ကလိုက်လာမှဥလုံငန်းပိုင်ရှင်ကြီးကလည်းသူဟာတကယ်ကိုဘုရင်ကြီးကချီးမြှောက်ထားတဲ့မောဒရာပညာရှိကိုသူ့ရဲ့တပည့်အဖြစ်စိတ်ခိုင်းမိပါလားဆိုပြီးသူအဲ့ဒီမှာလန့်နေသို့တော်မောဒရာပညာရှိကဘာမှမကြောက်နဲ့သူအဲ့အတွက်အခုလိုခိတ္တခဏခုတ်ကိုယ်ခွင့်ပေးတာဝယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးငွေတစ်ထောင်ကိုဥလုံငန်းပိုင်ရှင်လက်ထဲထည့်ပြီးတော့နန်းတော်ကလာတဲ့မြင်းလဲပေါ်မှာမြင်းထားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲရှင့်အပေပေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်သွားတာလဲဘယင်ကြီးဒေါသပြေဖို့အတွက်ပဲရေမိုးချိုးတာတွေမလုပ်ဘူးချက်ချင်းလိုက်သွားတယ်ခိုရောက်တဲ့အခါနန်းတော်ရောက်တယ်သို့တော်ဘုရင်ကြီးကရေမိုးချိုးပြီးမှနန်းတော်ကိုဝင်ခဲ့လို့မိန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးမှပြန်ဝင်အဲ့ဒီမှာသွားခေါ်တဲ့အမတ်ကဘုရင်ကြီးကိုတဏှာဥတင်ရတယ်အပြည့်စုံမောဒရာကိုဘယ်နှတွေ့တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးပြောအကုန်လုံးပြောတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကဩငါ့ကိုအာဏာသိမ်းမှုသူ့လုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိတေကာယဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘုရင်ကြီးရဲ့စိတ်ဟာပို့ပြီးတော့ခြေနဲ့သွားတယ်သူဟာတိတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလူသူစုပြီးငါ့ကိုတော်လာမှုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဟောဒရာငါ့ကိုလှုပ်ချက်မှုဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုဘုရင်ကြီးကယုံကြည်မှုရသွားတယ်အေးနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကမောဟဒရာပညာရှိကိုပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပထမစပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုသူ့စိတ်ထဲမှာမောဟဒရာပေါ်မှာစိတ်ချနိုင်နေဘူးဘုရင်ဆိုတာမျိုးကသူ့ယာတုအာနာကိုလူ့မှာအမတန်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်မချနိုင်နေဘူးစေဝိချနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကမောဒရာပညာရှိကိုစူးစမ်းတဲ့အနေနဲ့စကားဆတယ်ဒုခိပိဟေကေနဂရောတိပပံအဝနတန်တကဘယပုဏိကေဤလောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမိမဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးတဲ့အဝဏတန်တကဘယပုဏိကေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မဟုတ်တာလုပ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာကိုမလုပ်ကြဘူးတဲ့ပဟုသမာနာဝိပုလတ္ထစိတ်တိကိင္ကာရဏမေနကရောတိဒုက္ခံမောဒရာပညာရှိမိမကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်။ကြံရည်ဉာဏ်ရည်ကြံဖန်းကြံရည်ဉာဏ်ရည်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါရဲ့တဲ့။ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အလုပ်ကိုမိမလည်းမလုပ်ထားနဲ့။စူဇန်ကြည့်တာနော်။လောကမှာပြည့်စုံတဲ့လူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့လွယ်တယ်လေ။ပြီးတော့သူကကြံရည်ဉာဏ်ရည်ကလည်းကြံရည်ဖန်းရည်ကလည်းသူ့မှာပြည့်စုံအဲ့လိုပြည့်စုံရတဲ့နဲ့ငါထုတ်ခါရောက်မဲ့အလုံမျိုးကိုမင်းဘာလို့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့မောဒရာပညာရှိကဖြေတယ်နပန္ဓိတာအတ္တဒုက္ခတာဟေတုပပဏိကမ္မနိသမှုရသရံတိရှင်မင်းကြီးတဲ့ပညာတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချမ်းသာဖို့အတွက်နဲ့သူများကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးပါဘူးပညာရှိအစ်စ်အမှန်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသူများဒုက္ခရအောင်မလုပ်ဘူးတဲ့ကိုချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
သူများကိုဒုက္ခပေးတယ်မဟုတ်တဲ့တရားဆန့်ကျင်တဲ့အတ္တမအလိုမျိုးကိုလုံးနေမရှိပါဘူးတဲ့ဒုက္ခိနဖုတ်တာခလိတာပြီအခက်ခဲကြုံလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီခြေကျော်လက်ချော်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီဆင်းရဲရဲ့နေရတဲ့အချိန်လေးပါပဲဖြစ်ပါစေသန္တာသဒေါသသနာသဟန္တိဓမ္မသူတို့ဟာဒီသန္တာဂတိကြောင့်လည်းပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုမစွန့်ဘူးတဲ့ဒေါသဂတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုမစွန့်ကြပါဘူးဆိုလိုတာကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချမ်းသာဖို့အတွက်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဓမ္မကိုမကျင့်သုံးမဲနဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ပညာရှိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ပညာရှိဆိုရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းတာမလုပ်ဘူးတဲ့မကောင်းတာမလုပ်ရုံနဲ့မကဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲသူတို့တွေဟာဒီအဂတိ၄ပါးကိုလိုက်စားလေးပြရှိကြဘူးအဂတိဆိုတာမလုံသင့်တာကိုလှုပ်ထအောင်အဂတိကမနအဂတိဆိုတာမလုံသင့်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကမနသွားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဂတိဆိုတာမသွားသင့်တဲ့လမ်းကြောင်းမလုံသင့်တဲ့လမ်းကြောင်းဘာရီကြောင်းမသွားသင့်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့သိလို့ဆိုတဲ့ခင်မင်လို့ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲမလုံသင့်တာလှုပ်လိုက်ကြတယ်ဆိုပါတော့ဥပဒေကတည်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ဒီလူကတော့ငါအတိဖြစ်လို့ဆိုပြီးဖာဖာထေးထေးလှုပ်လိုက်တယ်ဒါအဂတိလိုက်စားမှုလို့ခေါ်တယ်နော်သူဥပဒေချိုးပေါက်နေတာဟိုတည့်ရတဲ့ငါနဲ့တည်တဲ့လူမျိုးတက်တက်ညာညာလှုပ်လိုက်မယ်ဒါကသန္တာဂတိလို့ခေါ်တယ်ဟာဒီကောင်ကတော့ချမှာဖြစ်မယ်နော်မုံနေအတွက်ကြောင့်ဒီမဟုတ်တာတော့အဟုတ်လို့ပြီးသာသာထိုးထိုးဒုက္ခရောက်အောင်လို့ထားကြတော့ဒေါသဂတိလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းမကန်လုံးသိမလုံးသိမသိလို့ဒီဆုံးဖြတ်ချင်ရဆုံးဖြတ်လိုက်တာမောဟဂတိလို့ခေါ်တယ်။အေးဒီလူကတော့သူ့ကိုငါကဥပရိယအရေးယူလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကငါကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဆိုတာကြောက်တယ်။ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယကတိလို့သူခေါ်တာဥပရိဟာဥပရိလမ်းကြောင်းဟာထင်ထင်ရှားရှားရှိရတဲ့နဲ့ခင်မင်မှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းမုံတိမှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းမသိမှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းကြောက်လန့်မှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းကြောင့်လူတွေဟာဥပရိလမ်းကြောင်းကိုတိမ်းဆောင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရှိကြတယ်တရားကြီးမန္တန်ကြီးကိုရင်းရင်သွားစေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှတရားရေးမှန်တိုင်ကိုရင်းရင်တော့မလုပ်ပါဘူးလို့ဖေကြီးကိုသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဲ့ဒါလိုရှောက်တယ်အဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဖေကြီးကထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ယေနကေနစီဝနေနမုထုနာဓာရုနေနဝဥဒရေဒီနမတ္တနာပစ္ဆာဓမ္မသမစရိလောကမှာဂဏိခေတ်မှာလည်းပဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်။နောင်ခါလာနောင်စည်းဆိုတာမျိုးပေါ့။သူကလူတွေဟာတဲ့အနုနည်းပဲဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေတရားကိုအသာပေးထားလိုက်အောင်အခက်ခဲတွေကြုံလွားနိုင်အောင်တော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်လိုက်အောင်မှပဲဆိုတဲ့အတွေ့အရှိချတယ်။တရားနောက်မှပဲ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတစ်ကျုပ်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နည်းပေါ့။တစ်ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကနည်းနည်းငဲတယ်ကြက်တဲ့ငဲတစ်ကျုပ်ကသူခုတ်เสียရလိုက်တတ်เสียရအကောင်မရှိဘူးအကောင်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကဲမရှိမဲ့တူတူတော့ငါဥပုသ်ဆောင်လိုက်အောင်ပဲဆိုမျက်စိလေးမေးပြီးတော့နေတယ်အဲ့နားလေးမှာစိတ်တကောင်ကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျဟာဥပုသ်နောက်မှဆောင်တော့မယ်ဆိုဒီစိတ်ဖမ်းမှာပဲဆိုထားလိုက်တုံးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကသူမျက်စိအောင်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျငါတိလမကြိုးသေးပါဘူးပြန်ဆောင်းလိုက်အောင်ပဲဆိုမျက်စိလေးဟာအဲ့ဒါတစ်ကျုပ်ဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်နောက်မှဥပုပ်ဆောင်းတော့မယ်အခုတော့ຢာတော့ယူမှပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတချို့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကိုယ်အခက်ခဲကျုံနေတဲ့အခါအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းတာအရေးကြီးတယ်တရားဆိုတာနောက်မှပဲဆောင်းရှောက်တော့မယ်
တရားတိုင်ကနောက်မှာပဲဖြစ်စီတော့မယ်ဒီတစ်ခါတော့အကွက်ကောင်းမယ်ခွင်ကောင်းမယ်ဆိုယူလိုက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုဟာအခွင့်သာတုံးဆိုပြီးတော့လုံးလေးရှိကြတယ်တဲ့မင်းကဘာလို့မလုပ်သလဲပေါ့မင်းလည်းအခုခွင့်သာတာဘာလို့မလုပ်သလဲလို့ဘုရင်ကြီးကမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ तू မလုပ်ချင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ဖာခမီးတော်ကိုရွာသားကြီးခန့်ပြီးတော့ဒီရာဓုကုန်သိမ့်စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ချိမြောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းပဲတကယ့်ကိုသားအဖြစ်မွေးစားပြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းပဲနန်းတော်ထဲအရောက်ခေါ်ယူပြီးတော့ချိမြောက်ခဲ့တယ်။အရွယ်နဲ့မတန်းအောင်ဂုံတူးတွေနဲ့ချိမြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့သင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယေရှုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ယတ္တရုခတ္တသာယယနိတိတေယသေယဝနတ္တတသာခဝေဇေယမိတ္တဒုဗောဟိပါပကောတပြင်တပြင်အောက်မှာအရိတ်ကလေးခိုဘူးတယ်နေဘူးထိုင်ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရိတ်ကိုထိုင်ဘူးတဲ့တပြင်ရဲ့အကိုင်းခက်ကိုမချိုးမဖဲ့သင့်ဘူးတဲ့ချိုးဖဲ့ဖြက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေကိုပြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟာလူကိုမပြောနဲ့အရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးကျွန်တော်မျိုးဟာဘယ်တော့မှမစင်စားပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုဥထိတ်ထားပါလေလို့နော်လောကလူတွေကအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးဆိုတာရှိတယ်လေသစ်ပင်ရဲ့အရေးခံပြီးတော့ထိုသစ်ပင်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလို့တာအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့မလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးယုံကြည်စိတ်ချရအောင်ပြောတယ်ဆက်ပြီးတော့သူစကားကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မအောင်မပြောလဲဆိုရင်ယတ္တပိဓမ္မံပုရိသောဝိစဉ္ညာရေသတ္တကင်္ခဝိနယန္တိတန်တော်တံဟိတ္တဒီပင်္စပရာယနေသနတ္တေနမစ်တိန်စရိယေထပညောပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တဝူတယောက်စီကအသိပညာလေးတစ်ခုရတာပဲဖြစ်စီ။နော်ယာရုကုန်သိစိစိဥစ္စာရတာပဲဖြစ်စီ။အသိပညာတတ်ပညာလေးရတာပဲဖြစ်စေကိုတန်တရားရှိနေတဲ့အချက်လေးကိုသူကဖြည့်ရှင်းပေးလို့တန်တရားကဲအောင်ပြောပေးလို့ကို့မှာယင်ထဲမှာရှင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုကို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြစ်မှားရပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာကို့အတွက်အားကိုးစရာကိုးကွယ်ရာပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေအဖြစ်ကိုအဆုံးမသတ်စေရပါဘူးဘယ်တော့မှရန်သူဘွားရအောင်မလုပ်သင့်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့သားအဖအပေါ်မှာရားစွာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်မင်းကြီးနဲ့ဘယ်တော့ခါမှမိတ်ဆွေပြက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့အလက်တော်ဂိဟိကမ္မဘောဂိနတာရုဘုရင်ကြီးကိုဆုံးမမဲ့တဲ့မှာဘုရင်ကြီးတူဦးတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာမိသားစုဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ပါပြီးမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးမလုံးချင်မကင်ချင်လက်ကြောတင်အောင်မလုံးဖဲနဲ့ပြင်းနာဆိုတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးနော်ဘဝမှာမိသားစုဘဝမှာနေရင်မပြင်းရဘူးပြင်းရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးတဲ့ပပ္ပစီတော်အတ္တဉ္ဇတော်ပပ္ပစီတော်နတ္တတုမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကခွာရှောင်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲနှုတ်ကိုလည်းမဆောင်စည်းဘူးလက်ကိုလည်းမဆောင်စည်းဘူးဆိုတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုမဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးဝမကောင်းပါဘူးရဟန်းဖြစ်လာလို့ရှင်ရဟန်းတိတ်ခါနဲ့အညီဆောင်းဆောင်စီစီနေသင့်ပါတယ်။ဟောရဟန်းတွေကိုလည်းပြောတဲ့စကားမျိုး။သာသနာတာတုအနိတ္တမကာရီ။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာတဲ့မဆူမဆန်သူများပြောတာနဲ့ယုံကိုယ့်ကိုယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါဘီရင်ကြီးကိုတက်ရက်ပြောလိုက်တာပဲနော်။ဒါသူခိုးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေတဲ့အတန်းနဲ့သူများပြောတာကိုယုံတယ်ယုံပြီးတော့အမိန့်နေထုတ်တယ်နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲနဲ့အရန်လှုပ်တတ်တဲ့မင်းမျိုးဟာဘယ်တော့မှမကောင်းပါဘူး
ဘုရင်ဆိုတာစင်စင်ဆာဆာသူများပြောတိုင်းမယုံရပါဘူးကိုယ်အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ကိုယ်စင်စင်စဉ်းစားပြီးတော့အုတ်ချုပ်တင်ပါတယ်လို့ဘုရင်ကြီးကိုပြောပြီးယောပဏိတောကောရဏောနတ္တတုတဏ္ဍတတုပညာရှိဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေဒါသူကိုယ်သူကိုပြောလိုက်တာပညာရှိဖြစ်နေပြီးတော့စိတ်တူတာအညိုတေးထားတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်သူဟာပညာရှိမှုဘုရင်ကြီးကိုဘယ်တော့မှအညိုအတေးမထားပါဘူးဘုရင်ကြီးကဘယ်လိုပဲမင်းပြစ်မင်းနဲ့နေတဲ့ဒုက္ခပေးပြီးငါ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဘုရင်ကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးဟာအမျက်ဒေါသရံညိုးထားခြင်းမရှိပါဘူးအညိုအတေးမထားပါဘူးဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တွယ်ဟွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်မှာအလုံးကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘုရင်ကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်။ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်။ယဟန်တွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်။လူဝတ်တမန်လူတွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောဓရာပညာရှိကပါပြောတော့ဆိုနိတ္တမနိတ္တမခတ္တိယောကရိယာရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာစူဇန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့အမှန်တရားမှလှုပ်တင်ပါလေ။ဘုရင်ဆိုတာအမြဲတမ်းစူဇန်ဆင်ခြင်ပြီးမှလှုပ်တင်နေ။အမိတ်တစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်အရင်မထုတ်တင်ဘူး။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာစစ်စစ်စုံစမ်းပြီးတော့မှလှုပ်တင်နေ။နာနိတ္တမထိသံပတိ။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာမဆင်မခြင်သူများပြောတာယုံပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလှုပ်တင်ပါဘူး။နိတ္တမကာရိနောရာသယတောကိဋ္တိသဝတ္တိဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញံတုံတရားနဲ့လုံးမဲ့ဆိုရင်ဂုံတရင်နေကြော်စောမှုတွေတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဘုရင်ဆိုတာဘယ်တော့မှမစင်မစားမလုပ်တဲ့မှုဆိုတာကိုဖះလောင်းကဘုရင်မင်းကြီးကိုအော်ရပေးတာအဲ့လိုအော်ရပေးလိုက်တဲ့အခါဘုရင်ကြီးကတန်မြာကင်းသွားတယ်တဏှာကင်းသွားပြီတဲ့ခါမှာသူနန်းတော်ကိုခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကိုအဲ့ဒီချက်မှပြောတယ်နော်ကဲမောဇရာပညာရှိလွန်ခဲ့တဲ့ညတွေတုန်းကထိချက်ဆောင်နတ်သမီးကငါ့ကိုမေကွန်လေးဖို့လာမေးတယ်အဲ့ဒီမေကွန်လေးဖို့ကိုငါလည်းအပြည့်မထုံနိုင်ဘူးဟောဒီပညာရှိဆိုတဲ့အမတ်ကြီးလေးအောင်လည်းဖြေမထုတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါသားမဟောဒရာမင်းအဖြေထုတ်ပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကကောင်းပါပြီရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ဖြေထုတ်ပေးပါမယ်။ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားတော်ကိုဒီနေရာထိုင်ခင်းသေးသေးချာချာပေးပြီးတော့ဘုရားတော်ဖြေမဲ့အဖြေကိုစောင့်စားတယ်ရှင်မင်းကြီးနတ်သမီးမေးတဲ့မိကုံးတွေကိုမင်းရှိပါသူဖြေပါမယ်လို့ဆိုနတ်သမီးမေးတဲ့နံပါတ်၁မိကုံးကဘာတော့ဆိုဟန်တိဟတ်ထေဟိပါတိဟိမုခေသပရိတုံတိသဝေရာဇပိယဟောတိကန္တေနတောဘိဘိပတတိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူတယောက်ဟာတဲ့နော်လက်နဲ့ထုခြေထောက်နဲ့ကမ်းမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးအဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အလုတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုးပို့ပြီးတော့ချစ်လာတယ်တဲ့နော်ကိုယ်ကိုမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခြေထောက်နဲ့ကမ်းအဲ့လိုလှုပ်တဲ့လူကိုပဲပို့ပြီးတော့အချစ်တွေပိုးလာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘယ်သူလဲဒီမေကောမေးလိုက်ဘုရားတော်ကချက်ချင်းဖြေတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီမေကောကနတ်သမီးကသူရွယ်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့ပါအမိနှစ်ယောက်ပါတဲ့နော်မိဘရှင်ဝင်ပိုက်ထားတဲ့ตาကလေးကမိဘရဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့ပုတ်နော်လက်နဲ့ပုတ်လက်သီးနဲ့ထိုးကလေးလေးကပေါ့ဆလေးကမိဘကိုရိုက်ဘလို့ပဲလှုပ်လို့မိဘကစိတ်မဆိုးတဲ့ပြင်ဒီကလေးလေးကိုပိုးပို့ပြီးတော့ချစ်လာတယ်ဒါတော့ပိုသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိဘတွေဟာကလေးပေါ့ဆလေးကရိုက်ထားနှစ်ထားခြေထောက်နဲ့ကန်တာကိုသဘောတွေကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုပို့ပို့ပြီးတော့ချက်လာအဲ့ဒါဟာ
ရှင်ကွင်ပိုက်တားကလေးပါပဲရှင်ကွင်ပိုက်ထားတဲ့တားကလေးရဲ့တားကလေးကိုရင်ညွှန်ပြီးတော့မေးတဲ့မိကမလို့ဖြေလိုက်တော့နတ်သမီးကတခါတည်းပန်းနေနဲ့ကျဲပြီးတော့ဟုတ်လိုက်လေဟုတ်လိုက်လေသူမေးတာဒါမေးတာဟောနတ်သမီးကလည်းလူသဘောတွေအကုန်သိနော်လူတွေဘာလုံးလေးရှိတယ်ဆိုတာတားမိနှစ်ယောက်ကလေးလေးခြိထားတဲ့အခါမှာကလေးလေးကဘလို့ပဲမျက်နှာပုတ်ပုတ်မိဘတွေကခြေနှက်ရှင်မင်းကြီးဒုတိယမိကွန်းကိုမရှိပါလို့ဆိုဒုတိယမိကွန်းကပါတော့အကောတတိယထာကမ္မအာဂမင်သတ္တအိသတိသဝေရာဇပိဟောတိကန္တိနတွာဘိပတတိနောက်မိကွန်းကတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆဲတယ်တဲ့အဲ့လိုဆဲပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့နေသေးပါစေရဲ့တော်တဲ့သွားရင်နဲ့ကြာကြီးကြိုက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုပြီးတော့ချိန်မောင်းပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့လူကိုမြဲတမ်းပြန်လာစေခြင်းနဲ့မမြင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးသူ့ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လဲပဲပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒါလဲမိဘနဲ့အရွယ်ရောက်စကလေးတားငယ်17 နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီအမေဖေကလက်တို့လက်တောင်းခိုင်းတယ်ငါသားဟိုသွားလိုက်စမ်းဆိုရင်အေးမသွားချင်ဘူးမသွားချင်တော့ရော့ပတ်စံပေးမယ်ရော့ပုံပိုးကျွေးပေးမယ်မင်းငါခိုင်းတာလေးသွားလိုက်စမ်းပါဆိုဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုပြီးမုံယူပြီးတော့အဲ့ဒါလန်တွေးတဲ့လူနဲ့ကစားနေတယ်အဲခိုင်းမိဘခိုင်းတဲ့နေရာမသွားဘူးမသွားတဲ့အခါကျသွားပြီလားဆိုမသွားဘူးမိဘကလိုက်တဲ့အခါထွက်ပြေးအမေကမမိဘူးနောက်ကလိုက်တာပြေးတယ်ပြေးတဲ့အခါကျတော့နင်းတော့အေးတော်ရွယ်မှာကြီးကခတ်ပါစေတော်ထဲမှာမင်းနင်းဒုက္ခရောက်ပါစေနဲ့အဲ့လိုမိဘကအမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအရွယ်ကလေးလေးမထိနိုင်တဲ့အခါချိန်ဆဲတယ်အဲ့လိုချိန်ဆဲပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ကလေးလေးဟာညအတော်လေးညနေစောင်းသည့်ထိအောင်ပြန်မလာရင်အိမ်ကနေမျောနေတာငါကြောက်ပြီးတော့များမလာရလားနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ကြမျောပြီးနော်မျောပြီးတော့သူ့ကိုလာစေချင်တာတဲ့လာစေချင်ပြီးတော့မလာတဲ့အခါဟိုကဆွေတွေမျိုးတွေအိတ်သွားပြီးတော့အိတ်ပြီးဆိုရင်ဒီကညတောင်အိတ်လို့မရငါပြောလိုက်တာကြောက်မလာရလားငါကြောက်ပြီးတော့မလာရလားဆိုပြီးလိုက်ရှာရလိုက်ရှာပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မလီပွေပိုက်ပြီးတော့ငါသားအမေကမလုပ်ပါဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ7-17 နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့မိဘပါလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုနတ်သမီးကဒီဖြေမှန်ပါတယ်ဆိုပန်းနေနဲ့ပူဆော်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတတ္တိယမိကွန်းကျတော့ဘာတော့ဆိုအပ္ပခာတိအပ္ပတေနအလီနေနအလိကေနဖိတာရေသဝေရာဇပိယောဟောတိတံတေနတောဘိပတတိဒါကပါတော့ဆိုရင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အိမ်တော်ကြကစသုံးမို့အိမ်တော်ပြုထားတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာရံမယံခတယောက်တယောက်နော်စကနာထိုးကြတာစကနာထိုးကြတာမပြောတော့ပါဘူးဒါတော့နော်စကနာထိုးကြတယ်ဒီမဟုတ်မဟုတ်မတရားတယောက်တယောက်ဆွဆွဲတယ်နေဟိုကောင်းတဲ့လုကင်လာတို့ဘာတို့အဲ့ဒါလို့စကနာထိုးသူပြင်အဲ့ကြရင်ပူချစ်သွားကြပြန်ရောတဲ့အဲ့ဒါဘသူတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ပါလို့လူတွေရဲ့သဘောကိုဒီနတ်သမီးကသိပြီးတော့ဒီမိကုံးလေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့မောသရာပညာရှိကဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ချားမှာဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဆွဲမဟုတ်တရားတွေပြောပြီးတဲ့ခါကျသူတို့နှစ်ယောက်ဟာပူပူပြီးတော့ချစ်ခင်သွားကြတယ်ဆိုတာဇနီးမောင်နှံတယောက်ကိုရည်ညွှန်းတာပါလို့ဆိုနတ်သမီးကဟုတ်လေလေဆိုပြီးတော့ပန်းနေနေပူဆော်တဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းကြတော့ဘာတော့ဆိုဟရံအနိစ္စပနိစ္စဝဋ္ဌသေနာသနာနိစ္စအညတတုဟရာတန္တာတေဝီရာဇပိယဟွန်တိကန္တိနာတောဘိပတတိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ထမင်းပေးလိုက်တဲ့စားစရာပေးလိုက်လဲယူသွားတာတောက်စရာပေးလိုက်လဲယူသွားတာအဝတ်အစားနေရာထိုင်ခင်းပေးလိုက်လဲယူသွားတာအဲ့ဒီမ
ဘာမှလဲတုံ့ပြန်မလုပ်ဘူးယူသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုယူသွားတာကိုပဲအယူသမားတက်တက်ကိုပဲခြေနှံ့နေတာလေနော်ခြေနှံ့နေတာအဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လေကိုပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူသွားတာပဲအယူတက်တက်ပဲသူကရူပက္ခဏတက်တက်နော်အယူတက်တက်ပဲသို့တော့ပေးရတဲ့လူကခြေနှံ့နေတာလေအဲ့ဒါဘာတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးယဟန်နေ ဘုန်းကြီးယဟန်နေဘာပေးလိုက်ပြလဲယူသွားတာပဲခေါ့နော်။နော်။ဘာမှတော့လုတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပေါ့အောင်မင်းတွေ။အဲ့ဒါပဲတရားတော်ကြီးရဲ့ခြေနှံ့နေတာ။အဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်တော့နတ်သမီးကဟုတ်လိုက်လေသူမေးတဲ့မိကုန်းတွေကဖြေမှန်နေခုရပါပြီဆိုပြီးနတ်သမီးကယရနာပန်းခြင်းနဲ့ယရနာတွေထည့်ပြီးတော့မောဟဒရာကိုပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ မေကွန်လေးဖို့ရဲ့အဖြေကိုရတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကလည်းကျင့်တတ်သွားပြီဒီမေကွန်လေးဖို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကိုဘုရင်ကြီးကဘာကုန်ပြုတ်လိုက်တုံးဆိုရင်သေနာပတိစစ်ဖို့ချုပ်ကြီးရာထူခန့်အပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမေကွန်ဖြေတယ်အဲ့တော့စစ်ဖို့ချုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကနံပါတ် 3 ဖြစ်သွားတယ်ဝါဇင်အားတက်သွားပြီနော် နံပါတ်1ကအေရှင်မင်းစစ်သူကြီးဆိုတော့နံပါတ်3ရာထူးရသွားတယ်ဟိုအမတ်တွေပါတယ်ကသူ့အောက်ကဖြစ်သွားတယ်နော်ရာထူးကစီနီယာနံပါတ်ကအဲ့ဒီတော့နံပါတ်3ဖြစ်သွားတယ်ရာထူးအာနာအေရှင်မင်းရဲ့အောက်ကရာထူးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတေနာပတိစစ်ဖို့ချုပ်ကြီးပဲအဲ့ဒီရာထူးကိုခန့်လိုက်တယ်ခန့်လိုက်တာပေါ့အေးမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ ပညာကွန်ပျူတာအနေနဲ့စစ်ဖို့ချုပ်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်။ဒါဖျားလောင်းမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည့်လည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါ့နော်။မောဒရာပညာရှိနဲ့သူ့ရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေဟာမှတ်တမ်းနိုင်ွယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထို့တဲ့တွေနဲ့အရာရာဆင်ခြင်တုံတရားထားပြီးအသိပညာတိုးတက်
ညာရှိအောင်ကြိုးစားအထုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တဏှာ

တေင္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုန်နိန္ဒုတေင္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တတဟုရောင်ယူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံနှုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တရွှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလျောင်းလေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပီတိတည်းဟုသောယနံ့တို့သည်

နေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကြီး1380ခုပထမဝါဆိုလာဇန်3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲကျင်းပါရတဲ့399ချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်မှ3ရက်တာနေအလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညာချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့ပထမနေ့ပေါ့နော်အတော်ဦးဇင်းတို့အတဘာကိုဟောဖို့ဦးဇင်းစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။နော်စိတ်ဆိုဒီမှာလို့တရားကောင်းစီလေးပြေးပြီးတော့ငါးချီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားများဦးဇင်းတို့မှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဆိုတာလောကမှာအရေးပါဆုံးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသား။စိတ်တေနနိယတိလောကောစိတ်တေနပရိကတတိစေတသဧကဓမ္မတာတပ်ပေဝဝတမနကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ဆွဲငင်ရာနောက်ကိုလိုက်နေကြရတယ်စိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်စိတ်ဆောင်ရာနောက်ကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ကြရတယ်စိတ်ဆွဲငင်တဲ့နောက်ကိုလောကကြီးဟာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါသွားရတယ်စေတသဧကဓမ္မတာတပ်ပေဝဝတမနကိုအလုံးစုံသောတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်အလောက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းဟာအရာအလုံးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရရောက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြည်သားဖြစ်တယ်လို့သတ္တဝါဘဝတွေကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြည်ရလေရောက်တယ်မနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိထာမနောမယမနတ္တစီပဒုထေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏ္ဍဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပဒံတဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ဟာအူအစီဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနတ္တစီပဒုထေနဘာတတိဝါကရောတိဝါယုံညံဆိုးွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုတတောဏ္ဍဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာစက္ကံဝဝဟတောပဒံဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးဟာအစဉ်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့တဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအကြည်အမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မြန်လုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာအစဉ်လိုက်သလိုမျိုးတဲ့မဆင်းရဲခြင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေမထားဖို့ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်ပေါ့နော်မနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိထာမနောမယမနတ္တစီပတန်နေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏ္ဍဒုက္ခမနအာယဝအနုပါယိနိအရာအလုံးမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ဟာဥစည်းဥကံဖြစ်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်။ဥပမာမိမိရဲ့အရေးဟာမိမိနောက်ကိုအစဉ်လိုက်နေသလိုပါပဲတဲ့။အရေးကိုတကယ်မှတော့ဘုရင်တို့ဘယ်နာမှမှထားခဲ့စရာမလိုဘူးထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးနော်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံလေပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်လိုက်မယ်ဘဝမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့မလုပ်ဘဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားဆိုတာကိုပဲဥရှင်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခကအရေးတစ်ဖွဲအစဉ်လိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအလွန်တရာမှကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားက
စင်ရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေကိုအများကြီးပြပြီးတော့ဒေသနာပေါင်းများစွာဟောတော်မူထားတာပေါ့နော်ဒေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်သဘောကျတယ်ဒီတော်တိတယတံကိရိတာဝီရိဝါပါဏဝီရိဏံမိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိအချင်းချင်းမုန်းတိနေကြတဲ့ယန္တူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိမညာမတာနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်ဘာလို့လို့တော့ဆိုတော့မုန်းနေတဲ့ယန္တူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမုန်းနေတဲ့ယန္တူတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိမကောင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မုန်းနေကြတဲ့ယန္တူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတတ္တဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးယန္တူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စံကျင်ဘက်အနေနဲ့နာတ္တမာတာပိတာကိရာအင်ဂျေဝါပိစညာတကတမ္မပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကုလိုခြင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုချစ်လက်ခင်လာပါရယ်ဆိုတဲ့မိခင်ဖခင်ဂျေဇူးရှင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်ပုံမြင့်တာရှိကြတဲ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှကိုယ်တကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့သမပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မှတဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်ပါလေလို့ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေကိုအရှင်တို့စီသစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးရှင်တို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ကြိမ်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောလဲဆိုတော့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီကနေ့ပြောခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာခန္ဓာကိုဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေပေးတဲ့တော့မသားဘူးတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းစိတ်ထဲမှာကျူတော်မူတဲ့ဥဒံအနေကဇာတိတန်တာရတန်တာဝိတ္တအနိဘိတ္တလူတိုင်းကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းပန်းများစွာတည်ဆောက်တဲ့တဏ္ဍာလတ္တမအင်းကိုငါရှာလို့တွေ့ပြီဒီဥဒံလေးလူတိုင်းကြားဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့ဥမာပေးတာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းနေခွင့်ရှိသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့နေခွင့်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာအိမ်ဟာပြီးရင်ပြိုပြက်ပျက်စီးသွားပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့လက်တွေတရားခံလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတည်သေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်ကတော့ရကျင်သည်ဖြစ်စီမရကျင်သည်ဖြစ်စီထပ်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ပေါ့တေချာတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိတည်သေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်တွေဟာတိမ်ပြီးတိမ်ဒီတရားဖြင့်တဘောဝပြီးတဘောဝရကြရမယ်ရှားတိုင်းရှားတိုင်းသဘောတွေဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲပေါ့ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ထပ်မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေပေါ့အဲ့လိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရားကိုရက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝခန္ဓာတည်းဟူသောအိမ်ကိုအဓိကဆောက်လုပ်တဲ့လက်သမားကိုသူတွေ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဏှာလောဘတဏှာလောဘဆိုတာအဓိကဘဝတဏှာပေါ့နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲလမ်းမမောတဲ့မကင်းနိုင်တဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့တဏှာပေါ့ဒါခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေးကိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်ကအမှတ်ရလို့ပြောပြတာအဲ့လိုခန္ဓာဟာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရအမိုးဟာအိမ်တဲ့အိမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်ဒါဦးဇင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနာတပင်တတိယကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးဟောခဲ့တာရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာပြပြီးတော့ဟောတာအလွန်များတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အနာဘိန်ခရီးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားက
စိတ်တေကပတိအရခိတေကာယကမ္မံပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပိအရခိတံဟောတိစာဟောတယ်။တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုယ်သာတကယ်လို့မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုပေါက်လွတ်ပယ်သာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာလုံချင်တာလုံမယ်ပြောချင်တာပြောမယ်တွေးချင်တာတွေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်စိတ်ကိုသာမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာကာယကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိမနောကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိစောင့်ရှောက်မထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ကိလေသာမိုးရေတို့ဖြင့်ဆွတ်ဆုတ်လိမ့်မယ်တဲ့ဇာကဒေါသမောဟကိုမိုးရေနဲ့ဥမာပေးတာပါနော်ကံသုံးပါးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်မိုးရေဆိုလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကမ္မံပိပုတိကံဟောတိဝစီကမ္မံပိပုတိကံဟောတိမနောကမ္မံပိပုတိကံဟောတိအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်များလာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလှုပ်လိမ့်မယ်မမှန်တာတွေပြောလိမ့်မယ်မသင့်တော်တာတွေကိုတွေးလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုတာပြောတာတွေးတာကိုပုတ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတာပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာအလကားပုတ်ဆွေးတာမဟုတ်ယေရှုလို့ပုတ်ရတာကိရိတာယေရှုလို့ပုတ်ရတာသူများတက်တက်တယ်ဆိုတာအလကားတက်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသရှိလို့တက်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသကလည်းအလကားဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကြီးရလဲဆိုရတာရေဆိုပါများလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာတဘာဝပါနော်အဲ့ဒါလည်းမျိုးကံသုံးပါးပုတ်ဆွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကအရင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်တတပုတိကာယကမ္မတတဝစီပုတိဝစီကမ္မတတပုတိမနောကမ္မတတနဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိရိယာပုတ်ဆွေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလှုပ်လေမဟုတ်တာပြောလေမဟုတ်တာတွေးလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်အဆုံးသတ်ချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာဒါအများကြီးစဉ်းစားကြရမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်နော်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိလေသာရှိလို့ဖြင့်ဆွဆွလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနောင်တနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ကိုကတွေးပြီးတော့သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူနီးနဲ့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥမာပေးတာသေယထာပိကာပတိကုဏဂါရီလုံးစံတိကုတပိအရခိတံဟောတိတခါကြီးတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရဲတွေရောအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အကာတွေရောအခင်းတွေရောအကုန်လုံးဟာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆိုးလိုက်မယ်တဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်တလုံးမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတိုင်းကိုမလုပ်မလို့မိုးဆိုးမယ်ပေါ့နော်မိုးဆိုးပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကမဖြစ်သွားဘူးစာရင်ဆွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးသွားပြီဆိုဒီအိမ်ကြီးကမကြခင်မှာပဲပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိုက်မယ်ဟောဒါမျက်စွာပဲပေးတဲ့ဥမာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တလုံးလုံးဟာရေဆိုးပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်မှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုတဲ့အမိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိအောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်စိတ်ကိုသာတကယ်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိဒေသနာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာကိလေသာရေတို့ဖြင့်မဆိုးဆုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးဟာမပုတ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်တလုံးကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိုးမဆိုးဘူးဒါကြောင့်မပုတ်မဆွေးဘူးဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြူလဲပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကို
လုံလုံချုံချုံရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဇင်းတို့မိုးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဒီအနေထားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ထဲမှာရမကဝတ်ဆိုပြီးတော့အစုံအစုံဂါထာလေးတွေပေါ်ထတာလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်စုံတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ဂါထာလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ယထာဂါရံဒုစ္ဆန္တံဟုတ်တိတမတိဝိစတိအေဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဘောတမတိဝိစတိ

0: တဲ့စိတ်ပေါ့နော်သတိမရှိတဲ့စိတ်ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာသတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုຢາກအစရှိတဲ့ကိလေသာဆွေမဲ့မှုအကျဉ်းနဲ့မှုတွေ့ဝေမိုက်မဲ့မှုဒီကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာမှာပဲရထာကရံသူစန္ဒဥဋ္ဌိနတမတိဝိစတိဧဝံသူဘာဝိတံစိတ်တံရာဂောနတမတိဝိစတိသုစန္ဒကောင်းစွာမိုးအပ်သောအခါရအိမ်ကိုဥဋ္ဌိရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်နတမတိဝိစတိယထာမထွန်းဖောက်နိုင်တကဲ့သို့ဧဝံတထာဤအတုသူဘာဝိတံကောင်းစွာပွားစီအပြည့်သောဘာဝနာရှိသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဂောရာဂအစရှိသောကိလေသာတို့သည့်နတမတိဝိစတိထွန်းဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းစိတ်တည်ဆက်ဆက်ဒီချာချာမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးယိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားရရောက်တယ်အောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းထုံမွန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုຢາກအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာကိုအားထုတ်လေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနော်အခုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားတကုတ်တရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့လို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်သတိထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအကောင်းအမွန်မှုတဲ့သဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမျှတာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ကြားမှုထားတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီကိုကြားမှုထားတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တကယ်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ခန္ဓာဟာမတည်မြဲဘူးလို့ကြားဖို့ထားတာနဲ့မတည်မြဲတာကိုတကယ်သိသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲလို့ကြားဖို့ထားတာနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာလို့တကယ်သိသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကြားဖို့ထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအကြားလေးကိုကိုယ်တိုင်အတီးပြုတ်နေအောင်ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်เนาะအိဋ္ဌာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တာမဉဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်ကိုယ်တို့ကလက်မခံတော့မရပါဘူးအလုံးမလည်းပဲရိပ်မိစရာတော့ကောင်းပါလေသို့သောရိပ်မိယုံရိပ်မိသေးတာလည်းပဲတရားကိုတကယ်သိတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါဟာတကယ်မတည်မြဲတဲ့တရားရဲ့အစုအဝေးများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဦးဇင်းတို့မလုပ်ကြရတော့စူးစမ်းကြရလားအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့အဓိကဦးဇင်းတို့စူးစမ်းရလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့စူးစမ်းကြရလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်စူးစမ်းလားဖြစ်တိုင်းတည်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာတည်နေအောင်ကြိုးစားလုံးဝဘယ်လိုက်မှုမပါသေးနဲ့ဩစားပြီးတော့တရားအထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မတည်မြဲတာကိုစားပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ခြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီသဘောဝတရားတွေကိုသတိထားပါများမှသာလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိနိုင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်စားထိုင်တိုင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲလို့ဒါကသူကဆင်ခြင်တဲ့သဘောတွေးတောတဲ့သဘောပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပဲလက်တွေ့သတိလေးထားပြီးတော့နေရမှာတိတိပြီးတော့နေရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကဒီတတိထားနေတဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ကထက်လာမယ်ဘလို့ထက်လာမလို့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဓမ္မမို့ဖောင်းတာပိနာကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာတလဲဆက်တတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တတိထားနေတဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောအမှန်ကို तू မသိပဲနေမှာမဟုတ်တတိလေးသာထားပြီးတော့နေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်တီးလိုက်တယ်ထားခဲ့လိုက်တော့တီးပြီးသားကိုပြန်မတွေးနဲ့တော့အဲ့ဒီတွေးတဲ့ကိစ္စကအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူကသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးကျွတော့အမြဲတမ်းပဲတွေးနေတာတွေးရတဲ့အာယုံတွေကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပဲနေတာထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နေတာဒီအလေးချင်းကြီးကဟုတ်လားတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှအခုရင်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားကိုအခုရင်လေးသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိနေတဲ့စိတ်ကအမှန်ကမတွေးရဘူးဒလဆက်သဘာဝတရားတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကသိပြီးရင်ထားခဲ့လိုက်တော့နောက်ထပ်သိတရားကအရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါအလွန်အခြေခံကြတဲ့နားလေစရာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုတိပီးသားကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့နောက်ကြမကြံရစ်နဲ့ ထက်ထက်ထက်ထက်ပြီးတော့ဒလဇက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြစ်တိုင်းတိတိနေအောင်လိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မဖြစ်သေးတာကိုလည်းရှေ့ကိုကြိုးပြီးတော့လုံးဝမစင်သားနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေခြင်းအဖြစ်လဲစိတ်ကိုနောက်မကျစေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ဖြစ်နေတာတွေကိုတိတိတိတိပြီးတော့တိယုံလေးပဲတိတိသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာရီဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလေလာမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိသွားဖို့ပဲဒါအစကနဥမာသတိကခေါင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်တိပါများသွားလို့သတိထားပါများသွားလို့ဩဒါတွေဟာဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမတိမြဲတဲ့သဘောပဲဆိုနောက်တစ်ချိန်မှကျတော့ပညာကခေါင်းဆောင်သွားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပါလို့တာလေလို့မေးလို့ရှိရင်ဘဝမှာတန်ဖိုးအချီးမားဆုံးအကျိုးရလအများဆုံးလုပ်ငန်းကိုကိုလုပ်တာပေါ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအင်ကြီးဒီနည်းအဖြစ်ဒီစိတ်ကိုကိလေသာမိုးရိမ်တွေထိုးဖောက်ပြီးတော့မဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်တာဒီနည်းအဖြစ်အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမိုးတာရင်မိုးရိမ်ဝင်မှာနော်အဲ့လိုပဲတတိနဲ့စစ်ဆက်အောင်နော်ဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်မနေဘူးဆိုရင်လုပ်မနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဇာကတမုတ်ဒေါသကိလေသာတမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်မြင်ရရှိတာကိုမြင်တယ်ကြားရရှိတာကိုကြားတယ်အနံ့အရာသာအတွေ့အထိအတွေ့အကြံဒီအာယုန်နေနဲ့နေတာဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုန်ဆိုတဲ့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုယ်ကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရောရောနဲ့နေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့မလို့ຢာကဖြစ်တော့မယ်နော်အနိဋ္ဌာယုံလို့ဆိုတဲ့မကျင်သက်ဖွယ်မနစ်သက်ဖွယ်အာယုံနဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့နေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလို့ဒေါသဖြစ်နေမယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါမလို့ကိုကတွေ့တွေ့ရတဲ့အာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လို့လို့သတိထားအဲ့ဒီတတိထားတာဟာမလုပ်နေတာလို့မေးရင်စိစိဆက်ဆက်ခန္ဓာအိမ်ကိုမိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ဓိဟူသောအမိုးကိုစိစိဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်မိုးနေတာလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်မိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားသင့်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေဝင်ဖို့နော်လွယ်ကူသလိုမျိုးတတိနဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ပွားများပြီးတော့မနေတဲ့ဒီစိတ်တည်းကိုလည်းပဲကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရည်တွေမဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တတိနဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာရှင်ဟာဝင်ပြီးတော့နှိစက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကလေးကိုလည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးကိုဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတန်ဝိထုကလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကြာဘူးနာဝတော့ရှိထားကြပြီသားပါနော်ယသော်ဗျာအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒီကတာလေးဟောရလဲဆိုတော့ယသော်ဗျာလက်ထက်ကညီတော်နန္ဒဆိုတာအလုံးကြားဦးလေနော်မိတွေ့တော်ဂေါတမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေကွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါယသော်ဗျာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲသူကလက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီညီကိုဒီတပိတ်ကိုထမ်းခဲ့ရွှေပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်သွားတာအဲ့တော့ညီဖြစ်တဲ့လူကဘုရားကိုအလွန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လက်ထက်မင်္ဂလာဝဲကြီးလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းကိုမလိုက်အားသေးဘူးလို့သူမပြောရဲဘူးနော်အဲ့ဒီတပိတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ရတာနန်းတော်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့နောင်တော်ကအလိုက်တီးတီးပြန်ယူမှနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့လိုက်တာနန်းတော်ထွက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထဲရောက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မြို့ထဲရောက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထွက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မယူဘူးဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်သာရောက်ရောက်နန္ဒဟာတပိတ်ထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါသွားရတယ်အဲ့ဒါဟိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညီချင်းနန္ဒမင်းရဟန်းပြုမလားလို့မေးတယ်မပြုရဲပါဘူးဗျာလို့သူလုံးဝမလျှောက်ရဲဘူးဟုတ်လားအရန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတာဆိုတော့မပြုရဲပါဘူးလို့မလျှောက်ရဲဘူးခဏနေရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နော်အဘိဓိမင်္ဂလာသုံးပါပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြုမယ်လည်းနဲ့ဆိုရင်တပြည့်တော့အပြူရဲမပြူချင်ပါဘူးလို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေကလူတွေဖြစ်အောင်မယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမရှောက်ရဲဘူးနန္ဒယဟန်ပြုမလားဆိုတော့မှမပြုရမယ်ဗျာအလိုက်တဲ့ရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားက နန္ဒကိုယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာတော့နော်နောင်တော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့သာသူယဟန်ပြုတ်လိုက်ရတယ်ဘလို့မှသူစိတ်မဝင်သာအောင်အထူးသဖြင့်သူတပိတ်ထမ်းပြီးတော့နန္ဒကနေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတော့လေသာပရင်းကနေပြီးတော့လက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမယ်သူတို့သမီးလောင်းနော်ဇနဗရကလျာဏီသူကရန်ရှိတော်တွေကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ကြီးထမ်းခေါ်သွားပြီအကြောင်းခေါ်သွားပြီနော်တခင်မဘလို့လုံမလုံဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲခဏနေရင်ထင်းများမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်အဖီလိန်ပြင်းစင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေသာပရင်းကနေပွင့်ပြီးတော့နော်သမင်ဖြီးထားတာကတချမ်းပဲပြီးသေးတယ်တချမ်းကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါကပုတ်ကယုံနဲ့လေသာပရင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်တို့တန်ခေါ်အရာဗုဒ္ဓအခိစီယာတိအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဒါပဲသူမှားနိုင်တယ်သူကလည်းခတ်တိုးတိုးပေါ့လေအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အတန်ကနန္ဒမင်းသားရဲ့နားတွေကမထွက်ဘူးဘလို့မှသူရမ်းဘွားမှာမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူမလျှောက်ရဲဘူးတဲ့ရင်သုံးပေါ်ချင်းချင်းသူပြောတာပေါ့ငါရှင်တို့ငါကတော့မပြောတော့ဘူးပြေးတော့မယ်ပေါ့ယဟန်ဘွားငါထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုတွားရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သင်သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတကိုယ်တော်နဲ့ခေါ်သွားတာဘဲခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဒီကြီးစင်မှာနတ်ပြည်ကိုမရောက်သေးခင်မှာလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတင်ဂုတ်တော်ပေါ်မီးလောင်ထားတဲ့တင်ဂုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အလွန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အိုမင်းနေတဲ့မြောက်မကြီးတကောင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမြောက်မကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့နန္ဒာဒီမြောက်မကြီးကိုမြင်ရလားတေချာကြည့်လို့ပြောနန္ဒာတေချာကြည့်တယ်ပေါ့အမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်လာ။ဟိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကိုခါသားဖို့လာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒကစိတ်ဝင်စားတယ်။အော်အလွန်ချော့လာတဲ့အာယုန်တွေပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုကြည့်ပြီးတော့နန္ဒကနတ်သမီးလေးတွေကလှသလား။မှန်လားပါဗျာ။နတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မှလှကြောင်းပါပေါ့။ဒါမြင်မင်းရဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘလို့ရှိတော့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့တော့နိုင်လို့ရှိရင်ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်ဦးလိုပါပဲလို့သူလျှောက်တယ်။အစတုန်းကတော့အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇာကကနားကမထွက်လို့သူလူထွက်ဖို့စဉ်းစားတာနော်။အခုကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါထက်လွန်ကဲတဲ့အာယုံကိုတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖြစ်သွား။အောက်လို့တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားတော်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူကဒီနတ်သမီးအာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီပုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာပေးတဲ့ခံမှန်းကြည့်ဘာဖြစ်သွားမလို့အများကြီးလျော့ပါသွားတယ်ဆိုတာသိကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်ပဲတော့ဒီအာယုံကိုပြတယ်ဆိုတာအလကားပြတာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကိုချွတ်ချင်တာပြောရရင်ဒီနတ်သမီးအာယုံကလည်းပဲအရင်ကြီးစွဲသေးတာမဟုတ်ခုမှမြင်ရတာဒါပေမဲ့အရန်ကိုသူကနော်အာယုံကအဓိပတိတက်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကဒါကိုပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဂျိုင်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နန္ဒာတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုသင်လိုချင်သလားဆိုမြန်လာပါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုလိုချင်ကြောင်းပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာမှာမင်းကောင်းကောင်းသာကျင့်နတ်သမီးကိုရဖို့အတွက်ငါအမခန့်နေအမခန့်ချက်ပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့နတ်သမီးကိုလို့ရရရမတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိရောနန္ဒကသာသနာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲနတ်သမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီတည်းဟူသောအာယုဇနဗရကလျာဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကဖြစ်သွားပြီတော့ဘာမှဗရဏမရှိဗရဏမဟုတ်တော့ဒါလူရင်းပဲဟုတ်လားဒီအာယုံဒီအတွေးကသူ့ကိုမလုပ်နေတာတော့နှောင့်ယှက်နေတာအဲ့ဒီအတွေးကိုဖယ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သမီးအာယုံပြပြီးတော့မင်းဒါကိုသာရကျင်နေဆိုရင်ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထာပေးတာပေါ့ကေတာလောမနာခတန္တာတဇောကမ္မထာဆိုလို့အထူးဆန်းကြီးတော်မထင်နဲ့တော့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်ခြုံတော်မျိုးစုံကနေပြီးတော့သတိထားခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းသံဃာကယဟန်တော်လောကမှာအကုန်လုံးသိသွားတယ်နန္ဒကနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လို့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလေနော်မြတ်စွာဘုရားကတောင်းနတ်သမီးတွေကိုရပါစေမယ်လို့နန္ဒကိုအာမခံရတဲ့တည်းအဲ့တော့နန္ဒကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံသေးတယောက်နဲ့အရန်တူတာပဲဒါကိုရကြည့်လို့ဒါလောက်တာအယောင်းဝယ်သဘောအယန်းဆန္ဒပဲအဲ့ဒါသူ့ကိုအယောင်းဝယ်သမားကုံသေးသမားဒီလိုမျိုးမကြတော့တာပြောင်းကြတာစကြတာနောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နန္ဒကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတိတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီယန်းနေရဲ့စကားတန်တွေကအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရမလို့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီယန်းနေရာလည်းအရင်နှောင့်အယှက်တာပဲအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာစိတ်ညင်ရအယက်ကိုသူချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်တယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်လို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတရာရှိတာကတော့တိသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအရင်စဉ်းစားရကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရှောက်ရှောက်ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့ရှောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားတသူအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နတ်သမီးကိုလိုချင်လို့အစကနေဦးမှာဒီလိုမျိုးကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျင့်နေရင်နဲ့အတိအားလျော်စွာရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အစတုန်းကလိုချင်တာကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ကျတော့လိုချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်နော်အခုလည်းပဲသူကဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင်ရင်ကျင်ရင်နဲ့မဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ညံဟာအစင်းစင်မြင်မာတယ်ဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်ဟာကလိုချင်တဲ့ဘယ်ဟာမလိုချင်တဲ့မို့ဒါကသူကိုယ်ကိုယ်ပြပြသူ့သူဆုံးဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရမလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင်ရင်နဲ့ပဲသူကအာတော်ကုန်ခံယန္တာဖြစ်တယ်တိတ်မကြဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ပြန်မှာပဲယန္တာဖြစ်တာအဲ့လိုယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီကိရိတာတို့ရဲ့အချက်အနှောင်ခံရခြင်းကလွတ်ကင်းသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်လျှောက်လို့သိတာတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့နတ်ကလည်းလာလျှောက်တယ်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်တော့နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာတယ်ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကနတ်သမီးတွေပြေးမယ်လို့ဝန်ခံခိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့သူရှာပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝန်ခံချက်ကိုအခုတပည့်တော်ဖြေလွတ်ပေးပါပြီတပည့်တော်အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကြောက်ကြဆိုင်เสียမလိုတော့ပါဘူးအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒာတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုငါရဲ့စိတ်နဲ့ငါပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်မင်းကိလေသာကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကစားငါရဲ့ဝန်ခံချက်ဟာလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားပြီလားပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းလေးကတော့လည်းပဲမှတ်သားစရာတော့ကောင်းတယ်နန္ဒရဲ့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာ။အိုးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စိတ်တော်ထဲမှာပြောခြင်းတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတစုံတစ်ယောက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းထွက်လာတာမျိုးကိုဥရန်စကားလို့ခေါ်တာ။မင်းကွန်းဆိုတော်ဘုရားကြီးကတော့သုံးဘိဒ္ဒာဆန့်တဲ့ပုံထဲကိုရေလေးဘိဒ္ဒာလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတဲ့တဘိဒ္ဒာကမဖြစ်သွားမှာတော့ရှမ်းကျသွားမှာပေါ့နော်။ဥရန်စကားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတယ်မင်းကွန်းဆိုတော်ကြီးကတော့အမြတ်စွာဘုရားဥဒမလူကျူးလဲဆိုတော့ယတတိန်သောကာမပင်ကောမတ္တိတောကာမကန္တကောမောဟခေယအနုပတ်တောဒုက္ခဒုက္ခေနဝေရတိတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားပြီနော်တရားတွေကိုအကုန်လုံးထွင်းဖောက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲမြင့်မြင့်မာမာဉာဏ်နဲ့တိသွားပြီးမြင်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမပင်ကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟုသောရွှွံ့ညွံ့များကိုတိန်တော်ကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ရတ္တမညာရတ္တပုံညာရတိတိညံမြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတိဟူသောရွှံ့ညံကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကာမဆိုတာဝိတုကာမကိလေသာကာမနှမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်လို့သိပါတယ်ဟုတ်လားဝိတုကာမဆိုတာဘာပြောတာတော့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ရာယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖောဓဘယုံကိုပြောတာဟုတ်လားကိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘတက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမကိုဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတော့ရွှံ့ညံလို့ပြောတယ်ညွန်ထဲမှာနစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတမရှင်းဖြစ်တဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်လို့ရတယ်။အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဟောရှွံ့ညွန်ရဲ့သဘောတချို့အလွန်နဲ့တဲ့တောတွေထဲမှာရှိတဲ့ရှွံ့ညွန်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအန္တရာယ်အရန်ကြီးတယ်။နစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့တတ်မလာနိုင်တော့ ယုံလေးနေလေးယုံလေးနေလေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ညွန်ဆိုတာမတတ်မရှင်းဘူးဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်လွတ်မြောက်အောင်ယုံကံဖို့အရန်ခက်တယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်ကာမကိုအဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မတတ်ရှင်းဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ယုံကံဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမရှင်ညွန်ကိုယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့ယတ္တအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမပင်ကိုကာမဂုဏ်တည်းဟုသောညွန်မြောက်ကိုတိန်တော်ကူးမြောက်ပြီးပြီကာမကံတကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟုသောဆူးညောင်းကိုမတ္တိတော်ချိုးဖဲ့ပြီးပြီတဲ့ဟောကာမကိုဆူးညောင်းလို့လည်းပြောတယ်နော်ရှူရီညောင်းနေပေါ်တဲ့နေရာကိုဦးဇင်းတို့သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသတိထားဖို့လိုတယ်ဘလို့ပဲသတိထားပြီးတော့သွားသွားတကွေမဟုတ်တကွေတော့နေမိမယ်ရှူမိမယ်အိုက်မိမယ်ခိုက်မိမယ်ချစ်မိမယ်မရှိဘူးလားရှိရနော်စူတွေကိုနင်းမိတာမျိုးချစ်မိပါချစ်မိတာမျိုးဦးဇင်းတို့ဟိုချုံနေမှာဦးဇင်းတို့အညာဘက်မှာဆိုတော့ရှိတယ်ဘောင်းမဲချုံဆိုတာရှိတယ်သူစူလေးတွေကဘယ်လိုဆိုကောက်ကောက်ကလေးတွေဟုတ်လားအညိမိလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးသူကချိတ်ထားတာပေါ့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာဗျရှေ့ဆုတ်တိုးလို့မရဘူးသိလားစူးချုံနေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာကာမကိုကာမကံတကောတယ်ကာမဆိုတဲ့ဆူးညောင်းမတ္တိတော်ဖြည့်စည်းပြီးပြီးချိုးပြီးပြီးဖဲ့ပြီးပြီးဒါဆိုရင်ဒီဆူကအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးမောဟခေယမောဟဤကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့အနုပတ်တော်အဆင့်ရောက်ပြီးသောတောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်နဝရတိမတုံလို့ဟုတ်တဲ့ဒါကနန္ဒရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျူးတဲ့ဥဒါဏ်တော်နန္ဒကရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကာမတိဟုသောညွန်မြောင်းကိုလည်းကုမြောက်ပြီးသွားပြီကာမတိဟုသောဆူးညောင်ကိုလည်းပဲချိုးဖဲ့ပြီးသွားပြီ။မောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူရောက်သွားပြီတဲ့။နော်မတိဘူးဆိုတာသူမရှိတော့သူအတိမြတ်အတိမှန်အမြင့်မှန်ကိုသူပါတော့ယာနုမြည်ရသွားပြီပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအနန္တဒုက္ခဒုက္ခနဝေရတိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်သူစိတ်ဟာတုန်လုံးမှုရှော်တဲ့။တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတဲ့ပေါင်းသူတို့ကဒါလေးကကြေကြေပြန့်ပြန့်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကာမတိဟုသောညွန်မြောင်းကိုလည်းမကူရသေးဘူးကာမတိဟုသောသုညံကိုလည်းမချိုးဖဲ့ရသေးဘူးမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်ရမလို့တုံ့လောက်ရအောင်ပဲပေါ့ကုဒေကာလမတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကတော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်မှုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ချမ်းသာရင်လည်းပဲလောဘနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်ဆင်းရဲရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်အကြမ်းမြန်ဖြစ်တော့ဒီလိုပဲတုံ့လောက်နေကြရတာပေါ့အဲ့ဒီတုံ့လောက်မှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်တွေကိုရသွားမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်တာနားလည်ကြမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျိုးတာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ရှင်နန္ဒရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့လူထွက်ခြင်းတဲ့ဇာကတန်ကဘယ်ချားရတော့မလို့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးပေါ်တွေကငါရှင်အရင်တော့ကသင်လူထွက်ခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီဇာကတန်မချားရတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ငါလားတပည့်တော်လူထွက်ခြင်းလားအခုအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကမြင်းနေရမှာကြားနေရမှာရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခါလေးမမြင်ရမကြားရပါမလို့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွေ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့တောင်မှဒီခါလေးပေါင်းကျန်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးအာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတကားကမကြားရတော့တာအဲ့ဒါလိုလဲပြောလိုက်ရောယန်းတော်တွေကဟာအနန္ဒကသူ့ကိုယ်သူယန်းနာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့အနန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာအာတောတရားတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီငိုတော့ကအနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကြီးတလုံးလိုဖြစ်နေတာတဲ့အခုအနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့ခန္ဓာကိုအိမ်လို့ပြောတာနော်ငိုတော့ကတော့နန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်နဲ့ညာကမိုးရီဒေါသမိုးရီအမြဲတမ်းဝင်နေပေါ့စန္ဒပရကလျာဏီမာလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲမမှုဖြစ်တယ်ဒါညာကမိုးရီပေါ့နော်ဒါကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအလိုမပြည့်ဝဘူးဆိုတော့မကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်မယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်မယ်ဒေါသမိုးရီမလာဘူးလားလာတယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသကတော့ကြီးကြီးဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဦးသိန်းထင်ပါတယ်။နော်။လောဘကရှည်သွားဒေါသကနောက်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒေါသရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။အလိုမကျဘူးလို့ပြောရတယ်မို့လား။ဒေါသဆိုတာဘာလို့အလိုမကျဘူးနော်။ အလိုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလိုမကြဘူးဆိုတာရှိနိုင်မလားအလိုဆိုတာရှိခဲ့လို့ဒါနဲ့အလိုမကြဘူးဆိုတာရှိရတာကိုအလိုကြီးလေအလိုမကြမှုတွေများလေပဲအလိုနည်းလေအလိုမကြမှုတွေနည်းလေပဲအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အလိုမကြမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တော့နားလေဖို့လုပ်တယ်ဘာကိုမကျင်တတ်တာတော့ညာတော့ဖြစ်ရင်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ကြရအောင်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဆိုတာကြတော့လောဘရှိခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့တိဖို့လွယ်တယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာကြတော့ဥစဉ်ရဲ့လောဘရှိလောဘခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့တွေးမလဲ။စဉ်းစားနော်။မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာကလောဘပါတာရှိတယ်။အောင်ဆိုဒါမရချင်ဘူးဆိုတာကဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဟိုဟာကိုရချင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ရှိတယ်။ဥစဉ်အခုပြောတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပါ။နော်။ကျွတ်နေမကောင်းလို့ခံရခက်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပြန်ဒါမဖြစ်ချင်ရင်မဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဒါမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနေသားထိုင်သားရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုဦးဇင်တို့တန်တတယ်ဟောစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်တယ်ကောင်းတာကိုကြိုက်တာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲမကောင်းတာကြီးတွေ့တာဘယ်လိုကြိုက်လဲဒါကြီးကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြီးမရကျင်ဘူး။ဒါကြီးမဖြစ်ကျင်ဘူး။ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ။ဒါပျောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရကျင်တာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။စဉ်းစားနော်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဒုက္ခပါဖြစ်ကျင်တော့ပျောက်ကျင်တယ်။အတကူပျောက်ကျင်တဲ့ဒုက္ခပျောက်ကျင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲကိုတိထားတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလောက်ပဲတိထားတာကိုဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တတ္တရာကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့တန်တာတယ်။တတ္တရာကဘာရှိလို့ကိုတိထားတဲ့ကာမဒုက္ခလောက်ပဲကိုတန်တာမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကိုယ်ကနေမှချမ်းသာလဲတည်နေတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတွေ့လဲပဲနောက်ွယ်ကလောဘဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လာရင်လည်းပဲလောဘဟာပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှိမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့လောဘရှိနေရဲ့နော်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောဘဒေါသမိုးရည်တွေတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားတော့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းယိုစိတ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်။ကုဏ္ဏနာရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးပြီးသားစိစစ်ဆက်ဆက်မိုးပြီးသားအိမ်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီ။ဒါပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဥတော်အမိုးကိုစိစစ်ဆက်ဆက်ဘာဝနာတရားနဲ့မိုးနိုင်မှုမလိုဘူးလား။တဲ့နော်စည်စည်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်လေးလေးဇာကဒေါသမောဟတို့ရဲ့နှိပ်စက်ခံရခြင်းကမှတတလေးလေးပေါ့ဒါပဲကိုကိုကိုဟောကိုတတအောင်ကြိုးစားရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပါရှင်းပြီးတော့နားလည်ရပါရသော်ဖဲပေးတဲ့ဥမာကတော့စိတ်ကိုအမိုးနဲ့ဥမာပေးတာပါအဲ့တော့အမိုးဆိုတာဒီအိမ်ကြီးကိုမိုးရည်တွေမဝင်အောင်မကြအောင်သူဘာလုပ်ပေးတယ်ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တတိဆိုတာလည်းပဲဒီစိတ်အစဉ်ကိုရာဂဒေါသမဝင်အောင်သူကကာကွယ်တဲ့သဘောသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားကအကာအကွယ်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်အောင်ပဲစောင့်ရှောက်အောင်ပဲဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့စောင့်ရှောက်အောင်မှာလဲဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့ကာကွယ်ရမှာလို့လိုရင်းကြကြနားလည်ရပါတတိရှိတဲ့အချိန်နဲ့ကစိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသားပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာစိတ်ဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်အဆောင်ရှောင်မဲ့နေတယ်ကြိုက်တဲ့ရန်သူကကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောင်မှုပြုရမယ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်စတုတုဘိကွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိရှိတသောအရခောကရဏီယောတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိပွားကိုတကယ်လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေးမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာဒီစိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အတိအကျနှီးပေးရနော်မြတ်စွာဘုရားကစတုတုဘိကွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပမာဒောတတိရှိတသောအရခောကရဏီယောဒီထဲမှာဦးဇင်းအရင်ကြိုက်တဲ့စကလုံးလေးကအတ္တရူပေနဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲအတ္တရူပေနဆိုတာကိုကျိုးစည်းဝါးကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကျိုးစည်းဝါးကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ လေးမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုယ့်အကျိုးကိုတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးတို့မှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးကဘာလဲချင်းချုပ်လေးပဲပြောရမယ်ဆွဲမဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဆွဲမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်စိတ်တို့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဒေါသတွေမနှိပ်စက်ပါစေနဲ့လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပဲတွေးဝေးမိုက်မဲစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုတွေးဝေးမိုက်မဲမှုမောဟတွေမနှိပ်စက်ပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပဲနောက်လေးခုမြောက်ကရှင်မှုစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ဟာရှင်မှုမှုဆိုတဲ့မရတရားရဲ့နှိပ်စက်မှုကိုမခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပဲအရာဌာနပဲနှမျိုးတော့လေးမျိုးနော်ရှင်မှုဘွယ်အာယုံမချိနှက်ဘွယ်အာယုံမိုက်မွဲဘွယ်အာယုံနော်အစကပါတော့ဆွဲမဲ့ဘွယ်အာယုံပေါ့နော်အာယုံ၄မျိုးဟောတယ်နော်လောဘဖြစ်စရာအနေထားဒေါသဖြစ်စရာအနေထားမောဟဖြစ်စရာအနေထားမဒ္ဒဆိုတဲ့ရှင်မှုစရာအနေထားအဲ့ဒီအနေထားကြီး၄မျိုးမှာလောဘဒေါသမောဟမဒ္ဒတရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခက်တာကဒီတတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းဒီ၄မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဝင်ပါပဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ၄မျိုးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအာယုန်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မှာတွေ့နေကြရတယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်ရှင်မှုเสียအာယုန်တဲ့အရင်ပြည့်စုံတာပဲဒီတင်တာလေးကဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေရက်မနေဘူးเนาะဘယ်ထိဆက်သွားတော့ရှင်မှုမှုဒီဆက်သွားတာเนาะဟုတ်လားဒီဟာလည်းပဲနေပေမကျေဘူးလားကျေတယ်เนาะအများစုကရှင်မှုမှုဆိုတာဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာဖြစ်များတော့အစဉ်ပြေတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်များတာပေါ့နော်အပေါ်ရန်အစဉ်ပြေမှုလေးတွေကိုပုထုဇဉ်တရားတွေဟာကြည်ကျင်ပြည့်မြတ်မမြင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဟုတ်ကြီးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအပေါ်ရန်အစဉ်ပြေတည်တင်ကအစဉ်ပြေတာလေးတွေကိုဘယ်လိုထင်နေတာတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံမမြင်ဘူးဆိုတာရဲ့တသက်ပေါ့တကယ်လို့ဒါဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာကြည့်ပြီးပြီးဆုံးဆုံးပြေပြေပြက်ပြက်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မှုစရာအနေထားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အခုဘယ်လောက်ပဲစီဝါရေးအဆင်ပြေပြေကျမ်းမာရေးအဆင်ပြေပြေဟုတ်လားပညာရေးဘာရေးညာရေးဘယ်လောက်ပဲအဆင်ပြေပြေအဲ့ဒီအဆင်ပြေတာကြီးကဘယ်လောက်ကြာမလို့စဉ်းစားမလို့နော်ချိန်ကြလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရှုံးမလားပျက်စီးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးပြီးတော့လည်းပဲဘောအမာရီခံချက်ကဘာတွေရှိလဲလို့မင်းဘာမှမရှိဘူးရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘောအမကံကျဲမရှိတာလဲဆိုဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောမယ်။တခါတမလို့ဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်ကိုမနိုင်တော့ပဲ။စိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူး။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်မနိုင်နှင်းသေးဘူးပေါ့နော်။များသောဖြစ်တခါတမလို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မေးအာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ့်လက်ထက်မှာသိမရှိဘူးဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကတောင်ကြောင်းမှတောင်ပြောခဲ့သေးတယ်ကိုယ့်စိတ်အနေထားကအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလောဘဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လောဘမဖြစ်အောင်ကိုယ်သိပြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကမဖြစ်သွားဘူးဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒီဒေါသကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံရတဲ့အနေထားမျိုးကြီးပေါ့ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီအာယုံကကိုယ်ကိုမဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကမဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေရမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးပြောရရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကဒါခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအဓိကပဲပုံမှန်မူတည်နေတာဆိုတော့အာယုံပုံမှန်မူတည်နေတာကိုယ်ပုံမှန်မူမတည်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာသူတို့ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်တော့နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားအပေလေးပါကြာလောက်သေးသည်သုသောဝါစိတ်တွေသူတို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတာမရှိတော့ဘူးเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကကောင်းနေဘာကမကောင်းဘူးသူတို့ခွဲခွဲပြားပြားနားလဲပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့ယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့အခုတက္ကသမတို့ဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အတေကပြီးပြီးပြင်းပြင်းယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးအာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကဖြစ်ချင်းသူတို့ဖြစ်တာခုခဏနေရင်ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးเนาะစဉ်းစားเนาะအဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ခဏနေရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးမနေ့ပြန်မှာဘလို့စိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူး။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနဲ့အသက်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်အောင်။ ဒါကဥစဉ်တွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါစိတ်ကလည်းအချိန်မွေးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါလက်ခံတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝကလည်းပါလေအချိန်မွေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်မှာနော်ကဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုစုံမိပြီဆိုရင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပြောတာပဲလေဘဝအမှန်ကန်ချက်ဘာမှရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာဒါကြောင့်ယဉ်မှုမှုကြုံလာလို့ယဉ်မှုလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတိထားပဲငါရဲ့အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတော့သူဘာတွေရှိရှိဘာတွေတက်တက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အခြေအနေမှငါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဥစဉ်အခုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ပြောရနော်ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြက်ချင်းလို့ပြက်မဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းပါလေဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတာနော်ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမချုပ်မထိန်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဆိုကြပါစို့အယူတယောက်ကားမမောင်းတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်သူဒီကားကိုထိန်းနိုင်မလားမထိန်နိုင်ဘူးနော်ကားကိုသူသွားရင်တဲ့နေရာသူသွားဖို့မလုံနိုင်ဘူးကားသွားတဲ့နေရာပဲသူလိုက်ရမယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ရမ်းတူတယ်လို့အရင်ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကမတောက်တဟောက်တော့ရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြမစေစားနိုင်ဘူးမထိန်ချုံနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲအာယုံပေါ်မှာပဲပူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမများဘူးလားလူကျင်စရာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ပြီလောပါမကျင်တဲ့စရာအထူးသဖြင့်မကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မတိန်နိုင်ကြအောင်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့စိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီရှုထောင့်တွေကဥစဉ်ကကြည့်ပြောတာပါစိတ်ကိုအဲ့ဒါလို့ဥစဉ်တို့မပိုင်မနိုင်တဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်ချိန်မှပျက်စီးမယ်လို့အမကန်ချက်ကလည်းပေးလို့လည်းမရအောင်ဆိုရမှာစို့ကိုကအသက်80 80ဒီနေရာမဲ့ဘယ်တော့မှတည်မယ်လို့တိတိကျကျသိရင်လည်းပဲဟာအဲ့ဒီအချိန်ချင်းမှကတ်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်စိတ်ကိုကောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ထားလို့ရတယ်။အဲ့လိုလည်းပဲဥချင်းတို့မှာစိတ်ကူးရင်လို့မရအောင်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြက်ချင်းလို့ပြက်မဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥချင်းတို့ရဲ့ဘဝရှိရေးဟာဘာအမှန်ကန်ချက်မှမရှိဘူး။ဒါပါဘူးဥချင်းကပြောရင်းနဲ့ပြောချင်းစိတ်ပေါက်သွားအောင်ဆိုတော့ရှင်မူးမှုဆိုတာကိုပြောချင်းတော့နော်။လူတွေကအပေါ်ရန်အစဉ်ပြေမှုလေးတွေကြုံတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ရင်မိုးတာနော်ဒါပါဘူးလို့တော့ဆိုတော့ချေချေပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သူကိုယ့်အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူးသူကအစဉ်ပြေတာလေးတေးလေးပဲကွက်ပြီးတော့မြင်တော့စိတ်ကအဟုတ်ကြီးထင်လာတာပေါ့နော်ဟိုမှာအစဉ်မပြေတာတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေတာကိုမသိဘူးနားမလဲဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားစကားတွေကပြန့်နေပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဘာပြောချင်တာလဲဦးစင်ကလောဘဒေါသမောဟမတတရားတွေဖြစ်เสียကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမတတရားတွေမဖြစ်အောင်ယေရှုဘုရားကစိတ်ကိုတည်နေကာဝယ်ဆောင်ရှောင်းရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့နော်7နာရီ10မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဆွန်လဲစားရအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးတွေကအတန်ဖန်တာတာကလည်းပဲကနန်းကမပြဘူးဖြစ်နေဦးစင်ကဒါကိုအားကိုးပြီးတော့ဝဲချင်းတို့လှုပ်တာစစရင်တော့နာကြီးကမကြည့်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့45မိနစ်တော့ကြော်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်တိလာပေးတာလည်းဆိုတော့ကြော်ပါနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဦးစင်တို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်4ချိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ညနေ3ချိန်မနေ့ဖြန်3ချိန်တပတ်ခါ2ချိန်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာเนาะစည်စည်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်မှုကောင်းကောင်းမမမိုးနိုင်မှုဘာနဲ့စည်စည်ဆက်ဆက်မိုးရမှာလဲလို့မြင်တတိနဲ့စည်စည်ဆက်ဆက်မိုးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန္ဒမင်းသားကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာထာအနာတပင်တတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတခြားတခြားသောဆက်ဆက်ရာတရားဒေသနာလေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဒေသနာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရရောက်တယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတိုင်းမိုးထားတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်တွေမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုပြစ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်ဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါ့တရားကောင်းတို့သည်အပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိုးပြီးတော့လုံလုံချုံချုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပေးသက်ပေါ့တရားကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မေညာပူညာမျက်နှိပ်ပံကို လင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုတ်ပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုတ်ကြကုန်ရာတည
1: ်းရေကောက်ချံပြီးတဲ့ကံမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဒ်ကိုခြံသမီးတဲ့ဣရိယာပုဒ်များသို့ပြုတ်ပြင်ပြင်ဆင်ကြကုန်ပြီတရားတော်ရဲ့ဘောမလင်းကရုပြုကြကုန်လျက်တရားတော်ကိုရိုးသေးစွာနာပါတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းကြပါယနေ့သာသနာတက္ကရေ2556ခုမြမကောဇာတက္ကရေ1384ခုပရမဝါဇုလဇန်ဆွေရဲ့ခရေတက္ကရေ2012ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ရန်ကုန်မြို့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုံကစင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ဓမ္မဗိမာန်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာဝိပဿနာဘာဝနာလှုပ်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်စင်ပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဋ္ဌေယအတိုင်းပင်စမနေ့ညနေကျန်ကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားအပ်သောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ဒီနေ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာလေယာဒေါ်ယံအက္ခတာဝေကာကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဆရာထံမှာသောတာပန်ဖြစ်တာလဲမေးတော့အတ္တစီယဟန်တော်ရဲ့ထံမှာအတ္တစီမထေရဲ့ထံမှာယေရမဟိတုပပဝတေသဟေတုံတထာဂတောအာဟဒီနှစ်ပိုက်ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သစ္စာတရားထိုးထွင်းသိသွားပြီတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဘာဖြစ်ပရပိုက်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးသည်ယဟန္တာဖြစ်သို့ဘယ်ချိန်ဘယ်အခါမှာရောက်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဂိစကုတ်တောင်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်ဂိစကုတ်တောင်သူကရခတလှိုင်းကူဝတူးလှိုင်းကူမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီကနခဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပါလဲတူတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဒီကနခဆိုတော့ပရပိုက်အဲ့ဒီပရပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားထံပေါ်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အမေပြတနာတွေကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီကနေ့ကပရပိုင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားနေတဲ့ခိုက်တံမှာဘေးနားမှာရက်လီခတ်မတ်တက်ရက်ပြီးရက်လီခတ်ပေးနေတာကဘယ်လိုလဲရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဒီကနေ့ကပရပိုင်းကိုအကြောင်းပြုလို့ဝေဒနာရှုပွားဤတရားတော်ကိုဟောကြားပြီးတော့နေတာကိုပဲဘေးနာကနေယက်ပြီးတော့နာကြားလျက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့သစ္စာဆိုင်သွားတဲ့အခါကျမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ကတောက်တန်းကိုအခြေခံလို့ဒီနေ့ဒီတကားဓမ္မတွေကိုလည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျေစုပြုလို့ဟောကြားရမယ့်တောက်တန်းကိုဒီကနေ့ကတောက်တန်းတရားတော်လို့ဒီလိုမှတ်မှာဘာတုတ်တန်လဲဒီကနေ့ကတုတ်တန်ကိုကျေစုတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပါနိဋ္ဌေအတိုင်းပဲဝေဒနာနုပတနာရှုပွားနည်းဆိုတဲ့နိနာနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးနှောင်ပြီးတော့ဟောကြားအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်ရဲ့ပိုင်းရှင်သည်သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဖြင့်ဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကတုတ်တန်လေးဟုသောဒီတုတ်တန်ကိုမဟောပြောမီမနာကြကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအားနမောတတသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှေခုံပူဇော်ကြောလိုက်ကြရအောင်အရဟတောသမ္မာနမောတတဗုဒ္ဓ

ဝဘေရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုလောကတော်ရသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တ၃ကြိမ်ရွတ်စွာရှိခိုးပူဇော်ကြောပြီးတဲ့နာထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ထဲမှာချာသွင်းပြီးတော့ဟောပြောအမှန်ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုပါဠိမဖယ်မြန်မာစကားသက်သက်ဖြင့်တဆင့်ကံပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဟောကြားတော်မူခဲ့ပြန်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညံတော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးစီတော်မူခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာရင်ခံစရှိသောလင်္ကာပိုက်ကိုလည်းရွတ်ဆုံးပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်တံဘောဘေမမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်

သီအလျောမြေမာသတိမြာကထင်ရှားပြုပြေစီရင်ဖန်စေအကြဝိညာ

ဒီနေ့ဟောကြားမဲ့သုတ်တန်ဒီဘာသုတ်တန်လဲဒီကနခသုတ်တန်ဆိုတော့ပရမိတ်တယောက်ရဲ့နာမည်ပါပဲအဲဒီတော့ဒီကနခသုတ်တန်ကိုပါဠိတော်ဟောစဉ်အပြင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပထမဆုံးဆုံးသိထားပါဦးပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနခသုတ်တန်ကပန္နသပါဠိတော်မှာလာတယ်ပန္နသမှလည်းမိစိမပန္နသလို့ခေါ်တဲ့သုတ်တန်ရှည်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဘာဖြစ်တာလဲလဲစုပေါင်းထားတာရှည်တွေပဲအဲ့ဒါဒီသုတ်တန်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောသံဃာနာ6တန်တင်ထားတဲ့အတိုင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဠိတော်ဟောစဉ်တော့မဖြစ်ဘူးလားတရားပွဲကြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတရားပွဲအစစ်အမှန်ဆိုအဲ့ဒါလိုဟောမှာဒီနေ့မိမိတို့တွေကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းခန္ဓာညာရောက်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်နေကြတာမမှန်ဘူးလားအထုတ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့လူရင်းအနှစ်ကိုချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာညာရောက်ကြင့်ကြံကြွားများအထုတ်နိုင်မှအဲ့ဒီသုတ်တန်မှာညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းမိမိတို့လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်မှာအဲ့ဒီလိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ကလမ်းညွှန်ပြသသွားတဲ့အတိုင်းဒီလိုမြင်ဒီလိုသိပြီးတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဆင့်ခံပြန်လဲဟောပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲခန္ဓာညာမရောက်ရဘူးလားရောက်ရလားအဲ့ဒီရောက်ရတဲ့နီးလေးကိုယူပြီးတော့မိမိလည်းဘာဖြစ်လဲဒီသုတ်တန်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ပြန်မပြန်ပြီးတော့ပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းလေးပဲမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပွားနည်းနဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အခြေခံလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်ပြောမယ်လို့ဒီလိုရည်ဝဲပြီးဟောနေတာပါအေးတရားမလို့ပါဠိတော်ဟောစဉ်ကြီးနဲ့တော့သွားမနှိုင်းရှင်နဲ့ပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဆိုရင်ဒါတဏှာကြီးမကဘူးအဲ့ဒီတော့မိမိဒီကနေ့ခသုတ်တန်ကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းသုတ်တန်ကိုဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကူညာစိုက်စေခြင်းလို့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံလင်္ကာကိုရွတ်လိုက်တယ်လေဆိုရင်ဒီလင်္ကာတန်ကြားကလေးကဒါဘု து ဥပနိဒေယလေအဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဟောတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားပါမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဟောတော့မှာပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကူညာစိုက်ရမလဲဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြော်ပါဆိုတဲ့သကလုံးရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်ပြီတော့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးတရားကဟောပြောနေတဲ့အတန်ရုပ်နားမှာလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်လားတခြားပြောနေတာလားတရားဟောနေတာဒါဖြင့်နားမှာလာတိုက်တာကအယတန်ယွာတန်လားတရားအတန်လားတရားအတန်နားကတရားနာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူရင်းပဂတိမှာတဲ့ကဘာရနေပလဲကုသိုလ်ရနေဘာရနေပလဲအဲကုသိုလ်ရနေပြီအဲ့ဒီတရားတော်ထဲမှာပါတဲ့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့ဒီကနခသုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိမိတို့မသိရဘူးလားသိရမလားသိလျရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသိရတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ပြန်စိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုက်မသွားဘူးလားခန္ဓာရှိကိုနောက်ကဉာဏ်အသိနဲ့သိသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိတာရဲ့ဉာဏ်သိတာရဲ့နှစ်ခုထပ်တူပြသွားရင်ဒါဘာဉာဏ်လို့ခေါ်မလဲယထာဘူဒဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲအဲယထာဘုဒ္ဓညာဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဓမ္မပဒအထကရာဆရာမြတ်ကဒေသနာညာနာနုသာရေနာညာနံပေသင်တ္တသာဒေသနာညာနာနုသာရေနာဟောပြောနေတဲ့တရားရဲ့အတ္တနာမှာလာတိုက်ရင်ကြားစိတ်အစဉ်ခန္ဓာမှာနာမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြားစိတ်ခန္ဓာစဉ်ရဲ့အပေါ်မှာသိစိတ်ကလေးကိုတင်းပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးတော့မလွင့်စေဘဲနဲ့ကြားနေတယ်ကြားနေတယ်ကြားနေတယ်ဟောကြားနေတယ်ဆိုတာဒါနာကတရားဘာလုံးတာလဲတရားနာနေတာဘာလုံးနေတာလဲအဲ့ညာကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မလဲခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့နားကကြားနေတဲ့ကြားစိတ်ကလေးဒီတခြားလားကြားစိတ်ခန္ဓာလေးလားဒါကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥပြုနေသောခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စဝကာရဘုံဖြစ်လို့လို့သဘောပေါက်တာတပေါင်းကြီးဖြစ်လို့ပေါ့ဘယ်နှတပေါင်းကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်နှပါးလဲငါးပါးဖြစ်မယ်ဟုတ်စတုဝေါကာရဘုံကြလို့ရှိရင်သူကလေးခုပဲဖြစ်မှာဟုတ်လေးပါးပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်နော်မိမိတို့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမိမိတို့ကခန္ဓာငါးပါးရတဲ့ဘုံဘဝမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူရဲလို့လားဖြစ်နေကြတာကိုဘာမှမလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲအစွန်းထွက်နေတာလေးကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ကြားတယ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥဆောင်နေတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေတယ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးပြီးပင်လင်တခြားလားခန္ဓာငါးပါးလားနာကဘာလုံနေတာအဲခန္ဓာတရားနာနေတာဉာဏ်ကဘယ်ဘက်လှဲ့တာဒါဖြင့်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတာဒီတရားလားခန္ဓာလားဟောမိမိတို့ကအလုပ်ပေးထားတဲ့ယုံနဲ့နံပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခန္ဓာပဲဘယ်သူကပြောနေတာ
ကြားတယ်ကြားတယ်လေးကိုပြောနေတာဘလို့ကိုပြောတာလဲတရားရှာတယ်တရားရှာတယ်ဆိုတော့ဘယ်အထဲမှာရှာတာမြင်တယ်ကြားတယ်နမ်းတယ်စားတယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့တော့ကြံစီတယ်ဆိုတော့ဒီ6ခုထဲမှာရှာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်အထဲမှာရှာလဲမြင်တယ်ကြားတယ်နမ်းတယ်စားတယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့တော့ကြံစီအဲ့ဒီ6ခုမှာတပါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တိမပါရှိသေးဒီ6ခုပဲမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်လေစိတ်ကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ရားတယ်နားတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပြောရင်တော့ဘယ်ဆုံးမလဲဒါတွေးထိတယ်ဆိုတဲ့အောင်လဲသိမ့်လိုက်တာပဲစိတ်ထဲမှာလဲတွေးတယ်တော်တယ်အိတ်ထင်းတယ်ငိုင်မိတယ်စသည်ဖြင့်နည်းရလားအတူတူပဲမနှောမှာဖြစ်တာချင်းအဲ့ဒီ6ဌာနမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေထဲမှာဘာကိုရှာတာလဲတရားရှာတာဘာရှာလဲအေးအဲ့တော့တရားရှာတဲ့အခါကျတော့တွေ့ရမှာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိရမယ့်တရားတွေကိုပြောထားတာကဘာတယ်လဲနံပါတ်1ယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှခုလဲပြန်ပြောပါဦးအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခကိုအလုပ်ပေးနေတာခန္ဓာကြောသွားလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုရောက်နေပြီနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကြားထဲမှာခန္ဓာရောက်ရင်တခြားလားသတိပဋ္ဌာန်လားဖြစ်ပျက်ကုန်ရင်တခြားလားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလားအဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာသတိပဋ္ဌာန်လေးကမြုပ်နေတယ်လို့တော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲရမှာပဲဘယ်နေရာမှာခွဲရမလဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲသတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲသတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲဖြင့်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဝေဒနာဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟောတာပြီးတဲ့အခါကျတော့သတိပဋ္ဌာန်ကနေဘယ်ကိုရောက်အောင်သွားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုရောက်မှတခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာရောက်မှတခြားဘာကိုမြင်ရမလဲဖြစ်ပြဲခန္ဓာပါလေဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာအဲအဲ့ဒီကျမှာမုတ်ကုတ်တရားစာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားသိနေလေဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့သိညာကပေတဲ့ကိလေသာကနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကသစ္စာလေးပါလဲစိုက်ပြီးတရားပွဲလဲသိပြီဆိုပြီးပါဟုတ်တယ်မလားဘာစိုက်သွားလို့လဲသစ္စာဉာဏ်လေဘာဉာဏ်လဲသစ္စာဉာဏ်ပြီးကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ပြီးနဲ့ကတ္တဉာဏ်ကိုယ့်အကိုဆက်လို့တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားရှာတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်တဲ့မှာဘာရှာတာလဲတရားရှာတရားရှာရင်သိရမယ့်အချက်ဒီဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဒုက္ခအဲ့ဒီအစင်မဲအဲ့ဒီအစင်မဲနောက်ဆုံးမဲ့ညာရောက်တဲ့အထီအောင်မဲဟုတ်တယ်မလားဒီအစင်လေးပဲအဲ့ဒါဒီအစင်လေးအရာယုံနေတယ်လို့ကောသိမသွားဘူးလားဟောအကြောင်းကျိုးလို့ကောမသိဘူးလားခန္ဓာလို့ကောမသိဘူးလားဖြစ်ပြလို့ကောမသိဘူးလားဒုက္ခသစ္စာလို့ကောမသိဘူးလားဓာကုပါဒမီအားလျော်စွာအသိရတော့ထူးမှာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တူပါမလားရှင်သာလိဘုဒ္ဓေတာကိုတော်မြတ်ကြီးကြတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားရေဓမာဟေတုပဘဝတေသဟေတုံတထာကတောအာဟတော်ပြီဟုတ်တယ်မလားရတော့တော်ပြီတဲ့ဘာလဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသံသူကြားလိုက်ပြီလေအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဟူသည်မရသေးသည်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောယုံရှိသေးတယ်သူကဘာဖြစ်လဲတော်ပြီရတော့ဆိုတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဘာဘယ်ကိုသိသွားလို့လဲသစ္စာနောက်ဆုံးကဘာလဲပြန်ပြောယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဘာကိုသိသွားလို့လဲတရားပွဲလည်းသိနေဟိုကလက်ကားလည်းတော်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဟောမလို့ကြံနေသူကပါတယ်တော်ပြီဆိုရရမလားပြစ်လိုက်ဘူးလားဘယ်ရောက်သွားလို့ဆုံးသွားပြီလေအဲ့ဒါတရားရှာတွေ့သူကပါရမီနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကွန်တင်ညမထေဘုရားသစ္စာလေးပါတရားဟောတယ်မဟောဘူးလားဘာကိုသိသွားဒါဖြင့်ရှင်းကဘာတွေကြောသွားယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲကြောသွားတာကြောဦးလားဘယ်ရောက်သွားရှင်းရဥစာတွေကြောသွားတာဘာနဲ့လာတာမိမိတို့သွားမလုံနဲ့မရဘူးရပါမလားသစ္စာနဲ့ကဲကွဋ္ဌညသာဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်ရလားမဖြစ်တော့ဘယ်ရပြန်စာဖြစ်ပြက်ကပြန်စာဘယ်ရပြန်စာယုဗံဘိခဝေအနတ္တာအနတ္တလေပြန်မပြရဘူးလားပြန်ပြရတယ်ဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်လဲတေပရိဝတ္တာဆိုတာကိုအစအနေအနိစ္စဒုက္ခအဖြစ်ပြက်ကိုပြပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ပြန်လှည့်ပြရတယ်တရားတော်ကကြံကြံတဲ့ယဟန်တော်၄ပါးကိုမဟောရဘူးလားအစကနေပြန်တက်တာဒါကနေပြန်တက်လေတခြားနေရာကလည်းဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့နေရာကလား
။အဲမလို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တမ်းဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားဟောလား။အဲသူ့နောက်လဲရောက်လဲရောက်ကောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကထပ်အကျဲချဲ့လိုက်တော့ယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြက်ရှစ်သုံးခုဆုပ်လိုက်ပြန်တယ်။ဘယ်နှခုဆုပ်လိုက်လဲ။အဲလူမိမိတို့လူဘိန်းနေအတွက်ဟုတ်တယ်မလား။လူဘိန်းနေအတွက်လူဘိန်းနေကဖြစ်ပြက်ကမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်နေရာနေစပေးနေတာ။အဲပြပြကစာရှုပေးနေတာမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကပေးတာသူညံနဲ့သူပေးတာသူ့ဘာဝကနဲ့သူတော့မှန်ခဲ့တာပေါ့မမှန်ဘူးလားတပြေးပြေးနဲ့ကာလဆုတ်လာလဲလားကောညံကလည်းဘာပြေးလာလဲနဲမလာဘူးလားနဲလာတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်လကိလေသာတွေကထူပြောလာတဲ့ကြောင့်ယုံနဲ့နာမဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခန္ဓာပဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှေ့ကသင်္ဍန်းအနေနဲ့ဒီတရားတော်မတွေကိုပေးပြီးတော့ကိုဟောနေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတော်မှာတရားနာလို့ရသွားပြီသစ္စာဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားရင်ဘာရပါလဲတရားနာရကိုဦးဇင်းတို့ကမ္မထာနာစရိယာတွေရဲ့တာဝန်ကရှေ့ပိုင်းကိုပြောနေရတာပဲဘယ်ပိုင်းပြောနေရတာလဲယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အဲ့အရှိအောင်ပြောနေရတာဒီအတွင်းလေးမှာပဲလှည့်ပြောနေရတာပဲအဲ့ဒါပြောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားကဘာလုပ်နေလဲညာကပဲပဲလှက်ကဲကိုတရားနာတဲ့ပရိသတ်ကယုံနဲ့နံလို့သိတဲ့အစင်လောက်သိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မှသိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲခန္ဓာလို့သိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲဖြစ်ပြက်လို့သိတဲ့အစင်လည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့အစင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူမလားမတူဘူးအဲ့တော့ကိုသိတဲ့အစင်ကနှိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကျော်ဟောရင် तू မသိတော့ဘူးရှေ့ကျော်ဟောရင်သိတော့ယုံနဲ့နံလောက်ကလေးသာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိုသစ္စာဉာဏ်အကြောင်းလှမ်းပြောရင် तू သိပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲ तू မရောက်ဘူးရောက်ဘူးလားမဲ့ညာဉာဏ်ကဒီတိုင်းပဲနော်မရောက်ဘူးရင်မသိဘူးအောက်အောက်ဖြစ်သောအတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်တည်းသည်အထက်ထက်မဲ့ညာကိုဘယ်လို့မှအာယုံမပြုတ်တတ်ဘူးပြုတ်တတ်ပါမလားအထက်ထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်အောက်မဲ့ညာဉာဏ်အကြောင်းတွေကိုသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်တကယ်မဟုတ်လို့ဒီတကားတော့ကိုယ်ဆင်းတဲ့ကိုဘာလို့ရမလဲခန္ဓာကိုညံလှဲ့လိုက်ပါခန္ဓာဘက်ကိုညံလှဲ့လိုက်တော့ခန္ဓာငါယုံနဲ့နံအကြောင်းကျော်ခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီလိုအသိတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအသိတွေမှာဘယ်အသိကိုပဲသိသိတရားအသိလားဒါတရားအသိလားအဲ့ဒီတရားအသိသိတယ်ဒါဘုသူဥပနိဿယလဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဿယဘယ်ဥပနိဿယလဲကဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဿယရာကြည်ကြံကြောကုန်ပွားများအထုံနေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နိနာနိဿယသဘောကျပြီနော်သိပြီနော်သိပြီသဘောကျပြီကဲတဲ့ဖြင့်မိမိမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အယူဝါဒမှတပါကျန်တဲ့အယူဝါဒတွေမရှိဘူးလားကျန်တဲ့နိနာနိဿယတွေကိုမရှိဘူးလားဣဒံမေဝသစ္စံမောဃမေညာဣဒံမေဝငါယူထားသောဒီယူဒီသာလျှင်သစ္စံမှန်ဤအညာတခြားတစ်ပါးတွေကမောဃံအလကားပဲကိုယူဒီသာဘာဖြစ်လဲမှန်တယ်အခြားယူတွေကဟောမှားသွားပြီမမှားဘူးလားပြောတော့ဘာလုပ်လဲတရားပြောတော့တရားအလုပ်အားထုတ်နေတာလေဒါပေမဲ့ तू မှားမှန်းမသိလိုက်ဘူးမမအေးမမမသိလိုက်ဘူးဘာကြောင့်မမမသိတာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မမမသိတာလဲအယူဝါဒဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိပဲအယူဝါဒဆိုတာဘာလဲကောင်းတဲ့အယူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အယူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်တာလဲဒိဋ္ဌိပဲကောင်းတဲ့အယူလဲဘာလဲဒိဋ္ဌိမကောင်းတဲ့အယူလဲဒါကြောင့်မလို့

0: ကန္တာတော်ဒိဋ္ဌိဟာသွားရေးလာရေးခက်ခဲတဲ့ကန္တာသာခီးနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဖះဟောတယ်အဲ့ဒီဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီယူဝါဒကိုဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအရဟတသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကြီးဖြင့်မပယ်ခဲ့ဘူးလားပယ်ခဲ့လားဗာမဉ္ဇဉ်နဲ့ပယ်တာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပယ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအယူကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်မှအယူဆင်မယ်လို့သာမှတ်ထားပါသောတပန်ဖြစ်မှဘာဖြစ်မလဲဟောဟောသုတ္တမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တပရမာသဟောမှားတော့အလေးအကျင့်တွေကိုလည်းသူဘာဖြစ်သွားလဲသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပယ်ပလိုက်မှားနေတယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုလည်းသူဘာဖြစ်လဲပယ်ပလိုက်တယ်ပယ်ပလိုက်ပေမဲ့ငါအယူကမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒမျိုးလည်းသောတပန်မှာရှိအောင်မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲအယူအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲစင်ကျဲသွားပြီအယူအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲစင်ကျဲသွားပြီဒါမှမဟုတ်လောကမှာရှိနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူဝါဒစင်ရှိတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မစ္စည်းမပရိပရာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအယူဝါဒတစ်ခုခုရှိနေရင်မစ္စည်းမပရိပရာအလယ်လန်းကြပါမလားဗုဒ္ဓဝါဒသည်တခြားလန်းလားမစ္စည်းမပရိပရာလားလားမစ္စည်းမပရိပရာဆိုတာဘာလဲအလယ်လန်းတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒသည်ဘာလားလဲအလေလံအလေလံမေသိမပရိပရာကြအောင်ဒီနေ့မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလေလံရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးဖြုတ်ရမလဲအလေလံကြောင့်ကိုရအတွက်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်းသွားမှအလေလံကိုရောက်မယ်လို့သဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကိုပဲဖြည့်ဖြည့်ဝေဒနာကိုပဲဖြည့်ဖြည့်ရှုမှတ်ပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဝေဒနာကိုမြင်နေတာဒီတခြားလားတမာရိမဲ့ကင်လားယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျော်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကစိတ်ကိုတတိစိတ်တဏှုပတ္တနာတတိပ္ပံဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပ္ပံအပြင်ရှုတဲ့အခါမှာမြင်တယ်ဆိုတာလေးကိုရှုလိုက်တဲ့ဂုမြင်ရင်ဂုချက်ချင်းကြီးမြင်စိတ်လို့သိလို့ဆရာသမားတွေကသင်ကြားပေးတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုမြင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှုဘူးလားဂုမြင်လို့ဂုသိတာတတိချက်ချင်းကကြည့်လိုက်တာကသမာဓိတရားသုံးပါးဆုံးသွားတော့သမာဓိအစုနဲ့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တော့တခြားလားသဘောလေးလားမြင်တဲ့သဘောလေးကြားတဲ့သဘောလေးမြင်ရပြီနော်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်တဲ့သဘောကြားတဲ့သဘောလေးကိုဆရာသမားကဗာစိတ်လို့ရှုခိုင်းမြင်စိတ်ဒါညာတပရိညာပေးပြီးသားနော်ညာတပရိညာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမြင်စိတ်ပဲလို့မသိဘူးလားအသိတစ်ချက်ဆုံးသွားပြီနော်ဒါတစ်ချက်ရှုပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့တဲ့သဘောခုနားမှာကြားပြန်ရင်လည်းရှုလိုက်စမ်းဒါဗာစိတ်ကလေးလေမြင်တာလားသိတာလားမြင်စိတ်လို့သိကြားစိတ်လို့အဲ့လိုသားမြင်တာကဘု து မြင်တာလဲသဘောလေးကိုမြင်တဲ့သဘောလေးကြားတဲ့သဘောလေးကို तू မမြင်အောင်လားနောက်ကမိခင်သုံးပါကနော်အဲ့ဒါကိုဘာစိတ်လို့သိခိုင်းတာမြင်စိတ်လို့သိကြားစိတ်လို့သိတို့ပြောထတာနော်မြင်စိတ်လို့ကြားစိတ်လို့လည်းသိလည်းသိတော့ဘာဒိဋ္ဌိကွာသွားအဲတက္ကဋိထာထာတက္ကဋတတိပဋ္ဌာန်ပါနော်ကဲတတိပဌာနာဘာဝနာတက်မယ်တတိပဌာနာဘာဝနာတက်တဲ့အခါမှာဂုမြင်ဂုချက်ချင်းကြီးမရှိတော့တာကိုသိဘယ်လိုပြောလဲကဲဂုမြင်လို့ဂုသိတာကတတိချက်ချင်းကကြည့်လိုက်တာကကြီးတော့မတွေ့ဘူးလားတခြားလားသဘောလေးလားအဲ့ဒီသဘောလေးဟာဘာစိတ်လို့သိခဲ့မြင်စိတ်လို့သိခဲ့ပြီနော်မြင်စိတ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားသမာဓိမဲ့ကဲလားမြင်စိတ်လို့သိပြီးတဲ့အခါမှာပွားတမာတိလဲအားကောင်းလာလဲလာတော့နောက်ကတမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ကြည့်ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်လဲဝင်လဲဝင်လာတော့ဘာကိုမြင်လဲအပြက်ကိုမြင်တယ်ရှေ့ကစိတ်ကလေးကတိကံဖြစ်ပြီးနှစ်မှာဒါဖြင့်နောက်ကကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာကိုမြင်တာအပြက်ကိုမြင်တာကဘယ်သူလဲတမာဒိဋ္ဌိအပြက်ကိုမြင်တာကအပြက်ဆိုတာရှိတာလားမရှိတာလားမရှိတာကလက္ခဏာလက္ခဏာကိုသိတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတော့မြင်ခင်ဘယ်နှပါပေါင်းသွားငါးပါးလဲပေါင်းလဲပေါင်းလိုက်ကောရှုခွင့်ရှုခဲ့မှာအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုရှုလိုက်မလဲအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုရှုလိုက်မလဲတစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ဘာပေါ်လာပေါ်လာရှုလိုက်စမ်းအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုတက်လဲမရှိတော့ဘူးအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှရှုမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနဲ့ရှုမနေဘူးလားမြင်လဲမြင်နေတယ်သိလဲသိနေတယ်နော်အပြက်ကိုလည်းမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရှုမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာပွားများဘာလုပ်နေလဲပွားများပါလေများလဲများလာကော ရှုနေတာကမရှိတော့ဘူးကြီးရှုနေတာဟုတ်ဘာလို့ရှုနေတာလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလဲအဘာဝပညာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုအကျယ်ရှင်းနေတာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးလဲမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဆိုလို့လာကြည့်တာဘာတယ်လဲဒီတမ်းမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားရှိတယ်ဆိုလို့လာကြည့်တာဘာမှမရှိတာဆိုဆိုတဲ့ဘာမှခုမှတွေးတော့တာဘာမှမရှိတာရှိတယ်ဆိုလို့လာကြည့်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြညာကလွတ်သွားဒါပဲတခြားမြင်နေတာလားအပြည့်လက္ခဏာကိုမြင်နေတာလားစိတ်ကြီးဝေဒနာကြီးကိုမြင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ဝေဒနာကြီးကိုသိနေပါတယ်ဆိုမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနိစ္စဒိဋ္ဌိစိတ်ဝေဒနာကြီးကိုမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဝေဒနာကိုမြင်တာလားလက္ခဏာကိုမြင်တာလားဒါဆိုဘယ်ဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားပြန်ဟမ်နိစ္စဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားပြီဘယ်ကလွတ်သွားလဲလက္ခဏာကိုသာသိနေတာလက္ခဏာကိုသိတာစိတ်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားမြင်ကောင်းရဲ့လားမမြင်ကောင်းဘူးစိတ်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုမြင်တာလဲအပြက်ကိုမြင်ဘာကိုသိတာလဲလက္ခဏာကိုသိတော့မရှိတော့ဘူးလို့ရှုတာအစတည်းကမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အစတုန်းကရှိတယ်ရှိမှန်းဘာဖြစ်လို့သိတယ်လဲဒီမှာလက္ခဏာလေးရှိတယ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးမသိရဘူးလားဒါမှမဟုတ်လားကြည့်မှမရှိတာလားကြည့်မှမရှိတာလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘယ်ပညာကလွတ်သွားအဘဝပညာကလွတ်သွားပြီလက္ခဏာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘဝပညာကလွတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီဥစ္စာကစိတ်ကြီးကိုသာလဲမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကပြည့်စည်ပြည့်တံပါရဲ့လားမပါတဲ့ကြောင့်စိတ်ကိုမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ကဘာကိုမြင်လာလဲအပြက်ကိုမြင်လာစိတ်ကဘာလောက်တာလဲသိတာဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲမမှန်ဘူးလားစိတ်ကလေးကဖြစ်ခဲ့တာလဲမှန်တယ်ဖြစ်လို့သူပြတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မရှိအစတုန်းကတည်းကမရှိတာမဟုတ်ရှိပြီးမှရှိပြီးမှဆိုတာကဖြစ်တာမရှိတဲ့ဆိုတာကဖြစ်တာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာလေးဘယ်ရောက်သွားဖြစ်ပြက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရှိရာကနေရှိရာကနေဩရှိရာကနေဆိုတာကဖြစ်တာရှိရာကနေဆိုတာကမရှိရာသို့ရောက်တယ်ဆိုတာဒါကဒီယုတ်တဲ့ခန္ဓာတွေဒီပါလေဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရဲ့မစ္စည်းမပရိပရာကြအောင်ဘယ်လိုရှုမလဲအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရှုရှုပါများပွားများပဲများမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီအစတည်းကမဟုတ်ဘူးမရှိတာမဟုတ်ဘူးအစတုန်းကရှိတယ်ခုလာကြည့်မှမရှိတာဒါဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲရှိရာကနေမရှိရာရှိရာကနေမရှိရာရှိရာကနေဆိုတာဒီတခြားလားဖြစ်တာလားမရှိရာဆိုတာဒီတခြားလားပြက်တာဘု து ဝါဒဒါဖြင့်ရှိရာကနေလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဒိဋ္ဌိစင်းသွားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဒိဋ္ဌိစင်းသွားအတ္တနဲ့ဥစ္စေတာကစင်းမလွတ်မသွားဘူးလားနိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့အဘဝပညာကောင်မလွတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တခြားလားမေစီမပရိပရာအဲမေစီမပရိပရာဆိုတော့အဲ့လိုလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားတတနာဇုံဥစေတာဇုံကလွတ်ရမယ်တတနာဇုံဥစေတာဇုံကလွတ်ရမယ်အပြက်ကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာကိုသိရမယ်အပြက်ကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာကိုသိရမယ်စိတ်ဝေဒနာကိုမသိရဘူးလားသိရလားစိတ်ဝေဒနာကိုသိရင်ဗာဒိဋ္ဌိกว่าတက္ကာယဒိဋ္ဌိအပြက်ကိုမြင်ရင်လက္ခဏာကိုသိရင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတစ်ချက်ထဲနဲ့စင်းမနေဘူးလားဒိဋ္ဌိဆိုတာတရားလားအယူလားအယူဝါဒဟုသမျှဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓပယ်ပြီးသားဒါတရားသူမျက်စိမှပြိပဏဆိုတာဒီတရားလားဒိဋ္ဌိတွေကလွတ်သွားတဲ့အယူလားဒိဋ္ဌိပါရဲ့လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဗုဒ္ဓဘုရားဘယ်ချိန်မှာပယ်ခဲ့လဲသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ခဏတည်းကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာမပယ်ခဲ့ဘူးလားပယ်ခဲ့လားအေးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖေယဂိစကုတ်တောင်းကျေတုက္ကရလှိုင်းကူမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန်ဒီကနခပရပိုက်ကလာတယ်လေပရမိုက်ဆိုတဲ့ကဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့တခြားတစ်ပါးဖြစ်မနေဘူးလားအယူဝါဒတစ်ပါးတခြားလာပြီးလဲပြီးတော့ဖယားကိုရှေခိုးနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြပြီးလဲပြီးတော့ဖယားကိုသူကရှောက်တာတယ်ရှင်ကြီးကောဓမာတဲ့လောကမှာအယူဝါဒတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားလောကတွေမှာအယူဝါဒတွေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလောကမှာအယူဝါဒတွေတပည့်တော်တစ်ခုမှဒီရောလက်မခံဘူးအယူဝါဒဟူသမျှတွေကိုဘာဖြစ်လဲလက်မခံမနှစ်သက်ဘူးတဲ့အယူဝါဒဟူသမျှတွေကိုဘာဖြစ်လဲအယူဝါဒတွေရှုပ်တဲ့အချိန်လက်မခံဘူးတဲ့သူကသူ့ဝါဒကဘာလဲလက်မခံတဲ့ဝါဒဘာလဲသူအယူဝါဒမရှိတဲ့ဝါဒမရှိဘူးတဲ့ဒီရောမှာဟုတ်လားမလားကိုယ်လည်းယောဂီတွေကတချို့ယောဂီတွေပြောတယ်တပည့်တော်ကလည်းတရားဆိုအတူတူပါမပြောဘူးလားပြောတယ်တရားဆိုအတူတူပါတဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားแต่บ้ามาหมอโหโหโหแล้วไม่ออกบ่ดีแล้วไม่ออกบ่รู้ดิโหลပြောတာအဲအဲ့ဒီလေသာ အဲ့ဒီနေတာဒီကနှခလေးတာတပိတာဘယ်အယူဝါဒကိုမှတပိတော့မနှစ်သက်ဘူးတဲ့အယူဝါဒအားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲမနှစ်သက်ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓကနားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီကနှခတဲ့အယူဝါဒအားလုံးယူနေကြတဲ့လောကသားတွေဟာအယူဝါဒအသီးသီးမယူကြဘူးလားယူကြလားယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယူဝါဒမယူဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်အယူဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်သက်ပါတယ်လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအယူဝါဒသမားပဲမနှစ်သက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကလည်းဒါဖြင့်သူ့ဟာတခြားပဲလားအယူဝါဒပဲလားဒါကိုသူကဗုဒ္ဓပြန်ရှင်းတာဟုတ်တယ်မလားအယူဝါဒကလွတ်ရဲ့လားဒါတွေကိုနှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုပြန်တဲ့အခါကျတော့မနှစ်သက်တာနဲ့ပြဿနာတည်ဦးမယ်လေမနှစ်သက်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဘာမတည်ဘူးလားတည်လားနှစ်သက်တယ်ဆိုပြန်ရင်လည်းကိုယ်အယူဝါဒကြီးရဲ့ပုံမှာတထိတ်ချစွဲလန်းနေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ယာခနဲ့လည်းသူကနီးနေပြန်တယ်။ဘာနဲ့နီးလဲ?ယာခနှစ်သက်တဲ့သဘောတည်းတခြားလားယာခလား။အဲ့ဒီယာခနဲ့အင်မတန်နီးစပ်နေသလားမနီးစပ်ဘူးလား။တခြားတမားသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ?မငင်းခုံပါဘူးလား။ဘာလဲဒါအယူဝါဒ။ဒါဒီကနေ့ခါကပြန်လျှောက်ထားနေတာနော်။ဘသူကိုလျှောက်ထားတာလဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလျှောက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမင်းအယူဝါဒအားလုံးကိုမနှစ်သက်ပါဘူးလို့ဆိုခြင်းသီးပင်လျင်တခြားလားအယူဝါဒလား။အဲအယူဝါဒပဲတဲ့နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုအယူကိုကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့ယာကနဲ့အင်မတန်နီးသလားမနီးဘူးလား။အေးမနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယာကနဲ့နီးသလားဝေးသလား။ဝေးတယ်ဆိုလဲဆိုတော့ဒီကနှခပရပိုက်ကဘာဖြစ်လဲသဘောကျသွားတာသူ့ယူဝါဒဗုဒ္ဓချီးမြှောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ယူဝါဒကိုဗုဒ္ဓဘာဖြစ်လဲချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာသူတမင်မှုကတမင်မှုတော့သူကကင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဗုဒ္ဓကသုံးလိုက်တော့သူ့ယူဝါဒကိုသူချီးမြှောက်တယ်လို့သူထင်ပြီးဝမ်းသာမသွားဘူးလားအဲဒီတော့ဝမ်းသာသွားပြီးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓကသူတရားသူဆက်ပြန်ဟောတယ်ပထမဟောနေတာအယူဝါဒနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကဘာဖြစ်လဲຍາກະນະນີ້ກູຢູ່ກູຫນຶດແຕ່ນີ້ລະຊິບໍ່ໂຕດໍບູເລໂຕດີຫຼາບໍ່ໂຕດໍບູບໍ່ຫນຶດແຕ່ບູဆိုແດ່ປົກກະຕິກະດໍບາພຽເລອ້າຍລຸມຍောက်ຫມູ່ວ່າລຸມຍောက်ຫມູ່ວ່ານີ້ດລະມະນີ້ຫູຫຼາຕັ້ງແມ່ຫມູ່ວ່າກင်းດລະມະແກ້ຫມູ່ຫຼາກင်းແນ່ສະນະດາຕູ້ຢູ່ວາດາຕູ້ຢູ່ວາດາບຸດທະເລຂັນແນ່ສໍບີຈິນແນ່ຫນຶດແຕ່ປີດໍບໍ່ຕົວຫູຫຼາດາໃບແມ່ບຸດທະກະເສດຮໍແດ່ຕະໂຊຊີໄດ້ແດ່ໂຫຢູ່ແລະຕະບໍຈາດີຢູ່ແລະຕະບໍຈາဆိုແດ່ປົກກະຕິຫໍບໍ່ຊິຫູຫຼາအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာဖြစ်လဲမိမိနှစ်သက်တဲ့ယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာကတမဲမှုရှိသလားမရှိဘူးလားမနှစ်သက်တဲ့ယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာရင်တမဲမှုရှိပါမလားတမဲမှုကင်းတယ်အေးဒါတွေအားလုံးဟာဘာတွေလဲအယူဝါဒတွေကြီးတယ်ပဲတဲ့အားလုံးတွေဟာအယူဝါဒတွေတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကံတာတာတောအုပ်တောချုပ်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားတူလားခကြီးကြီးနဲ့ကောမတူဘူးလားအဲ့တော့ရှင်ဖရာဝါဒဘယ်လိုဝါဒလဲဗုဒ္ဓရဲ့သူ့ဝါဒကိုသူထုတ်ပြောမယ်နော်သူ့ဝါဒသူထုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကဟောသလားမဟောဘူးလားအေးမိမိရဲ့ဝါဒတွေခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာဝါဒလဲမစ္စည်းမပရိပဒာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒတွေဘာဝါဒလဲမစ္စည်းမပရိပဒာအလေအလတ်လမ်းဟာဘု து လမ်းလဲဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းမိမိယူဝါဒကိုပြဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဘာကိုပြလိုက်လဲဆိုတော့ခန္ဓာဘာဟုလဲခန္ဓာဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးပြဉ္ညာခန္ဓာရယ်ပရမတ်ခန္ဓာရယ်ဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာကဲပြဉ္ညာခန္ဓာနဲ့ပရမတ်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြဉ္ညာခန္ဓာကိုဖယအစကိုဟောရယ်လားဘယ်ခန္ဓာရဲ့အစဟောတာလဲပရမတ်ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာရဲ့အစလဲကဲအဲ့ဒီအစကိုစိုက်စမ်းအဝိဇ္ဇာယဉ်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံဘောဘာခန္ဓာဘောလဲယုတ်နံခန္ဓာတခြားခန္ဓာလားပရမတ်ခန္ဓာလားယုတ်နဲ့နံခန္ဓာလူဘဝစရောက်လာတော့ကာယဘာဝဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလေး၃ခုပဲမရှိဘူးလားကလတ်၃စီယုတ်၃၀ကလလရေချီလေးဒါသူတခြားတရားတွေလားယုတ်တရားတွေလားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေနဲ့အတူတကောပရိသန်နေစိတ်ကလေးပါပါမလားဘူးလားအဲ့ဒီပရိသန်နေစိတ်ကလေးပါကောအထေကိုပါဗလားမပါသေးဘူးအဲ့ဒီအနေစပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဥပက္ကနေစပြီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တွေကောမဖြစ်ဘူးလားပထမဆုံးပြစ်ချလိုက်တဲ့ယုတ်သုံးခုကကံကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်နောက်တစ်ခါပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကနေပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တွေကောပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာဟာရစယုတ်ခန္ဓာခန္ဓာအမိဝမ်းကစွာတောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားဒီနေ့ထိအောင်အစာအာဟာရတွေကိုယ့်ကိုစားပြီးတော့မကြီးပွားရဘူးလားဟုတ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကြီးပွားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဘာခန္ဓာကိုပညာခန္ဓာကိုဘာခန္ဓာကိုလဲ အဲ့ဒီပညာခန္ဓာကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒီပညာခန္ဓာကိုပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကဘာခန္ဓာလဲပရမတ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြင့်ဒီပညာခန္ဓာကြီးကပူခြင်းနာခြင်းပေခြင်းတရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားကိုသာ तू ကပေးနိုင်တယ်လားတန်ဝေကပဲလားတန်ဝေကပဲပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗိဏပေးနိုင်ရဲ့လားမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာခန္ဓာကြီးကိုပေးဖယ်ပလိုက်ဘာလို့မလဲပေးဖယ်ပလိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာကြီးလိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကပရမတ်ခန္ဓာထဲမှာကြီးဗုဒ္ဓကဒီကတခပရဝိုက်ကိုဟောနေတာဝေဒနာနော်ခံစားတဲ့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိ3မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်သူလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့မသုံးလဲအောင်နော်အဲအာဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတာအလွယ်နည်းပြောရင်တော့ဥပ္ပခပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပ္ပခလို့မသုံးနဲ့ခံစားတဲ့သဘောနဲ့ပြောနေတာဒုက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာကိုခံစားရင်ဘာဝေဒနာစင်စင်ရဲရဲနဲ့ခံစားနေရရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာလဲဖတ်တာတိမ်မွေ့လို့ဘာတယ်လဲဖတ်တာတိမ်မွေ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်ဖတ်တာဟာဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောတည်းတခြားလားတွေ့ထီကြလားဘယ်ကိုလားတွေ့ထီတာလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်ကိုလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုလာပြီးတော့တွေ့ထိတယ်တစုံတကူသောအရာလာပြီးတော့တွေ့ထိစရာအာယုံတစ်ခုကလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုတွေ့ထိတယ်ဆိုရင်သိမ့်ွေ့ရင်ဒုက္ခဝင်ဘာလို့လဲရုပ်တရားတွေဟာဖောက်ပြန်မှုအာနေတယ်အာနေနေသေးတယ်သိမ့်ွေ့နေတယ်သိမ့်ွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဟာတခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခဆိုတာဒီဘာတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာသိမ့်ွေ့နေသေးထိကျက်ဟာသိမ့်ွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခံရတဲ့ယုတ်တရားတွေဘာဖြစ်နေလဲ။ပိန်မွေ့နေတယ်။ပိန်မွေ့နေတာဒီတခြားလားဒုက္ခလား။အဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်ကမနှောကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ခံစားသလားမခံစားဘူးလား။ဒီခံစားတဲ့ဒုက္ခလေးဟာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ။ကိုယ်ပေါ်မှာ။ဘယ်မှာဖြစ်လဲ။ကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကမှပါလေ။ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးကမှအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာပိန်မွေ့တဲ့သဘောလေးကိုခံစားတဲ့သဘောလေးကမကြခင်မဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားမနောဘယ်ကိုရောက်သွားလဲမနောရောက်သွားလဲသွားကောကျေနပ်တယ်ကြိုက်တယ်နှိမ့်သက်တယ်ဆိုတော့ဘာလေးလဲသောမနတာကုသွားပြီနော်ဘယ်ကိုကုသွားလဲမနောအဲ့ဒါသောမနတာကုသွားတာနဲ့တပိုင်းနဲ့သောမနတာဝေဒနာပစ္စယတဏှာဘယ်ဘက်ရောက်သွားလဲသောမနတာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါအလေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတခြားမရှုမိလို့လားဒုက္ခဝေဒနာမရှုမိလို့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာမရှုမိရင်နောက်ကဘာလိုက်မလဲတဏှာလိုက်မလဲတဏှာလိုက်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲမှားလားပြတ်မှားလားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆတ်ဆက်ကတုတ်တန်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လဲတဏှာသေးလိုက်မယ်လို့ငါဘုရားမဟောဆတ်ဆက်ကတုတ်တန်မှာတတုတ်တန်လဲဒုက္ခဝေဒနာမရှုဘဲနဲ့တဏှာသေးလိမ့်မယ်လို့ဖះဟောရဲ့လားတဏှာမသေးဘဲနဲ့လဲတဏှာကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဟောရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လဲနေလို့ဘာလို့လဲဘာကိုမရှုမိလို့လဲဒုက္ခဝေဒနာမရှုမိလို့ဘယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုမိဘူးဆိုတာဒီမသိလို့လဲမရှုမိဘူးအမှတ်တမဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲရှုမိရလားရှုနီးရှုဟန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲမရှုမိဘူးဒုက္ခကြီးဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကြီးကိုဒုက္ခလုပ်ပြီးရှုဝေဒနာလုပ်ပြီးရှုနေပြန်ရင်လဲမှန်မမလားကာယယုတ်ကိုရှုရင်တော့မှန်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာလို့ရှုရင်တော့မှားနေပြီဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောလေးတွေတခြားလားနံသဘောလေးလားဉာဏ်သဘောလေးခံစားတဲ့သဘောလေးပဲเนาะဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေသမျှမှာလဲအာယုံတရားတွေလားတိုက်တော့ပိန်မွေ့တဲ့သဘောအတွေ့အထိရက်ဒီကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကလဲကုံနိုင်ပါမလားသေမပဲကုံမယ်သေမပဲဆုံးမယ်လို့သဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားသေမပဲကုံမယ်သေမပဲဆုံးမယ်ထို့နည်းတူပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီထိရက်ကလေးဟာရင့်များလာပြီးအကျိတ်ထားများလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေ့အထိကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာအထိခံလိုက်ရတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဒဏ်ကျက်မပြင်းဘူးလားဖတ်တတ်ဒဏ်ကျက်ဘာဖြစ်သွား ပြင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နင်းနေအေးရကနေတပြိုင်ပြီးလွေနွေးရကနေပူပူရကနေထူထူရကနေထုံးမလာဘူးလားထုံးရကနေကျင်ကျင်ရကနေနာနာရကနေကြိုက်ကြိုက်ရကနေခဲဘာဖြစ်နေတာလဲဘာတွေဖောက်ပြန်နေတာဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာအဲဖတ်တာကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖတ်တာရဲ့အချက်ဖတ်တာရဲ့အချိန်ဟုံဝါအများကြီးမှုတည်တယ်နော်ဖတ်တာရဲ့အချိန်ဟုံများများသလောက်ပဲအေးရကနေလွေနွေးရကနေပူပူရကနေထူဆိုတာနောက်ဆုံးထုံကျင်ကြိုက်ခဲအံကျိရတဲ့အချိန်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်လားအဲဘာတွေလဲဒါတွေဟာရုပ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတာအဲ့ဒီနေရာကြီးကိုကြည့်နေရာကတခြားလားပြည့်ညက်လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာကဘာတွေဖောက်ပြန်နေတာရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာကယောဂါဘုန်းကြီးကပြောပြပြီးရုပ်တွေဖောက်ပြန်တာကခံစားနေရတဲ့သဘောလေးကမှသူကဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သူမသိဘူးဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကမှောင်လဲခြားလဲခြားတယ်ကောမှောင်ခိုးတာကဘယ်သူငါငါဘယ်သူဝေဒနာနဲ့ဘာနဲ့ယောသွားမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မယောနဲ့မမှားဘူးလားမိမိတို့ကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်နေတခြားမမြင်လို့လားဝေဒနာမမြင်လို့လားဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝင်ဝင်ကတ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ဘာကိုမသိလို့လဲဝေဒနာကိုမသိလို့ကဲတဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိယုံနေမကဘူးဟိုယုတ်တရားကြီးကိုလည်းနာကျင်ကြက်ခဲမှုကြီးကိုလည်း तू ကဘာလို့ရှုနေပြန်လဲဝေဒနာလို့ရှုနေရင် तू မှန်မှမလားမမှန်ဘူးတဲ့မှားမနေဘူးလားရှုခွင့်ရှုခွင့်မှားနေတယ်ပြင်းပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားပြင်းပေးရမှာဒါမသိလို့မှားတာပဲအဲဒီတော့ဒီယုတ်ယုတ်တရားကြီးရဲ့နာကျင်ကြက်ခဲမှုဟာဒုက္ခယောဂါကတခြားလားဒုက္ခလားအဲဒုက္ခကိုဝေဒနာလို့ရှုနေရင်ကောမှန်မှာမလားဝေဒနာဆိုတာဒီတခြားလားခံစားတဲ့သဘောလေးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာနဲ့တပိုင်းနဲ့စိတ်ထဲကိုမရှုမိလိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲကိုဘာဝေဒနာဖြစ်သွားမလားဒေါမနတာစိတ်ထဲမှာဘာဝေဒနာဖြစ်သွားမလဲဒါဒေါမနတာဝေဒနာဖြစ်ရင်တခြားလားမလားဒေါသလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်ကနေဆက်တယ်လဲဆိုတော့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတံသံဘဝန္တိပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဘယ်ရောက်သွားအဲအဆုံးကနေပြန်ပတ်တယ်ဘာဝေဒနာမရှုမိလို့ဒေါမနတဝေဒနာမရှုမိလို့နောက်ကဒေါသတောကမလိုက်ဘူးလားရမလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသတောကစသည်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်အဆုံးကပတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆဆက်ကတုတ်တန်ကိုဟောကြားထားတာကဘလို့ဟောလဲဒေါမနတဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လေဒေါသသေလိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဒါဖះဟောတာတိုက်ရိုက်ကိုသူမြန်မာပြန်ထတာပါဒေါမနတဝေဒနာကိုမရှုဘဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လေဒေါသသေလိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဒေါသမသေဘဲနဲ့လေဒေါသကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဒါဖြင့်ဒေါသကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်တခြားသေးအသေးသားမှလားဒေါသကိုလားဒေါသကိုပယ်ခြင်းတမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမလဲဘာဝေဒနာရှုမလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာတခြားကလာလာလာကိုဘောကလာလာလာကိုဘောကတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားဒါဖြင့်ဝေဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာကိုရှုရမှာလားဒါမှဒေါသသေးမလားမသေးဘူးလားဒေါသသေးမှရာကခယောနိဗ္ဗာန်ာရာကကုံရာသေးတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ာဒေါသခယောဒေါသကုံရာလဲပါလေမောဟခယောမောဟကုံတာလေဒါကိလေသာကုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနော်ကိလေသာကုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ရာကေခယောနိဗ္ဗာန်တယ်ဆိုပါဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်တယ်မောဟခယောရာကကုံရာကုံချင်းသည်ဘာလဲဒေါသကုံချင်းသည်မောဟကုံချင်းသည်အဲနိဗ္ဗာန်ငြိမ့်အေးတဲ့သဘောကိုပြောတာဒါရာဂနဲ့ဒေါသနော်ရာဂနဲ့ဒေါသလိုက်တာကိတံဖြစ်ရင်ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်လာရင်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးမသိတာဘူးလားဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့မခံသည့်မခံတာမသက်မသာဆိုပြီးသူဘာကောမသိမသာမသိတာရဲ့အသိတာသိတာသလားမသိတာဘူးလားသိတာတယ်ဒေါသဖြစ်လာလဲသိတာတယ်ဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလဲကြတော့မသိအဲဘာရှုအမှန်ကိုမသိတော့ဘာရှုအမှန်ကိုမသိတာတဏှာကြီးလုံးလုံးထိုင်ပြီးကြောင်တောင်နဲ့ပြီးလာခဲ့တဲ့နေ့တွေလည်းရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားမဲ့လက်တွေ့ဖြစ်မှဖြစ်မယ်နော် လက်တွေ့ဖြစ်မှာအဘာရှုအမှန်ကုန်မသိစိတ်ကိုပေါ့နေသလိုလိုရှမ်းနေသလိုလိုလွတ်နေသလိုလိုဟုတ်တယ်မလားတဏှာလေးထားကြည့်ရထားကိုလုံးကြီးလည်းမရှိသလိုလိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဘာဖြစ်နေကိုယ်ပေါ်မှာအာဒုက္ခမဒုက္ခဖြစ်နေပြီဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလေရောက်နေပြီလေဘာဖြစ်နေပလဲသူအာဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခတန်ချက်ကလည်းလာပြီးတော့ထိမှုကလည်းမရှိဘူးလေဟောအာတောကခုနကထိချက်ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကလာရဲ့လားမလာတော့မိမိတို့ကဘာလုပ်လဲစောင့်။ဘာလုပ်တာလဲ။ဘာစောင့်လဲ။ဒဏ်ကျက်စောင့်လား။ဘေးရဒဏ်ကျက်ကိုစောင့်။ဒဏ်ကျက်ပြင်းထန်မှသူကဒုက္ခလာမှာ။ဒဏ်ကျက်စောင့်လား။ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့မိနစ်40လောက်ကြာသွားတယ်ဒဏ်ကျက်စောင့်အောင်လား။ကြောင်တောင်တောင်နဲ့နေတာလေ။အဲ့ဒီကြမှာနည်းနည်းရွာရွာရွာဆိုကမှလည်းဟုတ်ပြီတွေ့ပြီကို။ဘာတွေ့တာလဲ။ဝေဒနာ။ဘာတွေ့လဲ။မဟုတ်တာလောက်တာကြီးနော်။ဝေဒနာတွေ့ပြီဆိုအဲ့ဒီကြမ်းမှာပဲစပြီးဝေဒနာလေးပြန်ရှုခုမှပဲရှုလို့ရတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်းနေသလားမှားနေသလားများတို့နှိပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောနေတာဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောနေတာအစောဆုံးပိုင်းကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုဒုက္ခသုခတို့ရဲ့အလင်ဘာလဲချမ်းသာဆင်းရဲရဲ့အလင်ဥပ္ပခာပါဏတန်တထာပဲဥပ္ပခာဝေဒနာဟာအင်မတန်သိမ်မွေ့သလားမသိမ်မွေ့ဘူးလားသိမ်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်ခဲတယ်မြင်နိုင်ခဲတယ်နော်မြင်နိုင်ခဲတယ်ဟိုးအရင်တော့ကသစ္စာဒီပကလို့ထင်တယ်ဘုရားရဲ့မစ္စိမပရိပရာဆိုတာသုခရဲ့ဒုက္ခရဲ့အလေကောင်းကပါလေအဒုက္ခမဒုက္ခမစ္စိမအဲ့ဒါရှိမစ္စိမပရိပရာလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ဒါရှိဟိုးအရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20 30လောက်ကကြားဖူးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသိမ်မွေးတယ်သိမ်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းနေသလိုလိုอ๋อမရှိဘူးล่ะဘာဖြစ်နေတာလဲအဒုက္ခမဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေဝေဒနာနဲ့ကင်းနေတယ်ရှင်လို့ရှိပါမလားတခုမဟုတ်တခုရှိလားဒုက္ခရှိရင်ရှိမယ်မရှိရင်ဒုက္ခရှိရင်အဒုက္ခမဒုက္ခရှိမယ်တခုခုတော့ရှိမှာပဲเนาะခန္ဓာရှိနေသမျှဝေဒနာနဲ့ကင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့မရှိအောင်စိတ်ရှိနေသမျှစိတ်နဲ့ဝေဒနာသဟဇာတစိတ်နဲ့ဝေဒနာသာဇာတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတကောကပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရှိနေတာနဲ့အမျှဝေဒနာရှိနေမှာပဲ။ဒါမှမဟုတ်အတုခမတုခကြတော့သူအသိတာရဲ့လား။မသိတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရှုမှမသိဘူးဆိုတဲ့ကအတုခမတုခလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပခါကိုသူမသိဘူး။သိရဲ့လား။ကိုယ်မှမမသိရရှားကြည့်ဘလို့ပဲကြာရင်ဒုက္ခလည်းမတွေ့ဒုက္ခလည်းမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်ကမှမနှောမှဘာဝေဒနာပေါ်နေ။ဥပ္ပခါ။ဘာဝေဒနာပေါ်နေလဲ။အဲကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခလည်းဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခလည်းဟုတ်ရဲ့လားကိုကကိုယ်ပေါ်ကိုကြည့်နေတာနော်ကိုယ်ပေါ်ကိုရှားနေတာကိုယ်ပေါ်ရှားနေတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခကိုတွေ့ရဲ့လားဒုက္ခကိုတွေ့ရဲ့လားမတွေ့ပေမဲ့မနှောမှာကတော့ဥပ္ပခာမနှောမှာသူမမြင်မှုတာကိုမြင်ရဲ့လားမမြင်မှုမမြင်မှုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုမိရဲ့လားမရှုမိတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဥပေက္ခဝေဒနာပစ္စယမောဟဘသူဖြစ်သွားပြီလဲဥပေက္ခကို तू မသိဘူးငေးနေတယ်ငိုင်းနေတယ်အနရှင်နှလုံးနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ तू မမြင်ဖြစ်နေတာဘယ်တဲ့ထည့်ထားတာနှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတာ तू မြင်ရဲ့လားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ရှားနေသလားမရှားဘူးလားတွေ့ရဲ့လားမတွေ့တော့ဒီတရားဘာဖြစ်နေပြိဿသမုပ္ပါဒ်လဲပြီစပြီဘသူနဲ့အစနဲ့သွားအစနဲ့သွားပြီးစက်တာဘေဝသစဥပေက္ခဝေဒနာပစ္စယအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစအနေပြန်လည်ပတ်ဘယ်ကနေလဲနေလဲဘာဝေဒနာမရှိမိလို့ဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဆဆေကသုတ်တန်းကိုကိုးကံပြီးတော့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုမရှိဘဲနဲ့လေမောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ငါဖရာမဟောဖရာဟောတာလေဖရာကပြောတာမြန်မာသူကမြန်မာပြန်ပြောတာဥပေက္ခဝေဒနာမရှုဘဲနဲ့လေမောဟသေလိမ့်မယ်လို့ဖရာဟောရဲ့လားမောဟမသေးဘဲနဲ့လေမောဟကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖရာမဟောဟောရဲ့လားဒါကြောင့်လို့ဥပေက္ခဝေဒနာမရှုဘဲနဲ့မောဟသေလိမ့်မယ်လို့ဖရာမဟောဘူးဖရာဟောရဲ့လားမောဟမသေးဘဲနဲ့လေမောဟကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဖရာမဟောဘူးဒါကဝေဒနာသုံးပါးလှည့်ဖြစ်နေတာကိုမိမိတို့သိအောင်ဘာလို့ရမလဲတတိထားဘာလို့ရမလဲဖယားရှင်ဒီကန္တခပရပိုက်ကိုဝေဒနာ3မျိုးကိုပြတာနော်အဲ့ဒါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုဝေဒနာ3ပါးနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဘာဖြစ်နေလဲလဲနေတယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲ လဲနေတဲ့အခါလဲနေတဲ့အခါမှာဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့လဲနေတာကိုမိမိတို့ဒီနေ့ဒီကနေ့ခါသုတ်တံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့လဲနေတာကိုမိမိတို့သိပြီမသိဘူးလားဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီလဲနေတာကိုဘာလုပ်မှာလဲဖြတ်ထွက်မှာဘာလုပ်မှာလဲဖြတ်ထွက်ရမှာဖြတ်ထွက်မြဲဒီဝေဒနာလဲနေတဲ့အဲကနံပါတ်၁ဘာလုပ်မလဲဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးမှထွက်မယ်ဖြတ်ပြီးမှဖြတ်ပြီးမှထွက်ပြီးမှအဆန်လန်းအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းညံလမ်းအတိုင်းရှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးမလားမဆုံးဘူးလားအဆန်လန်းရဲ့အဆုံးသည်ဘာမှဆုံးအဲနိဗ္ဗာန်မှာဆုံးမယ်ခုဟာဝေဒနာ၃ပါးလဲနေတာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အလယ်ရဲ့အဆုံးရဲ့အစရဲ့၃နေရာကလဲပတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓပ္ပါလန်းလဲအဆုံးလားဒါဖြင့်သတ္တဝါတွေဘယ်လမ်းပေါ်မှာရှိအဲ့ဒီအစုံလမ်းကြီးထဲမှာရှိနေတာဒီအတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးဆင်းနေလို့နောက်ဆုံးအထက်ဘဝကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အဝစီမြောက်မြုပ်သွားမှာပဲနော်အေးဒါမှမြုပ်သွားမှာဆိုမမြုပ်သေးခင်ယနေ့တရားဒေသနာတော်များနာကြားကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နေရတဲ့ချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာရေရင်ကြောကဘာလုပ်ရမလဲဖြတ်ထွက်ဘာလုပ်ရမလဲဘာနဲ့ဖြတ်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ဝေဒနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လင်းသွားဖို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုမိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဒီကနေလဲတယ်နော်ဒီကနေဆက်သွားတာနော်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်ကတခြားလိုက်တာလားတဏ္ဍာလိုက်တာတဏ္ဍာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့ကဒါကိုဖြတ်ထွက်ရတော့မယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမသိဘဲနဲ့လေဖြတ်လို့မရအောင်ဝေဒနာကိုမသိဘဲနဲ့လေဖြတ်လို့မရအောင်ဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုသိအောင်ဝေဒနာကိုသိအောင်ဘယ်ကိုညာဆိုင်ခန္ဓာညာဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဂုဋ္ဌိယင်ဂုချက်ချင်းကြည့်လာတာဂုဋ္ဌိယင်ကိုယ်တိမ်ငွေသောအရာလေးကဖြစ်ပြီးတတိကံပြီးစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မုဂ္ဂုဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အိမ်မြောင်လေးဖုတ်ခွနဲ့ပြုတ်ကြတာအိမ်မြောင်လေးစုထိုးတာကစမကြရဘူးလားကြားရတယ်တမာရီရဲ့စွမ်းတော့ဘသူရဲ့စွမ်းလဲသမားကြီးရဲ့စွမ်းကြောင့်ကြားပြီဆိုတာနဲ့တပည့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးဘယ်နေရာမှာပဲပေါ်လာပေါ်လာသိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးလားထိတာနဲ့တပည့်နဲ့ထိကျက်ဖတ်တာမပေါ်ဘူးလားဖတ်တာပစ္စယဘသူကပါလာဖတ်တာသိမ်မွေးနေတဲ့ကြောင့်ဒီဝေဒနာလဲသိမ်မွေးသွားပြီဖတ်တာသိမ်မွေးတဲ့ကြောင့်ဝေဒနာလဲအဲ့ဒီသိမ်မွေးတဲ့ဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးကုဖြစ်လနာကိုကုမသိရဘူးလားသိရလားဒါပါဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာသမပေါ်နေကိုပေါ်မှာကိုပေါ်မှာပေါ်လာပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်တခြားသိရမှာလားဝေဒနာလို့သိရမှာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့ဘာကိုမြင်ရမှာအပြည့်ကိုမြင်ရမယ်ဘာကိုမြင်ရမလဲဝေဒနာဆိုတတိပဋ္ဌာန်ဆိုရင်ဘာကိုမြင်ရမလဲဘာကိုသိရမလဲဝေဒနာကိုသိရမယ်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတော့ဘာကိုမြင်ရမလဲအပြည့်ကိုမြင်ပြီးဘလို့သိရမလဲမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုသိရမလဲဗုဒ္ဓဝါဒကမေဇိမပရိပရာဝါဒနော်အဲ့ဒါဒီကနှစ်ခါပရမိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဝေဒနာအနိစ္စာဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီတရားလေးဒီအနိစ္စာမမြဲဘူးမြဲရလားတခြားမြင်လိုက်တာလားအပြည့်မြင်လိုက်တာလားဘာကိုသိလဲလက္ခဏာကိုသိအပြည့်မြင်လက္ခဏာသိတဲ့အကြောင်းဝေဒနာကိုမြဲတဲ့တရားလို့ဆိုမလားအနိစ္စာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားဘုသူကြောင့်ဖြစ်တာဖတ်တာကြောင့်ဘုသူကြောင့်လဲသင်္ခတာသင်္ခတာအကြောင်းပြုပြင်ပေးတာလေသူအကြောင်းမပြုပြင်မဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်ရလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကဒီကနခအပရပိုက်ကိုဝေဒနာနဲ့ဣစ္ဆာသင်္ခတာပဋိစ္ဆာသမုပ္ပန္နာခယဓမ္မဝေယဓမ္မဒီချက်တွေနော်ဒီဖြစ်ပြရှုတဲ့ထဲဖာပဲအကုန်ပါပြီးသားလို့သဘောပေါက်တာသင်္ခတာဘုသူကပြုပြင်ပေးတာလေအကြောင်းတရားကဘာတူလဲဖတ်တာအကြောင်းကိုလည်းသိရှိတယ်နော်အကြောင်းကိုလည်းသိရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုတော့ရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်နဲ့အကုန်ကြည့်ရတာပဲဘယ်လဲရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်ရှေ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုပြန်ကြည့်ရတာအကြောင်းတရားကိုလည်းပြန်မြင်ရမယ်အကြောင်းတရားကိုမြင်မှအကျိုးတရားရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိမှဒါရမလို့အနိစ္စာဝေဒနာလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြည့်ကိုမြင်လက္ခဏာကိုမသိရဘူးလားမြဲရဲ့လားမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နိစ္စာလားအနိစ္စာလားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားတခြားကြောင့်လားဖတ်တာကြောင့်လားဖတ်တာကပြုပြင်ပေးတာဘယ်သူကပေးလဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကသင်္ခတာအကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတာဝေဒနာသည်ဘယ်သူပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတာ အကြောင်းကဘာသူလဲဖတ်သားဖြေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာနော်သင်္ခတာဒီဝေဒနာလေးကိုကြည့်နောက်ကဖတ်သားကိုမကြည့်နဲ့တော့ဝေဒနာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဝေဒနာလေးဟာပါလေအကြောင်းအကျိုးစက်ဖြစ်လာတာအကြောင်းအကျိုးလေးလေအကြောင်းအကျိုးစက်ပြီးတော့ तू ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဘာတယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်ခွန်းလားတခြားမြင်လားလားအပြက်ကိုမြင်လားလားအပြက်မြင်လိုက်တယ်ခွန်းတခြားသိတာလားလက္ခဏာသိတာပြက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြံသေးလဲဟောခရဓမ္မကုန်တန်သောသဘောလေးရှိတယ်ဝေဒနာလေးကဘာသဘောရှိလဲကုန်သွားပြီလေအကျွင်းကြံလေးကြံသေးလားလူသေးလို့အလောင်းကောင်ကြံတယ်ဝေဒနာလေးပြတ်တော့ဘာကြံသေးလဲခရဓမ္မကုန်တန်သောသဘောရှိတယ်သမာဓိတိမေခင်ကဘာကိုမြင်တာလဲအပြက်ကိုမြင်တာဝရဓမ္မပြတ်တတ်သောသဘောရှိတယ်ဘာသဘောရှိလဲပြတ်တတ်သောသဘောမရှိဘူးလားရှိလားဝိရာဂဓမ္မဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်မွေးပြီးတော့သေးတာမှတတ်မဲ့ဆရာဘာပါလဲဝိရာဂဓမ္မတတ်မဲ့ဆရာမပါဘူးเนาะအแทမှာပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်မွေးပြီးတော့သေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလဲဝိတတ်မဲ့ဆရာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲတတ်မဲ့ဆရာမရှိတာကိုဝိရာဂဓမ္မတတ်မဲ့ဆရာဘာမှမရှိဘူးဘယ်သူကပြောနောက်ကမဲ့ကဖះမပြောနဲ့နောက်ကမဲ့ကပြောတာဘယ်သူကပြောလဲနောက်ကမဲ့ကပြောတာကြည်လည်အောင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပြက်သွားသေးဆိုတာဒီတခြားလားချုပ်သွားတာလားဏိရောဓဓမ္မချုပ်တတ်သောသဘောကမရှိဘူးလားဘယ်သူကပြောနောက်ကမြင်နေတဲ့မဉဏ်လေးကပြောတာဘယ်သူကပြောလဲအေးနောက်ကမဉဏ်လေးကပြောတာမဉဏ်နဲ့ရှုလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်အမြင်ဟာအဲ့ခုဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမြင်ရမှာဒီတိုင်းမြင်ရမှာတော့ဒီတိုင်းဘုရားကဒုက္ခဝိဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စာသင်္ခတံပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နခရဓမ္မဝရဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မဟောပြလိုက်ပြလိုက်ကောဒီကနှခါစူးစိုက်ပြီးနားနေတာလေထိုနည်းတို့ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဘုရားကဒီတိုင်းပဲအနိစ္စာသင်္ခတံပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နခရဓမ္မဝရဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မအဒုက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းဘယ်လိုလဲအနိစ္စာသင်္ခတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိဒါကဓမ္မနိရောဓဓမ္မစသည်ဖြင့်ရှုပွားဖို့ရှုပွားနည်းဗုဒ္ဓမဟောဘူးလားဟောလားဟောလေဟောလိုက်ကောအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့အပြည့်ပေါ်မှာစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲအမှန်တိုင်းတွေမြင်သွားသလားမမြင်ဘူးလားနောက်ကညီမဉဏ်လေးကပွင့်သွားသလားမပွင့်ဘူးလားအသိတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးပွင့်သွားလဲသွားကောဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဒီပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီး तू သိမသွားဘူးလားသိလက်သိကောမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားလဲသွားကောခொနကဒိဋ္ဌိစရှိသောတရားတွေလည်းသိမသွားဘူးလားသိသွားတာကတခြားသစ္စာလားသမှုရိယသစ္စာနောက်ခန္ဓာလားသေးလားနောက်ခန္ဓာမလားလဲမလားကောဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကနှခါပရပိုက်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စပွဲချလိုက်တာအဲ့ဒါမှတခြားမဲ့လားသောတာပတ္တိမဲ့လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ရက်လေးလေးခံနေလဲခန္ဓာဉဏ်ဆိုင်နားနေတာလေခန္ဓာဉဏ်ဆိုင်နားနေရင်နားနေနေဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာဒီဘောဒီလေခန္ဓာပေါ်ဉဏ်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုတွေ့ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေးမဲ့လေးဖို့ကြာသွားပြီးတော့ပါလေယဟန္တာဘာတူလဲဒီကနေ့ခပရပိုက်ကသောတာပန်ဘာကိုရှုတာဝေဒနာကိုရှုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိမိရဲ့မေဇိမပရိပရာဝါဒကိုသူ့ဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒကိုတော့ဒီကနှခပရပိုက်ကြီးကိုဟောတာစောစောတုန်းကသူပြောထတာကအယူဝါဒအားလုံးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယူဝါဒတပီးတော့တစ်ခုမှလက်မခံဘူးသူပြောထတာဟုတ်အဲ့လက်မခံတာဒီပင်လျှင်ဗုဒ္ဓကတခြားတယ်လားအယူဝါဒတစ်ခုတယ်လားအေးသူ့ဗုဒ္ဓကမိမိအယူဝါဒကိုဒီကနှခကိုမပြလိုက်ဘူးလားပြလိုက်အဲ့ဒီကြာမှာဗုဒ္ဓအယူဝါဒကိုသောတပတ္တိမဉ္ဉံလဲကြားလဲကြားကောဗုဒ္ဓဝါဒကိုသူသဘောပေါက်သွားပြီမပေါ့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒ္ဓဓမ္မောပရိယောဂါလဓမ္မောတိဏဝိသိကိသောဝိကတကရံကထောဝေသာရိစပန္တောအပရပစ္စယောသတ္ထုသာသနေဗုဒ္ဓသာသနာမှဓမ္မတခြားသာသနာအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဗုဒ္ဓကိုလက်အုပ်ချီဖို့ရှိခိုးတော်တာဘယ်သူလဲ เอดีกนคปรไบดีกนคตุฏฐันเจตนาတော်ကိုခန္ဓာညံရောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥပနိသယအတိုင်းအဲ့ဒီလိုအေးမိမိညံမှီသမျှနဲ့ရှင်းလင်း၍ပြခြင်းပဲအဲ့ဒီတော့ဒီတရားတော်မှာတွေ့လဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကိုရှေ့ကဖြစ်ပြနောက်ကမနဲ့ကိုက်ညီအောင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပနိသယအတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထောက်တန်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းမဲ့ကဲချိန်စီပြီးသာဓုသုံးညင်ခေါ်
1: မတင်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကားရောင်ကမြို့မဟုတ်ကဝိပဿနာဖော်ချုပ်ကြီးအတွင်း၌တရားဝင်ရောက်အားထုတ်လျက်ရှိပါကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုချိန်မှစပြီးတော့မြတ်တတ်သောဣရိယာပုံများဖြင့်တရားနာနိုင်ကြပါပြီ။သာသနာတော်နှင့်2552ခုကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှင့်နောင်တကုလာဆန်6ရက်အင်္ဂါနေ့ရောင်မြို့မုဂဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုံလန်းစင်ပြန်ပေါ်၏အဖို့ချုပ်ကြီးအတွင်၌ဒီသတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္ဒိတမုဂဆေရောဖရာကြီး၏ဥပနိတိယကိုဥထိတ်ထား၍သန္ဒရာတကုရင်မှာဖြင့်ပြန်လည်ကဆုံတွေ့ကြရတဲ့မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားယနေ့ညနေပိုင်းမှာသစ္စာ၄ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရှင်းစဉ်တရားများဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးဖို့ပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဒီသစ္စာ၄ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရှင်းစဉ်တရားများဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးမှဖြစ်တော်ကြောင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနည်းငယ်အာယုံတပါးစိတ်မသွာပဲတရားကိုပဲလေးစားစွာဖြင့်ထောင်သာဆက်ကြပါကုန်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနည်းအားဖြင့်မိတို့ရံကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖို့ချုပ်ကြီးအတွင်၌ကျင်းပပြုလို့အပ်သောမိုးကုတ်ဝိပဿနာ၁၀ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးဟာယနေ့ဆိုရင်တခြားနေ့လားအစပထမနေ့ပဲလားအစပထမနေ့ဖြစ်သည့်အာလျောစွာဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခွင့်ဤမရဘူးလားရရသလားသာသနာတော်ဤပြုတာလဲလို့မေးရင်တော့ပါဠိယတိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာပြုတယ်လို့မှတ်ရမေမဟုတ်လားသာသနာဤပြုတာလဲတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းတရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတော့ငြိမ်းနာရတာလားလိုက်ဖြေရတာပဲလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းတရားဟောတဲ့ဆိုတာကလည်းပဲပိဋကသုံးပုံမှလာတဲ့တရားတော်ဤကိုဟောနေတာမဟုတ်လားဒါပြင်ပိဋကသုံးလို့ကသင်အန်လေးချက်ပို့ချတဲ့အလုပ်ဒီကိုလုပ်ခွင့်မရကြဘူးလားရကြသလားအဲဒီကလေးကပါရိယတိသာသနာပြုတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာသာသနာပြုတာလဲဒါကြောင့်တရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းလိုက်ဖြေရင်ပါရိယတိသာသနာပြုတာပဲမဟုတ်လားလိုက်ဖြေရင်ဘာသာသနာပြုတာလဲဒါဆိုရင်လိုက်မဖြေဘူးစိမ့်ဘာသာသနာပြုတာတော့ဘာသာသနာမှပြုရမရောက်ပါဟုတ်လားစိတ်ကလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူစိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတော့မြောက်စိတ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြောက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မြောက်ဆိုတာငြိမ်နာလားဆော့တာပဲလားဒါဆိုရင်လူစိတ်ဆိုတာလည်းဆော့နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ကလေးရဲ့စိတ်နဲ့လူကြီးရဲ့စိတ်ဘာသူစိတ်ကပိုဆော့တော့လူကြီးစိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆော့ရဲ့တဲ့ဟုတ်လားခြေရည်တွေကမတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားနောက်ရည်တွေကမတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားအတွေ့ကြုံတွေကမများဘူးလားမရသလားအဲ့ဒီကလေးကအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတွေ့များကြတယ်မဟုတ်လားဘာများတော့အတွေ့များတယ်ဆိုတာစိတ်ဆော့တာပါပဲတဲ့ဘာဆော့တာလဲတော့ဒါဆိုရင်မိတို့အနေအားဖြင့်အများအားဖြင့်ကလေးတွေပဲဆော့တယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကလေးတွေဆော့တာကတော့ဒူပြဲယုံမဲမဟုတ်လားနဖူးကွဲယုံမဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒူပြဲရင်လည်းဆေးကုရင်မပြောက်နိုင်ဘူးလားနဖူးကွဲရင်လည်းဆေးကုရင်မပြောက်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကလေးတွေဆော့တာကဆေးကုရင်ပြောက်နိုင်တယ်ဘာကုရင်ပြောက်နိုင်ရင်ဒါရင်လူကြီးတွေဆော့လိုက်ပုံကတော့အပဲလေးပါးကိုပဲတန်းနေတာပဲမှောင်လား။ဘယ်ကိုတန်းနေတော့ ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းသေပေါက်သေးပွားရောက်လာပြီးစိတ်မိမိတို့အနေအချင်းသာစိတ်မချသမီးစိတ်မချဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားစီပေါ်စိတ်မချတဲ့သဘောတွေမလန်ဘူးလားလာသလားအဲ့ဒီကလေးကဇနီးမယသမီးသားစီပေါ်ရဲ့အပေါ်မှတွေ့တာတဲ့သဘောတွေကလာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကလောဘတရားပင်မဟုတ်လားဘာတရားတဲ့တော့ဒါသိလောဘနဲ့သိရင်ပြိတ္တာဘဝရောက်မင်းမဟုတ်လားလောဘနဲ့သိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မင်းဒါသိမိမိတို့အနိအပြင်ပြိတ္တာဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာသူတော်ဖြင့်သေသွားတာမကြုတ်ဘူးတယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားသမင်းအိုးကြောင့်ဟင်းအိုးကြောင့်မှညအခမကလုံးကလန်းနဲ့လှန်လန်းကြရတယ်လို့မပြောကြဘူးလားဒါဆိုတကားလာခောက်တယ်လူကမပြောကြဘူးလားဘယ်နေရာမှာနေတဲ့လူကမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြွမလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတာမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်နေတော့မကြွမလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတယ်ဆိုတာပြိတ္တာဘဝရောက်တာပဲမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်တာတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကလူကြီးတွေရဲ့စိတ်ဆော့ပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တာဘဝလည်းရောက်ကြတယ်မဟုတ်လားဘေဘဝလေးယောက်ျားဒါပြင်တချို့ကျလာသေးခံပြီးတော့ဟိုလူမကျေနပ်ဒီလူမကျေနပ်ဒီဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကတဆန်လားဒေါသတရားတွေလားအဲ့ဒီဒေါသတရားနဲ့သေပြန်တော့လေအဲ့ဒီလူကြီးကငရေကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကြီးကဘယ်ကြတော့အဲ့ဒီကလေးကမနစ်နာဘူးလားနစ်နာသလားဒါပြင်တချို့လူကြီးတွေကျတော့မောဟတရားနဲ့သေကြတယ်မဟုတ်လားဘာတရားနဲ့သေကြဒါရင်ကိုရှိမှကောင်းတာကိုမရှိတော့ဘုံကြီးကလာပေးမှလားဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတရားအထုတဲ့အလုကဘယ်လုံနိုင်မှမလဲလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်မျိုးတွေကတရားနာတရားအထုဖို့တိုက်တွန်းတော့လဲလုံတဲ့လူနဲ့မလုံတဲ့လူဘယ်သူကမြင်ရဒါဆိုရင်မိကောင်ဆွေကောင်းတွေကတရားနာတရားအထုဖို့ပြောတော့လဲတိုက်တွန်းတော့လဲရတဲ့လူနဲ့မရတဲ့လူဘယ်သူကမြင်ရဒါကြောင့်ကိုယ်ရှိမှကောင်းတာကိုယ်မရှိတော့ဘသူကလာပြီးမှလဲသူတို့ပြောတာလဲပြောတာပေါ့စသည်အပြည့်မပြောကြဘူးလားပြောကြသလားတို့လည်းပဲအိမ်မှာကောင်းကောင်းနေတာပါပဲလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အိမ်မှာကောင်းကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ကငြိမ်နာလားဆော့နေတာလားဒါသိလောဘကိရင်လဲဆော့တာပဲမဟုတ်လားဒေါသကိရင်လဲဆော့တာပဲမဟုတ်လားဒါသိလောဘနဲ့သိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မင်းရောသားနဲ့သေတော့ပဲကြမင်းဒါဆိုရင်အိမ်မှာငြိမ်ငြိမ်နေတာလားဆော့တာပဲလားကောင်းကောင်းနေတယ်လို့ပြောတော့လဲဆော့နေကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားအဲ့ဒီကလေးကဘာတရားနာဖို့လို့တည်းလဲဘာတရားအားထုတ်ဖို့လို့တည်းလဲဆိုတဲ့အပြောသည်သိလို့ပြောတာလားမသိလို့ပြောတာလားမသိတာကမောဟပဲမဟုတ်လားမသိတာကဘာတွေတော့အဲ့ဒီမောဟတရားနဲ့သိမေဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်အောင်မှာပဲမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်အောင်မင်းအဲ့ဒီကလေးကလူကြီးတွေစိတ်ဆောလိုက်တော့အပေလေးဘုံကတန်းနေတာပဲမဟုတ်လားဘယ်ကတန်းနေတော့ဒါပင်တရားသဘောဆိုတာသူသဘောသူဆောင်နေတာမဟုတ်လားဒါပင်လောဘတရားကပြိတ္တာဘဝဆောင်မင်းမဟုတ်လားဒေါသတရားကလည်းငရဲဘဝမဆောင်မှာလားဆောင်မှာလားမောဟတရားကလည်းတိရိစ္ဆာန်ဘဝဆောင်မင်းမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကတရားသဘောဆိုတာဖယားတောင်းတန်းလို့ရပါမလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းတရားသဘောလေးဒီကိုမသိရမှလားသိရမှလားလိုက်စပောင်းလောဘမျိုးစီပြိတ္တံလေးဆွေငရေဒေါသမောဟတိရိစ္ဆာန်ကျိုးပေးတံသင်ခံရမြေလံ

လံဒါဆိုရင်စိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံကြရမှာပဲမဟုတ်လားမနစ်နာမှာလားနစ်နာမှာပဲလားဒါဆိုရင်ကလေးဆော့တာနဲ့လူကြီးဆော့တာဘယ်ဟာကပူဆိုးတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအားဖြင့်လူကြီးတွေလည်းဆော့တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာဖြည့်ဆွဲ့ပြီးတော့နားလည်ပေးကြရမင်းမဟုတ်လားအဲဒါလိုမှနားလည်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ဆော့တယ်ဆိုတာကလေးပဲပြောကြတယ်မဟုတ်လားဘာပဲပြောကြတော့ဒါရင်ဒီကလေးဆော့လိုက်ပုံကတော့မြောင်မူလေလီလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။ဘာလေလီတဲ့။ဒါရင်မြောက်ဆိုတာအလွန်ဆော့တယ်မဟုတ်လား။အလွန်ဆော့တဲ့မြောက်တော့မှအဲ့ဒီကလေးကြည့်နေရင်နဲ့မူလေသွားတယ်မဟုတ်လား။ဒါရင်မြောင်မူလေလီဆိုကြတဲ့ကမြောက်တဲ့ပူဆော့တဲ့ကလေးလို့ပြောတာမဟုတ်လား။ဘာထက်ပူဆော့တဲ့ကလေး။ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကကလေးတွေဆော့တာကိုမြောင်မူလေလီလို့နာမည်ပေးကြတယ်မဟုတ်လား။ပါမူလေလေအမှန်တကယ်ကတော့လူကြီးကြီးရဲ့စိတ်ဆော့ပုံကပူ၍ပူ၍ဆိုးတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပူ၍ပူ၍ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်အပေလေးပါးတကံပွင့်နေအောင်ကိုဆိုးဝါးလွန်းနေမဟုတ်လားပါတကားပွင့်အောင်ဆိုးဝါးအဲဒီကလေးကတခြားကြောင့်လားစိတ်ဆော့လို့ပဲလားဒါဆိုရင်အပေလေးပါးတကံပိတ်ဖို့ဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမေမဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်တာကိုတမာတိရတယ်လို့ခေါ်ရင်မဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်တာကိုဘာလဲတော့ဒါဖြင့်တမာတိရအောင်ဆိုလို့ရှိလေတရားနာတဲ့နေရာမှာလိုက်ဖြေရမင်းမဟုတ်လားတမာတိရအောင်ဆိုတဲ့တရားနာတဲ့နေရာမှာဘာလို့ရမှာတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအားဖြင့်တရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းလိုက်ဖြေရင်ပရိယတိသာသနာပြုရာရောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်တနေ့လင်တရားနာခြင်း၄ခြင်းမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ပရိယတိသာသနာပြုခြင်းက၄ချိန်ပေါ်ပရိယတိသာသနာပြုခြင်းက၄ချိန်ပါဒါဖြင့်တနေ့လင်တရားထိုင်ခြင်းကတော့၄ချိန်မရှိဘူးလားဒါဖြင့်တရားထိုင်တဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာတရားချင်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပฏิပတိသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအားဖြင့်တရားနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာသာသနာပြုနေကြတာမဟုတ်လား။ဘာပြုနေကြတာတော့။ဘာသာသနာတွေပြုနေကြတာတော့။ပရိယတိသာသနာနဲ့ပฏิပတိသာသနာပြုနေကြတာမဟုတ်လား။ဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားမသိရမှလားသိရမှလား။ဒါဖြင့်အမြားအပြင်ဖယားမြားများတေမသာသနာပြုတယ်လို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလား။ဒါဖြင့်ဖယားတွေမြားများတေတဲ့သာသနာကအဆောက်အုံတွေမြားများဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာသနာပြုတယ်လို့ပြောကြတာပဲမဟုတ်လား။ဘာပြုတယ်လို့ပြောကြတော့ဒါဖြင့်ဘာသာသနာပြုတာလဲလို့မေးရင်ဗဟိတသာသနာပြုနေတာဟုတ်လား။ဘာသာသနာပြုနေတာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ကတော့တရားနာတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာဣဇာဒသာသနာပြုနေတာမဟုတ်လားဘာသာသနာပြုနေတာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအားဖြင့်သာသနာပြုနေကနှစ်နည်းရှိတယ်မဟုတ်လားသာသနာပြုနေကဘာနဲ့ဘာတဲ့တော့ဗဟိတသာသနာပြုနေနဲ့ဣဇာဒသာသနာပြုနေမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအားဖြင့်တရားနာတရားအားထုတ်လို့ဣဇဒသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလောဘလာသေးလားဒေါသကိုလာသေးလားမောဟကိုလာသေးလားဘယ်အချိန်မှာတော့တရားနာတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမလားဒေါသလည်းမလားမောဟလည်းမလားတော့လောဘဒေါသမောဟတွေပါနေတယ်မဟုတ်လားသာရိပန်းနေတော့ဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟ ರೀ ပန်းနေပြီဆိုကြဲကကိလေသာ ರೀ ပန်းနေတာပဲမဟုတ်လားသာရိပန်းနေတော့ဒါဖြင့်နောက်ပြီးဆုံးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာ ರೀ ကမကုန်မလားကုန်မလားဒါဖြင့်လောဘကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာပဲမဟုတ်လားလောဘကုန်ရင်ဘာရမင်းဒါကြောင့်ဘုရားကရာကဲ့ခယောနိဗ္ဗာန်ံလို့မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ရာဂလို့ခေါ်တဲ့လောဘကုံရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောတယ်မဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဒေါသကုံရင်လည်းတခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလား။ဒါကြောင့်ဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ံလို့မဟောဘူးလား။
ဒါဆိုရင်မောဟကုန်ရင်လည်းတခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလားဒါကြောင့်မောဟခယောနိဗ္ဗာန်နံလို့ကောမဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်အစ္ဆဒသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလလောဘဒေါသမောဟတွေကုန်ရမင်းမဟုတ်လားဘာတွေကုန်ကြမင်းဒါဆိုရင်ဗဟိတသာသနာလောက်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလလောဘဒေါသမောဟကုန်ဖို့ရန်တွေဝေသောအကြောင်းမျှပဲမဟုတ်လားဘာလို့အကြောင်းနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဝေသောအကြောင်းလို့ပြောရသလဲဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်လောက်ရနေလို့မဟုတ်လားဘာကုသိုလ်လောက်ရတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်ဘယံတည်တယ်ဘယံလှူတယ်ဆိုတဲ့ဒါနပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်ကြောင်းနေဇယတိဆောက်ပြန်တော့သာသနိကအဆောက်အုံနေဆောက်ပြန်တော့လေဒါနကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားဒါနကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေသောအကြောင်းမှာပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းလဲတော့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုတာကတော့ဝိပဿနာတရားပဲမဟုတ်လားဘာတရားလဲတော့ဒါဆိုရင်တရားနာတရားအထုတ်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးအလုတ်ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်အစ္ဆဒသာသနာပြုခြင်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးအလုတ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်ဗဟိတသာသနာပြုတာနဲ့အစ္ဆဒသာသနာပြုတာဘယ်သာသနာအလေးထားပြုရမင်းဒါဆိုရင်မိမိတို့ကယခုဘာသာသနာအလေးထားပြုနေကြတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤတဲ့အစ္ဆဒသာသနာကိုအလေးထားပြုနေကြတာမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကငါတို့ကမှသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်စစ်စစ်ငါတို့ကမှဗါရဲတော့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးသာသနာပြုနည်းကိုပြုနေကြရတာမဟုတ်လား။အဲဒါလိုလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ရမှာလားဖြစ်ရမှာလား။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနီးအပြင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမဟုတ်လား။ကိုယ်တိုင်ကိုကြပါလေတော့။ဒီအသီးကလည်းပဲတရားနာမသိနိုင်တာမဟုတ်လား။ဘာနာမသိနိုင်တော့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗာမန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာသနာပြုနေတာကိုသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့သူများသာသနာပြုတာကိုပဲအားကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်နှလုံးသားမှာဖျားတည်ရမင်းမဟုတ်လားဘယ်မှာဖျားတည်ရမင်းဒါဆိုတရားနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသားမှာဖျားတည်နေတာပါပဲနှလုံးသားမှာဗာရဲတော့ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာကိုပေါ်မြာခြင်းတည်းကနှလုံးသားမှာဖျားတည်တာပဲမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကအကုန်ကြလဲသက်သာတယ်မဟုတ်လားဘာလဲသက်သာတော့ဒါဆိုရင်ပြဿနာလဲနည်းတယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်နဲ့ကောမနည်းဘူးလားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနိအပြင်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါဆိုရင်ဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခွင့်ကြီးရနေကြပြီမဟုတ်လားသာသာသနာ ड़ी ပြုတာတော့အစ္ဆဒသာသနာပြုတာမဟုတ်လားနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာပြုနေတာမဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပြုတာဒါဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာပြုတယ်ဆိုတော့အခြေခံသာသနာနှစ်ရလုံးစုံအောင်ပြုနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်အခွင့်အရေးကရနိုင်တယ်။ဘာကရနိုင်တော့။ဒါဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးပဲမဟုတ်လား။ဘာတရား၉ပါးတဲ့။ဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာမေလီပါ၊ဖူလီပါ၊နိဗ္ဗာန်တရားကိုပြောတာမဟုတ်လား။လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာဘာတွေပြောတာတော့။ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်မေလီဘဘိုလီဘနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးရတာကိုပฏิဝေဒသာသနာဆိုင်တယ်လို့ခေါ်ရင်မဟုတ်လားဘာသာသနာဆိုင်တော့ဒါဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာနှစ်မျိုးလုံးစုံအောင်ပြုမှသာလျှင်ပฏิဝေဒသာသနာဆိုတာဆိုင်လာမင်းမဟုတ်လားမေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရလာမင်းမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်ပရိယသက်သက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှမလားပฏิပသတ္တနေကိုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားဒါဆိုရင်ပရိယနဲ့ပฏิပဆိုတာပြိုင်နေရမှာလားနှစ်ခုလုံးလုံးရမှာပဲလားဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးလုံးကြရမေဆိုတာမိမိတို့ခြုံပြီးတော့မှားလိုက်ပါဟုတ်လားခြုံပြီးတော့မမှားရမှာလားမှားရမှာလားတို့ကပရိယကလည်းတို့ကမြတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား
ပฏิပသမားကလည်းပฏิပါကမြတ်တယ်လို့မပြောကြဘူးလားပြောကြသလားအဲ့ဒီကလေးကအားထုတ်တာလားအငင်းပွားနေတာလားအမှန်ကတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးမဆိုတာအငင်းပွားဖို့လားကျင့်ဖို့ကြံဖို့လားဒါကြောင့်ပရိယတ္တိသာသနာကိုပฏิပါတိသာသနာပါနှစ်မျိုးလုံးပြုချရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားအဲ့လိုနှစ်မျိုးလုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေရလာမယ်မဟုတ်လားလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတဲ့ပရိဝေဒသာသနာဆိုင်လာမည်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားအဲ့ဓမ္မကလည်းရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘန်းတိုင်း

လူမျိုးသမိုင်းဆိုတာမရှိကြဘူးလားရှိကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းပုံကိုမှလည်းပုံကိုရဲ့သမိုင်းဆိုတာမရှိမှလားရှိမှလားဒါဆိုရင်ပုံကိုဆိုတာသံမှုတိသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်သံမှုတိသစ္စာကလည်းသူ့အနေအချင်းရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့နေရာမှာရှိရမှာပဲမဟုတ်လားရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်သံမှုတိသစ္စာကိုပဲလို့တော်ပါမလားသံမှုတိသစ္စာပဲမဲဆိုရင်အပေ၄ပါးရောက်တတ်တယ်မဟုတ်လားပဲရောက်ကြတော့ဒါကြောင့်မကြိုးစားဘဲနဲ့တရားမနာတရားအာမထုတ်ဘဲနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သိသွားမယ်ဆိုရင်အပေလေးပုံပဲပြန်ကြရမင်းမဟုတ်လားပဲပဲပြန်ကြရမင်းအဲဒီကလေးကမနစ်နာမှလားနစ်နာမှလားဒါကြောင့်နစ်နာတာလေလို့မေးရင်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးမရေနိုင်လို့မဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်တရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတာမဟုတ်လားတရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုဘယ်လိုလဲတော့အကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်သမိုင်းကိုကိုယ်ရေးနေကြတာပဲမဟုတ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်သမိုင်းကိုဒါဆိုရင်ဆိုးအောင်ရေးတဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ကိုယ်သမိုင်းကိုဆိုးအောင်ရေးတဲ့လူတွေဟာလူမိုက်တွေလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ဘာတွေလို့ခေါ်ကြတော့။အဲ့ဒီလူမိုက်တွေဟာအိတ်တာတောင်ဖြောင်းဖြောင်းအိတ်နှံရဲ့လား။ဒါဖြင့်ကိုယ်ကသူများကိုမကောင်းကြံထားတဲ့မကောင်းဓာတ်တွေလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းဓာတ်တွေပြောထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အတွက်အမြဲတစီဆိုးရိမ်နေရတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းမအိတ်နှံကြတာလူမိုက်တွေဟာဖြောင်းဖြောင်းအိတ်နှံရဲ့လား။ဒါဖြင့်သူများတွေထလာတဲ့အခါမှာလင်္ကာနီးမသာလင်အိတ်ကြရဲမဟုတ်လား။အဲဒီကလေးကလူမိုက်ကြီးမှအိတ်ကောင်းချင်းမအိတ်ရပါ။ဒါလေတော့။ဒါဖြင့်စားကောင်းချင်းကိုစားလို့ရပါမလား။အဲဒီကလေးကမနစ်နာဘူးလားနစ်နာသလား။ပိစုတ်ဗံဘဝမှလည်းနစ်နာနေပြီမဟုတ်လား။သံဃာမှလည်းအပေလေးပုံသွားရမေးဆိုတော့မနစ်နာမှလားနစ်နာမှလား။အဲဒီကလေးကသမိုင်းကကောင်းလို့လားအဆိုးရေးဆွဲလို့လားဒါဖြင့်တို့သမိုင်းကိုအဆိုးရေးဆွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတာမဟုတ်လားတို့သမိုင်းကိုအဆိုးရေးဆွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာရောက်ကြရတော့ဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားရောက်ရသလားဒါဖြင့်မိမိတို့ကဒုက္ခမရောက်ရလေအောင်ဒုက္ခကလွတ်ရလေအောင်ဆိုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရမင်းမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဘာတွေတော့ဒါဖြင့်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဘဝအထိပ္ပယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဟုတ်လားဘာအထိပ္ပယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမင်းဒါဖြင့်ဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကအနိစ္စဆုံးဟောသွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောသွားသလဲဆိုတော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရလို့ဟောသွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောသွားပါလိမ့်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတို့သည်ဝရဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောတရားရှိကြလေကုန်ဤလို့မဟုတ်လားဟောသွားသလားဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကအပြည့်မှာပဲလန်းဆုံးရတယ်မဟုတ်လားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှကဘယ်မှာပဲလန်းဆုံးရတော့ဒါဖြင့်သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပြောတာမဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကသင်္ခါရပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်မှာလန်းဆုံးရတော့ဒါဖြင့်မိမိတို့အနေအချင်းဘဝတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဲကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေလွေအောင်ပြောတော့မွေးတာပဲမဟုတ်လား။နားလေလွေအောင်ပြောတော့ဒါဆိုရင်ပြက်တယ်ဆိုတာနားလေလွေအောင်ပြောတော့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ဘဝတစ်ခုမှမွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဘဝတစ်ခုမှဘာနဲ့ပါရှိတော့မွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်မိမိတို့အနေအချင်းလူဘဝရောက်လာပြန်တော့လည်းလူဘဝရဲ့အတိတ်ဘဲကမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လားဘာနဲ့ပါပဲဒါဖြင့်မိမိတို့အနေအချင်းမွေးဘဝရပြန်တော့လည်းအမေဝန်ကောင်းတွေကစားရတယ်မဟုတ်လားဇာတိဆိုတဲ့ပရိသန္ဓေနေခြင်းဟာအမေဝံကောင်းတွေကမဆိုင်ရဘူးလားဆိုင်ရသလားဒါဖြင့်အမေဝံတွေမှာညောင်းလို့ကိုလှုပ်လို့ရရဲ့လား
ရာလို့ကကုတ်လို့ရရဲ့လားခဏဒါလားကိုးလားကျော်အောင်မဲလားဒါပြင်ကိုးလားကျော်အောင်ကိုပဲအမိတ်ဝန်းကောင်းလေးမှာချင်းချင်းကြကြမနေခဲ့ရဘူးလားနေခဲ့ရသလားဒါပြင်အပြင်မှာအချင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစထောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဟာချမ်းသာရလားဆင်းရဲနေကြရလားဒါပြင်အပြင်ကအချင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာဆင်းရဲနေကြရေမဟုတ်လားဘာဖြစ်နေကြတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့လည်းမိခင်ဝန်ထဲမှာချင်းချင်းကြကြမหนีခဲ့ရဘူးလားหนีခဲ့ရသလားဒါဆိုရင်အမေဝန်ကောင်းနဲ့အပြင်ကထောင်ဘသူကပူကျေတော့အပြင်ကထောင်ကပူကျေတယ်မဟုတ်လားပူပြီးတော့ကျေတဲ့အပြင်ကထောင်ထဲမှာကြတာတောင်မှဆင်းရဲတယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြင်ကထောင်တဲ့ပူချင်းနဲ့အမေဝန်တထွာထဲမှာหนีခဲ့ရတာကပူပြီးတော့ချင်းချင်းကြကြหนีခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားပေါ်ပြီးတော့ဘလိုနေခဲ့ရအဲ့ဒီကလေးကကိုလာကျော်အောင်အချင်းအကျန်းနဲ့နေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားကိုလာကျော်အောင်ပါနဲ့နေခဲ့ရအချင်းအကျန်းနဲ့မနေခဲ့ရဘူးလားနေခဲ့ရသလားဒါဆိုရင်ကိုလာကျော်မှလည်းမိခင်ဝန်ကြီးကကျွတ်လွတ်လာကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်ဇာတိတရားမရဘူးလားရလားသလားဒါပြင်ဇာတိစရာဖြစ်ပေါ်ခြင်းလို့အတိတ်တွေရတာပေါ့ဇာတိစရာဘာတွေတော့ဒါပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်ပေါ်တာလားယုံနံဖြစ်ပေါ်တာပဲလားဒါပြင်ယုံနံဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဇာတိလို့ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားယုံနံဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဘာလို့ခေါ်ရဒါပြင်ယုံနံဒီကတစတစပြူရံလားအိုရံလားအိုရံကြတော့ဇရာလို့အမိပေးကြရတယ်မဟုတ်လားဒါပြင်အိုပြီးပြီစိန်နောက်ပြီးဆုံးမှမသေးရဘူးလားသေးရသလားဒါပြင်ယုံနံဒီသေးရတာကြတော့မရဏလို့အမိပေးကြရတယ်မဟုတ်လားဒါပြင်မိမိတို့အနေအချင်းဒါကြောင့်မယံကဇာတိပိစီယဇရာမရဏလို့ဟောထားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောထားတော့ဒါပြင်ဇာတိဆိုတာယုံနံဒီဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်လားဇရာမရဏဆိုတာအိုသည်နဲ့ကြုံရတာမဟုတ်လားဘာနဲ့ကြုံရတော့အိုသိနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့အိုရယ်ဆိုတာအခိုက်အတန့်မဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်နောက်ပြီးဆုံးသေးကြတာကသေခြင်းတရားပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဇာတိနဲ့ကြုံလာပြီးဆိုရင်ဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမရဏမှာအဆုံးသတ်ကြရတယ်မဟုတ်လားဘယ်မှာအဆုံးသတ်ရတော့ဒါဆိုရင်ဇာတိဆိုတာကကိုယ်ငါပြောတဲ့ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားမွေးတာပဲမဟုတ်လားမရဏဆိုတာကသေတာပဲမဟုတ်လားဒါပြင်ဇာတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမရဏသေးတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကဇာတိပိဒုက္ခလို့ကောမဟုတ်ဘူးလားမရဏပိဒုက္ခလို့ကောမဟုတ်ဘူးလားဒါပြင်မွေးတာလည်းဘာသစ္စာတော့သေတာလည်းဘာသစ္စာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်လူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားလူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအားဖြင့်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခမေဝဥပိ္ပဇမနာဥပိ္ပစရိဒုက္ခနိရောဇမနာနိရောဇတိလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောသလားဒါဆိုရင်ဖြစ်တုံးကလည်းဒုက္ခပဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားပြည့်သွားပြန်တဲ့ဒုက္ခပဲပြည့်သွားတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘယ်ဒုက္ခကကောင်းတော့အပြစ်ဒုက္ခနဲ့အပြစ်ဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခကကောင်းတော့ဒါဆိုရင်မွေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့သေတဲ့ဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခကကောင်းတော့အော်ဒုက္ခဖြစ်လိုက်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာလိုက်ဖြေနေကြတယ်မဟုတ်လားဒါပြင်မိမိတို့အနေအပြင်မွေးတာနဲ့သေတာဘေဟာကဝမ်းမြောက်ခွဲရတော့ဟုတ်ရဲ့လားမွေးနေစူတောင်းတွေပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာစူတောင်းတွေပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်လောကအလေးမှာတော့သံလေးမွေးရင်လည်းဝမ်းမြောက်ကြတာပဲမဟုတ်လားသံလေးမွေးရင်လည်းဘာတွေတော့ဝမ်းမြောက်ကြတာပဲသမီးလေးမွေးလာရင်လည်းဝမ်းနေတာလားဝမ်းမြောက်တာပဲလားဒါကြောင့်မိဘတွေမှာနေမထိထိုင်မသာကိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တရင်စားတဲ့တောင်မထဲကြဘူးလားထဲကြသလားမွေးနေ့စူတောင်းတွေထဲကြတယ်မဟုတ်လားမွေးနေ့မင်္ဂလာတွေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြသလားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်မွေးဖွာခြင်းသည်လည်းဘာသစ္စာတော့ဒါကြောင့်ဒါပဲမလို့ဖြစ်တာမွေးဖွားတာကြတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမများဘူးလားမများသလားအမှန်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမွေးဖွားတာလေဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား
သေဆုံးရတာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲသေဆုံးရတာလဲဘာတွေတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝတစ်ခုမှမွေတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ဒါဆိုရင်လူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်တော့လဲမွေတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဓမ္မဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာတော့ဒါဆိုရင်ပြမဘဝပြမအတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပဲတဲ့တော့ဒါဆိုရင်အပေလေးပါဘဝကိုအတိတ်ပဲဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပဲတဲ့တော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာမွေတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘာသစ္စာလို့ပြောရမှာတော့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကအမှန်တရားပဲမဟုတ်လားဆင်းရဲခြင်းနဲ့အမှန်တရားနဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားနဲ့หนีကြရတာမဟုတ်လားဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဘာအမှန်တရားနဲ့หนีကြရဒါဆိုရင်လူဘဝနဲ့နတ်ဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းတော့နတ်ဘဝနဲ့ပြမဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းတော့အခုမှတန်ကြတီကပြောင်းကုန်ကြပြီဟုတ်လားအရင်တုန်းကတော့ဘုရားရှိရောက်ရင်အတော်နဲ့မထနိုင်ကြဘူးမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားဖူးတာမကြဘူးလားကြားသလားအမှန်ကတော့ဘုရားဖူးတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဒီကပိုကြတာတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတော့ဘုရားဖူးတာကတော့ပြီးသွားတာပဲမဟုတ်လားဤကဲ့သို့ကရောရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်ချဲ့လာပြီမဟုတ်လားဘဝသံသရာမှာရုပ်ရည်လာတဲ့နေရာမှာရှင်မာကိစီကဲ့သို့ဟုတ်လားလာလာပါပေါ်များတဲ့နေရာမှာရှင်သူလီကဲ့သို့ဟုတ်လားအနာယောဂကင်းတဲ့နေရာမှာဘာကူလာမထေကဲသို့စပြီးအပြည့်ဆူတောင်းနေမရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ကဘိုးကြတော့ဒါကြောင့်အပြင်ကလူတွေမြင်ရင်တော့ဖြင့်တော်တော်ဘုရားကြီးညိုတာပဲလို့ထင်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအမှန်ကတော့ဘုရားကြီးညိုတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဒီကများတော့ဆူတောင်းနေဆိုကြတဲ့ကအများအပြင်ဘုံဘဝတောင်းနေကြတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာတောင်းနေကြတာပေါ့ဘာသစ္စာတောင်းနေကြတော့ဒါကြောင့်လူဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲမဟုတ်လားနတ်ဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲမဟုတ်လားမြတ်ဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကဘုရားရှိမှဆူတောင်းရှည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းတာဟုတ်လားပါသစ္စာမသိလို့ဒါကြောင့်မို့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာမသိတော့သံသရာရှည်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသစ္စာမသိတော့ဗါရဲတော်ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမပယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအပယ်လေးပါးသွားရတယ်လို့မမိန်ခဲ့ဘူးလားမိန်ခဲ့သလားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်အပယ်လေးပါးသွားရတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမပယ်နိုင်ခဲ့လို့ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့သံသရာရှိတယ်ဆိုတာကလည်းသစ္စာမသိလို့ပဲမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြည့်ဘုံဘဝဒီကိုဆူတောင်းဓာရီနဲ့အချိန်မကုန်ခဲ့ကြဘူးလား။ကုန်ခဲ့ကြသလား။အဲဒီကလေးကသံသရာရှိခဲ့တာပေါ့။ဘာရှိခဲ့တော့။သံသရာရှိတယ်ဆိုတာဒုက္ခဆက်လေတာပဲမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမိတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္တ္တသမုဒယောဟောတိလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောသလား။ဒါဆိုရင်ဘဝသံသရာတွေမှာလေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒုက္ခအဆုပဲဖြစ်ခဲ့တာတယ်။ဘာပဲဖြစ်ခဲ့တာ။ဒုက္ခအဆုပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလား။ဒါဆိုရင်မိတို့အနေအပြင်ဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားရမင်းမဟုတ်လား။ဘာအတိတ်ဘယ်ကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားရမင်း။ဒါဆိုရင်ဘဝမှန်သမျှဟာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဘာသစ္စာတွေတော့လိုက်စွာဖြစ်ပြည့်သမီးယာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်ဖြစ်ပြည့်သမီးယာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်

။ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကဘာသစ္စာရဲ့တော့။ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝမှန်သမျှကဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဘုံမှန်သမျှကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ခန္ဓာမှန်သမျှကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကဘဏ္ဍပါရှိတော့သာသူရီတဲ့တော့ယူဘက်ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးတဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဟောထားတာမဟုတ်လားသုတ္တန်နီးနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာကောမရှိဘူးလားသူကြရပရိစ္ဆသမုပ္ပါစဝိုင်းထဲမှာကြည့်ရမေမဟုတ်လားဘယ်ကွယ်ထဲမှာကြည့်ရမှာတော့ဒါဆိုရင်နေ့ကွယ်တယ်မှာရှိနေတဲ့သုတ်တန်ဤနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရေကြည့်ရအောင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဒါဆိုရင်သုတ်တန်ဤနဲ့ပဲဟောဟောအဘိဓမ္မာဤနဲ့ပဲဟောဟောအတူတူလို့ယူရမယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးမရကြဘူးလားဘယ်ကာလမှရကြပါလိမ့်ဒါဆိုရင်ပြိဿုပံဘဝမှာရနေကြတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြိဿုပံဘဝမှာရနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အတွန်းထောက်တော့ပံသစ္စာရဲ့တော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဇာတိကပါသစ္စာတော့ဒါဆိုရင်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့နေရမှာလားသေရမှာလားဒါဆိုရင်အိုသိနဲ့ကြုံရမှာပဲမဟုတ်လားအိုသေးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့အိုသေးဆိုတာသရမရဏပဲမဟုတ်လားအိုသေးဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဆိုရင်သရမရဏကလည်းဘာသစ္စာတွေတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ခန္ဓာရလာပြီဆိုတော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားအိုသေးနဲ့ကြုံရတော့လေဘာသစ္စာတွေတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝတစ်ခုမှာဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဘာသစ္စာတွေတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လားအမြန်ဟောလို့သိရရလားဖယံဟောလို့သိရရလားဖယံကဘယ်လောက်ပဲဟောဟောတရားမနာရင်သိခွင့်ရပါမလားဒါဆိုရင်မိမိတို့ကကြိုးစားပြီးတော့တရားနာတော့ဘဝမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာလို့သိခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လားဘဝမှန်သမျှဒါသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာလို့သိခွင့်မရဘူးလားရသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်အဲ့ဒါကိုသတိရှိရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဗာရီတော်ဒါဆိုရင်ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာသစ္စာရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသတိရှိကြရမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကအပမာဒိနသံပါဒိဌာလို့မဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်အပမာဒိနမမိမလျော့မပေါ်မစားကောင်းမြတ်သောသတိတရားဖြင့်သံပါဒိဌာပြည့်စုံအောင်နေရကြပါကွာဆိုပြီးတော့မမိတ်မူလားမိတ်သွားသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအားဖြင့်ဘဝတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဖြစ်ပြည့်ပဲမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသတိမရှိရမှာလားရှိရမှာလားဒါဆိုရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့တရားနာတရားအထုတ်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်လားဘာလုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တရားနာတရားအထုတ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကတတိရှိလို့လုံနိုင်ကြတာမဟုတ်လားဘာရှိလို့လုံနိုင်ကြတတိရှိတဲ့တရားနာတရားအထုတ်နိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမိမိတို့လူဘဝလူတာဝန်ကြီးနေတာပဲမဟုတ်လားလူဘဝလူတာဝန်မကြီးဘူးလားကြီးသလားတခြားကြောင့်ကြည်ရလားတတိရှိလို့ကြည်ရလားဒါဆိုရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလူဘဝမှာလူတာဝန်ကြည်အောင်တရားနာတရားအထုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မလုံကြဘူးလားလုံကြသလားအဲဒီကလေးကတရားနာတရားအထုတ်ထုတ်ချင်းပြီးကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဘလို့ရေးဆွဲနေတာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာသာရကဆောင်မှာဆိုရင်ဘုရားအကြောင်းဆောင်ရမှာပဲမဟုတ်လားဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုမဆောင်ရမှာလားဆောင်ရမှာလားဒါကြောင့်ရှေးခေတ်ရှေးခါကဆိုရင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာသင်ကြားရတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးเจ้าမှာဗါတယ်တော့ပညာသင်ကြားရတော့950နိဗ္ဗတောဇတ်တော်ဒီကိုမသင်ရဘူးလားသင်ရသလားအဲ့ဒါဟာတခြားလားဖယားရဲ့အကြောင်းကြီးပဲလား။ဒ
။ဒါဆိုရင်ဇာကြီး10ဘွဲ့ဆိုတာကမသိရဘူးလားသိရသလား။အဲ့ဒါလားအဲ့ဒါလည်းပဲတရားလားဖခင်ရဲ့အကြောင်းကြီးပဲလား။ဒါဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အကြောင်းကြီးဖခင်အလောင်းရဲ့အကြောင်းကြီးကိုသိခွင့်ရတော့သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတာကိုသိခွင့်ရတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အားကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ကောင်းကောင်းနေနိုင်ကြရည်မဟုတ်လားကောင်းကောင်းပြောနိုင်ကြရည်မဟုတ်လားကောင်းကောင်းကြံနိုင်ကြရည်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်ရှောင်နိုင်ကြရည်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်ရှောင်နေဆိုကလေးကတရားနာတရားအထုတ်ခြင်းအပြင်ရှောင်နေကြတာပဲမဟုတ်လားတနည်းပြောမယ်စင်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ခြင်းအပြင်မရှောင်ကြဘူးလားရှောင်ရသလားသာသင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဘုန်းကြီးဘယ်တော့ကပြောခဲ့တော့ညတော့ကမှပြောခဲ့တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားသာသင်ဘုရားအလောင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်သွားရဲဆိုတော့ပါရမီဖြည့်သွားတာပဲမဟုတ်လား။ဘာဖြည့်သွားတော့ဒါကြောင့်ရှေးခေတ်ရှေးခါတုန်းကဘုန်းကြီးเจ้าမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလူကောင်းလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရဲမဟုတ်လား။လိမ္မာရေးချမ်းမှုတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြသလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားအလောင်းကိုအားကြလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဒါကြောင့်ရှိအခါတုန်းကပကံနေပြည်တော်ရဲ့အနီးမှာရွာတရွာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရွာတရွာမှာမုဆုမရဲ့သားတယောက်ကမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့သလားသူ့နာမည်ကမောင်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘာလဲတော့ဒါဆိုရင်မောင်ပေါက်ဟာသူ့အနီးအပြင်ဖခင်ကမရှိရှာဘူးမဟုတ်လားမိခင်မုဆုမကြီးနဲ့မနေရဘူးလားနေရသလားမိခင်မုဆိုးမကြီးကသူ့သားမောင်ပေါက်ရဲ့ရှေးရည်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားပြီးတော့အထားတယ်မဟုတ်လားဘယ်သွားအထားအဲဒီကမကုန်းငါပြောတဲ့ဇတ်တော်ဒီကိုမသိရဘူးလားသိရသလားဖယားအလောင်းရဲ့အကြောင်းဒီကိုသိခွင့်ရတယ်မဟုတ်လားအဲဒီတော့မောင်ပေါက်ကလေးဟာဖယားအလောင်းကိုအားကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ကိုအားကြတော့ဘုရားအလောင်းကိုအားကြတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုတ်ဒီကိုတတ်ဆွမ်းသမျှမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလား။ဘာလုတ်ဒီလုတ်တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုတ်ဒီကိုတတ်ဆွမ်းသမျှမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလား။အဲဒါလို့နဲ့ပဲသူ့အနေအားဖြင့်ကျောင်းသားဘဝကနေကိုရင်ဘဝရောက်လာတယ်မဟုတ်လား။ကျောင်းသားဘဝကဘယ်ဘဝရောက်လာ။ကိုရင်ဘဝကနေပြီးတော့ဥစဉ်ဘဝရောက်လာတယ်မဟုတ်လား။ဥစဉ်ဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်သလား။အဲ့ဒီကမရှိခါတုန်းကဦးစင်းကိုဘုန်းကြီးကိုသခင်ကြီးခင်ကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးစင်းဘဝရောက်လာတော့ခင်ကြီးပေါ့လို့အမိရလာတယ်ဟုတ်လားဘာလို့အမိရလာတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့အနီးအပြင်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ပဲဘုရားအလောင်းကိုအားကြပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်ဒီမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားအဲ့ဒီကလေးကလိမ့်လိမ့်မာမာနေတာပေါ့ဘယ်လိုနေတာတော့အရင်ခင်ကြီးပေါ့ဟာသူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတယ်မဟုတ်လားသူ့သမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲနေတော့သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတော့ဆိုအရက်ခဲကလူတွေနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားအရက်ခဲကလူတွေနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ဘူးလားအရက်ခဲကလူတွေကတော့အပျော်ပန်းလိုက်စားတဲ့လူတွေကမများဘူးလားလောင်းကစားလိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတော့အခဒုဒ္ဒသမားတွေလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာဒုဒ္ဒသမားတွေဒါရင်လောင်းကစားအပျော်ပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာအခဒုဒ္ဒသမားကြီးမဟုတ်လားဒါရင်ဒီခေတ်ဒီခါမှာကလောင်းကစားသမားကြီးမများဘူးလားမများသလားဒါရင်အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲပါတာပဲမဟုတ်လားအမျိုးသားတွေကမပါဘူးလားဘုန်းကြီးတွေကနှလုံးသုံးလုံးနေသွားလားအကုန်လုံးလုံနေတယ်ဆိုတော့တချို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပါတာပဲမဟုတ်လားတချို့လူတွေကမပါဘူးလားပါသလားအဲ့ဒီကလေးကလောင်းကစားဒီနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီကလောကအလယ်မှာမများဘူးလားမများသလားတချို့ဆိုရင်အိမ်ဒီတောင်ပြုတ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားရှိတဲ့စည်းစိမ်ဒီတောင်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားတချို့ဆိုရင်ဇနီးမယားဇနီးမောင်နှံဒီလည်းကွဲကုန်ကြပြီမဟုတ်လားပြဿနာမျိုးစုံဒီမတည့်ကြဘူးလားတည့်ကြသလားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားလောင်းကစားကြောင့်လားဒါကြောင့်လောင်းကစားလုတ်ကြီးဆိုတာအခဒုဒ္ဒသမားတွေဘာသမားတွေတဲ့တော့လောင်းကစားကလည်းနီးမျိုးစုံကိုလုပ်နေတာပဲမဟုတ်လား
ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပါဟုတ်လားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်လောင်းကစားအပြောပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအခဒုဒ္ဒသမားကြီးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျန်တယ်လည်းပဲအသောစားနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့အချိန်ကုန်နေကြအသောစားနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့သည်သည်ရဲ့တောက်စားခြင်းအပြင်အချိန်ကုန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒါကိုတော့ဖြင့်သူဓာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာလို့ခေါ်တော့ဒါကြောင့်လောကအယတ်ထဲမှာသူဓာဒုက္ခသမားတွေကမများဘူးလားမများသလားဒါကြောင့်ကိုယ်ခုံတော့မထိန်နိုင်အောင်ကိုပဲသူဓာဒုက္ခသမားတွေများနေကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်တချို့ပုံကိုယ်တွေကျတော့အဋ္ဌိဒုက္ခသမားတွေကမရှိဘူးလားအသက်ကြီးတော်လည်းပဲအမျိုးသမီးဘက်ကိုလိုက်စားနေကြတယ်မဟုတ်လားဘာဘက်ကိုလိုက်စားနေကြတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကျတော့အဋ္ဌိဒုဒ္ဒသမားတွေဘာဒုဒ္ဒသမားတွေလဲဒါဆိုရင်အရထဲကပုံကိုယ်ကြီးကတော့အပြောပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ကျောင်းကခင်ကြီးပေါက်ကတော့အပြောပန်းဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးမဟုတ်လားဒါကြောင့်အရာထဲကမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုဆုံးမလို့မရရင်ခင်ကြီးပေါက်တွင်းတော့ကြွားပါဟုတ်လားဗာနေတော့ကြွားပါဒါဆိုရင်တချို့ဇနီးမယားတွေကလည်းခင်မုန်းကိုပြောလို့မရလို့ချင်းခင်မကြီးပေါက်နေတော့ကြွားပါဟုတ်လားစသည်အားဖြင့်အရာထဲကနှိုင်းရှင်ကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့နဲ့နှိုင်းရှင်ကြတော့အဲ့ဒီခမသူရာဒုဒ္ဒသမားတွေကခင်ကြီးပေါက်ကိုမုန်းလာကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ကိုမုန်းလာကြမုန်းလာကြတော့ခင်ကြီးပေါက်ကလည်းတို့ဇက်သေးကိုသွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်စည်းဖို့ကြံရတယ်မဟုတ်လားရှင်းအခါတုန်းကတပောင်ကခစ်စားတယ်ဘာကခစ်စားအဲ့ဒါနဲ့တပောင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆူခိုင်းတယ်မဟုတ်လားကလေးတွေကိုဗါတယ်တော့ဘာလို့ဆူခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့နူမ900ရင်းမှတစ်ချိန်ဘယ်လိုဆူခိုင်းတော့နောင်လာ8000ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းတော့တို့နှစ်ယောက်ဟုတ်လားဘာတဲ့တော့နောင်လာ8000ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းတော့တို့နှစ်ယောက်တို့နှစ်ယောက်တော့ခင်ကြီးပါတို့နှစ်ယောက်တော့ဘာတဲ့တော့ဒါဆိုရင်အမှုသမားတွေကသူတို့ဇက်သွင်းခြင်းတော့ကလေးတွေကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆူခိုင်းတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခင်ကြီးပေါင်းရဲ့ကျောင်းသားမှာကလေးတွေကလာပြီးတော့မဆူဘူးလားဆိုသလားအဲ့လိုဆိုရဲဆိုတော့ခင်ကြီးပေါကစဉ်းစားတာပေါ့ဘာလို့ကစဉ်းစားတော့ဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့သူရာဒုဒ္ဒသမားတွေအမှုသမားတွေကလည်းလာပြီးတော့မဆိုဘူးလားဆိုသလားဘာလို့ဆိုတော့နှုမ900ရင်းမတစ်ချိန်နောင်လာ8000ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းနောက်တို့နှစ်ယောက်တို့နှစ်ယောက်နောက်ခင်ကြီးပေါင်းဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုပါကြားပါမရတော့ခင်ကြီးပေါက်ကစဉ်းစားတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ကစဉ်းစားဘာလို့စဉ်းစားတယ်လဲဆိုတော့ခင်ကြီးပေါက်ကဩနောင်လာနှုမ900ဆိုတော့လည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးကြီးပဲမဟုတ်လားရင့်မတကြိတ်ဆိုတော့လည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးကြီးပဲမဟုတ်လားဘာလို့ကြီးပဲတော့ဒါဆိုရင်အနုက900အရင်ကတကြိတ်ဆိုတော့900နဲ့10မဟုတ်လားအရင်အတွက်ကဘယ်လောက်တော့ဖယားအလောင်းကြီးက900နဲ့10မှောက်လားနောင်လာ8000ဖယားပေါင်းသက်နောင်ပွင့်မဲ့ဖယားကြီးဆိုတော့ဒါလည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးပဲမှောက်လားပါရီတဲ့တော့နောင်ပွင့်မဲ့ဖယားကြီးကလည်း8000ဆိုတော့ဖယားအလောင်းကြီးက8000မရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဖယားအလောင်းပေါင်းက8000နဲ့910ဘယ်လောက်ရှိတော့အဲကြောင့်နောင်လာ8000ဖယားပေါင်းဖယားပေါင်းတော့တို့နှစ်ယောက်ဟုတ်လားတို့နှစ်ယောက်ဆိုတာအယမူသမားနှစ်ယောက်ပြောတာမဟုတ်လားတို့နှစ်ယောက်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဒါဆိုရင်တို့နှစ်ယောက်တော့ခင်ကြီးပေါင်းလို့ဆိုသွားတယ်မဟုတ်လားတို့နှစ်ယောက်တော့ပါတယ်တော့အဲ့ဒီခါမှာခင်ကြီးပေါင်းကစဉ်းစားပြီးတော့နောင်တော်ကြီးတောင်မူနေကြတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနောင်တော်ကြီးတောင်ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကငါဖယားပြစ်ဖို့အချိန်ကအဝေးကြီးလိုသေးတယ်ဟုတ်လားတော့ဒီတော့သူတို့လိုပဲပျော်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့လူထွက်ပြီးတော့ဘုံဆိုင်ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအရက်ဆိုင်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်သလားဒါဆိုရင်သူရာဒုက္ခသမားကြီးရဲ့ဇက်သွင်းနာကိုခံလိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဖြည့်စည်းတာကိုမခံလိုက်ရဘူးလားခံလိုက်ရသလားဒါဆိုရင်လောကအလယ်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်အတော်ကြိုးစားရတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်မဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ပါဝင်ရင်အပြည့်အစည်းကလွတ်အောင်ကိုမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရသလား။
ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာဗါရီတော်ဒါကြောင့်ရက်သေးကလူတွေကမိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါလေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမိုက်တယ်ဆိုတာဗါရီတော်ဒါဆိုရင်လိမ်မာဖို့ကြတော့ခက်တယ်မဟုတ်လားလိမ်မာဖို့ကြတော့ဗါရီတော်အမတန်မိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအကျွတ်တရားရပြီးတော့သင်္ကန်းဝက်ကုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအရက်သေးကလူတွေကယုံရဲ့လားဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းဝင်တဲ့ဘာကြီးကြံနေတယ်မသိဘူးဟုတ်လားစသည်အပြင်အထင်အမြင်တွေသိကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာတောင်မှသူတော်ကောင်းရဲ့လို့အတိမှပြုဖို့ဆိုတာမခဲရင်မူလားခဲရင်သလားအဲ့ဒီကလေးကသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာအတူအတော်ကြိုးစားရမင်းမဟုတ်လားအတော်မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားရမှလားဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းရက်ခုဒီရောက်လာတယ်ဆိုတာအပြည့်စည်မျိုးစုံကြားတဲ့ကကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ရောက်လာတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းလို့ရောက်လာကြတာပေါ့ဘလို့ရေတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းလို့ရောက်လာကြတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဘုရားအလောင်းကိုအားကျပြီးတော့လိန်မာအောင်ကြိုးစားကြရမှာမဟုတ်လားဘုရားအလောင်းကိုအားကျပြီးတော့လိန်မာအောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားဒါဖြင့်ဘုရားအလောင်းကနှုတ်စဉ်မှလည်းလိန်မာအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်မဟုတ်လားရင်နဲ့ဘဝဒီမှာလည်းလိန်မာအောင်မကြိုးစားခဲ့ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုတော့ပါရမီစုံတဲ့ဘဝပဲမဟုတ်လားပါစုံတဲ့ဘဝတော့အဲ့ဒီပါရမီစုံတဲ့ဘဝမှလည်းပဲမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရသလားဒါဆိုရင်29နှစ်သားအရွယ်မှာတော်ထွက်သွားတယ်မဟုတ်လား29နှစ်သားအရွယ်မှာပါထွက်သွားတော်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ယဟုလာမင်းသားလေးကိုထားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ထားခဲ့ရတော့ယဟုသာမင်းသားလေးဆိုတာလေးဘက်တောင်မသွားသေးဘူးမဟုတ်လားအလွန်အလွန်ကိုငယ်ပါသေးတယ်အလွန်အလွန်ကိုဗါရဲတော်ဒါဆိုရင်သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တော်ထည့်သွားတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လေးဘက်သွားတောင်မရောက်သေးတဲ့ယဟုလာသားလေးကိုမထားခဲ့ရဘူးလားထားခဲ့ရသလားမစွန့်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်ခဲ့ရသလားဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီအဲ့လောက်ယာဟုလာလောက်ငဲတဲ့သားလေးထားခဲ့ရတာများရှိသေးလားသာသမီတွေကကြီးနေပြီမဟုတ်လားတချို့မြည်ကြီးတွေတောင်ရနေကြပြီမဟုတ်လားတချို့ဒါဓမ္မစိတ်မချလို့မဝင်နိုင်တဲ့တရားနာတရားအထုတ်တဲ့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဘုရားအလောင်းကရသူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားပြီးကာစယာဟုလာမင်းသားလေးကိုထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ချီနန်စည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမောင်းမပေါင်း4000ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်တောထဲမှာဒုက္ခရစရိယဗန္နနှစ်ကျင်းရတော့6နှစ်မကျင်းရဘူးလားကျင်းရသလားဒါဆိုရင်အဋ္ဌကိလမထာနုယောဂလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ဒီလွဲနေတယ်မဟုတ်လား။ဘာဒီလွဲနေတော့နောက်တော့မှမစ္စည်းမပရိပဒအကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မှဘုရားအဖြစ်တော့ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လား။ဘယ်အဖြစ်တော့ရောက်သွားတော့ဘုရားအဖြစ်တော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သစ္စာတိဋ္ဌသောကြောင့်ဘုရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်လား။ဘာကြောင့်ဘုရားလို့ခေါ်ပါလဲ။ဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်လည်းဘာတော်ဒါဆိုရင်တတဝါကြီးလည်းသစ္စာသိအောင်သစ္စာတရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့သလားဒါကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားလို့အမည်ရတယ်မဟုတ်လားဘာဘုရားလို့အမည်ရဒါဆိုရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသူများတွေလည်းသစ္စာသိအောင်ဟောပြီးနိုင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာဖရားတယ်အဲ့ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကိုဖရားကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါလို့ခေါ်တော့ဒါဆိုရင်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာကမရှိဘူးလားသူတို့ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့သစ္စာသိကြတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့သူများကြတော့သစ္စာသိအောင်ဟောနိုင်ရဲ့လားဒါဆိုရင်စွန့်ရည်အပြင်နိုင်ကြနေတဲ့တို့ကြောင့်ဖရားလေးလို့ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားဖရားငယ်လို့မခေါ်ရဘူးလားခေါ်ရသလားဒါဆိုရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကဘုရားကြီးပေါ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ဘုရားငယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားငယ်ဘယ်လိုထူတော့ဘယ်လိုထူတော့ဟောပြီပြောင်းနဲ့အဲ့တော့မိမိတို့အနိအာပြည့်ဒီအသည့်ဆိုတာတရားနာမရနိုင်တာမဟုတ်လား
အရထဲကလူတွေကဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားငယ်ဘယ်လိုထူးတယ်လဲလို့မေးရင်ဘုရားအကြီးကြီးကဘုရားကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘုရားသေးသေးလေးကဘုရားငယ်လို့မပြောမှလားပြောမှလားအဲ့ဒီကလေးကအသိဉာဏ်တွေကခြားနာနေပြီမဟုတ်လားတရားနာတဲ့လူနဲ့မနာတဲ့လူအသိဉာဏ်တွေမခြားနာဘူးလားခြားနာသလားဒါရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လက်သစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသစ္စာသိတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိဘူးလားသစ္စာမြင်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဝင်ရဘူးလားဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ဝင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခခသိမ့်ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခခသိမ့်မချုပ်ငိမ့်ဘူးလားချုပ်ငိမ့်သလားဒါဆိုသူအနေအပြည့်နောက်ထပ်အိုစရာလိုသေးလားအိုခြင်းဒုက္ခကလည်းသိမ့်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားနောက်ထပ်နာစရာကောလိုသေးလားနာခြင်းဒုက္ခကောမသိမ့်နိုင်ဘူးလားသိခြင်းဒုက္ခကောမသိမ့်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတာပဲဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာတဲ့တော့ဒါဆိုရင်တတ္တဝါတွေမှာလည်းဒုက္ခတွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဟိုနာသိဒုက္ခတွေရှိနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေသိမ့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားတွေကသစ္စာတရားတွေကဟောမသွားဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကကယ်တင်သွားတာပဲမဟုတ်လားသစ္စာတရားကိုဟောကြားခြင်းအပြင်မကယ်တင်ဘူးလားကယ်တင်သလားအဲ့ဒီကလေးကသူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတော့သူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတယ်မဟုတ်လားသူသမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲသွားဒါဆိုရင်သူ့အတွက်လည်းချမ်းသာသွားတယ်မဟုတ်လားတတ္တဝါများအတွက်ကိုချမ်းသာမှုမရဘူးလားရသလားအဲ့ဒီကလေးကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကထိတ်ဆုံးကသူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုအတုယူကြရမင်းမဟုတ်လားဒါဖြင့်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသောအနေအားဖြင့်တရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားတရားရှာဘယ်မှာတွေ့ကိုယ်မှာတွေ့ခန္ဓာမှာတွေ့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာပဲမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကပါတိစာရှုတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသေရာကနောက်ခန္ဓာမလားတော့ရာကဒါဖြင့်သစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်နဲ့မပေါ်ဘူးလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကောမပြဘူးလားအဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့ရဲ့ဝန်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းနေပြီမဟုတ်လားဒါဆိုရင်တရားနာတရားအားထုတ်တော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရမရဘူးလားရောက်သလားကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရရောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားနာကြတရားအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီစေ၍တောကြအောင်သော

သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ဩဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်တော်စရင်လာပြည့်နှစ်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ပိုရံရမြို့တော်ခမ်းမကြီးတွင်ဆင်းကျပပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာသူဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌စကိုင်းမြို့ပိုရံရနှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ဥတန်ထေဆုဒေါက်တာဣဆန္ဒအောင်တမိမအေဂျင်စင်ပတ်အင်တာနက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ပြားဤမဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွက်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုဏောတိတုံကရာ

တ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအပင်ချေသိမ့်နေကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တတိမသမိတာနင်တထာဇနိစွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဝါဒနာချိန်ခမစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတေဝမြာယင်ဝေတာကေသူတနာချိခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝဤခြံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံမောင်ခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မှန်တွေ

ဘဝခရီးအတွက်ကြွတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝခရီးကိုသွားနေကြတာဖြစ်တယ်တို့ဟာတမယာမှာဘဝခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုတာတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဘဝခရီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခရီးလမ်းပန်းအတွက်ဘာတွေကြွတင်ပြင်ဆင်တဲ့လဲလက်ရှိဘဝတွေမှာဘာတွေလုပ်တဲ့လဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ကြလူတိုင်းလူတိုင်းကစဉ်းကျင်စဉ်းစားမိခြင်းမှာမိကြကိုယ့်ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုအတွက်ဝါဝါအောင်စားဖို့ခါလာအောင်ဝတ်ဖို့ဒီရမကစီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့လူရဝင်ဖို့သို့မဟုတ်လူတွေထဲမှာဂုဏ်ရှိသီလရှိနေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လောကလူတွေဟာကြိုးစားနေကြသူတို့ဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝခရီးမှာရှင်တန်မှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရက်တွေကိုငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကသင်ယူနေချမနေမနာပြင်ပပန်းပန်းနဲ့ကြောင်းပြီးကျူရှင်ကျူရှင်ပြီးကြောင်းထွားလို့ကလေးတကယ်ရဲ့ဘဝဟာပျော်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရလိုက်ဘူးလက်ရှိဘဝလေးအတွက်ကြိုးစားနေကြတာလို့ဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုရထားတဲ့ဘဝလေးအတွက်လုံးနေကြတဲ့အလုပ်တွေကများကြကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြာအနစဉ်စဉ်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာဒီဘဝအတွက်ဝမ်းဝါဖို့လားခါလာဖို့လားဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့လုပ်နေတာလားဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်စဉ်စဉ်းစားကြည့်သင်ယူရတဲ့ပညာတွေဟာခြေကြီးပေးပြီးတော့သင်ယူကြထို့သောအဲ့ဒီသင်ယူတဲ့ပညာရက်တွေဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်လွဲချော်မှုတွေကိုများစွာဖြစ်စေပြီးကြာပန်းလောက်ကန်စားတော့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကများတာအတဲ့ပြင်ရောက်လာလို့အချင်းဒီပေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝဝါဝါကိုခါနာဖို့ဆိုတာလူတွေအကျိုးစားနေကြ။ကိုတင်ထားတဲ့ပညာနဲ့လောကီစားတော့ချင်မှစားတော့ကြ။တင်ထားတဲ့ပညာကတခြားလောကီစားတော့တာတွေကတခြားလို့လွဲမှားနေတယ်ဆိုတာတတိပြုမိကြပါလေ။အဲ့တော့ဒီဘဝမှာတောင်းအခုလိုလွဲချော်မှုတွေအံချော်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်မောအရေးကိုမစဉ်းစားဘဲနေမယ်ဆိုဘလောက်အန်ချောနေမလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီဘဝမှာအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့တွဲချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံပြီးတော့ကိုယ်တင်ထားတဲ့ပညာရကကိုယ့်ကိုထောက်ကူမပြုတော့မဟုတ်ထမင်းမကြွေးပဲနဲ့တခြားပညာရကကိုယ့်ကိုထမင်းကြွေးနေတာမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာအလုံးလက်ခံထားကြတယ်ချက်အေးတန်တရားဘုရားနောက်ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘုရားအတွက်ရောတို့ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာတွေကအခုလို့မဖြစ်လာပဲနဲ့အန်ချောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ဖို့ရတယ်ဟာနောက်ကျသွားတယ်အခုဘုရားမှာတော့ပညာသင်တဲ့အချိန်လေးမှာသင်ရပြီးလူလားမြောက်လို့လောကီစားတော့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာချေနေပြီးတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့တဝန်းတစ်ခါဝါကိုလှဖို့ဘဝမှာလူရဝင်ဖို့မပင်မပန်းစင်စင်ရဲ့နေရနေရခြင်းမှာလုတ်ကင်းဖို့ဆိုတာကြိုးစားအထောက်ကြံအဲ့တော့ဒီဘဝနဲ့ပြီးသလားလို့ဆိုမပြီးဘူးနောက်ဘဝဆိုတာရှင်ဦးမှာတေချာတေချာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝအရေးတင်စဉ်းစားမလားနောက်ဘဝအရေးရောမစဉ်းစားစေဘူးလားဆိုကိုယ့်ကိုယ်ဘေးဟုတ်တော့
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီဘဝမှာဆင်ပြေနေပြီဆိုလိုတာသာဝတိခုခုလုံးလုံးနဲ့နေနိုင်တိုင်းနိုင်နဲ့ဆင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘဝအတွက်ဆင်ပြေနေကိုဘဝတန်ကြောင်းကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လျှောက်လို့ဆင်ပြေနေအဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာတော့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ခရီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့နောက်ဘဝခရီးကိုကြွတင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကြားတယ်။ဘာသာတရားတွေကတုံ့ပြန်ဆုံးမပေးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘာသာတရားဆိုတဲ့ထဲမှာအမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်လို့ပဲ။တကယ်ကိုမကန်တိကျတဲ့အမကန်ချက်ရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်။အမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားဟာဝေဘုံကြီးချက်ခံပြီးတော့တင်ထားတဲ့ပညာဟာဘဝရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုလုံးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာကြုံရတယ်လို့ပဲဘဝအမှတ်ကံချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်စားမိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးဖို့ရှိတယ်အခုဘဝမှာသာဝတိပညာရေးဆိုတာဒီသင်ကြားထားလို့လွှဲချော်မှုကတိမှတ်ပေးလို့ရသေးတယ်ပေါ့ကိုရတဲ့ပွဲလေးဘေးချိတ်ပြီးတခြားနေနဲ့အသက်မွေးကြလို့အဆင်ပြေသေးတယ်နောက်ဘဝမှာလွှဲချော်သွားပြီဆိုရင်ကတော့တွေးကြည့်ဖို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတားကြောင့်ဘုရားဘဝခရီးအတွက်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်နေလဲဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုတော့မှတ်သားထားတယ်။ယသောဗျာကဘာသာတရားတစ်ခုထီတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။သရဝါရီကိုတကူတော်နဲ့မားတဲ့ဖရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆုံးပါတဲ့ဖရာသာဖြစ်တယ်။ပညာပေးတဲ့ဖရာသာဖြစ်တယ်။အသိပညာသင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ယသောဗျာဆုံးမတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ကဘာမှလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိသူနဲ့မရရှိသူမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နဲ့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆုံးအမလိုက်နာမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လိုက်နာမှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများဆုံးမလည်းရထားတာဖြစ်ရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်နာပြီးတော့ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကသူဟောပြောတဲ့ဆုံးမစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမခန့်ချက်ပေးထားတာရှိတယ်သွားခါတော်ကဝတ္တဓမ္မောသွားခါတော်ဆိုတာသူ့အခါတော်အမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ရှိကိုရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလောကံဖန်တီးမှုတွေမပါဘဲနဲ့လောကရဲ့သဘာဝဖြစ်ရှင်ကြီးတစ်ခုကိုရသော်ဗျာဟောကြားဆုံးဘာသာတရားတိုင်းသွားခါတ္တဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးသွားခါတ္တမဖြစ်ရင်ဒုရခါတ္တလို့ခေါ်တယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်လွဲချော်မှုလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှသွားခါတာလွဲချော်မှုတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒုရက္ခတာအဲတော့လောကမှာဆုံးမဩဝါဒတွေပေးပြီးတော့လွဲချော်မှုဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားကပိုများတယ်ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရင်လိုက်နာတဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ဘာသာတရားဟာအလွန်ရှာသားတယ်ဒီလိုပြောအဲ့တော့မင်္ဂန်နဲ့ဆုံးမတုံတဲ့ချက်တွေလိုက်နာချင်းတော့ရသို့တော့မှန်နဲ့မမှန်ဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းတာကြရမှာလဲလောကလူသားတွေကတိုင်းတာနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တိုင်းတာကြမလဲအေးရသော်ဗျာကတိုင်းတာတာလေးတစ်ခုတော့ပေးထားအလုပ်တစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူး
သူတော်ဘာတဲ့ထိခိုက်နေတာမူလည်းမဖြစ်ဘူးဘယ်သူအတွက်မှထိခိုက်နေတာမူမရှိဘူးဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးကိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီလိုတတ်တာဒါကမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်ဘောနောက်တစ်ခုကအလုပ်တစ်ခုဟာကိုလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူနေရတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသတ်မှတ်တယ်နော်လုပ်တော့လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်နောက်ဆုံးမှာလူတော်လူကောင်းတယောက်ကပွဲရမှာတခုလုပ်လိုက်တယ်လူသိမှဆိုးတယ်စိတ်ပူသူမဟုတ်တာလုပ်ထားတာတွေကိုလူသိမှဆိုးလူကြီးတွေသိမှဆိုးတယ်မိဘတွေသိမှဆိုးတယ်ဆွေမျိုးတွေသိမှဆိုးအဲ့ဒါစိတ်ပူရတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့စိတ်ပူရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်လို့စိတ်မပူရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပူစရာဘာတစ်ခုမှမရှိလောကမှာကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဟာလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူတော်လူကောင်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့အလုပ်တွေလူကြားထဲမှာဒီအလုပ်ပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့လူဘဝမှာဂုံရှိသေးရှိသူတို့မှာလည်းထိခိုက်မှုမရှိကိုယ်လည်းထိခိုက်မှုမရှိသူတို့ဘဝကိုလည်းထိခိုက်မှုမရှိဘယ်သူကမှထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆွဆွဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးပြစ်ထန်ချမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးဟာလာမြတ်စွာဘုရားကောင်းတဲ့အလုပ်လို့သူတို့တမ်းတယ်ဒါကအကျဉ်းချင်းသတ်မှတ်ချက်နော်အေးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကလုပ်ပြီးစိတ်ပူရစိတ်ပူရုံနဲ့မကဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာစဉ်စဉ်ရဲရဲနဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့စီကံဥပဒေတွေတရားဥပဒေတိုင်းမလိုက်နာပဲနဲ့ရာဇဝမှုမြောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးလာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့အဲ့ဒီလူကစိတ်ပူနေရပြီဘယ်နည်းများဖန်ခံရမလဲဘယ်နည်းများဆွဲခံရမလဲစိတ်ပူနေရဟုတ်ပြီတကယ်ဖန်ခံလိုက်ရပြီပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်ဒဏ်မှာပါတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အချိန်အလုံးကိုနာကျင်တဲ့ပြစ်တွေကိုခံစားတယ်။လောကမှာလည်းပဲလောကဝိသလို့ခေါ်တယ်။တကယ်လူတွေလက်တွေ့ခံစားရတဲ့ပြစ်တွေဆိုတာရှိတယ်။အပြစ်မျိုးတွေကလူတွေခံစားကြရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်စိတ်ပူပြီးလို့ရှင်ပြစ်မှုတံပြစ်ထံကိုခံရပြီဆိုလို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးစွာခံရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်အလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုခွဲခြားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီစံနဲ့သတ်မှတ်ပြီးဟောဒါပြင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဘာလို့လုပ်ပြီးရင်လည်းဝန်တာနေရသူမမဲလူမှုရေးအလုပ်တွေလုပ်တယ်အများကောင်းစားရေးအလုပ်တွေလုပ်တယ်နော်မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြည့်တယ်ရရွာအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တယ်ကိုတက်တဲ့မြမြကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်လူတွေတန်းတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါအတွက်စိတ်ပူရတာရှိလားဘယ်တော့မှစိတ်မပူဘူးအဲ့ဒီလုံလုံထားခြင်းဟာပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေမှာတက်တော့တက်လေနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ခုံရှိပြီးရှိနေနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစိတ်ပူရတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလုံရရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတဲ့အခါဒီတဲ့မကချမ်းသာဒုက္ခမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကိုကြိုက်မကြိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပူရတာနဲ့စိတ်မပူရတာအကျိုးရတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာအဲ့ဒီစံနဲ့တက်ဆောင်ပြားသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောမလုံတင်တာနဲ့လုံတင်တာကိုခွဲခြားပြီးတော့ခုလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်
ဲ့တော့ဘာသာတရားတစ်ခုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားအဆုံးမဩဝါဒပေးတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဗုဒ္ဓဆိုတာဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတကယ်သူတော်ကောင်းပြောစရာအပြစ်မရှိတဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတူဥသာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့တကူရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။လူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓဟာလူသားတွေကတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရကြတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမမျိုးကိုဆုံးမသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခင်မာလည်းပဲခွေးတို့တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကြီးပြီးကိုယ့်ရဲ့ပညာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘဝခရီးသွားနေကြရတာပဲလေလူငယ်လူရယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ယမိယထမိဘဆွေမျိုးယဟန်တန်ကပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းကြဘဝမှာယက်တိပြုကြအဲ့လိုဖြတ်တန်းခြင်းအားဖြင့်ရာဇဝမှုပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းကင်းလွတ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကလည်းကင်းလွတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနိုင်ကြတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ဘဝမှာစံမှုထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဓိဋ္ဌိလေးနဲ့တဲ့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုခွဲခြားပြီးတော့ခေါ်တယ်။ခေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကိုနေရနိကလို့ခေါ်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဟာနေရနိကလို့ခေါ်တယ်။အေးလူတွေဆုတောင်းနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တံတိဋ္ဌတုဆိုတာဖရာเจ้าကံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုပြောတာသာသနာဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားအဆုံးအမဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်ဖရာကဘယ်လိုဆုံးမကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီနှစ်ခုခွဲခြားဆုံးမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်အကျိုးပေါ်တဲ့ခံမှာစဉ်းစားရဲရဲခံစားရတယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်ပြိမိတိုင်းဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်အကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာအကျိုးတရားကိုခံစားဒါကကောင်းတဲ့အလုပ်ဘယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့လုံးတဲ့နဲ့အလုပ်မလုံးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုဆောင်ရမှာနဲ့ရှောင်ရမှာဒီနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားအဓိကခွဲခြားပြီးတော့ခေါ်လာဖြစ်ကိုသားကိုသမီးကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကိုမိဘတွေလူကြီး

0: ကိုထွေရရှိခံစားနိုင်ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကသွားခါတုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်လို့ယုံကြည်ရတယ်စိတ်ချရတယ်ဒါဘုရားက guarantee ပေးတာလောကလူတွေကပစ္စည်းလေးတစ်ခုဝယ်တော့မှ guarantee ရှိမှဝယ်တာလေ guarantee guarantee ရှိရအမှန်ကန်ရဲ့ရှိရလေမြတ်စွာဘုရားကသူဟောပြောဆုံးမတာရှိဦးစွာ guarantee ပေးတာပါတခါတော့ဘဂဝတ္တဓမ္မငါဟောတဲ့တရားမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုတာ guarantee ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှန်တော့မှန်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ကိုယ်တိုင်သိလဲခွင့်ရှိတကားကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံကဖះဆိုတာကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရှိတာတမန်တော်ပြောသည်များပဲနားထောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်နဲ့မင်းဘယ်နှခါတွေ့တော့မေးကြည့်ပါကိုကိုယ်တိုင်ရောနတ်ပူဇော်ပတ်တဲ့နတ်ကကိုယ်စီဘယ်နှခါတွေ့ရကိုယ်နဲ့ဘယ်နှခါနဂရောပြောတာပဲလိုက်လို့ချာဟဲ့နဂရောနဲ့ပဲဈာခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဈာဘံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသမျှနဲ့ခြေနဲ့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဈာကမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်တန်ဋိဌိကောဆိုတယ်တန်ဋိဌိကောတမ္မံပတိတံကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ guarantee ပေးထားရုံမကကိုယ်တိုင်သိရှိခွင့်ရှိတဲ့အရာဟာဘလောက်ကျေနပ်စွာရှိလူပြေကနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်ဘုံမှာပဲနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ကိုယ်ခွေသူတွေတပန်းရှုံးနေတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မှတစ်ဆင့်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ဆိုရင်တမန်တော်မှတစ်ဆင့်လူပြေကနတ်ဆိုလို့ရှိရင်နဂရောမတဆက်တိခွင့်ရဟောဟုတ်တယ်ဘုရားပြောလို့ရနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံအေးခမည်းနဲ့မဆက်သွယ်ခြင်းဘူးကျုပ်ဘုရားသခင်ကိုတော့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဘူးအဲသူကိုယ်ခွေတဲ့နတ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းလေလူချင်းစကားပြောခြင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်ပါဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့နတ်နဲ့စကားပြောချင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်ဆမ်းပါလို့ပြောလို့ရမှာဟုတ်တွေ့ရင်နဂနောနဲ့ပဲတွေ့မှာအဲ့တော့တိုင်းရဲ့ဆက်ဆွဲခွင့်မရတဲ့ဟာတောင်မှလူတွေကယုံကြည်ပြီးလိုက်လုံနေကြသေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုတွေ့သိရှိနိုင်တယ်ကိုကြိုက်မှလုံလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် independent တကယ်လွတ်လပ်ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့လိုအင်တာမတ်လွတ်လပ်တယ်သူတို့ကပြောတဲ့အပေါ်မှာမိကိုနေရလောကမှာလူတယောက်စားကြရမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးရှင်မျက်နှာချိန်ပြီးတော့မိကိုနေရတဲ့ဘဝဟာဘလောက်ဆိုးလို့စဉ်းစားကြည့်သူမျက်နှာချိန်ပြီးထမင်းစားရတယ်ဆိုတာမျိုးဘလောက်အောက်တန်းနောက်တန်းကြကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ကိုယ်ကိုလုံနိုင်တယ်ကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ဆောင်အားနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ချီးမြူးစရာကောင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဆိုတာဘယ်သူမျက်နှာမှကြည့်စရာမလိုဘူးကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်နေရာမျိုးတူဖြစ်တယ်ကိုယ်လောက်အောင်ပါတော့ဆိုလေ့လာသိရှိရမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေများများသိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးရင်လိုက်တာကျင့်သုံးမယ်ကိုတွေ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လိုက်တာကျင့်သုံးကိုသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုရွေးလို့ရဟာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ပညာတတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာအလုပ်တွေစင့်ခေါ်နေတဲ့အလုပ်တွေကြော်ညာနေတဲ့အလုပ်တွေနော်သတင်းစာတွေကကြော်ညာတာတယ်လီဗီရှင်းတွေကကြော်ညာတာပညာတတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာကြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုကိုလုချင်တဲ့အလုပ်ကိုရှောက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကိုကြိုက်တာကိုကကိုရွေးပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရှိလို့ဆို independent သူများကိုမိခိုးနေရမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတန်ဋိဌိကော ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရအကလိကောဆိုတာနောင်ဘဝမှာခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးခုလို့ခုကြိုးရှိတဲ့အကလိကောအေဟိပတိကောကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားရသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကိုလည်းလာပါလှုပ်ရှိစမ်းပါလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဩပနိယိကောကိုယ်စိတ်ထဲမရောက်ရောက်အောင်ဆောင်သွင်းထားခြင်းအဖြစ်စိတ်ကလေးအေးချမ်းမှုကိုချက်ချင်းခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေ။အေးအစစ်မြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့မတရားတို့ကိုတရားတို့ဆိုတော့ကြတော့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝိယူဟိ။သောတပန်ဘောတို့တဂရဂံဘောတို့အနာဂံဘောယဟနာဘောဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတပန်ဖြစ်တော့တဲ့အတိညာရှိဖို့လိုတယ်။ဂရဂံဖြစ်နိုင်တဲ့အတိညာရှိဖို့လိုတယ်။အနာဂတ်ဖြစ်တော့တဲ့အတိညာရှိဖို့ဉာဏ်နာဖြစ်တော့တဲ့အတိညာရှိဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အစင်မြင့်တဲ့တရားတွေကြောင့်အဲ့ဒါအခြေခံဆုံးမတုံတဲ့ချက်တွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပြန်လည်မိတယ်ဘဝလည်လန်းနေတယ်အဲ့ဒါမှထင်ရှားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုဟောတယ်။ဒါတွေကိုရှောင်ခိုင်းနေဆိုတပ္ပပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုမလုပ်နဲ့ပါပဏံအကရဏဒုက္ခမဟုတ်တာတွေမလုပ်ခြင်းဟာချမ်းသာတယ်ကုသလသူပတ္တမရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသလမှာပြည့်စုံလို့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆိုလို့ဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ wholesome state လို့ပြန် wholesome ဆိုတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေအခုတို့ကြတော့ unwholesome state ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေလောကမှာသဘာဝကွာအဆိုးကိုဖြစ်စေတာရဲ့အကောင်းကိုဖြစ်စေတာရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုရှိနေစဉ်ကိုစားနေတဲ့အစာပဲကြည့်ပါဦးသူတွေနေစဉ်စားနေတဲ့အစာပဲချိအောင်တချို့အစားအစာကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတချို့အစားအစာကကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေကြိုင်လို့စားရတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးကတော့လုံးပါမယ်ဆိုပါစို့လူတယောက်မှာကြောက်ကယောဂါရှိတယ်ဒင်းညင်းသည်စားမယ်အဲ့ဒီဒင်းညင်းသည်ဒီကြောက်ကကိုပျက်စီးစေတာလားအောင်ဆိုးကျိုးကိုပေးတယ်ဟုတ်လူရည်တဏ္ဍမှာဘဝကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အစာအာဟာရတွေရှိတယ်။အစိတ်ဟာလူအသက်ကိုသေစေနိုင်တယ်။ကမီကယ်ရီစားပြီးတော့လူဟာနောက်ဆုံးမှယောဂရာစေနိုင်တယ်။အစာအစာတော့မှပဲကိုယ့်အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့အစာအစာမျိုးတွေရှိတယ်။ကြိုက်လို့သာစားမယ်လူတယောက်အတွက်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တဲ့အစာအစာတွေအများကြီးရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းတော့လူတွေသိလာကြချော်ရီတောက်တယ်ဗမာပြည်ကသွားတဲ့ဆရာတော်တော်ကထိုင်ဝမ်မှာသွားနေရေးမတော့ဘူးဗာရီတောက်လဲဆိုလက်ပေါ်တို့ချော်ရီတွေကြည့်ပဲတောက်ဗမာပြည်ကခေါ်ကြတယ်ရှက်တို့ပြီးတော့ကြွေရဲလို့ဆိုတယ်ပေါ့ရေးမတော့ဘူးဒါတွေကြည့်ပဲတောက်အဖြစ်စီဂျူယောဂဖြစ်နောက်ဘုန်းကစီဂျူယောဂနဲ့ပြန်လာဒါအစားအစာလူကိုအကျိုးမပြုဘူးလို့ပြောဆိုကျမရဲ့လိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပြုပြင်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေရှောင်ရရှောင်ရမစားကြဘူးလက်ပေါ်တို့ကြွေးရိုင်းတို့ဆိုတာလူငယ်လူရွယ်တွေတောက်ပြီးချွေးတန်ထွက်သွားရင်တော့သိပြီးတော့ရုပ်တရက်မထိခိုက်ဘူးတက်ကြီးတဲ့လူတွေတို့တော့တောက်လို့ရှိရင်ထိခိုက်မှုကပို့ပြီးတော့လျှင်မြန်တယ်ပေါ့မတော့တဲ့လေဟာတွေပဲပေါ့ခင်ဗျာမောင်းတို့စားကြရအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းကုသလမှာနောက်ထိခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိလာပြီနောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျာမောင်းရဲ့ effect chemical တွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကမီကယ်ဆိုတာမထွက်တော့တဖြည်းဖြည်းဆူဆူဆူဆူသွားပြီဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတော့တွေ့လို့ရှိတဲ့လူတွေ့တတ်တယ်နော် စီဂျိုယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီဂျိုမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်လာတယ်။ဟောနှလုံးယောဂဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေကတချို့ဟာတွေအစာအစာတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့အစာတောင်မှပဲရှောင်ရမယ့်အစာ၊စားရမယ့်အစာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အစာဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေဟာလည်းပဲရှောင်ရမယ့်ဟာရှိတယ်ဆိုတော့မလုံရမယ့်ဟာရှိတယ်၊လုံရမယ့်ဟာရှိတယ်။သူတို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗပပတ္တအာကရဏံအကုသိုလ်မလည်းမရောမလုံနဲ့ဆိုတာလုံရင်သူကတဖြည်းဖြည်းဒုက္ခရောက်မှာအစိတ်လိုတော့ကုသလတုပတ္တမရာကုသိုလ်တရားတွေကုသလမဖြစ်အောင်လုပ်လုံရင်လုံရင်တဖြည်းဖြည်းဟာသူကအကျိုးတရားတွေဖြစ်ွားလာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဟာအစာအစာနဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့စားလိုက်လို့ byte ထဲရောက်သွားတဲ့အစာအစာဒီကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ့်ညာဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေမယ့်ညာဆိုရင်ဆိုးကျိုးပေးထို့တူပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်မယ်မောဟဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုစိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းခံရတာဘယ်လိုလို့ဆိုကိုယ်ခံလဲရဒီဘောအဲ့ဒီမဲ့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလောဘသောတာရဲ့ဆင်ခြင်မဲ့အရောတမေတ္တာမောဟရဲ့ဆင်ခြင်မဲ့အမောဟပညာဆိုတာဒီကုသလံနဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်ချိန်လင်းအေးမြသွားစီဟောကောင်းကျိုးကိုလည်းဖြစ်စေဆိုးကျိုးကိုလည်းဖြစ်စေလောကမှာစိတ်ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့စိတ်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဟောပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်အကုသိုလ်မှန်သမျှရှောင်ကျဉ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံအောင်လုပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုလို့ရှိအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုပဲခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟောထားတဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းကိုဘုရားအတုံးချပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အေးဘဝခရီးအတွက်လူတွေဒီဘွားနဲ့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့ကိုမမြင်ရတဲ့နောက်ဘွားခီးကျွတ်တင်ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဘာတွေနဲ့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မလဲဆိုတာတိတ်တူရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်ဆိုပฏิကိစေဝတံကရေတာယံစင်ညာဟိတမတ္တနောကိုယ်အတွက်အကျိုးဖြစ်တွန်းမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုကြိုတင်ပြီးသိအောင်လုပ်တယ်။ဒါအဆုံးအမတရားတစ်ခုပဲနော်။တော်လုံးဘွားရောက်ရင်ငါအတွက်ဘာတွေအကျိုးဖြစ်တွန်းနိုင်မလဲ။ဥပမာကလေးတွေဆိုမိဘတွေကပညာမရှိသူကြီးဝန်တန်းဆိုငါကလေးပညာမတတ်လို့မဖြစ်ဘူး။ဆိုပြီးတော့ကလေးအတွက်နောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးအခုလက်ရှိကလေးငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုကြွေးထားနိုင်တော့လည်းပဲနောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းပို့တယ်ကျူရှင်ပို့တယ်ဝေကျေးကုန်ချဆိုတာလုပ်ပြီးတချို့မိဘတွေကခွဲပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေထီအောင်ပို့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့တတ်တဲ့ပညာဟာသူ့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ်ဆိုညှော်လင်းရတယ်ပို့တာလေကိုကလေးရလာတဲ့အခါမှာလည်းကိုကလေးကိုအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲမိဘတွေကကြောင်းထားပေးတယ်ပညာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားနော်ပฏิကိစေဝတံကရေတာယံစင်ညာဟိတမတ္တနောယံကျင်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့နော်ကိုယ့်ပုံမှာကောင်းကျိုးပြုမဲ့ဟိတလို့ဆိုရဲအခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတ္တနောမိမိရဲ့ယံဟိတအကျိုးစီးပွားဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုစင်ညာသိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิကိစေဝကြွတင်ပြီးတော့ပါလေတန်ထို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အရာကိုကြည်ရာပြုလုပ်ထားရမယ်လို့ပြောချင်ကြွတင်ပြည့်စင်တာမိဘတွေကကလေးတွေကြောင်းထားတယ်ဆိုတာကြွတင်ပြည့်စင်တာပဲလေသူ့ဘဝခရီးအတွက်အဆင်ပြေအောင်ကြွတင်ပြည့်စင်ပေးအဲ့တော့ပညာမတတ်လို့ဖြစ်ဘူးငါသားငါသမီးပညာတတ်မှဖြစ်တယ်ဆိုကြွတင်ပြည့်စင်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲဘဝခရီးမှာလည်းပဲဘာအရေးကြီးတယ်လဲအေးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အကုသလတံဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်ပြည့်ရှိပြီးတော့ဒ ဒုက္ခအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြားလို့လာဝမှတ်တာထားတယ်ကုသလဒုက္ခအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်တာထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားကဘယ်ဟာကဖြစ်စေတာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားကကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေတယ်လောကလူသားတွေကဆင်းရဲကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဆိုဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်။ယေရှုဗျာဟောတယ်ဒုက္ခပုံညာတဥစေယကုသကောင်းမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍာမစုမိဆောင်မိလာလို့ရှင်ချက်သက်ဒုက္ခရမယ်လို့ခေါ်တာ။ဟောထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမကျွတ်တင်လုံထရမယ်ဟာတရားတော့ကိုယ့်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ်ကုသတရားတွေကိုကျွတ်တင်လုံအောင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာများစွာရှိတယ်ဒီများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့လူရတနာဝဒလည်းကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးရသော်များကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုပြောထားတယ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်ဆိုတာဟာတတ္တာဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲသီလဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲတုဒ္ဒဆိုတဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုသင်ယူမှုဟာလေကုသိုလ်ပဲ။စာကားလို့ဆိုရယ်ကိုယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုပြရ။လူမှုတမ်းမှုရေရောမှုပိကံမှုဆိုတာတွေလည်းကုသိုလ်ပဲ။ပညာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ဆိုလို့တင်တာနဲ့မလို့တင်တာခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့ပညာဒါလည်းကုသိုလ်။အဲ့ဒါဒီကုသလမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြောတယ်။လောကလူတွေကတော့အလူတန်းကြီးလူမှကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်တိလာဆောက်တီတာတို့ကျတော့သိကုသူလုပ်တယ်လို့မထင်ဘူးတော့အဲ့တော့ဒီကုသလမှာအသိပညာတွေရအောင်လုပ်နေတာလေကုသူချိလိုက်ပဲဆိုရင်တတ္တာတဲ့တိလာတုတ္တစာကပညာအဲ့ဒီတရားတွေကကုသူတွေကြီးတယ်ကုသလမှာရှိရမယ်ကုသူတတ္တာတိလာတုတ္တစာကပညာသရဆိုရပါရောအဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာကိုယုံကြည်တာတရားအတိညာကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားဆုံးမကိုလက်ခံတာလက်ခံခြင်းကြောင့်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးကောင်းတာတွေကိုလိုက်တံကျင့်သုံးနေဟောတာတရားကံကံရင်ကျိုးလက်ခံတဲ့တရားဟောအဲ့ဒီတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတိလာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုခြင်းတရားကောင်းနေတယ်နောက်ကိုယ်တရားတရားခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဖျားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတွေများစွာသိအောင်ရှင်းပြတယ်လေ့လာတယ်သင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်သူတ္တဒီကိုနည်းစဉ်စသုံးနေတဲ့ထဲကနေညတ်တာခွဲဝေပြီးတော့ဒါနချတယ်စာနာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အဆုံးတဘာဝကြီးရဲ့မမြဲမှုတွေလောကကိုရှုမြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အသိပညာတွေအဲ့ဒါလေးစီဘူးအထောက်တာလေပြင်ပါမယ်ကုသိုလ်ပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ခုအဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးတည်းပဲရသော်ပြားကတီလံယာဝဆိုတာတာထုကိုချင်းတီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါကိုတန်ကံမှာငယ်စဉ်ဟဆပြီးတော့အိုမင်းသွားသည့်ထိအောင်ရှိနေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှေးတော့မှမြန်မာစကားမှာငါးပါးတိလကိုခါဝုအစိုးကဲ့သို့ညဲစေရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်။အစိုးဆိုတာချွတ်နေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေ။နော်။အဲ့တော့အမြဲတမ်းဝတ်ထားရတဲ့အဝတ်လိုပဲတိလဆိုတာစောင့်ရတဲ့အခါမှာစောင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ငါးပါးတိလဆိုတာအဝတ်စားမပါလို့ရှင်မတင့်တယ်လို့ပဲကိုချင်းတိလမပါရင်မတင့်တယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူအလဲကောင်မှတင့်တယ်ပဲကိုချက်တိလာအမြဲတမ်းကိုနဲ့မကွာရှိနေရမယ်ဆိုဒီကုသိုလ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကုသိုလ်။အဲ့ဒီထဲမှာနောက်ထပ်တဏ္ဍာတာဓုအဋ္ဌိတာကုသိုလ်အလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့တရားကိုယ်ရင်ထဲမှာခိုင်မာရှိနေပြီဆိုရင်ဒါနလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်တိလာလည်းဆောက်တည်ဖြစ်တယ်သဝထကပ္ပထလည်းအထုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်သူကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်တရာသည်ကုခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မာစတာကီးပဲ ဘန္တာတိုက်ကြီးကိုဖွဲ့နိုင်တဲ့တော့တကယ်ကိုကို့ဘဝအတွက်ယရဏတိုက်ကြီးကိုဖွဲ့နိုင်တဲ့တော့တစ်ချောင်းပိုင်တာနဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့ရသဗျာကတော့တတ္တာဘိသံတတိတာဝိတံပုရိတတ္တတိထံတရာဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လို့ရသဗျာဟောတယ်မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ဆိုတာပေါ့တယ်မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ပေါက်တယ်မျိုးစေ့ဟာလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဥစ္စာဖြစ်တယ်တရာရှိမှဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဘဝမှာပြည့်စုံတယ်ဟောဒီပုံစံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့တတ္ထာဓာတုပဋိဋ္ဌိတာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာတရာတရားအခိုင်အမာတည်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေဟာလမ်းပွင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုကိုပွင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သရဟာအမြဲရှိရအေးနောက်တစ်ခုရှိရမယ်ဟာလားယရဏတပွဲအလေးမြလောကလူတွေကလည်းပဲစိတ်တကကလေးပန်းလာမှာရွှေကလေးဝတ်ထားမှာဘရက်ကလေးနဲ့ရွှေရောင်ကလေးဆင်ထားမှာလူတွေကလည်းလူရဝင်နေလို့ယူဆကြတယ်တကယ်လူရဝင်ဖို့ကြတယ်တကယ်ယရဏဆိုတာအတိပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရသဆရာကပညာနရဏယတ်ပွဲနေပွဲထိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါဟောင်းလောင်းနဲ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးနော်လူထင်သေးပဲပေါ့လူတွေယူဆတာပြောပြတာအေးတကယ်ကတော့လူထင်သေးနိုင်တာပညာဆိုတဲ့ယရဏကိုပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့လူလောကထင်သေးမြင်သေးစရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြပညာနရဏံယတနာပညာဒီလူသားတွေအတွက်တကယ်မျက်မျက်လုံးလုံးရှိရမယ်ယတနာတစ်မျိုးပဲဘုဆင်သာရင်လှမယ်လူတကအထင်ကြီးမယ်ဒီယတနာဒီလိုဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီပြည့်စုံလို့ဖို့ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာဒါတွေလှုပ်ထားမှာလို့ဆိုနော်ဒါတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကြိုးရှိမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကျွတ်တင်ပြည့်စင်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပဋိကိစ္စေဝတံကရေတာရံစင်ညာဟိတမတ္တနောကို့အတွက်ကြိုးရှိမဲ့ဟာတွေကိုတိထားပြီးတော့ကျွတ်တင်ပြည့်စင်တာတဲ့အဲ့ဒါလေနတာဂတိကစင်တာယမန္တာဓီရောပရကမေတာတဂတိကစင်တာဆိုတာလဲသမားရဲ့အတွေးမျိုးဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့လေသမားဟာသူသွားမဲ့လမ်းကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးသူကသူမောင်းသွားတယ်လမ်းကောင်းလားလမ်းမကောင်းလားကျွတ်တင်ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်လေသမားတို့အတွေးမျိုးမတွေးနဲ့တဲ့သို့မဟုတ်လေသမားဟာလမ်းကြလို့ရှင်လေဝင်ရိုးကျိုးနေတာတို့အဖြစ်နေတာတို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်တာမျိုးကျွတ်တင်ပြည့်စုံမှုမရှိဘဲနဲ့လုပ်လို့ရှင်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်တာလေသမားရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလေသမားကိုဥပမာပေးခေါ်တာနော်။မန္တာဓီရောပရကမေစိတ်ကူးနဲ့မလုံနဲ့တဲ့ဘယ်ကိစ္စလဲဘူး။လေသမားဟာဘာမှမတွေးဘူးမောင်းရရင်မောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးကြိုတင်ပြည့်စုံမှုတွေလုပ်ထားကြိုးစားအထုပ်။ဘဝခရီးကိုနံပါတ်1ခရီးအတွက်ကျွတ်တင်ပြည့်စုံမှုတွေလုပ်အဲ့ဒါကိုဥပမာတစ်ခုရှင်းပြမယ်မြတ်စွာဘုရားယထာပါကတိကောမတ္ထံတမန်ဟိတ်တော်မဟာပဋ္ဌံဝိသမံမကမာရုံရှအခိစိန်တော်ဝဇာတိလဲသမဟာဒီဖြောင်းနေတဲ့လမ်းကောင်းရိုးရိုးလမ်းကြီးကမသွားဘဲနဲ့ဖြတ်လန်းဆိုတာရှားပြီးတော့သွားတဲ့လေသမားညီညာလေးလမ်းကြောင်းကမသွားပဲနဲ့ဖြတ်လန်းကသွားတယ်လေသမားဟာဘာဖြစ်လဲဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့လမ်းမှာဒုက္ခရောက်တယ်ကိုသွားနေချာအများသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကမသွားပဲနဲ့လမ်းဖက်ထွက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့လေသမားသည်လက်ဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲဧဝံဓမ္မအပက္ကမအဓမ္မမနုဝတိယအ အများသူတော်ကောင်းတွေရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကနေဖက်ထွက်ပြီးတော့ဘဝဆံဝန်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့အသက်မွေးတယ်နော်တဝပဲခီးဟိုကောင်းစားမှုအတွက်လှုပ်တယ်လောကမှာရာဇဝမှုမကင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အသက်မွေးတယ်တရားဥပဒေတွေဖောက်ပြပြီးတော့ဖြက်လန်းကစီးပွားရှာတယ်တရားဥပဒေပေါင်းတွင်းကနေပြီးတော့စီးပွားမရှာဘူးဓမ္မပေါင်းတွင်းကနေမတော်ပဲနဲ့ဟောတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုပ်တာဟာဒီလက်သမားတွေဖြောင်းတန်းတဲ့လမ်းကိုမရွေးပဲနဲ့ခြိုက်ချင်းခလုတ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကနေစွတ်ပြီးမောင်းတယ်လို့ပဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေဝံဓမ္မအပက်ခမ္မဓမ္မလမ်းကြောင်းကြီးကနေထွက်ခွာပြီးတော့အဓမ္မမနုဝတ္တိအဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်ပြီဆိုရင်နောင်ဘဝမရောက်သေးဘူးတဲ့မန္တောမစ္ဆုမုခံပတ္တောနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီတရားတော်မဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခိတ်စိန်တော်ဝါဇာယတိဝင်ရိုးကျိုးသွားတဲ့လက်သမားရဲ့ကြံနိုင်မှုမျိုးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘဝခရီးမှာလက်မှန်ချပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကရွေးချယ်ရမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘဝခရီးအတွက်အဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြရငယ်စဉ်တုန်းကပညာရှာတယ်လို့ပဲဘဝမှာတပ်မဆုံးခင်ကျန်တာတွေကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ဆိုတဲ့ကစီးပွားဥစ္စာကိုရွေးပါလားယာဓုကုန်သိစီးစိန်တွေကိုရွေးပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာဓုကြည်ကြည်ယာဓုကုန်သိစီးစိန်ဆိုတာတခဏနော်ရေမျက်နှာပဲခဏတက်တက်တက်လည်းခဏသာတည်းမင်းစီးစိန်တောင်မှပဲရေဘွက်ပမာခဏသာတည်းတကယ်တခဏလေးလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဘယ်မှအဆုံးသတ်တယ်သိဆုံးရမှအဆုံးသတ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကဒီစကိုင်းမျိုးကြီးကိုတဲသွားတဲ့အသင်ခရာဆောယုံမဲဆိုတော့သူတဲသွားပြီသူထူထောင်သွားတဲ့မြို့ခုချိန်မှာသူပိုင်ဆိုင်မှုရှိသေးလားမရှိဘူးပိုင်ဆိုင်တော့အဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတာတခဏလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတိုင်းတာကန့်သက်တစ်ခုရှိတယ်။ယာဓုကလည်းတိုင်းတာကန့်သက်စီးတဲ့စီးပွားဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းအတိုင်းတာကန့်သက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအကန့်သက်တဲ့ဘောင်ကိုကျော်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်လို့မရှိဘူး။မျက်စိနှလုံးမိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေသွားပြီးတခုမှမရတော့ဘူး။ကားပိုင်နဲ့ကားပိုင်လို့မရတော့ဘူးအိမ်ပိုင်နဲ့အိမ်ပိုင်လို့မရတော့ဘူးရက်လေဆုံးကျွေးပြီးလို့6ချက်6ချက်လုံးရင်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးတော့ကမွာနဲ့တော့မောင်းထုံနေတယ်เนาะမပိုင်တော့တာတေချာလို့ဆိုပဒမထေရှာရသူပိုင်နဲ့ပစ္စည်းနေပါစေလို့ဘာမှမထားဘူးဘာမှမထားအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတိုင်းတာလေးတစ်ခုရတာအဲ့တော့စီစဉ်ဥစ္စာယာဓုကုန်သိဆိုတာတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုရတာထားပြီးသာဝရလူစိတ်ထဲမှာမမှတ်သားပဲနဲ့တခဏတာအတွက်တို့တွေတခဏကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာသာဖြင့်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်တို့အတွက်သာဝရဆိုဒီမှာဓမ္မသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကမ္မပရတရား7ပါးသူတသက်ချင်းမှာရှောင်းတဲ့တို့ဥစ္စာခိုးချင်းမှာရှောင်းတဲ့သူတော်ဝါသမယာပြမစီမှာရှောင်းနေဆိုတဲ့ကာတုစရိုက်ကရှောင်းတဲ့ကာတုစရိုက်၃မျိုးဒိဗေပြောဘူးမန္တဝုသာပြောတယ်ခုံမတိုက်ဘူးလူတွေတင့်တဲ့အောင်သာလုပ်တယ်ဆယ်ရီတိုင်းထွားဇဏ္ဍနဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှင်ကျင်းလေးပါစွာပြောတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့စကားမျိုးသာပြောမယ်လို့ဆိုတဲ့ဝစီတုစရိုက်သူတော်ဘာသီစိန်ကိုရလုံမှုဖြင့်မကြံတွေးဘူးဆိုတဲ့အနာဘိသာ သူတော်ဘာပြက်လို့ပြက်စီတွေးတော်ချမ်းစီမှုမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပြာပါဒမေတ္တာအာရောတာသမာဓိတိလို့ဆိုတဲ့ကံကံရေးကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှု responsibility ဟောကိုလုံးထံကိုနဲ့သာသဆိုင်နေဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်အဲ့ဒါတွေကဓမ္မလမ်းကြောင်းတွေပဲဆိုတာအဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုဖယ်ခွာပြီးတော့အတ္တမလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့number 1ခင်ဗျာကောင်းရချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကတေချာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒဖြစ်ဒါကြောင့် number 1ကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်းလမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်သူစရိုက်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်းလမ်းပြီးတဒ္ဒါသီလသူတ္တစာကပညာဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးမိမိတို့ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မာထားခြင်းအဖြစ်လာမယ့်နာဂဘုရားအတွက်ချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အိတ်လက်အိတ်ဘဝခရီးကိုတွန်းနိုင်ပြီးတွေ့ကြုံခံစားရမယ့်ဘဝဟာကိုယ့်အတွက်ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ရှိမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုခီးထွက်ရတယ်လို့ပဲဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမေဆွေသင်္ဃာတွေကကိုယ့်ကိုကြိုဆိုမဲ့နေရာတစ်ခုကိုခီးထွက်ရတယ်လို့ပဲဘဝခရီးဆိုတာသူ့အတွက်အပမ်းမကြီးပဲနဲ့အပျော်ခရီးထွက်ရတဲ့အတွက်တော့ရှိမှာဖြစ်လို့ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ခြင်းဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းတို့တွေကဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သောအဖြစ်သူစိုက်တရားတို့ကိုရှောင်ရှားခြင်းသူစိုက်လမ်းကြောင်းကရှောင်ဆိုင်ခြင်းတတ္တသီလတုဒ္ဒစာကပညာလို့ဆိုကုသိုလ်တရားတွေအခိုင်မာကုသလမှာရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်တာလေဘဝခရီးအတွက်တေချာရေရာမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လက်ခံပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်း
1: နာဗံပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲနိမန္နမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကျင်ပြီးရှုပါဒီပြီးမတ်တခုဆက်နေတယ်အရဟံတနာဟုသောသာရိပုတ္တတမေဓမ္မယောနိသောမနတိခန္ဓာပါကဲငါရှင်သာရိပုတ္တယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဘယ်တရားတွေကိုနိမန္နမှဟုတ်မှသောအကြောင်းတရားအချင်းနှလုံးသွင်းရှုပါရပါမယ်ဒီနေ့ကောလည်းရှင်သာရိပုတ္တဆက်ပြီးဖြေပြန်တယ်။ရဟတာတနာဟုသောသာရိပုတ္တရဟတာတနာဟုသောကုတိကဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောခန္ဓာတောသံဃတောအဃတောအာဘတတောပရတောဘလောကတောဒုညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကာတ္တံ။ငါရှင်သာရိပုတ္တငါရှင်ကုတိကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ဘာအတွက်လဲ။မေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုလားနော်။ဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေထားတယ်။နတ္တိခွာဟုသောအရဟတောဥတ္တရိကရဏီယကတ္တဘဝတိစီယော။အပိစာဣမေဓမ္မဘဝိတာပုလိကတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရယစေဝသံဝတန္တိတတိတံသေညာယသာတိ။အောင်တော်ကုသိကငါရှင်ကုသိကရဟတော်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဥဒ္ဓရီအရဟတဘုံရထက်နဲ့ကရဏီယပြုလုပ်ဖွယ်မဂ္ဂိစတရားဒီနတ်ဒီမရှိတော့ပေယဟနာဖြစ်သွားပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနောက်ထပ်မဉဏ်ရဖို့ရန်အတွက်အရဟတဘုံရဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့မဉဏ်နဲ့ရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ဖွယ်လုပ်ငန်းကိစ္စရဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကတ္တဝါပြုဝသီသောမဂ္ဂိစာဤလေးပတိစယောတပံရှိဘူးဝေဒီနတ်ဖြင့်မရှိတော့ပေပြုပြီးရပြီးနေတဲ့မဂ္ဂတရားရှိတယ်ဒီမဂ္ဂတရားတို့ဘောလောင်အောင်ကြီးဘောလောင်အောင်နောက်ထပ်ပြုလုပ်ဖို့လည်းအကြောင်းဒါမှမရှိပါဘူးမရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေပွားရမလဲဝိဟာရကစေဝမျက်နှာတော်ကိုကြီးဘော၌ဆန္ဒသံနေရာချင်းအကျိုးမှ၎င်းတတိသံသညာယသတိကံရင်အကျိုးဟာလည်းဖြစ်ကြပါလေကုန်တည်း။ယ ဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နောက်တာမိညာကိုညာရအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကတော့မရှိပါဘူးမရှိရင်မရှိတော့လဲမျက်မှောက်တော့ဘောမှာချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကြားတွေကိုပဲမိမိရရှိတာပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုယ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ဘောမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဘယ်လိုချမ်းချမ်းသာသာနေရမလဲအရဟတဖို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးနေရတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်ပြီးဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ့်အေးတဲ့အငြိမ့်တဲ့ချမ်းသာကြီးကိုဒီပိဿုံကဘုရားမှာချမ်းချမ်းသာသာခံစားရမယ်။ဒါကအကျိုးတစ်ခု။နောက်အကျိုးတစ်ခုကတော့တတိတံပဇင်ညာရတာ။တတိတံပဇင်အတွက်လဲဒီတရားတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းနေရမယ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တတိယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တံပဇင်တွေကခိုင်မြဲနေပါနော်။တတိနဲ့တံပဇင်ကခိုင်မြဲနေတော့ဘယ်ပုံမှာဒီတတိတံပဇင်တွေကခိုင်မြဲနေတယ်လို့မင်းရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပေါ်၌တတိတံပဇင်လေးကခံရနေတယ်။အဲဒီတော့ခံရနေတဲ့ဒီတတိတံပဇင်လေးအတွက်လဲရှုရမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဘောကိုပဲရှုနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီတုတ်တံကိုခြုံပြီးပြောလိုက်ကြရင်တော့ဘောဓတံဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့တုတ်တံတင်ပြီးရှုရမယ်။သက္ကာရကံဖြစ်ခြင်းကခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးလံတင်ပြီးရှိရမယ်။အနာဂတ်ဖြစ်ခြင်းရောခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးလံတင်ပြီးရှိရမယ်။ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းရောဘာလို့ရမလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးလံတင်ပြီးရှိရမယ်။ရှိရမယ်အရှုကံအာယုန်ဒီကွာခြားချက်ရှိသလား။မရှိပါဘူးနော်။တသားရဖြစ်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခဏကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးမိမှန်လမ်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးမရှိခဲ့ရင်တော့ရှင်ဖျားနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးလားလို့မင်းပြမလို့ဘူးလား
2: ပါပါဗျာ
1: ကဲဒီနေ့ကုန်လေးတစ်ခုအတွက်ထပ်ပြီးရှင်းပြရအောင်နော်သုံးတန်တစ်ခုလာပြန်ဦးတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒုတိယအတွက်မလာယရဏဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ249 250မှာရှိပါတယ်အပရိဇာဏသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံနှစ်ခုဆက်ရလာတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောလို့ဟောတယ်။တဂံဒီကဝေအနဘိဇာဏအပရိဇာဏအဝိရာဇယံအပဇာဟံအဘဘောဒုက္ခခရာယံ။ဒီကဝေစိတ္တယံတို့တဂံအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုအပရိဇာဏအပရိဇာဏတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍မသိခဲ့သည်ရှိသောအနဗိဇာဏနာဗိဇာဏံတော့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍မသိခဲ့သည်ရှိသောအပရိဇာဏအပရိဇာဏံတော့တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍မသိခဲ့သည်ရှိသောအဝိရာဇယံအဝိရာဇယံတော့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တမ်းမမုန်း၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်မပယ်ဆွနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအပဇာဟံအပဇာဟံတော့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ကြေတံမောယွင်းနေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်အပရိဇာဏအပရိဇာဏအဝိရာဇယအဝိရာဇယတို့ထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတို့အပေါ်၌ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ကြေတံမောယွင်းနေတဲ့တဏှာတရားကိုပြင်းပြယုတ်တင်ချုပ်ငင်းအောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောအပဇာဟံအပဇာဟံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ကြေတံမောယွင်းနေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်မပယ်ဆွနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခခရာယဒုက္ခကုံဉ္ဉဟဝါဒုက္ခကုံယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကအဘဘောမထိုက်တံပဲအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌တိညာတပရိညာနှင့်တိရဏပရိညာသုတ်ပဟာနာပရိညာဆိုတဲ့ဒီပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ရင်ဒုက္ခကုံယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးဒါကဘုရားဟောဒေသနာတစ်ခုနော်။ကြောင်းညာလှမ်းပြီးဘုရားဆက်ဟောတယ်။သဗ္ဗံဒီကဝေအပိဇာဏပရိဇာဏဝိရာဇယံပဇဟံဘာဘောဒုက္ခခရာယ။ဒီကဝေจิตတယံတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုအပိဇာဏအပိဇာဏတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိခဲ့သည်ရှိသောပရိဇာဏပရိဇာဏတို့တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိခဲ့သည်ရှိသောဝိရာဇယံဝိရာဇယံတို့ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တေတံမေမောယွေနေတဲ့တဏှာတရားကိုမဟာနာပရိညာဖြင့်ပြင်းပြယုံတင်ချုပ်ငင်းအောင်ကျင့်နေခဲ့သည်ရှိသောပဇဟံပဇဟံတို့ထိုအလုံးစုံသောယုံနာတရားတို့အပေါ်၌အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တေတံမေမောယွေနေတဲ့တဏှာတရားကို ဝဟနာပရိညာဖြင့်ပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့ခြင်းရှိသောဒုက္ခခရာယဒုက္ခကုံရင်ဟာဝါဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကသာဘောထိုက်တန်ပေ၏အလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံပြားရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံပြားတဲ့အပေါ်၌ဣညာတပရိညာနှင့်ဒိရဏပရိညာသုံးပဟာနာပရိညာဆိုတဲ့ဒီပရိညာသုံးချက်ပိုင်အောင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကုံသွားမယ်ဘုရားဆရာဟုတ်နော်ထို့ပြောဟောဒီကနာတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဝိပဿနာမဟာဒီကဆရာတော်ကသူရဝိပဿနာမဟာဒီကဒုတိယတွဲသာမျက်နှာ358မှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်လဲအနဝတိတ္တောသမတိတ္တံဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေအကုန်လုံးကိုပဲအကျဉ်အကြံမရှိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့သာရှုပါတဲ့ဒါကြောင့်လေဆရာရှင်ကဒီအပရိစ္ဆနာဒုက္ခမှာဒီလိုပဲဟောတော်ဝါတယ်ဆိုပြီးဒီဒုက္ခကြီးကိုထားတယ်နော်ဘုရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုအဆုံးဖြတ်ကိုဥစဉ်လို့လည်းလည်းနဲ့ပယ်လို့ရပါမလား
2: ရပါ
1: ဘူးခင်ဗျာနော်ဒါကတော့တတိထားကြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးသောလမ်းစဉ်အကောင်းဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးသောမှတ်ချက်တွေပါလေဘုရားဟောဒေသနာပဲဖြစ်ပါနော်ပါပါဘုရားဆိုဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေဟာလည်းအလွန်ခိုင်မြဲတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂေါတမကြီးကလည်းဘုရားဟောဒေသနာတွေကသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်သင်္ချာရှိတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းကျင့်လို့လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ကျင့်ကြံကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားသိနေပါနော်သိနေတဲ့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အတိကျင့်ကြံကိုသူကမုံချပြီးသိနေတယ်ကောင်းပြီခန္ဓာငါးပါးတတိယတော့ကဘယ်လိုရှုရမလဲအကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဟု
2: တ်ပါ
1: ဗျာကဲဒီမေးခွန်းကိုဒီညဥစဉ်ဖြေဖို့နည်းနည်းကြိုးစားပါနော်အဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာဝေနည်းဇာတ္တဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဟုတုတ္တလေးတစ်ခုတော့ပြောရအောင်တတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုအကျိုက်လိုက်ပြီးဖျားခြင်းဒီတရားအမျိုးမျိုးဟောနေတယ်အဲ့ဒီစကားကိုအတိတ်ပဲအယူအဆတော်တော်မှန်မှန်ယွင်းယွင်းယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြတယ်နော်ဒီဝိနည်းဇာတ္တဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခဏကပြောခဲ့ကြည့်ပြီးမူကခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဥစဉ်လို့ပရမတ္ထနယ်ကပရမတ္ထစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါလေစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားပဲနော်ပရမတ္ထတရားကခုနှစ်မျိုးရှိလဲဆိုတော့၄မျိုးရှိပါစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးပရမတ္ထတရား၄မျိုးရှိစိတ္တပါရမစိတ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘာလို့ရမလဲတိနှင့်သုံးခေါ်တဲ့ပရမတရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတွင်တွင်ကြီးရှုရအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှုရဘာဖြစ်လို့လဲဒီတတ္တဝါတွေတန်တမ်းဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေရှိမိမိတဏ္ဍာမှာစိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်လို့အပြင်ဗိဓာကြည့်လိုက်တော့လည်းဒီစိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပဲစိတ်စရတဲ့ယုတ်လို့မသိပဲသူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲသိပြီးအစွဲကြီးစွဲနေတဲ့အတွက်ဒီအစွဲမပြုတ်နဲ့နော်။ဒီအစွဲပြုတ်ရင်းအတွက်ကဘာလို့ရမလဲ။စိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားတွေပဲရှိတယ်လို့ပထမသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီစိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။သိပြီလေခါအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရမယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်ကိုတွင်တွင်ကြီးမြင်လာမှဒီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေအပေါ်နဲ့ညီငွေလာမှယုံမုန်းလာမှညီငွေယုံမုန်းလာမှသရတ္ထပရမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားမယ်။ဒါကလွန်ရင်းအချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒါဒီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးသွားဒီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေကိုသိအောင်တမာတိထူထောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးသွားတယ်ပုံစံဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးနော်ဒီတော့စိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေကိုပထမမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်တမာတိထူထောင်ရတယ်အဲ့ဒီတမာတိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံ40ဆိုပြီးဟောထားတာဒီကမ္မထံ40တဲကမိမိတို့နှစ်တရာကမ္မထံတစ်ခုခုဖြင့်တမာတိထူထောင်နိုင်ပါတယ်ဉာဏ်ရတဲ့ကမ္မထံတွေလည်းရှိတယ်ဇံမရတဲ့ကမ္မထံတွေဥပ္ပစာရတမာတိလောက်တာရတဲ့ကမ္မထံတွေလည်းရှိအပ္ပနာတမာတိကိုလို့ခေါ်တဲ့ဇံရအောင်ပဲဖြစ်စေဥပ္ပစာရတမာတိလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိရအောင်ပဲဖြစ်စေဒီတမာတိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရအောင်လို့ထူထောင်ရ။ဘာကြောင့်လဲ။မဂ်ဂင်ရှင်းပါအကျင့်တရားကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားလုံးနားလည်ကြ။မဂ်ဂင်ရှင်းပါတဲ့မှာတမ္မာတမာတိဆိုတာမပါဘူးလား
2: ။ပါပါဘူး
1: ။ဒီတမ္မာတမာတိကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာပရိပရဏသုတ်တံမှာ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းထားပါတယ်နော်။ရှင်းထားလိုက်တော့ဒီသမ္မာသမာဓိအရာမြတ်စွာဘုရားကဘာသတ်မှတ်ပေးတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုထဇန်ဆိုပြီးဇန်၄ပါးကိုသမ္မာသမာဓိလို့ငါဘုရားဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးဒီနယ်သတ်မှတ်ပေးထားဒီနယ်သမထက်ကတော့ဥစ္စေလို့ဥက္ကဋ္ဌနေဒေတာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးသမာဓိကိုညွှန်ကြားနေတဲ့နီးပဲဥပ္ပဇ္ဇရကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတွက်ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိဟာလည်းအပ္ပနာသမာဓိတော့နီးနီးအကောင်းတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိလည်းပါတယ်လို့မှတ်ရအောင်နော်ဒါကြောင့်အများကြားဖို့တဲ့တင်းညွန်ကြမ်းလေးကဘာပြောလဲအပ္ပနာသမာဓိသာဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိသာတိဒုဟိတောပိသမာဓိစေတိဒုဟိတောပိသမာဓိစေတဝိသုဒ္ဓိနာမဟောတင်းညွန်ကြမ်းလေးကပြောလို့နော်ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုတဲ့သမာဓိနှမျိုးဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတာသီလဝိသုဒ္ဓိပြီးရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုဖြစ်ခြင်းဒါတော့ဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ရဲ့အတွက်ကဘာလို့ရမလဲသမာဓိထူထောင်ရမဲ့ခင်ရှင်ပါနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲသမာဓိထူထောင်ရမဲ့ခင်ရှင်ပါမှမပြည့်စုံရင်လဲနိဗ္ဗာန်ရမှာမရဘူးနော်ဒါကြောင့်သမာသမာဓိအရသမာဓိတစ်ခုခုတော့ထူထောင်ရဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်အပ္ပနာသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်သမာဓိနှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးရအောင်ထူထောင်ရအဲ့ဒီလိုသမာဓိဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထ40ဆိုပြီးကွဲ40ကွဲပြီမဲ့လို့ဒီသမာဓိရပြီလို့ယုံနာကိုသိကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်နာမရူပသုတိတရားဉာဏ်ကစပြီးလမ်းပြီးတလန်းနဲ့ဖြစ်သွားဘယ်လိုတလန်းနဲ့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့နာကမ္မထကစသိကြည့်လို့ကသိကြည့်ယုတ်ကမ္မထကစသိကြည့်လို့ကသိကြည့်သူကနှစ်လမ်းသွားလို့နှစ်နီးနဲ့သိကြည့်လို့ရဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ကတော့ယုတ်ကမထံကပဲစပြီးတော့များသောအဖြစ်သိကြရတာနော်သိကြတဲ့အချိန်ခါမှာနန္တရားတက်တဲ့ယုတ်တရားတက်တဲ့လောက်တင်သိကြရမလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ဥစဉ်ဒီနေရာမှာကြိုတင်ပြီးနည်းနည်းပြောမယ်ဥစဉ်အထက်သားလေးနည်းထက်ကရာတာမျက်နှာ281မှာဒီအကြောင်းအရာလေးဆုံးဖြတ်ထားတယ်အလားတူအဆုံးအပြည့်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယတော့တာမျက်နှာ300မှာလည်းရှိဟောကလာရတုတ်တံအဖွင့်ကလာရတုတ်တံအထက်ကရာမှာလည်းရှိပါတယ်တာယုတ်ပါလိတော့နော်ဒီတော့ဒီအထက်ကရာရဲ့အဆုံးစားကဘာပြောလဲအတ္တရာအာတိတဝရူပေအပိနိဝေတတိအတ္တရာအခြားတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတိတဝအတုခာသကဖြင့်ရူပေယုတ်ကမထနဲ့အပိနိဝေတတိနှလုံးသွင်းရှုပွား၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယုတ်ကမထနဲ့ကမထနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေနဲ့သူကယုတ်ကမထကစပြီးနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲအဘိနိဝိတ္တဝဗုဒ္ဓရူပိသဥပဒါရူပိသပရိသေယိတ္တဝလိစ္ဆာတိတောပတ္တိအဘိနိဝိတ္တဝနှလုံးသွင်းရှုပွားကြည့်၍ဗုဒ္ဓရူပိသဘုဒ္ဓယောဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတိလေးပါးကို၎င်းဥပဒါရူပိသထိုဘုဒ္ဓယောဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတိလေးပါးကိုဤကျေဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့24မျိုးသောဥပဒါယုတ်တရားကို၎င်းပရိသေယိတ္တဝဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြား꽌꽌ပြားပြားတိအောင်ပိုင်းခြား၍ပရိသေဉ္ဇိတဝဉာဏ်ဖြင့်ကွယ်ပွဲပြားပြားတိအောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းပတ္တတိတိအောင်မြော်ရှု၏ယုတ်ကမထံကနေစယုတ်ကမထံကနေစတဲ့အခါဘယ်လိုယုတ်တွေကိုကွယ်ပွဲပြားပြားတိအောင်ရှုရမလဲဘူတိယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါဥပဒါယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတိလေးပါကိုဖြည့်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ကွယ်ပွဲပြားပြားတိအောင်ပထမပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယုတ်တန်တင်ရှုပါအကြောင်းတရားမပါတော့ဘူးလားဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပါပါတယ်လေဒီကံများကဖွင့်တာနော်ရူပပရိက္ခယုတ်တရားကိုသိကြည့်ခြင်းနာမပရိက္ခနာမ်တရားကိုသိကြည့်ခြင်းပစ္စယပရိနာမရူပပရိက္ခယုတ်နံကိုသိကြည့်ခြင်းပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းတရားကိုသိကြည့်ခြင်းအဋ္ဌနာပရိက္ခဟအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးနဲ့ရှိနေတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုသိကြည့်ခြင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိကြည့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာနယ်မှာပရိက္ခဟတရား၅မျိုးလာပါတယ်နော်ပရိက္ခဟချင်းတူလို့ဒီနေရာမှာပေါင်းပြီးပြောသွားတယ်ဖွင့်သွားတယ်လို့ဒီကံများကဖွင့်ထားတယ်ဒီလိုဖွင့်တဲ့နည်းကိုလက္ခဏာဟာရနိတ္တိနိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်လက္ခဏာချင်းတူရာတွေကိုစုပေါင်းပြီးဖွင့်သွားတယ်နိစ္စနေလို့မှတ်ကဲကောင်းပြီယုတ်တရားတွေကနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရင်ကိစ္စပြီးရောလားယုတ်28ပါးရှိုံနဲ့ကိစ္စပြီးရောလားလို့မေးကြကြည့်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်ယသမပါဏာနာတုဒ္ဓရူပဒသနာမတ္တိနေဝမကဥက္ခနာဟောတိယသမပါဏာအချင်းကြောင့်ကတုဒ္ဓရူပဒသနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတက်တဲ့ကိုရှုနေုံမျှဖြင့်သာလျင်မကဥက္ခနာမေညာဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီဝါဟုတ်ခန္ဓာကာမိဒီဝိပဿနာဒီနာဟောဒီပဲဤနေမှာမဖြစ်နိုင်။ ယုတ်ကလထတက်တဲ့ယုတ်တရားတက်တဲ့ယုတ်နှစ်ဆက်ဖြစ်ပါကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးအကြောင်းအကျိုးစပ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးရှုနေုံတက်တဲ့နဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့မှမညာမပေါ်နိုင်ဘူးဥဋ္ဌာဏဂါမိနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဖြစ်မလာတော့ဘာလုပ်ရမလဲအရူပမိတ္တဘာမိဝအရူပမိနန္ဒယဂိုလိတ္တဘာမိဝရှုရမိသာရင်ဒီနန္ဒယကိုလည်းရှုရမယ်ရှုတော့ဘာလုပ်ရမလဲတတမတံရူပံအရမဏကတဝဥက္ကနာဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ေကဣဒံအရူပံတိပရိစ္ဆေနိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တိတတမထို့ကြောင့်တံရူပံထို့ယုတ်တရားကိုအရမဏကတဝအာယုံပြီးဥပ္ပနာဖြစ်ပေါ်ရလာသောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ေကဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတို့ကိုလည်းဣဒံဣဒီကအရူပံတိနံတရားဟု၍ပရိစ္ဆေနိတဝညာဖြင့်ကွဲပွဲပြားပြားသည့်အောင်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပြင်ပတ္တတိတိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ထိုယုတ်တရားကိုဖြစ်တည်းသည့်ယုတ်တရားကိုအာယုံပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနာခန္ဓာလေးပါးကိုလည်းဤကနံတရားလို့သိအောင်ကိုယ်ပဲပဲပဲသိအောင်ပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စပ်လဲအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်နံတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့သိအောင်မြင်အောင်ရှုပါဒီလိုသတ်မှတ်သိထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကလေးပြောလိုတာကယုတ်တတ်တဲ့ရှိုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်ဘူးနံတတ်တဲ့ရှိုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်ဘူးယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခဏကဥပ္ပဇာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကနေစခြင်းနဲ့စနံကနေစခြင်းနဲ့စသူကယုတ်ကစရင်လည်းယုတ်တတ်တဲ့နဲ့မပြီးဘူးနံကဘာပြောင်းရှိရမယ်နံကစလည်းနံတတ်တဲ့နဲ့မပြီးဘူးယုတ်ကဘာပြောင်းရှိရယုတ်ကနှစ်ယောက်နှစ်မျိုးလုံးသိကြရမယ်။အဲ့ဒီယုတ်နာနှစ်မျိုးလုံးသိပြီးလို့ရပြီဆိုလို့ချင်းနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီ။ဒီနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းလမ်းနေအလုံးတဏှာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုတဏှာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဧကယနောယသိခွေမေခောတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဟာမဟာတိပ္ပဏနာတုတ်တာမဏိဒန်းဖြေခါနော်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဒီဘယ်နှလမ်းရှိလဲ။တလမ်းနဲ့ပဲရှိတယ်။သမာဓိထူအောင်တဲ့အပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုတွားရင်လည်းရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သမာဓိတက်တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဉာဏ်တက်တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်သေးဘူးနော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကုတ္တသောမှနိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တွားတဲ့လမ်းကိုပရိယတိစာပေနယ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တွားတဲ့လမ်းဒီဘယ်နှလမ်းရှိလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလမ်းနဲ့ရှိလမ်းတို့လမ်းရှင်ရှိသလားမရှိဘူးလမ်းချင်းလမ်းကျယ်ကိုရှိနေသလားမရှိဘူးတလမ်းနဲ့ပဲရှိနော်ခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့ဒီလမ်းတလမ်းနဲ့ရှိဒါဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဘယ်နဲ့နေမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားနေတာကခန္ဓာငါးပါးပွားတာနဲ့အတူတူဖြစ်ပုံကိုနောက်ပိုင်းအချိန်ရရင်တော့ဦးဇင်းဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်ဒါရှိစေအရင်လိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကစပြီးတော့အထက်ပိုင်းရောက်လို့အကြောင်းတရားတွေသိပြီးသိကြည့်ပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တားလိုက်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲလို့မြင်ရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတယ်နော်။တမာတိထူရံနဲ့အပိုင်းမှာလည်းကမ္မထ40ဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားကြည့်ပြီးတော့နည်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟောခဲ့။ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာရင်လည်းနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတယ်။ဟောပြီးမဲ့လို့ဘယ်လိုဟောတယ်လဲဆိုလို့ချင်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်ကအလွန်ထက်တော့ဒီယုတ်တရားစိတ်စေတသိက်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ ਪ ရမတ္တဓာတ်သားတွေကိုတစုရဲဆွဲစုလို့ရတယ်။သုံးတဲ့ဘုံအတွင်းမှာဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ဒီစိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားပဲရှိ။သုံးတဲ့ဘုံအတွင်းရှိနေတဲ့ဒီစိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတစုရဲဆွဲစုပြီးဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။ကိန္တုဘုဗ္ဗမသုတ္တမယဟန္နာမထေရကြီးတပါးလာပါတော့နော်။ဒါကြောင့်ဒီယဟန္နာမထေရကြီးကတော့ဉာဏ်အလွန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတေဘူမကကပ္ပသဏိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတနည်း။ဒါဖြင့်သုံးတဲ့ဘုံအတွင်းရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဒဇုရဲစုလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒဇုဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်စိတ်တည်းယုတ်တရားပဲနောက်တစ်ခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာရှုမဲ့နေရာမှာဒီစိတ်စိတ်တည်းယုတ်တရားတွေကိုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ယုတ်တရားကိုဒဇုစိတ်စိတ်တည်းစိတ်နဲ့စိတ်တည်းကနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်စိတ်တည်းလို့ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုဒဇုတစ်ပုံပုံပြီးနှစ်ပုံပုံကဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ပင်ဇက်ကဂဏီမောင်နှံတို့ကိုပုံစံထုတ်ပြထားတယ်ဒါကလည်းအစ္ဆာတရားတစ်မျိုးနော်။နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့တရားတွေကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲ။ကျင်းစေတသိက်ယုတ်တရားပဲအတူတူပဲနော်။ကျနောက်တစ်ခုတချို့တချို့တ attva တွေကယုတ်တရား၌အတိညာမတန်ရှင်းဘူး၊ကြွေဝင်နေတဲ့နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ယုတ်တရား၌ပတ်သက်ပြီးအတိညာတန်ရှင်းတယ်။နန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အတိညာကမတန်ရှင်းဘူး။ ကျွေးဝင်နေတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယုတ်တရားမှာအဋ္ဌညာတန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကိုသစုနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌညာမတန်ရှင်းသေးတဲ့အတွက်ကျွေးဝင်နေသေးတဲ့အတွက်နန္တရားတွေကို၄စု၄ပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးတယ်ဝေဒနာတစုပညာတစုသင်္ခါရတစုဝိညာဉ်တစုဆိုပြီး၄ပုံပုံပြီးရှုဖို့ညှိပေးတယ်ယုတ်ကတဲ့ဘုံနန္တရားက၄ဘုံပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှဘုံဖြစ်သွားလဲ၅ဘုံဒီခန္ဓာ၅ဘုံကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြွားလိုက်တော့လည်းဘာရည်လဲစိတ်တယုတ်တရားအတူတူပဲနော်တနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဒီခန္ဓာ၅ဘုံနည်းနဲ့မျက်စောပြဟောပြီးတယ်လို့အဆိုရှိတကြည်စဉ်နောက်တစ်ခုပြောကြရအောင်တချို့တချို့တ attva တွေကနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌညာတန်ရှင်းတယ်ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဋ္ဌညာသိမ့်မတန်ရှင်းဘူးကျွေးဝင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်မျက်စောပြသည်ယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေကို32ပုံပုံပြီးအာရဏနည်းနဲ့လည်းဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးတယ်။အာရဏ7ပါးစွာကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ကြတော့လည်းပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေလဲ။စိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားပဲအတူတူပဲ။နောက်တစ်ချက်တစ်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်သလဲ။ယုတ်တရားမှလည်းအဋ္ဌညာမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝဲတယ်။နန္တရားမှလည်းအဋ္ဌညာမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝဲတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကို38ပုံပုံပြီးဓာတ်၁၈ပါးဤအယဝိပဿနာရှုဖို့ညှိပေးလိုက်တယ်ဓာတ်၁၈ပါးကိုပရမတ္ထမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာတွေလဲစိတ်စိတ္တိယုတ်တရားအတူတူပဲသင်္ချာပု္ပ္ပာတကုဒီတဲ့နဲ့လည်းပဲအတွက်အတွက်သင်္ချာဤနဲ့သုံးချက်နဲ့ပဲအတွက်အတွက်ခေပေါ်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲအတွက်ရရှိတဲ့အဖြေမှန်ခြင်းကတော့အတူတူဖြစ်ရနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါကြောင့်ဝိနည်းဇာတရားဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဘယ်နှပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလဲဆိုတဲ့အစ္ဆာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာနည်းနဲ့ကျုံ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာနည်းအာရဏနည်းနဲ့ကျုံ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရဏနည်းဓာနည်းနဲ့ကျုံ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာနည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနည်းနဲ့ကျုံ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနည်းဆိုပြီးဒီလိုဟောတာမျိုးကိုသာဆိုလိုပါတယ်နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဟောခန္ဓာနည်းအာရဏနည်းဓာနည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းနဲ့ပဲဟောဟောဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကိုပရမတ္ထမျက်လုံးကြပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေသာဖြစ်မလဲစိတ်စိတ္တေယုတ်တရားပဲအတူတူကြီးပဲနော်ဒါလေးဘာကြောင့်ပြောအဲ့ဒါကိုဝိနည်းစာတရားလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့မေးရင်တော့ဘုရားရှင်ဒီတတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုအကျိုက်ကြည့်ပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟောတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအတိပ္ပအယူဆလွဲပြီးတော့အာဓာတ်တလုံးရှုရင်လည်းသိစားပြီးပါတယ်အကုန်လုံးရှုနေဖို့မလိုပါဘူးသတိပြုဒီလိုပြောကြလို့ပါနော်မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဓလို့ဓာတ်တလုံးနဲ့ရှုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ပေါက်ပါတယ်လို့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဥဒ္ဓလို့ဘုရားရှင်ဒီပုပ္ပပရဝိရောဓရှင်းတော့ဆန့်ကျင်တဲ့ဇာတ်တော့မှမပြောပါဘူးခက်ကအကိုးများနေတာကတော့သာဝကာရိသရုံဏတန်တုဏဧကရေသမေဝသမတိတ္တဝနိဗ္ဗာန်ပါဘုနာတိဆိုတဲ့မူလဗန္နတအထက်ကရာမှာလာတဲ့ဧကရေသဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးပြောနေတယ်နော်ဒီဧကရေသကလုံးလေးကိုလည်းဧကရေသနေဝတိအာတနတန္တနာကတနေဝဆိုပြီးဒီကားကရှင်းထားပါတော့မိမိတန္တမှာရှိနေတဲ့တရားအလုံးကိုဆိုလိုကြောင်းရှင်းထားတယ်။ရောဟိတတသုတ်တံကိုကိုးပြီးတော့ရှင်းထားပါတော့နော်။ဒါနဲ့ပို့ပြီးဒီကားဟိုအနုဘဒသုတ်တံကြတော့ဒီကားဆရာတော်ကဒီဧကရေသဆိုတဲ့သကလုံးကိုသတ္တန္တနာကတိသဗ္ဗဓမေပရတန္တနာကတိသတေတံတန္တနာဝိဘာကအကတဝါဝိရိဒ္ဓဘာဝတံမေညတောတမ္မတနာအယံတဝကနာတမ္မတနာသရောဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။မိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးအပြင်အမဗိဓမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းအကုန်လုံးသို့တော့ဗိဓကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဗိဓအနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာခွဲပဲဗိဓအနေနဲ့တဏ္ဏချုပ်ငုံပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုပါအဲ့ဒါဒီသာဝကတို့ရဲ့သမတနာစာရဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးနံတင်ပြီးရှုနေတဲ့သမတနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနေမည်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးကြားထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဧကရေသမေဝတိဓာတ်တလုံးကိုမဆိုလိုပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုသာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ထောက်ထားစရာအကြောင်းလေးတခုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်ဧကရေသမေဝဆိုတဲ့သကလုံးမြင်ဖြားခံလာတဲ့သုတ်တံကမူလဗန္နတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မူလပရိယာယသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမူလဗန္နတပရိယာယသုတ်တင်မူလဗန္နတပါဠိတော်မှာနံပါတ်၁သုတ်တံဖြစ်တယ်နံပါတ်33ခုမြောက်သုတ်တံမှာမဟာဘောဘာလကသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံတခုရှိပါတယ်သောမဂ္ဂပါလကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုရံကယုံ28ပါးကိုမသိရင်မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ကြောင်းအတိအကျဟောထားတယ်။နွားပေါင်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့နွားကြောင်းသားတယောက်မိမိထင်းချောင်းနေတဲ့နွားတွေဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့မသိဘူး။အယောင်အဆင်းနှစ်ဖြူဘယ်နှကောင်နှစ်နီးဘယ်နှကောင်စသည်ဖြင့်အယောင်အဆင်းနေတဲ့ကောဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမသိရင်နွားမကြောင်းတိုက်တယ်လို့ဒီသာသနာတော်မှာလည်းမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်လိုလားတောင်းတနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိရှုပွားသုံးတရားနဲ့ယုံကြည်ရတဲ့ကောအရေးတွေအဖြစ် အကြောင်းတရားအဖြစ်ဟုတ်တယ်မှန်ဆိုမသိခင်ရင်မခွန်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုဘုရားကအဓိကဟောတာဘဟောကြချက်ကိုလည်းအထက်ကရာဆရာကဘယ်လိုရှင်းထားလဲသောကဏနာတော်ရူပံအသနံတော်ရူပပရိ

0: ဘုရားမသိကြီးနိုင်မှုဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဒီယုံတရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘယ်လိုရှုမလဲရှုလို့မရဘူးမရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အထွတ်အထိပ်ဇနီးနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်အထွတ်အထိပ်မရောက်ခင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်မူလတဏ္ဍာအထက်ကရာတစ်ကောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1သုတ်တန်နဲ့နံပါတ်33သုတ်တန်ဒါသာကွာတယ်အထက်ကရာကလည်းဒီကောင်နဲ့ရေးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်မဘုရဘောဒတစ်ပါးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အထက်ကရာဒီကောင်နဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဒီကရှင်းတော့ဒီလောက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့စကားကိုတော့ဘယ်လို့မှမသုံးပါဘူးတဲ့မိမိတို့ရဲ့ယူဆပုံလေးတွေလွှဲချော်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပြီးတော့နော်ကြည့်ပြီးစဉ်ရှင်းသွားကြရအောင်ဒီတော့ဝိပဿနာရဲ့အစုကအာယုန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအကြောင်းအကျိုးစပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမှသာရမယ်လို့သဘောပေါက်ပြီနော်။ဘယ်လိုရှုရမလဲ။လမ်းစဉ်လေးဥစဉ်ဒီနေ့ဓကမထန်လမ်းစဉ်ကဥစဉ်တရုတ်ဖို့ပေးဖို့နည်းနည်းကြည့်ရထားပါတယ်နော်။ကမထန်40ရဲ့မှာဓကမထန်ဒီစတုဓာတ်ဝဝထန်အမည်နဲ့တစ်ခုပါခဲ့။ထိုစတုဓာတ်ဝဝထန်ကမထန်ကိုညဇာပြသည့်အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းနဲ့ဟောထားပါတယ်။အကျဉ်းဤကိုမဟာယောဂဝါဒတုတ်တံမှာလဲဟောတယ်။ဓာတုဝိဘင်္ဂတုတ်တံမှာလဲဟောထားတယ်။ဓမ္မရိန္ဒနတ်ကြီးမှာဟောတဲ့ဓာတုဝိဘင်္ဂပါဠိတော်မှာလဲဟောထားပါတယ်။ဓမ္မရိန္ဒနတ်ကြီးမှာဟောတဲ့ဓာတုဝိဘင်္ဂပါဠိတော်မှာလဲဟောထားပါတယ်။အကျဉ်းဤကိုတော့မဟာသီရိပ္ပဏ္ဏတုတ်တံမှာလဲဆိုပြဟောထားပါတယ်။ဒီညတော့ဥစဉ်အကျဉ်းဤလေးကိုပဲနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ပြောဖို့ရည်ရထားတယ်နော်။မဟာသီဗရဏတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီအကျဉ်းဤဓကမထံရှုဘဘုံကိုဘယ်လိုဟောတယ်။ကုဏသသရံဒေကဝေဘိက္ခုဣမမေဝကာယယထာတိတယထာတဏိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝကတိအတ္တိဣမသမေကာယပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုတေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိ။ဘိက္ခုဝေစေတယံတို့ကုဏသပရဏတောမြို့တော်ကဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိယထာတိတံဒီမြဲတိုင်းသောယထာတဏိဟိတံဓာမြဲတိုင်းသောဣမမေဝကာယဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်နေယဣမသမိန်ကာယဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအတ္တိရှိအာဘောဓာတုအာဘောဓာတိအတ္တိရှိတိဇောဓာတုတိဇောဓာတိအတ္တိရှိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအတ္တိရှိဣတိဤသောဓာတုသောဓာအားဖြင့်ပစ္စဝကတိပြင်ရင်သုံးသာရှုပါ၍နေပေ၏ခန္ဓာကိုအတားကြအယောကြအရေကြအကြောကြဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အာဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒီဇောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ရှုပါတဲ့ဘယ်လိုအခါမှရှုရမလဲရရင်လဲရတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်လဲထိုင်တဲ့အတိုင်းအိပ်ရင်လဲအိပ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်လဲသွားတဲ့အတိုင်းသရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတားကြအယောကြအရေကြအကြောကြကိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့သိအောင်မြင်အောင်ရှုနေပါဥပမာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ခေါ်တယ်တိယဓာတိဘေကဝေတေကောဘောကတေကောဘောကတကံတေဝတိဝါဂာဝိဝတိတဝသတုမဟာတတေသီလတောဝိဝစိတဝနိတေနောအတ္တဧဝမေဝခောဘေကဝေဘိက္ခုဣမမေဝကာယယထာတိတံယထာတဏိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝခတိအတ္တိဣမတမေကာယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုတေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဥပမာစကားရတိကဘာပြောတယ်လဲကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့နာတယောက်ျားတဦးသို့မဟုတ်နာတယောက်ျားရဲ့တစ်ဖက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကနွားတကောင်ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနွားကိုပထမကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြုခင်းတယ်ကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြုခင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာရှိတယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်ဖြင့်နွားကိုချီပြီးဆွဲခေါ်သွားတယ်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်တတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်ဖြင့်တိုင်းတိုင်းတော့ဖို့တုတ်တင်တပြင်မှာဖမ်းပြီးချီလိုက်တယ်အဲဒီလိုချီထားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့နွားကိုတတ်ပြီတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်အသေးကောင်ကြီးကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိသို့တော့နွားကိုအတားတကြအယုတ်တကြအရေးတကြဥရေအသေးရဆုပ်တွေတကြတပုံးကြီးတပုံးကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆုံးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာသွားထိုင်ရောက်နေပြီဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနွားတယောက်ျားသို့မဟုတ်နွားတယောက်ျားရဲ့တပည့်တန်တန်၌ဘာဖြစ်နေတယ်လဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်သွားတယ်။နွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတယ်။နွားရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမဖြစ်ဘူး။နွားသားရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်။လူတွေဟာလည်းငါ့ထံမှာနွားဝယ်တယ်လို့စိတ်မဖြစ်ဘူး။နွားသားလာဝယ်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်။ ယဟန်တို့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းကမ္မထံတရားဓကမထံကိုနှလုံးမသွင်းခင်မှာတော့ငါတို့ဘယ်ရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့အမှတ်တရားရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြကိုညံဆိုင်ပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးလုံးမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိပါတယ်လို့ရှုလိုက်တဲ့အခါဓာတ်ကိုညံအမြင်ပောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဆိုတဲ့အမှတ်တရား꽌သွားမယ်꽌သွားပြီးဓာတ်ကြီး၄ပါးအစုအပုံသာရှိတယ်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာအောင်တတ္တတင်ညာ꽌အောင်ရှုပါဒါကပါဠိတော်ကစကားထင်းထားနော်ဒါဖြင့်လက်တွေ့အရှင်ပြဘယ်လိုရှိမလဲလို့တခါကြီးတူမကြီးတွေကမေးနေမယ်နော်မေးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓကမထန်လမ်းကြီးရှုခွက်ကလေးကိုတော့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောမယ်ပထဝီဓာတ်ထင်ရှားရင်ပထဝီအာဘောထင်ရှားအာဘောဒီသောထင်ရှားဒီသောဝါယောထင်ရှားရင်ဝါယောတလုံးလုံးကစလုံးကလည်းစနိုင်ပါတယ်နော်အကောင်းဆုံးဤကတော့အသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြဆက်ပြီးဓာတ်လေးပါးလုံးကိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းလေးပါးလုံးကိုညာကဤတေကမချုံတမငုံတသိရင်တော့တလုံးလုံးကစတ်ဟင်ပါတယ်ပထဝီထင်ရှားရင်ပထဝီအာဘောထင်ရှားအာဘောဒီသောထင်ရှားဒီသောဝါယောထင်ရှားဝါယောစတ်နိုင်တယ်ဘေဒကမစံကောင်းဘူးဘေဒကစံကောင်းတယ်ဒီလိုတော့လည်းတတ်မှတ်ချက်သိမရှိပါဘူးနော်မိမိအတိညာနဲ့ထင်ရှားရဓာတ်တလုံးကိုပြီးတယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဓာတ်တွေကိုပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်ပြီးရှုသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်လေးပါးလုံးစုံသွားနိုင်ပါတယ်နော်ဥပမာဆိုကြဆိုဦးဇင်းတို့ဘယ်တော့မှမမြင်ရရမထင်ဆိုင်ရင်ဝါရောဓာတ်ကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောခေါင်းမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ့ရင်ခေါင်းမှာရှုနိုင်တယ်ဝမ်းပိုက်မှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ့ရင်ဝမ်းပိုက်လည်းရှုနိုင်တယ်ခြေထောက်မှာတွေ့ရင်ခြေထောက်လက်မှာတွေ့ရင်လက်ရှုနိုင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုရှုနိုင်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာတိတ်မမြင်ရရမထင်ဆိုင်လို့ရှိရင်တော့ဥစ္စလုံးခေါင်းရဘိုးအလဲခေါင်းတက်တဲ့နောက်ကိုစိတ်ကလေးစိုက်ထားကြည့်ဖက်လေဝင်လေကအမျက်ရှိနေတော့လေဆိုတဲ့ပြညာသဘောကိုအာယုံမယူပဲဒီလေအပြင်ထွက်အောင်တွန်းနေတဲ့သဘောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောအာယုံစိုက်ပြီးရှုကြည့်တွန်းကန်တဲ့သဘောအပေါ်မှာစိတ်ကလေးစိုက်လိုက်လို့တွန်းကန်တဲ့သဘောတွေ့ရင်ဒီအပေါ်မှာတမာတိထူထောင်ပေးစိတ်ကလေးတော်တော်ငြိမ်လာရင်ခေါင်းတစ်ခုလုံးတွန်းနေလိမ့်မယ်ဆိုခါမှာစိတ်ကတော်တော်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြတစ်ပြေးပြေးစိုက်သွားကြည့်စိုက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်တွန်းကန်နေတဲ့ဓာတ်အကုန်လုံးခြေဆုံးခေါင်းဆုံးပြန့်နေတာမြင်အောင်ဆက်ပြီးကြည့်ပါတွန်းကန်နေတဲ့ဓာတ်တစ်ခုပြန့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောတကုဝါယောဓာတ်ပဲတိုးဆိုင်ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုဘက်ဒီဘက်လဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးတကုရှိတယ်အင်းတင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကြားခေါ်တဲ့တတချောင်းနဲ့ထောက်ထားသလိုငြိမ်အောင်ထိန်းထားသလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့ဓာတ်သဘာဝလေးတကုရှိတယ်ထို့ဓာတ်သဘာဝကိုထောက်ကန်တယ်လို့သုံးတယ်ထောက်ကန်တာကိုတိတိကျကျညာပြစ်စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲပြန်တွန်းထားတာပါပဲနော်အဲ့ဒီထောက်ကန်နေတဲ့သဘောကိုတဆင့်တည်းရှိသည်တွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမသိဆိုင်ရင်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပြန်ထိန်းထားတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့နိုင်အဲ့ဒီထိန်းထားတဲ့သဘောဒီထောက်ကန်နေတဲ့သဘောပဲဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပြီးတွေ့ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်ရှုထားတယ်လို့လက်တွေကိုတတ်ရှုထားတယ်လို့တောင်းနေအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောတစ်ခုပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်တွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုဒီဝါယောဓာဖြစ်ပါတယ်ဝါယောဓာတ်ပိုင်လို့ရှိရင်တော့တဆင့်ပထဝီကနည်းနည်းလွယ်တတ်တယ်။မာတဲ့ပထဝီ6မျိုးရှိတယ်။မာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဒီမင်းတင်္ဂနီပါဠိတော်မှာဆရာဟောထားပါတယ်နော်။ဒုက္ခတံဖတ်တာဒုက္ခတံဖတ်တာဆိုပြီးပထဝီတေဇောဝါယောဒီဓာတ်၃ပါးမှာဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခတံဖတ်တာဒုက္ခတံဖတ်တာဆိုပြီးဟောထားတာလည်းရှိ။တို့တော့ဒုက္ခနံကမ္မထာနဲ့ဆက်သွင်းနေတဲ့အတွက်နံကမ္မထာဘိက္ခာမှာသူ့ကိုပြောကြရအောင်။မာတဲ့သဘောတစ်ခုသွားတဲ့ခုထိထားကြည့်မာနေတယ်လက်နှစ်ခုထပ်ထားကြည့်အယိုးယိုးချင်းထိတဲ့နေရာဘယ်နေရာမဆိုဖန်ဆိုင်ကြည့်မာနေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်တာမာတယ်လို့ပဲဖန်ပြီးစိုက်ရှုလိုက်ရင်ဒီကလုံးမာတဲ့ဓာတ်ပြန့်တော့အောင်စိုက်တာမာတဲ့ရပြီဆိုလို့ချင်းသူနဲ့နိကနေတဲ့ကျန်းတဲ့သဘောတစ်ခုကျွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောဒီသုံးခုကိုပြန်ကြည့်လို့လို့ထင်အောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်လိုက်လို့ထင်ရှားနေတဲ့အချင်းအဲ့ဒီအထက်ဖန်ဆိုင်ကြည့်ကျန်းတန်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုသွားတွေ့အသားကိုလက်သေးလေးနဲ့ကောက်ကြည့်ကျန်းနေတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲကျန်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတိုးကြည့်လေးတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောဒီလေးခုလောက်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ရင်လေ့နေတဲ့သဘောတွေအလိုလိုထင်ရှားလာပါတယ်မတင်ရှားခင်လက်နဲ့ဖက်ထပ်ထားတဲ့နေရာလေးအပေါ်လက်ကအောက်လက်ကိုနည်းနည်းလေးတွန်းပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းလေးနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းစိုက်လိုက်ရင်လည်းလေးနေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့ပါ မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောနေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးပြန့်သွားအောင်ရှုပေးရပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခုကရုမာရာကျမ်းတဲ့လေးတာကကရုပထဝီ၃ခုလဟုပထဝီ၃ခုကိုပြောင်းရှုနိုင်တယ်ပြောတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုစိတ်ကလေးစိုက်ကြည့်ပြောတဲ့သဘောတွေ့ပါတယ်ဥပမာဥစဉ်တော့ဇက်ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုလည်းရှားလေးနဲ့ပြင်းပြင်းလေးထိထားပြီးပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းအတွင်းနှုတ်ခမ်းသားနဲ့ရှားလေးနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာဖမ်းဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ပြော့နေတဲ့သဘောလေးတော့တွေ့တယ်။တခြားခန္ဓာကိုယ်ပြော့တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုစိတ်ဆိုင်နေတာလေနော်။ပြော့တဲ့နေရာကနေဖမ်းဆိုင်ပြီးပြော့တဲ့သဘောလေးဖမ်းရှုလိုက်ရင်ဒီကိုယ်လုံးပြော့ပြီးသွားဂုံးပုံလို့ပြော့ပြီးသွားအောင်ဆက်ဆိုင်။ပြော့တဲ့သဘောတွေ့ရင်သူပြော့တဲ့သဘောနဲ့ဆက်ရချောနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုရှိတယ်။အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှားလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ။ပြောတဲ့သဘောထဲမှာဖမ်းပြီးတော့ချောနေတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆိုင်ရင်တွေ့ပါတယ်ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောနှစ်ခုရပြီဒီကိုယ်လုံးပြန့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခုတိုးကြည့်ပေါ့နေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ့နေပေါ့တဲ့နေရာလေးကိုဖမ်းပြီးပေါ့တယ်လို့သိရင်နောက်ဒီကိုယ်လုံးပေါ့သွားဥပမာဥစ္စာလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကအသာလေးမှတ်ပြီးပေါ့နေအဲ့ဒီပေါ့တဲ့နေရာမှာစိတ်လေးဖမ်းဆိုင်လိုက်လို့ချင်းပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုသွားတွေ့ပါပြောတယ်ချောတယ်ပေါ့တယ်ဒီသဘောတစ်ခုကလဟုပထဝီကရုပထဝီ၃ခုလဟုပထဝီ၃ခု200ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်6ပါးပထဝီမာရယ်ပြော့တယ်ကျန်းတယ်ချောတယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်ပထဝီဓာတ်6ပါးရပြီဝါယောဓာတ်ကတွန်းခံတဲ့သဘောထောက်ခံတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့8ခုနော်သဘောတရား8ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်2ခုလွယ်တယ်ဈေးသောဓာတ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ပူနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာမဆိုစိတ်ဆိုင်နိုင်ပါလဲနော်ဥပမာလက်နှစ်ခုထပ်ထားတဲ့နေရာဖမ်းပြီးစိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူနေတဲ့သဘောလေးတွေ့ပူတဲ့သဘောလေးကိုပူတယ်လို့ဖမ်းစိုက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးပူတဲ့ဓာတ်ပြန့်သွားမယ်ပြန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မက်တခုအေးတဲ့ဓာတ်ပြောင်းရှုနိုင်တယ်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဝင်လေးကိုဖမ်းစိုက်ကြည့်လေးကိုမရှုနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းစိုက်ကြည့်အေးတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်အေးတဲ့သဘောလေးကိုလည်းအေးတယ်လို့ဆက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးပြန့်သွားရင်တော့ပြီနော်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဘာဓာတ်လဲဒီသောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်6မျိုးတေဇောဓာတ်က2မျိုးဝါယောဓာတ်က2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား10ခုရပြီအဲ့ဒီသဘောတရား10ခုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥပမာတောနာရှုလိုက်ဒီကလုံးပြန်တော့ရင်နောက်တစ်ခုထောက်ခန္ဓာပြောင်းထောက်ခန္ဓာရှုလိုက်ဒီကလုံးပြန်တော့ရင်မာရာပြောင်းကျန်းတာပြောင်းချောတာလေးတာပြောင်းစသည်ဖြင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွတ်တော့အောင်ရှုရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးကိုအဘောကစီးပြီးရက်ကြည့်တယ်လို့ခြုံပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွတ်တော့အောင်ရှုလိုက်ရင်ဒီ10ခုဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဒူလိုလိုထင်လာမယ်နော်အဲ့လိုဉာဏ်ဒူလိုလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုထင်လာတဲ့ဉာဏ်ဒူထင်နေတဲ့ဓာတ်ဒီအပေါ်၌စိတ်ဖမ်းပြီးတော့စိုက်ထားလိုက်ရင်စိတ်ငြိမ်ခဲ့တော့ခဏကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူကြည့်တဲ့သဘောဆိုတဲ့အဘောဓာတ်နှစ်မျိုးပေါ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကျိုးနဲ့တုပ်ထားတယ်လို့လူတယောက်ကအတင်းလာဖြစ်ညှင့်ထားတယ်လို့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်ယုတ်စီးနေတာကတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြီးဆင်းနေတဲ့သဘောတွေတွတ်တယ်။ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယုတ်စီးတဲ့သဘောနှစ်ခုကအာဘောဓာတ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားကြလဲ။ဓာတ်၄ပါး။ကျုံသွားပြီနော်။ပထဝီဓာတ်6မျိုး။အာဘောဓာတ်က2မျိုး၊ဒီဇောဓာတ်က2မျိုး၊ဝါယောဓာတ်က2မျိုး။ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားအနည်းနဲ့ခွဲပြောရင်12မျိုး။ဓာတ်အနည်းနဲ့ပြောရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါး။ကျုံသွားပြီနော်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးစုံမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုဘက်ကိုဒီအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးကိုမာရယ်ပြော့တယ်ကျန်တယ်ချော့တယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်ကလေးပြန်လျှောက်ပြီးမမှတ်နဲ့မှတ်နေရင်တမာရီကျက်သွားမယ်လက်ဆယ်ချောင်းကိုထောင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဆယ်ချောင်းလုံးမြင်တယ်ဒါကလက်မပဲလက်ညှိုးပဲလက်ကလေးပဲကလေးပြန်မမှတ်နဲ့ဆယ်ချောင်းလုံးကိုစိုက်ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဒီဓာတ်၁၂မျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒါစိုက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေလိုက်လို့ထိုဘက်နဲ့စိတ်ကငြိမ်ပြီးတမာရီကတ်သွားတယ်လို့ရှိရင်လက်တွေချီတယ်ခေါင်းတွေကိုယ်တွေပျောက်သွားမယ်ခေါင်းကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းမတွေ့ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါ။ကိုကြည့်လိုက်လည်းကိုမတွေ့ဘူးဓာတ်လေးပါ။ခြေထောက်ကြည့်လိုက်လည်းခြေထောက်မတွေ့ဘူးဓာတ်လေးပါ။လက်ကြည့်လိုက်လည်းလက်မတွေ့တော့ဘူးဓာတ်လေးပါပဲတွေ့မယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းထုပ်ပုတ်ကိုဒီဘာလုပ်ရမလဲ။အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါအပေါ်နဲ့စိတ်ငြိမ်တော့အောင်ကတ်တော့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကဥပ္ပဇာရသမထဖြစ်ပါတယ်နော်။တတုဓာတဝဝဒသမထံဒီသမထ၄၀တန်းမှာဥပ္ပဇာရသမာဓိဆိုင်အောင်ပွားများအထောက်အမဲ့သမထတစ်ခုဖြစ်။ဒါကြောင့်သူကိုဥပ္ပဇာရသမာဓိဆိုင်အောင်ပဲပွားရ။သမာဓိကပ်ပြီးထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။ဖြစ်ပုံလေးမပြောရင်ဦးဇင်းနည်းနည်းလေးရှုပ်ခွက်ကလေးတစ်ခုကြိုးပြောမယ်နော်။ အဲ့ဒီလိုဓာလေးပါရှုနေတဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာကိုယ်ကနာရကျင်တာ၊ကြိုက်တာ၊ခဲတာတွေပေါ်လာခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့တချို့မေးကြ။အဲ့ဒီဘက်ကတော့အာယုံမဆိုင်ပါနဲ့ဦးနော်။နာကမထကယုတ်ကမထမပိုင်သိရင်နာကမထမပြောင်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာဒုတိယတွဲသာဝတိ681မှာတတိပိဋ္ဌာန်နော်။ယန္တမပဏ္ဏသုညိတ္တရူပပရိဂေနေဝအရူပပရိဂဟာယယောဂောကတ္တဘောသဒ္ဓနာသူဤသောတာရူပပရိဂေနေဝအရူပပရိဂဟာယယောဂောကတ္တဘောယောဂမထံသောဘောစင်ကြသာတင်းကြီးပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတယ်နဂမထံကိုပြောင်းရှုပါလို့ဒီလိုတတိပိဋ္ဌာန်ဘာကြောင့်လဲယောဂမထံကိုမပိုင်သေးတဲ့နဂမထံကိုပြောင်းရှုကြမယ်ဆိုလို့ချင်းကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထံမှာဆွတ်ရုပ်သွားမယ်ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုပြီးတတိပိဋ္ဌာန်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာဒုတိယတော့သာဝတိ681မှာရှိပါတယ်လို့ရှိရင်ကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့်နာရကျင်နာတွေပေါ်လာလို့မခံနိုင်အရိယာကိုအနည်းငယ်ကြောက်နိုင်ပါတယ်နော်။ကြောက်ပြီးတော့ဓာလေးပါးအပေါ်မှာသာစိတ်ကပ်ပြီးငြိမ်သောအောင်တမာတိထူထောင်ပေး။တမာတိထူထောင်လိုက်ခဲ့လို့တမာတိဒီဂရီစံချိန်မှီလာရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒါမပြောခင်နောက်တစ်ခုဖတ်ပြောအောင်။ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှဓာတဘာရှိနေရင်သွားတဲ့အခါလည်းဓာတဘာ၊ကိုယ်တဲ့အခါဓာတဘာ၊ဆန့်တဲ့အခါဓာတဘာ။ထိုင်တဲ့အခါမှဓာလေးပါးရှိနေရင်သွားတာလည်းဓာလေးပါး၊ရထာဓာလေးပါး၊အိထာဓာလေးပါး၊ကိုယ်တဲ့ဆန့်တဲ့ဓာလေးပါးစသဖြင့်အရိယာကုန်တိုင်းမှာသံသေညာရှင်ပြီးဓာလေးပါးရှုနော်တပည့်စေအဲ့ဒီဓာလေးပါးမှာအရိယာဘုတ်၄ပါးလုံးကိုကိုယ်ကရှုတတ်ပြီးလက်တွေကြည့်ရခေါင်းနဲ့ကိုယ်တွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးတမာတိကလည်းခိုင်လာလို့ခိုင်လာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လာမလဲသံမောဟဝိနောဒဏီအထက်ကရာသံမျက်နှာ241တို့မှာဒီဓကမထန်လမ်းစဉ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဒီမေသန္တရမဟာဘုတ်တိပရိက္ခဏန္တတဥပါဒရူပပါကတဟောတိဤမေသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓေဤမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့ကိုပရိက္ခဏံတတဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဥပါဒရူပ24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တရားဒီပါကတန်ချင်းကြောလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓာကြီးလေးပါကိုခုလိုစနစ်တကျဥပ္ပဇာရတမာတိဆိုင်အောင်ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိသိနိုင်တဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာဥပါဒရူပလို့ခေါ်တဲ့24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တရားတွေအလုံးလုံးထင်ရှားလာပါတယ်။ယူဆနိုင်ဖို့မလိုဘူးနော်။ဓာလေးပါးအပေါ်မှာသာဥပဇရတမာတိဒီဂရီမှီအောင်ရှုပါ။ဒီဂရီစံချိန်မှီလာတဲ့နေ့တိုင်းနဲ့ထက်24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တွေထင်ရှားလာမယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ခမျိုးများရဲ့အတွေ့အကြုံလေးဥစဉ်ပြောမယ်နော်။ယင်းချိန်ကမှာတမာတိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲ။တချို့တချို့ညာအလွန်ထက်တဲ့ယောဂီများကတော့အလင်းတက်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အလင်းတက်ကိုလည်းမလိုက်နဲ့ဒီအလင်းတက်တွေလိုရင်းမဟုတ်ဘူးဓာလေးပါးကိုမလို့ဖက်နဲ့တမာတိဆက်ထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအလင်းတက်ထွက်ပေါ်ရာဖြစ်နေတဲ့အကြည်တက်တွေပါအကြည်တက်မတွေ့ခင်မှာလည်းတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေ့တတ်တယ်လဲလို့မေးရင်အဖြူရောင်မိခိုးရောင်လိုလိုတင်းဒိတ်တွေလိုလိုအဖြူရောင်တွေလာတွေ့တတ်အဲ့ဒီအဖြူရောင်မှာလည်းဓာလေးပါးကိုမလို့နဲ့ဓာလေးပါးကိုသာမိအောင်ဆက်ပြီးတက်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ခဲ့တော့ဒီအဖြူရောင်တွေဟာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမောဒတိနေတိအားလေတိုက်လို့ရှိရင်လွင့်စင်သွားတဲ့အခါကြီးလင်းနေတဲ့ကောင်းငင်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲဒီဓာလေးပါအဖြူရောင်ကြီးကိုပဲဓာလေးပါမြင်အောင်ဆက်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအဖြူရောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးသွားပါနော်ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောတခုသွားတယ်အဲ့အကြီးမှလည်းဓာလေးပါကမြင်အောင်ဆက်ပြီးစိုက်ဓာလေးပါဆက်ပြီးမြင်အောင်ဆက်ခဲ့လို့ရှိရင်တချို့ကညံထက်လို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်ဆယ်နဲ့ဒီအကြီးတက်တွေပြိုကွက်တော့ပါညာမထဘူးဆိုလို့ချင်းဘာလို့မလဲအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်မှာအပေါက်အပေါက်လို့ခေါ်တဲ့အာဂတလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါအာဂတလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်တော့အပေါက်လေးတွေအကြာအပေါက်လေးတွေမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲယုတ်ကလအမှုံလေးတွေပတ်ပြီဒီတော့ယုတ်ကလကိုရှုတဲ့ဗလားမရှုတဲ့ဘူးလားရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီလိုမေးကြနော်ခဏခဏလည်းဥစဉ်ကိုလာလာမေးဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကအရှုခိုင်းထားတဲ့ထုံးလေးရှိပါတယ်မဟာယောင်လောဝါဒသုတ်တံကိုကြည့်ပါမဟာယောင်လောဝါဒသုတ်တံမှာရှင်ယောင်လောကိုမြတ်စွာဘုရားဓကမထံပြတဲ့အခါမှာဓာကြီးလေးပါးရှုခိုင်းတယ်ဘုဒ္ဓယောဓာကြီးလေးပါးကိုအရှုခိုင်းပြီးတော့ဥပဒါယုတ်တိတဲကဘာကိုအရှုခိုင်းတယ်လို့မေးရင်တော့အာဂတ္တဓာတ်လုံးအရှုခိုင်းတာဒီတော့အာဂတ္တဓာတ်ဆိုတာကဘာကိုအာဂတ္တဓာတ်လို့ခေါ်တယ်လဲပရိစေတလက္ခဏာအာဂတ္တဓာတ်တို့ရူပပရိယန္တပကဒနာရကရူပမရိယတာပိစုပ္ပထာနာအတ္တံဘုဒ္ဓဘာဝစိတ်ဓာဝိဝရဘာဝပိစုပ္ပထာနာဝပရိစ္ဆေနာရူပပဋ္ဌာနာဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာအထတာလိနိအထကရာတို့ကအာကာတတ္တဆိုတာဘာကို ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုလက္ခဏရတ္တပြစ္ဆုပ္ပန်ဗရဒ္ဓံနည်းဖြင့်ရှင်းထားတယ်နော်ပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာခုပဲလို့ကျွနေတဲ့ယောဂီညာနဲ့မှာပေါ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်အတ္တဗုဒ္ဓဘာဝစိတ်ဝိပရဘာဝပြစ္ဆုပ္ပန်နာဝါခီလို့တွေ့လို့မရကောင်းတဲ့အပေါက်အကြအဖြစ်နဲ့ယောဂီညာနဲ့မှာရှိစုထင်လာတယ်ပရိစ္ဆေဒရူပဗရဒ္ဓနာအပိုင်းသောခံရတဲ့ယုတ်ကလညာသည်အနည်းဆုံးအကြောင်းတရားအာကာသတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရင်ဒီလက်ချက်နဲ့မြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဒီတော့ဒီအာဃာတ္တကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်အာဃာတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မြင်ရင်တော့ယုတ်ကလတို့ရဲ့နေကြားလေးကိုအာဃာတ္တလို့ခေါ်တယ်အကြမ်းအပေါက်လေးကိုအာဃာတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကလတည်းရဲ့အကြမ်းအပေါက်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါတော့နော်အာဃာတ္တကိုရှုပါလို့ပြောရင်ယုတ်ကလကိုရှုပါဆိုတဲ့စကားဒီပါမသွားဘူးလားပါသွားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကလကိုမှမမြင်သေးရင်ယုတ်ကလတစ်ခုအတင်းမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာစတဲ့ပရမတ္တဓာတ်လေးတွေကိုကိုယ်အောင်ဘယ်လုံးမှရှုလို့မရဘူး။အဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းအသေးဆုံးအမှောင်လေးယုတ်ကလကလေးတစ်ခုအတွင်းမှရှိနေတယ်။ဒီပရမတ္တဓာတ်ကိုမှမြင်အောင်မရှုတတ်သေးဘူးဆိုရင်ပရမတ်နယ်ကိုမရောက်သေးပါဘူး။ပရမတ်နယ်ကိုမရောက်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုတ်ကလအမှောင်ဒီအသေးဆုံးအတုံးအခက်ပညာတာဖြစ်ပါသေးတယ်။အသေးဆုံးအတုံးအခက်ဖြစ်တဲ့ဒီပညာမှာပဲတောင်းတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်လုံးမှမရဘူး။ဒါကြောင့်လေနိဗ္ဗာန်ဒီ ਪਰ မလန်းကသွားမှရတယ်ပြညာလန်းကသွားလို့ရသလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်ကလအမှောင်အနည်းတစ်ခုအပြည့်မှရှိတဲ့ ਪਰ မတ္ထဓာတ်သားလေးတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီကိုယ်ပဲပြပြမြင်အောင်စိတ်နိုင်ရင်အတွက်ယုတ်ကလမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူအကြည်ဓာတ်ထဲမှာအာဃာတကိုမြင်အောင်ဖတ်ဆက်လိုက်တဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ရင်ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုအကျမ်းသားအဖြစ်ခွဲတန်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။ကြီးတဲ့ယုတ်ကလကဒုစုမကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမုံကဒုစု။တခြားကြီးနေတဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဆံမုံနဲ့ခနှင်းမုံကိုတမအောင်ရောထားတယ်ဒီလိုလုံးမှကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းအနှံပြားရှိတယ်မကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမုံလေးတွေလည်းအနှံပြားရှိတယ်။ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပုတ်ကုန်ပြီ။ကိစ္စမှာဘာဖြစ်တတ်လဲဒီယုတ်ကလကလေးတွေကခဏခဏပေါ်လိုက်ပြောင်းလဲပေါ်လိုက်ပြောင်းလဲနဲ့ဖမ်းလို့မရဖြစ်တတ်။အဲဒီအခါမှာဒီယုတ်ကလတည်းရဲ့ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံမဆိုင်ပဲမမြင်မြင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသာမြင်အောင်ဆန့်ပြီးစိုက်ဘလောက်ပဲသေးတဲ့အမှုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းအာယုံဆိုင်ပြီးကြည့်စမ်းကြည့်လက်ကလေးနှစ်ခုကိုပုတ်ကြည့်လက်နှစ်ခုကြားမှာအမှုံလေးတွေတော့တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကိုဖမ်းပြီးစိတ်ကလေးနဲ့အာယုံဆိုင်ကြည့်စမ်းသူနဲ့တန်တော့မာတဲ့ကြော့တဲ့ကြမ်းတဲ့ချော်တဲ့လေးတွေပေါ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ရုပ်ရှိတဲ့သဘောစွတ်စွတ်နေတဲ့ဖွဲ့ရှိတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ပူရအေးတဲ့သဘောရှိတယ်တွန်းကန်ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောရှိတယ်သူနဲ့တန်တော့တော့ရှိပါနော်အဲ့ဒီအမှောင်လေးတွေမှာလည်းဓာတ်လေးပါရှိတယ်ဒီဓာတ်လေးပါကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးစိုက်ပါစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲတချို့ကစိုက်လို့မရဖြစ်တတ်မရရင်တော့တလုံးစီရှုခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်လေးပါကိုထင်ရှားအောင်ရှုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအမှောင်လေးကိုဆက်ကနေပြောင်းပြီးဓာတ်လေးပါစိုက်ကြည့်ရတတ်မရရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတလုံးနဲ့စိုက်မတွန်းတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်မှာတုံ့ကန်တဲ့သဘောထင်ရှားအောင်စိုက်ကြည့်ဆက်ကနေဆိုအမှုံလေးမှာကြောင်းပြီးတုံ့ကန်တဲ့သဘောလေးကြည့်ကြည့်နောက်ထပ်တစ်လုံးလောက်တွေးကြည့်နောက်ထပ်တစ်လုံးလောက်တွေးကြည့်တဖြည်းဖြည်းတကားတကားတွေးသွားလို့ရှိရင်ဓာတ်လေးပါဆုံးအောင်ရပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဓာတ်လေးပါစိုက်လို့ရတယ်လို့အမှုံလေးတွေမှာလည်းမကြည့်တဲ့အမှုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အမှုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်လေးပါရှုလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲမျက်စိနားနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့၆ဌာနလုံးမှာကြည့်တဲ့အမှုံမကြည့်တဲ့အမှုံလေးမှာဓာတ်လေးပါမြင်အောင်ဆက်ရှုရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေမှာဝဏလို့ခေါ်တဲ့အယောင်လေးတွေရှိတယ်နော်အဆင်းလို့လည်းခေါ်တဲ့အယောင်လို့လည်းခေါ်တဲ့အတူတူပဲနော်အမှုံလေးတွေကအနတ်ခံကြည့်အနတ်တစ်ခုကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနတ်နေကတော့မကောင်းပါဘူးနော်မကောင်းတဲ့အနတ်လည်းထွက်မယ်အရသာဒီအမှုံလေးတွေကအရသာခံကြည့်ချိုးချင်းချိုးမဲငန်းငန်းမဲအရသာတစ်ခုကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီအမှုံလေးတွေမှာစားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့တန်တဲ့ဟာရတ္တခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန့်သွားနိုင်တဲ့အစီဩဇာလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အစင်အနံအရတာဩဇာဒါကဥပဒါယုတ်ထရ၄မျိုးပဲနော်အစင်ဘာရဲ့အစင်လဲလို့မေးရင်ဓာတိလေးပါရဲ့အစင်အနံဘာရဲ့အနံလဲဓာတိလေးပါရဲ့အနံအရတာဘာအရတာလဲဓာတိလေးပါရဲ့အရတာအစီဩဇာဘုသူအစီဩဇာလဲဓာတိလေးပါရဲ့အစီဩဇာဒါကြောင့်ဓာတ်ကိုလွတ်လို့တော့မရသေးဘူးနော်ဓမ္မရဏပြတ်ထန်းလှတာဆိုပြီးတော့လေဒီဘောပြားကတော့ဒီလိုလင်္ကာလေးစီထားဓာတိလေးပါကအဓိကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရား5ခုရသွားပြီလေ6ခုပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစင်အနံအရတာဩဇာဆို6ခုရပြီ ကြည်တဲ့ယောဂလအမှုမှလည်းရှိခုမကြည်တဲ့ယောဂလအမှုမှလည်းရှိခုရပြီဆိုလို့ချင်းတဆင့်တက်ပြီထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြည်တဲ့ယောဂလအမှုလေးရွေးလိုက်အဲ့ဒီကြည်နေတဲ့ယောဂလအမှုလေးထဲမှာကြည်တဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုကကိုယ်ကမြင်ထားပြီးဖြစ်တာထပ်ပေါင်းလိုက်လို့ချင်းခဏခုဖြစ်သွားမယ်ကိုယ်ခုနော်အဲ့ဒီကိုယ်ခုထဲမှာနတ်တာသင်္ချာတိနဲ့ပြောရင်၁၀ခုရှိတော့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းဇီဝိတာပဲဇီဝိတာတည်းသူကအဆောင်တာဘာကိုဆောင်လဲဉာဏ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုယ်မျိုးသောရုပ်တွေကိုပဲသူကဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆောင်ရလဲလို့မင်းရင်ဒီယုတ်ကလတွေကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဖြစ်ပါတယ်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမှုန်နေနော်မကြီးတဲ့ဘာဝယုတ်ကလအမှုန်ဟာလည်းကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်နေမှာဒီဇီဝိတာကပါတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘမရှိတဲ့ကလေးတို့ကိုဘေးကလူတယောက်ကဝင်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရတယ်လို့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရားတွေကိုလည်းဇီဝိတာကဝင်ပြီးစောင့်ပေးရတယ်ဇီဝိတာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်လည်းလဲခေါ်တယ်နော်သူကရှင်နေတယ်လို့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ခဏချင်းရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ရှင်သာနေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ကြာကြာရှင်နေလို့မင်းရင်တော့ကဘိုင်းသူဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့တက်တန်းအတူတူပါပဲဘိုင်းသူဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာရင်သူပါလာတဲ့ချုပ်သွားရင်သူလည်းကြောက်သွားတာပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူကစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပေါ်လင်းထင်ရှားနေတယ်စောင့်နေတဲ့ဒီအတ္တကိုဇီဝိတာလို့ခေါ်တော့ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ10ခုပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစင်အနံအယတာဩဇာဇီဝိတာအကြီးဆိုပြီး10ခုရှိအဲ့ဒီ10ခုစိုက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာကြီးတဲ့အပုံတိုင်းမှာဒီ10ခုကိုမြင်အောင်ဆက်စိုက်လိုက်တော့နောက်ထပ်ယကနာတစ်ခုဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ကြီးတဲ့အပုံတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းသက္ခုပတ္တာဒသောတာပတ္တာဒခန္ဓာပတ္တာဒဇိဝပတ္တာဒကာယပတ္တာဒဆိုပြီးယုတ်ပိုင်းမှာပတ္တာဒလို့ခေါ်တဲ့အကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးဟောထားလဲ၅မျိုး၅မျိုးရှိတယ်လို့ဟောထားပတ္တာဒလို့ဘုရားဟောနေတာကအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်နော်ကြီးတယ်ဆိုတာကတကယ်ကြီးနေတဲ့အကြည်ဓာတ်လေးတွေဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့ဘုရားဟောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြည်ဓာတ်ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေမှာဥစဉ်တော့ကာယပတ္တာဒဒီတစ်ခေါလုံးအနှံ့ကြရှိတယ်ဘာဝယုတ်ကလည်းသူကတကောလုံးအနှံကြားရှိဒီတော့မျက်စီမှာသွားထည့်ရင်မသိဘူးလားသိတယ်ထိတာပြီးတဲ့စိတ်ဒီဘာကိုပြီးဖြစ်တယ်လို့မင်းရင်ကာယအကြည်ဓာတ်ကိုမှီဖြစ်တယ်နားလည်းသွားထည့်ရင်မသိဘူးလားသိတယ်ထိတာပြီးတဲ့စိတ်ကကာယအကြည်ဓာတ်ကိုမှီဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နှာခေါင်းလည်းထည့်ရင်သိတယ်ကြားလည်းထည့်ရင်သိတယ်ကိုယ်လည်းထည့်ကြည့်သိတယ်နှလုံးလည်းထည့်ကြည့်ရင်သိတယ်ထိတာပြီးတဲ့စိတ်ဒီဘာကိုမှီဖြစ်တယ်ကာယအကြည်ဓာတ်ကိုမှီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျက်စိနားနာလျာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာပဲကာယအကြည်ဓာတ်မရှိဘူးလားရှိဒီကာယအကြည်ဓာတ်ကလည်းအကြည်ဓာတ်ကလေးတစ်ခုတည်းကွက်မဖြစ်ဘူးသူကယုတ်ကလအမှုန်လေးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဒီယုတ်ကလအမှုန်ကိုဓာတ်ခွက်လိုက်ရင်လည်းပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစင်နာယတာဩဇဇီဝိတာကာယအကြည်ဆိုပြီးတော့၁၀ခုပဲရှိပါနော်ဒီတော့မျက်လုံးမှာကြွက်ကြရအောင်မျက်လုံးမှာဒီကသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကလည်းရှိတယ်ကာယအကြည်ဓာတ်လည်းနှစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအကြည်နှစ်ခုဘယ်လိုခွက်မလဲလို့မေးရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အာယုံလေးနဲ့ခွက်ရအောင်မျက်စိမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအကြည်ဓာတ်အမှုန်လေးတစ်ခုကိုဆန့်ဆိုင်တာအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်အမှုန်လေးဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီအာဘောတိကဝါယအစင်နာရတာဩဇာဇီဝိတာအကြည်ဆိုပြီးသဘောတရား10ခုမြင်အောင်ကြည့်တာတစ်ခါကနိစ္စရာယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့အယောင်လေးတစ်ခုကိုနှံ့အာယုံယူကြည့်ဒီအယောင်လေးကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအယောင်လေးလာရိုက်ခံနေတဲ့အကြည်ဓာတ်ကိုဘာအကြည်ဓာတ်ခေါ်တယ်သက္ခုအကြည်ဓာတ်ဒီသက္ခုအကြည်ဓာတ်ကလည်းယုတ်ကလအမှုန်လေးဖြစ်နေတာဒီယုတ်ကလအမှုန်ကိုသက္ခုဓာတကကလဟာလို့ခေါ်ပါတယ်သက္ခုအကြည်လျင်10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလလို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကာယအကြည်ဓာတ်မျက်စိမှာပဲဒီဖြစ်ရင်သိနိုင်တဲ့အတွက်သိတာသိတဲ့စိတ်မိယာဖြစ်တဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်ရှိတယ်လို့သိရဒီတော့မျက်စိမှာကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးခုနကလို့သဘောတရား10ခုမြင်အောင်ဓာတ်ခွဲကြည့်ကြည်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်တာကြည့်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်လို့အကြည်ဓာတ်ကလေးခိုင်လာတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဤသက်ရာယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့မာနေတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ပထဝီရတိသောရဝါရရဒီသုံးခုကဖတ်တာပါခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသုံးခုတည်းကတစ်ခုခုပေါ့ဥပမာမာတဲ့သဘောဤသက်ရာယုတ်ကလအမှုန်လေးမှာရှိနေတဲ့မာတဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒီမာတဲ့သဘောလေးကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာရိုက်နေရခြင်းမာတဲ့သဘောလေးအရိုက်ခံရတဲ့အကြည်ဓာတ်ကဘာကြည့်ကြလဲကာယအကြည်ဓာတ်လို့ဒီလိုခွဲရနော်ဒီကာယအကြည်ဓာတ်ကလည်းယုတ်ကလအမှုန်လေးပဲဒီအမှုန်လေးကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်လည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုသဘောတရား10ခုကကာယအကြည်ဓာတ်လည်း10ခုရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုကာယဓာတ်ကကလန်းလို့ခေါ်ပါ ဒုက္ခလခဏခုရသွားပြီလားနှစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုပြောအောင်ယောက်ျားမျက်လုံးမိမမျက်လုံးတူလားမတူဘာဖြစ်လို့မတူလဲမတူတဲ့အမှားသားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမတူတဲ့အမှားသားလေးကိုဘဝယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘဝယုံကလည်းမျက်စိနာနာဆရာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးပဲအနှံ့ရရှိနော်ဆိုတော့ဒီဘဝပါတဲ့ယုတ်ကလအမှုံဒီကြည်သလားမကြည်ဘူးလားမေးသူကမကြည်ဘူးမကြည့်ရအမှုံကိုဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှခုရှိတယ်လို့မင်းရင်ပထဝီအာဘောတိသောဝါရောအစင်းအနံ့ရတာဩဇာဇီဝိတာဘာဝရောဆိုပြီးဆယ်ခုရှိယောက်ျားမယောက်ျားဘာဝရောမိမမမိမဘာဝရောယောက်ျားလို့တိလောက်တဲ့အမှန်သားကိုယောက်ျားဘာဝရောမိမလို့တိလောက်တဲ့အမှန်သားကိုမိမဘာဝရောလို့ခေါ်ပါတယ်ကြည်တဲ့ယောက်ကလအမှုံမှာဇီဝိတာကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်တဲ့ယောက်ကလအမှုံလေးကိုကြောက်ကြည့်ကြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမကြည့်တဲ့ယောက်ကလအမှုံမှာဇီဝိတာကိုတွေ့အောင်ရှာဇီဝိတာကိုမကြာခင်ဘာလို့ရမလဲမကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာပထဝီအာဘောတိသောဝါရောအစင်းအနရတာဩဇာဆိုတဲ့ဒီယုတ်ရှိခုကိုမြင်အောင်ရှုတာရှုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်ရှိခုမြင်နေတဲ့ပြီးတဲ့အခါဇီဝိတာကိုမြင်အောင်ဆက်ဆိုင်ကြည့်ကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဇီဝိတာကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအပေါ်မှာဇီဝိတာမျိုးအကြွင့်ရှာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇီဝိတာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအမှုံမှာဘာဝလဲရှိနေတတ်တယ်
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ခုနှစ်ရက်နှစ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအရှိနှင့်အတိကဲ့အောင်လုံဤစိတ်တ ानु ပတနာအလုပေးတရားတော်
2: ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီအချိန်ပေါင်းများစွာမှာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်တောဘိခွေဘိကုဝီရိယသမ္ပဇာနာကာရောအယံဝမာကန္နသာသနီဆိုတာအချိန်ပေါင်းများစွာသွားတယ်ဘိခွေ၌စေတရီဘုရားတို့တောခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌တတိရှိသည်ဖြစ်သမ္ပဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိသည်ဖြစ်ဝီရိယနေကြပါခန္ဓာကိုယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါသဘောကျခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားအောင်ပရိဒါပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်တတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ဤငါပြောတဲ့တတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောဒီဘောဓမဂံသင်္ချေသားတို့ဟာမာဂံငါဖျား၏အနုသာသနီကြီးစွာသောအဆုံးမကြီးပေသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဟောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲ။တတိထပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါ။မိမိတို့ဤကိုယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်မိမပြမိမခန္ဓာကိုပဋိဌာပိပညာနဲ့ကြည့်တာပဋိဌာမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့ပဋိဌာဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုပဋိဌာရအောင်နောက်ပညာနဲ့ပဋိဌာရမှကနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘုနေရရဒီနေရကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟိုစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်ဒါပြန်တတိကိုရှေသာပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိမှာတော်မူတယ်ဆိုတာသဘောကျပြီ။ဒကာရမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာလဲတော့။တတိသာပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြပါ့။တတိသာပြီးတော့အဲတတိသာပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားဒကာရမတွေမှာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်။ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြ။မပြောဘဲနေပါမလား။မပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူး။ခန္ဓာကိုတတိသာထပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်နှိမ့်ကြပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကကျုပ်နှိမ့်ကြပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့။ရှင်းကြ။တတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ရှင်။ကျောဟာနိစ္စခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တစ်ဖြစ်ချမှတ်ပါရှင်းညာအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေကြားလိုက် ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ဆုံးပါအခုဒီပြရထားတာဘာပါလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်တခြားခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်ဆိုဟေးဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာမရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိရုပ်နဲ့နာမရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ရုပ်နဲ့နာမပင်မဲ့လေဒကာဓမ္မတို့ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းအော်ယောလည်းအနိစ္စနာလည်းအနိစ္စဆိုတော့အနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာသည်အဲသတိဓာပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီမှာဖြင့်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမောင်ထွန်းလည်းအနိစ္စပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်ခန္ဓာကအနိစ္စပဲပြောလို့ရှိရင်စိတ်တို့ကအော်ဟုတ်ပါပဲတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပေးရမယ်သတိဓာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကတရိဒပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမထားပါတော့ယုံနဲ့နာနေကြလို့ရှိရင်ချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နော်ယုံကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သတိလေးနဲ့စောင့်တာသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်သတိဉာဏ်စောင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရသလိုလိုယံသလိုလိုရွှေ့ယံသလိုလိုပြောင်းကျင်သလိုလိုစိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီပေါ်ပြီးတဲ့အခါလေးတွေကတော့အမြဲခိုင်ခံ့တည်တတ်မှလားအမြဲခိုင်ခံ့မတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စည်မသွားပါဘူးပြည့်စည်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်လို့ပြည့်စည်တာပညာကသိပါတယ်သတိမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခလုတ်တဲ့လူဆူးရှက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးရှက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကဓမ္မတွေပတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝီရိယသံသာနာကာရောယံဝောမာကာနုသာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအဆုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့ဓဃာဓမ္မတို့ဒီဒီကံကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးကြလားကြည့်ပါသတိထားနေပါပတိဒါပိဒကရနေတော့မှာပဲဘုရားယာတိကယန္တိကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည့်ပြက်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီပြက်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးပါသဘောကျမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မဲ့ကငါးပါးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့လောကီမဲ့ရပြီလို့အောင်းနေပြင်းမလားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲလောကီမရပြီဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ကငါးပါးရဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီပฏิကလည်းထားလို့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တော့ဒီကံကကိုကြည့်အောင်အနိစ္စပဲဆိုတော့အနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီးဘယ်လိုဆုံးရကြအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့အနိစ္စရှိလို့ဘာရများပေါ်လာအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတော့သူတို့ကအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးမကငါပါဘယ်လိုသိဖို့အရေးကြီးပါလဲအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညာရောက်ပလားကောင်းပြီဒါပြန်အိဋ္ဌာရှိပြီအိဋ္ဌာသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကအိဋ္ဌာဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာသူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားဟောမက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှစောင့်တာကတတိကြည့်တာကပညာစောင့်တာကကြည့်တာကဒါဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲခြေတွေလက်တွေနားတွေနှာခေါင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးသာမှိတ်ရှုခြေလက်နားနာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမယ်နော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တာဖြစ်ပြက်ကဘာလိလို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြဘာလိလို့သုံးတော့အနေစာဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးကမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်တို့အနေစာရှိရဲ့အနေစာပြတယ် အနိစ္စရှိတယ်နဲ့အနိစ္စ။အဲအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပြတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တဲ့အနိစ္စစိတ်တို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စကအနိစ္စသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။အနိစ္စကသိတာကအနိစ္စကသိတာကအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အားလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်ပါမှာနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်မှာပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဓမ္မမလုတ်ဖြစ်တော့အနိစ္စရှိရင်အနိစ္စမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကန်းသိသွားတယ်လို့အောက်မိလိုက်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးလဲဘာလို့ကိုယ်ရှိတာကိုယ်မသိဘဲနဲ့သိသွားလို့ရှင်းမလားကိုယ်ရှိတာကိုဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြဇုံလုံးကန်းမသာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျပါလားတခါကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့ကို့ဖြစ်ဆိုတာကကြီးတယ်ကြီးတယ်အောင်းမိပါကို့ဖြစ်ဆိုကကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆိုတာကျင်နပ်ဗလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီးသိစေခြင်းတို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတာတော့ကြည်ကျင်နပ်သဘောကျအဲ့တော့ဒီတိုင်းသာဥက္ကမံပေသွားကြမယ်အိဋ္ဌဆရှိတယ်အိဋ္ဌမသိဘဲနဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကမတားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်နှုံးလက်ကွန့်မသွားဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်သေးပြီးဘဝတွေဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားကြတော့ဒီမျိုးလုံးကပူအောင်ခံဒါပြန်သူသွားမိသွားရသွားမယ်မသွားဘူးဒီဘဝလည်းသွားမိသွားရသွားရင်ဟိုဘဝရောအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စီမျက်လုံးမပါတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဒီကောင်သွားသွားသလိုဖြစ်နေတယ်။သဘောကျ။ဘာသွားသွားသလိုဒီကောင်ကဟိုနားကကြက်ကက်စားနေတယ်ဥက္ကမောင်ရ။အဲ့ဒီပဲတွန့်နေတွန့်နေနဲ့ပဲမသွားဘူးလား။သွားလို့ဟိုကကောက်မစားလိုက်ဘူးလား။အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလား။အော်မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါများဖြစ်ရမှာကြောက်ကြံကောင်းလိုက်တာ။မဆိုးလိုက်ဘူးလား။မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါဖြစ်ရမှာ။အဲခင်ဗျားတို့လည်းအရှိနဲ့အသိကိုအရှိကိုအသိကအသိဉာဏ်နဲ့ပင်မသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝလည်းခင်ဗျားတို့ဇာတိဘေးကစတင်မှာပဲမသိမ့်ပေဘူးဇရာဘေးရောဗျာဒီဘေးရောမရဏဘေးရောနောက်ပြန်အဲ့ဒါတခါသိမ့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါပဲလားနောက်ဇာတိဘေးပြန်သိအောင်မှာပဲလားသိမ့်မှာပဲဆိုတော့ကျင့်ရပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ကျင့်ရပါကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြက်ကိုဒီမနဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကြီးကိုပဲခင်တဲ့တဏှာကမလာဘူးလေခင်တဲ့တဏှာလာတဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒကာဓမ္မတွေညှင်းဆန်လို့ရသေးတယ်ဒီတဏှာဥပါဒံကံကလို့ရှိရင်ဇာတိဒရာမရဏတွေကမိုးမွန်နေအောင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝဇာတိဒရာမရဏပြီးပါရဲ့တန်းနဲ့ဟိုဘဝဇာတိဒရာမရဏတွေမင်းလည်းကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့ပဲတော့မှဥက္ကမောင်ရေဒီဘဝမှာလည်းဇုံလုံးကန်းဖြစ်သွားပြီဇုံလုံးကန်းပြေလို့နောက်ဘဝလည်းဇုံလုံးကန်းဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းရဒီဘဝဘယ်လိုသေးသွားဇုံလုံးကန်းသေးသွားတော့ဘုဒ္ဓနာဥပါဒံကံတွေကစီမံလို့မဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာဘာခန္ဓာဖြစ်သွားကြုံလို့ပြောတော့ဇုံလုံးကန်းခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်သဘောကျဘာခန္ဓာဖြစ်သွားဒါနဲ့ဇလုံးကံကံပြေတော့ဟိုကံအုံနာသေးတယ်မဲ့သူမရှင်းဘူးလားသူသွားတော့လည်းအုံနာသေးကသွားနောက်သူရောက်တဲ့နေရာကဒါဖြင့်အုံနာသေးကလာပြီးအုံနာသေးပဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးလို့မဲတဲ့ခါကြရခြင်းဖြင့်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောကြမလားဘာသာလိမ့်များသတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟုဘာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စီပွားရေးပြောင်းနေတာခွန်ကြီးတို့အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်တရားဓမ္မတွေသွားကျန်ကျန်မမနဲ့ကိုစီပွားရေးတွေနဲ့ကိုနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့နေကြထိုင်ကြတာတွေဟောသူတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်မျိုးလုံးပေါက်ပွင့်သေးတော့ဝမ်းနေရင်းမိဗလားကံကောင်းတာတော့မျိုးလုံးပေါက်ပွင့်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တွေကဒေဝိလရသိကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒေဝိလရေကြီးကဘုရားတော်လေးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငိုလဲငိုတယ်ရည်လဲရည်တယ်ဆိုတယ်လို့ကြားတယ်မကြဘူးလေခင်ဗျားတို့ကသာသနာ့ဘုရားရှင်နဲ့နင်းနဲ့လူ့ဘဝကြီးရတယ်တော့ဘုန်းကြီးကဝမ်းမပါရဘူးလေမျက်လုံးမပွင့်သေးတဲ့သူဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရှားသမားလဲအစအဆုံးဝမ်းပါရအောင်ကို ိုယ်ကိုယ်လည်းအဲဇလုံးကမသွားရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဒီလူဘဝသာသနာ့ရင်တူတဲ့အခါမှာဒီအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပြောပါလဲအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုမြန်မြန်တိတ်သွင်းတဲ့နေ့လို့မှတ်လိုက်သမားဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲအရှိနဲ့အသိဆိုတဲ့အခါအရှိကခန္ဓာအရှိကအနိစ္စပဲသဘောကျခန္ဓာအရှိကအနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကျင့်ရပါတော့မျိုးလုံးမိတ်သာကြီးပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပျောက်သွားတာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပေါ်လာတဲ့တရားမပျောက်တဲ့တရားရှာတွေ့မရှိပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြောပေးပြီနေခန္ဓာကတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကဆရာကြီးလည်းမရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသတိပညာကမပါတော့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးသဘောကျမြင်သေးရဲ့မမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများခန္ဓာကိုမြင်မှာကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကံပေါင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမသူများခန္ဓာကိုသူများခန္ဓာလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်တော့တပည့်တွေတို့မျက်လုံးဟာဗျာဘာမျက်လုံးဖြစ်နေတော့အိုးတရားဓမ္မတို့သူများပြောတဲ့ညာခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေတာကသူများပြောတဲ့ညာမြင်နေတာယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူများပြုတ်ပါးစလမ်းဆုံးပြီးမြင်နေတာပါကိုယ်ညာနဲ့ထိုးရင်းပြီးမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့လားဒါပြန်သူများပါးစလမ်းဆုံးပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်သူများပြောတဲ့ညာတာပဲကျုပ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ဖုံးပါပဲမဖုံးမဘူးလားအမှန်မှန်နဲ့နာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယခုဒီဃာဓမ္မတွေကဲတင်နေတယ်ကိုယ်ရှိနေကိုယ်သိကြိုက်ကြပါကြီးသူများပါးစလမ်းမဆုံးပါဘာကြကိုရှိနေကိုရှိနေကိုသိကြိုက်ကြပါစေသူများဝိဇ္ဇကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တပံလျာလုံးမှာယောက်ျားပြည့်ရပါလို့မိန်းမပြည့်ရပါလို့သူတွေတောင်းနေတာကိုညာနဲ့တောင်းကြလားသူများဝိဇ္ဇပြောတဲ့ညာနဲ့တောင်းနေယောက်ျားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းပါမိန်းမဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိရင်တော့တောင်းပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားတောင်းနေတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေဟာကိုညာလားသူများဘုရားမှာလမ်းဆုံးနေတာအဲ့ဒါတသံရာလုံးကဆုံးတဲ့ဥစ္စာအရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါတသံရာလုံးကဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေခဲ့တာဘာပါလိမ့်အရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့တာလို့ဥစ္စာမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်နေကျေနပ်ပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာမျိုးလုံးခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဗျာတို့ဖြင့်ဒီကွာမှာဇုံလုံးကားဖြစ်မှာလို့ပြီးတကလားနောက်ဖြင့်ကြောက်ပြီးခြင်းနေဖြင့်ဇာတိကြောက်သရာကြောက်မရဏကြောက်ပြီးကြားရရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးအမြင်လေးဂိူးစိတ်သမ်းပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုမြစ်တာလဲရှိထားပါလေသိလဲအမှန်တန်သိစေခြင်းပါလေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ရှင်းရပါလားဒါဖြင့်တပည့်တို့အရှိနဲ့အတိကိုက်ကိုအရေးကြီးဆုံးပေါ့ခရားလို့တရားတော်လုံးကဆိုနိုင်မလားဘာနဲ့ပါကိုက်ကိုအရေးကြီးခန္ဓာထဲမှာပါရှိခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့မိန်းမရဲ့လို့မသိပါနဲ့လက်မောင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့သံဃာရဲ့လို့မသိပါနဲ့အနိစ္စလို့ပဲသိပါသဘောကျယောက်ျားရဲ့လို့လည်းမသိပါနဲ့နော်မိန်းမရဲ့လို့ဘာလို့သိရလဲဒါဖြင့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စသိလို့ရှိရင်သံဃာပြတ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရအနိစ္စရှိပြီသံဃာပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်ရပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းဘွေတွေကအမေဖေနဲ့ကွာအလုံးမတင်ထားတာကလည်းဟောတာနဲ့မောင်ဟောတာနဲ့ဖားဟောတာကနင်းခင်မွန်းတဲ့ဟောတာကနင်းရမှုဖားတဲ့သာဟောတာကနင်းကြီးလာလို့ကြီးရလာတာလေသူများပြောတာညာပဲဥက္ကမောင်ကြီးဆိုလမ်းဆုံးတယ်ကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအသိကမလာဘူးသဘောကျကြအဲသူများပြောကံပြလန်းဆောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပဲအခုရောက်ကြီးကျကြနေတာကိုပေါ်ကြသူများပြောကံများလန်းဆောင်တာနဲ့ဥမာအိမ်တော်ယောက်ျားဆယ်မိန်းမရှိမှဆိုရမ်းနဲ့မိန်းမဆိုင်ကမွန်နဲ့အဆောင်လျှောက်ရှိမှဆိုရမ်းနဲ့အဲ့ဒီပါကနားထောင်မိတဲ့ဂုရတိဒံယံပြောက်ကြပါလားသောကပရိဒေဝရေငြိမ့်မလားနေတိုင်းပါနဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါဘုရားဝိဇ္ဇာလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါတသံမြာလုံးကလည်းအိမ်တော်မပါခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့လို့လည်းမရှိကြဘူးဂရိတံပြေဂရိတံဆိုင်အိမ်တော်နဲ့လာခဲ့ကြတာဘာဝိဇ္ဇာလမ်းဆုံးလို့ပါလဲ ဒါပြန်အရှင်းနဲ့အသိကိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပါပါရဲ့လား အရှင်းနဲ့အသိကိုကိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝမပါသောကြောင့်ဘုရတ်တိုင်တိုင်ကိုချူးနေတုံးပဲဆိုနိုင်ရဘုရတ်တိုင်တိုင်ပါဖြင့
3: ်
2: ဘုရတ်တိုင်တိုင်ကိုချူးနေနေတယ်ဆိုတာကျင်납ပါဒိုင်းဒါဖြင့်တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှင်းနဲ့အသိကိုက်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်နဲ့ရှင်းပိုင်းမှာဝိပဿနာလေးအစ်စ်ကိုရှုနည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်ရှုနည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်ကြစိတ်တန်ဝိပဿနာပြလိုက်မယ်ဓမ္မတွေဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်စိတ်တန်ဝိပဿနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာပြတယ်။အဲဝေဒနာ ानु ပါဒနာကဒကာရမတို့တဏှာကြိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှု။ရှင်းမလား။လူကျင်ရောက်ခြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုရမလဲ။ကောင်းပြီ။ဖြစ်တဲ့တော့ရဖို့ကရင်မကြည့်ဘူးကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရသေးတာပဲ။ဒါကဒိဋ္ဌိအားကြီး။သဘောကျလား။ကိုယ့်ကိုယ်ပင်မမှဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုခလုံးမရီစူးမရှိတာဒီနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုယ်ကိုယ်ကိုပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်တော့ပြန်ထိမခံနိုင်မှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်ထားပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်တော့ထိမခံနိုင်မှုဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိများသဘောကျလားဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ပတ်လိုက်စမ်းဝေဒနာ ानु ပါဒနာပေးရှင်းမလားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်က ानु ပါဒနာရှိရမှာဒဂရမတို့ဒါလေးနှလုံးမှမှတ်ထားကြပါမလောဘအင်မနာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝေဒနာ ानु ပါဒနာရှိပါမယ်နော်ဒိဋ္ဌိအင်မနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တ ानु ပါဒနာရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ယနေ့စိတ်တ ानु ပါဒနာရှိဖို့နှီးပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တ ानु ပါဒနာရှိရမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဒဂရမတို့လွယ်ပါတယ်မြေလုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲ။ဘာမြင်မြင်မြင်စိတ်ပေါ်လာတာမှတ်ပြီနော်။နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာစိတ်ပေါ်လဲ။နှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင
3: ်
2: းလျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင
3: ်း
2: စားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတယ်။ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြက်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတယ်။ကိုယ်ပေါ်ကြတာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းခံစားတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာ။အကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလား။တခါတည်းကြတော့ကိုယ်ပေါ်မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်စိတ်6စိတ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်ဆိုတော့စောစီစီမှောက်ချပါဒကာရမတခါတလေမပေါ်ဒီ6ခုကဘယ်နဲ့လဲဒကာတလေမပေါ်တော့ကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဧည့်သည်စိတ်ဆိုတော့ပြင်ညာကြပါလားဘာမီဧည့်သည်ပဲညောက်ပါလေအဲ့ဒါပြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့ပြင်ဧည့်ရဲ့6ယောက်လို့ဒကာရမတွေမှတ်ထားကြတယ်။ပြင်ဧည့်ရဲ့ဒါလုံးပင်မီနော်ဒကာရမတွေဘာဟောနေတာပါလဲ။အလုံးပင်နေတာတဲ့အလုံးမပိုင်နေပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးမပါလို့ရှင်ခန္ဓာရှင်ကပြတ်ပ
3: ါ
2: ခန္ဓာရှင်ပြန်နေပိုင်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်တန်ဥပါဒနာစတင်တယ်ပြီးတော့မှဝိသကိုပြောပါမယ်။ခိုင်ပြင်းရတယ်ပဲညောက်ပါလေ
3: ။
2: မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရစိတ်ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်းရတယ်ပဲညောက
3: ်
2: ။ရှင်းပြီ။ပြင်းရတယ်ကဧည့်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဩဒါဒီတစ်ခါတလေမှပေါ်တဲ့တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်။ပြန်တယ်ကြောက်ရအောင်မနဟောဒီတခုပေါ်နေကျန်တဲ့ငါးခုမပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားတခုပဲရှိရမှာပဲနော်ဘုရားမောင်ဘယ်တခုရှိရအောင
3: ်
2: ကဲဒါပြန်အတွင်းတယ်လေဒကာဓမ္မတွေပြောပါဦးမအတွင်းတယ်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကအဲ့မှာပေါ်ဘူးဟာရယောက်ဓုပေါ်မှာပေါ်သောကြောင့်အတွင်းတယ်လို့မှတ်နော်အလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတယ်အရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်သဘောကျအဲ့တော့ဒကာရမတွေပြင်းတယ်6ယောက်အတွင်းရတယ်ကပဲညောက်ပဲအဲအတွင်းရတယ်က9ယောက်လို့မှတ်တိုင်းတော့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသရှင်းမလားအမောဟမထည့်ဘူး ဘာဖြစ်လို့အမောအမထက်သူရှိပါမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထက်ရှင်းမလားအမောအမထက်တာကရှိပါမယ်တရားဖြစ်နေလို့သူ့ကိုမထက်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကျင်းတဲ့ကဘယ်နေအောင်အတွင်းတဲ့ကခိုင်းဒါဖြင့်အာလုံနဲ့မှတ်မရအောင်ဒိဋ္ဌာဓမ္မစိတ်ပါလေမြေအားလုံးဖြေကြပါဒါပါလေဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကသာစိတ်သဘောကျလားဒါကရာစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ6ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲကျင်းရတဲ့6ခုရှင်းကြပါလားဓမ္မဒီ6ခုကခေါ်ကြမလဲကျင်းရတဲ့6ရောင်ပြင်မဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါစာကတော့ဒါဣစ္ဆရိကယရဏကိုသုံးကြရည်နော်စာနဲ့မသုံးနဲ့ဇာနဲ့မသုံးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ညီနဲ့ခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိရမှာခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိရမှာပြင်မဲ့မှာပေါ်တယ်ဒါကဝန်နဲ့ဟာရိယသူ့ဘောင်မှာပေါ်တာကဒီဟာလေးကဘာပါလဲလောဘဒီဟာလေးကဘာပါလဲဒီဟာဘာပါလဲဒီဟာဘာပါလဲဒီဘက်ကအာရောဒအလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အာရောဒဆိုတာခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပို့နေတဲ့မြစ်တာဒါတွေပေါ်လာလဲအတွင်းဲ့တယ်ဘယ်နှယောက်ပါလဲအတွင်းဲ့တယ်9ယောက်ဆိုတော့သိကြမလားကောင်းပြီအိမ်တယ်နေရောင်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အိမ်တယ်ကဘာမြောက်အိမ်တယ်မြောက်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မကြီးရှင်းပြီးပြောပါတယ်လေကိုထွက်အောင်အထုတဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိသူများမရှိရင်သူအမြဲရှိရလေကိုဝင်အောင်ချက်ယူတဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိတော့ကြောင့်သူတို့မြောက်ကတဲ့အိမ်တယ်စိတ်နှစ်ခုရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲဒါပြင်ပြင်းတယ်အတွင်းရဲ့အင်းအိမ်တဲ့ဓာတိရှားမှတ်တာဓာတိရှားမှတ်တာဒကရမတို့ဒီနေ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့ဒကရမတွေ6ကငားရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ပုံ17ကနှစ်ကပေါင်း73ပဲခင်ဗျားတို့ရှိပါ73ကိုဘယ်နဲ့ပြောခဲ့လဲအမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပြရမယ်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုပေးရမယ်။မဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတာအမောအပြတ်ထမ်းတယ်နော်။သဘောပါကြ။ဒါပြန်73ကို9နဲ့လိုက်ရမယ်။ရှင်းမလား။73ကို။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအိုးများလိုက်တာဗျာ။73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်တို့က9နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့9ကလည်းခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တရားဓမ္မတို့ဘုရားပြတ်တာကမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒီကငါးအလိုလိုဖြစ်နေလားလို့မှတ်ဆောင်ပါနော်ခင်ဗျားတို့ကငါးခုနဲ့လိုက်ရမယ်လို့ဆိုတော့သဘောကျပါလားဒါကြောင့်ဖြင့်73ရှိတယ်ဒကာဓမ္မဟောဒီကတင်းနံပါတ်စပေါ်တယ်ဆိုတော့ပါဆိုကြပါစို့မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်တယ်နော်မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်မြင်စိတ်ကလေးဘာလို့ပါ့မလဲဖြစ်ပြရှိအာမောဟနဲ့ရှိပြီမြင်စိတ်ကလေးဘာလို့ပါ့ဖြစ်ပြရှိဆိုတော့ဘယ်မြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြရှိပြီးဒီကလာပြပြမဲ့ဆိုတာကတချိန်ကိုက်မတော်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်နောက်ပဲဆွေးမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်လှည့်ပါရှူစိကြိုက်စိတဘောကြသူတို့ကခုပြန်လှည့်ရှုဒကာဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကဥမရားစိရံစိကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်လှည့်ရှုလိုက်တော့ဒီရားတဲ့နေရာရှုလိုက်ဘောကြလားရားတဲ့နေရာမှာရားတဲ့စိကလေးကကိုယ်စိကလေးကဖြစ်ပြီးတက်တာပဲလို့ရှုလိုက်ရတယ်လေမရှိတော့ဘူးညာဘယ်ဟာရှိအောင်မသိဘူးဆိုဒီပြန်ကောက်ရှူစိတ်ရှိစိတ်ပြန်ကောက်အဲ့တော့အားရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆောက်ကျမ်းမာတရားဓမ္မတွေပေါ်တယ်တဲ့ပင်းသူရဲ့အင်းကြီးရတရားဓမ္မတို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့ကဘူးတော့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားပင်းသူကအလဲကနေမဆောက်ဘူးလားဒီမှာမက်ကအလဲကနေဆောက်ဘာတယောက်သူကနေဆောက်တာကျိုးလုံးတဲ့ချိန်ကိုပင်းသူကမလိုက်ဘူးလားဘာလို့လဲတော့ဟိုမှာအကောင်မိနေလို့အဲ့ဒီကောင်မိတယ်ရှင်ဦးခမောင်ပင့်ကလိုက်မစားဘူးလားစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်သလိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှုကြမရှိရောဒီအလဲမှာဆိုတဲ့ဟာရယောက်စုတည်းကလာတဲ့ဆက်စိတ်ဝင်စိတ်အလဲပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပါမရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလျော်ပြန်ထိုင်တော့ဖွက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေစားပဲဝင်ဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကဟောလို့တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲရှူရင်မှတန်တယ်ဗျာဒီကနေပြီးဒီကလာကိုပေါ်ရင် းဝိနည်းလောဘကြီးကဖြတ်ကနေကလေးလေးကအော်တန်ကြတဲ့နဲ့ခင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြုတ်ပြီးရှိကူမရှိဘူး

ရှင်းကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုเสียပင်မျိုးပါ73ကို9နဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကြဗလားဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလည်းပြည့်တယ်ဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတို့တစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်း9ခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကိုတခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြဗလားအဲမောင်းနိုင်လို့ရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုစောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရာကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြဲလိုက်နေတဲ့အမောကမက်ဖြစ်တယ်သဘောကျကဲရှုရကြပါလားရှုเสียဘယ်နှခုပါလဲအဲ73ခုဟာပေါ်တော့ဘယ်နှခုပေါ်ရတယ်တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒီတစ်ခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့တစ်ခုပြောက်သွားရင်ဘယ်လိုက်ကြမလဲအင်းတွေကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါခမားတို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်လေးအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက်ကနေတွဲမတွဲရဘူးလားဘာလဲဘာတွဲအနိစ္စနဲ့မက်ကနေတွဲနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကိလေသာရှားဖို့တည်းကိလေသာရှားမဖို့လို့ရှိရင်ဖြင်းဖရာကခေါ်လိုက်မနဲ့အာထုညဏ်နေသောတာပန်ဒီဖေးသဘောကျမနဲ့အားထုတ်ရအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့ပဲရှိတော့တယ်ဓမ္မတို့ဒီပြင်လောကဒေါသမောဟတာယသမီးရှိပါရဲ့သောကပရိဒီဝါလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညနေအားထုတ်မနဲ့ရပါဘူးဘယ်လောက်ညံပါရှင်းမလားညနေအားထုတ်ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရလွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဗောဓိယာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောက်မညံဘုညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကြိုက်ဘူး။ပေါ်ရအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကမကြိုက်တော့ကိုင်းနီးကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတာကြောင့်ကိုကိုရင်းကရာဘီသားနီးကိုလည်းဂယုမဆိုင်လို့မရတာကဓမျိုးဒီကဲ့သို့အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ကောင်းပြီဒါရင်ရှင်းသွားကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါရီရယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်တာဆိုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ရှိတယ်ရဲ့ပါတွေ့ဒါပြအနိစ္စဘောပြသူကအနိစ္စရှုတာကသကြောစိတ်ကလေးကြာစိတ်ကလေးပေါ်လို့လိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကြာစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြာစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့ဟုတ်သူဒီကဓမ္မတွေရှုစိတ်တိုက်တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားကြိုက်စိတ်တိုက်သလားအနိစ္စတွေ့သလားဒါပြန်အနိစ္စပြတ္တကအနိစ္စရှုတာကမက်ကဒီလိုဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာလာသေးတယ်မလာတော့ညံ့နေအားထုတ်ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရပါတယ်တပည့်တို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့အိုးဒီဥစ္စာလုတ်ကိုမလုတ်သေးလို့မရတာဥက္ကမောင်ဘယ်နဲ့ဆိုလုတ်ကိုမလုတ်သေးလို့မရလုတ်ကိုမလုတ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာရင်းများရနေတုံးမေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်လူချင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဘာပြန်ရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြန်ရနေတာသံဃာချဲ့မဲ့တရားကြီးပြန်ရသဘောကျလားဒီမွေးတယ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုတာရောတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲလိုက်နေသလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လိုက်နေတော့အားထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘောကာမဘောဖြစ်เสียဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခလာလဲလိုက်နေတာပဲရှင်းကြပါလားမက်ကလိုက်ပါရဲ့လားဥက္ကမဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းကခင်ဗျားတို့ကြိုးစိနေတယ်မက်ကသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရဲ့လားဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနင်းမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလဲကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်သနာတယ်လို့ရှင်းတော့သင်ကြပါပဲရတောင်လေးကိုင်းက

0: ိုင်ငံနဲ့သနာလို့ပေါ့အေးအောင်လို့အေးအောင်လို့ရတ္တောင်းလိုက်ကိုင်နာခဏတို့ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ကိုင်နာရင်းမြဲမပုဂ္ဂိုလ်ကိုခလုံးမတိသူမြင်ရောအပူဓာတ်ဒီမလောင်အောင်ဟမ်ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ရတ္တောင်းကိုင်နေဆိုတာသဘောကျဘာလို့ရတ္တောင်းကိုင်ခြင်းလေးလာတော့ခတ်ပြစ်တာရောအမအတော်ကြီးညိုရပါလားခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာမင်ရကြီးညိုရလားကြီးပြည့်ကြီးညိုရလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြီးညိုရကြီးညိုရမရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘောဂရမင်းကြီးကမဲတယ်ဒါကတည်းမှတ်ထားတာဘောဂရမင်းကြီးကမဲလူလျာဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာပို့ပြီးချစ်တဲ့ခင်တယ်လို့လုပ်ကြပါရဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တော့သူတို့ကချိန်ကုန်နေတယ်လေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့သဘောပဲလားမချစ်တဲ့သဘောပဲလားဘုရားမောင်မေးလိုက်ဒါကကြီးတဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပယ်သွားရောမကျိုးစားသဘောပါအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်လို့ရှားကြံပြီးကျွေးတယ်တရားတော်ဒီလမ်းနဲ့ရှားကြံကျွေးမယ်မတရားတော်ဒီလမ်းနဲ့ကောဘာလို့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လို့သဘောပါခင်ဗျားတို့ဘောတိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လို့ပေါ့ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လို့လားဆိုရတယ်ဓမ္မတို့ဒီချစ်တာကတဏှာသဘောကျလားကြက်ကြဆွဲလာတာကဒီကိုယ့်ကိုယ်အတွက်တကမတရားပြအာထုတ်ကြရကံလုံးမဆွနိုင်ဘူးကာမဘဝဖြစ်ကြဇာတိရောက်မကြဘူးလားဒါဆိုချစ်ရရောက်သလားတော့မချစ်ရရောက်ညခင်ဗျားတို့ကိုဇေယောင်းဝယ်လို့ပြီးဒီကရနေကြတာဓမ္မကိုယ်ကိုယ်ကကိုစားဖို့တောက်ဖို့မတရားလို့ရှင်ဘုရုသတ္ထာရီရှိသေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်တွက်တာလောက်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတာပဲသဘောကျလောက်တာလောက်နေကြတယ်ချစ်လို့လောက်ကြလားတဲ့ကောသလမင်းကြီးကကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြဒုစရိုက်လောက်တွေလောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ချစ်ရရောက်ပါလားဆိုတော့ဒကာကြီးတွေ့လုံးသိမ့်မှန်နေပြောတာပဲရှင်းမလားကိုယ်ကိုယ်မချစ်လို့လောက်နေတာကိုယ်ကိုယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီလောက်လောက်နေပြီကလားနောက်အပေလေးပါးတကပိတ်တာကိုယ်ကိုသနာတဲ့အတွက်ဥပဒနာလုံးမလုပ်ပြန်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုရှင်းရင်ဘာလုပ်အောင်ကိုယ်ကိုမရှင်းရင်ရောင်ရွက်ဝဲကြ။ရှင်းပြီလား။ကိုယ်ကိုကိုမရှင်းရင်ကိုယ်ကိုရှင်းရင်အဲ့ဒါငှက်ချရင်ဘယ်ဟာကြကြံလဲမင်း။အယောင်းဝဲပဲကြကြံတယ်ခါရကာလလိုက်ဆိုရင်လွဲလွဲသေးလား။အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာကရှားမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အခုအယောင်းကတောင်းတယ်ဒီနေ့ပဲအဲ900ရတယ်600ရတယ်300ရတယ်ရတာဘုန်းကြီးများကအမှန်တရားကြီးပါတယ်သာသနာတော်ဆုံးကွန်လောင်းရမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ဒုက္ခလည်းခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာရတာပါဘာလဲမပါဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုရတော့တဏှာဖြစ်ဘူးလားတဏှာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာရင်းရကလားဥပါဒံကကာယကံဝစီကံနဲ့ကိုပြောလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီကံတွေကပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်ကမ္မဘဝဖြစ်ပြာဇာတိဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲ။ဒါခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပေါ့။ကိုယ်ကိုယ်ကနာရရောက်သေးလား။ကိုယ်ကိုယ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာကြရ။ကိုယ်ကိုယ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုယ်မကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းကျူးတာ။ရှင်းမလား။ဒါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကွဲပါလား။ဒါဖြင့်ရောင်းရွယ်နေချိန်ကုန်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမကနာတဲ့လို့လုံးလိုက်မကွာကွာလို့ဆိုပြီးကျိန်းနေပါရေးမရေးနေကြလားအာနုပဒနာလို့လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့တဲ့ကာဝေးကြီးယူအောင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြပါအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုဆုံးမြတ်ချက်ချပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတာနဲ့မကနာတာယနေ့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျင်တတ်ကြရှင်းပြီနော်ကိုယ်ကိုယ်သနာလို့ရှင်းဒါတွေနဲ့ရှင်းပါမင်းနဲ့ကြောင့်ဒါရီ73ပြပါလေမလုံးလို့ဒကာသစ်တို့ကမေးမေးဥက္ကမောင်ကမေးမေးမောင်ထွန်းနိုင်လို့ပါမေးမေးစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများလို့စိတ်ယူခိုင်းရှင်းမလားစိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဘောဓဘာတိမဲ့သည်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရပါပထမမဲ့လို့ခြင်းစိတ်တဏှုပဒနာစရှိပါရှင်းမလားပထမမဲ့လို့ခြင်းဒုတိယမဲ့လို့ခြင်းဝေဒနာဥပဒနာရှိပါပေါ်ကြပထမမဲ့လို့ရင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပြုတာအတီးပြုပါတဲ့ဟောကတော့ဝိထုနဲ့လာလို့ဝေဒနာကိုရှင်းဥစွာပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားဝိထုဟောခြင်းလို့တရားဝေဒနာနဲ့ဝင်သွားတာနော်။သဘောပါကြ။ gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကဲအောင်လို့ပါ။ရှင်းမလား။ဖြစ်ပြဲကဲအောင်လို့ပါ။ရ ရှင်းလားဘယ်မှရှုစရာမရှိလို့ရှင်းတစ်လည်းရှုစရာမရှိနှစ်လည်းပြင်းရတယ်ခြောက်ရတယ်တခုမှမပေါ်လားအတွဲတယ်ပေါ်လာလို့ရှင်းလားအတွဲတယ်လိုက်ပေါ်ဗျာဖြစ်ပြလိုက်ကနော်အဲ့ဒီတော့တပည့်တို့ဘယ်လိုမြင်မှာပါလိမ့်မယ်ဗျာလိုက်တော့လိုက်မယ်ဗျာအမြင်တော့ဘယ်လိုမြင်မှာတော့ဆိုတော့မရှိတာရှုပါလိမ့်မယ်သဘောပါဘာတွေ့မလဲအဲမရှိတာအနိစ္စမရှိမှန်းသိတာမရှိတာမရှိမှန်းသိတာဘုရားမောင်တကယ်ရမလားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလေဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဟောရသရုံးလို့မေးတော့မှာဒကာဓမ္မကပထမဥမာမယ်ဒီလောဘစိတ်ကင်းတဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဟာညာနဲ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကင်းတဲ့အသက်ရှင်နေတာဒီအသက်ရှင်မှုတွေရှိသေးရဲ့မရှိတော့ကိုယ်တေကိုမြင်ရှင်းမလားဘာမြင်ပါလဲကိုယ်တေဟောတာကကိုယ်တေဟောတာကကိုမြင်တာရှုတာကကိုမြင်တာနော်ဘုရုတေဘုရုမြင်တာပါလဲကိုယ်တေကိုမြင်တာဆိုတော့ကျင်နပ်ပလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းကလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြစ်နေတယ်လောဘစိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ဟောဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်စိတ်တခုအသက်ပဲရှိတယ်သဘောကျကြဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအဲသူများပြောတဲ့85နဲ့80လေးဆိုတာကဒါကတန်းမှုပြောတာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်အသက်ရှင်နေတာစိတ်တခုနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်သဘောကျအဲ့ဒီစိတ်တခုနဲ့အသက်ရှင်တော့ဒီစိတ်ချုပ်သွားတော့လူတယောက်မသေးသေးဘူးလားအဲ့ဒီအသေးကိုပါနဲ့လိုက်ရအောင်ညာနဲ့မနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေတာကဘာခေါ်မလဲအဲပေရာကဒိဋ္ဌာမြင်တာကဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့ဆိုကိုယ်တည်းကိုမြောင်ကြည့်တာပေါ်ကြလားဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်ကိုယ်တည်းကိုမြောင်ကြည့်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမိတ်လေဒီဘုန်းကြီးတရားနာတာနမိတ်မရှိလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကကငါကနမိတ်မပါခဲ့ဘူးမရှိတာမပြောနဲ့ဘူးရင်းနေသလားခင်ဗျားတို့ကငါကနမိတ်ပါခဲ့ရလားငါကကတည်းကသေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်သေသွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ပါသေသေးလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနမိတ်ရှိခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကအတီးပြုခင်ဗျားတို့အရသုံးလေးကိုအကုန်ပြေဝန်းချပါဆိုတာသဘောကျ။အရသုံးလေးပါလေကပြေဝန်းချတစ်လုံးမှမှန်တစ်လုံးမှမှန်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စဆိုတဲ့နမိတ်မရှိဘူးအနိစ္စနမိတ်တွေသာရှိ။သဘောပါကျ။အနာဂတ်မှာအိဋ္ဌာမိတ်များရှိရပါရှိတော့ဒါဖြင့်အိဋ္ဌာတွေသာရှိနေတော့အိဋ္ဌာမိတ်တွေသာရှိနေတော့ဒကာရမတွေနှခုကူတွေကကျက်ပင်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒီအိဋ္ဌာကိုပဲတခါခင်ဗျားတို့အရာသုံးနဲ့ဖယ်ပြရအောင်လို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှင်းအိဋ္ဌာဘာသစ္စာတုံးကဲဘယ်နှခုကမင်္ဂလာပါရလဲခင်ဗျားတို့ဟန်လုံးတွေရဒီမှာဘိုင်းမဲလဲတာပဲဆိုတော့သဘောပါလားဘာမှဟန်လုံးမနေနဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်တည်းကိုမြင်မှာပဲသဘောပါကြပါမြင်ညမယ်ကိုယ်တည်းကိုမြင်မှာပဲဆိုတော့သိကြပဲသိကြကြကိုယ်တည်းပါပုံမယ်မြင်တာကကိုယ်တည်းကမြင်တာကမယုံလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့သိကြည့်ပါတဲ့နော်ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့ရှိုက်စိတ်မလာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြီးနောက်လေပြန်ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမလာဘူးခင်ဗျာဒီစိတ်နဲ့အသက်ရှင်သဘောကျဘာနဲ့အသက်ရှင်လဲဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့အသက်ရှင်နေမြင်သေးတဲ့ကြားပြန်တော့ကြားတဲ့နဲ့အသက်ရှင်ပြီခဏလေးရှင်ပြီမသေးဘူးလားအဲ့ဒီအသေးလေးတွေကိုဒီကမက်နဲ့လိုက်ရပြီးပါရှင်းမလားအသေးလေးတွေဘာလို့อ่ะငါသေးမနဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့သေတာကအိဋ္ဌာလိုက်တာကအဲဒီလိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒါကိုယ်သေးကိုယ်ကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီနောက်ပါတယ်ဓမ္မတွေဘာကြည့်ခိုင်းတာပါလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲဒီတရားဘက်မှာပြင်ဒါအမှန်ဆိုင်တဲ့စကားနော်ဘာလဲဘာစကားပါလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဒဂရမရစိတ်နှခုနဲ့အသက်ရှင်သလားတစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်ဟောလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်သူလောဘစိတ်ကဖြစ်တာတည်းပြက်တယ်ကနှစ်ကိုတင်းနဲ့ဆိုရင်ပြက်ပြီ အဲ့ဒါနောက်ကနေပြီးဒီကမလိုက်ရပဲဘူးလားလိုက်တော့ဘာနဲ့လောဘဓမ္မတရားပြီးပြီမစွနိုင်ဘူးလားလောဘတရားတရားပေါ်လာကြရင်တော့ဒါကြပြီးပြီးလို့မလာဘူးလားတိမဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့မှကြတော့နဲ့မှမပြီးဘူးလားကဲတော့ဖြင့်အဲ့ဒီအသေးတွေကိုသေးတာတော့သေးသေးတော့ဘုရားမတားလို့မရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသေးတာကိုသိအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်အသေးကဘာခေါ်ကြမလဲနေအသေးသေးတာကအသေးဆိုတော့သူပါလားအတုပါလားအတုပါကအတုပါရှုတာကမဲ့ကသဘောကျအသေးကအတုပါရှုတာကအသေးကဘာသစ္စာလဲနေအသေးကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဟောခင်ဗျားတို့ဆိုနေလားနမိတ်ကိုမပါဘူးဒီထဲမှာပါရဲ့လားဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတော့သဘောကျကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီထဲပန်ရောစင်ဝင်သေးသလားအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားအတိုင်းမိလင်နာမင်းကြီးကဟောတဲ့အတိုင်းဟောလို့သံဃာဥပမာနဲ့ဟောလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘာမှမတွေ့ရင်အလဲပြန်ထိုင်ဘာဖြစ်ဝင်နေပြန်ထိုင်တပည့်တော်ရှုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမင်းမင်းနဲ့ရှုစရာမရှိတဲ့ချင်းဒီပြန်ထိုင်သဘောကျလားအလဲပြန်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သိက္ခာနုပါဒနာယနေ့သိမ့်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဝိသပြန်ပြောကြတော့နော်ဒါလောက်တတ်ကြဘူးလားနေရကဲဝိသပြောမဲ့ကျန်တော့ဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အနိစ္စတရားလို့ဆိုရင်ပြောပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်လို့ယက်ကလေးခတ်ပေးနေလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာမလာဘူးယက်ခတ်ပေးတော့ဘာဆိုကြောင်းလွတ်နိုင်လေရလားမလွတ်နိုင်တော့ဒကာဓမ္မတွေခေါ်တာကလူခေါ်တာကတန်ရုံးရှင်းမလားတရားလူဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒီဘက်ကသူအမေပြုတ်ပြီလာတာပါတော့ဒါကဒါပြန်လူရယ်ပိုင်လို့ရှင်ရယ်ခင်ဗျားတို့သိပြီနေရာချိန်ထားလိုက်ပါအောင်ကဲဝိသကမေးတယ်တရားဓမ္မတို့ဝိသကဝိသနယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလိုက်တယ်ရှင်ကောဓမ္မလူဟာလူပိုင်ရောရှင်ကိုဒါလူကိုပြဒါလူပိုင်ရောရှင်ရှင်းညဒါလေးကပါပါလိမ့်လူခန္ဓာ၅ပါးဒါကဘာပါလဲ။တန်ရောရှင်ပြောတဏှာဥပါဒံကံတန်ရောရှင်ပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတာပေါ့။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိသကဘယ်နဲ့မေးတယ်ဆိုတော့လူဟာတဲ့လူတန်ရောရှင်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။တဏှာမှမေးတာမနစ်ကပြန်ပြောပါလေ။ဒကာဓမ္မတွေမေးပုံလေးသတိထားပါ။လူဟာလူတန်ရောရှင်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။ကဲတပွဲလုံးပြောကြတယ်ဆိုတော့ဗားတယ်လားလူမမိဘလားလူဟာကဲဒါဖြင့်ဘုရားကဖြေလိုက်မရဘူးဟေဝတ်ဆရာမရဘူးလူနဲ့တန်ရတဲ့ဆက်နေမရဘူးပြောရှင်းမလားလူနဲ့ဒါဖြင့်စတုကဒကာဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မကေနာပါသွန်းလိုက်နဲ့ဒီတည်းကခေါင်းကပြောရတဲ့စိတ်ဆက်သုံးမှုဒါစိတ်တွေကပုံပါနေတာဒီတည်းကစိတ်တွေကိုကျတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုပြီးမနဲ့ရှုနေမယ်ဆိုတော့ဒီသာရဏလာသေးရဒါဖြင့်လူဟာလူပံရောစဉ်စွန့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဟာလာသေးရဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့ကန့်နေရင်မရဘူးပြောခန္ဓာတဏှာဥပါဒံကန့်ဆက်နေရင်ခန္ဓာညာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါလားဒါမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်မနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်ဆိုမှကျင်းတ်ပါလားအားလုံးတကယ်တော့ပါလေဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညာတွင်းရင်ဘယ်နဲ့ပါရတယ်လားလေသဘောပါကြဒါခင်များတို့စာနဲ့ပြောနေတာလားအပြနဲ့ပဲရှင်းနေသေးဘူးလားစာနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲအပြနဲ့ပဲရှင်းနေတာပဲဒါကြောင့်တကယ်ဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးတကားပြိဖြင်ကြလို့ကိုယ်ခန္ဓာသနာကြလို့ရှင်းဖြင့်နောက်ဒုက္ခတွေလည်းတပည့်တို့လုံးလုံးမကြုံရင်ပါဘူးဖရဲကိုယ့်ဟာကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီလူနောက်ကနေပြီးလူတန်ရောရှင်မလာဘဲနဲ့မဝင်ပါရှင်းမလားလူနောက်ကနေပါဝင်ရညံဝင်ရညံနေမဲ့အတူတူပဲနော်ဥပမာဘာလို့ရ ။ဟောတွန်းလိုက်လို့ဘာလို့ရမလဲ။ညောင်းဝင်ရမယ်နော်။လူနောက်ကနေပြီးဘာဝင်ရမလဲ
1: ။
0: အဲဒါလူဖြစ်နေတာပေါ့။လူဆိုတာကသမှုရိသစ္စာပါ။အရှင်းစစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲ။သဘောကျ။အဲ့ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေမရှိဘူးလား။ကာလီတော့ကြာလာတာဘုံ90မှာတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွား။သဘောကျ။သူအိမ်ပေါ်ကဆင်းရလား။မရှင်းမနဲ့ပဲဒီမဲ့ဝင်သွားတော့မရဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဘောင်းတော့ပူဇော်မရှိဘူးလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုံးနဲ့အလုံးလို့လို့ရှင်စွန်မိသားလို့မာရှင်းမလားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မဲ့လို့ဆိုကြမှာအလုံးလို့လို့ရှင်လုတ်တဲ့ရှင်စွန်မိသားလို့မှတ်ပါလုတ်တဲ့ချိန်မှာစွန်မိသားလို့သိသိဖြာဖြာမှတ်ပါအဲ့တော့အားငယ်ရအများကြီးဒါနဲ့ဖျားဖြေတာကောမမှန်ဘူးလားလူနဲ့ကာယဆင်ဆက်နေရင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียစိတ်ဓာတ်ဖြစ်เสียဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရနိုင်ဘူးကွာဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးတဲ့လူနဲ့ကာယဆင်ဆက်နေတယ်ရှင်းရပါလားလူနဲ့ကာယဆင
1: ်
0: ကဲဟောတာကလူခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတစ်ပါးပါဖြစ်ပြက်သူကမဲ့လို့ဆိုတော့ဟောဒီကာယဆင်နဲ့ဆက်သေးရဲ့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့ဆက်သေးရဲ
1: ့
0: မဆက်ရရမယ်ကွာရှင်းကြပါလားအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့အားငယ်ကြများပါသေးရဲ့ဒါမနေ့ကတလုံးကိုပဲပြန်ရှင်းတာသဘောကျပြီလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီတိုင်းစဉ်ရောက်ကြမရှိတော့ဘူးလို့လဲဗိုင်းမင်းချပြီးကလာဟုတ်လားဆုံးမဲချပြီးမမှုပါနဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစွမ်းမရအောင်လို့ရတယ်သဘောပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစွမ်းမရအောင်လို့ရသဘောပါကြအရင်တော့စွမ်းမိလို့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာမရဏလာတာကိုပြအခုတော့စွမ်းမိသေးရဲ့မဲ့သေးတာဖြင့်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီဒီမဲ့ကောဆိုတော့ဒကာဓမ္မဒီကိလေသာသူမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကောမပုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မာဟောနေပုံထိုင်ပုံနဲ့သားရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေခင်မုံချင်းမုံနဲ့ပြည့်စုံစွာမရရအောင်ရှားပုံနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလောက်ကမလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးပေါ်ကြဒါပြအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့တယ
1: ်
0: ရမယ်ဆိုတော့ရှင်းကအနာဝင်းသရေကြီးတို့ရဘုံဝိတ္တခါတို့ရဘုံဒီအာလုံးကတဏှတိမှာကြီးတို့ရဘုံဒဂါရမတွေတန်ရောစဉ်ကြားတဲ့ကနေရတာကြီးပဲမှားဒီဖြတ်တတ်တဲ့ညောင်ဝင်လိုက်ရှင်းမလားပါဝင်လိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဩကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးရဲ့ဒီရေလေးချိုးပါဆိုတော့မချိုးခြင်းမှုစဉ်ဖေတတ်နေမှာရိမ့်မိမလားကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးတယ်ဒီမဲ့ရေလေးချိုးပါဆိုတော့မချိုးခြင်းမှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့လှစေခြင်းတဲ့သဘောပြင်ကြီးစေခြင်းတဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာရတဲ့ဘောပေါ့ဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာရလို့ရှင်လူဟာလူပန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်လို့လုပ်ပါရှင်းမလားလူဟာပဲလုပ်ပါဒါပြန်သင်္ဏမမေကုံဖြင့်တရားဓမ္မတွေစိတ်ရှုလဲလူတန်စဉ်ပြတ်တာပဲဝေဒနာရှုရောရုပ်ရှုရောပြတ်တာဒီပဲပရိစ္ဆေကမောပြတ်တာသံရစဉ်ပြတ်တာပဲကောင်းကောင်းကျေနပ်ပလားဒါပြန်ဒီတရားမှာသုံးမနေလိမ့်မယ်ဒကာရမတို့ဒုတိယကလုံးလေးထည့်လိုက်ဦးမယ်နော်မေးပြန်တယ်ဘုရားဘုဆောက်ဘုရားကလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နတ်ရာသူတိရောက်နိုင်ပါမလားမေးတယ်ဆက်ဘယ်နဲ့လဲဒကာရမတို့နတ်ရာသူတိရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နတ်ရာသူတိတော့ရောက်တော့ကွာရှင်းဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒါကြတဲ့နေရာကျဒီသားဒီသမီးနဲ့တပြုံကြီးသွားပါလေရောက်တယ်ရောက်တယ်စိတ်ပဲချက်မရောက်ပဲရှိပါဘူးရောက်နိုင်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပါမလားခင်ဗျာဒါဖြင့်အခုဘုရားကဒါမေဇိမပဏာသပါဠိတော်လို့မှတ်ပါကိုယ်တော်လည်းဟောတာနော်ပုံနာဒီဝိသပရပိုက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝိသာလိပင်မှာရှိလို့ဖယားကလည်းသူ့စီကိုဒီအကြောင်းနဲ့ငောင်းငန်းတော့သွားပြပါလိလို့ဟောတယ်သဘောပါကဲဒါဖြင့်ဒုတိယမေကုံးကဒကာရမတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မရှိမစွန့်မဲနဲ့သုဂတိနတ်ပြည်ရောက်ပါမလားလို့ဝိသကမေးချင်ဖေရဘယ်နဲ့ဒ အပြင်တန်ရောစင်တန်းလာနဲ့ဒါနသီလတွေလောက်ပြီးရောက်ပါတယ်စိတ်သာချပြန်သူတည်းရောသိကြတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားတောင်းမခံဘူးရှင်းမလားသူတည်းရောနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုရားတောင်းမလူဟာလူသားရဲ့စင်မစွန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ဖြေခဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့သိကြတယ်မဟုတ်လားဒါပြန်အလုံးလုံးမှရောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်ထပ်မသွင်းရဘူးကဲဒုတိယမေခွန်းကြတော့ဒကာရမလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ပဲနဲ့သူပတိနတ်ပြေရောက်ပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲကဲဒါဖြင့်သူရမ်းခုပါနဲ့ဟုတ်လားရမ်းခုပါနဲ့ဟောတာကဆုံးကုန်အဲ့ဒီဆုံးကုန်ကိုသူရတယ်တွေ့တပည့်တော်ဒီနောက်ဘုရားပေါ်ရပါလိမ့်များပါလိမ့်သူရမ်းမှန်တာချမ်းသာရပါလိမ့်လို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတယ်တဏှာနဲ့ပဲတောင်းပါရတယ်တဏှာမဟုတ်တဲ့ကိုတောင်းဖတ်မရဘူးလေရနိဗ္ဗာန်တော့သူကတန်ရစေဖြစ်နေလို့မရဘူးသူကတန်ရစေဖြစ်နေလို့ရပါရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အကြိုက်တုံးမရှင်းလို့ပြောနေကြတာပါခင်ဗျားတို့ပွဲရခတ်သူတို့ကြတဲ့မျိုးဖြစ်နေပါပါခဲတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့တော်ကြနိဗ္ဗာန်မကြိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမသိသေးလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိနိဗ္ဗာန်မရပေါ်လာကြသစ္စာမသိရင်သစ္စာသိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာသိတဲ့လူကမဝင်တဲ့လူမှသစ္စာသိရှင်းမလားမဲမပါဘဲနဲ့ဆူတောင်းလို့တည်းကသစ္စာသိပါရဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အတိရောက်ရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခမားတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲအဲဒါနဲ့ဖြစ်ပြခုဒီဘာသစ္စာလို့ကြားဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဖြစ်ပြသိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာလာလို့ချင်းတန်ရုပ်ရှင်တွေအကုန်သွားတယ်မသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့အလုံးလုံးမှသေသေးရှားရှားရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ရဒါဖြင့်ဒီတရားလေးနှလုံးနဲ့ဟောနိုင်တယ်နောက်ဖြင့်နှလုံးကြံနေသေးတယ်နော်ပရမတလုံးမှာမှတ်ပါလူဟာလူသားရဲ့ဆရာမစွန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့ရကဲဒါပြေးပြီနော်ကဲတကသွားပါလူဟာလူသားရဲ့ဆရာမစွန်မနဲ့နတ်သူတွေရောက်နေမှာရောက်နိုင်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလူလူဘာတဏ္ဍဒေသတိမိဒီဒီမိဒီမြင့်နဲ့ဟုတ်လားငှက်ပြတော်တဲ့ကိုင်းနဲ့ရှင်ပြတော်တဲ့ကျွန်းနဲ့တောင်းနေတာတော့သူကနိုင်နေတာလေရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ညင်းလို့လူလေးတာသဘောပါလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတော့တဏှာဥပါဒံနဲ့လုံနေတော့တဏှာဥပါဒံကြီးနယ်ထဲမှာသူကတဏှာဥပါဒံဆိုတာအာသွာ။နားရသူတွေကလည်းအာသွာနယ်ဆိုတာသဘောကျ။သူတို့ကအာသွာကိုအာသွာနယ်တဲ့တော့ပို့ပေး။ရှင်းကြလား။သူတို့ကဘာလဲ။အာသွာဖြစ်သောကြောင့်ဥပါအောင်အာသွာနယ်တော့ပို့ပေးဘူး။အာသွာနယ်ဆိုတော့ဦးနာသိရှိတာအာသွာနယ်ကိုဗျ။နေပြီလား။ဒါပြန်အာသွာနယ်တော့ဖြင့်အာသွာနယ်ကိုတော့ဖြင့်အာသွာကပို့တယ်။ဟုတ်လား။အာသောချုပ်တဲ့တရားကတော့အာသောနဲ့ပို့ပါ့မယ်။ဒီလုံးကအမှန်အရေးကြီးတဲ့ဆရာ။ဒီတလုံးကသိရေးကြီးတဲ့စကားလေဒီတရားပေါ်မှာမှတ်ကြပါ။လူဟာလူပန်ရောစံမစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖြေ။လူဟာသူပန်ရောစံမစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖြေ။ရောက်တယ်ဆိုအာသောနဲ့ပို့အာသောအာသောမို့အာသောနဲ့ပို့တယ်ကွာပြော။ပေါ်လားဘယ်လိုပေါ်လဲဒီလေတနာဥပါဒဏ်ကြီးကကာမတော့ဘောသွားတယ်မဟုတ်လားအာသွားတရားရှိနေလို့ဘယ်နေပို့လိုက်ဒါပြန်အာသောတရားကုံညာပို့နေရလားကဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အာသောတရားကုံညာရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူဟာလူပန်ရုပ်စဉ်စွန့်တယ်လို့လုပ်ပါသဘောပါလူဟာလူပန်ရုပ်စဉ်စွန့်တယ်လို့လုပ်ပါဆိုတာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျကဲဒါပြန်လူဟာလူတန်ရောစံမစွန့်မနဲ့သူတည်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်အဲ့ဒါကဒီအာသွားကပဲပို့သဘောပါဒီအာသွားဒီတရားဓမ္မတို့သုံးချက်ပုံမှာသူချဲလဲနေတယ်ဆိုတာသဘောကျမိဘမရောက်ရင်ပြီးတော့သူတည်တော့ငါရောက်အောင်ပို့မယ်ဆိုပြီးဘုံဘဝတောင်းလာတဲ့တဏှာတွေကမပို့ဘူးလားကဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပို့တာကိုကျေနပ်လို့ရှိရင်ပြန်သူပို့တာဒီအာသွားနဲ့ပို့သောကြောင့်ဒဂရမရခုမနခန္ဓာပြမခန္ဓာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကဘုပို့နေလျာရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒဂရမရ ဘယ်ဟာကိုချွတ်တို့သည်အခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားကြိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့လုံးတို့မေးတော့လူဟာလူပန်ရောဇံကိုစွန့်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါရှင်းမလားလူဟာဘာလုပ်ရစွန့်တဲ့အလုတ်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းဒုက္ခကလည်းငြိမ်းနေနေပါမရောက်ဘူးလားလူဟာလူပန်ရောဇံမစွန့်မဲနဲ့သူတည်လုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ရှင်ရောက်ပါမရောက်နိုင်သေးတော့ဒီကုကိုခေါ်ခဲ့ရှားရှားမှပြီးဒီကလာအင်းနောက်တစ်ခုကလည်းဗာအာသဝိနေဖြစ်နေသောကြောင့်တို့အိုနာသိမလို့ဖြစ်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဓမ္မဝိပဿနာအလုပ်ဟာဖြင့်မလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်ထဲသွင်းမြောင်သွင်းပါလို့ယနေ့တိုက်သွင်းတယ်ရှင်းမလားကဲဒီရင်သောကြောင့
1: ်သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1381ခုနှစ်ကစံလာဇန်24ရက်2019ခုနှစ်မေလ18ရက်တောက်ကြနေ့မန္တိတဲ့နေသားကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မျိုးနဲ့အောင်ချမ်းသာကြွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းနိုင်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသည့်2642နှစ်မြောက်မွေးနေ့အကျိုးသမပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌တောရင်ရေမယားရည်စု၍ဥအောင်မြင်အခြေတန်းအညဉ့်နီယမိသားစုဥဒုတော်ဖြူတထအထဆိုင်မိသားစုဥသောညော့တော်ဝိုင်းတည်မိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာဝင်းမြင့်ဥတော်ရင်ຫນွယ်ရွှေမိအထက်ဆက်လုပ်ငန်းမိသားစုတို့ဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မဟောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ကျတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤပါကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုသာတည်ကျဖွဲ့စွာအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိသကာထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်။ရှောကမ္ပံကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်တိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ။ရောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှင်းကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုချက်တိထဝဲငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြင့်ယံဤတန်ကျိုးကုန်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချင်းဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မောဒရပညာရှိနေသူဤပညာစွာအာအပိုင်ရှိယဝရရဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုအမတ်တရားအဖြစ်ဆင်းခြင်းပါတယ်ကဆုံးလာတရားပွဲတွေမှာဘုရားနုဒတိကုံမိမိတို့ရဲ့ယင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာပွားထုံးပြီးဆက်စပ်ပြရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအယုပြုတာပူဇော်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရရှိဖို့ဓမ္မရည်ချည်တယ်။ညဆောင်ရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1642နှစ်ကလူလောကမှာတတ္တလောကဤတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုဖို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိဖို့လောကလည်းမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတဲ့သူတော်စင်အရှင်မြတ်ကြီးဟာလူတဲကလူသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတော့လဲပဲအလုံးကိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့တရားတွေပေါ်မှာအကျဉ်းတရားကြီးမားစွာထပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဖြစ်ရုံမြတ်ကတရားတွေရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုဟောဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ရဲ့တကယ်ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးစိတ်ဓာတ်ရင်းချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပါရမီ7ပါးအကျင့်တရားများကိုဖြစ်ကျင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပါရမီတရားကောင်းတွေကိုဖြစ်ခြင်းမှာသောဖရားဆိုတာလောကမှာပွင့်ထောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသောဖရားတခင်ကိုရောမြတ်ဟာပြန်ပြီးတော့နှစ်ကာလဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာသာသနာနှစ်နဲ့ပဲဖော်ထုတ်လို့ရတယ်။မဟာတက္ကရေလို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့တက္ကရေလို့ဆိုရင်သောဖရားအလောင်းတော်ဟာမဟာတက္ကရ68ခုနှစ်မှာဖွားမြင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီမဟာတက္ကရ68ဆိုတာဟာမကြာခဏနောက်ပိုင်းမှာကိန်းဂဏနေ့ရတက္ကရတွေကိုရှော့ချခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတက္ကရနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲအမှန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။မဟာတက္ကရ68ခုနှစ်လို့မွေးဖွားတဲ့ခုနှစ်ကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တော်လည်းပဲယမလူမျိုးတွေရဲ့တက္ကရတိပင်လဲ1381ခုဆိုနှစ်ပေါင်း1000ကျော်လေးပဲရှိနေတာဖြစ်လို့ဒီတက္ကရတွေကလည်းအချင်းချင်းရှော့ချပြီးတော့ဖေရင်ကိန်းခန့်အရာတက္ကရတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်တယ်တက္ကရဖြိုထားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်လူတွေမှလည်းအလုံးရှုပ်တဲ့အခါမှာအလုံးရှောက်တဲ့အခါမှာတက္ကရဖြိုကြတာတွေရှိတယ်တက္ကရဖြူပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အသက်ကတော့60ပြည့်ကနေနေပြီ။ဒါပေမဲ့လို့50ဆိုပြီးတော့လုံးလို့လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတက္ကရဖြူထားကြတာနော်။အဲ့တော့ရီတန်ရလို့ဒီပြင်စင်လဲယူလိုက်ရောလူကအသက်80လောက်ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီလူတွေတက္ကရဖြူတဲ့လူကလည်းရှိသေးတာကိုအဲ့မြန်မာတက္ကရတင်နဲ့တွက်လို့မရအခု2642ဆိုတာဘာနဲ့တွက်ပြတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတဲ့နှစ်ကတေချာပေါင်းတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသာသနာတော်နှစ်လို့ခေါ်တယ်2562အဲ့ဒီ2562ထဲကိုဘုရားဖွားတော်မူတာသိတယ်လို့ရှင်အနှစ်80ထဲပေါင်းလိုက်တာပဲဖះကတက်တော့80နေခဲ့ရတာကိုလွယ်လေးပဲ2562ခုကိုနှစ်နှစ်ကိုတက်တော့အနှစ်80ထက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်2642နေဆိုတဲ့ဖះဖွားတော်မူတဲ့နှစ်ကိုသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနီးနဲ့တွေ့တာတော်တော်တမိုင်းကိုရေးသားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမတန်ရှိဝေးတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတက္ကရတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြတော့
ခရစ်တကရစ်ဆိုတာနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ဒါက history လို့ခေါ်တဲ့သမိုင်းတွေကိုရေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တွေ့ချက်နည်းကတော့ဘလို့တွေ့တုံဆုံးရသော်ဘုရားဟာ BC 623ခုနှစ်မှာပွင့်ဖွားတယ်လို့သူတို့တွေ့တယ် BC ဆိုတာ before Christခရစ်တော်မပွေးဖွားပြီ623လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ခရစ်တော်မမွေးခင်မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတာ623 BC 623လို့ဒီလိုတွက်လို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားက623နှစ်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာသိရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီ623ကိုအခုခရစ်နှစ်လို့ခေါ်တဲ့2019ခုနှစ်ကိုထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခု2642ရတယ်နော်2600အဲ့ဒီရှုထောင့်ကတွေ့ရင်လည်းပဲ2642ရအဲ့တော့ယေရှုဘုရားဖွားတော်မူခဲ့တဲ့တက်ကလေးကိုပြောလို့အတိအကျဘယ်နှခုနှစ်ကမွေးတယ်လို့ပြောလို့မရတာဟာမဟာတက်ကလေးနဲ့ပြောလို့မရတာဟာတကရစ်တရားခဏခဏဖြူကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်တကရစ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့2562နှစ်ကိုဖျားဖွားတော်မူတာ80ထဲတဲ့အခါကျတော့တခါတွေ့လို့ရပြန်ရောဒါဖြင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့35ထက်ပေါင်းပြီးတော့တက်ရပြန်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကြတော့2562ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကိင္ကနတ်3မျိုးကိုမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကဆုံးလာပြီနေဟာသစ္စာပြာဖွားတော်မူတာလဲဟုတ်တယ်ဒီကဆုံးလာပြီနေပဲဖျားပြစ်သူရောက်တော်မူတာလဲဒီကဆုံးလာပြီနေပဲနောက်ဆုံးပြိဋိဘံပြုတ်သွားတာလဲဒီကဆုံးလာပြီနေပဲနေအားဖြင့်လအားဖြင့်ဒီလဒီရက်ဒီနေ့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သမိုင်းကြောင်းရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက3 sacred day လို့ရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်မြတ်တဲ့နေ့သုံးခုတိုက်ဆိုင်တဲ့ကဆုံးလာပြီနေလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီကဆုံးလာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံစကလုံးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေသခလို့ခေါ်တယ်ဝေသခဝေသခဆိုတာကဆုံးလာကိုပြောတာဘာကြောင့်ဝေသခလို့ခေါ်လို့ဆိုဝိသခနက္ခနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ရလာပြီဝဉ္ကြီးဟာလာပြီနေမှာထွက်တာဖြစ်တယ်ဒီလမှာဝိသခနက္ခနဲ့ရှင်းထွက်တယ်လို့လို့ဆိုတယ်ဝိသခာဆိုတာနက္ခရဲ့နာမည်အကြောင်းမကြီးပြောတော့မဟုတ်ဘူးနက္ခရဲ့နာမည်အဲ့ဒီဝိသခာနက္ခနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိသခာနက္ခထွက်တဲ့လာမှုဒီလာကိုဝိသခာလို့အိန္ဒိယစကလုံးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့အတန်တွင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဖိသခာခါကိုသူတို့ပြီးအောင်မဆိုတဲ့အခါမှာဖိသက်လို့ဖြစ်သွားအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ဘူးဖေဆတ်ဆိုတာဝေတာခပဲကဆုံလာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ကဘာကုလသမဂ္ဂကအဖွဲ့ကြီးကတက္ကရာ2000မှာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုခေတ်ဆက်တဲ့ holiday ဖြစ်ကျင်ညာခဲ့တယ်ဖြစ်အဲ့တော့တက္ကရာ2000မှာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဟာအတိမတ်ပြုခံရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နော်သောတာဘောရမတဝင်သူတော်စင်နေနေရတော့ကဆုံးလာပြီနေကိုရသော်ဗျာရဲ့ခုံနေခြေစွော်တွေကိုကြီးမှန်းပြီးပူဇော်နေချတာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကဆုံးလာပြီညောင်ရီ3ပွဲဆိုပြီးပွဲတော်တစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ညောင်ရီ3ပွဲလုပ်တာဟာဖះပွင့်တော်မူတာကိုပဲအဓိကထားလုပ်တယ်ဖះရဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခုဒီတရားဝဲကြတော့အဓိကဖွားပြီးမှပွင့်လို့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဓိကဖြစ်တဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဥဒိကထလောက်တာဖြစ်တယ်ဖွားတော်မူပြီးတော့ပွင့်တယ်ပွင့်ပြီးရင်ပြိဋိဘံဆန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီရက်3ရက်ကို
ကဆုံးလာပြီနေ့မှာတိုက်တိုက်ဆန်းဆန်းဖြစ်လို့ဝေဆပ်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ကျင်းပတာအခုတရားပွဲကျင်းပတာမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့ရက်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အမတ်တရားပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တပည့်ငါဆိုညောင်ရီသုံးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဘုရားပွင့်တော်မူရာညောင်ပင်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အထိတ်မှန်အနေနဲ့ညောင်ရီသုံးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်လို့ပြိဋိဘံပြုတာတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါနော်ပြိဋိဘံပြုတဲ့ပွဲတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဖွားတော်မူတဲ့ပွဲဘုရားရဲ့မွေးနေ့ပေါ့မွေးနေ့ပွဲကိုဆင်ကျင်းပကြတယ်ဗုဒ္ဓနေ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဒါကိုတေးသေးချာချာသိထားပါသိရမှာဖြစ်တယ် BC 623မှာမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတယ်ခဏပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2642နှစ်ရှိပြီလို့ကဆုံလာပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကျတော့ခဏန်းတိုးတော့ကဆုံလာပြီနေမှာ42ဖြစ်တော့လဲကဆုံလာပြီကျတော့တရနေ့ကျတော့43နဲ့ရောက်ပြီအဲ့ဒီကျတော့ Happy New Year လေးပါလေးလှုပ်ကြပေါ့သာသနာသက်ကလေးနှစ်သက်ပြောင်းပြီလို့ဒီလိုမှတ်တာဒါပြီးကျတော့တရနေ့မှာပြောင်းတယ်ဒါလည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ရှားတဲ့လူတွေအမှတ်တမဲ့နေကြတာပေါ့မာတော့အမှတ်တမဲ့မနေရဘူးအဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပညာဉာဏ်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပညာဉာဏ်ကြီးလို့တတဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအလွဲမှမရှိဘူးလောကမှာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲမှပြီးတော့ညွှန်ကြားလို့ရှိရချက်မအောင်မျက်နှာတွေအများကြီးရှိတယ်တတဝရအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးမှုတွေဟာမာယွင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဆန္ဒဒုက္ခမရဘဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတာတွေကအများကြီးနော်အဲ့တော့အကျဉ်းတရားရှိုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအထူးကအလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ဆိုတာအသိပညာအထူးကကြားတယ်အဲ့လိုအသိပညာအထူးကကြားတဲ့ဖရာဘောကကိုရောက်ရှိဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားပညာပါရမီတွေများစွာဖြည့်ခဲ့ရဒီတဲ့ကပညာပါရမီဖြည့်တဲ့ခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်တွေဟာဘလို့စဉ်းစားဉာဏ်တွေအကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ဥမင်ကဆက်လို့ဆိုရဲမောဒရာပညာရှိအကြောင်းဆက်လက်နားထောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မောဒရာပညာရှိအကြောင်းဘုရားမဖြစ်ခင်ကတည်းကအဋ္ဌဉာဏ်တွေဟာပွင့်နှင်းနေစဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဆွလို့ရပေါ့အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိနဲ့သူနဲ့ပညာစွမ်းအားတွေကိုမသားကြရအောင်ဒီနေ့ဝိရဟမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာမောဒရာပညာရှိကိုရှားဆုံးမှုတင့်အောင်ရှားဆုံးမှုတင့်အောင်လှုပ်ဖို့ကိုင်းပဲအမတ်ကြီး၄ယောက်ကလှုပ်ဖို့ကိုင်းပဲပညာရှိလို့ခေါ်တဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ကဒီကြံဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်ပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျွလွန်ညာဘုရင်ရဲ့ယရနာတွေဖြစ်တဲ့ပရမယာအုတ်ဆောင်ရွှေဘုရင်ဘုရင်ဝတ်ဆင်တဲ့ရွှေဘုရင်ဘုရင်ချုပ်တဲ့ကပလာဘုရင်စည်းတဲ့ရွှေချင်းနင်းတို့နန်းတော်အနေပျောက်သွားအောင်နန်းတော်ကြီးမှာယရနာပစ္စည်းတွေခိုးမှုဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖန်တီးကြဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီယရနာပစ္စည်းတွေကဘယ်မှာသွားတွေ့တုံးဆိုမဟောဒရာအိမ်မှာသွားတွေ့မဟောဒရာအိမ်တွေ့တော့မဟောဒရာဟာမင်းပြစ်မင်းထံတင့်ပြီပေါ့သူ့အိမ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိရတဲ့ဘုရင်ကြီးဘုရင်ဆိုတာလဲယန္တုအလုံးများစင်္ကြန်ညာလဲအာနယ်ကြောက်တယ်သူတို့ကအဲ့တော့မဟောဒရာကိုဖမ်းဖို့စီးဖို့မိန့်ထုတ်တယ်မိန့်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟောဒရာပညာရှိဟာအဖမ်းမခံရအောင်ရှောင်တိန်တဲ့အနေနဲ့တိတ်တဆိတ်အိမ်ကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလဲအခုခေတ်လည်းအဲ့လိုတိန်ရတယ်မတိန်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဖမ်းတော့မယ်လို့သတင်းကြရဲ့အဲ့ဒါတိန်နေမှာတချို့ဟာကြတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ခံရတာတွေရှိတယ်လေ
တော့ရှောင်းတိန်နေရတယ်အမောဒရာပညာရှင်ကလည်းဒီချိန်ဖန်ခါရရဲ့မသက်တာဘူးလေဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုသူလည်းတိတ်တဲ့စိတ်ထွက်သွားပြီးတော့တိန်နေလဲရတယ်သို့သောမောဒရာပညာရှင်ရဲ့ကျင်ရဖြစ်တဲ့အမရာဒေဝီကအဗ္ဗံမဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စာထက်တယ်ရှေရနာရီဘသူခိုးတယ်ဆိုတာသူဟာစနစ်တကျဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဘုရင်ကြီးကိုခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တခိုးလျောက်ပါဖမ်းပြီးတော့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုဘုရင်ကြီးကိုဆက်သနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မောဒရာပညာရှိကရာဇဝမှုကလွတ်သွားတယ်လက်တွေ့ပြနိုင်လို့ရှိရင်လွတ်တာပေါ့ဒါလည်းပညာစွမ်းနဲ့မှဖြည့်ရှင်းလို့ရတာခဏိခေတ်မှလည်းပဲပြဿနာတွေဆိုတာဒီလိုရှိရှိတဲ့အခါမှာပမာန်ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးအသိပညာစွမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှရတယ်။နန်းတွင်ယရနာခိုးမှုပြဿနာကြီးကအမှန်တမ်းမှကြီးမားတယ်။ဘယင်ဆိုတာလဲပဲချက်ချင်းအမိန့်ချရတယ်။တေချာမစစ်ဆေးပဲနဲ့ခိုးသူကိုတတ်စင်ရေးဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှောင်းတိန်နေလိုက်တာ။နောက်ခိုးသူလေးယောက်ပေါ်လာတယ်။ခွန်သူတွေဟာတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးအမတ်ကြီးလေးယောက်ပဲဖြစ်တယ်။မောဒရာဒုက္ခရောက်အောင်ကြံဆောင်တဲ့အမတ်ကြီးလေးယောက်။အမတ်ကြီးလေးယောက်ကိုဂရုံးပြောင်းအောင်ရိတ်ပြီးတော့မြောက်ကြီးလေးကောင်အဖြစ်အမယာဒေဝီကတကယ်ကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်အောင်ပညာရှိနှိမ့်ဆက်နီးနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်။ပညာရှိနှိမ့်ဆက်နီးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလက်ကိုပဲလက်လန်ထားတဲ့သဘောမျိုး။လက်ဆိုတာပဲလက်လန်ထားလို့ရှိရင်လှုပ်မှမလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။ရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်တယ်။အပညာရှိနှိမ့်ဆက်တဲ့နီးကအဲ့ဒီနီးနဲ့နှိမ့်ဆက်တာ။ရောပြူကြီးလေးကောင်ဆက်တပါရစေဆိုပြီးယရနာပစ္စည်းတွေလည်းပြန်အသခိုးတွေဟာသူ့မဟောတရာပညာရှိမဟုတ်ပါဘူးဒီလူလေးဦးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိတက်ကရနဲ့ငကောအနှင်းခဲ့တယ်။သို့သောဘီကြီးဟာမဟောတရာပညာရှိကလည်းရှောင်းတိန်သွားတာဖြစ်လို့နန်းတော်မှာသူ့ကိုအကြံပေးမဲ့လူမရှိတော့သခိုးတွေမိဘရဲ့တန်းနဲ့အရေးမယူပဲနဲ့လွတ်လိုက်တယ်လူငင်းချမ်းသာကွင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိတယ်ရှိတယ်နော်တကယ်ကိုခိုးသူမှတိရတဲ့နဲ့လူငင်းချမ်းသာကွင်ပေးထားလိုက်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုနန်းတော်မှာတကယ်ကိုပညာသားပါပါပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့ရှင်းပြပြီးပညာရှိစကားပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန်းတော်ကြီးမှာစိတ်သုံးနေတယ်။လူတော်လူကောင်းတွေစိတ်သုံးလာတယ်။မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကများလာတယ်။များလာတာကိုဘုရားတတိထားမိတော့ဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့ထီချက်ဆောင်နတ်သမီးထီချက်ဆောင်နတ်သမီးဆိုတာဘုရင်ရဲ့ထီချက်မှာသူကသူ့ရဲ့ပုံမွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့နတ်သမီးပေါ့နော်နေထိုင်တဲ့နတ်သမီးနတ်တွေဆိုတာတခါတရံကျတော့လူတွေရဲ့အဆောင်အုံနဲ့သူတို့ရဲ့အဆောင်အုံနေမြေကြီးပေါ်ရှိတဲ့တစ်ပင်နေနဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့အဆောင်အုံနေဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒါတွေကိုဘူမတ်ထနတ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကလူတွေလိုပဲလူတွေရဲ့အကြားမှာပဲအိမ်နေမှာနေကြရတယ်လူတွေအနီးမှာနေကြရတယ်။အိမ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့နတ်ကိုအိမ်ဆောင်နတ်လို့ခေါ်တာ။ဒီလူတွေရဲ့အနီးမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆောင်နတ်လို့ခေါ်တာ။တကယ်ကတော့သူတို့ကိုမင်းငါတို့ကိုစောင့်ပါလို့ဂျူတီချထားတာမှမဟုတ်တာ။ဘယ်သူမှလည်းပတ်စံပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့အာရခဒေဝတာအစောင့်နတ်ဆိုတော့ရှိတယ်။အစောင့်နတ်ဆိုတာသူ့ကိုသူများတာဝန်ပေးထားလို့စောင့်နေတဲ့နတ်မဟုတ်ဘူး။နော်။ဆောင်နေတဲ့နတ်မဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်ခင်ရံပင်ရပဲသူကခင်လို့ရှိရင်တော့ဆောင်မှာပေါ့မခင်ရင်တော့မဆောင်နတ်ဆိုတာကကြောင်လဲတွန့်တတ်တယ်ဆောင်လဲဆောင်လျှောက်တတ်တယ်နတ်ကလည်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့နတ်ကဆောင်ရှောက်မယ်ဒီကြောင်တွန့်တတ်တဲ့နတ်ကလည်းကြောင်တွန့်တယ်အဲ့တော့နတ်ဆိုရင်အကောင်းကြီးမအောင်မေးလေးနဲ့နော်ကြောင်တွန့်တဲ့နတ်ကတွန့်တာပဲအခုထီချောင်းသောနတ်သမီးကဘုရင်ကြီးအနိဗ္ဗာန်မှာဘုရင်ကြီးဟိုခေါ်ပြောပြတာဆုံးမတဲ့ဇာတာတွေဩဝါဒဇာတာတွေပြောဆိုခဲ့တဲ့ထဲမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာတကယ်ကိုတရားနိလန်းကြတာလေ
အဲ့ဒီတရားနိလန်ကြတဲ့စကားတွေကိုမကြားရမကြားရဘူးမဟုတ်တရုတ်တွေပြောတဲ့လူတွေလူတွေကလည်းပြောကြရပြောကြတာမမှန်မကန်နေပြောကြတယ်သို့သော်နတ်တွေကသိတယ်ဒီကောင်လိမ့်နေတယ်ဆိုတာနတ်တွေကသိတယ်သိနေတာသိနေတော့မမှန်ကန်ကန်နေမကြားရတာကြားတဲ့အခါကျတော့မဟောဒရာပညာရှိကိုနန်းတော်ပေါ်ပြန်ရောက်အောင်သူကြံဆောင်တယ်နတ်ကနေဘလို့ကြောင်းဆောင်တော့ဆိုညအခါမှာထီးဖြူကထီးချက်ကိုရုပ်တရက်ဘွားကနေထီးချက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နတ်သမီးတယောက်ပေါ်လာတယ်ဘီရင်ကြီးအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကိုမေကွန်လေးဘုတ်မေးသွားတယ်မေကွန်ဘုတ်ဆာလေးခုမေးသွားတယ်မေးသွားတဲ့အခါမှာကဲဒီမေကွန်ဖြေးပါဆိုတော့ဘီရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်နတ်သမီးမေးတဲ့မေကွန်လေးခုမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်တော့ဘီရင်ကြီးကနှစ်ပြင်ကကျမပညာရှိတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြေပါမယ်ဒီနေ့တည့်ရက်တော့ခွင့်ပေးပါဆိုခွင့်တောင်းတာဒါနဲ့နတ်သမီးကကောင်းပြီဆိုသူခွင့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တည့်ရက်ကျတော့ရောက်ရှူကြီးလေးကောင်အဖြစ်ဆက်ခံထားရတဲ့တေနကတို့ပုဂ္ဂုတတို့ကာမိန်နာတို့ဒေဝိနာဆိုရဲအမတ်ကြီးလေးယောက်စီကိုဘီရင်ကြီးကမနဲ့စောစောမှဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ငါနန်းတော်ပညာရှိအမတ်ကြီးလေးလာခဲ့ကြလာခဲ့ကြတိုင်ပင်စရာရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတ်ကြီးလေးယောက်ကကရုံးပြောင်းအောင်တုံးထားတာဖြစ်တော့သူတို့မလာရဲဘူးတဲ့နော်ခုခေတ်ကတော့ကတုံးကိစ္စမရှိအောင်ဘောဓမားလည်းကတုံးပဲနော်လက်ဝိသမားလည်းကတုံးပဲဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးခုခေတ်တော့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတုံးတုံးထတာမလာရဲပါဘူးလို့ဘုရင်ကြီးစီပြောတယ်ဘုရင်ကြီးကကောင်းပြီမင်းတို့ဆိုပြီးတော့ဝင်းကြီးအုတ်ထုတ်ဝင်းကြီးတွေဆောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်ကိုအဲ့ဒီခေတ်မှာဘုရင်ကြီးကပို့လိုက်ပြီးတော့ဒီအုတ်ထုတ်လေးဆောင်းပြီးတော့နန်းတော်အခကဝိညာလို့အဲ့ဒီခေတ်ကစားတယ်လို့အုတ်ထုတ်ပေါ်လာတဲ့ခေတ်လို့သူတို့ပြောတယ်။နော်။ဝင်းကြီးအုတ်ထုတ်ပွဲတဲ့ပြတဲ့အုတ်ထုတ်နဲ့တူလားမတူလားတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီဝင်းကြီးဆောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်တွေဆောင်းပြီးခုခေတ်ပါလီမန်အမတ်တွေဆောင်းတဲ့ဘောင်းကျက်တွေခေါင်းပေါင်းတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့သူတွေ။အဲ့ဒီလိုအုတ်ထုတ်ဆောင်းပြီးတော့တက်ခဲလို့ဆိုတော့အုတ်ထုတ်လေးဆောင်းပြီးတော့သူတို့နန်းတော်တွေမှာအခါစားဝင်လာကြတယ်။ခါသားဝင်လာတော့ဘီရင်ကြီးကသူတို့ပြောတယ်ညကတဲ့ငါအိတ်နေတော့အိယာကနုနုချင်းနတ်သမီးတယောက်ပွားခဲ့တဲ့ပေါ်လာပြီငါ့ကိုမေခွန်ပု္ပ္ပစာ၄ခုမေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမေခွန်လေးကိုမင်းတို့ဖြေကြစမ်းဆိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမေခွန်လေးထုတ်ပြောအဖြေကိုဘလို့မှရှာမတွေ့ဘူးခေါင်းကုတ်ချနိုင်ကုတ်ခေါင်းမောင်းတော့ကျွတ်အဖြေကိုရှာမတွေ့ဘူးအဖြေမတွေ့တော့သူတို့လည်းမဖြေနိုင်ဘူးဘီရင်ကြီးကလည်းမဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမေကွန်ပု္ပ္ပစာ၄ခုရဲ့အဖြေကိုလုံးဝအစားရှာပြီးတော့မတွေ့ကြအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့ကုန်သွားတယ်ညရောက်တော့နတ်သမီးကပေါ်လာပြန်နော်ပေါ်လာပြန်ပြီးမင်းကြီးမနေ့ကမေးထားတဲ့မေကွန်အဖြေရပါလားလို့ဆိုမရသေးဘူးတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးခေါ်ပြီးတော့မေးတော့လည်းမဖြေနိုင်ကြဘူး။ဘယ်အစားဖြေရမှန်းကိုမသိဘူး။အဖြေမှန်မထုတ်နိုင်ကြဘူး။လောကမှာပြဿနာတစ်ခုဆိုအဖြေထုတ်တယ်ဆိုပညာရှိမှထုတ်နိုင်တာနော်။အဲ့ဒါမှခဲနေတယ်။တာမန်မေးခွန်းလေးတွေတောင်းတစ်ခါတစ်ခါအဖြေမှန်ထုတ်ဖို့ဆိုတော်တော်ခက်တယ်လေ။အခုလို့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သမီးကမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဟာအဖြေမှန်မထုတ်နိုင်ကြဘူး။အဲ့တော့နတ်သမီးကဗာပြောလဲလို့ဆိုဘီရင်ကြီးကိုဘီရင်ကြီးကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့စပြီးဗာပြောတော့ဆိုဒီနတ်သမီးကပြောတာဘာ ਈ ပြောတော့ဆိုကောနုတန္တမိပစ္စောတိအခိပရိယတနံစရံတင်မင်းကြီးကဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မိရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့မီးလိုက်ရှာနေတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့လောကမှာ
မိရှိနေတဲ့တန်းနဲ့မိကိုမမွေးပဲနဲ့မိကိုလိုက်ရှာနေတယ်မိကိုကြောပေးပြီးတော့မိလိုက်ရှာ

မြူသွားပြီးတော့မီးမွေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတကယ်မီးလို့တတ်မိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောဒရာပညာရှိတာဖြစ်တယ်သူသာသိနိုင်တယ်ငါမေးတဲ့အမေကမောဒရာပညာရှိရလွယ်လို့ဘယ်သူမှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သင်မင်းကြီးဟာမီးမရှာဘဲနဲ့ပိုးဆိုးယူကိုမီးလုပ်ပြီးတော့ရှားနေမှာဘယ်တော့မှအဖြေမရနိုင်ဘူးဒီစကားအနေစပြီးတော့ဖြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုအဲ့ဒါတွေမကဘူးပြောလိုက်တာသူကအဒက္ခိရတ္တိခိသောတံသာတဝေဒအမညတပတ္တဂောမယသုံနာနိအဘိမထံတိနာနိသဝိပရိတာယတင်ညာယနာတက္ခိပစ္စလေတထာဘလုံးမဘုဆုံးကြီးကိုမီးလုံလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေကိုမိခွန်းတွေဖြေခိုင်းလို့ဘယ်တော့မှဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အေဝံပိအနုပယေနအထံနလဘတိမိခောအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမမကန်နီးလန်းနဲ့ရှာရင်ဘယ်တော့မှအမှန်တရားကိုရမှာမဟုတ်ဘူးမီးလိုချင်ပါတယ်ဆိုမှပိုးဆုံးညူသွားမီးမွေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီတိမ့်ပဲပြောတာနော်ပိုးဆုံးညူနဲ့တူတဲ့အမကြီးတွေသွားပြီးမေးလို့ဒီအဖြေပဲရမလဲဒါနေမကဘူးဝိတန္တောခွန်တော်ဟံယထခိရဏဝိနတိနို့လူချင်းတို့နို့ညစ်ပါဆိုမှနွားရဲ့ဂျိုသွားညစ်တယ်နို့မညစ်ဖ ೇನೆ ဂျိုသွားညစ်ရင်လည်းနို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့လုံပုံလုံးဒီလုံးနီးလုံးကနေကလွယ်မှနေတယ်နော်နွားရဲ့ဥဂျိုနဲ့တူတဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေသွားပြီးဒီမေခွန်မေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နို့ရင်နဲ့တူတဲ့အဖြေထွက်မလို့မောဒရာပညာရှိလို့ဆိုတဲ့နွားရဲ့နှုတ်မျိုးကိုညှစ်မှနှုတ်ရီထွက်တော့ပေါ့ဆိုတာကတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးပေါ့မတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားမေးလို့ဘယ်တော့မှအဖြစ်မရဘူးလို့ပြောချင်တာနော်ဘယ်တော့မှအဖြစ်မရအဲ့ဒီလိုဥပမာစကားတွေနဲ့ပြောပြီးလောကမှာဘယင်းဆိုတာဟာတဲ့ဝိဝိဒေဟိဥပယေဟိအထံပပွန်တိမာနဝါဒီလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရအောင်စူးစမ်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်။ဘယင်းနေဟာအဲ့လိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစူးစမ်းအထောက်တယ်။နေကဟေနအမိတ္တနာမိတ္တနာပက်ကဟေနစာတပည့်ရုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရံသူကိုနှိပ်ကွက်ရမှာမိစေကိုချီးမွမ်းရမှာအခုကဘာမှအသုံးမကျတဲ့အမကြီးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်ထားတယ်။တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့မောဒရာကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားတယ်ဒီဒိဗေကိုပြောတာเนาะမောဒရာကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားတယ်သေနာမောခပလာပေနဝလဘာနာနေယနာစာစာတိစကတိစကတိပါလာအဝတန္တိဝတ္တံတရတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းဆိုရဟာတဲ့เนาะဒီပညာရှိအမတ်တွေတကယ်ကိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့စီကနီးခံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးရတာဖြစ်တယ်။တင်မင်းကြီးကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ရှမ်းသူမိတ်ဆွေမခွဲခြားတတ်ဘူး။အကျိုးရှိမရှိတတိလိမ္မာမှုရှိမရှိဒါတွေကိုမခွဲခြားတတ်ဘူးတဲ့။မခွဲခြားတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တင်မင်းကြီးလှုပ်သမျှဘယ်ရာမှဟိုအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘင်းကြီးကိုနှိပ်ခွက်ပြီးတော့ဘင်းကြီးနှိပ်ခွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။အဲ့လိုပြောပြီးမောဒရာပညာရှိမှတပါဒီမိခွန်းတွေကိုဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မောဒရာပညာရှိကိုရအောင်ရှာဒီမိခွန်းကိုသူစီကအဖြေရအောင်တောင်းဒီအဖြေကိုမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်သင်မင်းကြီးကိုဟောဒီတန်ထုတ်ကြီးနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲမယ်လို့ဘီရင်ကြီးကိုကြောက်လောက်အောင်ချိန်ချောက်ပြီးတော့နတ်သမီးကပြောသွားတယ်လူကလည်းနတ်မှကြောက်တာနော်နတ်မှကြောက်တာဟိုတက်တော်တွေဆိုပြောင်းအောင်ခုတ်ကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စီမှာမရေယာရဲ့မြောက်ဖက်မှာဘိုးတော်တောင်ဆိုတဲ့တစ်ပင်နေတော့အောင်လေးဘယ်သူမှမခုတ်ရဲဘူး။ဘိုးတော်တောင်ခုတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲလမ်းနဲ့ကြောက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါကြတော့နော်။နတ်ကြီးတယ်နတ်ရှိတယ်ဆိုရင်မခုတ်ရဲတော့ဒီပြင်ပင်ဆိုပြောင်းအောင်ခုတ်တာ။အဲ့တော့နတ်တော့ကြောက်တယ်။အဲ့တော့တပည့်နေမပြောင်းအောင်နတ်တွေကိုတန်တုပ်ခိုင်ထားပြီးတော့ရုပ်ပုံထဲထားမှဖြစ်မှာပြောင်းတော့ပြောင်းကုန်မှာပဲခုနော်အ
ဲ့တော့ဖြည့်ချက်ဆောင်တန်သမီးကအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဟာမဟောဒရာမတပါအာကိုရငါမရှိတော့ဘူးဒီအမကြီးတွေကလည်းအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးအကယ်၍အဖြေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတန်သမီးကငါ့ကိုဒဏ်ခတ်တော့မှာပဲဆိုအဲ့တော့သူ့ရဲ့မေမှုရန်တွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့အရက်လေးပြန်နာမြင်းစီတမန်တွေကိုဆွတ်လွတ်တယ်မဟောဒရာတွေ့တဲ့နေရာမှာဘုရင်ကခေါ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေတထောင်ပေးပြီးတော့သူ့လက်ထဲကိုငွေတထောင်ထည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်နန်းတော်အဲ့တော့အရက်လေးမျက်နှာသူမျက်စိတမန်တွေကိုဆွလွတ်လိုက်တယ်ဝိရိယတိုင်အရှိပေါ့အနောက်ပေါ့တောင်ပေါ့မြောက်ပေါ့မြို့တကားပေါ့လေးပေါ့ကနေထွက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကိုရှာဖွေကထွက်ကြထွက်တဲ့အခါမှာတောင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့မျက်စိတမန်ကမောဒရာပညာရှိရဲ့တည်င်းအစာနာကိုစတင်ရရှိလာတောင်ယဝမိစ္ဆရွာမှာမောဒရာရှိတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကြအဲ့ဒီရွာလိုက်သွားတယ်မောဒရာပညာရှိကအရှိယဝမိစ္ဆရွာသားသောသောမင်းပြစ်တံတင်းလို့ပုံနေတာကြတော့တောင်ရွာသွားပုံနေနော်သူ့ရွာသူမပုံဘူးဒါလည်းအဲ့ဒါလို့ပတ်နိုင်ရတယ်ဒီကောင်ဆွေမျိုးတွေစီအောင်းနေမှာပဲဆိုသွားဖမ်းမှာလေအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးတောင်ရွာမှာသွားပုံမြောက်ရွာဆိုတော့လေအမရာဒေဝီရဲ့ရွာဆိုတော့ဒါသူမိမရွာရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့သွားဖမ်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့ကြောင့်မို့သူနဲ့မပတ်သက်တဲ့တောင်ရွာကိုသွားပုံနေအဲ့တော့တမန်ကလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဲလွန်စားနဲ့ရှာလိုက်တော့လူစိမ်းရှာတဲ့အခါမှာအိုးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အိုးအလုပ်ရုံမှာလူတယောက်တော့ရောက်နေလေရဲ့အိုးလုပ်ငန်းဝင်လုပ်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့သဲလွန်စားလေးကတော့သွားတယ်နော်ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကရှွတ်နေအပီပီနဲ့အိုးလုပ်သမားရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့အိုးတွေလုပ်အိုးလုံရာနေပြီးတော့တမင်းစားချိန်ခဏနားတဲ့အချိန်မှာမရောမုန်နေဘူးစားနေတဲ့အချိန်လေးမှာအမတ်ကရောက်သွားတယ်တမန်ကရောက်သွားတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သိပြီသူကအကင်းမတော့ဒါနန်းတော့လိုက်လာပြီဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူဘုရင်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာအထင်လွဲတာကထင်းနှန်းစိစိန်လိုချင်လို့ဒီရှေရနာပစ္စည်းကိုတိတ်တဆိတ်ခိုးယူတယ်။ဘယင်းအာနာကိုလူယူလိုက်မယ်။အာနာသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခုံးတိုက်ထားတဲ့သတင်းကြောင့်ဘယင်းကြီးကထင်လွဲနေတာ။ဖမ်းမိတ်ပေးထားတာ။အဲ့ဒါကိုရှောင်လွဲဖို့အနေနဲ့ဒီစိတ်ကူးသူ့မှာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ရှော့အပေပေနဲ့အုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့အေးဆေးဆေးနေနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားတဲ့တမန်လုပ်တဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိနားလဲရောက်ရောမောဒရာပညာရှိကဆာလက်ဆာပယောမုန်တွေကိုသာဖယ်ပြီးတော့နန်းတော်ကလိုက်လာတဲ့အမတ်နဲ့စကားပြောတယ်နန်းတော်ကလိုက်လာတဲ့အမတ်ကတေနကပဲသားဖြစ်တယ်တေနကအမတ်ကြီးနဲ့မောဒရာတို့ဟာပညာနဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဒီဘိတ်လောက်ထားတာရှိတော့အဲ့ဒါကိုသိနေကြတေနကအမတ်ကပစ္စည်းဥစ္စာကတန်မိုးရှိတယ်ပညာကတန်မိုးမရှိဘူးပညာရှိတာပိုကောင်းပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘက်ကနေဆိုခဲ့တာမောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒါကိုခြေပပြီးပညာရှိတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဘက်ကသူကအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိရှင်ပေပြီးတော့အလုံးလုံးကင်စားတော့နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတေနကဖက်သားအနေနဲ့မောဒရာပညာရှိကိုစကားပါပြောလိုက်တော့ဆိုသစ္ဆန်ကိရတွန်အပိပူရိပညာအရှင်ပညာရှိဟာပညာပဲဘလောက်ပဲရှိရှိတေနကအမတ်ကြီးပြောတာမှန်တယ်ဘာကြောင့်တော့ဆိုရင်တ
တင်မင်းတင်ပညာရှိဟာပညာတော့ရှိပါရဲ့ပိဿာမရှိလို့အခုလို့ဒုက္ခရောက်ရတာလို့ပိဿာမရှိလို့အခုလို့ဒုက္ခရောက်တာယာတာတိတိတိရိထိတိမတိသနာတာယတိဘာဝဝတုပနိတံယောယဝကံဘုံစတိအပတုပံအရှင်ပညာရှိဟာဘလောက်ပဲပညာရှိရှိရှိတဲ့ပညာကဘာမှအကာအကွယ်မပေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စင်စင်ရဲ့ရဲ့ခုလို့မယောမုန်တွေကိုလောက်ကင်စားတော့နေရတာတိထင်ရှားပြီမဟုတ်လားပညာနဲ့ဥစ္စာဟာဥစ္စာကပူတံမိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကလာပြီးတော့စကားပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပြန်ပြီးတော့ခြေပါတာမင်းမသိပါဘူးတကယ်ကဒုက္ခဒုက္ခနာပရိပါစယံတော့ငါဟာအခုဒုက္ခခံနေတာဟာချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သူတို့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကအထင်လွဲနာကိုသူ့ပေါ်မှာအဲ့တော့ဆင်းရဲရဲ့နဲ့လောကန်စားတော့နေတာဟာသူ့ရာထူးကုန်သိစိတဲ့ဥစ္စာပြန်ရဖို့အတွက်မြားစွာအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတော့မင်းမသိဘူးငါတို့လူစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခခံပြီးတော့ချမ်းသာတိုးတက်အောင်ငါဟာကြံဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကာလံကာလံဝိသိဏသန္ဒသံတော်အချိန်ခါလိုက်တင့်တော်တဲ့ချိန်လားမတင့်တော်တဲ့ချိန်လားအခုချိန်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးချပြီးကြွားကြွားဝင်းဝင်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ထင်လွဲမှာဒီသူဟာအပြင်ထွက်ပြီးတော့လူသူတွေစီးယုံပြီးတော့ငါ့ကိုတော်လှန်မှုလုပ်နေတယ်လို့ထင်မှာအဲ့ဒီလိုမထင်ရအောင်ဒီအချိန်မှာကုတ်ကုတ်နဲ့လောကေသာသနာ့အမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆန္ဒတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အခုလိုအချိန်ခါအားလျော်ဆိုတော့ငါဟာဒုက္ခခံပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အထသဒွာရဏိအပပုရတောတကယ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုငါဖွင့်လှစ်ဖို့ရာကျိုးပန်းမှုတာလည်းဖြစ်တယ်တေနဟံတုတ်တံမိရဝောတနေနာဒါကြောင့်မယောမုံစားတဲ့ခြင်းဒုက္ခလေးကိုငါကျင့်တတ်တယ်ငါလုံးနေတာဟာအောင်မြင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်မောဒရာပညာရှိကပြန်ပြီးတော့ခြေဆိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုခြေဆိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လာပြီးတော့ဒီခေါ်တဲ့အမတ်ကမောဒရာပညာရှိဘယင်ကြီးကမှားလိုက်တဲ့သတင်းစကားကိုတွေးတဲ့နေရာမှာချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်ငွေတစ်ထောင်ကိုလည်းပဲသူ့လက်ထက်ပေးရမယ်လို့ဆိုဘယင်ကြီးကအမိန့်ချလိုက်တာ။ဒါကြောင့်သူယူလာတဲ့ငွေတစ်ထောင်ကိုမောဒရာပညာရှိလက်ထက်ထည့်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်လို့ဘယင်ကြီးကအမိန့်ချပါတယ်ဆို။မောဒရာပညာရှိကငွေတစ်ထောင်ကိုလက်ခံပြီးအိုလုသမားပိုင်ရှင်ဥလုံငန်းပိုင်ရှင်ကိုအဲ့ဒီငွေတစ်ထောင်ကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုသူတို့နှစ်ဦးနန်းတော်ကလိုက်လာမှဥလုံငန်းပိုင်ရှင်ကြီးကလည်းသူဟာတကယ်ကိုဘုရင်ကြီးကချီးမြှောက်ထားတဲ့မောဟဒရာပညာရှိကိုသူ့ရဲ့တပည့်အဖြစ်စေခိုင်းမိပါလားဆိုပြီးသူအဲ့ဒီမှာလန့်နေ။သို့တော်မောဟဒရာပညာရှိကဘာမှမကြောက်နဲ့သူအတွက်အခုလိုခိတ္တခဏခုကိုယ်ခွင့်ပေးတာဝယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးငွေတစ်ထောင်ကိုဥလုံငန်းပိုင်ရှင်လက်ထဲထည့်ပြီးတော့နန်းတော်လာတဲ့မြင်းလဲပေါ်မှာမြင်းထားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲရှင့်အပေပေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်သွားတာလဲဘုရင်ကြီးဒေါသပြေဖို့အတွက်ပဲရေမိုးချိုးတာတွေမလုပ်ဘူးချက်ချင်းလိုက်သွားတယ်ခိုရောက်တဲ့အခါနန်းတော်ရောက်တယ်သို့တော်ဘုရင်ကြီးကရေမိုးချိုးပြီးမှနန်းတော်ကိုဝင်ခဲ့လို့မိန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးမှပြန်ဝင်အဲ့ဒီမှာသွားခေါ်တဲ့အမတ်ကဘုရင်ကြီးကိုတဏှာဥတင်ရတယ်အပြည့်စုံမောဒရာကိုပင်နာတွေ့တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးပြောအကုန်လုံးပြောတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကဩငါ့ကိုအာဏာသိမ်းမှုသူ့လုံးထာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိတက္ကရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘုရင်ကြီးရဲ့စိတ်ဟာပို့ပြီးတော့ခြေနက်သွားတယ်သူဟာတိတ်ရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာ
လူသူစုပြီးငါကိုတော်လာမှုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဟောဒရာငါကိုလုံးချံမှုဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးရင်ကြီးကယုံကြည်မှုရသွားတယ်အေးနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးရင်ကြီးကမဟောဒရာပညာရှိကိုပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပထမစပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမောဒရာပေါ်မှာစိတ်ချနိုင်နေဘူးဘယင်းဆိုတာမျိုးကသူ့ယာတုအာနာကိုလူ့မှာအမတန်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်မချနိုင်နေဘူးစိတ်မချနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကမောဒရာပညာရှိကိုစူးစမ်းတဲ့အနေနဲ့စကားစတယ်ဒုက္ခိပိဟေကေနဂရောတိပပံအဝနတန်တက်ကဘယပုဏ္ဏိကေဤလောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံပေမဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးတဲ့အဝနတန်တက်ကဘယပုဏ္ဏိကေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မဟုတ်တာလုပ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာကိုမလုပ်ကြဘူးတဲ့ပဟုသမနာဝိပုလ္လထစိတ်တိကိင္ကာရဏမေနကရောတိဒုက္ခမောဒရာပညာရှိမိမကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ကြံရည်ဉာဏ်ရည်ကြံဖန်ကြံရည်ဉာဏ်ရည်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံသူဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အလုတ်ကိုမင်းဘာလို့မလုပ်ထားလဲစူဇန်ကြည့်တာနော်လောကမှာပြည့်စုံတဲ့လူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့လွယ်တယ်လေပြီးတော့သူကကြံ့ရည်ညံ့ရည်ကလည်းကြံ့ရည်ဖန်ရည်ကလည်းသူ့မှာပြည့်စုံအဲ့လိုပြည့်စုံရဲ့တန်းနဲ့ငါဒုက္ခရောက်မဲ့အလုတ်မျိုးကိုမင်းဘာလို့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့မောဒရာပညာရှိကဖြေတယ်နာပန္ဓိတာအတ္တဒုက္ခတာဟေတုပါပဏိကမ္မနိသမှုရစရံတိရှင်မင်းကြီးတဲ့ပညာတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချမ်းသာဖို့အတွက်နဲ့သူများကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးပါဘူးပညာရှိအစ်စ်အမှန်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသူများဒုက္ခရအောင်မလုပ်ဘူးတဲ့ကိုချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့မဟုတ်တဲ့တရားဆန့်ကျင်တဲ့အတ္တမအလိုမျိုးလုံးနေမရှိပါဘူးတဲ့ဒုက္ခိနဖုတ်တာခလိတာပြီးအခက်ခဲကြုံလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးခြေကျော်လက်ချော်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးဆင်းရဲရဲ့နေရတဲ့အချိန်လေးပါပဲဖြစ်ပါစေသန္တာသဒေါသသနသဟန္တိဓမ္မသူတို့ဟာဒီသန္တာဂတိကြောင့်လည်းပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုမစွန့်ဘူးတဲ့ဒေါသဂတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုမစွန့်ကြပါဘူးဆိုလိုတာကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချမ်းသာဖို့အတွက်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတော်ကိုမကျင့်သုံးမဲနဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ပညာရှိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ပညာရှိဆိုရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းတာမလုပ်ဘူးတဲ့မကောင်းတာမလုပ်ရုံနဲ့မကဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲသူတို့တွေဟာဒီအဂတိ၄ပါးကိုလိုက်စားလိမ့်မရှိကြဘူးအဂတိဆိုတာမလုံတဲ့နာကိုလှုပ်ထားဘူးအဂတိကမနာအဂတိဆိုတာမလုံတဲ့နဲ့လမ်းကြောင်းကိုကမနာသွားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဂတိဆိုတာမသွားတဲ့နဲ့လမ်းကြောင်းမလုံတဲ့နဲ့လမ်းကြောင်းဘာရီကြောင့်မသွားတဲ့နဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြတယ်လေဆိုရင်ကိုနဲ့တိလို့ဆိုတဲ့ခင်မင်လို့ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲမလုံတဲ့နာလုံလိုက်ကြတယ်ဆိုပါစို့ဥပရိကတိလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥပရိတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ဒီလူကတော့ငါအတိဖြစ်လို့ဆိုပြီးဖပါထေးလေးလုံလိုက်တယ်ဒါအဂတိလိုက်စားမှုလို့ခေါ်တယ်နော်သူဥပရိချိုးပေါက်နေတာကိုသိရတဲ့နဲ့ငါနဲ့တိတဲ့လူမျိုးတက်တက်ညာညာလုံလိုက်မယ်ဒါကသန္တာဂတိလို့ခေါ်တယ်။အာဒီကောင်ကတော့ချမှာဖြစ်မယ်။နော်ဘုံနည်းအတွက်ကြောင့်ဒီမဟုတ်တာတောင်အဟုတ်လို့ပြီးသာသာထိုးထိုးဒုက္ခရောက်အောင်လို့ထားကြတော့ဒေါသဂတိလို့ခေါ်တယ်။
ကောင်းမကံလုံးသိမလုံးသိမသိလို့ဒီဆုံးဖြတ်ခြင်းအားဆုံးဖြတ်လိုက်တာမောဟဂတိလို့ခေါ်တယ်။အေးဒီလူကတော့သူ့ကိုငါကဥပရိယအရေးယူလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကငါ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဆိုတာကြောက်တယ်။ကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယဂတိလို့သူခေါ်တာ။ဥပရိဟာဥပရိလမ်းကြောင်းဟာထင်ထင်ရှားရှားရှိရတဲ့နဲ့ခင်မင်မှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းမုံတိမှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းမတိမှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းကြောက်လန့်မှုကိုအကြောင်းပြုခြင်းကြောင့်လူတွေဟာဥရိလမ်းကြောင်းကိုတိမ်းဆောင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရှိကြတယ်တရားရေးမန္တန်ကြီးကိုရင်းရင်သွားစေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှတရားရေးမန္တန်ကိုရင်းရင်သွားအောင်မလုပ်ပါဘူးလို့ဖေကြီးကိုသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဲ့လိုရှောက်တယ်အဲ့လိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ယေနကိနာစီဝနေနမုထုနာဓာရုနေနဝဥဒရေဒီနမတ္တနာပစ္ဆာဓမ္မသမစရိလောကမှာဂဏိခေတ်မှာလည်းပဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်နောင်ခါလာနောင်စီဆိုတာမျိုးပေါ့သူကလူတွေဟာတဲ့အနုနီးပဲဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းပဲဖြစ်စေတရားကိုအသာပေးထားလိုက်အောင်အခက်ခဲတွေကြုံလွားနိုင်အောင်တော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်လိုက်အောင်မှပဲဆိုတဲ့အတွေ့အရှိချတယ်တရားနောက်မှပဲဗာနဲ့တူတော့ဆိုတစ်ကျုပ်ဥပုပ်ဆောင်တဲ့နီးပေါ့တစ်ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကနည်းနည်းငဲတယ်ကြက်သိငဲတစ်ကျုပ်ကသူခုတ်เสียလိုက်တတ်เสียအကောင်မရှိဘူးအကောင်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကဲမရှိမဲ့တူတူတော့ငါဥပုဆောင်လိုက်အောင်ပဲဆိုမျက်စိလေးမေးပြီးတော့နေတယ်အဲ့နားလေးမှာစိတ်တကောင်ကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျဟာဥပုနောက်မှဆောင်တော့မယ်ဆိုဒီစိတ်ဖမ်းမှာပဲဆိုထားလိုက်သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကသူ့မျက်စိအောင်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျငါတီလာမကြိုးသေးပါဘူးပြန်ဆောင်လိုက်အောင်ပဲဆိုမျက်စိလေးဟာအဲ့ဒါတစ်ကျုပ်ဥပုလို့ခေါ်တယ်နောက်မှဥပုပ်ဆောင်တော့မယ်အခုတော့ຢာတုံးယူမပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကိုယ်အခက်ခဲကြုံနေတဲ့အခါအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းတာအရေးကြီးတယ်တရားဆိုတာနောက်မှပဲဆောင်ရှောက်တော့မယ်တရားတိုင်ကနောက်မှပဲဖြစ်စေတော့မယ်ဒီတစ်ခါတော့အကွက်ကောင်းမယ်ခွင်ကောင်းမယ်ဆိုယူလိုက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုဟာအခွင့်တာတုံးဆိုပြီးတော့လုံးလေးရှိကြတယ်တဲ့မင်းကဘာလို့မလုပ်တယ်လဲပေါ့မင်းလည်းအခုခွင့်တာတာဘာလို့မလုပ်တယ်လဲလို့ဘုရင်ကြီးကမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့သူမလုပ်ချင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကိုရွာသားကြီးခန့်ပြီးတော့ဒီရာဓုကုန်သိမ့်စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ချင်းမြောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းပဲတကယ်ကိုသားအဖြစ်မွေးစားပြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းပဲနန်းတော်ထဲအရောက်ခေါ်ယူပြီးတော့ချင်းမြောက်ခဲ့တယ်အရွယ်နဲ့မတန်းအောင်ဂုံတူးတွေနဲ့ချင်းမြောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ယတ္တရုခတ္တဆာယယနိတိတေယတေယယဝနတ္တတသာခဝေဇေယမိတ္တဒုဗောဟိပါပကောသစ်ပင်တပင်အောက်မှာအရိတ်ကလေးခိုဘူးတယ်နေဘူးထိုင်ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရိတ်ကိုထိုင်ဘူးတဲ့တစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းခက်ကိုမချိုးမဖဲ့သင့်ဘူးတဲ့ချိုးဖဲ့ဖြက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိษွေကိုပြမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟာလူကိုမပြောနဲ့အရိတ်နေနေအခက်ချိုးချိုးကျွန်တော်မျိုးဟာဘယ်တော့မှမစင်နိုင်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုဥထိတ်ထားပါတယ်လို့နော်လောကလူတွေကအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးဆိုတာရှိတယ်လေ။သစ်ပင်ရဲ့အရေးခံပြီးတော့ထိုသစ်ပင်ကိုဖြက်လို့ဖြက်စီလောက်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့မလုပ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးယုံကြည်စိတ်ချရအောင်လို့ပြောတယ်။ဆက်ပြီးတော့သူစကားကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်မပြောလဲဆိုရင်ယတ္တပိဓမ္မံပုရိသောဝိစဉ္ညာရေသတ္တကင်္ခဝိနယန္တိတံတော်
တံဟိတဒီပင်စပရာယနေစနတ္တိနာမစ်တိန်စရိယထပညောပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်စီကအသိပညာလေးတစ်ခုရတာပဲဖြစ်စေ။နော်ယာရုကုန်သိစိစိဥစ္စာရတာပဲဖြစ်စေ။အသိပညာတပညာလေးရတာပဲဖြစ်စေ။ကိုယ်တန်တရားရှိနေတဲ့အချက်လေးကိုသူကဖြည့်ရှင်းပေးလို့တန်တရားကဲအောင်ပြောပေးလို့ကို့မှာယဉ်ထဲမှာရှင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်စေ။အဲ့ဒီလိုကို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြစ်မှားရပါဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာကို့အတွက်အာကိုးเสียကိုးကွယ်ရပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေအဖြစ်ကိုအဆုံးမသတ်စေရပါဘူးဘယ်တော့မှရန်သူဘွားရအောင်မလုပ်သင့်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့ပါအဖအပေါ်မှာရာစွာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်မင်းကြီးနဲ့ဘယ်တော့ခါမှမိတ်ဆွေပြက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဘီရင်ကြီးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့အလည်းတော့ဂိဟိကာမဘောဂိနတာရုဘီရင်ကြီးကိုဆုံးမမဲ့တဲမှာဘီရင်ကြီးတူဦးတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အလုံးကိုချုံငုံပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာမိသားစုဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမဘုံအာယုန်နေနဲ့ပျော်ပါပြီးမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးမလုံးချင်မကင်ချင်လက်ကြောတင့်အောင်မလုပ်ဖဲနဲ့ပြင်းတာဆိုတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးနော်ဘဝမှာမိသားစုဘဝမှာနေရင်မပြင်းရဘူးပြင်းရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးတဲ့ပပ္ပစီတော်အတ္တဉ္ဇတော်ပပ္ပစီတော်နတ္တတုမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကခွာရှောင်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲနှုတ်ကိုလည်းမဆောင်စည်းဘူးလက်ကိုလည်းမဆောင်စည်းဘူးဆိုတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုမဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးဝမကောင်းပါဘူးရဟန်းဖြစ်လာလို့ရှင်ရဟန်းသိက္ခာနဲ့အညီဆောင်းဆောင်စီစီနေသင့်ပါတယ်။ဟောရဟန်းတွေကိုလည်းပြောတဲ့စကားမျိုး။ဒါသာနတတုအနိတမကာရီ။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာတဲ့မဆူမဆန်သူများပြောတာနဲ့ယုံကိုယ့်ကိုယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါဘီရင်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တာပဲနော်။ဒါသူခိုးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေတဲ့အတန်းနဲ့သူများပြောတာကိုယုံတယ်ယုံပြီးတော့အမိန့်နေထုတ်တယ်နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲနဲ့အရန်လှုပ်တတ်တဲ့မင်းမျိုးဟာဘယ်တော့မှမကောင်းပါဘူးဘုရင်ဆိုတာစဉ်စဉ်ဆဆသူများပြောတိုင်းမယုံရပါဘူးကိုယ်သိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်စဉ်စဉ်စဉ်းစားပြီးတော့အုတ်ချုပ်တင်ပါတယ်လို့ဘုရင်ကြီးကိုပြောပြီးယောပဏိတောကောရဏောနတ္တတုတဏ္ဍတုပညာရှိဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေဒါသူကိုယ်သူကိုပြောလိုက်တာပညာရှိဖြစ်နေပြီးတော့စိတ်တူတာအညိုတေးထားတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူဟာပညာရှိမှုဘီရင်ကြီးကိုဘယ်တော့မှအညိုတေးမထားပါဘူးဘီရင်ကြီးကဘယ်လိုပဲမင်းပြေမင်းနဲ့နေနဲ့ဒုက္ခပေးပေးငါ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဘီရင်ကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးဟာအမြဲဒေါသရံ့ညိုးထားခြင်းမရှိပါဘူးအညိုတေးမထားပါဘူးဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဖက်နဲ့တွယ်ဟွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်မှာအလုံးကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘုရင်ကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်ယဟန်တွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်လူဝတ်တမန်လူတွေကိုလည်းဆုံးမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောဓရာပညာရှိကဘာပြောတော့ဆိုနိတ္တမနိတ္တမခတ္တိယောကရိယာရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာစူဇန်ဆင်ရင်ပြီးတော့အမှန်တရားမှလှုပ်တင်ပါတယ်ဘယင်ဆိုတာအမြဲတမ်းစူဇန်ဆင်ရင်ပြီးမှလှုပ်တင်တယ်အမိန့်တစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်အရင်မထုတ်တင်ဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာစစ်စစ်စုံစမ်းပြီးတော့မှလှုပ်တင်တယ်နာနိတ္တမဋ္ဌိသံပတိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာမစင်မကျင်သူများပြောတာယုံပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလုံးသင့်ပါဘူးနိတ္တမကာရိနောရာဇယသောဂိတိသဝတ္တိဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញံတုံတရားနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ဂုံတရင်နေကြော်စောမှုတွေတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ပါတယ်
ဘုရင်ဆိုတာဘယ်တော့မှမစင်မစားမလုပ်တဲ့မူဆိုတာကိုဖះလောင်းကဘုရင်မင်းကြီးကိုဩရာပေးတာအဲ့လိုဩရာပေးလိုက်တဲ့အခါဘုရင်ကြီးကတန်မြာကင်းသွားတယ်တန်မြာကင်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူနန်းတော်ကိုခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကိုအဲ့ဒီချက်မှပြောတယ်နော်ကဲမောဇရာပညာရှိလွန်ခဲ့တဲ့ညတွေတုန်းကထီချက်ဆောင်နတ်သမီးကငါ့ကိုမေကွန်လေးဖို့လာမေးတယ်အဲ့ဒီမေကွန်လေးဖို့ကိုငါလည်းအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးဟောဒီပညာရှိဆိုတဲ့အမတ်ကြီးလေးအောင်လည်းအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ငါသားမဟောဒရာမင်းအဖြေထုတ်ပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကကောင်းပါပြီရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ဖြေထုတ်ပေးပါမယ်ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားလောင်းကိုဒီနေရာထိုင်ခင်းသေးသေးချာချာပေးပြီးတော့ဘုရားလောင်းဖြေမဲ့အဖြေကိုစောင့်စားတယ်ရှင်မင်းကြီးနတ်သမီးမေးတဲ့မိကုန်းတွေကိုမင်းရှိပါသူဖြေပါမယ်လို့ဆိုနတ်သမီးမေးတဲ့နံပါတ်၁မိကုန်းကဘာတော့ဆိုရင်ဟန်တိဟတ်ထေဟိပါတိဟိမုခေသပရိတုပတိအဝိရာဇပိယဟောတိကန္တေနတောပိပတ္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူတယောက်ဟာတဲ့နော်လက်နဲ့ထုခြေထောက်နဲ့ကမ်းမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အလုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုးပို့ပြီးတော့ချက်လာတယ်တဲ့နော်ကိုယ်ကိုမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခြေထောက်နဲ့ကမ်းအဲ့လိုလှုပ်တဲ့လူကိုပဲပို့ပြီးတော့အချက်တွေပိုးလာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘသူလဲဒီမေကောမေးလိုက်ဘုရားတော်ကချက်ချင်းဖြေတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီမေကောကနတ်သမီးကသူရွယ်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့ပါအမိနှစ်ယောက်ပါတဲ့နော်မိဘရှင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့ตาကလေးကမိဘရဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့ပုတ်နော်လက်နဲ့ပုတ်လက်သီးနဲ့ထိုးကလေးလေးကပေါ့ဆလေးကမိဘကိုရိုက်ဘလို့ပဲလှုပ်လို့မိဘကစိတ်မဆိုးတဲ့ပြင်ဒီကလေးလေးကိုပိုးပို့ပြီးတော့ချက်လာတယ်။ဒါတော့ပိုတိကြမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမိဘတွေဟာကလေးပေါ့ဆလေးကရိုက်ထားနှစ်ထားခြေထောက်နဲ့ကန်းနာကိုသဘောတွေကိုကြာပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုပိုးပို့ပြီးတော့ချက်လာတယ်။အဲ့ဒါဟာရှင်ခွင်ပိုက်ตาကလေးပါပဲရှင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့ตาကလေးရဲ့ตาကလေးကိုရင်ညွတ်ပြီးတော့မေးတဲ့မိကောမာလို့ဖြေလိုက်တော့နတ်သမီးကတခါတည်းပန်းနေနဲ့ကျဲပြီးတော့ဟုတ်လိုက်လေဟုတ်လိုက်လေသူမေးတာဒါမေးတာနတ်သမီးကလည်းလူသဘောတွေအကုန်သိနော်လူတွေဘာလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတာသားမိနှစ်ယောက်ကလေးလေးခြိထားတဲ့အခါမှာကလေးလေးကဘလို့ပဲမျက်နှာပုတ်ပုတ်မိဘတွေကခြေနှက်ရှင်မင်းကြီးဒုတိယမိကုံးကိုမရှိပါလို့ဆိုဒုတိယမိကုံးကပါတော့အကောတတိယထာကမ္မအာဂမင်သတ္တဣစ္ဆတိသဝေရာဇပိယဟောတိကန္တေနတောဘိပတတိနောက်မေကွန်ကတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆဲတယ်တဲ့အဲ့လိုဆဲပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့နင်သေးပါစေဟဲ့တော်တဲ့သွားရင်နင်ကြားကြီးကြိုက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုပြီးတော့ချိန်မောင်းပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့လူကိုမြဲတမ်းပြန်လာစေခြင်းနဲ့မမြင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးသူ့ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ချက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လဲပဲပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒါလဲမိဘနဲ့အရွယ်ရောက်စကလေးသားငယ်17နှစ်12နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီအမေဖေကလက်တို့လက်တောင်းခိုင်းတယ်ငါသားဟိုသွားလိုက်စမ်းဆိုရင်အေးမသွားခြင်းမသွားခြင်းတော့ရော့အဆံပေးမယ်ရော့ပုံပိုးကျွေးပေးမယ်မင်းငါခိုင်းတာလေးသွားလိုက်စမ်းပါဆိုဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုပြီးမုံယူပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းတွေးတဲ့လူနဲ့ကစားနေကစားနေတယ်အဲခိုင်းမိဘခိုင်းတဲ့နေရာမသွားဘူးမသွားတဲ့အခါကျသွားပြီလားဆိုမသွားဘူးမိဘကလိုက်တဲ့အခါထွက်ပြေးအမေကမမီဘူးနောက်ကလိုက်တော့ပြေးတယ်ပြေးတဲ့အခါကျတော့နင်းတော့အေးတော်ရွယ်မှရခတ်ပါစေတော်ရဲမှမင်းနင်းဒုက္ခရောက်ပါစေနဲ့အဲ့လိုမိဘကအမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအရွယ်ကလေးလေးမထိနိုင်တဲ့အခါကျိန်ဆဲတယ်အ
ဲ့လိုချိန်ဆဲပြီးလွတ်လိုက်တဲ့ကလေးလေးဟာညအတော်လေးညနေစောင်းသည့်ထိအောင်ပြန်မလာရင်အိမ်ကနေမျောနေတာငါကြောက်ပြီးတော့များမလာတာလားနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကျမျောပြီးနော်မျောပြီးတော့သူ့ကိုလာစေချင်တာတဲ့လာစေချင်ပြီးတော့မလာတဲ့အခါဟိုကဆွေတွေမျိုးတွေအိမ်သွားပြီးတော့အိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီကညတောင်အိပ်လို့မရဘူးငါပြောလိုက်တာကြောင့်မလာတာလားငါကြောက်ပြီးတော့မလာတာလားဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာရလိုက်ရှာပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မလီပွေပိုက်ပြီးတော့ငါသားအမေကမလုပ်ပါဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ7နှစ်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့မိပါပါလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုနတ်သမီးကဒီဖြေမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးပန်းနေနဲ့ပူဆော်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတတိယမိကွန်ကြတော့ဘာတော့ဆိုအဘက်ခာတိအပုတေနအလီနေနအလိကေနဖိတာရေတဝေရာဇပိယောဟောတိတံတေနတောဖိပတတိဒါကဘာတော့ဆိုရင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အိမ်အောင်ကြကစသုံးမို့အိမ်အောင်ပြုထားတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာရံမယံခတယောက်တယောက်နော်စကနာထိုးကြတာစကနာထိုးကြတာမပြောတော့ပါဘူးဒါတော့နော်စကနာထိုးကြတယ်ဒီမဟုတ်မဟုတ်မတရားတယောက်တယောက်ဆွဆွဲတယ်နင်ဟိုကောင်နဲ့လုတ်ကင်လာတော့ဘာတော့အဲ့ဒါလို့စကနာထိုးပြီးရင်အဲ့ကြရင်ပူချစ်သွားကြပြန်ရောတယ်အဲ့ဒါဘသူတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ပါလို့လူတွေရဲ့သဘောကိုဒီနတ်သမီးကသိပြီးတော့ဒီမိကုံးလေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့မောသရာပညာရှိကဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ချားမှာဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဆွဲမဟုတ်တရားတွေပြောပြီးတဲ့ခါကျသူတို့နှစ်ယောက်ဟာပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်သွားကြတယ်ဆိုတာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုရည်ညွှန်းတော့ပါလို့ဆိုနတ်သမီးကဟုတ်လေလေဆိုပြီးတော့ပန်းနေနေပူဆော်တဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းကြတော့ဘာတော့ဆိုဟရံအနိစ္စပနိစ္စဝဋ္ဌသေနာတနာနိစ္စအိညာတတုဟရာတန္တတိဝိရာဇပိယဟွန်တိကန္တေနာတောဘိပတတိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ထမင်းပေးလိုက်လဲစားစရာပေးလိုက်လဲယူသွားတာတောက်စရာပေးလိုက်လဲယူသွားတာအဝတ်အစားနေရာထိုင်ခင်းပေးလိုက်လဲယူသွားတာအဲ့ဒီဘာမှလဲတုံ့ပြန်မလုပ်ဘူးယူသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုယူသွားတာကိုပဲအယူသမားတသက်ကိုပဲခြေနှက်နေတာတဲ့နော်ခြေနှက်နေတာအဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လဲကိုပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူသွားတာပဲအယူတက်တက်ပဲသူကရူပက္ခဏတက်တက်နော်အယူတက်တက်ပဲသို့တော့ပေးရတဲ့လူကခြေနှက်နေတာလေအဲ့ဒါဘာရောဆိုရင်ဘုန်းကြီးယဟန်နေဘုန်းကြီးယဟန်နေဘာပေးလိုက်ပဲလဲယူသွားတာပဲကုန်နော်နော်ဘာမှတော့လုတ်ပေးလိမ့်မယ်လုတ်ပါအောင်မေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲတက္ကရာကမကခြေနှက်နေတာအဲ့ဒါလူဖြေလိုက်တော့နတ်သမီးကဟုတ်လိုက်လေသူမေးတဲ့မိကွန်းနေရအဖြေမှန်နေခုရပါပြီဆိုပြီးနတ်သမီးကယရနာပန်းချင်းနဲ့ယရနာတွေထည့်ပြီးတော့မောသရာကိုပူဇော်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိကွန်းလေးဖို့ရဲ့အဖြေကိုရတဲ့အခါမှာဘီအင်းကြီးကလည်းချိန်နှက်သွားပြီဒီမိကွန်းလေးဖို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာမောသရာပညာရှိကိုဘီအင်းကြီးကဘာကုန်ပြုတ်လိုက်တုံးဆိုရင်တိနာပတိစေဖို့ချုပ်ကြီးရာထူခန့်အပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမိကုန်းဖြစ်နေအဲ့တော့စေဖို့ချုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကနံပါတ်3ဖြစ်သွားတယ်ဝါဇင်ကတက်သွားပြီနော်နံပါတ်1ကဘယင်းနံပါတ်2ကအိရှိမင်းစေသူကြီးဆိုတော့နံပါတ်3ရာထူရသွားတယ်ဟိုအမတ်တွေပါတယ်သူအောင်ကဖြစ်သွားတယ်နော်ရာထူကစီနီယာနံပါတ်ကအဲ့ဒီတော့နံပါတ်3ဖြစ်သွားပြီရာထူအာနာအရှင်မင်းရဲ့အောက်ကယာဓုအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတေနာပတိစေဖို့ချုပ်ကြီးပဲအဲ့ဒီယာဓုကိုခန့်အပ်လိုက်တယ်ခန့်အပ်လိုက်တာပေါ့အေးမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖီးရင်ကြီးကဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့စေဖို့ချုပ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်ဒါဘုရားလောင်းမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည့်လည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့မတန်တင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့လို့မောဒရာပညာရှိနဲ့သူ့ရဲ့ပညာစွမ်းအားတွေဟာ
မှတ်သားနိုင်ဝယ်ကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုးတွေလည်းအရာရာဆင်ញင်တုံတရားထားပြီးအသိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးပညာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တဏှာ

သင်္ကမမနောတရတိတဝိတံဘဝယန္တုသူကနကမေတ္တာပုန်နိန္တုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျင်းမဲ့ဥတ္တံနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူရဲ့ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလျောင်းလေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပီတိတည်းဟုသောယနံ့တို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကေ1380ခုပထမဝါဆိုလဆန်း3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ခွဲ1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတာမှကြီးမှုပြီးတော့ရှင်ရင်ရှင်းပါရတဲ့399ကျိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်မှတ်၃ရက်တာနေအလုတ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီနေ့ပထမနေ့ပေါ့နော်အတူရှင်တို့အတဘာကိုဟောဖို့အရင်စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။နော်စိတ်ဆိုဒီမှာလို့တရားကောင်းစီလေးပြေးပြီးတော့ငါးခြေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားများဦးဇင်းတို့မှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဆိုတာလောကမှာအရေးပါဆုံးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသား။စိတ်တေနနိယတိလောကောစိတ်တေနပရိကတတိစေတသက်ဧကဓမ္မတာတဗ္ဗေဝဝတမနကုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ဆွဲငင်ရနောက်ကိုလိုက်နေကြရတယ်စိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်စိတ်ဆောင်ရနောက်ကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ကြရတယ်စိတ်ဆွဲငင်တဲ့နောက်ကိုလောကကြီးဟာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါသွားရတယ်စေတသက်ဧကဓမ္မတာတဗ္ဗေဝဝတမနကုအလုံးစုံသောတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်။အဲ့လောက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရား။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းဟာအရာအလုံးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရာရောက်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူတော်ဘဝတွေကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးရလေရောက်တယ်။မနောပုဗ္ဗေကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမေယမနတ္တာစီပဒုဋ္ဌေနမာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏံဒုက္ခမနွေတိသက္ကံဝဝဟတောပဒံတဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ဟာအူအစီဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနတ္တာစီပဒုဋ္ဌေနမာတတိဝါကရောတိဝါယုံညံ့ဆိုးွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုတတောဏဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်။ဥပမာသက္ကံဝဝဟတောပဒံဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်ရာကြီးဟာအစဉ်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့။တဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။စိတ်ဟာအကြည်အမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မြန်လုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်ရာအစဉ်လိုက်တယ်လို့မျိုးတဲ့မဆင်းရဲခြင်းများတဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေမထားဖို့ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်ပေါ့နော်မနောပုဗ္ဗေကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌမနောမယမနတ္တာစီပတန်နေနဘတတိဝါကရောတိဝါတတောဏဒုက္ခမနအာယဝအနုပါယိနိအရာအလုံးမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ဟာဥစည်းဥကံဖြစ်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်။ဥပမာမိမိရဲ့အရေးဟာမိမိနောက်ကိုအစဉ်လိုက်နေသလိုပါပဲတဲ့။အရေးကိုတကယ်မှတော့ဘုရင်တို့ဘယ်နာမှမထားခဲ့စရာမလိုဘူး။ထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးနော်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံလေပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်လိုက်နေ။ဘဝမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မလုပ်ဘဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သလားဆိုတာကိုပဲဦးဇင်းတို့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခကအရေးတစ်ပွဲအစဉ်လိုက်နေလို့ပြောဆိုပြရဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအလွန်တရာမှကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားက
စင်ရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေကိုအများကြီးပြပြီးတော့ဒေသနာပေါင်းများစွာဟောတော်မူထားတာပေါ့နော်ဒေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်သဘောကျတယ်ဒီသောတိတယတံကိရိတာဝီရိဝါပါဏဝီရိဏံမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောဏံတတောကရေအချင်းချင်းမုန်းတိနေကြတဲ့ယံသူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိမညာမတာနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်ဘာလို့လို့တော့ဆိုတော့မုန်းနေတဲ့ယံသူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမုန်းနေတဲ့ယံသူတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောဏံတတောကရေမကောင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မုန်းနေကြတဲ့ယံသူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတတ္တဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးယံသူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတဲ့စံကျင်ဘက်အနေနဲ့နာတ္တမာတာပိတာကိရာအညေဝါပိစညာတကတမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကုလိုခြင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုချစ်လခင်လပါတယ်ဆိုတဲ့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်ပုံမေတ္တာရှိကြတဲ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှကိုတကယ်လို့လားတောင့်တတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုလိုခြင်းနဲ့စင့်မတဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်ပါလေလို့ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေကိုဦးဇင်းတို့စီသိကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတစ်ထည့်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ကြိမ်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောလဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီကနေ့ပြောခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာခန္ဓာကိုယ်ဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေပေးတဲ့တို့မှတ်သားဦးတယ်နော်။ဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းစိတ်ထဲမှာကျူးတော်မူတဲ့ဥဒံအနေကဇာတိတန်တာရာတန်တာဝိတ္တအနိဗိတ္တလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအိမ်ကိုကျိန်ဖန်များစွာတည်ဆောက်တဲ့တဏ္ဍာလတမာမင်းကငါရှာလို့တွေ့ပြီ။ဒီဥဒံလေးလူတိုင်းကြားဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့ဥမာပေးတာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းနေခွင့်ရှိသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့နေခွင့်မရှိဘူးเนาะခန္ဓာအိမ်ဟာပြီးရင်ပြိုပြဲပျက်စီးသွားပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့လက်တည်တရားခံလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတည်သေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်ကတော့ရကျင်သည်ဖြစ်စီမရကျင်သည်ဖြစ်စီထပ်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ပေါ့တေချာတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိတည်သေးတယ်မြတ်ခန္ဓာအိမ်တွေဟာတိမ်ပြီးတိမ်ဒီတရားဖြင့်တဘောပြီးတဘောရကြရမယ်ရှားတိုင်းရှားတိုင်းသဘောတွေဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲပေါ့ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ထပ်မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေပေါ့အဲ့ဒါလိုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရားကိုရက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝခန္ဓာတည်းဟူသောအိမ်ကိုအဓိကဆောက်လုပ်တဲ့လက်သမားကိုသူတွေ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဏှာလောဘတဏှာလောဘဆိုတာအဓိကဘဝတဏှာပေါ့နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲလမ်းမမောတဲ့မကင်းနိုင်တဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့တဏှာပေါ့တခဏကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေးကိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအရှင်ကအမှတ်ရလို့ပြောပြတာအဲ့လိုခန္ဓာဟာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရအမိုးဟာအိမ်တဲ့အိမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနာတပင်တတိယကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးဟောခဲ့တာရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာပြပြီးတော့ဟောတာအလွန်များတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အနာဘိန်ခရီးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားက
စိတ်တေကပတိအရခိတေကာယကမ္မပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မပိအရခိတံဟောတိစာဟောတယ်။တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုယ်သာတကယ်လို့မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုပေါက်လို့ပယ်သာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာလုံချင်တာလုံမယ်ပြောချင်တာပြောမယ်တွေးချင်တာတွေးမယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောရအောင်နော်စိတ်ကိုယ်သာမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာကာယကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိမနောကမ္မံပိအဝတုတံဟောတိစောင့်ရှောက်မထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ကိလေသာမိုးရေတို့ဖြင့်ဆုဆုလိမ့်မယ်တဲ့ဇာကဒေါသမောဟကိုမိုးရေနဲ့ဥမာပေးတာပေါ့နော်ကံသုံးပါးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်မိုးရေဆုလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကမ္မံပိပုဋိကံဟောတိဝစီကမ္မံပိပုဋိကံဟောတိမနောကမ္မံပိပုဋိကံဟောတိအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်များလာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလှုပ်လိမ့်မယ်မမှန်တာတွေပြောလိမ့်မယ်မသင့်တော်တာတွေကိုတွေးလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုတာပြောတာတွေးတာကိုပုတ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတာပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာအလကားပုတ်ဆွေးတာမဟုတ်ရေဆူလို့ပုတ်ရတာကိရတာရေဆူလို့ပုတ်ရတာသူများတက်တက်တယ်ဆိုတာအလကားတက်တာမဟုတ်လောဘဒေါသရှိလို့တက်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသကလည်းအလကားဖြစ်ရတာမဟုတ်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟရေရလဲဆိုရတာရေဆိုပါများလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာသဘာဝပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကံသုံးပါးပုတ်ဆွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကအရင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းတတပုတိကာယကမ္မတတဝစီပုတိဝစီကမ္မတတပုတိမနောကမ္မတတနဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိရိယာပုတ်ဆွေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။မဟုတ်တာလုံးလေးမဟုတ်တာပြောလေးမဟုတ်တာတွေးလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဤကုန်အဆုံးသတ်ချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါအများကြီးစဉ်းစားတယ်မရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်နော်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိလေသာရေတို့ဖြင့်ဆူဆူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနောင်တနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ကိုကတွေးပြီးတော့တေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူနီးနဲ့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တေးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတာတေယထာပိဂါပတိကုဏ္ဏဂါရီလုံးစံတိကုတ္တပိအရခိတံဟောတိတခါကြီးတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရဲတွေရောအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အကာတွေရောအခင်းတွေရောအကုန်လုံးဟာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆိုးလိုက်မယ်တဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်တစ်လုံးမှာရှိတဲ့အိမ်ကအစိပ်ပိုင်းတိုင်းကိုမလုပ်မလို့မိုးဆိုးမယ်ပေါ့နော်မိုးဆိုးပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကမဖြစ်သွားဘူးကြာရင်ဆွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးသွားပြီဆိုဒီအိမ်ကြီးကမကြခင်မှာပဲပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိုက်မယ်ဟောဒါမျိုးဆိုပဲပေးတဲ့ဥမာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တစ်လုံးလုံးဟာရေဆိုးပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်မှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုတဲ့အမိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိအောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်စိတ်ကိုသာတကယ်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိဒေသနာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာကိလေသာရေတို့ဖြင့်မဆိုးဆုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးဟာမပုတ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်တစ်လုံးကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိုးမဆွေးဘူးဒါကြောင့်မပုတ်မဆွေးဘူးဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ဖြူလဲပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုလုံးလုံးချုံချုံရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဇင်းတို့
မိုးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဒီအနေထားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ထဲမှာရှမကဝဲဆိုပြီးတော့အစုံအစုံဂါထာလေးတွေဟောထားတာလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်စုံတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ဂါထာလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ယထာဂါရံဒုစ္စတံဥဋ္ဌိတမတိဝိသတိအေဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဘောတမတိဝိသတိဒုစ္စတံမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောအဂါရအိမ်ကိုဥဋ္ဌိရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်တမတိဝိသတိယထာထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အေဝံတထာဤတုအဘဝိတံဘာဝနာမှာကင်းသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဂောယာဂသည့်တမတိဝိသတိထွန်းပေါက်ဝင်ရောက်၏တဲ့မကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးတော့မိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတာမဟုတ်ဘူးခြေတီခြေဆုပ်မလုံးမချုံမိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးရီတွေဟာအလွယ်တကူဝင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘာဝနာမှကင်းတဲ့စိတ်နော်တတိမထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်တတိမရှိတဲ့စိတ်ဘာဝနာမှကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုယာကအစရှိတဲ့ကိလေသာဆွေမဲ့မှုမကျေနပ်မှုတူဝေမိုက်မဲ့မှုဒီကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာမှာပဲရထာအကာရံသုစန္တဝုဋ္ဌိနတ္တမတိဝိသတိအေဝံသုဘာဝိတံစိတ်တံရာဂောနတ္တမတိဝိသတိသုစန္တံကောင်းစွာမိုးအပ်သောအကာရအိမ်ကိုဝုဋ္ဌိရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်နတ္တမတိဝိသတိယထာမထွန်းဖောက်နိုင်တကယ်သို့ဤဝန္တထာဤအတူသူဘာဝိတံကောင်းစွာပွားစီအပြည့်သောဘာဝနာရှိသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဂောယာဂအစရှိသောကိလေသာတို့သည်နတ္တမတိဝိသတိထွန်းဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးယိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားရရောက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းထုံမွန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုယာကအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာကိုအားထုတ်လေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲเนาะအခုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့လို့မေးရင်ကိုခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်သတိထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအကောင်းမွန်မှုတဲ့သဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့

ရင်ကိုသူကလက်မခံတော့မရပါဘူးအလုံးမလည်းပဲရိပ်မိစေရတော့ကောင်းပါလေသို့သောရိပ်မိယုံရိပ်မိသေးတာနဲ့လည်းပဲတရားကိုတကယ်သိတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါဟာတကယ်မတည်မြဲတဲ့တရားရဲ့အစုဝေးမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဥစဉ်တော့မလုပ်ကြရတော့ကြိုးစားကြရတာအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့အဓိကဥစဉ်တော့ကြိုးစားရလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့ကြိုးစားကြရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားရတာဖြစ်တိုင်းသိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှာကိုဥစဉ်တော့ဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအောင်ရိုးရိုးလေးပါပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာသိနေအောင်ကြိုးစားလုံးဝဘယ်လိုက်မှုမပါသေးနဲ့ဩစာပြီးတော့တရားအထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မတည်မြဲတာကိုစပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ခြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသတိထားပါများမှသာလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှဖြစ်တဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိနိုင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်စားထိုင်တိုင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲလို့ဒါကသူကဆင်ញင်တဲ့သဘောတွေးတောတဲ့သဘောပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပဲလက်တွေ့သတိလေးထားပြီးတော့နေရမှာတိတိပြီးတော့နေရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကဒီတတိထားနေတဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ကထက်လာမယ်။ဘလို့ထက်လာမှာတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်။ဓမ္မမို့ဖောင်းတာပိနာကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာတလဆက်တတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တတိထားနေတဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောအမှန်ကို तू မသိပဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။တတိလေးသာထားပြီးတော့နေတခုပြီးတခုဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်တခုဖြစ်လာတဲ့တီးလိုက်တယ်ထားခဲ့လိုက်တော့တီးပြီးသားကိုပြန်မတွေးနဲ့နော်အဲ့ဒီတွေးတဲ့ကိစ္စကအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူကသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးကျွတော့အမြဲတမ်းပဲတွေးနေတာတွေ့ရတဲ့အာယုံတွေကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပဲနေတာထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နေတာဒီအလေးချိန်ကြီးကဟုတ်လားတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှအခုရင်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားကိုအခုရင်လေးတီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိနေတဲ့စိတ်ကအမှန်ကမတွေးရဘူးဒလဆက်သဘာဝတရားတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်ကတိပြီးရင်ထားခဲ့လိုက်တော့နောက်ထပ်တိတရားကအရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါအလွန်အခြေခံကြတဲ့နားလေစရာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုတိပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့နောက်ကြမကြံရစ်နဲ့ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒလဆက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြစ်တိုင်းတိတိနေအောင်လိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်မဖြစ်သေးတာကိုလည်းရှေ့ကိုကြိုးပြီးတော့လုံးဝမစင်သားနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေခြင်းအဖြစ်လဲစိတ်ကိုနောက်မကျစေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြည့်စုံပန်တဲ့အောင်ဖြစ်နေတာတွေကိုတိတိတိတိပြီးတော့တိယုံလေးပဲတိတိသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလည်လာမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိသွားဖို့ပဲဒါအစကနဥမာသတိကခေါင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်တိပါများသွားလို့သတိထားပါများသွားလို့အော်ဒါတွေကဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမတည်မြဲတဲ့သဘောပဲဆိုနောက်တစ်ချိန်မှကြတော့ပညာကခေါင်းဆောင်သွားတာလေဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပါလို့တာလေလို့မေးလို့ရှင်ဘဝမှာတန်ဖိုးအချီမာဆုံးအကျိုးရလအများဆုံးလုပ်ငန်းကိုကိုလုပ်တာပေါ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဒီနေ့အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုကိလေသာမိုးရိမ်တွေထိုးဖောက်ပြီးတော့မဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်တာဒီနေ့အဖြစ်အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမိုးတာရင်မိုးရေဝင်မှာနော်အဲ့လိုပဲတတိနဲ့စစ်ဆက်အောင်နော်ဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်မနေဘူးဆိုရင်လုပ်မနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဇာကတမုတ်ဒေါသကိလေသာတမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်မြင်နေရရှိတာကိုမြင်နေကြားနေရရှိတာကိုကြားတယ်အနံ့အရာသာအတွေ့အထိအတွေ့အကြံဒီအာယုန်နေနဲ့နေတာဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုန်ဆိုတဲ့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လဲတွေ့မယ်ကိုကသတိကင်းပြီးတော့မိမိရောရောလဲနေမယ်ဆိုရင်သေချာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့မလို့ယာကဖြစ်တော့မယ်နော်အနိဋ္ဌာယုန်လို့ဆိုတဲ့မကျင့်သက်ဖွယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အာယုန်နဲ့လဲတွေ့မယ်ကိုကသတိကင်းပြီးတော့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆဆလဲနေမယ်ဆိုရင်သေချာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလို့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဓမ္မလူကကတွေးတွေးရတဲ့အာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေဖို့အတွက်မလုပ်ဖို့လိုတော့သတိထား
အဲ့ဒီတတိထားတာဟာမလုပ်နေ

0: တော့လို့မေးရင်စိစိဆက်ဆက်ခန္ဓာအိမ်ကိုမိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုစိစိဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်မိုးနေတာလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်မိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားသင့်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရေတွေဝင်ဖို့နော်လွယ်ကူသလိုမျိုးတတိနဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ပွားများပြီးတော့မနေတဲ့ဒီစိတ်တည်းကိုလည်းပဲကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရေတွေမဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တတိနဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာရေဟာဝင်ပြီးတော့နှိစက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလည်းပဲဒီဒီတလာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးဖို့မလိုဘူးလားလို့လေတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးကိုဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတန်ဝိထုကလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကြာဘူးနာဝတော့ရှိထားကြပြီသားပါနော်ယေရှုဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒီကတာလေးဟောရလဲဆိုတော့ယေရှုဘုရားလက်ထက်ကညီတော်နန္ဒဆိုတာအလုံးကြားဝင်နော်မိတွေတော်ဂေါတမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေကွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါယေရှုဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမီဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲသူကလက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီညီကိုဒီတပိတ်ကိုထမ်းခဲ့ရွှေပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်သွားတာအဲ့တော့ညီဖြစ်တဲ့လူကဘုရားကိုအလွန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လက်ထက်မင်္ဂလာဝဲကြီးလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းကိုမလိုက်အားသေးဘူးလို့သူမပြောရဲဘူးတော့အဲ့ဒီတပိတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ရတာနန်းတော်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့နောင်တော်ကအလိုက်တီးတီးပြန်ယူမှနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့လိုက်တာနန်းတော်ထွက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထဲရောက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မြို့ထဲရောက်လို့လည်းမယူဘူးမြို့ထွက်ရင်တော့ယူမာနဲ့တူပါရဲ့မယူဘူးဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်သာရောက်ရောက်နန္ဒဟာတပိတ်ထမ်းပြီးတော့ယက်စွာဘုရားနောက်ကပါသွားရတယ်အဲ့ဒါဟိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ယက်စွာဘုရားကညီချင်းနန္ဒမင်းရဟန်းပြုမလားလို့မေးတယ်မပြုရဲပါဘူးဘုရားလို့သူလုံးဝမလျှောက်ရဲဘူးဟုတ်လားအရန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတာဆိုတော့မပြုရဲပါဘူးလို့မလျှောက်ရဲဘူးခဏနေရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နော်အဘိဓိမင်္ဂလာတော့မှာပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဥမဲ့လင်းနေဆိုရင်တပြည့်တော့အပြူရဲမပြူချင်ပါဘူးလို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေကလူတွေဖြစ်အောင်မယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမရှောက်ရဲဘူးနန္ဒယဟန်ပြုမလားဆိုတော့မှမပြုတ်ရမယ်ဗျာအလိုက်တဲ့ရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာတော့နော်နောင်တော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့သာသူရမ်းပြုတ်လိုက်ရတယ်ဘလို့မှသူစိတ်မဝင်သားဘူးအထူးသဖြင့်သူတပိတ်ထမ်းပြီးတော့နန်းတော်ကနေရသော်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတော့လေသာပတွင်ကနေပြီးတော့လက်ထက်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမဲ့သူတို့သမီးလောင်းနော်ဇနဗရကလျာဏီသူကရန်ရှိတော်တွေကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ကြီးထမ်းခေါ်သွားပြီးအကြောင်းခေါ်သွားပြီးနော်တခင်မဘလို့လုံမလုံဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲခဏနေရင်တိမ်များမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်အဖီလိန်ပြင်းစင်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေသာပရင်ကနေဖွင့်ပြီးတော့နော်သမင်ဖြီးထားတာကတချမ်းပဲပြီးသေးတယ်တချမ်းကမပြီးသေးဘူး။အဲ့ဒါကပုတ်ကယုံနဲ့လေသာပရင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်တုတ်တန်ခေါ်အရာဗုဒ္ဓအဖြစ်စီရာတိအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါ။ဒါပဲသူမှားနိုင်တယ်သူကလည်းခတ်တိုးတိုးပေါ့လေအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အတန်ကနန္ဒမင်းသားရဲ့နားတွေကမထွက်ဘူးဘလို့မှသူရမ်းပွားမှာမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူမလျှောက်ရဲဘူးတရင်သုံးပေါ်ချင်းချင်းသူပြောတာပေါ့အရှင်တို့ငါကတော့မပြောတော့ဘူးပြီးတော့မယ်ပေါ့ရမ်းပွားမှာထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုတွားရှာရှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သင်သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကိုင်းအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတကိုးတော်နဲ့ခေါ်သွားတာဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့တာဝတိန္ဒနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဒီခီးစဉ်မှာနတ်ပြည်ကိုမရောက်သေးခင်မှာလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတင်ကုတ်တော်ပေါ်မီးလောင်ထားတဲ့တင်ကုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်းနေတဲ့အလွန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အိုမင်းနေတဲ့မြောက်မကြီးတကောင်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမြောက်မကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့နန္ဒာဒီမြောက်မကြီးကိုမြင်ရလားတေချာကြီးလို့ ြောအနန္ဒအသေးချာကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတောင်ရင်သာနဲ့ပြီကိုခေါ်လာဟိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကိုခါသားဖို့လာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒကစိတ်ဝင်စားတယ်ဩအလွန်ချော့လာတဲ့အာယုန်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုကြည့်ပြီးတော့နန္ဒကနတ်သမီးလေးတွေကလှသလားမှန်လားပါဗျာနတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မှလှကြောင်းပါပေါ့ဒါမြင်မင်းရဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘလို့ရှိတော့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့သာနိုင်လို့ရှိရင်ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်ဦးလိုပါပဲလို့သူလျှောက်တယ်။အစတုန်းကတော့အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇာကကနားကမထွက်လို့သူလူထွက်ဖို့စဉ်းစားတာနော်။အခုကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတည်းလွန်ကဲတဲ့အာယုံကိုတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖြစ်သွား။အောက်လို့တဲ့။စိတ်ဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုရနော်အဲ့လိုမျိုးသူကဒီနတ်သမီးအာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီပုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာပေးတဲ့ခမန်းကြီးဘာဖြစ်သွားမလို့အများကြီးလျော့ပါသွားတယ်ဆိုတာသိရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်ပဲတော့ဒီအာယုံကိုပြတယ်ဆိုတာအလကားပြတာမဟုတ်ဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကိုချွတ်ချင်တာပြောရရင်ဒီနတ်သမီးအာယုံကလည်းပဲအရင်ကြီးစွဲသေးတာမျိုးခုမှမြင်ရတာဒါပေမဲ့အရင်ကိုသူကနော်အာယုံကအဓိပတိတက်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကဒါကိုပြပြီးတော့မဖြစ်သွားမှာတော့ဂျိုင်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နန္ဒာတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုသင်လိုချင်သလားဆိုမြန်လာပါမြတ်စွာဘုရားဒီတော့လိုချင်ကြောင်းပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာမှာမင်းကောင်းကောင်းသာကျင့်နတ်သမီးကိုရဖို့အတွက်ငါအမခန့်နေအမခန့်ချက်ပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့နတ်သမီးကိုလို့ရရရမတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိရောနန္ဒကသာသနာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲနတ်သမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီတည်းဟူသောအာယုဇနဗရကလျာဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာမှဗရဏမရှိဗရဏမဟုတ်တော့ဒါလူရင်းပဲဟုတ်လားဒီအာယုံဒီအတွေးကသူ့ကိုမလုပ်နေတာတော့နှောင့်ယှက်နေတာအဲ့ဒီအတွေးကိုဖယ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သမီးအာယုံပြပြီးတော့မင်းဒါကိုသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထံပေးတာပေါ့ကေတာလောမနာခတန္တာတဇောကမ္မထံဆိုလို့အထူးဆန်းကြီးတော့မထင်နဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်ခြုံတော်မျိုးစုံကနေပြီးတော့သတိထားခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းဟုတ်လားအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းသံဃာကယဟန်တော်လောကမှာအကုန်လုံးတည်သွားတယ်။နန္ဒကနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လို့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလေ။နော်မြတ်စွာဘုရားကတောင်းနတ်သမီးတွေကိုရပါစေမယ်လို့နန္ဒကိုအာမခံရတဲ့တည်း။အဲ့တော့နန္ဒကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံသေးတယောက်နဲ့အရန်တူတာပဲ။နော်ဒါကိုရချင်လို့ဒါလုပ်တာ။အယောင်းဝယ်သဘောအရန်ဆန္ဒပဲ။အဲ့တော့အယောင်းဝယ်သမားကုံသေးသမားဒီလိုမျိုးမကြလုံးတာပြောင်ကြတာစကြတာနောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နန္ဒကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတိတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီယန်းနေရဲ့စကားတန်တွေကအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရမလို့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီယန်းနေရာလည်းအရင်နှောင့်အယှက်တာပဲအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့နဲ့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာစိတ်ညင်ရအယက်ကိုသူချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်တယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတရာရှိတာကတော့တိသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအရင်စဉ်းစားရတာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရှောက်ရှောက်ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့ရှောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားတသူအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နတ်သမီးကိုလိုချင်လို့အစကနေဦးမှာဒီလိုမျိုးကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျင့်နေရင်းနဲ့အတိအားလျော်စွာရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အစတုန်းကလိုချင်တာကတမျိုးပေါ့နော်နောက်ကြတော့လိုချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်မို့လားရှိနိုင်နော်အေးအခုလည်းပဲသူကဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင်ရင်ကျင်ရင်နဲ့မဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ညံဟာအစဉ်စဉ်မြင့်မားတယ်ဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်ဟာကလိုချင်တဲ့ဘယ်ဟာမလိုချင်တဲ့မို့ဒါကိုသူပွဲပွဲပြပြသူ့သူဆုံးဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရမလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုကျင်ရင်နဲ့ပဲသူကအတော်ကုန်ခံယန္တာဖြစ်တယ်တိတ်မကြဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တည်းမှာပဲယန္တာဖြစ်တာအဲ့လိုယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိလေသာတရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီ ကိတ္တတော်ရဲ့အချက်အနှောင်ခံရခြင်းကလွတ်ကင်းသွားပြီ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းသိပါတယ်။အဲ့ဒီနတ်လျှောက်လို့သိတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နတ်ကလည်းလာလျှောက်တယ်။အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်တော့နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာတယ်။ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကနတ်သမီးတွေပေးမယ်လို့ဝန်ခံခိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့သူရှောက်ရပါ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝန်ခံချက်ကိုအခုတပည့်တော်ဖြေလွှတ်ပေးပါပြီ။တပည့်တော်အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကြောက်ကြဆိုက်เสียဟာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုငါရဲ့စိတ်နဲ့ငါပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်။မင်းကိလေသာကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကစားငါရဲ့ဝန်ခံချက်ဟာလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားပြီလားပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတယ်။အဲ့ဒီဥဒန်းလေးကတော့လည်းပဲမှတ်သားစရာတော့ကောင်းတယ်။နော်အနန္တရဲ့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာ။အိုးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စိတ်တော်ထဲမှာပြောကျင်တဲ့စကားတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတစုံတစ်ယောက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းထွက်လာတာဒါမျိုးကိုဥရန်စကားလို့ခေါ်တာမင်းကုန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့သုံးပိတ်သာဆန့်တဲ့ပုံထဲကိုရေလေးပိတ်သာလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတဲ့တစ်ပိတ်သာကမဖြစ်သွားမှာတော့ရှမ်းကျသွားမှာပေါ့နော်ဥရန်စကားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတယ်မင်းကုန်းဆိုရတော့အဲ့မျိုးဆိုဘုရားဥရန်မလိုကျူးလဲဆိုတော့ယတတိန်တော်ကာမပင်ကောမတ္တိတောကာမကန္တကောမောဟခေယအနုပတ္တောဒုက္ခဒုက္ခေနဝေရတိတဲ့။နော်ယန္တာဖြစ်သွားပြီ။နော်တရားတွေကိုအကုန်လုံးထွန်းဖောက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲမြင့်မြင့်မားမားဉာဏ်နဲ့တိသွားပြီးမြင်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမပင်ကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟူသောရွှံ့ညွံ့များကိုတိန်တော့ကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့။အရတ္တမဉာဏ်အရတ္တဉာဏ်ရသည်တိဉာဏ်မြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတိဟူသောရှင်ညံကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လွန်မြောက်သွားပြီတဲ့။တော့ဒီနေ့မှာကာမဆိုတာဝိတုကာမကိလေသာကာမနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်လို့သိပါလေဟုတ်လား။ဝိတုကာမဆိုတာဘာပြောတာတော့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ရာယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖောဓဘယုံကိုပြောတာဟုတ်လား။ကိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘတက်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမကိုဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတော့ရှင်ညံလို့ပြောတယ်။ညွန်ထဲမှာနှစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတမရှင်ဖြစ်တဲ့ရှုတော်ကကြည်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်လို့ရတယ်။အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည်ပြီးတော့လည်းအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကကြည်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဟောရှင်ညွန်ရဲ့သဘောတချို့အလွန်နဲ့တဲ့တောတွေထဲမှာရှိတဲ့ရှင်ညွန်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအန္တရာယ်အရင်ကြီးတယ်။နှစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့တက်မလာနိုင်တော့ယုံလေးနှစ်လေးယုံလေးနှစ်လေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှင်ညွန်ဆိုတာမတမရှင်ဘူးဆိုတဲ့ရှုတော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်လွတ်မြောက်အောင်ယုံခံဖို့အရန်ခက်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်ကာမကိုအဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မတန်ရှင်းဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ယုံခံဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမရှင်ညံကိုယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲတော့လွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့ယတအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမပင်ကိုကာမဂုဏ်တည်းဟူသောညွန်မြောင်းကိုတိန်တော့ကူးမြောက်ပြီးပြီကာမကံတကောတဲ့ကာမဂုဏ်တည်းဟူသောဆူးညောင်းကိုမတ္တိတော်ချိုးဖဲ့ပြီးပြီတဲ့ဩကာမကိုဆူးညောင်းလို့လည်းပြောရနော်ရှူရီညောင်းနေပေါ်တဲ့နေရာကိုဦးဇင်းတို့သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသတိထားဖို့လိုတယ်ဘလို့ပဲသတိထားပြီးတော့သွားသွားတကွေးမဟုတ်တကွေးတော့နေမိမယ်ဆူးမိမယ်တိုက်မိမယ်ခိုက်မိမယ်ချစ်မိမယ်မရှိဘူးလားရှိရနော်ဆူတွေကိုနေမိတာမျိုးချစ်မိပါချစ်မိတာမျိုးဦးဇင်းတို့ဟိုချုံနေမှာဦးဇင်းတို့အညာဘက်မှာဆိုတော့ရှိတယ်ဘောင်းမဲဂျုံဆိုတာရှိတယ်သူဆူလေးတွေကဘယ်လိုဆိုကောက်ကောက်ကလေးတွေဟုတ်လားအညီမိလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးသူကချိတ်ထားတာပေါ့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှဖြုတ်ရတာဗျရှေ့ဆုတ်တိုးလို့မရဘူးသိလားဆူးဂျုံလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဒီမှာကာမကိုကာမကံတကောတယ်ကာမဆိုတဲ့ဆူးညောင်းမတ္တိတော်ဖြက်စီးပြီးပြီးချိုးပြီးပြီးဖဲ့ပြီးပြီးအဲ့ဆိုရင်ဒီစုကအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးမောဟခင်ရမောဟိကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့အနုပတ်တော့အဆင့်ရောက်ပြီးသောတောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်နဝရတ္တိမတုံ့လောက်ဘူးတဲ့ဒါကနန္ဒရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျူးတဲ့ဥဒါနော်နန္ဒကယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကာမတိဟူသောညုံမြောင်းကိုလည်းကုမြောက်ပြီးသွားပြီကာမတိဟူသောဆုညောင်းကိုလည်းပဲချုပ်ဖဲ့ပြီးသွားပြီမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူရောက်သွားပြီတဲ့နော်မတိဘူးဆိုတာသူမရှိတော့သူအတိမြန်အတိမှန်အမြင်မှန်ကိုသူပါတော့ယာနုံးကြီးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနန္တဒုက္ခဒုက္ခနဝေရတိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်သူ့စိတ်ဟာတုန်လုံးမှု ရှိတော့ဦးတဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတဲ့ပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့ဒီကဒါလေးကခြေပြင်းပြင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကာမတိဟူသောညုံမြောင်းကိုလည်းမကူရသေးဘူးကာမတိဟူသောသုညံကိုလည်းမချိုးဖက်ရသေးဘူးမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်ရမလို့တုံ့လောက်ရအောင်ပဲပေါ့ကုဒေကာလမတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကတော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်မှုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ချမ်းသာရင်လည်းပဲလောဘနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်ဆင်းရဲရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်အကြမ်းများဖြစ်တော့ဒီလိုပဲတုံ့လောက်နေကြရတာပေါ့အဲ့ဒီတုံ့လောက်မှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်တွေကိုရသွားမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်တာနားလည်ကြရမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုပါဘုရားကဥဒန်းကျိုးတာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ရှင်နန္ဒရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့လူထွက်ချင်းတဲ့ဇာကတန်ကဘယ်ချားရတော့မလို့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးဖို့တွေကငါရှင်အရင်တော့ကတင်လူထွက်ချင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီဇာကတန်မချားရတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဖျားတို့တဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ငါလားတပည့်တော်လူထွက်ချင်းတာအခုအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကမြင်နေရမှာကြားနေရမှာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခါလေးမမြင်ရမကြားရပါမယ်လို့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွေ့အကြုံမှာပို့ပြီးတော့တောင်မှတစ်ခါတည်းပေါင်းကျန်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးအာယုံနဲ့ဆက်ဆံတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတကားကမကြားရတော့တာအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောရဟန်းတော်တွေကဟာနန္ဒကသူ့ကိုယ်သူရဟန္တာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့နန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိလေသာအာတောတရားတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီငါတို့ကနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလိုဖြစ်နေတာတဲ့အခုနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ခန္ဓာကိုအိမ်လိုပြောတာနော်ငါတို့ကတော့နန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်တဲ့ဇာကမိုးရီဒေါသမိုးရီအမြဲတမ်းဝင်နေပေါ့စန္ဒပရကလျာဏီမှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲမမှုဖြစ်တယ်ဒါဇာကမိုးရီပေါ့နော်ဒါကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအလိုမပြေဝဘူးဆိုတော့မကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်မယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်မယ်ဒေါသမိုးရီမလာဘူးလားလာတယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသကတော့အကြီးအကျယ်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဦးသိန်းထင်ပါတယ်နော်လောဘကရှည်သွားဒေါသကနောက်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒေါသရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေအလိုမကျဘူးလို့ပြောရတယ်မို့လားဒေါသဆိုတာကတော့အလိုမကျဘူးနော်အလိုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလိုမကြဘူးဆိုတာရှိနိုင်မလားရှိပါဘူးအလိုဆိုတာရှိခဲ့လို့ဒါနဲ့အလိုမကြဘူးဆိုတာရှိရတာကိုအလိုကြီးလေအလိုမကြမှုတွေများလေပဲအလိုနည်းလေအလိုမကြမှုတွေနည်းလေပဲအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အလိုမကြမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့နားလေဖို့လုပ်တယ်ဘာကိုမကျင်တတ်တာတော့ရသောအဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ကြအောင်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဆိုတာကြတော့လောဘရှိခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့လွယ်တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာကြတော့ဥစဉ်ရဲ့လောဘရှိလောဘခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေးမလဲစဉ်းစားနော်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာကလောဘပါတာရှိတယ်ဟောဆိုဒါမရချင်ဘူးဆိုတာကဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဟိုဟာကိုရချင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ရှိတယ်ဦးလည်းခုပြောတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပါနော်ကျွတ်နေမကောင်းလို့ခံရခက်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒါကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးဒါမြင်ဒါမဖြစ်ချင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒါမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနေသားခိုင်းတာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုဦးဇင်တို့တန်တားတယ်ဟောစဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်လေကောင်းတာကိုကြိုက်တာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲမကောင်းတာကြီးတွေ့တာဘလို့ကြိုက်တယ်ဒါကြီးကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြီးမရကျင်ဘူးဒါကြီးမဖြစ်ကျင်ဘူးဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒါပျောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရကျင်တာဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဒုက္ခပါဖြစ်ကျင်တော့ပျောက်ကျင်တယ်အတကူပျောက်ကျင်တဲ့ဒုက္ခပျောက်ကျင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲကိုတိထားတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလောက်ပဲတိထားတာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တတ္တာယာကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့တန်တားတယ်တတ္တာယာကဘာရှိလို့ကိုတိထားတဲ့ကာမဒုက္ခလောက်ပဲကိုတန်တာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲတည်နေတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ပြည့်စုံပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတွေ့လည်းပဲနောက်ွယ်ကလောဘဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တတ်ဖို့လိုသလိုဒုက္ခဖြစ်လာရင်လည်းပဲလောဘဟာပ ါနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှိမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့လောဘရှိနေရဲ့နော်။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်မိသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလောဘဒေါသမိုးရည်တွေဒကာသမားတို့အရှင်တို့ရဲ့အနေထားတော့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့တွေ့ကြောင်အမြဲတမ်းယိုစိတ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကုဏ္ဏနာရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးပြီးသားစစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးပြီးသားအိမ်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်တို့တွေလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်ဒီဥတော်အမိုးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဘာဝနာတရားနဲ့မိုးနိုင်မို့မလို့ဘူးလားတဲ့နော်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်လေးလေးဇာကဒေါသမောဟတို့ရဲ့နှိပ်စက်ခံရခြင်းကမှတတလေလေပေါ့ဒါပဲကိုကိုကိုဟောကိုတတအောင်ကြိုးစားရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပါရှင်းပြီးတော့နားလည်ရပါရသော်ဖဲပေးတဲ့ဥမာကတော့စိတ်ကိုအမိုးနဲ့ဥမာပေးတာပါအဲ့တော့အမိုးဆိုတာဒီအိမ်ကြီးကိုမိုးရီတွေမဝင်အောင်မကြအောင်သူဘာလုပ်ပေးတယ်ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဥစဉ်တို့တတိဆိုတာလည်းပဲဒီစိတ်အစဉ်ကိုဇာကဒေါသမဝင်အောင်သူကကာကွယ်တဲ့သဘောသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားကအကာအကွယ်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့ကာကွယ်ရမှာလို့လိုရင်းကြကြနားလည်ရပါတတိရှိတဲ့အချိန်တည်းဟာစိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသားပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တည်းဟာစိတ်ဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်အစောင့်ရှောက်မဲ့နေတယ်ကြိုက်တဲ့ရန်သူကကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာပါ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပြုရမယ်။ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်မှအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်။စတုတ္ထဘိကွေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိရှိတသောအရခောကရဏီယောတဲ့။ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိပွားကိုတကယ်လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၄မျိုးသောအရာဌာနတို့မှာဒီစိတ်ကိုအပ္ပမတာဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့။အတိအကျနှီးပေးရနော်မြတ်စွာဘုရားကစတုတ္ထဘိက္ခေဌာနေသူအတ္တရူပေနအပ္ပမတောတတိရှိတသောအရခောကရဏီယောဒီထဲမှာဦးဇင်းအရင်ကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးကအတ္တရူပေနဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲအတ္တရူပေနဆိုတာကိုကျိုးစည်းမွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကျိုးစည်းမွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ၄မျိုးသောအရာဌာနတို့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပ္ပမတောလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုယ်အကျိုးကိုတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။အရာဌာန၄မျိုးတို့မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။အရာဌာန၄မျိုးကဘာလဲ။ချင်းချုပ်လေးပဲပြောရမယ်။ဆွဲမဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဆွဲမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမနှိမ့်ဆက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။စိတ်တို့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဒေါသတွေမနှိမ့်ဆက်ပါသေးနဲ့လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။တူဝီမိုက်မဲစရာကောင်းတဲ့အာယုန်လေးနဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုတူဝီမိုက်မဲမှုမောဟတွေမနှိမ့်ဆက်ပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။နောက်လေးခုမြောက်ကရင်မူးစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ဟာရင်မူးမှုဆိုတဲ့မရတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။အရာဌာနပဲလိုမျိုးတော့လေးမျိုးနော်။ရင်မူးဖွယ်အာယုန်မကျဉ်တတ်ဖွယ်အာယုန်မိုက်မဲဖွယ်အာယုန်အစကပါတော့ဆွဲမဲ့ဖွယ်အာယုံပေါ့နော်အာယုံ၄မျိုးဟောတယ်နော်လောဘဖြစ်เสียအနေထားဒေါသဖြစ်เสียအနေထားမောဟဖြစ်เสียအနေထားမဒဆိုတဲ့ရင်မူးเสียအနေထားအဲ့ဒီအနေထားကြီး၄မျိုးမှာလောဘဒေါသမောဟမဒတရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခတ္တာကဒီတတိမရှိတဲ့မရှိတဲ့ဒီ၄မျိုးတွေကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဝင်มาပဲเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီ၄မျိုးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအာယုန်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မှာတွေ့နေကြရတယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်ရင်မူးเสียအာယုန်တဲ့အရင်ပြည့်စုံတာပဲဒီတင်္ဍာလေးကဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေရက်မနေဘူးเนาะဘယ်ထိဆက်သွားတယ်ရင်မူးမှုတွေဆက်သွားတာเนาะဟုတ်လားဒီဟာလည်းပဲနေပေမကျေဘူးလားကျေတယ်เนาะအများစုကရင်မူးမှုဆိုတာဘယ်လိုနေထိုင်မျိုးမှာဖြစ်များတော့အရှင်ပြေတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်များတာပါเนาะအပေါ်ရန်အရှင်ပြေမှုလေးတွေကိုပုထုရှင်တရားတွေဟာကြည်ကျင်းပြည့်ပြည့်မမြင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဟုတ်ကြီးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအပေါ်ရန်အရှင်ပြေတည်တင်ကအရှင်ပြေတာလေးတွေကိုဘယ်လိုထင်နေတာတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့เนาะ ဲ့ဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံမမြင်ဘူးဆိုတာရဲ့တသက်ပေါ့တကယ်လို့ဒါဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မှုစရာအနေထားမှာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အခုဘလောက်ပဲစီဝါရေးအဆင်ပြေပြေကျမ်းမာရေးအဆင်ပြေပြေဟုတ်လားပညာရေးဘာရေးညာရေးဘလောက်ပဲအဆင်ပြေပြေအဲ့ဒီအဆင်ပြေတာကြီးကဘလောက်ကြာမလို့စဉ်းစားမှာနော်ချိန်ကြလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရှုံးမလားပျက်စီးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးပြီးတော့လည်းပဲဘောအမာရီခံချက်ကဘာတွေရှိတယ်လို့မင်းဘာမှမရှိဘူးရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘောအမာခံချက်မရှိတာလဲဆိုဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောမယ်တခါတော့မှဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်ကိုမနိုင်တော့ပဲစိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်မနိုင်နှင်းသေးဘူးပေါ့နော်များသောဖြစ်တဲ့ကာလမှာလူချင်းတို့စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မင်းအာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ့်လက်ထက်မှာသိမရှိဘူးဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကတောင်ကြောက်မှတောင်ပြောခဲ့သေးတယ်ကိုယ်စိတ်အနေထားကအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလောဘဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လောဘမဖြစ်အောင်ကိုသိပ်ပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကမဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒီဒေါသကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပေါ့ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီအယုံကကိုယ့်ကိုမဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကမဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေရမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးပြောရရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအဓိကပဲပုံမှန်မူတည်နေတာဆိုတော့အာယုံပုံမှန်မူတည်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာသူတို့ပေါ်မှာပဲမူတည်ရတော့နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားအပေလေးပါးကြာလောက်တည်းအထိစုစုဝါစိတ်တွေသူတို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလားမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကကောင်းနေဘာကမကောင်းဘူးသူတို့ခွဲခွဲပြားပြားနားလဲပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့ယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့အခုတရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အတေကပြီးပြီးပြင်းပြင်းယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကဖြစ်ချင်းသူတို့ဖြစ်တာခုခဏနေရင်ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးနော်စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ခဏနေရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးမနေ့ပြန်မှဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနဲ့အသက်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ဒါကဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါစိတ်ကလည်းအချိန်မွေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလက်ခံတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝကလည်းပါလေအချိန်မွေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်မှာနော်ကဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုဆုံမိပြီဆိုရင်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပြောတာပဲလေဘဝအမှန်ကန်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာဒါကြောင့်ယဉ်မှုမှုကြုံလာလို့ယဉ်မှုလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတိထားပဲငါရဲ့အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတော့သူဘာတွေရှိရှိဘာတွေတက်တက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အခြေအနေမှငါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုဦးဇင်းအခုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ပြောရနော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်မဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းပါလေဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတာနော်ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုဟိုမချုပ်မထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဆက်ကြမစို့အယူတယောက်ကားမမောင်းတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်ဒူတီကားကိုထိန်းနိုင်မလားမထိန်းနိုင်ဘူးနော်ကားကို तू သွားရင်လည်းနေရာ तू သွားဖို့မလုံနိုင်ဘူးကားသွားတဲ့နေရာပဲ तू လိုက်ရမယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ရမ်းတူတယ်လို့အရင်ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကမတောက်တခေါက်တော့ရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြမစေစားနိုင်ဘူးမထိန်ချုံနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘလို့လဲအာယုံပေါ်မှာပဲပူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမများဘူးလားလူကျင်စရာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ပြီလောဘမကျင်တဲ့စရာအထူးသဖြင့်မကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မထိန်နိုင်ကြအောင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီရှုထောင့်လေးကဦးဇင်းကကြည့်ပြောတာပါစိတ်ကိုအဲ့လိုဥစဉ်တို့မပိုင်မနိုင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်ချိန်ကျမှပျက်စီးမယ်လို့အမခံချက်ကလည်းပေးလို့လည်းမရအောင်ဆိုရမှာစို့ကိုကအသက်80 80တိနေရမယ်အဲ့ဘယ်တော့ကျမှတည်မယ်လို့တိတိကျကျသိရင်လည်းပဲဟာအဲ့ဒီချိန်ကျမှကတ်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်စိတ်ကိုကောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းပဲဥစဉ်တို့မှာစိတ်ကူးရင်လို့မရအောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြက်ချင်းတို့ပြက်မဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ရဲ့ဘဝရှိရေးဟာဘာအမှန်ကန်ချက်မှမရှိဘူးဒါပါဘူးဦးဇင်းကပြောရင်းနဲ့ပြောချင်စိတ်ပေါက်သွားအောင်ဆိုတော့ရှင်မှုမှုဆိုတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်လူတွေကအပေါ်ယံအစဉ်ပြေမှုလေးတွေကြုံတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ရှင်မှုတာပေါ့နော်ဒါပါဘူးလို့တော့ဆိုတော့ ခြေခြေပြက်ပြက်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သူကိုယ်အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူး။သူအဆင်ပြေတာလေးတေးလေးပဲကွက်ပြီးတော့မြင်တော့စိတ်ကအဟုတ်ကြီးထင်လာတာပေါ့နော်။ဟိုမှာအဆင်မပြေတာလေးတပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေတာကိုမသိဘူး၊နားမလည်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းစုတော်ကောင်းတို့တရားစကားတွေကပြန့်နေပြီလို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။ဘာပြောချင်တာလဲဦးဇင်ကလောဘဒေါသမောဟမတတရားတွေဖြစ်เสียကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမတတရားတွေမဖြစ်အောင်ရသော်ဘုရားကစိတ်ကိုတည်နေကာဝယ်ဆောင်ရှောင်ရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်တို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့เนาะ7နာရီ10မိနစ်ရှိသွားပြီเนาะဆွန်လဲစားရအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးတွေကအတန်ဖန်တာတာကလည်းပဲကနန်းကမပြဘူးဖြစ်နေဦးစင်ကဒါကိုအားကိုးပြီးတော့ဝဲချင်းတို့လှုပ်တာစစရင်တော့နာကြီးကမကြည့်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့45မိနစ်တော့ကြော်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်တီလာပေးတာလည်းဆိုတော့ကြော်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဦးစင်တို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်၄ချိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ညနေ၄ချိန်မနေ့ဖြန်၄ချိန်တပတ်ခါ၂ချိန်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာเนาะစည်စည်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်မှုကောင်းကောင်းမမမိုးနိုင်မှုဘာနဲ့စည်စည်ဆက်ဆက်မိုးရမှာလဲလို့မြင်တတိနဲ့စည်စည်ဆက်ဆက်မိုးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန္ဒမင်းသားကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာထာအနာတပင်တတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတခြားတခြားသောဆက်ဆက်ရာတရားဒေသနာလေးတွေနဲ့ဖြည့်ရွှတ်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဒေသနာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရရောက်တယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတိုင်းမိုးထားတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်တွေမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တတိမရှိတိုင်းမရှိတိုင်းခန္ဓာအိမ်ကိုပြစ်ထားရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးလောဘဒေါသမောဟမိုးရည်ဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသတော်ကောင်းတို့သည်အပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်ဒီဟုသောအမိုးကိုတတိပဌံဘာဝနာတရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိုးပြီးတော့လုံလုံချုံချုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတဲ့သတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ဘေးသက်ပေါင်းသတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မညံပူညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းတည
1: ်းရေကောက်ချံပြီးတဲ့ကံမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဒ်ကိုခြံသမီးတဲ့ဣရိယာပုဒ်များသို့ပြုပြင်ပြင်ဆင်ကြကုန်ပြီတရားတော်ရဲ့ဘောမလင်းကလူပြုကြကုန်လျက်တရားတော်ကိုရိုးသေးစွာနာပါတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းကြပါယနေ့သာသနာသက်ကရေ2556ခုမြမကောဇာသက်ကရေ1384ခုပရမဝါဇုလဇန်ဆေရဲ့ကရေသက်ကရေ2012ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ရန်ကုန်မြို့မဟာဝိပဿနာတရားစင်နေလုံငန်းစင်ပြန်ပွားရေးဘွဲ့ချုပ်ဓမ္မဗိမာန်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာဝိပဿနာဘာဝနာလှုပ်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်စင်ပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဋ္ဌေယအတိုင်းပင်စမနေ့ညနေကျမ်းကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားအပ်သောပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ဒီနေ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာလေရာတော်ရံဧကတာဝေကာကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဆရာထံမှာသောတာပန်ဖြစ်တာလဲမေးတော့အတ္တစီယဟန်တော်ရဲ့ထံမှာအတ္တစီမထေရဲ့ထံမှာယေသမဟိတုပပ္ပဝါတေသဟိတုံတထာဂတောအာဟဒီနှစ်ပိုင်းဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သစ္စာတရားထိုးထွင်းသိသွားပြီတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဘာဖြစ်ပရပိုက်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားအဲဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးသည်ယဟန္တာဖြစ်သောဘယ်ချိန်ဘယ်အခါမှာရောက်တလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဂိစကုတ်တောင်မှတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်ဂိစကုတ်တောင်သူကရ ခတ္တလှိုင်းကူဝတ္တုလှိုင်းကူမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့ခိုင်တဲ့မှာဒီကနခဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပါလဲတူတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဒီကနခဆိုတော့ပရပိုက်အဲ့ဒီပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားထံပေါ်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အမေပြတနာတွေကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီကနခပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားနေတဲ့ခိုင်တံမှာဘေးနားမှာရက်လေခတ်မတ်တက်ရက်ပြီးရက်လေခတ်ပေးနေတာကဘယ်သူလဲရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီကနေ့ကပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုလို့ဝေဒနာရှုပွားနည်းတရားတော်ကိုဟောကြားပြီးတော့နေတာကိုပဲဘေးနားကနေယက်ပြီးတော့နာကြားလျက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့သစ္စာဆိုင်သွားတဲ့အခါကျမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ကတုတ်တန်းကိုအခြေခံလို့ဒီနေ့ဒီတကားဓမ္မတွေကိုလည်းခန္ဓာညာရောက်ကျေစုပြုလို့ဟောကြားရမယ့်တုတ်တန်ကိုဒီကနခတုတ်တန်တရားတော်လို့ဒီလိုမှတ်မှာဘာတုတ်တန်လဲဒီကနခတုတ်တန်ကိုကျေစုတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းပဲဝေဒနာနုပတနာရှုပွားနည်းဆိုတဲ့နိနာနိဒေယနဲ့နှိမ့်တော်ပြီးတော့ဟောကြားအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်ရဲ့ပိုင်းရှင်သည်သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဖြင့်ဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကသုတ်တန်လေးဟုသောဒီသုတ်တန်ကိုမဟောပြောမီမနာကြကြမီတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအားနမောတတသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှေခုံပူဇော်ကြောလိုက်ကြရအောင်အရဟတောသမ္မာနမောတသဗ္ဗဂဝါ

ဗေဒဟာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုလောကဒေါရသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တသုံးကျင်ရွှေစောရှိခောပုဇော်ကြောပိဒနာထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပံဒေသနာတော်ထဲမှာချာသွင်းပြီးတော့ဟောပြောအမှန်ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပံဒေသနာတော်ကြီးကိုပါဠိမဖယ်မြန်မာစကားသက်သက်ဖြင့်တဆင့်ခံပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဟောကြားတော်မူခဲ့ပြန်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညံတော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးစီတော်မူခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်ခံစရှိသောလင်္ကာပိုင်ကိုလည်းရွတ်ဆုံးပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဥပါဒံကံကြောင့်ရုပ်နာဘောဘေမာမျိုးမျိုးမှာအပင်အမြင်

ိအလျောမြေမာသတ္တိမြာကထင်ရှားပြုပြစေယံဖန်စေအကြဝိညာဉ်

ဒီနေ့ဟောကြားမဲ့သုတ်တန်ဒီဘာသုတ်တန်လဲဒီကနခသုတ်တန်ဆိုတော့ပရမိတ်တယောက်ရဲ့နာမည်ပါပဲအဲဒါဒီကနခသုတ်တန်ကိုပါဠိတော်ဟောစဉ်အပြင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပထမဆုံးသိထားပါဦးပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနခသုတ်တန်ကပဏ္ဍသပါဠိတော်မှာလာတယ်ပဏ္ဍသမှလည်းမေဇိမပဏ္ဍသလို့ခေါ်တဲ့သုတ်တန်ရှည်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဘာဖြစ်တာလဲလဲစုပေါင်းထားတာရှည်တွေပဲအဲဒါဒီသုတ်တန်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောသံဃာနာ6တန်တင်ထားတဲ့အတိုင်ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဠိတော်ဟောစဉ်တော့မဖြစ်ဘူးလားတရားပွဲကြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတရားပွဲအစစ်အမှန်ဆိုအဲ့ဒါလိုဟောရမှာဒီနေ့မိမိတို့တွေကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်ခန္ဓာညာရောက်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နေကြတာမမှန်ဘူးလားအားထုတ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့လိုရင်းအနှစ်ကိုချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာညာရောက်ကြင့်ကြံကြွားများအားထုတ်နိုင်မှအဲ့ဒီသုတ်တန်မှာညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းမိမိတို့လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်မှာအဲ့လိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ကလမ်းညွှန်ပြသသွားတဲ့အတိုင်းဒီလိုမြင်ဒီလိုသိပြီးတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဆင့်ခံပြန်လဲဟောပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲခန္ဓာညာမရောက်ရဘူးလားရောက်ရလားအဲ့ဒီရောက်ရတဲ့နီးလေးကိုယူပြီးတော့မိမိလဲဘာဖြစ်လဲဒီသုတ်တန်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ပြန်မပြန်ပြီးတော့ပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းလေးပဲမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပွားနည်းနဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အခြေခံလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်ပြောမယ်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးဟောနေတာပါ။အေးတရားမလို့ပါဠိတော်ဟောစဉ်ကြီးနဲ့တော့သွားမနှိုင်းရှင်နဲ့ပါဠိတော်ဟောစဉ်နဲ့ဆိုရင်ဒါတဏှာကြီးမကဘူး။အဲဒါမိမိဒီကနေ့ခသုတ်တန်ကိုမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းသုတ်တံကိုဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကိုညာစိုက်စေခြင်းလို့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံလင်္ကာကိုရွတ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလင်္ကာတန်ကြားကလေးကဒါဘုသူဥပနိဗ္ဗာန်လေအဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဟောတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တာပါမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဟောတော့မှာပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကိုညာစိုက်ရမလဲညာဖြင့်ရှုမြော်ပါဆိုတဲ့သကလုံးရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုညာစိုက်လိုက်ပြီတော့ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးတရားကဟောပြောနေတဲ့အတန်ရုပ်နားမှာလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်လားတခြားပြောနေတာလားတရားဟောနေတာဒါဖြင့်နားမှာလာတိုက်တာကအယတ်တန်ရွာတန်လားတရားအတန်လားတရားအတန်နားကတရားနာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူရင်းပဂရိမှာတဲ့ကဘာရနေပလဲကုသိုလ်ရနေဘာရနေပလဲအဲကုသိုလ်ရနေပြီအဲ့ဒီတရားတော်ထဲမှာပါတဲ့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့ဒီကနခသုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိမိတို့မသိရဘူးလားသိရမလားသိလျက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသိရတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ပြန်စိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုက်မသွားဘူးလားခန္ဓာရှိကိုနောက်ကဉာဏ်အသိနဲ့သိသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိတာရဲ့ဉာဏ်သိတာရဲ့နှစ်ခုထပ်တူကြသွားရင်ဒါဘာဉာဏ်လို့ခေါ်မလဲယထာဘူဒဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲအဲယထာဘုဒ္ဓညာဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဓမ္မပဒအထက်ကရာဆရာမြတ်ကဒေသနာညာနာနုသာရေနာညာနံပေသိင်တ္တာဒေသနာညာနာနုသာရေနာဟောပြောနေတဲ့တရားရဲ့အတ္တနာမှာလာတတ်ရင်ကြားစိတ်အစဉ်ခန္ဓာမှာနာမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြားစိတ်ခန္ဓာစဉ်ရဲ့အပေါ်မှာသိစိတ်ကလေးကိုတင်းပြီးတော့အောင်တပတ်တော့မလွင့်စေဘဲနဲ့ကြားနေတယ်ကြားနေတယ်ကြားနေတယ်ဟောကြားနေတယ်ဆိုတာဒါနာကတရားဘာလုံတာလဲတရားနာနေတာဘာလုံနေတာလဲအဲ့ညာကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မလဲခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့နားကကြားနေတဲ့ကြားစိတ်ကလေးဒီတခြားလားကြားစိတ်ခန္ဓာလေးလားဒါကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥပြုနေသောခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စဝကာရဘုံဖြစ်လို့လို့သဘောပေါက်တာတပေါင်းကြီးဖြစ်လို့ပေါ့ဘယ်နှတပေါင်းကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်နှပါးလဲငါးပါးဖြစ်မယ်ဟုတ်စတုဝေါကာရဘုံကြလို့ရှိရင်သူကလေးခုပဲဖြစ်မှာဟုတ်၄ပါးပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်နော်မိမိတို့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမိမိတို့ကခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ဘုံဘဝမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူရဲလို့လားဖြစ်နေကြတာကိုဘာမှလို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲအစွန်းထွက်နေတာလေးကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ကြားတယ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥဆောင်နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးပြီးပင်လင်းတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားနာကဘာလုံနေတာအဲခန္ဓာတရားနာနေတာဉာဏ်ကဘယ်ဘက်လှည့်တာဒါဖြင့်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတာဒီတရားလားခန္ဓာလား
ဟောမိမိတို့ကအလုတ်ပေးထားတဲ့ယုံနဲ့နံပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခန္ဓာပဲဘယ်သူကိုပြောနေတာကြားတယ်ကြားတယ်လေးကိုပြောနေတာဘယ်သူကိုပြောတာလဲတရားရှာတယ်တရားရှာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ထဲမှာရှာတာမြင်တယ်ကြားတယ်နမ်းတယ်စားတယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့တော့ကြံစီတယ်ဆိုတော့ဒီ6ခုထဲမှာရှာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်ထဲမှာရှာလဲမြင်တယ်ကြားတယ်နမ်းတယ်စားတယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့တော့ကြံစီအဲ့ဒီ6ခုမှာတပါးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တိမပါရှိသေးဒီ6ခုပဲမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်လေစိတ်ကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ရားတယ်နားတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပြောရင်တော့ဘယ်ဆုံးမလဲဒါတွေးထိတယ်ဆိုတာနဲ့သိမ့်လိုက်တာပဲစိတ်ထဲမှာလည်းတွေးတယ်တော်တယ်အိတ်ချင်းနဲ့ငိုင်မိတယ်စသည်ဖြင့်နည်းရလားအတူတူပဲမနှောမှာဖြစ်တာချင်းအဲ့ဒီ6ဌာနမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေထဲမှာဘာကိုရှာတာလဲတရားရှာတာဘာရှာလဲအေးအဲ့တော့တရားရှာတဲ့အခါကျတော့တွေ့ရမှာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိရမယ့်တရားတွေကိုပြောထားတာကဘာတယ်လဲနံပါတ်1ယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှခုလဲပြန်ပြောပါဦးအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခကိုအလုံးပေးနေတာခန္ဓာကြောသွားလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုရောက်နေပြီနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကြားထဲမှာခန္ဓာရောက်ရင်တခြားလားသတိပဋ္ဌာန်လားဖြစ်ပြကုန်မြင်တခြားလားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလားအဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာသတိပဋ္ဌာန်လေးကမြုပ်နေတယ်လို့တော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲရမှာပဲဘယ်နေရာမှာခွဲရမလဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာရင်ဘာလို့ရမလဲသတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲသတိပဋ္ဌာန်လမ်းခွဲဖြင့်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဝေဒနာဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟောတာပြီးတဲ့အခါကျတော့သတိပဋ္ဌာန်ကနေဘယ်ကိုရောက်အောင်သွားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုရောက်မှတခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာရောက်မှဘာကိုမြင်ရမလဲဖြစ်ပြဲခန္ဓာကဘာလဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာအဲအဲ့ဒီကျမှမဟုတ်တရားစာဟုတ်တယ်မလားဟိုတရားသိနေလေဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့သိညာကပေတဲ့ကိလေသာကနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကသစ္စာလေးပါလဲဆိုင်ပြီးတရားပွဲလဲသိမ့်ပြီးဆိုပြီးပါဟုတ်တယ်မလားဘာဆိုင်သွားလို့လဲသစ္စာဉာဏ်လေဘာဉာဏ်လဲသစ္စာဉာဏ်ပြီးကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ပြီးနဲ့ကတဉာဏ်ကိုယ့်အကိုဆက်လို့တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားရှာတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်တဲ့မှာဘာရှာတာလဲတရားရှာတရားရှာရင်သိရမယ့်အချက်ဒီဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဒုက္ခအဲ့ဒီအစင်မဲ့အဲ့ဒီအစင်မဲ့နောက်ဆုံးမဲ့ညာရောက်တဲ့အထိအောင်မဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီအစင်လေးပဲအဲ့ဒါဒီအစင်လေးအရာယုံနေနံလို့ကောသိမသွားဘူးလားဟောအကြောင်းကျိုးလို့ကောမသိဘူးလားခန္ဓာလို့ကောမသိဘူးလားဖြစ်ပြဲလို့ကောမသိဘူးလားဒုက္ခသစ္စာလို့ကောမသိဘူးလားဒါကုပ္ပါဒမီအားလျော်စွာအသိရတော့ထူးမှာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တူပါမလားရှင်သာလိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကြတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားရေဓမာဟေတုပဘဝတေသဟေတုံတထာဂတောအာဟတော်ပြီဟုတ်တယ်မလားရတ်တော်တော်ပြီတဲ့ဘာလဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသံသူကြားလိုက်ပြီလေအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဟူသည်မရသေးသည်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောယုံရှိသေးတယ်သူကဘာဖြစ်လဲတော်ပြီရတ်တော်ဆိုတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဘာဘယ်ကိုသိသွားလို့လဲသစ္စာနောက်ဆုံးကဘာလဲပြန်ပြောယုံနဲ့နာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲဘာကိုသိသွားလို့လဲတရားပွဲလဲသိနေဟိုကလက်ကလည်းတော်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဟောမလို့ကြံနေသူကပါတယ်တော်ပြီဆိုရက်မလားပြစ်လိုက်ဘူးလားဘယ်ရောက်သွားလို့ဆုံးသွားပြီလေအဲ့ဒါတရားရှာတွေ့သူကပါရမီနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကွန်တင်ညာမထေဘယ်ရသစ္စာလေးပါတရားဟောတယ်မဟောဘူးလားဘာကိုသိသွားဒါဖြင့်ရှေ့ကဘာတွေကြောသွားယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြဲကြောသွားတာကြောဘူးလားပဲရောက်သွားရှေ့ဥစ္စာတွေကြောသွားတာဘာနဲ့လာတာလဲမိမိတို့သွားမလုံနဲ့မရဘူးရပါမလားသစ္စာနဲ့ကဲကောတင်ညာသာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်ရလားမဖြစ်တော့ဘယ်ကပြန်စားဖြစ်ပြက်ကပြန်စားဘယ်ကပြန်စားယုပံဘိခဝေအနတ္တာအနတ္တလေပြန်မပြဘူးလားပ
ပြန်ပြရတယ်ဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်လဲတေပရိဝတ္တာဆိုတာကိုအစအနေအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်ပျက်ကိုပြပေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ပြန်လှည့်ပြရတယ်တရားတော်ကကြံကြံတဲ့ယဟန်တော်၄ပါးကိုမဟောရဘူးလားအစကနေပြန်တက်တာဘယ်ကနေပြန်တက်လဲတခြားနေရာကလည်းဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့နေရာကလားဒါမှမဟုတ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တမ်းဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားဟောလားအဲသူနောက်လဲရောက်လဲရောက်ကောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကထပ်အကျယ်ချဲ့လိုက်တော့ယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြက်ရှစ်သုံးခုဆုတ်လိုက်ပြန်တယ်ဘယ်နှခုဆုတ်လိုက်လဲအဲလူမိမိတို့လူဘိန်းတွေအတွက်ဟုတ်တယ်မလားလူဘိန်းတွေအတွက်လူဘိန်းတွေကဖြစ်ပြက်ကမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်နေရာနေစပေးနေတာအဲဖြစ်ပြက်ကစာရှုပေးနေတာမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကပေးတာသူညာနဲ့သူပေးတာသူသာဝကနဲ့သူတော့မှန်ခဲ့တာဗောမမှန်ဘူးလားတပြေးပြေးနဲ့ကာလဆုတ်လာလဲလာတော့ညံကလည်းဘာဖြစ်လာလဲနည်းမလာဘူးလားနည်းလာတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်လေကိလေသာတွေကထူပြောလာတဲ့ကြောင့်ယုံနဲ့နာမဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခန္ဓာပဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှေ့ကသင်္ဍန်းအနေနဲ့ဒီတရားတော်မတွေကိုပေးပြီးတော့ကိုဟောနေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတော်မတွေတရားနာလို့ရသွားပြီသစ္စာဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားရင်ဘာရပါလဲတရားနာရကိုဦးဇင်းတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယာတွေရဲ့တာဝန်ကရှေ့ပိုင်းကိုပြောနေရတာပဲဘယ်ပိုင်းပြောနေရတာလဲယုံနဲ့နံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဖြစ်ပျက်အဲအဲ့ဒီအောင်ပြောနေရတာဒီအတွင်းလေးမှာပဲလှည့်ပြောနေရတာပဲအဲ့ဒီတော့ပြောနေရတာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ကိုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားကဘာလုံနေလဲညာကဘယ်ဘက်လှည့်ကဲကိုတရားနာတဲ့ပရိသတ်ကယုံနဲ့နံလို့သိတဲ့အစင်လောက်သိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မြသိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲခန္ဓာလို့သိတဲ့အစင်လည်းရှိမှာပဲဖြစ်ပျက်လို့သိတဲ့အစင်လည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့အစင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူမလားမတူဘူးအဲ့တော့ကိုသိတဲ့အစင်ကနှိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကျော်ဟောရင် तू မသိတော့ဘူးရှေ့ကျော်ဟောရင်သိတော့ဘူးယုံနဲ့နံလောက်ကလေးကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိုသစ္စာဉာဏ်အကြောင်းလှမ်းပြောရင် तू သိပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲသူမရောက်ဘူးရောက်ဘူးလားမဲ့ညာညာကဒီတိုင်းပဲနော်မရောက်ဘူးရင်မသိဘူးအောက်အောက်ဖြစ်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒီအထက်အထက်မဲ့ညာကိုဘယ်လို့မှအာယုံမပြုတ်တတ်ဘူးပြုတ်တတ်ပါမလားအထက်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်အောက်မဲ့ညာညာအကြောင်းတွေကိုသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒီတကားတော့ကိုယ်ဆင်းတဲ့ကိုဘာလို့ရမလဲခန္ဓာကိုညာလှဲ့လိုက်ပါခန္ဓာဘက်ကိုညာလှဲလိုက်တော့ခန္ဓာငါးယုံနဲ့နာအကြောင်းကျော်ခန္ဓာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီလိုအသိတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအသိတွေထဲမှာဘယ်အသိကိုပဲသိသိတခြားအသိလားဒါတရားအသိလားအဲ့ဒီတရားအသိသိတယ်ဒါဘုသူဥပနိဒ္ဒယလဲမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယဘယ်ဥပနိဒ္ဒယလဲကဲမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယရာကြည်ကြံကြောကုန်ပွားများအထုံနေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နိနာနိဒ္ဒယသဘောကျပြီနော်သိပြီနော်သိပြီသဘောကျပြီကဲတဖြင့်မိမိမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အယူဝါဒမှတပါကျန်တဲ့အယူဝါဒတွေမရှိဘူးလားကျန်တဲ့နိနာနိဗ္ဗာန်တွေကိုမရှိဘူးလားဣဒံမေဝသစ္စံမောဃမေညာဣဒံမေဝငါယူထားတော့ဒီယူဒီသာလျှင်သစ္စံမှန်ဤအညာတခြားတပါတွေကမောဃံအလကားပဲကိုယူဒီသာဘာဖြစ်လဲမှန်တယ်အခြားယူတွေကဟောမှားသွားပြီမမှားဘူးလားပြောတော့ဘာလုပ်လဲတရားပြောတော့တရားအလုပ်အားထုတ်နေတာလေဒါပေမဲ့ तू မှားမှန်းမသိလိုက်ဘူးမှားမှန်းအေးမှားမှန်းမသိလိုက်ဘူးဘာကြောင့်မှားမှန်းမသိတာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မှားမှန်းမသိတာလဲအယူဝါဒဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိပဲအယူဝါဒဆိုတာဘာလဲကောင်းတဲ့အယူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အယူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်တာလဲဒိဋ္ဌိပဲကောင်းတဲ့အယူလဲပါလေဒိဋ္ဌိမကောင်းတဲ့အယူလဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြီးတွေကမေးတယ်လေတတဝသေရင်ဖြစ်သေးလားမမေးဘူးလားဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲအင်းဒီယူငါဘာလို့မကြည့်တာလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမှားတော့အမြင်ဒီအမြင်အယူတစ်ခုဟာတခြားလားမှားတဲ့အမြင်လားဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိဒီဟုသောတောအုပ်ကြီးဒိဋ္ဌိကဟနံဒိဋ္ဌိဆိုတာခြုံကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနဲ့တူလဲချုပ်ဘာပြုလို့လဲရှုပ်ထွေးလို့ဘာလို့လဲရှုပ်ထွေးလို့တဲ့ဒီခိလန်းကိုပြီးဆုံးအောင်သွားနိုင်ဖို့ရန်လဲအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကံတာတော့ဒိဋ္ဌိဟာသွားရေးလာရေးခက်ခဲတဲ့ကံတာတာခီးကြီးနဲ့လဲတူတယ်လို့ဖះဟောတယ်အဲ့ဒီဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီယူဝါဒကိုဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအရဟတသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကြီးဖြင့်မပယ်ခဲ့ဘူးလားပယ်ခဲ့လား
ဗာမေညာနဲ့ပဲတာသောတပတ္တိမေညာနဲ့ပဲတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသောတပတ္တိမေညာနဲ့ပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်မှအယူစင်မယ်လို့သာမှတ်ထားပါသောတပန်ဖြစ်မှဘာဖြစ်မလဲဟောဟောသုတ်တံမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တပရမာသာဟောမှားတော့အလေးအကျင့်တွေကိုလည်းသူဘာဖြစ်သွားလဲသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဲပလိုက်မှားနေတယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုလည်းသူဘာဖြစ်လဲပဲပလိုက်တယ်ပဲပလိုက်ပေမဲ့ငါအယူသာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒမျိုးလည်းသောတပန်မှာရှိအောင်မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲအယူအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲစင်ကြဲသွားပြီအယူအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားပလဲစင်ကြဲသွားပြီဒါမှလို့လောကမှာရှိနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူဝါဒစရှိတခုခုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မစ္စည်းမပရိပရာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအယူဝါဒတခုခုရှိနေရင်မစ္စည်းမပရိပရာအလယ်လန်းကြပါမလားဗုဒ္ဓဝါဒသည်တခြားလန်းလားမစ္စည်းမပရိပရာလန်းလားမစ္စည်းမပရိပရာဆိုတာဘာလဲအလယ်လန်းနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒသည်ဘာလန်းလဲအလေလံအလေလံမစ္စည်းမပရိပရာကြအောင်ဒီနေ့မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဋ္ဌိယနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလေလံရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးဖြုတ်ရမလဲအလေလံကြောင့်ကိုရံအတွက်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်းသွားမှအလေလံကိုရောက်မယ်လို့သဘော

င်းကကြည့်လိုက်တာကသမာဓိတရားသုံးပါးဆုံးသွားတော့သမာဓိအစုနဲ့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တော့တခြားလားသဘောလေးလားမြင်တဲ့သဘောလေးကြားတဲ့သဘောလေးမြင်ရပြီနော်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်တဲ့သဘောကြားတဲ့သဘောလေးကိုဆရာသမားကဘာစိတ်လို့ရှုခိုင်းမြင်စေဒါညာတပညာပေးပြီးသားနော်ညာတပညာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမြင်စိတ်ပဲလို့မသိဘူးလားအသိတစ်ချက်ဆုံးသွားပြီနော်ဒါတစ်ချက်ရှုပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့တဲ့သဘောခုနားမှာကြားပြန်ရင်လည်းရှုလိုက်စမ်းဒါဘာစိတ်ကလေးလဲမြင်တာလားသိတာလားမြင်စိတ်လို့သိကြားစိတ်လို့အဲ့လိုသားမြင်တာကဘု து မြင်တာလဲသဘောလေးကိုမြင်တဲ့သဘောလေးကြားတဲ့သဘောလေးကို तू မမြင်အောင်လားနောက်ကမိခင်သုံးပါးကနော်အဲ့ဒါကိုဘာစိတ်လို့သိခိုင်းတာမြင်စိတ်လို့သိကြားစိတ်လို့သိဘယ်လိုပြောထပ်တာနော်မြင်စိတ်လို့ကြားစိတ်လို့လည်းသိလည်းသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိကွာသွားအဲတက္ကဋိထာထတက္ကဋာတတိပဋ္ဌာန်မှာနော်ကဲတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတက်မယ်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတက်တဲ့အခါမှာခုမြင်ခုချက်ချင်းကြီးမရှိတော့တာကိုသိဘယ်လိုပြောလဲကဲခုမြင်လို့ခုသိတာကတတိချက်ချင်းကကြည့်လိုက်တာကကြည့်တော့မတွေ့ဘူးလားတခြားလားသဘောလေးလားအဲ့ဒီသဘောလေးဟာဘာစိတ်လို့သိခဲ့မြင်စိတ်လို့သိခဲ့ပြီနော်မြင်စိတ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားသမာဓိမဲ့ကဲလားမြင်စိတ်လို့သိပြီးတဲ့အခါမှာပွားသမာဓိနဲ့အားကောင်းလာလဲလားကောနောက်ကသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ကဲကရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ကြည့်ဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိမဲ့ကဲလဲဝင်လဲဝင်လာကောဘာကိုမြင်လဲအပြက်ကိုမြင်တယ်ရှေ့ကစိတ်ကလေးကတိကံဖြစ်ပြီးနှစ်မှာဒါဖြင့်နောက်ကကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာကိုမြင်တာအပြက်ကိုမြင်တာကဘာတူလဲသမာဓိဋ္ဌိအပြည့်ကိုမြင်တာကအပြည့်ဆိုတာရှိတာလားမရှိတာလားမရှိတာကလက္ခဏာလက္ခဏာကိုသိတာကသမာသင်္ကပ္ပဆိုတော့မြင်ခင်ဘယ်နှပါပေါင်းသွားငါးပါးလဲပေါင်းလဲပေါင်းလိုက်ကောရှုခွင်းရှုခဲ့မှာအပြည့်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုရှုလိုက်မလဲအပြည့်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘယ်လိုရှုလိုက်မလဲတကောလုံးမှာရှိနေတဲ့ဘာပေါ်လာပေါ်လာရှုလိုက်စမ်းအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှဘလို့တဲ့လဲမရှိတော့ဘူးအပြက်ကိုမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှရှုမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနဲ့ရှုမနေဘူးလားမြင်လဲမြင်နေတယ်သိလဲသိနေတယ်နော်အပြက်ကိုလဲမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရှုမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာပွားများဘာလုပ်နေလဲပွားများပါလဲများလဲများလားကောရှုနေတာကမရှိတော့ဘူးကြီးရှုနေတာဟုတ်ဘာလို့ရှုနေတာလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလဲအဘာဝပညာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုအကျယ်ရှင်းနေတာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးလဲမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဆိုလို့လားကြည့်တာပါတယ်လေဒီကြမှာမရှိတာဟုတ်တယ်မလားရှိတယ်ဆိုလို့လားကြည့်တာဘာမှမရှိတာဆိုဆိုတဲ့ဘာမှခုမှတွေးတော့တာဘာမှမရှိတာရှိတယ်ဆိုလို့လားကြည့်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပညာကလွတ်သွားတခြားမြင်နေတာလားအပြည့်လက္ခဏာကိုမြင်နေတာလားစိတ်ကြီးဝေဒနာကြီးကိုမြင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ဝေဒနာကြီးကိုသိနေပါတယ်ဆိုမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနိစ္စဒိဋ္ဌိစိတ်ဝေဒနာကြီးကိုမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်ခုစိတ်ဝေဒနာကိုမြင်တာလားလက္ခဏာကိုမြင်တာလားဒါဆိုဘယ်ဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားပြန်ဟမ်နိစ္စဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားပြီဘယ်ကလွတ်သွားလဲလက္ခဏာကိုသာသိနေတာလက္ခဏာကိုသိတာစိတ်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားမြင်ကောင်းရဲ့လားမမြင်ကောင်းဘူးစိတ်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုမြင်တာလဲအပြက်ကိုမြင်ဘာကိုသိတာလဲလက္ခဏာကိုသိတော့မရှိတော့ဘူးလို့ရှုတာအစတည်းကမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အစတုန်းကရှိတယ်ရှိမှန်းဘာဖြစ်လို့သိတယ်လဲဒီမှာလက္ခဏာလေးရှိတယ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးမသိရဘူးလားဒါမှမဟုတ်လားကြည့်မှမရှိတာလားကြည့်မှမရှိတာလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘယ်ပညာကလွတ်သွားအဘဝပညာကလွတ်သွားပြီလက္ခဏာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘဝပညာကလွတ်သွားပြီနော်အဲဒီတော့ဒီဥစ္စာကစိတ်ကြီးကိုသာလဲမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကပြက်စီပြက်တံပါရဲ့လားမပါတဲ့ကြောင့်စိတ်ကိုမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ကဘာကိုမြင်လာလဲအပြက်ကိုမြင်လာစိတ်ကဘာလောက်တာလဲသိတာဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲမမှန်ဘူးလားစိတ်ကလေးကဖြစ်ခဲ့တာလဲမှန်တယ်ဖြစ်လို့သူပြက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီတော့မရှိအစတုန်းကတည်းကမရှိတာမဟုတ်ရှိပြီးမှရှိပြီးမှဆိုတာကဖြစ်တာမရှိတယ်ဆိုတာကဖြစ်တာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာလေးဘယ်ရောက်သွားဖြစ်ပြက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရှိရာကနေရှိရာကနေ

0: ရှိရကနေဆိုတာကဖြစ်တာရှိရကနေဆိုတာကမရှိရသူရောက်တယ်ဆိုတာဒါကဒီရုပ်နဲ့ခန္ဓာတွေဒီပါလေဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရဲ့မစ္စိမပရိပရာကြအောင်ဘယ်လိုရှုမလဲအပြက်ကောမြင်လက္ခဏာသိပြီးတော့မှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရှုရှုပါများပွားများပဲများမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီအစတည်းကမဟုတ်ဘူးမရှိတာမဟုတ်အစတုန်းကရှိတယ်ခုလာကြည့်မှမရှိတာဒါဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲရှိရကနေမရှိရရှိရကနေမရှိရရှိရကနေဆိုတာဒီတခြားလားဖြစ်တာလားမရှိရဆိုတာဒီတခြားလားပြက်တာဘသူဝါဒဒါဖြင့်ရှိရကနေလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဒိဋ္ဌိစဉ်သွားအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဒိဋ္ဌိစဉ်သွားအတ္တနဲ့အုပ်စေတာကစဉ်မလွတ်မသွားဘူးလားနိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့အဘဝပညာကကောင်မလွတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တခြားလားမေဇိမာပရိပဒါအဲမေဇိမာပရိပဒါဆိုတော့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်မလားတတ္တနာဆုံးအုပ်စေတာဆုံးကလွတ်ရမယ်တတ္တနာဆုံးအုပ်စေတာဆုံးကလွတ်ရမယ်အပြက်ကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာကိုသိရမယ်အပြက်ကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာကိုသိရမယ်စိတ်ဝေဒနာကိုမသိရဘူးလားသိရလားစိတ်ဝေဒနာကိုသိရင်ဗာဒိဋ္ဌိกว่าတက္ကာယဒိဋ္ဌိအပြက်ကိုမြင်ရင်လက္ခဏာကိုသိရင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတစ်ချက်တည်းနဲ့စဉ်းမနေဘူးလားဒိဋ္ဌိဆိုတာတရားလားအယူလားအယူဝါဒဟုသမျှဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓပယ်ပြီးသားဒါတခြားသူမျက်စိမှပြိပဒါဆိုတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌိတွေကလွတ်သွားတဲ့အယူလားဒိဋ္ဌိပါရဲ့လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဗုဒ္ဓဖရာဘယ်ချိန်မှာပယ်ခဲ့လဲသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ခဏတည်းကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာမပယ်ခဲ့ဘူးလားပယ်ခဲ့အေးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာဂိစကုတ်တောင်ကျဲတုက္ကရလှိုင်းကူမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန်ဒီကနခပရပိုက်ကလာတယ်လေပရမိတ်ဆိုတဲ့ကဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့တခြားတစ်ပါးဖြစ်မနေဘူးလားအယူဝါဒတစ်ပါးတခြားလာပြီးလဲပြီးတော့ဘုရားကိုရှေခိုးနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြပြီးလဲပြီးတော့ဘုရားကိုသူကရှောက်တာတဲ့ရှင်ကြီးကောဓမာတဲ့လောကမှာအယူဝါဒတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားလောကတွေမှာအယူဝါဒတွေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလောကမှာအယူဝါဒတွေတပိတော့တစ်ခုမှဒီတော့လက်မခံဘူးအယူဝါဒဟူသမျှတွေကိုဘာဖြစ်လဲလက်မခံမနှစ်သက်ဘူးတဲ့အယူဝါဒဟူသမျှတွေကိုဘာဖြစ်လဲအယူဝါဒတွေရှုပ်တယ်ဆိုရင်လက်မခံဘူးတဲ့သူကသူ့ဝါဒကဘာလဲလက်မခံတဲ့ဝါဒဘာလဲသူအယူဝါဒမရှိတဲ့ဝါဒမရှိဘူးတဲ့ဒီရောက်မှာဟုတ်လားမလားခုလဲယောဂီတွေကတချို့ယောဂီတွေပြောတယ်တပည့်တော်ကလည်းတရားဆိုအတူတူဟာမပြောဘူးလားပြောတယ်တရားဆိုအတူတူဟာတဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲအဲ့ဒီလေသာအဲ့ဒီလေသာဒီကနှစ်ခါလေသာဒီ widetilde ဘယ်အယူဝါဒကိုမှတပည့်တော်မနှစ်သက်ဘူးတဲ့အယူဝါဒအားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲမနှစ်သက်ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓကနားထောင်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကနှစ်ခါတဲ့အယူဝါဒအားလုံးယူနေကြတဲ့လောကသားတွေဟာအယူဝါဒအသီးသီးမယူကြဘူးလားယူကြလားယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယူဝါဒမယူဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်အယူဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်သက်ပါတယ်လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအယူဝါဒသမားပဲမနှစ်သက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကလည်းဒါဖြင့်သူ့ဟာတခြားပဲလားအယူဝါဒပဲလားဒါကိုသူကဗုဒ္ဓပြန်ရှင်းတာဟုတ်တယ်မလားအယူဝါဒကလွတ်ရဲ့လားဒါတွေကိုနှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုပြန်တဲ့အခါကျတော့မနှစ်သက်တာနဲ့ပြဿနာတည်ဦးမယ်လေမနှစ်သက်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဘာမတည်ဘူးလားတည်လားနှစ်သက်တယ်ဆိုပြန်ရင်လည်းကိုယ်အယူဝါဒကြီးရဲ့ဘုံမှာတထိတ်ချဆွဲလန်းနေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ယာခနဲ့လည်းသူကနီးနေပြန်တယ်ဘာနဲ့နီးလဲယာကနှစ်သက်တဲ့သဘောတည်းတခြားလားယာကလားအဲ့ဒီယာကနဲ့အင်မတန်နီးစပ်နေသလားမနီးစပ်ဘူးလားတခြားတစ်ပါးသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမငင်းခုံရဘူးလားဘာလဲဒါအယူဝါဒဒါဒီကနေ့ခါကပြန်လျှောက်ထားနေတာနော်ဘုသူ့ကိုလျှောက်ထားတာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလျှောက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမင်းအယူဝါဒအားလုံးကိုမနှက်သက်ပါဘူးလို့ဆိုချင်းပြီးပင်လျင်တခြားလားအယူဝါဒလားအဲအယူဝါဒပဲတဲ့နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုအယူကိုကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဘုံမှာတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့ယာကနဲ့အင်မတန်နီးသလားမနီးဘူးလားအေးမနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယာကနဲ့နီးသလားဝေးသလားဝေးတယ်ဆိုလဲဆိုတော့ဒီကနှစ်ခါပရပိုက်ကဘာဖြစ်လဲသဘောကျသွားတာသူ့ယူဝါဒဗုဒ္ဓချီးမြှောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ယူဝါဒကိုဗုဒ္ဓဘာဖြစ်လဲချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာသူတတ်မင်းမှုကတတ်မင်းမှုတော့သူကကင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဗုဒ္ဓကသုံးလိုက်တော့သူ့ယူဝါဒကိုသူချီးမြှောက်တယ်လို့သူထင်ပြီးဝမ်းသာမသွားဘူးလားအဲဒီတော့ဝမ်းသာသွားပြီးတဲ့ခါမှာဗုဒ္ဓကသူတရားသူဆက်ပြန်ဟောတယ်ပထမဟောနေတဲ့အယူဝါဒနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကဘာဖြစ်လဲယာကနဲ့နီးတယ်ကိုယ်ယူကိုနှစ်သက်နေတာရှေ့မတိုးတော့ဘူးလေတိုးသေးလား မတိုးတော့ဘူးမနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘာဖြစ်လဲအဲလွတ်မြောက်မှုကလွတ်မြောက်မှုကနီးသလားမနီးဘူးလားတတ်မဲ့မှုကကင်းသလားမကင်းဘူးလားကင်းတယ်ဆိုတာဒါသူ့ယူဝါဒသူ့သူ့ယူဝါဒဗုဒ္ဓလက်ခံတယ်ဆိုပြီးကျင်းနဲ့နှစ်သက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓကဆက်ဟောတယ်တချို့ရှိသေးတယ်တဲ့ဟိုယူလဲသဘောကျဒီယူလဲသဘောကျဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောမရှိဘူးလားအဲဒီပုံကိုယ်တွေလဲဘာဖြစ်လဲမိမိနှစ်သက်တဲ့ယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရာကတတ်မဲ့မှုရှိသလားမရှိဘူးလားမနစ်သက်တဲ့ယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာရင်တမ်းမဲ့မှုရှိပါမလားတမ်းမဲ့မှုကင်းတယ်အေးဒါတွေအားလုံးဟာဘာတွေလဲအယူဝါဒတွေကြီးတယ်ပဲတဲ့အားလုံးတွေဟာအယူဝါဒတွေတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကန္တာတာတောအုပ်တောချုပ်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားတူလားခကြီးကြီးနဲ့ကောမတူဘူးလားအဲ့တော့ရှင်ဘုရားဝါဒဘယ်လိုဝါဒလဲဗုဒ္ဓရဲ့သူ့ဝါဒကိုသူထုတ်ပြောမယ်နော်သူ့ဝါဒသူထုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကဟောသလားမဟောဘူးလားเอ้มิมิเยวาทะติคุณน่ะก็ပြောแก่แต่ไอ้ไดบาวาทะแหละมิสีมะปริปทาพุทธะเยวาทะติบาวาทะแหละมิสีมะปริปทาอเลละลั้นหาปะตุลั้นแหละพุทธะเยลั้นพุทธะเยลั้นมิมิอยู่วาทะโกปะผู้อย่างไอ้ด้วยนัมเบอร์1พุทธะเชิญหนอมญพระติบาโกปะไล่เลยสรอกขันธาบาโหละขันธาบะ2မျိုးเออ2မျိုးปัญญาขันธาเยปรมัตถขันธ์ရဲ့ဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာကဲပညာခန္ဓာနဲ့ပရမတ်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပညာခန္ဓာကိုဖယအစကိုဟောရဲ့လားဘယ်ခန္ဓာရဲ့အစဟောတာလဲပရမတ်ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာရဲ့အစလဲကဲအဲ့ဒီအစကိုစိုက်စမ်းအဝိဇ္ဇာယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်ဏဘောဘာခန္ဓာဘောလဲယုတ်ဏခန္ဓာတခြားခန္ဓာလားပရမတ်ခန္ဓာလားယုတ်ဉာဏ်ခန္ဓာလူဘဝစရောက်လာတော့ကာယဘာဝဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလေး3ခုပဲမရှိဘူးလားကလတ်3စီယုတ်30ကလလရည်ကြီးလေးဒါသူတရားတရားတွေလားယုတ်တရားတွေလားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေနဲ့အတူတကောပရိသန်နေစိတ်ကလေးပါပါမလားဘူးလားအဲ့ဒီပရိသန်နေစိတ်ကလေးမှာကောအထေကိုပါဗလားမပါသေးဘူးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ပရိသန်နေစိတ်ရဲ့ဥပက္ခနေစပြီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တွေကောမဖြစ်ဘူးလားပထမဆုံးပြစ်ချလိုက်တဲ့ယုတ်သုံးခုကကံကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်နောက်တစ်ခါပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကနေပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တွေကိုပေါ်မလာဘူးလားအဲဒီကနေပြီးတော့အာဟာရဇယုတ်ခန္ဓာခန္ဓာအမိဝမ်းကစွာတောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားဒီနေ့ထိအောင်အစာအာဟာရတွေကိုယ့်အကိုစားပြီးတော့မကြီးပွားရဘူးလားဟောဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကြီးပွားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာကိုပညာပညာခန္ဓာကိုဘာခန္ဓာကိုလဲအဲ့ဒီပညာခန္ဓာကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒီပညာခန္ဓာကိုပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံကဘာခန္ဓာလဲပရမတ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြင့်ဒီပညာခန္ဓာကြီးကပူခြင်းနာခြင်းပေခြင်းတရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားကိုသာသူကပေးနိုင်တယ်လားတန်ဝေကပဲလားတန်ဝေကပဲပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗိဏပေးနိုင်ရဲ့လားမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာခန္ဓာကြီးကိုပေးဖယ်ပလိုက်ဘာလို့မလဲပေးပေးပလိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာကြီးလိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကပရမတ်ခန္ဓာထဲမှာကြီးဗုဒ္ဓကဒီကနခပရပိုက်ကိုဟောနေတာဝေဒနာနော်ခံစားတဲ့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိ3မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်သူလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့မသုံးတဲ့အောင်နော်အဲအာဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတာအလွယ်နည်းပြောရင်တော့ဥပ္ပခပေါ့ဒါမဲ့ဥပ္ပခာလုံးမသုံးနဲ့ခံစားတဲ့သဘောနဲ့ပြောနေတာဒုက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာကိုခံစားရင်ဘာဝေဒနာစင်စင်ရဲရဲနဲ့ခံစားနေရရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာလဲဖတ်တာတိမ်မွေ့လို့ပါတယ်လေဖတ်တာတိမ်မွေ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်ဖတ်မာဟာဖတ်မာဆိုတဲ့သဘောတည်းတခြားလားတွေ့ထီကြလားဘယ်ကိုလားတွေ့ထီတာလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်ကိုလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုလားပြီးတော့တွေ့ထီတယ်တစုံတစ်ခုသောအရာလားပြီးတော့တွေ့ထီเสียအာယုံတစ်ခုကလားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ထီတယ်ဆိုရင်သိမ့်ွေရင်ဒုက္ခဝင်ဘာလို့လဲရုပ်တရားတွေဟာဖောက်ပြန်မှုအာနေအာနေနေသေးတယ်သိမ့်မွေ့နေတဲ့သိမ့်မွေ့နေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဟာတခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခဆိုတာဒီဘာပဲရုပ်တရားတွေဟာသိမ့်မွေ့နေသေးဖြစ်ရက်ဖြစ်ရက်ဟာသိမ့်မွေ့တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခံရတဲ့ရုပ်တရားတွေဘာဖြစ်နေလဲသိမ့်မွေ့နေတယ်သိမ့်မွေ့နေတာဒီတခြားလားဒုက္ခလား အဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်ကမနောကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခံစားသလားမခံစားဘူးလားဒီခံစားတဲ့ဒုက္ခလေးဟာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်မှာဖြစ်လဲကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကမှပါလေဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးကမှအဲ့ဒီခံကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာတိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးကိုခံစားတဲ့သဘောလေးကမကြခင်မဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားမနောဘယ်ကိုရောက်သွားလဲမနောရောက်သွားလဲသွားကောကျေနပ်တယ်ကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဘာလေးလဲသောမနတာကုသွားပြီနော်ဘယ်ကိုကုသွားလဲမနောအဲ့ဒါသောမနတာကုသွားတာနဲ့တပိုင်းနဲ့သောမနတာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတပိုင်းရောက်သွားတယ်သောမနတာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါအလေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတခြားမရှိမိလို့လားဒုက္ခဝေဒနာမရှိမိလို့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိမိရင်နောက်ကဘာလိုက်မလဲတဏှာလိုက်မယ်တဏှာလိုက်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲမှလားပြတ်မှလားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆတ်ဆက်ကတုတ်တန်ကိုကိုးကပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လဲတဏှာသေလိုက်မယ်လို့ငါဘုရားမဟောဆတ်ဆက်ကတုတ်တန်မှာတတုတ်တန်လဲဒုက္ခဝေဒနာမရှုဘဲနဲ့တဏှာသေလိုက်မယ်လို့ဘုရားဟောရဲ့လားတဏှာမသေဘဲနဲ့လဲတဏှာကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖယားမဟောဘူးဟောရလားဘာဖြစ်လို့လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လဲနေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာကိုမရှုမိလို့လဲဒုက္ခဝေဒနာမရှုမိလို့ဘယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုမိဘူးဆိုတာဒီမသိလို့လဲမရှုမိဘူးအမှတ်တမဲ့နေတဲ့အတွေ့အကြုံလဲရှုမိရလားရှုနီးရှုဟန်ကိုမသိတဲ့အတွေ့အကြုံလဲမရှုမိဘူးဒုက္ခကြီးဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကြီးကိုဒုက္ခလုံပြီးရှုဝေဒနာလုံပြီးရှုနေပြန်ရင်လည်းမှန်မှမလားကာယယုတ်ကိုရှုရင်တော့မှန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာလို့ရှုရင်တော့မှားနေပြီဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောလေးတွေတခြားလားနံသဘောလေးလားနံသဘောလေးခံစားတဲ့သဘောလေးပဲเนาะဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေသမျှမှလည်းအာယုန်တရားတွေလားတိုက်တော့သိမ်မွေ့တဲ့သဘောတွေ့ထိရတဲ့ကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကလည်းကုန်နိုင်ပါမလားသိမ်မပဲကုန်မယ်သိမ်မပဲဆုံးမယ်လို့သဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားသိမ်မသိမ်မပဲကုန်မယ်သိမ်မပဲဆုံးမယ်ထိုနည်းတို့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီထိချက်ကလေးဟာရင့်များလာပြီးအကျိတ်ထားများလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းတန်းတဲ့အတွေ့အထိကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာအထိခံလိုက်ရတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာဒဏ်ချက်မပြင်းဘူးလားဖတ်တတ်ဒဏ်ချက်ဘာဖြစ်သွားပြင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နင်းနေအေးရာကနေတဖြည်းဖြည်းနှွေနှွေရာကနေပူပူရာကနေထူထူရာကနေထုံးမလာဘူးလားထုံရကနေကျင်ကျင်ရကနေနာနာရကနေကြိုက်ကြိုက်ရကနေခဲဘာဖြစ်နေတာလဲဘာတွေဖောက်ပြန်နေတာဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာအဲဖတ်တာကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖတ်မရဲ့အချက်ဖတ်တာရဲ့အရှိန်ဟုံပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်နော်ဖတ်တာရဲ့အရှိန်ဟုံများများသလောက်ပဲအေးရကနေနှွေးနှွေးရကနေပူပူရကနေထူဆိုတာနောက်ဆုံးထုံကျင်ကြိုက်ခဲအံကျိရတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်လားအဲဘာတွေလဲဒါတွေဟာရုပ်တရားတွေပေါက်ပြန်နေတာအဲ့ဒီနေရာကြီးကိုကြည့်နေရာကတခြားလားပြညတ်လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာကဘာတွေပေါက်ပြန်နေတာရုပ်တွေပေါက်ပြန်နေတာကယောဂဘုရားပြောပြပြီရုပ်တွေပေါက်ပြန်တာကခံစားနေရတဲ့သဘောလေးကမှသူကဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သူမသိဘူးဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကမှောင်လဲခြားလဲခြားတယ်ကောမှောင်ခိုးတာကဘသူငါဘယ်ဝေဒနာနဲ့ဘာနဲ့ယောသွားမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မယောနဲ့မမှားဘူးလားမိမိတို့ကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်နေတခြားမမြင်လို့လားဝေဒနာမမြင်လို့လားဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝင်ဝင်ကပ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ဘာကိုမသိလို့လဲဝေဒနာကိုမသိလို့ကဲတဲ့ဝေဒနာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိယုံနဲ့မကဘူးဟိုယုတ်တရားကြီးကိုလည်းနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကြီးကိုလည်း तू ကဘာလို့ရှုနေပြန်လဲဝေဒနာလို့ရှုနေရင် तू မှန်မှမလားမမှန်ဘူးတဲ့မှားမနေဘူးလားရှုခွင့်ရှုခွက်မှားနေတယ်ပြင်းပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားပြင်းပေးရမှာဒါမသိလို့မှားတာပဲအဲဒီတော့ဒီယုံတရားကြီးရဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဟာဒုက္ခယောဂါကတခြားလားဒုက္ခလားအဲဒုက္ခကိုဝေဒနာလို့ရှုနေရင်ကောမှန်မှမလားဝေဒနာဆိုတာဒီတခြားလားခံစားတဲ့သဘောလေးလားအဲဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာနဲ့တပိုင်းနဲ့စိတ်แท้ကိုမရှုမိလိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်แท้ကိုဘာဝေဒနာဖြစ်သွားမလဲ ဒေါမနတာစိတ်ထဲမှာဘာဝေဒနာဖြစ်သွားမယ်။ဒါဒေါမနတာဝေဒနာဖြစ်ရင်တခြားလာမလားဒေါသလား။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘယ်ကနေဆက်တယ်လဲဆိုတော့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတံသံဘဝန္တိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘယ်ပြောက်သွား။အဆုံးကနေပြန်ပတ်တယ်ဘာဝေဒနာမရှုမိလို့ဒေါမနတဝေဒနာတို့မရှုမိလို့နောက်ကဒေါသတောကမလိုက်ဘူးလားဘာမလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးကဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသတောကစသည်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆုံးကပတ်တယ်တွေ့ကြောင့်မုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆတ်ဆက်ကတုတ်တန်ကိုဟောကြားထားတာကဘယ်လိုဟောလဲဒေါမနတဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လေဒေါသသေလိမ့်မယ်လို့ငါဘုရားမဟောဘူးဒါဘုရားဟောတာတိုက်ရိုက်ကိုသူမြန်မာပြန်ထတာပါဒေါမနတဝေဒနာကိုမရှုဘဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့လေဒေါသသေလိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဒေါသမသေဘဲနဲ့လေဒေါသကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဒါပေမဲ့ဒေါသကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်တခြားသေးအသေးသားမလားဒေါသကိုလားဒေါသကိုပယ်ခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမလဲဘာဝေဒနာရှုမလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာတခြားကလာလာလာကိုဘောကလာလာလာကိုယ်ဘောကတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားဒါဖြင့်ဝေဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာကိုရှုရမှာဒါမှဒေါသသေမလားမသေဘူးလားဒေါသသေမှရာကေခယောနိဗ္ဗာန်ရာကကုံရသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ဒေါသခယောဒေါသကုံရလဲပါလေမောဟခယောမောဟကုံတာလဲဒါကိလေသာကုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနော်ကိလေသာကုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ရာကေခယောနိဗ္ဗာန်ဆိုပါဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်မောဟခယောရာဂကုံရာကုံချင်းသည်ဗာလေဒေါသကုံချင်းသည်မောဟကုံချင်းသည်အဲနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းအေးတဲ့သဘောကိုပြောတာဒါရာဂနဲ့ဒေါသနော်ရာဂနဲ့ဒေါသလိုက်တာကိစ္စဖြစ်ရင်ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်လာရင်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးမသိတာဘူးလားဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့မခန္တိမခန္တာမသက်မသာဆိုပြီးသူကောမသိမသာမသိတာရဲ့အသိတာသိတာသလားမသိတာဘူးလားသိတာတယ်ဒေါသဖြစ်လာလဲသိတာတယ်ဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလဲကြတော့မသိအဲဘာရှုအမှန်ကိုမသိတော့ဘာရှုအမှန်ကိုမသိတာတဏှာကြီးလုံးလုံးထိုင်ပြီးရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ပြီးလာခဲ့တဲ့နေ့တွေလည်းရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားမဲ့လက်တွေ့ဖြစ်မှဖြစ်မယ်နော်လက်တွေ့ဖြစ်မှာဘာရှုအမှန်ကိုမသိစိတ်ကိုပေါ့နေသလိုလိုရှမ်းနေသလိုလိုလွတ်နေသလိုလိုဟုတ်တယ်မလားတဏှာတွေထားကြည့်ရထားကိုလုံးကြီးလည်းမရှိသလိုလိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဘာဖြစ်နေကိုပေါ်မှာအဒုက္ခမဒုက္ခဖြစ်နေပြီဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလေရောက်နေပြီလေဘာဖြစ်နေပြီလဲသူအဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခတန်ချက်ကလည်းလာပြီးတော့ထိမှုကလည်းမရှိဘူးလေဟောအတုဘောကခုနကထိချက်ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုလာရဲ့လားမလာတော့မိမိတို့ကဘာလုပ်လဲစောင့်ဟာဘာလုပ်တာလဲဘာစောင့်တာဒဏ်ကျက်စောင့်တာဘေးရဒဏ်ကျက်ကိုစောင့်ဒဏ်ကျက်ပြင်းထန်မှသူကဒုက္ခလာမှာ哦ဒဏ်ကျက်စောင့်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့မိနစ်40လောက်ကြာသွားတယ်ဒဏ်ကျက်စောင့်အောင်ရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့နေတာလေအဲ့ဒီကြမှာနည်းနည်းရွာရွာရွာဆိုကမှလည်းဟုတ်ပြီတွေ့ပြီကိုဘာတွေ့တာလဲဝေဒနာဘာတွေ့လဲမဟုတ်တာလောက်တာကြီးနော်ဝေဒနာတွေ့ပြီဆိုအဲ့ဒီကြမှာပဲစပြီးဝေဒနာလေးပြန်ရှုခုမှပဲရှုလို့ရတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်းနေသလားမှားနေသလားများတို့နှိပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောနေတာဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောနေတာစောစောပိုင်းကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလင်ဘာလဲချမ်းသာဆင်းရဲရဲ့အလင်ဥပ္ပခာပဏတန်တတ်တာပဲဥပ္ပခာဝေဒနာဟာအင်မတန်တိမ်မွေ့သလားမတိမ်မွေ့ဘူးလားသိမ့်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်ခဲတယ်မြင်နိုင်ခဲတယ်နော်မြင်နိုင်ခဲတယ်ဟိုးအရင်တော့ကသစ္စာဒီပကလို့ထင်တယ်ဘုရားရဲ့မစ္စိမပရိပဒါဆိုတာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့အလေကောင်းကပါလေအဒုက္ခမဒုက္ခမစ္စိမအဲ့ဒါရွှေမစ္စိမပရိပဒါလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ဒါရှိဟိုးအရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20 30လောက်ကကြားဖူးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသိမ့်မွေးတယ်သိမ့်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းနေသလိုလိုอ๋อမရှိဘူးလားဘာဖြစ်နေတာလဲအဒုက္ခမဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေဝေဒနာနဲ့ကင်းနေတယ်ရှင်လို့ရှိပါမလားတခုမဟုတ်တခုရှိလားဒုက္ခရှင်ရှိမယ်မရှိရင်ဒုက္ခရှင်ရှိရင် အဒုက္ခမဒုက္ခရှိမယ်တခုခုတော့ရှိမှာပဲနော်ခန္ဓာရှိနေသမျှဝေဒနာနဲ့ကင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့မရှိရဘူးစိတ်ရှိနေသမျှစိတ်နဲ့ဝေဒနာသဟဇာတစိတ်နဲ့ဝေဒနာသဟဇာတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတကွာပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရှိနေတာနဲ့အမျှဝေဒနာရှိနေမှာပဲအဲမလို့အဒုက္ခမဒုက္ခကြတော့ तू အသိတာရဲ့လားမသိတာတဲ့ပြောင်းဘာရှိမှမသိဘူးဆိုတဲ့ကအဒုက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပခါကို तू မသိဘူးသိရဲ့လားကိုယ်မှမသိရရှားကြည့်ဘလို့ပဲကြာရင်ဒုက္ခလည်းမတွေ့ဒုက္ခလည်းမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်ကမှမနှောမှဘာဝေဒနာပေါ်နေဥပ္ပခါဘာဝေဒနာပေါ်နေလဲအဲကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခလည်းဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခလည်းဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်ကကိုယ်ပေါ်ကိုကြည့်နေတာနော်ကိုယ်ဘောကိုရှားနေတာကိုဘောရှားနေတော့ကိုဘောမှာဒုက္ခကောတွေ့ရလားဒုက္ခကောတွေ့ရလားမတွေ့နေပေမဲ့မနှောမှာကတော့ဥပ္ပခာမနှောမှာ तू မမြင်မှုတာကိုမြင်ရလားမမြင်မှုမမြင်မှုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုမိရလားမရှုမိတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဥပ္ပခာဝေဒနာပစ္စယမောဟဘာသူဖြစ်သွားပါလဲဥပ္ပခါကို तू မသိဘူးငေးနေတယ်ငိုင်းနေတယ်အနရနှလုံးနဲ့ထဲ့ထားပြီးတော့ तू မမြင်ဖြစ်နေတာဘယ်တဲ့ထဲ့ထားတာနှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတာ तू မြင်ရဲ့လားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ရှားနေသလားမရှားဘူးလားတွေ့ရဲ့လားမတွေ့တော့ဒီတရားဘာဖြစ်နေပြိဿသမုပ္ပါဒ်လဲပြီးစပြီးဘသူလဲအစနဲ့သွားအစနဲ့သွားပြီးဆက်တာဘယ်ဟုသွားစဥပ္ပခါဝေဒနာပစ္စယအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အစအနေပြန်လည်ပတ်ဘယ်ကနေလဲနေလဲဘာဝေဒနာမရှိမိလို့ဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဆတ်ဆဲကသုတ်တန်းကိုကိုကံပြီးတော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာကိုမရှိဝဲနဲ့လေမောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ငါဖရာမဟောဖရာဟောတာလေဖရာကပြောတာမြန်မာသူကမြန်မာပြန်ပြောတာဥပိ္ပခာဝေဒနာမရှိဝဲနဲ့လေမောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ဖရာဟောရဲ့လားမောဟမသိပဲနဲ့လေမောဟကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မဖရမဟောဟောရလားဒါကြောင့်လို့ဥပိ္ပခဝေဒနာမရှိပဲနဲ့မောဟသိလိမ့်မယ်လို့ဖရမဟောဘူးဖရဟောရလားမောဟမသိပဲနဲ့လေမောဟကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဖရမဟောဘူးအဲဒါဝေဒနာသုံးပါးလှည့်ဖြစ်နေတာကိုမိမိတို့သိအောင်ဘာလို့ရမလဲတတိထားဘာလို့ရမလဲဖယားရှင်ဒီကန္နခပရပိုက်ကိုဝေဒနာ၃မျိုးကိုပြတာနော်အဲဒီကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုဝေဒနာ၃ပါးနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဘာဖြစ်နေလဲလဲနေတယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲလဲနေတဲ့အခါလဲနေတဲ့အခါမှာဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့လဲနေတာကိုမိမိတို့ဒီနေ့ဒီကန္နခသုတ်တံဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့လဲနေတာကိုမိမိတို့သိပြီမသိဘူးလားဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအဲဒီလဲနေတာကိုဘာလို့ပါလဲဖြတ်ထွက်မယ်ဘာလို့မလဲဖြတ်ထွက်ရမှာဖြတ်ထွက်မြဲဒီဝေဒနာလဲနေတဲ့အထက်ကနံပါတ်1ဘာလို့မလဲဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးမှထွက်မယ်ဖြတ်ပြီးမှဖြတ်ပြီးမှထွက်ပြီးမှအဆန်လန်းအဲ့ဒီလန်းအတိုင်းညံလန်းအတိုင်းရှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးမလားမဆုံးဘူးလားအဆန်လန်းရဲ့အဆုံးသည်ဘာမှဆုံးအဲနိဗ္ဗာန်မှာဆုံးမယ်ခုဟာဝေဒနာ3ပါးလဲနေတာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အလယ်ရဲ့အဆုံးရဲ့အစရဲ့သုံးနေရာကလဲပတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓပါလန်းလေအစုံလန်းဒါဖြင့်တတဝတွေဘယ်လမ်းပေါ်မှာရှိအဲဒီအစုံလန်းကြီးထဲမှာရှိနေတာဒီအတိုင်းဆက်သွန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးရှင်းနေလို့နောက်ဆုံးအထက်ဘဝကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အဝစီမြောက်မြုပ်သွားမှာပဲနော်အေးဒါမှမြုပ်သွားမှာဆိုမမြုပ်သေးခင်ယနေ့တရားဒေသနာတော်များနာကြားကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နေရတဲ့ချိန်ခါမှာအဲဒီဝေဒနာရေရင်ကြောကဘာလို့ရမလဲဖြတ်ထွက်ဘာလို့ရမလဲ။ဘာနဲ့ဖြတ်။ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်။ဝေဒနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လင်းသွားဖို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုမိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒဏ္ဍာဒီကနေလဲတယ်နော်။ဒီကနေဆက်သွားတာနော်။ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်ကတခြားလိုက်တာလားဒဏ္ဍာလိုက်တာ။ဒဏ္ဍာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့ကဒါကိုဖြတ်ထွက်ရတော့မယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကိုမသိဘဲနဲ့လေဖြတ်လို့မရဘူး။ဝေဒနာကိုမသိဘဲနဲ့လေဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုသိအောင်ဝေဒနာကိုသိအောင်ဘယ်ကိုညာဆိုင်။ခန္ဓာညာဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ဂုဋ္ဌိရင်ဂုချက်ချင်းကြည့်လာတာ။ဂုဋ္ဌိရင်ကိုယ်တိမ်မွေသောအရာလေးကဖြစ်ပြီးပฏิကံပြီးစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အိမ်မြောင်လေးဖုတ်ခွနဲ့ပြုတ်ကြတာအိမ်မြောင်လေးစုပ်ထိုးတာကစမကြားဘူးလားကြားရ သမာဓိရဲ့စွမ်းတော့ဘသူရဲ့စွမ်းလဲသမာဓိရဲ့စွမ်းကြောင့်ကြားပြီဆိုတာနဲ့တပည့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးဘယ်နေရာမှာပဲပေါ်လာပေါ်လာသိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးလားထိတာနဲ့တပည့်နဲ့ထိကျဖတ်တာမပေါ်ဘူးလားဖတ်တာပစ္စယဘသူကပ်ပါလားဖတ်တာသိမ်မွေးနေတဲ့ကြောင့်ဒီဝေဒနာလဲသိမ်မွေးသွားပြီဖတ်တာသိမ်မွေးတဲ့ကြောင့်ဝေဒနာလဲအဲ့ဒီသိမ်မွေးတဲ့ဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးကိုဖြစ်လာတာကိုကိုမသိရဘူးလားသိရလားဒါပါဝေဒနာလေဒုက္ခဝေဒနာဘယ်မှာပေါ်နေကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်တခြားသိရမှာလားဝေဒနာလို့သိရမှာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့ဘာကိုမြင်ရမှာအပြည့်ကိုမြင်ရမယ်ဘာကိုမြင်ရမလဲဝေဒနာဆိုတတိပဋ္ဌာန်ဆိုရင်ဘာကိုမြင်ရမလဲဘာကိုသိရမလဲဝေဒနာကိုသိရမယ်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုဘာကိုမြင်ရမလဲအပြက်ကိုမြင်ပြီးဘယ်လိုသိရမလဲမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုသိရမလဲဗုဒ္ဓဝါဒကမေဇိမပရိပဒဝါဒနော်အဲ့ဒါဒီခဏခပရမိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဝေဒနာအနိစ္စာဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီတရားလေးဒီအနိစ္စာမမြဲဘူးမြဲရလားတခြားမြင်လိုက်တာလားအပြက်မြင်လိုက်တာလားဘာကိုသိလဲလက္ခဏာကိုသိအပြက်မြင်လက္ခဏာသိတဲ့အကြောင်းဝေဒနာကိုမြဲတဲ့တရားလို့ဆိုမလားအနေစာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားဘာတို့ကြောင့်ဖြစ်တာဖတ်တာကြောင့်ဘာတို့ကြောင့်လဲသင်္ခတာသင်္ခတာအကြောင်းပြုပြင်ပေးတာလေသူအကြောင်းမပြုပြင်မဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်ရလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကဒီကနခအပရပိုက်ကိုဝေဒနာအနေစာသင်္ခတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာခယဓမ္မဝေယဓမ္မဒီချက်တွေနော်ဒီဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ထေဖာပဲအကုန်ပါပြီးသားလို့သဘောပေါက်တာသင်္ခတာဘသူကပြုပြင်ပေးတာလဲအကြောင်းတရားကဘသူလဲဖတ်တာအကြောင်းကိုလည်းသိသိတယ်နော်အကြောင်းကိုလည်းသိသိတယ်ဝိပဿနာဆိုတော့ရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်နဲ့အကုန်ကြည့်ရတာပဲဘယ်လဲရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်ရှေ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုပြန်ကြည့်ရတာအကြောင်းတရားကိုလည်းပြန်မြင်ရမယ်အကြောင်းတရားကိုမြင်မှအကျိုးတရားရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိမှဒါရမှလို့အနိစ္စာဝေဒနာလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြစ်ကိုမြင်လက္ခဏာကိုမသိရဘူးလားမြဲရဲ့လားမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ့်စာလားအနှိမ့်စာလားအဲ့ဒီအနှိမ့်စာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားတခြားကြောင့်လားဖတ်တာကြောင့်လားဖတ်တာကပြုပြင်ပေးတာဘသူကပေးလဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကသင်္ခတာအကြောင်းပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတာဝေဒနာသည်ဘသူပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတာအကြောင်းကဘသူလဲဖတ်တာရှေ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာနော်သင်္ခတာဒီဝေဒနာလေးကိုကြည့်သင်္ခတာကဖတ်တာကိုမကြည့်နဲ့တော့ဝေဒနာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဝေဒနာလေးဟာပါလေအကြောင်းအကျိုးစက်ဖြစ်လာတာအကြောင်းအကျိုးလေးလေအကြောင်းအကျိုးစက်ပြီးတော့ तू ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလားဒါမှလို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဘာတယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ခဏတခြားမြင်တာလားအပြက်ကိုမြင်တာလားအပြက်မြင်လိုက်ဒီမှာတခြားသိတာလားလက္ခဏာသိတာပြက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြံသေးလဲဟုတ်ခရဓမ္မကုံတန်သောသဘောလည်းရှိတယ်ဝေဒနာလေးကဘာသဘောရှိကုံသွားပြီလေအကျွင့်ကြံလေးကြံသေးလားလူသေးလို့အလောင်းကောင်ကြံတယ်ဝေဒနာလေးပြက်တော့ဘာကြံသေးလဲခရဓမ္မကုံတန်သောသဘောရှိတယ်သမာဓိတိမခင်ကဘာကိုမြင်တာလဲအပြက်ကိုမြင်တာဝရဓမ္မပြက်တတ်သောသဘောရှိတယ်ဘာသဘောရှိလဲပြတ်တတ်သောသဘောမရှိဘူးလားရှိလားဝိရာဂဓမ္မဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မွေးပြီးတော့သေတာမှတတ်မဲ့စရာဘာပါလဲဝိရာဂဓမ္မတတ်မဲ့စရာမပါဘူးเนาะအแทမှပြက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မွေးပြီးတော့သေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲဝိတတ်မဲ့စရာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲတတ်မဲ့စရာမရှိတာကိုဝိရာဂဓမ္မတတ်မဲ့စရာဘာမှမရှိဘူးဘယ်သူကပြောနောက်ကမဲ့ကဖះမပြောနဲ့နောက်ကမဲ့ကပြောတာသူကပြောလေနောက်ကမဲ့ကပြောတာကြည်လင်အောင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပြက်သွားတယ်ဆိုတာဒီတခြားလားချုပ်သွားတာလားနိရောဓဓမ္မချုပ်တတ်သောသဘောကောမရှိဘူးလားဘသူကပြောနောက်ကမြင်နေတဲ့မဉဏ်လေးကပြောတာဘသူကပြောလေအေးနောက်ကမဉဏ်လေးကပြောတာမဉဏ်နဲ့ရှုလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်အမြင်ဟာအဲ့ဒီကူဖះဟောတဲ့အတိုင်းမြင်ရမှာဒီတိုင်းမြင်ရမှာတော့ ဒီတိုင်းဘုရားကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စသင်္ခန္တာပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မဟောပြန်လဲပြလိုက်ကောဒီကနှစ်ခါစူးစိုက်ပြီးနားနေတာလေထိုနည်းတို့ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဘုရားကဒီတိုင်းပဲအနိစ္စသင်္ခန္တာပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မအတုကမသူကလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းဘယ်လိုလဲအနိစ္စသင်္ခတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နံခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိဓာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မစသည်ဖြင့်ရှုပွားဖို့ရှုပွားနည်းဗုဒ္ဓမဟောဘူးလားဟောလားဟောလဲဟောလိုက်ကောအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့အပြည့်ပေါ်မှာစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲအမှန်တိုင်းပြီးမြင်သွားသလားမမြင်ဘူးလားနောက်ကညီမညာလေးဟာပွင့်သွားသလားမပွင့်ဘူးလားအသည့်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီအသည့်ညာတွေပွင့်သွားလဲသွားကောဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဒီပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီး तू သိမသွားဘူးလားသိလဲသိကောမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားလဲသွားကောခုနကဒိဋ္ဌိစရှိသောတရားတွေလဲသိမသွားဘူးလားသိသွားတာကတခြားသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာနောက်ခန္ဓာလားသေးလားနောက်ခန္ဓာမလားလဲမလားကောဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကနှခပရပိုက်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပွဲချလိုက်တာအဲ့ဒါမှတခြားမဲ့လားသောတာပတ္တိမဲ့လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ရဲ့ရက်လေးလေးခံနေတဲ့ခန္ဓာဉဏ်ဆိုင်နာနေတာလေခန္ဓာဉဏ်ဆိုင်နာနေရင်နာနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာဒီဘောတွေလေခန္ဓာဘောဉဏ်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုတွေ့ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေးမဲ့လေးဖို့ကြာသွားပြီးတော့ဘာလဲယဟန္တာဘာတူလဲဒီကနှခပရပိုက်ကသောတာပန်ဘာကိုရှုတာဝေဒနာကိုရှုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိမိရဲ့မေဇိမပရိပရာဝါဒကိုသူ့ဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒကိုတော့ဒီကနှခပရပိုက်ကြီးကိုဟောတာစောစောတုန်းကသူပြောထတာကအယူဝါဒအားလုံးနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယူဝါဒတပီးတော့တစ်ခုမှလက်မခံဘူးသူပြောထတာကိုအဲ့လက်မခံတာသေးပင်လျှင်ဗုဒ္ဓကတခြားတယ်လားအယူဝါဒတစ်ခုတယ်လားအေးသူ့ဗုဒ္ဓကမိမိအယူဝါဒကိုဒီကနှခကိုမပြလိုက်ဘူးလားပြလိုက်အဲ့ဒီကြာမှာဗုဒ္ဓအယူဝါဒကိုသောတပ္ပတိမညံလဲကြားလဲကြားကောဗုဒ္ဓဝါဒကိုသူသဘောပေါက်သွားပြီမပေါက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒ္ဓဓမ္မောပရိယောဂါလဓမ္မောတိဏဝိသိကိစ္စောဝိကတကရံကထောဝေသာရိစပတ္တောအပရပစ္စယောသတ္ထုသာသနေဗုဒ္ဓသာသနာမှဓမ္မတခြားသာသနာအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဗုဒ္ဓကိုလက်အုပ်ချီဖို့ရှိခိုးတော်တာဘယ်သူလဲအေးဒီကနှခပရပိုင်ဒီကနှခသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုခန္ဓာညာရောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းအဲ့ဒီလိုအေးမိမိညာမိသမျှနဲ့ရှင်းလင်း၍ပြခြင်းပဲအဲ့တော့ဒီတရားတော်မှာတွေ့လဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကိုရှေ့ကဖြစ်ပြနောက်ကမယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမဲ့ကဲချိန်စီပြီးသာသူသုံးရင်ခေ
1: ါ်သမတင်းနလာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွာရောင်ကမြို့မဟုတ်ဝိပဿနာဖောချုပ်ကြီးအတွင်း၌တရားဝင်ရောက်အားထုတ်လေရှိပါကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုချိန်မှစပြီးတော့မြတ်တသောဣရိယာပုံများဖြင့်တရားနာနိုင်ကြပါပြီ။သာသနာတော်နှင့်2552ခုကောဇာတက္ကိ1380ပြည့်နှင့်နောင်တကုလာဇန်6ရက်အင်္ဂါနေ့ရောင်ကုန်မြို့မူကဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုံလန်းခြင်းပြန်ပေါ်ရေးအဖို့ချုပ်ကြီးအတွင်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမုဂ္ဂုဆေတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယကိုဥထိတ်ဆန်း၍သံဃာတကွေမှာဖြင့်ပြန်လည်ကဆုံတွေ့ကြရတဲ့မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားယနေ့ညနေပိုင်းမှသစ္စာ၄ပါးပဋိသေသမုပ္ပအကျဉ်းစဉ်တရားများဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပေးဖို့ပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဒီသစ္စာ၄ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကျင့်စဉ်တရားများဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးမှဖြစ်တော်ကြောင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနည်းနဲ့အာယုံတပါးစိတ်မသွာပဲတရားကိုပဲလေးစားစွာဖြင့်ထောင်သာဆက်ကြပါကုန်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနည်းအားဖြင့်မ မိတို့ရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးအတွင်၌ကျင်းပပြုလို့အပ်သောမိုးကုတ်ဝိပဿနာ၁၀ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးဟာယနေ့ဆိုရင်တခြားနေ့လားအစပထမနေ့ပဲလားအစပထမနေ့ဖြစ်သည့်အံလျောစွာဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခွင့်ဤမရဘူးလားရရသလားဘာသာသနာဤပြုတာလဲလို့မေးရင်တော့ပါရိယတိသာသနာနဲ့ပฏิပတ်တိသာသနာပြုတယ်လို့မှတ်ရမယ်မဟုတ်လားသာသာသနာပြီပြုတာရဲ့တော့ဒါဆိုရင်မိတို့အနေအပြင်တရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတော့ငြိမ်နာရတာလားလိုက်ဖြေရတာပဲလားဒါဆိုရင်မိတို့အနေအပြင်တရားဟောတဲ့ဆိုတာကလည်းပဲပိဋကသုံးပုံမှလာတဲ့တရားတော်ဒီကိုဟောနေတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပိဋကသုံးလို့ကသင်အံလေးချက်ပို့ချတဲ့အလုပ်ဒီကိုလုပ်ခွင့်မရကြဘူးလားရကြသလားအဲဒီကလေးကပါရိယတိသာသနာပြုတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာသာသနာပြုတာလဲဒါကြောင့်တရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းလိုက်ဖြေရင်ပါရိယတိသာသနာပြုတာပဲမဟုတ်လားလိုက်ဖြေရင်ဘာသာသနာပြုတာလဲဒါဆိုရင်လိုက်မဖြေဘူးစိမ့်ဘာသာသနာပြုတာတော့ဘာသာသနာမှပြုရမရောက်ပါဟုတ်လားစိတ်ကလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူစိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတော့မြောက်စိတ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြောက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မြောက်ဆိုတာငြိမ်းနာလားဆော့တာပဲလားဒါဆိုရင်လူစိတ်ဆိုတာလည်းဆော့နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ကလေးရဲ့စိတ်နဲ့လူကြီးရဲ့စိတ်ဘာသူစိတ်ကပိုဆော့တော့လူကြီးစိတ်ကပိုပြီးတော့ဆော့တယ်တဲ့ဟုတ်လားရှည်ရည်ဒီကောမတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားနောက်ရည်ဒီကောမတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားအတွေ့ကြုံဒီကကောမများဘူးလားမများသလားအဲဒီကလေးကအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအတွေ့များကြတယ်မဟုတ်လားဘာများတော့အတွေ့များတယ်ဆိုတာစိတ်ဆော့တာပါပဲတဲ့ဘာဆော့တာလဲတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနည်းအားဖြင့်အများအားဖြင့်ကလေးတွေပဲဆော့တယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကလေးတွေဆော့တာကတော့ဒူပြဲယုံမဲမှောက်လားနဖူးကွဲယုံမဲမှောက်လားဒါဆိုရင်ဒူပြဲရင်လည်းဆေးကုရင်မပြောက်နိုင်ဘူးလားနဖူးကွဲရင်လည်းဆေးကုရင်မပြောက်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကလေးတွေဆော့တာကဆေးကုရင်ပြောက်နိုင်တယ်ဘာကုရင်ပြောက်နိုင်ရင်ဒါဆိုရင်လူကြီးတွေဆော့လိုက်ပုံကတော့အပဲလေးပါးကိုပဲတန်းနေတာပဲမှောက်လားဘယ်ကိုတန်းနေတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်သေပေါက်သေပွားရောက်လာပြီးစိတ်မိမိတို့အနေအပြင်သာစိတ်မချသမီးစိတ်မချဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားစီးပွားစိတ်မချတဲ့သဘောဒီမလာဘူးလားလာသလားအဲဒီကလေးကဇနီးမယသမီးသားစီးပွားရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သဘောဒီကလာတယ်မဟုတ်လားအဲဒီကလေးကလောဘတရားပဲမဟုတ်လားဘာတရားတဲ့တော့ဒါရင်လောဘနဲ့သေရင်ပြိတ္တာဘဝရောက်နေမှောက်လားလောဘနဲ့သေရင်ဘယ်ဘဝရောက်နေဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ပြိတ္တာဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာသူတော်ဖြင့်သေသွားတာမကြုတ်ဘူးတယ်လို့ပြောကြတယ်မှောက်လားသမင်းအိုးကြောင့်ဟင်းအိုးကြောင့်မှညအခမကလုံးကလန်းနဲ့လှန်လန်းကြရတယ်လို့မပြောကြဘူးလားဒါဆိုရင်တကန်းလာခောက်တယ်လို့ကမပြောကြဘူးလားဘယ်နေရာမှာနေတယ်လို့ကမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြွမလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတာမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်နေတော့မကြွမလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေတယ်ဆိုတာပြိတ္တာဘဝရောက်တာပဲမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်တာတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကလူကြီးတွေရဲ့စိတ်ဆော့ပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တာဘဝလည်းရောက်ကြတယ်မဟုတ်လားဘယ်ဘဝလည်းရောက်ကြဒါရင်တချို့ကျလာသေးကံဤတော့ဟိုလူမကျေနပ်ဒီလူမကျေနပ်ဒီဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကတဆန်လားဒေါသတရားတွေလားအဲ့ဒီဒေါသတရားနဲ့သေပြန်တော့လေအဲ့ဒီလူကြီးကငရဲကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကြီးကဘယ်ကြတော့အဲ့ဒီကလေးကမနစ်နာဘူးလားနစ်နာသလားဒါရင်တချို့လူကြီးတွေကျတော့မောဟတရားနဲ့သေကြတယ်မဟုတ်လားဘာတရားနဲ့သေကြဒါရင်ကိုရှိမှကောင်းတာကိုမရှိတော့ဘုန်းကြီးကလာပြီးမှလာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတရားအထုတဲ့အလုကဘယ်လုံနိုင်မှမလဲလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်မျိုးတွေကတရားနာတရားအထုဖို့တိုက်တွန်းတော့လဲလုံတဲ့လူနဲ့မလုံတဲ့လူဘယ်သူကမင်းအ ဒါပေမဲ့မိကောင်ဆွေကောင်းတွေကတရားနာတရားအားထုတ်ဖို့ပြောတော်လဲတိုက်တွန်းတော်လဲရတဲ့လူနဲ့မရတဲ့လူဘယ်သူကအများဒါကြောင့်ကိုယ်ရှိမှကောင်းတာကိုယ်မရှိတော့ဘယ်သူကလာပြီးမှလဲသူတို့ပြောတာလဲပြောတာပေါ့စသည်အပြည့်မပြောကြဘူးလားပြောကြသလားတို့လည်းပဲအိမ်မှာကောင်းကောင်းနေတာပါပဲလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အိမ်မှာကောင်းကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ကငြိမ်နာလားဆော့နေတာလားသာသင်လောဘကိရင်လဲဆော့တာပဲမဟုတ်လားဒေါသကိရင်လဲဆော့တာပဲမဟုတ်လားသာသင်လောဘနဲ့သိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မင်းဒေါသနဲ့သိတော့ဘယ်ကြမင်းသာသင်အိမ်မှာငြိမ်ငြိမ်နေတာလားဆော့တာပဲလားကောင်းကောင်းနေတယ်လို့ပြောဆိုလဲဆော့နေကြတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြသလားအဲ့ဒီကလေးကဘာတရားနာဖို့လို့လဲဘာတရားအားထုတ်ဖို့လို့လဲဆိုတဲ့အပြောသည်သိလို့ပြောတာလားမသိလို့ပြောတာလားမသိတာကမောဟပဲမဟုတ်လားမသိတာကဘာတွေတော့အဲ့ဒီမောဟတရားနဲ့သိမေဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်အောင်မှာပဲမဟုတ်လားဘယ်ဘဝရောက်အောင်မင်းအဲ့ဒီကလေးကလူကြီးတွေစိတ်ဆောလိုက်တော့အပေလေးဘုံကတန်းနေတာပဲမဟုတ်လားဘယ်ကတန်းနေတော့ဒါပင်တရားသဘောဆိုတာသူသဘောသူဆောင်နေတာမဟုတ်လားဒါပင်လောဘတရားကပြိတ္တာဘဝဆောင်မင်းမဟုတ်လားဒေါသတရားကလည်းငရဲဘဝမဆောင်မှလားဆောင်မှလားမောဟတရားကလည်းတိရိစ္ဆာန်ဘဝဆောင်မင်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကတရားသဘောဆိုတာဖယားတောင်းတန်းလို့ရပါမလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းတရားသဘောလေးတွေကိုမသိရမှလားသိရမှလားလိုက်စပောင်းလောဘမျိုးစီပြိတံလေးဆွေငရေဒေါသမောဟဒိဋ္ဌံကျိုးဘေးတံသင်္ခံရမြေလံ

်ဒါဆိုရင်စိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံကြရမှာပဲမဟုတ်လားမနစ်နာမှာလားနစ်နာမှာပဲလားဒါဆိုရင်ကလေးဆော့တာနဲ့လူကြီးဆော့တာဘယ်ဟာကပိုဆိုးတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းလူကြီးတွေလည်းဆော့တာတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာဖြည့်ဆွဲ့ပြီးတော့နားလေပေးကြရမယ်မဟုတ်လားအဲဒါလိုမှနားလေမပေးဘူးဆိုရင်တော့ဆော့တယ်ဆိုတာကလေးပဲပြောကြတယ်မဟုတ်လားဘာပဲပြောကြတော့ဒါဆိုရင်ဒီကလေးဆော့လိုက်ပုံကတော့မြောင်မူလေလီလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဘာလေလီတဲ့ဒါဆိုရင်မြောက်ဆိုတာအလွန်ဆော့တယ်မဟုတ်လားအလွန်ဆော့တဲ့မြောက်တော်မှအဲ့ဒီကလေးကြည့်နေရင်နဲ့မူလေသွားတယ်မဟုတ်လားဒါသိမြောက်မူလေလေးဆိုကြတဲ့ကမြောက်တဲ့ပူဆော့တဲ့ကလေးလို့ပြောတာမဟုတ်လားဘာထက်ပူဆော့တဲ့ကလေးဒါကြောင့်လူကြီးတွေကကလေးတွေဆော့တာကိုမြောက်မူလေလေးလို့နာမည်ပေးကြတယ်မဟုတ်လားဘာမူလေလေးအမှန်တကယ်ကတော့လူကြီးတွေရဲ့စိတ်ဆော့ပုံကပူ၍ပူ၍ဆိုးတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပူ၍ပူ၍ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်အပယ်လေးပါးတကံပွင့်နေအောင်ကိုဆိုးဝါးလွန်းနေမဟုတ်လားဘာတကားပွင့်အောင်ဆိုးဝါးအဲဒီကလေးကတခြားကြောင့်လားစိတ်ဆော့လို့ပဲလားဒါဆိုရင်အပယ်လေးပါးတကံပိတ်ဖို့ဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမေမဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်တာကိုတမာတိရတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်တာကိုဘာလဲတော့ဒါရင်တမာတိရအောင်ဆိုလို့ရှိလေတရားနာတဲ့နေရာမှာလိုက်ဖြေရမင်းမဟုတ်လားတမာတိရအောင်ဆိုတဲ့တရားနာတဲ့နေရာမှာဘာလို့ရမှာတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအချင်းတရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းလိုက်ဖြေရင်ပရိယတိသာသနာပြုရာရောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်တနေ့လင်တရားနာခြင်း၄ခြင်းမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ပရိယတိသာသနာပြုခြင်းက၄ခြင်းပေါ်ပရိယတိသာသနာပြုခြင်းကဒါဆိုရင်တနေ့လင်တရားထိုင်ရင်ကတော့၄ချိန်မရှိဘူးလားဒါဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာတရားချင်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပฏิပတိသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းတရားနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာသာသနာပြုနေကြတာမဟုတ်လားဘာပြုနေကြတာတော့ဘာသာသနာတွေပြုနေကြတာတော့ပရိယတိသာသနာနဲ့ပฏิပတိသာသနာပြုနေကြတာမဟုတ်လားဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားမသိရမှလားသိရမှလားဒါဆိုရင်အများအားဖြင့်ဖယားများများတေမသာသနာပြုတယ်လို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ဖယားတွေများများတေတဲ့သာသနိကအဆောက်အုံတွေများများဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာသနာပြုတယ်လို့ပြောကြတာပဲမဟုတ်လားဘာပြုတယ်လို့ပြောကြတော့ဒါဖြင့်ဘာသာသနာပြုတာလဲလို့မေးရင်ဗဟိတသာသနာပြုနေတာဟုတ်လားဘာသာသနာပြုနေတာတော့ဒါဖြင့်မိမိတို့ကတော့တရားနာတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာအစ္ဆဒသာသနာပြုနေတာမဟုတ်လားဘာသာသနာပြုနေတာတော့ဒါဖြင့်မိမိတို့အနေအချင်းသာသနာပြုနေကနှစ်နည်းရှိတယ်မဟုတ်လားသာသနာပြုနေကဘာနဲ့ဘာရဲတော့ဗဟိတသာသနာပြုနည်းနဲ့အစ္ဆဒသာသနာပြုနည်းမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအချင်းတရားနာတရားအားထုတ်လို့အစ္ဆဒသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလောဘလာသေးလားဒေါသကိုလာသေးလားမောဟကိုလာသေးလားဘယ်အချိန်မှာတော့တရားနာတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမလားဒေါသလည်းမလားမောဟလည်းမလားတော့လောဘဒေါသမောဟတွေပါနေတယ်မဟုတ်လားဒါတွေပါနေတော့ဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေပါနေပြီဆိုကြတဲ့ကကိလေသာတွေပါနေတာပဲမဟုတ်လားဒါတွေပါနေတော့ဒါဖြင့်နောက်ပြီးဆုံးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကမကုန်မှလားကုန်မှလားဒါဆိုရင်လောဘကုံရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာပဲမဟုတ်လားလောဘကုံရင်ဘာရမင်းဒါကြောင့်ဘုရားကရာဂခယောနိဗ္ဗာန်ံလို့မဟောဘူးလားဒါဆိုရင်ရာဂလို့ခေါ်တဲ့လောဘကုံရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒေါသကုံရင်လည်းတခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလားဒါကြောင့်ဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ံလို့မဟောဘူးလား
ဒါဆိုရင်မောဟကုန်ရင်လည်းတခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလားဒါကြောင့်မောဟဲ့ခရောနိဗ္ဗာန်နံလို့ကမဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်အစ္ဆဒသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလလောဘဒေါသမောဟတွေကုန်ရမင်းမဟုတ်လားဘာတွေကုန်ကြမင်းဒါဆိုရင်ဗဟိတသာသနာလောက်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟကုန်ဖို့ရန်တွေဝေသောအကြောင်းမျှပဲမဟုတ်လားဘာလို့အကြောင်းညဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဝေသောအကြောင်းလို့ပြောရသလဲဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်လောက်ရနေလို့မဟုတ်လားဘာကုသိုလ်လောက်ရတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ဘယံတည်တယ်ဘယံလူတွေဆိုတဲ့ဒါနပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ကြောင်းနေဇယတ်ဒီဆောက်ပြန်တော့သာသနိကအဆောက်အုံဤဆောက်ပြန်တော့လေဒါနကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားဒါနကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေသောအကြောင်းမှာပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘလို့အကြောင်းနဲ့တော့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုတာကတော့ဝိပဿနာတရားပဲမဟုတ်လားဘာတရားတဲ့တော့ဒါဆိုရင်တရားနာတရားအားထုတ်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးအလုတ်ပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်အစ္ဆဒသာသနာပြုခြင်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးအလုတ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနီးအပြင်ဗဟိတသာသနာပြုတာနဲ့အစ္ဆဒသာသနာပြုတာဘယ်သာသနာအလေးထားပြုရမင်းဒါဆိုရင်မိမိတို့ကယခုဘာသာသနာအလေးထားပြုနေကြတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနီးအပြင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတဲ့အစ္ဆဒသာသနာကိုအလေးထားပြုနေကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကငါတို့ကမှသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်စစ်စစ်ငါတို့ကမှပါတယ်တော့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးသာသနာပြုနည်းကိုပြုနေကြရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ရမှလားဖြစ်ရမှလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနီးအပြင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ကိုကြပါတယ်တော့ဒီအသီးကလည်းပဲတရားနာမသိနိုင်တာမဟုတ်လားဘာနာမသိနိုင်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာသနာပြုနေတာကိုသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့သူများသာသနာပြုတာကိုပဲအားကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနည်းအပြည့်နှလုံးသားမှာဖျားတယ်ရမင်းမဟုတ်လားဘယ်မှာဖျားတယ်ရမင်းဒါဆိုတရားနာတရားအားထုတ်ကြည်စရာနှလုံးသားမှာဖျားတယ်နေတာပါပဲနှလုံးသားမှာဗ ारे တော်ဒါဆိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကိုပေါ်များခြင်းတည်းနဲ့နှလုံးသားမှာဖျားတယ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကအကုန်ကြလဲသက်သာတယ်မဟုတ်လားဘာလဲသက်သာတော်ဒါဆိုပြဿနာလဲနေတယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကောမနည်းဘူးလားအဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့အနည်းအားဖြင့်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဒါဖြင့်ဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခွင့်ဤရနေကြပြီမဟုတ်လားဘာသာသနာဤပြုတာတော့ဣဇ္ဇဒသာသနာပြုတာမဟုတ်လားနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပတ္တိသာသနာပြုနေတာမဟုတ်လားဘာနဲ့ပါပြုတာအသင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပါတိသာသနာပြုတယ်ဆိုတော့အခြေခံသာသနာနှစ်ရာလုံးစုံအောင်ပြုနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်အခွင့်ရေးကရနိုင်တယ်ဘာကရနိုင်တော့အသင်ရနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးဆိုတာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးပဲမဟုတ်လားဘာတရား၉ပါးတဲ့အသင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာမေ၄ပါးဖို၄ပါးနိဗ္ဗာန်တရားကိုပြောတာမဟုတ်လားလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာဘာ ਵੀ ပြောတာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအပြင်မေ၄ပါးဘို၄ပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးရတာကိုပฏิဝေဒသာသနာဆိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဘာသာသနာဆိုင်တော့ဒါဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပฏิပါတိသာသနာနှစ်မျိုးလုံးစုံအောင်ပြုမှသာလျှင်ပฏิဝေဒသာသနာဆိုတာဆိုင်လာမင်းမဟုတ်လားမဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရလာမင်းမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်ပရိယသတ္တနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မမလားပฏิပသတ္တနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မမလားဒါဆိုရင်ပရိယနဲ့ပฏิပဆိုတာပြိုင်နေရမှာလားနှစ်ခုလုံးလောက်ရမှာပဲလားဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးလောက်ကြရမယ်ဆိုတာမိမိတို့ခြုံပြီးတော့မှားလိုက်ပါဟုတ်လားခြုံပြီးတော့မမှားရမှာလားမှားရမှာလားတချို့ကပရိယကလည်းသူတို့ကမြတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား
ပฏิပတ်သမားကလည်းပฏิပတ်ကမြတ်တယ်လို့မပြောကြဘူးလားပြောကြသလားအဲ့ဒီကလေးကအားထုတ်တာလားအငင်းပွားနေတာလားအမှန်ကတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာအငင်းပွားဖို့လားကျင့်ဖို့ကြံဖို့လားဒါကြောင့်ပရိယတ္တိသာသနာကိုပฏิပတ်တိသာသနာပါနှစ်မျိုးလုံးပြုချင်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြသလားအဲ့လိုနှစ်မျိုးလုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေရလာမယ်မဟုတ်လားလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတဲ့ပရိဝေဒသာသနာဆိုင်လာမည်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားအဲ့ဓမ္မကလည်းရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘန်းတိုင်းကကြိုက်လာမည်မဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာကကြိုက်လာမည်ဒါဆိုရင်ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘန်းတိုင်းကြိုက်ဖို့ဆိုရင်အခြေခံသာသနာ၂ရက်လုံးစုံအောင်ပြုရမည်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆရာတော်ကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့အလုပ်ကြီးဆိုတာကြိုးစားပြီးတော့မလုံရမှာလားလုံရမှာသလားအဲ့ဒါလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရလဲရောက်သွားမင်းမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဗါရီတော်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်နိုင်ငံမှာလည်းပဲနိုင်ငံသမိုင်းဆိုတာရှိကြတယ်မဟုတ်လားလူမျိုးမှာလည်းလူမျိုးသမိုင်းဆိုတာမရှိကြဘူးလားရှိကြသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သမိုင်းဆိုတာမရှိမှလားရှိမှလားဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသံမှုတိသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်သံမှုတိသစ္စာကလည်းသူအနေအားဖြင့်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့နေရာမှာရှိရမှာပဲမဟုတ်လားရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်သံမှုတိသစ္စာကိုပဲလို့တော်ပါမလားသံမှုတိသစ္စာပဲမယ်ဆိုရင်အပေ၄ပါးရောက်တတ်တယ်မဟုတ်လားပဲရောက်တတ်တော့ဒါကြောင့်မကြိုးစားဘဲနဲ့တရားမနာတရားအားမထုတ်ဘဲနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သေသွားမယ်ဆိုရင်အပေ၄ပုံပဲပြန်ကြရမယ်မဟုတ်လားပဲပဲပြန်ကြရမယ်အဲ့ဒီကလေးကမနစ်နာမှလားနစ်နာမှလားဘာကြောင့်နစ်နာတာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးမရေနိုင်လို့မဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဗါရီတော်ဒါဆိုမိမိတို့အနေအပြင်တရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေဆွဲနေတာမဟုတ်လားတရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုဘယ်လိုရဲတော့အကောင်းဆုံးရေဆွဲနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်သမိုင်းကိုကိုယ်ရည်နေကြတာပဲမဟုတ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်သမိုင်းကိုဒါဆိုရင်ဆိုးအောင်ရည်တဲ့လူတွေကောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုယ်သမိုင်းကိုဆိုးအောင်ရည်တဲ့လူတွေဟာလူမိုက်တွေလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဘာတွေလို့ခေါ်ကြတော့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေဟာအိတ်တာတောင်

လားပိဿုပံဘဝမှာလဲနိနာနေပြီမဟုတ်လားသံဃာမှာလဲအပေလေးပုံသွားရမေးဆိုတော့မနိနာမှာလားနိနာမှာလားအဲဒီကလေးကသမိုင်းကကောင်းလို့လားအဆိုးရေးဆွဲလို့လားဒါရင်တို့သမိုင်းကိုအဆိုးရေးဆွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတာမဟုတ်လားတို့သမိုင်းကိုအဆိုးရေးဆွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာရောက်ကြရတော့ဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားရောက်ရသလားသာသမီမိတို့ကဒုက္ခမရောက်ရလေအောင်ဒုက္ခကလွတ်ရလေအောင်ဆိုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရမင်းမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဘာတွေတော့သာသမီကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဘဝအထိပ်ပဲကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဟုတ်လားဘာအထိပ်ပဲကိုသိအောင်ကြိုးစားရမင်းသာသမီဘဝရဲ့အထိပ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကအနိစ္စဆုံးဟောသွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောသွားသလဲဆိုတော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရလို့ဟောသွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောသွားပါလိမ့်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတို့ဒီဝရဓမ္မပြည့်စည်ရင်သဘောတရားရှိကြလေကုန်ဤလို့မဟုတ်လားဟောသွားသလားဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကအပြည့်မှာပဲလမ်းဆုံးရတယ်မဟုတ်လားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှကဘယ်မှာပဲလမ်းဆုံးရတော့ဒါဖြင့်သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပြောတာမဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကသင်္ခါရပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်မှာလမ်းဆုံးရတော့ဒါဖြင့်မိမိတို့အနေအချင်းဘဝတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဲကဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေလွေအောင်ပြောတော့မွေးတာပဲမဟုတ်လားနားလေလွေအောင်ပြောတော့ဒါဖြင့်ပြည့်တယ်ဆိုတာနားလေလွေအောင်ပြောတော့သေတာပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဘဝတစ်ခုမှမွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဘဝတစ်ခုမှဘာနဲ့ပါရှိတော့မွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားသာသမီမိတို့အနိအပြင်လူဘဝရောက်လာပြန်တော့လည်းလူဘဝရဲ့အတိတ်ဘဲကမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဒါနဲ့ပါပဲ။သာသမီမိတို့အနိအပြင်မွေးဘဝရပြန်တော့လည်းအမေဝန်ကောင်းတွေကစားရတယ်မဟုတ်လား။ဇာတိဆိုတဲ့ပရိသန္ဓေနေခြင်းဟာအမေဝန်ကောင်းတွေကမစားရဘူးလားစားရသလား။ဒါဖြင့်အမေဝန်တွေမှာညောင်းလို့ကောလှုပ်လို့ရရဲ့လား။ရားလို့ကောကုတ်လို့ရရဲ့လား။ခဏရာလာကိုလကျော်အောင်မင်းလားဒါဖြင့်ကိုလကျော်အောင်ကိုပဲအမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာချင်းချင်းကြကြမနေခဲရဘူးလားနေခဲရသလားဒါဖြင့်အပြင်မှာအချင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစထောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဟာချမ်းသာရလားဆင်းရဲနေကြရလားဒါဖြင့်အပြင်ကအချင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာဆင်းရဲနေကြရေမဟုတ်လားဘာဖြစ်နေကြတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့လည်းမိခင်ဝန်တဲ့မှာချင်းချင်းကြကြမနေခဲ့ရဘူးလားနေခဲ့ရသလားဒါဆိုရင်အမေဝန်ကောင်းတဲ့အပြင်ကထောင်ဘသူကပူကျေတော့အပြင်ကထောင်ကပူကျေတယ်မဟုတ်လားပူပြီးတော့ကျေတဲ့အပြင်ကထောင်ထဲမှာကြာရာတောင်မှဆင်းရဲတယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြင်ကထောင်တဲ့ပူချင်းတဲ့အမေဝန်တထွာထဲမှာနေခဲ့ရတာကပူပြီးတော့ချင်းချင်းကြကြနေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားပေါ်ပြီးတော့ဘလိုနေခဲ့ရအဲဒီကလေးကကိုလကျော်အောင်အချင်းအကျန်းနဲ့နေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားကိုလကျော်အောင်ဘာနဲ့နေခဲ့ရအချင်းအကျန်းနဲ့မနေခဲ့ရဘူးလားနေခဲ့ရသလားဒါဆိုရင်ကိုလကျော်မှလည်းမိခင်ဝန်ကြီးကကျွတ်လွတ်လာကြတယ်မဟုတ်လားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနေအချင်းဇာတိတရားမရဘူးလားရလားသလားဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်ခြင်းလို့အတိတ်တွေရတာပေါ့ဇာတိဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်ပေါ်တာလားယုံနံဖြစ်ပေါ်တာပဲလားဒါဖြင့်ယုံနံဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဇာတိလို့ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားယုံနံဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဘာလို့ခေါ်ရဒါဖြင့်ယုံနံဒီကတစတစပြူရာလားအိုရာလားအိုရာကြတော့ဇရာလို့အမိပေးကြရတယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်အိုပြီးပြီဆိုရင်နောက်ပြီးဆုံးမှမသေးရဘူးလားသေးရသလားဒါဖြင့်ယုံနံဒီသေးရတာကြတော့မရဏလို့အမိပေးကြရတယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်မိမိတို့အနိအပြင်ဒါကြောင့်မယံကဇာတိပိစီယဇရာမရဏံလို့ဟောထားတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဟောထားတော့
ကသင်္ဇာတိဆိုတာယုံနံဒီဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်လားသရမရဏဆိုတာအိုသည်နဲ့ကြုံရတာမဟုတ်လားဘာနဲ့ကြုံရတော့အိုသည်နဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့အိုရယ်ဆိုတာအခိုက်အတန့်မဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်နောက်ပြီးဆုံးသေးကြတာကသေရင်တရားပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဇာတိနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်ဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမရဏမှာအဆုံးသတ်ကြရတယ်မဟုတ်လားဘယ်မှာဆုံးသတ်ရတော့ဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာကကိုယ်ငါပြောတဲ့ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားမွေးတာပဲမဟုတ်လားမရဏဆိုတာကသေတာပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဇာတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမရဏသေတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကဇာတိပိဒုက္ခလို့ကောမဟုတ်ဘူးလားမရဏပိဒုက္ခလို့ကောမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်မွေးတာလည်းဘာသစ္စာတော့သေတာလည်းဘာသစ္စာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်လူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားလူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဘာလဲတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခမေဝဥပိ္ပဇမနာဥပိ္ပစရိဒုက္ခနိရောဇမနာနိရောဇတိလို့မဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်ဖြစ်တုံးကလည်းဒုက္ခပဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားပြည့်သွားပြန်တဲ့ဒုက္ခပဲပြည့်သွားတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘယ်ဒုက္ခကကောင်းတော့အပြစ်ဒုက္ခနဲ့အပြစ်ဒုက္ခပဲဒုက္ခကကောင်းတော့ဒါဆိုရင်မွေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့သေတဲ့ဒုက္ခပဲဒုက္ခကကောင်းတော့ဩဒုက္ခဖြစ်လိုက်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာလိုက်ဖြေနေကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်မွေးတာနဲ့သေတာဘယ်ဟာကဝမ်းမြောက်ခွဲရတော့ဟုတ်ရဲ့လားမွေးနေစူတောင်းနေပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာစူတောင်းနေပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်လောကအလေးမှာတော့သံလေးမွေးရင်လဲဝမ်းမြောက်ကြတာပဲမဟုတ်လားသံလေးမွေးရင်လဲဘာတွေတော့ဝမ်းမြောက်ကြတာပဲသမီးလေးမွေးလာရင်လဲဝမ်းနေတာလားဝမ်းမြောက်တာပဲလားဒါကြောင့်မိဘတွေမှာနေမထိထိုင်မသာကိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တရင်စားတဲ့တော့မထဲကြဘူးလားထဲကြသလားမွေးနေ့စူတောင်းတွေထဲကြတယ်မဟုတ်လားမွေးနေ့မင်္ဂလာတွေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြသလားအဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်မွေးဖွားခြင်းသည်လဲဘာသစ္စာတော့အားကြောင့်ဒါဗီမလို့ဖြစ်တာမွေးဖွားတာကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမများဘူးလားမများသလားအမှန်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမွေးဖွားတာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားသေဆုံးရတာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲသေဆုံးရတာလဲဘာလဲတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝတစ်ခုမှမွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ဒါဆိုရင်လူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဓာတ်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာတော့ဒါဆိုရင်ပြမဘဝပြမအတိတ်ပဲကိုဖော်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဘာပဲတော့ဒါဆိုရင်အပေလေးပါဘဝကိုအတိတ်ပဲပေါ်ကြည့်ပြန်တော့လဲမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပဲတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာမွေးတာနဲ့သေတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘာသစ္စာလို့ပြောရမှာတော့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကအမှန်တရားပဲမဟုတ်လားဆင်းရဲခြင်းနဲ့အမှန်တရားနဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားနဲ့หนีကြရတာမဟုတ်လားဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဘာအမှန်တရားနဲ့หนีကြရဒါဆိုရင်လူဘဝနဲ့နတ်ဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းတော့နတ်ဘဝနဲ့ပြမဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းတော့ဘုမတန်ကြတီကပြောင်းကုန်ကြပြီဟုတ်လားအရင်တုန်းကတော့ဘုရားရှိရောက်ရင်အတော်နဲ့မထားနိုင်ကြဘူးမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားဖူးတာမကြဘူးလားကြာသလားအမှန်ကတော့ဘုရားဖူးတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဒီကပိုကြာတာတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတော့ဘုရားဖူးတာကတော့ပြီးသွားတာပဲမဟုတ်လားဤကဲ့သို့ကရောရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်ချက်လာပြီမဟုတ်လားဘဝသံသရာမှာရုပ်ရည်လာတဲ့နေရာမှာရှင်မာကိစီကဲ့သို့ဟုတ်လားလာလာပါပေါ်များတဲ့နေရာမှာရှင်သူလီကဲ့သို့ဟုတ်လားအနာယောဂကင်းတဲ့နေရာမှာဘာကူလမထေကဲသို့စပြီးအပြည့်ဆူတောင်းနေမရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ကဘိုးကြတော့
ဒါကြောင့်အပြင်ကလူတွေမြင်ရင်တော့ဖြင့်တော်တော်ဖရာကြီးညိုတာပဲလို့ထင်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအမှန်ကတော့ဖရာကြီးညိုတဲ့အချိန်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဒီကများတော့ဆုတောင်းနေဆိုကြတဲ့ကအများအပြင်ဘုံဘဝတောင်းနေကြတာပဲမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတောင်းနေကြတာပေါ့ပါသစ္စာတောင်းနေကြတော့ဒါကြောင့်လူဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲမဟုတ်လားနဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲမဟုတ်လားဘိမဘဝကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကဖယားရှိမှဆုတောင်းရှည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းတာဟုတ်လားဘာသစ္စာမသိလို့ဒါကြောင့်မို့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာမသိတော့သံသရာရှည်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသစ္စာမသိတော့ဗာတဲ့တော့သာသင်တည်းဒီနဲ့ဝီစီကိစ္စမပေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအပေလေးပါသွားရတယ်လို့မမိန်ခဲ့ဘူးလားမိန်ခဲ့သလားအဲဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်အပေလေးပါသွားရတယ်ဆိုတာတည်းဒီနဲ့ဝီစီကိစ္စမပေနိုင်ခဲ့လို့ပဲမဟုတ်လားသာသင်မိမိတို့သံသရာရှိတယ်ဆိုတာကလည်းသစ္စာမသိလို့ပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ဘုံဘဝဒီကိုဆုတောင်းဓာရီနဲ့အချိန်မကုန်ခဲ့ကြဘူးလားကုန်ခဲ့ကြသလားအဲဒီကလေးကသံသရာရှည်ခဲ့တာပေါ့။ဘာရှည်ခဲ့တော့သံသရာရှည်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဆက်လေတာပဲမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမိတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္တ္တသမုဒယောဟောတိလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောသလား။ဒါဖြင့်ဘဝသံသရာတွေမှာလေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒုက္ခအစုပဲဖြစ်ခဲ့တာလေ။ဘာပဲဖြစ်ခဲ့တာဒုက္ခအစုပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလား။ဒါဖြင့်မိမိတို့အနိအပြင်ဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားရမည်မဟုတ်လား။ဘာအတိတ်ဘယ်ကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားရမည်။ဒါဖြင့်ဘဝမှန်သမျှဟာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဘာသစ္စာတွေတော့လိုက်စွာဖြစ်ပြည့်သမီးယာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်ဖြစ်ပြည့်သမီးယာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်နှစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ပါဒါသင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကဘာသစ္စာရဲ့တော့ဒါသင်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝမှန်သမျှကဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဘုံမှန်သမျှကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားခန္ဓာမှန်သမျှကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိတော့သတူရီတဲ့တော့ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိညက်ခန္ဓာသင်္ခါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးတဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဟောထားတာမဟုတ်လားသုတ်တန်နီးနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာကောမရှိဘူးလားတို့ကြရပရိစ္ဆသမုပ္ပါစဝိုင်းတဲမှာကြည့်ရမေမဟုတ်လားဘေကွယ်တဲမှာကြည့်ရမှာတော့ဒါဆိုနေကွယ်တဲမှာရှိနေတဲ့သုတ်တန်ဤနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရေကြည့်ရအောင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဒါဆိုသုတ်တန်ဤနဲ့ပဲဟောဟောအဘိဓမ္မာဤနဲ့ပဲဟောဟောအတူတူလို့ယူရမေမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးမရကြဘူးလားဘယ်ကာလမှာရကြပါလိမ့်ဒါဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ဗံဘဝမှာရနေကြတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ဗံဘဝမှာရနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အတွန်းထောက်တော့ဗံသစ္စာရဲ့တော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဇာတိကဗံသစ္စာတော့ဒါဆိုရင်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့နေရမှာလားသေရမှာလားဒါဆိုရင်အိုသေးနဲ့ကြုံရမှာပဲမဟုတ်လားအိုသေးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့အိုသေးဆိုတာသရမရဏပဲမဟုတ်လားအိုသေးဆိုတာဘာတွေတော့ဒါဆိုရင်သရမရဏကလည်းဘာသစ္စာတွေတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်ခန္ဓာရလာပြီဆိုတော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားအိုသေးနဲ့ကြုံရတော့လေဘာသစ္စာတွေတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ဘဝတခုမှဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဘာသစ္စာလဲတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လား။
အမြဟောလို့သိရလားဖယံဟောလို့သိရလားဖယံကဘလောက်ပဲဟောဟောတရားမနာရင်သိခွင့်ရပါမလားဒါဆိုရင်မိမိတို့ကကြိုးစားပြီးတော့တရားနာတော့ဘဝမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာလို့သိခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လားဘဝမှန်သမျှဒါသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာလို့သိခွင့်မရဘူးလားရသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအာပြင်အဲ့ဒါကိုသတိရှိရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာတွေတော့ဒါဆိုရင်ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာသစ္စာတွေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသတိရှိကြရမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကအပမာဒိနသံပါဒိဌာလို့မဟုတ်လားဟောသလားဒါဆိုရင်အပ္ပမဒိနာမမိမလျော့မပေါ်မစကောင်းမြတ်သောတတိတရားဖြင့်မံပါဒီထပြည့်စုံအောင်နေရကြပါကွာဆိုပြီးတော့မမိမူလားမိမ့်သွားသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနိအားဖြင့်ဘဝတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဖြစ်ပြဲပဲမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာတတိမရှိရမှားလားရှိရမှားလားဒါဆိုရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့တရားနာတရားအထုတ်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်လားဘာလို့ကြလိမ့်မယ်ဒါရင်တရားနာတရားအားထုတ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကတတိရှိလို့လုံနိုင်ကြတာမဟုတ်လားဘာရှိလို့လုံနိုင်ကြတတိရှိတယ်တရားနာတရားအားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမိမိတို့လူဘဝလူတာဝန်ကြီးနေတာပဲမဟုတ်လားလူဘဝလူတာဝန်မကြီးဘူးလားကြီးသလားတခြားကြောင့်ကြီးတာလားတတိရှိလို့ကြီးတာလားဒါရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလူဘဝမှာလူတာဝန်ကြီးအောင်တရားနာတရားအားထုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မလုံးကြဘူးလားလုံးကြသလားအဲဒီကလေးကတရားနာတရားအားထုတ်ထုတ်ချင်းသည်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်ဆုံးရေးဆွဲနေတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်သမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲနေတာတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်ဆုံးရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာသာရကဆောင်းမှာဆိုရင်ဖယားအကြောင်းဆောင်းရမှာပဲမဟုတ်လားဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုမဆောင်းရမှာလားဆောင်းရမှာလားဒါကြောင့်ရှေးခေတ်ရှေးခါကဆိုရင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာသင်ကြားရတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးเจ้าမှာဗါရီတော်ပညာသင်ကြားရတော့950နိပါတ်တော်ဇတ်တော်ဤကိုမသင်ရဘူးလားသင်ရသလားအဲ့ဒါဟာတခြားလားဖယားရဲ့အကြောင်းကြီးပဲလားဒါဆိုရင်ဇာကြီးဆယ်ဘွဲ့ဆိုတာကောမသိရဘူးလားသိရသလားအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါလည်းပဲတခြားလားဖယားရဲ့အကြောင်းကြီးပဲလားဒါဆိုရင်ဖယားရဲ့အကြောင်းကြီးဖယားအလောင်းရဲ့အကြောင်းကြီးကိုသိခွင့်ရတော့သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတာကိုသိခွင့်ရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကောင်းကောင်းနေနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားကောင်းကောင်းပြောနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားကောင်းကောင်းကြံနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်ရှောင်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်ရှောင်နေဆိုကြတဲ့ကတရားနာတရားအားထုတ်ခြင်းအပြင်ရှောင်နေကြတာပဲမဟုတ်လားတနည်းပြောမယ်စင်မြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းအပြင်မရှောင်ကြဘူးလားရှောင်ကြသလားဒါဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဘုန်းကြီးဘယ်တော့ကပြောခဲ့တော့ညတော့ကမှပြောခဲ့တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားအလောင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကိုလုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ပါရမီဖြည့်သွားတာပဲမဟုတ်လားဘာဖြည့်သွားတော့ဒါကြောင့်ရှေးခေတ်ရှေးခါတုန်းကဘုန်းကြီးเจ้าမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပညာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလူကောင်းလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်မဟုတ်လားလိမ္မာရည်ကြမ်းမှုတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြသလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားအလောင်းကိုအားကြလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဒါကြောင့်ရှေးအခါတုန်းကပကံနေပြည်တော်ရဲ့အနီးမှရွာတရွာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရွာတရားမှာမုတ်ဆိုးမရဲ့သားတယောက်ကမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့သလားသူ့နာမည်ကမောင်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘာလဲတော့ဒါဆိုမောင်ပေါက်ဟာသူ့အနေအပြင်ဖခင်ကမရှိရှာဘူးမဟုတ်လားမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးနဲ့မနေရဘူးလားနေရသလားမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးကသူ့သားမောင်ပေါက်ရဲ့ရှေးရည်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားပြီးတော့အထားတယ်မဟုတ်လားဘယ်သွားအထားအဲဒီကမကွန်းကပြောတဲ့ဇတ်တော်တွေကိုမသိရဘူးလားသိရသလားဖယားအလောင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်ခွင့်ရတယ်မဟုတ်လား
အဲ့တော့မောင်ပေါက်ကလေးဟာဖယံအလောင်းကိုအားကြရဲမဟုတ်လားဘာလို့ကိုအားကြတော့ဖယံအလောင်းကိုအားကြတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတတ်ဆွမ်းသမျှမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားဘာလုပ်ဒီလုပ်တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတတ်ဆွမ်းသမျှမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားအဲ့လိုနဲ့ပဲသူအနေအားဖြင့်ကျောင်းသားဘဝကနေကိုရင်ဘဝရောက်လာတယ်မဟုတ်လားကျောင်းသားဘဝကဘယ်ဘဝရောက်လာကိုယ်ရင်ဘဝကနေပြီးတော့ဥစဉ်ဘဝရောက်လာတယ်မဟုတ်လားဥစဉ်ဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်သလားအဲ့ဒီကမရှိခါတုန်းကဥစဉ်ကိုဘုန်းကြီးကိုသခင်ကြီးခင်ကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစဉ်ဘဝရောက်လာတော့ခင်ကြီးပေါ့လို့အမိရလာတယ်ဟုတ်လားဘာလို့အမိရလာတော့အဲ့ဒါနဲ့သူအနီအပြင်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ပဲဖယံအလောင်းကိုအားကြပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်ကြီးမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားအဲ့ဒီကလေးကလိန်လိန်မာမာနေတာပေါ့ဘယ်လိုနေတာတော့ဒါဆိုရင်ခင်ကြီးပေါ့ဟာသူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတယ်မဟုတ်လားသူ့သမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲနေတော့သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတော့ဆိုအရက်ခဲကလူတွေနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားအရက်ခဲကလူတွေနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ဘူးလားအရက်ခဲကလူတွေကတော့အပြောပန်းလိုက်စားတဲ့လူတွေကမများဘူးလားလောင်ကစားလိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတော့အခဒုဒ္ဒသမားရီလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဗာဒုဒ္ဒသမားရီဒါဆိုရင်လောင်ကစားအပြောပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာအခဒုဒ္ဒသမားရီမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီခေတ်ဒီခါမှာကောလောင်ကစားသမားရီမများဘူးလားမများသလားဒါဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲပါတာပဲမဟုတ်လားအမျိုးသားတွေကောမပါဘူးလားဘုန်းကြီးတွေကောနှလုံးသုံးလုံးနေသွားလားအကုန်လုံးလောက်နေတယ်ဆိုတော့တချို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပါတာပဲမဟုတ်လားတချို့လူတွေကမပါဘူးလားပါသလားအဲ့ဒီကလေးကလောင်းကစားဒီနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလောကအလယ်မှာမများဘူးလားများသလားတချို့ဆိုရင်အိမ်ဒီတောင်ပြုတ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားရှိတဲ့စည်းစိမ်ဒီတောင်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားတချို့ဆိုရင်ဇနီးမယားဇနီးမောင်နှံတွေလည်းကွဲကုန်ကြပြီမဟုတ်လားယတနာမျိုးစုံတွေမတက်ကြဘူးလားတက်ကြသလားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားလောင်းကစားကြောင့်လားဒါကြောင့်လောင်းကစားလုတ်တယ်ဆိုတာအခဒုဒ္ဒသမားတွေဗာသမားတွေတဲ့တော့လောင်းကစားကလည်းနီးမျိုးစုံကိုလုတ်နေတာပဲမဟုတ်လားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပါဟုတ်လားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဒါကြောင့်မိမိတို့အနည်းအပြင်လောင်းကစားအပြောပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခဒုဒ္ဒသမားတွေမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြတယ်လည်းပဲအတော့စားနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်မဟုတ်လား။ဘာနဲ့အချိန်ကုန်နေကြ။အတော့စားနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့သေသရဲ့တောက်စားခြင်းအပြင်အချိန်ကုန်နေပုံကိုယ်ကြီးကမရှိဘူးလားရှိသလား။အဲ့ဒါကိုတော့ဖြင့်သူရာဒုဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာလို့ခေါ်တော့။ဒါကြောင့်လောကအရတဲ့မှာသူရာဒုဒ္ဒသမားကြီးကမများဘူးလားမများသလား။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခုံတော့မထိန်နိုင်အောင်ကိုပဲသူရာဒုဒ္ဒသမားကြီးများနေကြတယ်မဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အဲ့ထိဒုဒ္ဒသမားတွေကမရှိဘူးလားအသက်ကြီးတော်လည်းပဲအမျိုးသမီးဘက်ကိုလိုက်စားနေကြတယ်မဟုတ်လားဘာဘက်ကိုလိုက်စားနေကြတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့အဲ့ထိဒုဒ္ဒသမားတွေဘာဒုဒ္ဒသမားတွေလဲဒါဆိုရင်အရထဲကပုံကိုယ်တွေကတော့အပြောပန်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့အကြောင်းကခင်ကြီးပေါက်ကတော့အပြောပန်းဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးမဟုတ်လားဒါကြောင့်အရက်ကြီးကမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုဆုံးမလို့မရရင်ခင်ကြီးပေါတူနဲ့တော့ကြွားပါဟုတ်လားဗာနဲ့တော့ကြွားပါဒါဆိုရင်တချို့ဇနီးမယားတွေကလည်းခင်မုန်းကိုပြောလို့မရလို့ရှိရင်ခင်မကြီးပေါနဲ့တော့ကြွားပါဟုတ်လားစသည်အပြင်အရက်ထဲကနှိုင်းရှင်ကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့နဲ့နှိုင်းရှင်ကြတော့အဲ့ဒီခမသူရာဒုဒ္ဒသမားတွေကခင်ကြီးပေါကိုမုန်းလာကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ကိုမုန်းလာကြမုန်းလာကြတော့ခင်ကြီးပေါ့ကလည်းတို့ဇက်သေးကိုသွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြံရတယ်မဟုတ်လားရှေးအခါတုန်းကတပောင်ကခစ်စားတယ်ဘာကခစ်စားအဲ့ဒါနဲ့တပောင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆူခိုင်းတယ်မဟုတ်လားကလေးတွေကိုဗားတယ်တော့ဘာလို့ဆူခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့နှူးမ900ရင်းမှတစ်ချိန်ဘယ်လိုဆူခိုင်းတော့နောင်လာ8000ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းတော့တို့200ဟုတ်လားဗါရတော့နောင်လာ8000ဖရာပေါင်းဖရာပေါင်းတော့
တို့နှစ်ယောက်တို့နှစ်ယောက်နောက်ခင်ကြီးပါတို့နှစ်ယောက်နောက်ပါလေတော့ဒါဖြင့်အမှုသမားတွေကသူတို့ဇက်သွင်းခြင်းတော့ကလေးတွေကိုပက်ဆက်ပေးပြီးတော့ဆူခိုင်းတယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ခင်ကြီးပေါ့ရဲ့အကြောင်းသားမှာကလေးတွေကလာပြီးတော့မဆူဘူးလားဆိုသလားအဲ့လိုဆိုရဲဆိုတော့ခင်ကြီးဘောက်ကစဉ်းစားတာပေါ့ဘာလို့ကစဉ်းစားတော့ဒါဖြင့်ခုနကပြောတဲ့သူရာဒုဋ္ဌသမားတွေအမှုသမားတွေကလည်းလာပြီးတော့မဆိုဘူးလားဆိုသလားဘာလို့ဆိုတော့နှုမ900ရင့်မတစ်ကြိမ်နောင်လာ8000ဖရာဘောင်ဖရာဘောင်နောက်ဒုနှစ်ယောက်ဒုနှစ်ယောက်နောက်ခင်ကြီးဘောင်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုပါကြားပါမရတော့ခင်ကြီးပေါကစဉ်းစားတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ကစဉ်းစားဘာလို့စဉ်းစားတယ်လဲဆိုတော့ခင်ကြီးပေါကဩနောင်လနှုမ900ဆိုတော့လည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးကြီးပဲမဟုတ်လားရင့်မတကြိမ်ဆိုတော့လည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးကြီးပဲမဟုတ်လားဘာလို့တွေကြီးပဲတော့ဒါဆိုရင်အနုက900အရင်ကတကြိမ်ဆိုတော့900နဲ့10မဟုတ်လားအရေးအတွက်ကဘလောက်တော့ဖယားအလောင်းကြီးက900နဲ့10မဟုတ်လားနောင်လာ8000ဖယားပေါင်းသက်နောင်ပွင့်မဲ့ဖယားကြီးဆိုတော့ဒါလည်းပဲဖယားအလောင်းကြီးပဲမဟုတ်လားပါရီတဲ့တော့နောင်ပွင့်မဲ့ဖယားကြီးကလည်း8000ဆိုတော့ဖယားအလောင်းကြီးက8000မရှိဘူးလား8000လားဒါဆိုရင်ဖယားအလောင်းပေါင်းက8000နဲ့910ဘယ်လောက်ရှိတော့အဲကြောင့်နောင်လာ8000ဖယားပေါင်းဖယားပေါင်းတော့တို့နှစ်ယောက်ဟုတ်လားတို့နှစ်ယောက်ဆိုတာအရဲမူသမားနှစ်ယောက်ပြောတာမဟုတ်လားတို့နှစ်ယောက်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဒါဆိုရင်တို့နှစ်ယောက်နောက်ခင်ကြီးပေါင်းလို့ဆိုသွားတယ်မဟုတ်လားတို့နှစ်ယောက်နောက်ပါတယ်တော့အဲ့ဒီခါမှာခင်ကြီးပေါင်းကစဉ်းစားပြီးတော့နောင်တော်ကြီးတောင်မူနေကြတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနောင်တော်ကြီးတောင်ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကငါဖျားပြဖို့အချိန်ကအဝေးကြီးလိုသေးတယ်ဟုတ်လားတော့တူတူတော့သူတို့လိုပဲပျော်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့လူထွက်ပြီးတော့ဘုံဆိုင်ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအရက်ဆိုင်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်သလားဒါဆိုရင်သူရာဒုဋ္ဌသမားကြီးရဲ့ဇက်သွင်းနာကိုခံလိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဖြည့်စည်းတာကိုမခံလိုက်ရဘူးလားခံလိုက်ရသလားဒါဆိုရင်လောကအလယ်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်အတော်ကြိုးစားရတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်မဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ပဝန်းကျင်အဖြစ်အစည်းကလွတ်အောင်ကိုမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရသလား။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာတွေတော့။ဒါကြောင့်ရက်သေးကလူတွေကမိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါလေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။မိုက်တယ်ဆိုတာဘာတွေတော့။ဒါဆိုရင်လိန်မာဖို့ကြတော့ခက်တယ်မဟုတ်လား။လိန်မာဖို့ကြတော့ဘာတွေတော့အမှန်တန်မိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအကျွတရားရပြီးတော့သင်္ကန်းဝက်ကုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအရာထဲကလူတွေကယုံရဲ့လားဒီပုံကိုယ်သင်္ကန်းဝက်နဲ့ဘာတွေကြံနေတယ်မသိဘူးဟုတ်လားစသည်အပြင်အထင်အမြင်တွေသိကြတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာတောင်မှသူတော်ကောင်းရဲ့လို့အတိမှပြဖို့ဆိုတာမခဲရင်မူလားခဲရင်သလားအဲ့ဒီကလေးကသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာအတော်ကြိုးစားရမင်းမဟုတ်လားအကြောမကြိုးစားရမှလားကြိုးစားရမှလားဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းယခုဒီရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဖြစ်စီမျိုးစုံကြားရဲကကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ရောက်လာတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းလို့ရောက်လာကြတာပေါ့ဘယ်လိုလဲတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းလို့ရောက်လာကြတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားအလောင်းကိုအားကျပြီးတော့လိန်မာအောင်ကြိုးစားကြရမှာမဟုတ်လားဘုရားအလောင်းကိုအားကျပြီးတော့လိန်မာအောင်မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားရမှလားဒါဖြင့်ဘုရားအလောင်းကညဉ့်စဉ်မှလည်းလိန်မာအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်မဟုတ်လားယင်းနဲ့ဘဝဒီမှလည်းလိန်မာအောင်မကြိုးစားခဲ့ဘူးလားဒါဖြင့်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုတော့ပါရမီစုံတဲ့ဘဝပဲမဟုတ်လားပါစုံတဲ့ဘဝတော့အဲ့ဒီပါရမီစုံတဲ့ဘဝမှလည်းပဲမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရသလားဒါဆိုရင်29နှစ်သားအရွယ်မှာတော်ထွက်သွားတယ်မဟုတ်လား29နှစ်သားအရွယ်မှာဘာထွက်သွားတော်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ရာဟုလာမင်းသားလေးကိုထားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ထားခဲ့ရတော့ရာဟုသာမင်းသားလေးဆိုတာလေးဘက်တောင်မသွားသေးဘူးမဟုတ်လားအလွန်ကိုငယ်ပါသေးတယ်အလွန်ကိုဘာလဲတော့ဒါဆိုရင်သူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တော်ထည့်သွားတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်လေးဘက်သွားတော့မရောက်သေးတဲ့ရာဟုလာသံလေးကိုမထားခဲ့ရဘူးလားထားခဲ့ရသလားမစွန့်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်ခဲ့ရသလား
ဒါဒီနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသည်အဲ့လောက်ရာဟုလာလောက်ငဲတဲ့သားလေးထားခဲ့ရတာများရှိသေးလားသာသမီတွေကကြီးနေပြီမဟုတ်လားတချို့မြည်တွေတောင်ရနေကြပြီမဟုတ်လားတချို့ဒါဓမ္မစိတ်မချလို့မဝင်နိုင်တဲ့တရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားသာသမီဘုရားအလောင်းကရသူတမိုင်းကိုအကောင်ဆုံးရေးဆွဲခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးဘွားပြီးကာစားရာဟုလာမင်းသားလေးကိုထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားသာသမီချီနန်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမောင်းမပေါင်း4000ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတာပဲမဟုတ်လားသာသမီတော်ရင်မှာဒုက္ခရစရိယဗန္နေချင်းရတော့၆နှစ်မချင်းရဘူးလားချင်းရသလဒါဆိုရင်အဋ္ဌကီလာမတာနူယောကလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ဒီလွဲနေတယ်မဟုတ်လားဘာဒီလွဲနေတော့နောက်တော့မှမစ္စည်းမပရိပဒာအကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မှဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားဘယ်အဖြစ်သို့ရောက်သွားတော့ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သစ္စာတိဋ္ဌသောကြောင့်ဘုရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားဘာကြောင့်ဘုရားလို့ခေါ်ပါလဲသာသမီဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်လည်းဘာတော်သာသမီတတ္တဝါတွေလည်းသစ္စာသိအောင်သစ္စာတရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့သလားဒါကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားလို့အမိရတယ်မဟုတ်လားဘာဘုရားလို့အမိရသာသမီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားလူများတွေလည်းသစ္စာသိအောင်ဟောပြီးနိုင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာဖရားတဲ့အဲ့ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကိုဖရားကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ဒါဆိုရင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာကမရှိဘူးလားသူတို့ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့သစ္စာသိကြတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူသူများကြတော့သစ္စာသိအောင်ဟောနိုင်ရဲ့လားဒါဆိုရင်စွန့်ရည်အပြင်နှိမ့်ကြနေတဲ့တို့ကြောင့်ဘုရားလေးလို့ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားဖရားငယ်လို့မခေါ်ရဘူးလားခေါ်ရသလားသာသမီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကဘုရားကြီးပေါ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ဘုရားငယ်ပေါ့ဟုတ်လားသာသမီဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားငယ်ဘယ်လိုထူတော့ဘယ်လိုထူတော့ဟောပြီပြောပြောင်းနေအဲ့တော့မိမိတို့အနိအာပြည့်ဒီအသည့်ဆိုတာတရားနာမရနိုင်တာမဟုတ်လားအရာသေးကလူတွေကိုဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားငယ်ဘလို့ထူးတယ်လို့မေးရင်ဘုရားအကြီးကြီးကဘုရားကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘုရားသေးသေးလေးကဘုရားငယ်လို့မပြောမှလားပြောမှလားအဲ့ဒီကလေးကအသိဉာဏ်ကြီးကခြားနာနေပြီမဟုတ်လားတရားနာတဲ့လူနဲ့မနာတဲ့လူအသိဉာဏ်ကြီးမခြားနာဘူးလားခြားနာသလားဒါရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လက်သစ္စာသိတယ်မဟုတ်လားသစ္စာသိတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိဘူးလားသစ္စာမြင်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဝင်ရဘူးလားဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခခတ်သိမ့်မချုပ်ငြိမ့်ဘူးလားချုပ်ငြိမ့်သလားဒါဆိုရင်သူအနေအပြည့်နောက်ထအိုစရာလိုသေးလားအိုခြင်းဒုက္ခကလည်းသိမ့်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားနောက်ထနာစရာကလိုသေးလားနာခြင်းဒုက္ခကမသိမ့်နိုင်ဘူးလားသိခြင်းဒုက္ခကမသိမ့်နိုင်ဘူးလားသာသမီဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတာပဲဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာတဲ့တော့သာသမီတတ္တဝါဒီမှာလည်းဒုက္ခတွေကမရှိဘူးလားရှိသလားဟောနာသိဒုက္ခတွေရှိနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေသိမ့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားတွေကောသစ္စာတရားတွေကောဟောမသွားဘူးလားသာသမီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကကယ်တင်သွားတာပဲမဟုတ်လားသစ္စာတရားကိုဟောကြားခြင်းအပြည့်မကယ်တင်ဘူးလားကယ်တင်သလားအဲ့ဒီကလေးကသူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတော့သူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတယ်မဟုတ်လားသူသမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲသွားဒါဆိုရင်သူ့အတွက်လည်းချမ်းသာသွားတယ်မဟုတ်လားတတဝါများအတွက်ကောချမ်းသာမှုမရဘူးလားရသလားအဲ့ဒီကလေးကဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကထိတ်ဆုံးကသူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိမိတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကိုအတုယူကြရမင်းမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသောအနေအချင်းတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားတရားရှာဘယ်မှာတွေ့ကိုယ်မှာတွေ့ခန္ဓာမှာတွေ့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာပဲမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသေရာကနောင်ခန္ဓာမလားတော့ရာကဒါဆိုရင်သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းမပေါ်ဘူးလား
ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကောမပြဘူးလားအဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့ရဲ့ဝန်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဂိမ်းနေပြီမဟုတ်လားဒါဆိုရင်တရားနာတရားအထုတော့ကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရမရဘူးလားရောက်သလားကိုယ်သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲရရောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားနာကြတရားအထုကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီစေ၍တောကြအောင်စို့

သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်တော်စရင်လာပြီနှစ်2016ခုနှစ်စတင်မာလာ16ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ပူရံရမြို့တော်ခမ်းမကြီးတွင်ဆင်းကျပပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာထူဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌စကိုင်းမြို့ပိုရံရနှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ဥတန်ထေဆုဒေါက်တာဣစန္ဒာအောင်တမိမအေဂျင်စင်တအင်တာနက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်းရေးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်ပြန်ပြားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိເຣັງກະດົງໂລກະຫິດາຍານາທໍນະໂມມາກະລຸນິກະຕະຕັດຕາຍໍນາທໍວິນິຍະມະສວາຕັດຕະວາອິຈັນນາສີປາລຸລາດອງດະກຸມບົງຄາທະພິນນາທະມິຍາຈິນຊິນດົມຍະພະຍາທິကပံကိုတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာလို့ဖြစ်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါလို့ကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တတိမသမိတာနင်တထာဇနိစွဉ္ညီဟုစတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရာဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဝါဒနာချိန်ခမည်းစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမိမဟာကရုဏီကတတတေဝါများယင်ဝေတံကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံမောင်ခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မှန်တွေဖြစ်

ဘဝခရီးအတွက်ကျွတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဝခရီးကိုသွားနေကြတာဖြစ်တယ်တို့ဟာတမေယာမှာဘဝခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုတာတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဘဝခရီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးလမ်းပန်းအတွက်ဘာတွေကြွတင်ပြင်ဆင်တဲ့တယ်လက်ရှိဘဝတွေမှာဘာတွေလုပ်တဲ့တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ကြလူတိုင်းလူတိုင်းကစဉ်းကျင်စဉ်းစားမိခြင်းမှာမိကြကိုယ့်ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုအတွက်ဝမ်းဝါအောင်စားဖို့ခါလာအောင်ဝတ်ဖို့ဒီရမကစီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့လူရဝင်ဖို့သို့မဟုတ်လူတွေထဲမှာဂုဏ်ရှိသီလရှိနေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လောကလူတွေဟာကြိုးစားနေကြသူတို့ဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝခရီးမှာရှင်းတမ်းမှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရတ္တိကိုငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကသင်ယူနေကြမနေမနာပြင်ပန်းပန်းနဲ့ကျောင်းပြီးကျူရှင်ကျူရှင်ပြီးကျောင်းထွန်းလို့ကလေးတကယ်ရဲ့ဘဝဟာပျော်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရလိုက်ဘူးလက်ရှိဘဝလေးအတွက်ကြိုးစားနေကြတာလို့ဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုရထားတဲ့ဘဝလေးအတွက်လုံးနေကြတဲ့အလုပ်တွေကများကြပြီ။ကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြန်အလှန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဒီဘဝအတွက်ဝမ်းဝါဖို့လားခါနာဖို့လားဘဝမှာဆင်ပြေဖို့လုံးနေတာလားဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်သင်ယူရတဲ့ပညာတွေကခြေကြီးပေးပြီးတော့သင်ယူကြထို့သောအဲ့ဒီသင်ယူတဲ့ပညာရတ္တိဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်လွဲချော်မှုတွေကိုများစွာဖြစ်စေပြီးကြာပန်းလောက်ကင်စားတော့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကများလာအသက်ရင်ရောက်လာလို့အချင်းဒီပေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝဝါဝါကိုခန္ဓာကိုဆိုတာလူတွေအကျိုးစားနေကြ။ကိုသင်ထားတဲ့ပညာနဲ့လောကီစားတော့ခြင်းမှစားတော့ကြ။သင်ထားတဲ့ပညာကတခြားလောကီစားတော့တာတွေကတခြားလို့လွဲမှားနေတယ်ဆိုတာတတိပြုမိကြပါလေ။အဲ့တော့ဒီဘဝမှာတောင်းအခုလိုလွဲချော်မှုတွေအန်ချော်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်မောအရေးကိုမစဉ်းစားပဲနေမယ်ဆိုဘလောက်အန်ချောနေမလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီဘဝမှာအဝင်ဝင်ကြဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့လွဲချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိငွေจิตနာအကုန်ကြခံပြီးတော့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာရကကိုယ့်ကိုထောက်ကူမပြုသို့မဟုတ်ထမင်းမကျွေးပဲနဲ့တခြားပညာရကကိုယ့်ကိုထမင်းကျွေးနေတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတာအလုံးလက်ခံထားကြတဲ့ချက်အေးတန်တရားဘုရားနောက်ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘုရားအတွေ့ရောတို့ချုပ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာတွေကအခုလို့မဖြစ်လာပဲနဲ့အန်ချောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်ဒီဟာနောက်ကျသွားလိမ့်မယ်အခုဘုရားမှာတော့ပညာသင်တဲ့အချိန်လေးမှာသင်ရပြီလူလားမြောက်လို့လောကီစားတော့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာချစ်တယ်ပေးတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့တဝန်တခါဝါကိုလှဖို့ဘဝမှာလူရဝင်ဖို့မပင်မပန်းဆင်းသင်းရဲ့နေရာချင်းမှလုကင်းဖို့ဆိုကြိုးစားအထောက်ကြအဲ့တော့ဒီဘဝနဲ့ပြီးသလားလို့ဆိုမပြီးဘူးနောက်ဘဝဆိုတာရှင်ဦးမှာတေချာတေချာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝအရေးတင်စဉ်းစားမလားနောက်ဘဝအရေးရောမစဉ်းစားစေဘူးလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘေးဖို့ထောက်
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီဘဝမှာဆင်ပြေနေပြီဆိုလိုတာသာဝတိဖူဖူလုံးလုံးနဲ့နေနိုင်တိုင်းတိုင်းနဲ့အဆင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘဝအတွက်ဆင်ပြေနေကိုယ်ဘဝတန်ကြောင်းကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ရောက်လို့ဆင်ပြေနေအဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာကိုမမြင်နိုင်တဲ့ခရီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့နောက်ဘဝခရီးကိုကြွတင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကြားတယ်။ဘာသာတရားတွေကတုံ့ပြန်ဆုံးမပေးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘာသာတရားဆိုတဲ့ထဲမှာအမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်လို့တကယ်ကိုမှန်ကန်တိကျတဲ့အမကန်ချက်ရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်အမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားမှာဝေကုန်ချက်ချက်ခံပြီးတော့သင်ထားတဲ့ပညာဟာဘဝရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုလုံးလုံးမရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာကြုံရတယ်လို့ပဲဘဝအမကန်ချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်စားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးဖို့ရှိတယ်အခုဘုရားမှာသာဝတိပညာရေးဆိုတာဒီသင်ကြားထားလို့လွှဲချော်မှုကတိမတ်ပေးလို့ရသေးတယ်ပေါ့ကိုရတဲ့ပွဲလေးဘေးချိတ်ပြီးတခြားနေ့နဲ့အသက်မွေးကြလို့အဆင်ပြေသေးတယ်နောက်ဘုရားမှာလွှဲချော်သွားပြီဆိုရင်ကတော့တွေးကြည့်ဖို့ရအကြောင်းမရှိဘူးဒီတရားမလို့ဘဝကြီးအတွက်အရေးကျတင်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုတော့မှတ်သားထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဘာသာတရားတစ်ခုထီတောင်တာမဟုတ်ဘူး။သရဝါးတွေကိုတကိုယ်တော်နဲ့မားတဲ့ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆုံးပါတဲ့ဘုရားသာဖြစ်တယ်။ပညာပေးတဲ့ဘုရားသာဖြစ်တယ်။အသိပညာသင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်တာဆောင်ရွက်ခြင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ကဘာမှလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ညဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိသူနဲ့မရရှိသူမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နဲ့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆုံးအမလိုက်နာမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လိုက်နာမှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများဆုံးမလည်းရထားရဖြစ်ရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်နာပြီးတော့ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ရအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကသူဟောပြောတဲ့ဆုံးမစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမခန့်ချက်ပေးထားတာရှိတယ်တွာခါတော်သကဝတ္တဓမ္မောတောခါတော်ဆိုတာသူ့အခါတော်အမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ရှိကိုရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလောကံဖန်တီးမှုတွေမပါဘဲနဲ့လောကရဲ့တဘာဝဖြစ်ရှင်ကြီးတခုကိုရသော်ဗျာဟောကြားဆုံးဘာသာတရားတိုင်းတောခါတော်ဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးသွားခါတမဖြစ်ရင်ဒုရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ပြောထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်လွဲချော်မှုလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှသွားခါတ။လွဲချော်မှုတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒုရခန္ဓာ။အဲတော့လောကမှာဆုံးမဩဝါဒတွေပေးပြီးတော့လွဲချော်မှုဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားကပိုများတယ်။ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရင်လိုက်နာတဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ဘာသာတရားလုံးရှာပါဒီလိုပြောအဲ့တော့မင်္ဂန်နဲ့ဆုံးမတုံ့ပြန်ချက်တွေလိုက်နာခြင်းတော့ညာသို့တော့မှန်နေမမှန်ဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းတာကြရမှာလဲလောကလူသားတွေကတိုင်းတာနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တိုင်းတာကြမလဲအေးရသော်ဗျာကတိုင်းတာတာလေးတခုတော့ပေးထားအလုပ်တစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးသ
ူတော်ဘာတဲ့ထိခိုက်နိဒာမှုလည်းမဖြစ်ဘူးဘသူအတွက်မှထိခိုက်နိဒာမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အလုံးမျိုးကိုကောင်းတဲ့အလုံးဆိုဒီလိုတတ်တာကမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့ဘောနောက်တစ်ခုကအလုံးတစ်ခုမှာကိုလုတ်ပြီးရင်စိတ်ပူနေရတဲ့အလုံးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုံးကိုသတ်မှတ်တယ်နော်လုတ်တော့လုတ်လိုက်တယ်လုတ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်ညာဆုံးမှာလူတော်လူကောင်းတယောက်ကပွဲရမှာတခုလုတ်လိုက်တယ်လူသိမှဆိုးတယ်စိတ်ပူသူမဟုတ်တာလုတ်ထားတာတွေကိုလူသိမှဆိုးလူကြီးတွေသိမှဆိုးတယ်မိဘတွေသိမှဆိုးတယ်ဆွေမျိုးတွေသိမှဆိုးအဲ့ဒါစိတ်ပူရတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့စိတ်ပူရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်လို့စိတ်မပူရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပူစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလောကမှာကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဟာလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူတော်လူကောင်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့အလုပ်တွေလူကြားထဲမှာဒီအလုပ်ဟာပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးပဲနဲ့လူဘွားမှာဂုံရှိပြေရှိဘသူမှလည်းထိခိုက်မှုမရှိကိုယ်လည်းထိခိုက်မှုမရှိသူဘွားကလည်းထိခိုက်မှုမရှိဘယ်သူကမှထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ချင်အောင်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆွဆွဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးပြစ်ထန်ချမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့လုပ်မျိုးဟာတာမြတ်စွာဘုရားကောင်းတဲ့အလုပ်လို့သူတို့တောင်းတယ်ဒါကအကျဉ်းချင်းသတ်မှတ်ချက်เนาะအေးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကလုပ်ပြီးစိတ်ပူရစိတ်ပူရုံနဲ့မကဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာစဉ်စဉ်ရဲရဲနဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီကံဥပဒေတရားဥပဒေတိုင်းမလိုက်တာပဲနဲ့ရာဇဝမှုမြောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးလာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့အဲ့ဒီလူကစိတ်ပူနေရပြီဘယ်နေများဖန်ခါရမလဲဘယ်နေများဆွဲခါရမလဲစိတ်ပူနေရဟုတ်ပြီတကယ်ဖန်ခါနိုင်ရပြီပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်ဒဏ်မှာပါတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အချိန်အလုံးကိုနာကျင်တဲ့ပြစ်တွေကိုခံစားတော့ကမှလည်းပဲလောကဝိစ္စလို့ခေါ်တယ်တကယ်လူတွေလက်တွေ့ခံစားရတဲ့ပြစ်တွေဆိုရှိတယ်အပြစ်မျိုးတွေလူတွေခံစားကြရတာရှိအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်စိတ်ပူပြီးလို့ရှင်ပြစ်မှုတံပြစ်ဒဏ်ကိုခံရပြီဆိုလို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးစွာခံရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုခွဲခြားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီစံနဲ့သတ်မှတ်ပြီးဟောဒါပြင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကတော့လုပ်ပြီးရင်လည်းဝမ်းသာနေရသူမမဲလူမှုရေးအလုပ်တွေလုပ်တယ်အများကောင်းစားရေးအလုပ်တွေလုပ်တယ်နော်မိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတယ်ရရွာအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တယ်ကိုတက်တဲ့မြတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်လူတွေတန်းတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါအတွက်စိတ်ပူရတာရှိလာတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မပူဘူးအဲ့ဒီလုံလုံထားခြင်းဟာပုံရှုပ်ခွေရှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူထဲမှာတက်တော့တက်လေနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ရှိသေးရှိနေနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစိတ်ပူရတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလောက်ရရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတဲ့အခါဒီတဲ့မကတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကိုကြိုက်မကြိုက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပူရတာနဲ့စိတ်မပူရတာအကျိုးရတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာအဲ့ဒီစံနဲ့တသော်ပြားသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောမလုံတင်တာနဲ့လုံတင်တာကိုခွဲခြားပြီးတော့ခုလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ဘာသာတရားတစ်ခုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားအဆုံးမဩဝါဒပေးတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးပါဗုဒ္ဓဆိုတာဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတကယ်သူတော်ကောင်းပြောစရာအပြစ်မရှိတဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ဦးသာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့တကူရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရားဟာလူသားတွေကတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခြံသာဒုက္ခတွေကိုရကြတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမမျိုးကိုအဆုံးအမသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အခါမှလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကြီးပြီးကိုယ့်ရဲ့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘဝခရီးသွားနေကြရတာပဲလေ။လူငယ်လူရယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ယမိယထမိဘဆွေမျိုးယဟန်တန်ကပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမဩဝါဒနဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းကြဘဝမှာရတ္တိပြုကြ။အဲ့လိုဖြတ်တန်းခြင်းအားဖြင့်ရာဇဝမှုပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းကင်းလွတ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကလည်းကင်းလွတ်ပြီစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနိုင်ကြတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ဘဝမှာစံမှုထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီတဲ့လေးနဲ့တဲ့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်ခေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကိုနေရာနိကလို့ခေါ်တယ်။ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဟာနေရာနိကလို့ခေါ်တယ်။အေးလူတွေဆူတောင်းနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိဋ္ဌတုဆိုတာခရီးเจ้าကံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုပြောတာ။သာသနာဆိုတာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရား။အဆုံးအမဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်ဘုရားကလည်းဆုံးမကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီနှစ်ခုခွဲခြားဆုံးမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်အကျိုးပေါ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားရရဲ့ခံစားရတယ်ဟောတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်ပြည့်မိတိုင်းဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်အကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအကျိုးတရားကိုခံစားဒါကကောင်းတဲ့အလုပ်ပြောကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုးတဲ့အလုပ်နှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့လုံးတဲ့အလုပ်မလုံးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုဆောင်ရမှာနဲ့ရှောင်ရမှာဒီနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားအဓိကခွဲခြားပြီးတော့ဟောလာဖြစ်ကိုသားကိုသမီးကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကိုမိဘတွေလူကြီးသူမတွေကဆုံးမရင်ဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးဒီလိုပဲဆုံးမကြတာဖြစ်တယ်ဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုပြောဆိုရင်ရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာနှစ်ခုအဓိကထားလို့ဆုံးအဲ့လိုတိမှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းလမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ရှောင်ရမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကမှာတင့်တော့တင့်တဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားပြီးကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်များများလောကမှာကိုယ်ထွေးရရှိခံစားနိုင်ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကသွားခါတုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်လို့ယုံကြည်ရတယ်စိတ်ချရတယ်ဒါဘုရားက guarantee ပေးတာလောကလူတွေကပစ္စည်းလေးတစ်ခုဝယ်တော့မှ guarantee ရှိမှဝယ်တာလေ guarantee guarantee ရှိရအမှန်ကန်ရဲ့ရှိရလေမြတ်စွာဘုရားကသူဟောပြောဆုံးမတာရှိဦးဆိုတော့ guarantee ပေးတာပါတက္ကတော်ဘဂဝတ္တဓမ္မငါဟောတဲ့တရားမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုတော့ guarantee ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှန်တော့မှန်တယ်ကိုယ်တိုင်လုံလို့ကိုယ်တိုင်သိလဲခွင့်ရှိတလားကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံကဖះဆိုတာကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရှိတာ
ธรรมတော်ပြောသည်မြဲနတ်ထောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနတ်ကိုးွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်နဲ့မင်းဘယ်တခါတွေ့တော့မေးကြည့်ပါကိုကိုရယောနတ်ပူဇော်ပတ်တဲ့နတ်ကကိုယ့်စီဘယ်တခါတွေ့ရကိုယ်နဲ့ဘယ်တခါနတ်ကတော့ပြောတာပဲလိုက်လို့ချာဟိနတ်ကတော့နဲ့ပဲဈာခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဈာခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသည်မြဲနဲ့ခြေနဲ့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဈာခံမဟုတ်ဘူး

တမန်တော်မှတစ်ဆင့်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ဆိုရင်တမန်တော်မှတစ်ဆင့်လူပြေကနတ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ကတော်မှတစ်ဆင့်တိခွင့်ရဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘုရားပြောလို့ရနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံအေးခမားနဲ့မဆက်သွယ်ခြင်းဘူးကျုပ်ဘုရားသခင်ကိုတော်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်အဲ့သူကိုခွေတဲ့နတ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းနဲ့လူချင်းစကားပြောခြင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်ပါဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်လေ။အော်နတ်နဲ့စကားပြောခြင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်ဆမ်းမှလို့ပြောလို့ရမှာဟုတ်။တွေ့ရင်နတ်ကတော့နဲ့ပဲတွေ့မှာ။အဲ့တော့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်မရတဲ့ဟာတောင်မှလူတွေကယုံကြည်ပြီးလိုက်လုံနေကြသေးတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုတွေ့သိရှိနိုင်တယ်ကိုကြိုက်မှလုံးလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် independent တကယ်လွတ်လပ်ကိုကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံးတမလွတ်လပ်တယ်သူတို့ကပြောတဲ့အပေါ်မှာမိကူးနေရလောကမှာလူတယောက်စားတရားမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးရှင်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့မိကိုးနေရတဲ့ဘဝဟာဘလို့ဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်သူမျက်နှာကြည့်ပြီးထမင်းစားရတယ်ဆိုတာမျိုးဘလို့အောက်တန်းတော့ပြန်ကြကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုလုံနိုင်တယ်ကိုယ့်အသည့်နဲ့ကိုယ့်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ဆောင်အားနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ချီးမြှုပ်စရာကောင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးဆိုတာဘယ်လိုမျက်နှာမှကြည့်စရာမလိုဘူးကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ကိုလောက်အောင်ပါတော့ဆိုလိလာသိရှိရရသဗျာဆုံးပါရင်များများသိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ကိုတွေ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုရွေးလို့ရဟာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ပညာတက်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာအလုပ်တွေစင်ခေါ်နေတဲ့အလုပ်တွေကြော်ညာနေတဲ့အလုပ်တွေနော်တရေသာလည်းကကြောညာတာတယ်လီဗီရှင်းနဲ့ကြောညာတာပညာတတ်ထားတဲ့လူတယောက်မှကြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုရှောက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ကိုကြိုက်တာကိုကကိုရွေးပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရှိလို့ဆိုအင်ဒီပင်ဒင့်သူများကိုမိခိုးနေတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတန်ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့ရအကာလီကိုဆိုတာနောင်ဘဝမှာခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးခုလို့ခုကြိုးရှိတဲ့အကာလီကိုအေဟိပတိကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားရသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကိုလည်းလာပါလှုပ်ချီစမ်းပါလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဩပနီကိုကိုယ်စိတ်ထဲမရောက်ရောက်အောင်ဆောင်သွင်းထားခြင်းအဖြစ်စိတ်ကလေးအကြမ်းမှုကိုချက်ချင်းခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေ။အေးအစစ်မြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့မတရားတို့ကိုတရားတို့ဆိုတော့ကြတော့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝေယူဟိ။သောတပန်ဘောဝါတို့တဂရဂံဘောဝါတို့အနာဂံဘောဝါယဟနာဘောဝါဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတပန်ဖြစ်လောက်တဲ့အတိညာရှိဖို့လိုတဲ့ဂရဂံဖြစ်နိုင်တဲ့အတိညာရှိဖို့လိုတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လောက်တဲ့အတိညာရှိဖို့ယန္တာဖြစ်လောက်တဲ့အတိညာရှိဝိညူဆိုတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အစင်မြင့်တဲ့တရားတွေကြောင့်အဲ့ဒါအခြေခံဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလက်လန်းမိတယ်ဘဝလက်လန်းမိတယ်အဲ့ဒါမှထင်ရှားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုဟောတယ်။ဒါတွေကိုရှောင်ခိုင်းနေဆိုရင်တပ္ပပပကအာကရဏမကောင်းမှုမသမျှကိုမလုပ်နဲ့ပါပနံအာကရဏဒုက္ခမဟုတ်တာတွေမလုပ်ခြင်းဟာချမ်းသာတယ်။ကုသလတုပတ္တမရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသလမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆိုလို့ဒါမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ wholesome state လို့ပြန် wholesome ဆိုတာကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေအခုတို့ကြတော့ unwholesome state ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေ